0: naeritsata.
1: Õige, vabandust.
0: Õige ja tere, kõik klapib. Tänane tunniplaan ühes 10 küsimusega on järgmine. Füüsika, ajalugu, geograafia, loodusõpetus ja liikumisõpetus, vana nimega kehaline kasvatus. Küsijateks on täna Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulajatest Indrek Kristenbrunn, Käsmu kaptenite külast ja pikast rivist, Rosina Keex, Valeri Küpsis ja Papa Muus. Alustame ja anname täna avaliku õiguse headele loogooli õpetajatele Tallinnas.
2: No võtaks näiteks liikumisõpetuse.
0: Liikumisõpetus. Ja esimene küsimus tulebki meile kirglikult kalamehelt ja veel kirglikumalt kalasaagi pildistelt Papa Muusilt. Kes küsib, kuigi meie ilmad lähevad aastalt kukesammu võrra soojemaks, peavad eestlased ennast ikka pigem põhjamarahvaks ja põhjamaalastele kohaselt võetakse puhkusajal pigem suund lõunasse, et nautida päikest ja sooja merd. Õnnelikumad on aga need kaasmaalased, kelle tööreisid pakuvad võimalust soojas meres supelda. Ja nõnda ongi kaks meie kaasmaalast lausa kahel korral supelnud kogu maailma silme all ja meie kõigi rõõmuks Türeeni meres. Kes on need eestlased ja mis põhjusel nad seal suplesid? Veemõnusid nauditi kirjeldatud viisil 2017. 2022. ja tegelikult ka kolmandat korda 2024. aastal. Liikumisõpetus. Tuntud eestlased suplesid tööreisil olles Türeeni meres.
2: Ja kaks eestlast.
0: Oli. Kaks eestlast.
3: Kas ei ole mitte selline traditsioon, et vormeli võiti, mitte vormeli selle WRC võitjad visatakse sinna, mis on siis Sardiinia või Korsika, mulle lähevad need saared segamini, pärast seda etappi sinna vette?
2: Sardiinia?
3: Et siis Ott Tänak ja
2: Martin Järveoja.
3: Martin Järveoja. Mm-hmm. Küsiti siis, et kes?
0: Kes?
3: Jah, ja. Vastame.
0: See on täpne vastus ilusest ja alustatud tõesti. Need on Ott Tänak ja Martin Järveoja, kes tähistasid sellisel viisil Sardiinia ralli võitu. Kokku on nad siis võitnud selle kolmel korral. Tõsi, tegelikult ühel korral oli see traditsiooniline tähistamine COVID-i tõttu ära, nii et see tõttu tuli siis maskees teha nägu, et me oleme meres. Merre hüppamise traditsioonile muide pani aluse Sardiinias Peter Sulberi aastal 2004. Aga palun, Inga ja Tiit Tartus.
1: No, ma niimoodi kiusu pärast lähen ka selle liikumisõpetuse, et see on ikkagi kehaline kasvatus eksport eeldatavasti, et katsutame seda.
0: Ja me jõuame siis 2008. aasta Pekingi suveolümpiamängude juurde, kus võimlemisvõistlastel tõstatus probleem, mis viis asjakohasi juurduseni ning jättis olümpiapronksist ilma 2000. aasta Sydney mängudel sportvõimlemise naiskondlikus harjutuses kolmandana lõpetanud Hiina naiskonna. Mis probleem see oli või mis põhjusel siis kaotas Hiina 2000. aasta olümpiamängude pronksmedali? Ei varem ega hiljem pole just sel põhjusel olümpiamedalit mitte kelleltki teiselt ära võetud.
1: No, kui alustada kuskilt alustada, siis võibolla see, et kuskilt sünnib täiesti tühja koha pealt. Ja kui on tegemist võimlemisega, kas sa ilmselt pead silmas siis sportvõimlemist või iluvõimlemist?
0: Sportvõimlemist.
1: Kuigi see on, jah, on juba varasem probleem ka. Siis seal on just ikkagi see vaata vanus alampiir ja see on see klassikaline probleem, et tavaliselt vastupidi, eks ole, et on mingi U16 koondis ja siis on seal sellised väga jõulised, kas siis näiteks Aafrika päritolu sportlased ja siis kommentaatorid ütlevad, et no nüüd küll 16 aastat sul kuskil ei ole, et need on sul 30 aastat juba, eks ole, et nalja teete või. Siis, et aga vist oli see probleem, et vist mõned Hiina tüdrukud olid
4: liiga noored.
1: Ei vastanud vanusele ja siis tekis sellega mingi jama.
4: Ja sooga see ei saa seotud olla, sest soodest tehakse ju see vist.
1: Jah, et ütleme, et iluvõimlemi või selles sportvõimlemis nad ikkagi on piisavalt. Et mehed on piisavalt mehed ja naised on piisavalt naised. Noorekesed nad on, aga ütleme, et Hiina omad olid vist kohe liiga noored, et see ei olnud reeglitega lubatud.
0: Kõik õige, täpselt nii, Hiina olümpiakomitee saatis teadlikult Sydney olümpiamängudele võistlema lubatus noorema võistleja. Dongfan Xiao võistles Sydneys 14 aasta vanusena ja oli võltsitud isikutunnistuse järgi 3 aastat vanemaks märgitud. Rahvusvaheline võimlemisliit ei lubanud toona mängudele nooremaid kui 16-aastased võistlejaid. Ja küsimus edukate Hiina võimlejate tegelikust vanusest tõstatus ka aastal 2008, kui nad mänge võõrustasid, aga siit said kahtlused just ümber. Lükatud tulemusi on tühistatud ka Põhja-Korea sportlastel ja siin veel mõnel riigil, aga medalid pole sellest mitte kellegil varem ega hiljem ära võetud, et võistleja liiga noor oli.
1: Tehti õiget aastaarvudega passid.
0: Ja, nii, aga nüüd Indrek ja Enn. me oleme täis positiivselt alustama. No kehaline peabki rõõmu pakkuma.
3: No liigume siis alt poolt ülespoole, võtame looduse.
0: Loodusõpetus. See nüüd on Rosina Keeksi ja Valeri Küpsise muide ühisküsimus. Ja siingi küsimuses on integreeritud mitu distsipliini ja õppeainet. Bioloogia seguneb siin ajaloo ja ka kirjandusega. Teisest maailmasõjast alates on Londoni Toweris elanud teadupoolest püsivalt nimelised rongad, kellel tehakse vahet värviliste jalarõngaste abil. Täna, ehk aastal 2026, elavad Toweris järgmiste nimedega linnud. Harris, Jubilee, Poppy, Edgar, Georgie, Chaos ja veel kaks lindu. Nemad on Toweri noorimad asukad. Millist nime nad kannavad, kõlab küsimus. Üks neist on nimetatud ühe populaarsema kuninga nime järgi, meenutamaks selle nimelisi Briti monarhe, ja teine sootuks ühe Ameerika Ühendriikide kirjaniku, täpsemalt selle kirjaniku perekonna nime järgi. Kes need kaks on? Üks neist kannab siis ühte populaarset Briti kuninga nime ja teine Ameerika Ühendriikide kirjaniku perekonna nime, rongad.
3: No kes võiks olla kuulsaim Ameerika kirjanik? Mark Twain.
2: No kuulsaid kirjanike on seal ju mitmeid.
3: Aga
2: isenesest, jah, kui mõtleme selle Twain sõna, noh, tegemist oli ju pseudonüümiga, eks ole, Mark Twain, see ju vihjas ühele siis protseduurile, igal juhul tegemist oli kahtlemata, see sinu pakkumine on üks päris hea pakkumine, ma mõtlen, mõeldes Twaini peale, aga kas järsku tuleb veel mõni samaväärne.
3: No vaevalt, et ronga nimeks on Salinger.
2: Vaevalt küll, jah. Või Faulkner.
3: Ja.
2: Et seda ka tõesti ei tahaks uskuda. Et võib-olla siis, aga nüüd populaarne Briti kuningas.
3: Noh, kuningad on olnud Johnny, Charlesid, Williamid, eks ole, aga kuidagi veider tunduks, et rong kristitakse kas siis nii-öelda istuva kuninga või kroonprintsi järgi.
0: Küsimus on sõnelda populaarsema kuninga nime järgi, mitte kuninga järgi.
2: Kuninga nime, jah.
3: Charles oli kolmas ju. Charles järelikult ei ole liiga populaarne.
2: Nii. No, Henry. Ei, vabandust.
3: Jah, Henry on ka päris, no. Palju neid on, 7 või 8.
2: Noh, neid on, jah.
3: Noh, John on ka sealt aegade algusest päris mitmeid.
2: Aga Richard, ta mõtlen. No, mulle tundub, Henry võiks olla näiteks. No, ta on populaarne nimi.
3: Jah, ei vaidle vastu.
2: Et jätaks selle Charlesi rahule, jätaks Johnny ka rahule.
3: Henry või Richard?
2: Noh, Richard.
3: Noh, samas jälle, noh, kui nagu puht pragmaatiliselt, ma ei kujuta ette midagi, kas rongad reageerivad oma nimele, et noh, ma mõtlen, kujutan ette nagu koera kutsuda, eks ole, et muki, aga et kui sul on koera nimi Richard, eks ole, et Richard, et noh...
2: Ei kõla just.
3: Ei kõla, noh, selles mõttes keeruline kutsuda, et selles mõttes Henrit oleks muidugi lihtsam kutsuda kui Richardit.
2: Kõlab paremini.
3: Jah.
2: Nii, aga mis siis jääb sõelale lõpuks? Et USA kirjanikest jääb siis Twain.
3: No kui me ei suuda kedagi teist sinna kõrvale pakkuda.
2: Ja kuninga nimest siis Henry.
0: Pool punkti. Ja palun, Tartu.
4: No meil, kui mõelda, et kes ronkadega või kaarnatega seostub, siis seostub Amerika ikkagi kirjanik. Ameerika kirjanik Edgar Allan Poe.
0: Teine pool punkti. Tõepoolest, ja, meil on Henry ja Poe. Edgar Allan Poe järgi, kelle kuulsamaid poeeme kannab nimetust Raven ehk ronk. Inglismaal on tõesti ajalus valitsenud 8 erinevat Henrit, lisaks nendel on veel ka 8 erinevat Edwardit muide olnud. Need on siis populaarsemad, ehkki üks Edward ei jõutudki ära kroonida ametlikult võttes.
5: Kuku Raadio. Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Poolteist, rõõmsas viigiseisus jätkates Inga ja Tiite saate valida.
1: Lähme siis ka nii, oleme täna siis sellist ebaoriginaalsed, et lähme alt üles, võtame selle teise looduse.
4: Arvad.
1: Või on sul Ingal mingi teisi mõtteid?
4: No, võtame selle looduse.
0: Nii, aga seda tasub võtta, sest et siingi on väike heli küsimus meil.
1: Kuula, kes see nüüd kraksub?
0: kraaksumisest on asi kaugel, Valeri Kipp siis küsib. Tarkade klubi uue tulemise 14-aastaseks saava ajaloo tuntumaid, tsiteeritumaid.

0: Mees, koer, kass või koguni Austraalia känguru. Tal olid suured kollased öökulli silmad, ümar jänesetaoline pea ja väike kohev saba, umbes selline nagu karupojal. Mu vanemad kinnitasid, et potsataja on teadusele tundmatu loom, kes elab kuumades troopilistes metsades. Ja nüüd, püüdes tsiteeritud kirjelduse siiski omistada kellegile maailmas elavast faunast, me saame vasteks kaks teadusele hästi tuntud looma. Need on Galago ja Lauri. Nemad vastavad Uspenski potsataja kirjeldusele kõige lähemalt, ehkki ühe olulise erisusega, neil ei ole lühikest kohevat saba. Küsimus kõlab, kes on nimetatud Galagod ja Laurid taksonoomiliselt alamseltsilt? Ja muide see omaaegne teadmine vastab täiesti tõele. Ka Galago ja Lauri ei ole kiskjad.
1: No ma ei oska nüüd öelda, mis asi täpselt see alamselts on, aga esimene asi, mis mul nagu nendega seostub, on esikloomalised. Nad on ikkagi inimese sugulased, ehk siis afid põhimõtteliselt meie keeles öelda. Pärdikud nad ei ole, nad on see pisikesed.
2: Jah, jah. Loori ahv minu mõelest on isegi.
1: Loori ahv, jah, nad on ikka see suurte silmadega tõesti, et seda...
2: Primaadid.
1: Ei, primaadid nad ei ole, sest nad ei ole inimahvid.
2: Okay.
1: Aga nad just on need esikloomad, sõnaga, et meie väga-väga kauged sugulased, sõnaga.
2: Jah.
0: Ma annan ka Tallinnale võimalust.
1: Et jah, sõnaga, paremini oska.
3: Mina panin siia kirja pool ahvid.
0: Te saate täispunkti, anname Tartule pool. Nad on pool ahvid. Täis ahviest saab pool punkti ja pool ahviest saab täis punkti. Selline taksonoomiline ninanips, intellektuaalne vallatus, aga tore, et potsataja sai ära märgitud. Nii, aga palun, me oleme rõõmsalt edasi minemas, kus Tallinn on 2,5 ja Tartu 2. Nii et Tallinna väikese seduseisus jõuame poole mängu peale. Indrek ja enda saate teema valida. Te ei nagu üldse võtta enda õpetata vaid aineid, aga ma saan aru, et see on strateegia.
3: Jah, no oleme jõudnud geograafiini.
0: Selge. Geograafia. 1992. aastal ilmus ansambli Vennaskond kassetil Rockpiraadid lugu, mille pealkiri osutaks just kui ühele konkreetsele geograafilisele paigale maailmas, täpsemalt ekstreemumile. Laulu pealkiri nimetab selle tegelikult otsesõnu ära, ehkki sisu kuulates rohkem asjakohaseid geograafilisi viiteid selles ei leidu, nii et tegemist on ikkagi ilmselt juhusliku kokkusattumusega. Milline vennaskonna lugu ja vaja on ka vastata, millise konkreetse geograafilise ekstreemumiga see taolise kujul kattub. See on muide laul, mida mõnikord ka surmakuulutustes on tsiteeritud.
3: See lugu on kindlasti maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtume kõik. Ja... kui midagi pakkuda, siis selline kohvik võiks olla näiteks Camino de Santiago lõpus Atlandi ookeani kaldal.
0: Maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtume kõik tõepoolest. Maakera põhjapoolse maismaa punkt on Grüünimaa põhjarannikul asuv kaffeklubeni ehk kohviklabi saab. Kohalikud põliselanikud kutsuvad seda ikkagi omamoodi Init Kvartat kohvik. Kui klubi nimi tuleneb siis Kopenhaagini ühe muuseumi teadlaste vastavast seltsingust, mille üks sinna jõudnud liige 1921 saare nende auks siis ka nimetas. Suurepärased teadmised. Viivad nüüd Tallinna natuke rohkem ette Tartu vastu ja vara veel öelda, kas revanš paistab. Inga ja Tiit annavad oma panuse nüüd teema valikul.
1: Inga, ma teeks ühe sellise kavala lükke hanitusele osa, et võtaks füüsika.
2: Ei.
1: Vaatame, mis saab. Ilmselt on haavlit rinnas, aga...
0: No proovime. Ühe ka tänapäeva Eestis tuntud, aastal 1847 asutatud ülemaailmiseks kasvanud ettevõtte ja kaubamärgi nimi on üksiti C-süsteemi ühe tuletatud suuruse mõõtühikuks. Kõnealune ühik sai nimetuse ka mainitud ettevõttele nime annud leiduri ja töösturi järgi. Täispunkti saamiseks on nii ühik ise kui ka suurus vaja öelda välja.
1: Mm-hmm. No, korda hästi korda veel seda küsimust.
0: Nii siis 1847 asutati üks ülemaailmiseks kasvanud ettevõtte ja tal on kaubamärk, mis on ka Eestis väga hästi tuntud. See on üksiti ka C-süsteemi ühe tuletatud suuruse mõõtühik. Kõnealune ühik sai ka nimetuse siis mainitud ettevõttele nime annud leiduri ja töösturi järgi. Täispunkti saamiseks öelge siis nii ühik ise kui ka suurus. Ehk siis mida mõõdab. Mm-hmm. Ma ei hakka kirjeldama, kui kiiresti Tallinnas vastuspaberile sai.
1: Ja meil muidugi tekkis siin mitu varianti lausa ja läks segadus, aga ma vist nüüd jõudsin vist õige asjani välja lõppkokkuvõttes. et mul siin jah, Inga pani ühe mõtte kirja, aga see ülemaailm

0: ei ole seal nagu pädev , eks ole , kaua märk , et ma kirjutan selle sulle kõigepealt siia , et ma arvan , et see võiks olla see , eks ole . Nüüd ma püüan välja , plaanist välja mõtelda vist , mida ta sindrinahk mõõdab meil , et loetud küll seda , aga no vähemalt lähme lootuses poole punkti peale , et vähemalt lootuses mitte päris lolliks jääda , sest mul üks mõte tekkis veel , aga see vend peaks olema , mis on ülemaailmne kaamärk , peaks olema hilisem . ja tema , see firma ei ole nii uus ja see firma asutati mitte tema poolt , vaid nimekaimu poolt hoopis . Et pärast ütlen , mis see oli , et tähendab , pakuks , et see ettevõte on Siemens ja kas Siemens ei olnud mitte sagedus .
1: Siemens annab pool punkti ja füüsikaõpetaja ütleb nüüd dotseerivalt .
2: No kõigepealt ma pean küsijat parandama , et ei tohi öelda SI-süsteem , sest et SI ongi juba süsteem internatsionaal . Ja see Siemens on siis takistuse pöördühik ehk juhtivus .
1: Kõik õige ja siit pool punkti veel otsa . Seis on 4-2.5 . Läheme rõõmsalt edasi ja palun , enne Indrek .
2: No aga teeme tagasi , võtame ajaloo .
1: väga hea .
0: ma ütlen igaks vahele , et ma see , kelle peale mõtlesin , oli Hertz . Et aga Hertz kasutati nimekaimu poolt , see autorendi firma .
1: jah , aga lähme edasi ja ajalugu , Rosina Keksi küsimus muide . John Dee , eluaastad 1527 kuni 1608 , oli kuninganna Elizabeth esimese ja kuningas James esimese valitsemisaegadel elanud inglise mõttetark . tema huvialad ja teadmised ulatusid maagiast ja astroloogiast kaugemalegi . tal oli mõju oma kaasaegse navigatsiooni kunsti üle . ta aitas algatada matemaatika õppimist kuningriigis ja edendas ka Briti raamatukogu ideed . aeg-ajalt reisis John Dee mandri Euroopasse , oletatavalt kuninganna Elizabethi ülesandel . ja nendel reisidel kasutas ta alati ühte koodnime . Millist , kõlab küsimus .
2: täitsa tühi koht .
3: koodnimi , no küsimus on nüüd selles , et kas see , noh , see peaks olema siiski , kui on nimi , siis on ikkagi sõnaline , mitte numbriline , ma eeldan .
2: see peaks olema tõenäoliselt seotud kuidagi selle tegevusega , mida ta seal Mandri-Euroopas tegemas käis . Noh , vaevalt , et ta käis seal tähti vaatamas , sest et seda sai ju teha ka Ühendkuningriigis . mõttetark , maag , astroloogia .
3: Navigatsioon .
2: Navigatsioon .
3: Matemaatika ja raamatukogu oli ka veel teemaks . nii et noh , siin on nüüd hästi palju võimalusi , hästi palju lahtisi otsi on siin , et kuidas see ja me räägime siis kuninganna Elizabethi aegsest mehest .
2: noh , tõenäoliselt ei olnud ka tema see koodnimi . küsimuses ei ole ju öeldud , et ta reisis Mandri-Euroopas selle nime all . ta reisis ikkagi John Dee'na .
1: Nendel reisidel kasutas ta ühte koodnime . ma siis täpsustan , et saatis sealt kirju , kirjutades alla , mitte John Dee , vaid see , mida me küsime .
2: 16. sajand , ajalugu .
3: mõttetark , oli ju ka Shakespeare'i aeg , nüüd on , ja ma tean , et noh , kuninganna Elizabeth esimene oli väga suur teatrisõber ja väga soosis tolleaegset teatrit . et kui nüüd tekib küsimus , et kui palju siis nüüd noh , tolle aja need suurvõimud omavahel suhtlesid .
2: sa arvad , et see võiks olla Shakespeare , see nimi , mille all ta esines ?
3: ei no oli korraks üks selline uitmõte , aga ma mõtlen lihtsalt ühe võimalusena , aga kindlasti on võimalusi veel . Neid tarku kõrge võimsusega inimesi oli seal veel . Bacon oli näiteks teine selline .
2: aga need on väga konkreetsed isikunimed , mitte nagu mitte nagu koodnimi või varjunimi .
3: aga noh , nüüd jah , kahjuks siin ei saa praegu ilmselt täpsustada , et nimi tähendab ikkagi tähtede kombinatsiooni , mitte numbrite kombinatsiooni ilmselt , et me räägime tähtedest .
1: ma ei saa sellele vastata .
3: jah , selge , arusaadav .
2: no aga kuskilt , et no, edasi liikuda siis .
3: mina mõtlesin lihtsalt sellise asja peale , kirjutasin selle nime , nii nagu ma aru saan , perekonnanimi oli siis Dee ehk siis
1: D-E-E .
3: V .
1: D . D ja kaks E-d .
3: jah , et siis , et kuna esimeses nimes on neli tähte, teises on kolm, et siis kokku tuleb 43 näiteks. Esimene mõte oli, kui me räägime koodnime, noh, selline, mõtlesin selle loogika põhjal. See on muidugi liiga võibolla lihtne, võibolla asja oli tunduvalt keerulisem, aga...
2: Noh, kuskilt on ju tulnud ka see Mr. X, noh, kirjutaski oma kirjal alla esimesena Mr. X, sest ega ometi ju Georg Ots selles filmis esimene Mr. X ei olnud.
3: Tõsi?
2: No ma ei tea, äkki kirjutas oma nime tagurpidi, Iid. Vaevalt, et John tagurpidi kirjutas selle.
3: Vaevalt pärast, küll, jah.
2: See ei kõla. No ilmselt me peame mingi otsuse tegema, et vaikus muutub piinlikuks.
3: No enn see kord no, ma jätan sinu otsust
2: teha selle asja. No teeme nii, et ta siis kirjutas oma nime tagurpidi, ehk siis mitte D, vaid Iid.
1: Ei ole see kahjuks õige vastus. Vastame järglev Tartus.
4: Tiit pani siin kohe ühe kõikile tuntud nimekirja.
0: Ei, noh, siin lihtsalt kuskilt hakkas, tuli mõtet liigutama hakata, sest et kuidagi nagu see nimi on, tähendab see John Dee nimi on kuuldud kuskilt, aga seda konkreetselt fakti küll kuulnud ei ole. Et lihtsalt eks ma kirjutasin siin igasuguseid mõtteid, mis siin vahepeal Tallinna meeste siis nii-öelda sellises
2: vaikuse vahepeal
0: arutelus nii-öelda käis, et otsides välja selliseid ivakesi sealt, et näiteks kui Shakespeare peale läks, siis panin kirja, et äkki Otello või äkki Hamlet või lõpuks muidugi jah, kui need koodnimed, eks ole, et siis noh, kui kokku arutada, siis jah, et võibolla kirjutas lihtsalt alla 7, et kuna nimes oli 7 tähte kokku, John D. 7.
4: Ma arvan, et
0: see jah, esimene jah. Mõte mul oli, et noh, et mõtte tark ja siukene, noh, niimoodi, et Nostradamus, aga see Nostradamus oli üldse ju mingisugune prantsuse munk või kes iganes oli või mis, mm-hmm. mis tahes, et ma arvan, et see pigem ei klapi, et noh, samamoodi võiks olla seal näiteks mm-hmm. ka Mr. Bean olla kirjutatud.
4: Aga mingisugune, et mis meile siin välja toodi, et ta oli maagia ja astroloogia huviline.
0: No jah, aga noh, mitte väga lolliks jääda siis, et kas see on kas mingi tõesti numeroloogiline värk, eks ole, et Timo seal ühe vihje küsimise peale ütles, et ei kinnita ka lükk ümber põhimõtteliselt. Aga võibolla jah, siis kasutas sellist tuntud inimese varjunime enda nii-öelda ehtimiseks ka. Et kõik teadsid, et kui kirjutab Nostradamus, et siis see ei ole mitte see prantsane või kes ta oli, eks oled, vaid ikka see John Dee kirjutab sealt mantri pealt uusi tarkusi, et no, ega ei tea küll, jah, et lihtsalt pakkumine.
1: Mis pakkumine siis? Nostradamus ei ole õige vastus. Muuses kogemata kombel sõtsid peaga, et vastuse välja. See varjunimi oli 007.
0: Okei.
1: Nii, et
0: päris hea.
1: Niimoodi.

0: Tarkade klubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Aga lähme edasi ja Tiit ja Inga, teie valik.
3: No ma arvan, et Inga on siin õudselt palju saanud põdeda ja nii edasi, et aga võtame selle ajaloo siis lõpuks ära. Et
2: nii, teine küsimus tuleb meile Käsmust. Indrek Ristenborn kirjutab. 4. oktoobril 1957 viis Nõukogude Liit maalähedasele orbiidile, aga siiski kosmosesse maailma esimese tehiskaaslase Sputnik 1. Ameerika Ühendriikides oli üllatus ja ehmatus üle üldine, aga isegi mitte fakt, et venelased olid neist kosmosevallutamise võidujooksus ette jõudnud, ei ehmatanud ameeriklasi kõige enam, vaid selle lennu juures oli neile üllatavamgi veel ja ehmatavamgi veel üks teine fakt. Milline?
3: No jah, nüüd tekis meil siin kohe ootamatu vaikus kosmonautika ajalugu. Noh, Sputnik ja üllata, milline fakt?
2: Selle lennu juures, jah.
3: Lennu juures. Noh, Sputnik oli ju... Ta oli jalgpalli suurune, tal olid sellised, kuidas see nüüd öelakse, teras vardad olid tal küljes.
4: Kas mingeid eluvorme ka siin?
3: Ei, ta oli... seal selle Laika oli seal Sputnik 2 peal, kui me eksi, eks ole.
4: Ei, aga ma mõtlen, et koer jõndu kõige esimene, vaata alguses...
3: Ei, usikesed ja igasugused muud läksid varem mingite teiste asjadega. Sputnik minu ta oli ainult nagu tehniline lennuvahend, okay. et seal ei olnud, noh, mis seal on, et... Sputnik.
4: Kas see kuupäev peaks meid kuidagi kõnetama 4. oktoober 1957? Ei mõelda, et see kuupäev ei ole isenesest, aga tähendus.
3: Ei tule küll ühtegi ameeriklaste tähtsalt riigipühaselt meelde, et tead, et ameeriklastel oli Explorer, mis oli nüüd natukene mõned kuud hiljem. Aga jah, et see nagu öeldud, neid ei üllatanud ega ärritanud, vaid midagi muud. Et noh. Väga lihtne vastus oleks, et venelast üldse siuks asjaga hakkama said, eks ole, et vahi venelasi, aga ka see ilmselt ei üllatanud, see on juba välja öeldud. Mis see võis siis olla?
4: Äkki olid mingid elusorganismid ikka?
3: Ei ole kuulnud absoluutselt sellest. Et ikkagi oli, kui seal olid, see oli ainult tehnika sealt, nad olid seal peal. Mm-hmm. Et mingid pidi ta mingit signaale ta saatis, eks ole, midagi ta seal tõestati sellega, eks ole. No ma ei tea... Kus saab minna, eks ole, lennu kõrgus, lennu kaugus, lennu kestus.
4: See, et alla ei kukkunud kohe.
3: Noh, jah, et...
4: Aga noh, et see küsimus, et kuidas see küsimus oli formuleeritud, et mis täpselt...
2: Ja, mitte see fakt, et venelased olid neist kosmosevallutamise võidujooksus ette jõudnud, ehmatanud ameeriklasi kõige enam. Vaid selle lennu juures oli neile üllatavamgi veel ja ehmatavamgi veel üks teine fakt. Milline?
3: No ma tean seda, et Sputnik oli, ta oli nagu mõtlesin, mingi suht jalgpalli suurune. Sõikene pall, eks ole. Ja ta, aga samas ta oli mingisugune päris raskega, ta ei olnud mingisugune paar kilo, ta oli ikkagi mitu kümend pakun välja. Mm-hmm. Et võibolla siis nagu see kreisirajadus kunagi öeldi, et siukese raha, siukese asja, eks ole, et nad ei olnud, nad ei uskunud, et ühesõnaga, et siukene asi nagu üldse võiks lendu tõusta ja lennata kuhugi, aga näe lendas kurivaim.
4: No aga see ei, no siin ei saa nagu minu mõttes seda öelda, et see pidi just kuidagi eriliselt ameeriklastele olema selline noh, üllatustekitav.
3: Nad nagu kuidagi, võibolla ameeriklased just rõhusid selle peale, et see on pigem väga kerge peab olema, et siis nad pigem temmisid oma tehnoloogiat, et sealt võimalikult palju vähemaks saada asju, et on kaalukski mõned kilod. Aga et see nagu oli kurimaim ikka päris raske.
4: Aga mis seal on just see et spetsiifiliselt ameeriklasi jahmatava panev ongi see, et neil oli raske ja nemad tahtsid teha selle kergeks ise?
3: No et see ongi see, et venelaste omad oli küll väike, aga see samast oli hästi raske ja kometi lendas.
4: Okay.
3: Et inselt on mingi muu loogika. Et,
4: ei, aga miks see, aga selles mõttes, et see pidi ka teisi, ütleme, kosmosetehnoloogiaga tegelevaid inimesi samamoodi jahmatama, mitte spetsiifiliselt ameeriklasi.
3: No nevad vaatalid ikkagi need, kes olid selles võidujooksus tol hetkel.
4: No,
3: et teised
4: okay.
3: Teised ei olnud veel sinna ree peale saanud tolleks hetkeks, et neil läks veel paar aastat aega mõne prantsastel, inglastel ja teistel. Ei oska midagi tarka sinna kosta paremat kui.
4: Aga see Sputnik 1 nagu õnnelikult jõudis pärale ja õnnelikult maandati pärast.
3: Seda ma ei tea, sest vaata Laikaga läks nagu ta ekseks selle. Võibolla see asi saadi alla küll, aga Laikat seal enam, või Laikas seal enam asja ei olnud.
4: Laika ei olnud enam Laika.
3: Ja.
4: Aga jah, et...
3: Tõesti ei tea, et pakume seda, et nii raske aga näed endab.
2: Ei ole see kahjuks õige vastus. Enn ja Indrek on juba ammu vastuse paberile pannud.
0: Ega ei ole selles mõttes, et meil on küll mingi mõte. Noh, ta oli tõesti väike, aga väidetavalt olla seda Sputnikut olnud maa pealt selgel öösel silmaga näha. Ja äkki siis, noh, nagu ühes laulusõnas või laulus oli, et vahel vaatame taevasse ja lendab üle Ameerika ja meie ei saa mitte midagi parata, et ta üle meie lendab, mis saab siis, kui ta meile pähe kukub, et selline mõttekonstruktsioon sai meil siin Indrekuga kahe peale kirja.
5: Jah, et kuna ta lendas takistamatult üle Ameerika, et siis USA's enam sellest hetkest ei olnud enam turvaline ja see võiski ehmatada ära inimesi.
2: Väga huvitav ja hea mõttekonstruktsioon ei ole õige vastus. Ameeriklasi ehmatas kõige rohkem see, millega Sputnik toimetati orbiidile. Nad said teada, et venelastel on tekkinud vahepeal ballistiline rakett. See läheb natukene teie vastusega hästi kokku, aga nad ei teadnud ja selles raketivõidujooksus olid ka venelased kuskile maale välja jõudnud ja see tekitas neis rohkem ehmatust. Et üks asi Sputnikut üles vedada, aga teine lugu, mis sellega veel teha saab, selle kogemuse võrra me saame täna kahjuks Ukraina sõjas igapäevaselt. Nii, aga Enn ja Indrek, meil on nüüd geograafiat ja füüsikat.
0: No, võtame nüüd füüsika ära, sest muidu pärast ei saa endale andeks anda, et tantsime punkti Tartule.
2: Te olete praegu 4-2 pool ees ka, nii et seda edu tasub hoida. Kui aga võidu poole ennast rihite. Hetke seisuga, veel ligikaudu kuu enne Nobeli preemiate tänavusi välja kuulutamisi tuleb tõdeda, et ei füüsikas, keemias ega meditsiines ükski mustanahaline neid 125-aastases ajalus veel pälvinud ei ole, kuigi potentsiaalseid kandidaate sobivaid on ikka leidunud eestlaste praeguseni saamata kirjanduspreemiaga võrreldavalt. Käesolev küsimus näiteks aga osutab, et ka aafriklased võivad omal alal edasi viivate avastuste ilmale toojad olla ning isegi mitte kuskil kateedris või laborites, vaid koguni 13-aastase koolipoisi poolt aine tunnis juhuslikult tehtuna. Me läheme ajas tagasi, ikka 1963-asse Tanganyikasse Makamba kooli, kus õpilane nimega Erasto Mbemba kodundus tunnisteist ega koos valmistas jäätist. Tund hakkas lõppema ja ta oli oma tegevustes kaaslastest maha jäänud ja valmistamise lõppfaasis jäeti see Rasto ühe vajalikuks peetud etapi vahele, segu sügavkülma teiste katsetoodangu kõrvale asetades. Kui õppurite valmis jäätiseid peagi hindama hakati, ilmnes koheks kummaline asjaolu, mida nüüd siis füüsikas Mbemba efektiks kutsutakse. Mida see endast kujutab? Palun.
0: Jah, ma ei ole ise seda testinud. Ma olen küll aegajalt pakkunud seda õpilastele välja uurimistööna, mida nad peavad tegema, aga väidetavalt, et kuum vesi külmub kiiremini.
2: See on õige. Tõesti, füüsikaline nähtus, mille puhul jäätub soe või kuum vedelik teatud tingimustel kiiremini kui külmem või jahedam. Erast oli olnud siis siis enne oma tunni lõppu sooja jäeti siis segu enam jahutada aega nii nagu teised seda tegid, vaid asetas lihtsalt selle kohe sügav külma ja pärast avastades selgus, et see oli külmunud kiiremini kui kaasõpilaste jahutatud variandid kõikides katsetingimustes. Mbemba efekti siiski ei toimi, kui märkimisväärsel määral eksisteeriv fenomen see ikkagi on. Kuigi antud avastus mainitud kontekstis oli pigem juhuslik, oli Rasto siiski tubli edasipüüdlik õppur. Teaduslike ambitsioonidega ta jõudis tollastes oludes ikkagi väga kaugel õppides Austraalia Ameerika ühele ülikoolides omandades magistrikraadi ja tõusis hiljem ka Tansaanias juhtivaks riigi ametnikuks. Väga hea. Ja nüüd siis geograafia küsimus. Punkti kirjutame ka, see on teile viies ja muide võidukas. Need revanš on siis eelmise nädala eest saadud. Inga ja Tiit, saate kuulda. Ülemiste järv tekkis pärimuse järgi nii siis sellest, kui Linda oma kallist Kalevit taga nuttis. Küsimus kõlab, milline Eesti järv sai aga oma vee Juta vanemuise enese tütre pisaratest oma noorelt hukkunud välja valitu leinamise käigus. Küsitava järve nimi tulenevadki õnnetusaatusega peigmehe Ilmarise poja nimest. Niimoodi esitavad seda igal juhul Feelman ja Kreutzwald. Geograafiliselt on aga meie ühe saarte rikkama järvega tegemist. 34 saart üksiti Eesti linnustiku rikkamaid järvi. Kuulub halduslikult küla, kus aastal 1661 Vene-Rootsi rahuleping sõlmiti alla. Selle küla nime me siiski ei küsi.
4: See oli ka rahu või?
3: 61 või?
4: Yeah.
3: Ma arvan, et siin mida siimast kärdet.
4: Kärde siis...
3: Jõgevama. Ja see on siis nagu selline võib-olla isegi nime mõttes natuke niisugune nii-öelda tillikas küsimus, et ma arvan, et siin peetakse silmas ei miskit muud kui Endla järve, et noh, siin muidugi noh, ütleme, et väike error hakkab tekkima kohe sealt, et kuidas saab nagu peigmehe nimi ole Endla ja nii edasi, aga see vist, see vist ikkagi jah, mitte ei ole see Endla, vaid ikkagi Endel. Et see peaks olema see, et kuskilt ma olen nagu kuulnud, et noh, vaata, ega see Kärdega see Endla kant ei ole sealt Jõgevalt ju kaugel, eks ole, et midagi pidi ikka teab, kuigi vist järve ääres ma polegi käinud, ausalt öeldes, et aga noh,
4: on seal siis 34 saart?
3: Jumal seda teab, aga noh, vaata, see on see looduskaitsala ja raba ja kõik seda hinnatakse, noh, vaata, kui see on raba järv, siis võib neid saarekesi olla seal küll ja veel, eks ole, et seda ma täitsa usun, et eks siis on nagu niisugune motivatsioon, kui see asja õige on see nii-öelda selle ära käia ja ise üle kaeda nii-öelda, kuidas need saared seal täpselt on ja kõik muud, et aga kuidagi nagu oleks kuulnud jah, et see Endla, ehk siis tähenduses pigem Endel peaks olema see Juta pisarate järv.
2: Tõepoolest, seda peetakse siin silmas motivatsioon leidke, kas või praegu valminud pohlasaakide ajastul. See on Endla järv, Juta peigmes Endel järv asub tõesti Kärde küla alal. Siit tuleb ilus punkt. See on 3,5 teile, aga Tallinn on täna kas siis teemade valikul. Mõlemad on väga tublid olnud, aga Tallinn on täna võtnud revanši, nii et selles mõttes on väga õnnelikud 2 laupäeva olnud, kus teiega siin seltsis veeta ja teeme nüüd õnnelikus ka kellegi kuulajatest läbi teie ära märkimise mõnele küsimusele.
3: No ma võin jälle otsa lahti teha, et kui midagi siin mängus, kõik oli tore muidugi, mitte et kui midagi, aga päris tore küsimus oli, noh, isest tore küsimus ei rongad.
4: Ja
3: John D. oli ka tore, jah.
4: Ja.
2: Mõlemad tuli meile Rosina Keksilt, kellega võtame ühendust kindlasti, väga täname teda ja need küsimused said kõlama. Suur tänu, Inga Tiit, ilusat õppeaasta jätku teile. Täpselt sama teile, hea Indrek, hea Enn. Uute kuulmisteni ja tõesti säravaid silmi klassitobadesse ja väljaspoole sedagi. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Meie eelmise saate lõpetas küsimus, mis kõlas järgmiselt. Honoré de Balzac elas aastail 1829 kuni 1835 Pariisis Rue de Cassini asuvas korteris, kus tavanes vaade pulvarile, mis toona oli tulvil boheemmaailmas tuntud isikuid ja tähti, kes seal jalutasid, istusid või muul moel aega parajaks tegid. Seetõttu nimetas de Balzac oma korterit tõeliseks Pariisi milleks, kõlas küsimus. Nimetus polnud juhuslik, sest Pariisi ametlik. 3 punkti paiknes tollest korterist Rue de Cassinil mitte väga kaugel. Aga nii siis küsisime, mis käis 3 punkti asemele. Õige vastus on observatoorium. Kõigi õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Leelo Jõulule. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Meie tänase saate lõpetab ajalooga põimitud muusikatund ehk heli küsimus. Kuulete saate lõpetuseks instrumentaalpala, mis ajaloos 34 aastat teenis üht toonast kuningriiki hümnina. Loo pealkiri ongi Kuninglik tervitus. Millise riigi hümniga oli tegemist? Too riik on ajaloos hümni vahetanud lausa 5 korda ja praegune ehk patriootlik Minu kodumaa käibib 2004. aastast. Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartumaante 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks sõnalis osa nii siis lõpetame, aga meenutame, et oleme Postimehe digipaketi tellijatele täispikkuses igal ajal järelkuulatavad internetis aadressil kuula.postimes.ee. Kuulmiseni!

0: Tarkade klubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
3: Tere head raadiokuulajad ja kõik Kuku Raadio keskkonnahuvilised. Algab meie iganädalane keskkonnasaade Ilmaparandaja. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Septembri algusest hakkasid kehtima uued, aga loodetavasti selgemad looduskaitse reeglid, mis üldjoontes suures pildis midagi ei tohiks meil nendes reeglites muuta, kuid eesmärk on, et paljude määruste sõnastus muutub oluliselt nüüd lihtsamaks, seda nii ametlikele endile arusaamiseks kui ka siis elanikele lugemiseks ja tutvumiseks. Ja mis nüüd siis looduskaitse reeglites täpsemalt siis muutus, seda saamegi nüüd kohe kuulda. Stuudios on hea meel näha Kliimaministeeriumi elurikkuse kaitse osakonna juhataja asetäitja Taimo Aasma.
4: Tervist. Tere kõigile.
3: Just, et kas see üldine eesmärk nende muudatust sisse viimisel ongi siis see, et muuta sõnastust selgemaks, aga üldpildis vist midagi väga olulist ei tohiks muutuda.
4: Eks ta on nii ja naa, saab kohe öelda. Et on asju, kus ka põhimõttelisi muutusi tegelikult seadus nüüd kehtestas, aga jah, nagu siin eessõnas juba kõlas, siis tegelikult selline läbiv eesmärk oli teha lihtsamaks menetlusi, vähendada tõesti seda bürokraatiat. Eks meie kõigi soov on, et kui see konkreetne situatsioon tuleb ette, siis see lahendus tuleks tegelikult ju kodaniku jaoks kiirelt. Et see on see, mida nende muudatustega püüdsime tegelikult saavutada. Samal ajal tõesti vaatasime ju seadusele otsa ka selle pilguga, et ühtustada tõesti neid regulatsioone konkreetsetes situatsioonides. Et kui mingi asi oli seaduses reguleeritud, miks siis sarnane teissugune juhtum on nagu teistmoodi reguleeritud, eks ole, kui tekib nagu kaks võrreldavat situatsiooni, et tõesti püüdsime ka neid olukordi üle vaadata ja seaduse sõnastusi selle koha pealt ühtlustada. Muudatusi valmistati ette päris pikalt, et Riigikogu võttis jah seaduse muudatuse ise vastu ju enne jaanipäeva, aga siin on tõesti punkte, mille üle erinevad arutelud, saame öelda, kestsid 10 aastat, mis moodi lahendada, milliseid muudatusi sisse viia. Ja nüüd 1. septembrist tõesti siis uus regulatsioon jõustus, andsime ka ülemineku aja tõepoolest, et enne jaanipäeva Riigikogu vastu võttis ja jäi selline mõnekuuline ajaaken siia sisse just nimelt sellepärast, et kodanikud, aga eelkõige ka tõesti näiteks kohalik omavalitsuste ametnikud jõuaksid tutvuda ennast kurssi viia ja siis juba 1. septembrist saaks hakata rakendama.
3: Suuremad teemad on siis ehitamine merede ja järvede ääres rannikul, puude raie linnades, kolmas on siis kinnisasjade ostu ja müügi teema kaitsealadel ja lindude ja nahkhiirte rõngastamine. Või oli isegi viies teema ka veel siin juures, milliseid võõrliike tohib omal kodus lemmikloomana pidada. Et need olid vist need kõige olulisemad või?
4: Jah, suuremad teemablokid võiks öelda, et need oli, et erinevaid muudatusi oli veel. Tõepoolest, aga selliste suurte blokkidena need oleks, et vaataks võibolla sinna konkreetsemalt ka siis otsa praegu, et milliseid muudatusi seadus praegu sai sisse viidud.
3: Esimene pikem teema on see, et kuidas ja millistel tingimustel siis tohib ehitada mere, tee ja järvede ääres. Et ma ei tea, kas see oli üks nendest, mis võttis kõige kauem ja kõige põhjalikumat aega ja põhjustas kõige rohkem arutelusid.
4: See oli kindlasti teema ja mille selliseid arutelusid alustasime kindlasti juba 10 aastat tagasi aktiivselt ja see on ka kindlasti teemablokk, kus kõige suuremad muudatused tegelikult toimusid ka sisulistes regulatsioonides ja kui sellest ja teema osast ülevaade anda, siis omakorda mitmeid selliseid olulisi alamteemasid sealt välja tuleb. Kui siit järjest võtta, esimesena muudatusena, mis on oluline, on otsus ikkagi anda ehituskeelu vööndi osas osa otsustusõigust kohaliku omavalitsusele. Seni on olnud ju ikkagi niimoodi, et ehituskeelu vöönd, nagu nimigi ütleb, eks oma olemuselt ehitamine seal on keelatud ja lõpsõna tegelikult nendes asjades on olnud keskkonnaameti käes. Protsess on põhimõtteliselt toimunud niimoodi, et ega põhimõtteliselt suured otsused peaksid tegelikult toimuma läbi valla üldplaneeringu, eks, et see on see keskne koht, kus tegelikult vald koostöös siis kohalike elanike partneritega peaks läbi mõtlema ka ehituskeelu vööndi teemad, kus lubada, kus mitte ja seejärel on läinud siis see valla üldplaneering tegelikult keskkonnaameti kätte selliseks lõplikuks kinnitamiseks keskkonnaamet peab vaatama seda tervikpilti. No sama puudutas hästi palju tegelikult üksikotsuseid, mis puudutas siis konkreetselt mingit muudatust, mis võib-olla oli ka väljaspool üldplaneeringut, eks ole. Aga selle muudatuse tulemusena nüüd tehti ka otsus, et just sellistel tiheasutusaladel, kus riigi vaates selline looduskaitse väärtus on võib-olla väiksem. Ehk ta on siis linnad kui asustusüksused, alevid, alevikud. Seal anti see otsustusõigus siis kohaliku omavalitsuse kätte teha see lõppotsus tegelikult selle ehituskeelu vööndi ulatuse ja reeglite üle. See oli pikalt arutusel tõepoolest, et see soov kohalike omavalitsuste rolli või sellist lõplikult otsustusõigus suurendada oli aastaid siin laual ja sellise muudatuse riigikogu praegu tegi tõesti, et jah, siis tihes alad seal läks see muudatus otsustusõigus siis kohaliku omavalitsuse kätte. Et keskkonnaamet seal enam ei sekku. Keskkonnaametil jääb jätkuvalt siis see otsustusõigus nii-öelda hajaasustuses ja kindlasti ka kaitstavate loodusobjektidel jääb keskkonnaamet ikkagi selleks lõppotsustajaks.
3: Üks oluline märksõna on siin selle teema puhul üleujutusalad või täpsemalt see piir, et kus see üleujutusala siis õigupoolest läheb. Kes selle ülevõtusala piiri nagu paika paneb, et sellest ma saan aru hakkab lähtuma, et kust see siis ka ehituskeelu vöönd hakkab minema või kus see ei hakka?
4: Nii see on. Ülevõtusalad oma olemuselt seaduse loogika järgi peaks määrama täpselt sama kohalik omavalitsus läbi üldplaneeringu. Ehk noh, see on ülesanne, mille seadus sätestab, et kui üldplaneeringud koostatakse, siis kohalik omavalitsus peab ka üleohtusalat tegelikult ära piiritlema, määratlema. Seadus ütleb ka seda, et kui kohalik omavalitsus seda läbi üldplaneeringu pole teinud, et siis on selleks piiriks 1 meetri sama kõrgusjoon. Et, ja seda definitsiooni me tegelikult sisulise poole pealt isegi ei muutnud. Ehk see, kus see üleõhtus on, see definitsioon on tõesti siis see, et vähemalt kord aastas sealt siis nii-öelda selline vesi üle käib suuremalt, et vähemalt kord aastas ta sellise vee all on, et see on selle üleõhtusala definitsioon. Küll aga mida täpsustati on tegelikult ju see, mis ulatuses siis mingid kitsendused üleõhtusaladel ja seal ümber kehtivad. Seaduse senine sõnastus oli, no ütleme, mõnes mõttes vastuoluline ja jättis tegelikult selles osas tõlgendamisruumi, mis tähendab, et erinevad kohalikud omavalitsused tegelikult lähenesid erinevalt ja tõlgendasid seda erinevalt, mis tõi ka vajaduse seda reeglistiku üle vaadata ja selgelt ühene sõnastus teha. Ja praegu nüüd see kokkulepe, mis siis riigikogus tegelikult sündis ja seadusesse sai pandud, on see, et rannakalda vööndit, ehituskeelu vööndi, see põhiregulatsioon, nagu ta seaduses tuleb, eks ole, need meetrid, need jäid kõik paika. Küll aga siis sätestab seadus praegu ära, et kui üleõhtusala ise ulatub nendest põhivööndidest kaugemale, meil on päris palju selliseid suuri üleõhtusalasid tegelikult, mis ulatuvad ikkagi mitmed sajad meetrit kohati ka, ütleme, kilomeetri rohkem maisma sisse, et siis üleõhtusala ise ja seal on ehitamine keelatud. Et seal kehtivad ikkagi need reeglid.
3: Isegi kui vaiade peale ehitada?
4: No ütleme niimoodi, et seal on ökoloogilised põhjused tegelikult. Et kui sa ka vaiade peale ehitad, siis see mõju keskkonnale, noh, on igal juhul seal, kus sa oled seal üleõhtusalal, vesi tuleb sul sinna peale, eks ole. Seda lähenemist me ei võtnud, küll aga siis on reegel ka see, et sellise suurem üleõhtusala puhul üleõhtusala enda järgselt enam piiranguid ei ole. Et see ehituskeelu vöönd tegelikult piirdubki siis üleõhtusala endaga. Ja nüüd peaks olema seaduses üsna selgelt defineeritud, jah, kohalik omavalitsus läbi üldplaneeringu võib alati neid reegleid muuta, eks, et see õigus jääb alati, eks ole, kohalik omavalitsusele vaadata otsa sellele, kas tõesti, nagu ma ütlesin, kus üleujutusala ise on, eks, et see defineerida ja muidugi nii-öelda vajadusel määrata sinna ümber ka veel siis täiendavaid puhvreid, kui seda vajalikuks peetakse.
3: No ma loen ikkagi välja pigem seda, et selle reeglipunkti eesmärk on see, et inimene ei ehitaks sinna, kus võib juhtuda nii, et tema maja või hoov saab üle ujutatud ja siis peavad päästjad paatidega teda sealt ära tooma hakkama.
4: Et no nii ta on, jah.
3: Inimene ei ehitaks.
4: Nii ta on, eks selles mõttes, et tagasi jah, selle juurde, et ehituskeelu vöönd, noh mõnes mõttes, eks ta on teadlikult ju ehituskeelu vöönd, eks, et ühest küljest siis tõesti erinevad elurikkuse väärtused, aga tõesti ka sellised kohad, kus reaalselt loodusest endad tulenevad riskid ühesõnaga, noh on olemas, et ega nii-öelda vette ei soovita kellegile ikkagi ehitada tegelikult, eks ole, et eks me nii-öelda näeme, mis igapäevaselt ühesõnaga tihti peale toimub, eks, et neid riske nii-öelda teadlikult me arvame, et ei ole vaja võtta, ja.
3: Et see ehituskeelu vöönd üle üldiselt, kas see nüüd tähendab, 100% ei tohi sinna mitte midagi ehitada, mitte midagi planeerida või mingitel tingimustel ikkagi tohib?
4: Jah, mingitel tingimustel tohib, eks, et tõesti põhireeglistik on, eks ole, et ehituskeelu vöönd, et sinna ei ehitata. Küll aga ju päris elus on neid situatsioone väga erinevalt. Meil on ju päris palju ka sellised olukordi, kus ongi ajalooline hoonestus näiteks. Eks, et keegi juba väga-väga ammu nii öelda aasta kümneid tagasi on rajanud eks, mingisuguse elamu sinna mere äärde, eks ole, ütleme, praegu kehtivad seadused tulid hiljem, eks, mis tähendab, et võib olla ka olukord, kus elamu ja uue maa tegelikult eks ole oma olemus, et on ehituskeelu vööndis. Eks, et noh, ehituskeelu vööndit ei ole seal ka vähendatud. Et need on ka need situatsioonid, kus me seaduses püüdsime siis tegelikult sellist lähenemist ühtustada ja natuke ka muutsime just nimelt seda, et kui siis seal on selline täiendav ehitamise vajaduseks, et see bürokraatia, mis sellega kaasneb, oleks lihtsam. Ja siin on võib-olla siis kaks olulist momenti, et looduskaitse seadus ka praegu reguleerib ära ju need juhtumid, kus sul ehituskeelu vööndis on tegelikult mingit asjad ehitamine lubatud. Et siia vaatasime otsa just nimelt neile reeglitele ja neid korrastasime, muutsime. Just nimelt selles, see on see vaatepunkt, et kui sul on näiteks uuema, eks ole, mis jääb ehituskeelu vööndisse tegelikult, et mis sul siis ikkagi on lubatud tegelikult ja on see siis näiteks erinevad rajatised, eks, mida sa võid sinna uue maale rajada, eks, ühtlustati ka tegelikult seda, eks, et kui senine sõnastus seaduses hästi palju lähtus sellest, et kui sul on elamu, siis sa võid. Eks? Ja see põhjustas tegelikult arutelu, et miks elama juurde võib midagi täiendavalt nii-öelda panna, aga näiteks muu hoone juurde ei või. Eks? Ja noh, sellised märkused on iseenesest õiged, eks ole, et noh, nii-öelda see mõju on ju tegelikult ühesugune. Et need on need kohad, mis me vaatasime üle selles seadusregulatsioonis ja korrastasime tegelikult ära. Et see on võib-olla üks aspekt, mida saab maksab jälgida, eks, kui see tõesti see olukord nii-öelda tuleb, eks, et uue maale ehituskeelu vööndis on vaja mingit täiendavaid rajatisi näiteks rajada. Teine situatsioon, mis senises seaduses oli tegelikult see, et kui nüüd ehituskeelu vööndi sees tõesti, et sul ei ole näiteks mitte uuema vaid lihtsalt, eks ole maja. Ilma uuealata, eks. Et selles osas on tehtud võib-olla kunagi erisus,

0: et seda täiendavat otsust saada, no näiteks hoone näiteks laiendamiseks, eks ole, et vaid saab piirduda siis kohaliku omavalitsuse või keskkonnaameti nõusolekuga. Kohaliku omavalitsuse nõusolek siis tõesti linnas kui asustusüksuses, alevikud, eks ole, tihestusasu suures pildis ja mujal siis keskkonnaamet saab piirduda tõesti selle lihtsalt nõusoleku andmisega, et ei peaks minema planeeringu menetlusse. Et ma arvan, et see on nagu mingites kontekstis üsna oluline muudatus just nimelt selles mõttes, kuidas bürokraatiat tegelikult vähendada, eks ole, menetlusi lihtsustada, aga kodaniku vaatest ka tõesti see kaasneb kulu, mis tuleb, et sa ei pea planeeringu menetlust läbi viima ja seda kinni maksma, vaid saadki tegelikult siis kohaliku omavalitsuse keskkonnaameti nõusolekul selle otsus juba kätte.
1: See teavituse osa on ka nagu täpsemalt sõnastatud, et ja inimene üleüldse, et ei ostakski omale sellist kinnistut, mis on mingisuguste piirangutega või satuvad talle nii-öelda siis tehingu järgselt mingisugused suured üllatused nagu äkki seal koha peal ette.
0: Jah, nii on, et see on üks selline detail, noh võibolla igapäeva elus me ei puutugi sellega kokku, aga see on täpselt see situatsioon, et kui me selles olukorras oleme, eks, et me peame minema notari juurde mingit tehingut tegema, mis maa ostumüüki puudutab, siis tegelikult eeldus on ju see, et see info, mis me sealt saame ja mis tehinguses kajastatakse, oleks korrektne, et meil oleks see teadmine olemas. Ja just sellepärast tegelikult saigi looduskaitse seaduses seda punktiga täiendatud ja selgelt ära sõnastatud, millised on ka notarite kohustused tegelikult tehingu juures. Meil oli päris palju tõesti neid situatsioone siin varasemalt, kus saigi tekkida see olukord, eks, et notar kajastas tõesti seda infot, mida seadus käskis tal kajastada, eks ole, aga see näiteks, noh, konkreetne näide, et seal on mingisugune kavandatav kaitseala, noh, selle info kajastamise kohustus seaduse järgselt otseselt ei olnud. Et nüüd on need regulatsioonid ka ülevaadatud tõesti ja tehtud see loetelu selles mõttes ta täiuslikuks ütleme siis nii, et kõik need olulised aspektid, mis peaksid välja tulema ja mida inimene peaks teadma selle maatehingu juures, peaksid saama sinna tehingu juurde ka kirja ja olema tõesti siis ka andmebaaside kaudu notarile kätte saadavad.
2: Kuku Raadio. Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Jätkame siis Ilma parandaja saadet. Täna räägime uutest looduskaitsereeglitest, mis ei ole selles mõttes 100% uued, aga need on täpsemad ja selgemad. Ja on siin mõningad muudatused ka nüüd siis sisse viidud ja stuudios on jätkuvalt Kliimaministeeriumi elurikkuse kaitse osakonna juhataja asedeit ja Taimo Aasma, mina olen saatejuht Rein Pärn. Teine päris palju ilmselt kõrvu kikitama panev teema on see, mis puudutab puuderaiet asulates. Siin on vist kõige olulisem muudatus nüüd see, et seni sa võisid oma oksi rajuda nii palju, no mitte nii palju nüüd, kui süda lustib, aga noh, selleks mingisugust luba ei pidanud taotlema kohalikult omavalitsuselt, aga nüüd seda peab vist hakkama tegema.
0: Jaa, ütleme nii, et seaduse seni sõnastus tekitas segadust. Mm-hmm. Seaduse seni sõnastus rääkis ju tegelikult üksik puude raiest. Eks? Ja selle kohta tuli päris palju küsimusi üles siin aegade jooksul, et kuidas seda siis peaks tõlgendama tegelikult, et kas kohalik omavalitsus, kuidas ta seda oksterajat peaks siis reguleerima, et seadus selle kohta midagi ei ütle ja kas ta siis on lubatud või keelatud. Praegu see uus seaduse sõnastus tegelikult täpsustab selle ära, et tõesti toodi sisse nii-öelda terminit ja laiendus, üksikpuude, aga ka oksteraie, et see on kohaliku omavalitsuse nii-öelda reguleerida, nemad peavad selle korra tegelikult siis sisemiselt vallas kehtestama, mis tingimustel see on lubatud, et selles mõttes nii-öelda öeldi see seadus selgelt ära, et kohalikul omavalitsusel seaduses tuleneva alus selle reguleerimiseks oleks olemas. Teine oluline muudatus, mis selle punktiga kaasneb tegelikult praegu, on see, et sätestati ära ka see, et kohalikul omavalitsusel on õigus sätestada ka nii-öelda täiendavaid tingimusi ja võibolla kõige olulisem neist ongi selline asi nagu asendusistutused. Ehk tõepoolest kohalik omavalitsus siis võibolla see just suuremates linnades –

0: on selline oluline teema tegelikult, et kus tõesti noh, nii-öelda iga puu on mõnes mõttes arvel ja kohalik omavalitsus võib-olla leiabki, et ongi vajalik kehtestada täiendav kord noh, stiilis, et kui ikkagi on vajalik mingisugune üks suur puu maha võtta, eks, et sellega kaasnevad ka täiendavad kohustused nii-öelda istutada uusi puid. Et ka selle õiguse nüüd looduskaitse seaduse uus redaktsioon kohalikele omavalitsusele öelda annab, et selliseid asendusistutusi näiteks on kohalikul omavalitsusel õigus nõuda.
1: Mis puudutab nüüd oksa langetamist? Kas tõepoolest iga oksa langetamiseks peab nüüd hakkama tulevikus asulas elav kinnistuomanik hakkama luba küsima?
0: Ei, seda kindlasti mitte. Seadus seda jah, niimoodi ei sätesta, eks ole. Seadus ütleb tegelikult, et kohalik omavalitsusel on õigus see otsustada. Ei usu, et enamik kohalik omavalitsusi nii öelda oma sisemiselt hakkaks reguleerima, et iga oksa juurest pead sa vallavalitsusse nii öelda või linnavalitsusse minema, et aga jah, ta annab kohalikul omavalitsustele selle seaduse raamistiku seda määratleda, et kui kohalik omavalitsus seal näeb mingid sellised erisituatsioone, mida nad tõesti peavad vajalikuks nii öelda ära sätestada, siis see õigus neil on.
1: Et siis võib juhtuda nii, et saed seal mõne oksa maha ja siis kohalik omavalitsus saadab kirja, et palun istuta nüüd selle asemel üks puu või kuidas see loogika siis on?
0: No teoorias jah. Eks ole nii öelda ka päris elus ilmselt mitte, eks ole, et eks kes nii öelda selle situatsiooniga maaomanikest on kokku puutunud, need on ka kindlasti harjunud sellega, et kohaliku omavalitsuse kodulehelt, eks ole, või siis tõesti keskkonnaspetsialisti käest on nii öelda see info olemas, et mis moodi konkreetses omavalitsuses siis on asi reguleeritud, et eks see üldteadmine on, et maapiirkondades ei tohiks olla nagu üldse suuremaid probleeme, ma arvan, et enamasti seal ei olegi seda täpsemalt reguleeritud. Jah, te taandub hästi palju tõenäoliselt suurtele linnadele, kes siis tõepoolest, eks ole, ilmselt reguleerivad täpsemalt seda, mis sul linna territooriumil on lubatud ja mis mitte.
1: Ja mainida tuleb vist ka seda, et see puude raie linnades teema ei puuduta siis viljapuid, et neid võib... Jah. Täiesti ja. Rahulikult
0: nii on.
1: Saagida,
0: nii on.
1: Aga siis noh, ütleme kõik teised, siis peab hakkama asendusistutusega tegelema.
0: Siia no ei saa öelda, et peab hakkama.
1: No,
0: sõnaga.
1: Võib
0: ja,
1: juhtuda.
0: Et ütleme nii, et võib juhtuda jah, et ütleme tõesti suurtes linnades siin Tallinn ja on see teemaks olnud, eks ole, et aga jah, ta läheb konteksti tõesti, eks ole, mis siin on jutuks olnud või näiteid varasemalt olnud, eks, et tõesti mingisuguse vana sõnaga põlispuu maha võtmine, mis on võib-olla vajalik mingi uue hoone rajamise käigus ja nii edasi, eks ole, kus nagu ei olegi muud lahendust, siis näiteks arendajale kaasneb see kohustus tegelikult täiendav haljastus rajada. Et see on võib-olla selline klassikaline olukord, mis tegelikult võib tekkida.
1: Aga see kord jääb ikka samaks, et peab taotlema siis puu maha võtmise luba. Kui see pole muidugi ohtlik puu või selline vananenud puu, vaid ütleme, jääbki, ma ei tea, mingisuguse tee rajamisele ette, siis kohalik omavalitsus siiamaani vist on määranud mingisuguse, ma ei tea, kas seda ei saa öelda trahvisumma, aga sellise hüvitus raha, et kui sa saad seda puud maha võtta, siis palun maksa meie kassasse nüüd ütleme siin 1000 eurot ja siis noh, ja kohalik omavalitsus, ma saan aru, istutab selle eest mingisuguse puu kuskile mujale.
0: Jah, see on põhimõtteliselt sama skeem, eks ole, et kuidas kohalik omavalitsus selle siis nii-öelda on lahendanud, eks, on võimalik tõesti ka see, et no, määratakse kindel rahasumma näiteks, eks ole, kohalik omavalitsus ise tegeleb edasi siis, eks ole, sellega, et kuidas seda raha nii-öelda kasutab siis haljastuse parandamiseks kuskil mujal, eks ole, või siis tõesti konkreetsed asendusistutused, no, mingisuguse koefitsendiga, eks ole, et üks suur puu võrdub, ma ei tea, 10 väikest, eks ole, näiteks, et noh, kõik sellised lahendused on ise sest nagu võimalikud, jah, on.
1: Kas see muudatus puudutab nüüd ka, ütleme, elektriliinide kohal olevaid puid? Et siia nii vist on nii, et ikkagi elektrilevi on käinud ja oma, ütleme siis, silmajärgi asju seal reguleerinud. Et kas ka nemad peavad kohalik omavalitsust teavitama, et kuulge, nüüd me läheme, teeme seal natuke raiet ja vaadake nüüd ikkagi üle või kas isegi peab dendroloog korra tulema vaatama, et kas ikka tohib seda, on see ikkagi langemisohtlik oks või puu siin või, või mitte?
0: No üldjuhul ei ole see probleem, eks tõepoolest elektri või noh, kohal nii-öelda maa omaniku kindlasti informeerib, alati on hea, kui nad informeerivad kahtamata ka nii-öelda kohaliku omavalitsus sellest, et sellised tööd tulevad, eks ole, et, et kus ta võib tekida olukorrana on, on tõesti kuskil tehastusaladel. Eks, et, et mingisugused elektriliinid versus siis tõesti mingisugune põlispuu, mis hakkab segama, muutub ohtlikuks, et, et ma arvan, et seal, seal see, see kontakt on, on kindlasti vägagi olemas, et, et vastastiku informeeritakse, et, et selline situatsioon on, et ega keegi, keegi jah, päris nii-öelda seda asi oma algatuslikult nagu suuri puid jah, maha võtma ei, ei lähe tegelikult.
1: Uue looduskaitse reeglite kehtima hakkamisega muutus ka võõrliikide regulatsioon. Mis siin täpsemalt siis muutus?
0: Ja võibolla need aspektid, mida võõrliikide koha pealt välja tuua, on, on see, et ühest küljest tahtsime seaduse muudatusega tegelikult ja rõhutada isegi nii-öelda erinevate osapoolte vastutust. Et, et riigil on igal juhul vastutus võõrliikidega tegelemisel, eks ole, et noh, karuputk on selline hea näide, millega riik on aasta kümneid siin tegelenud, et samal ajal ei saa kuidagi eitada või alatähtsustada maamanike tegelikult rolli ja vastutust. Võõrliikide teema on niivõrd selline kompleksne ja laialotuslik, et, et maamanike selline panus roll on siin vältimatult vajalik ja mida me tegelikult seaduses praegusel hetkel ja selle sõnastusega, mis sinna sai, tahtsime ka rõhutada, on, on just nimelt ka see, see maamanike vastutus jälgida, mis tema maal tegelikult selles kontekstis toimub, mis võõrliike puudutab. On olnud neid probleeme ju, ju omajagu tegelikult, kus kuskil hoovis olev võõrliik, eks ole, levib sealt väljapoole, mis, mis seadusega lubatud ei ole ja see on tegelikult paljuski maamaniku vastutus. Kuidas sa käitud, eks, kui sul see võõrliik seal tegelikult on, mis on su kohustused sellisel juhul, et me peame siin vahet tegema, ütleme, erinevatel võõrliikidel. Eks, et, et kahtlemata võõrliike on meil ju väga palju. Ja enamik neist ei, ei ole oma olemuselt nii-öelda, noh, nii-öelda üliohtlikud. Et, et tegelikult ju eraldi defineeritakse invasiivsed võõrliigid, mis siis tõesti on selles mõttes kujutavad otsest ohtu. Et, et ka seadusregulatsioonis neil vahet tehakse, et, et kui meil on siin ütleme mingisugused tavalisemad võõrliigid, mis siin kuskil aedades on, ilutaimedene ja nii edasi, siis omaniku kohustus tegelikult on tagada, et, et see ei leviks. Kuidas sul seal aias on? Okei, las ta kasvab, eks ole. Võid jälgema, et, et sa ei levita teda. Noh, klassikalised näited on tõesti see, et see lastakse vohama kuskil ka juba naabrikruntidele ja nii edasi, eks ole, väljas pole oma aia piire. Või mis on selline jah ka situatsioon, mis, mis tekib, on, on see, et erinevaid aiajäätmeid näiteks tõesti veetakse kuskile metsa alla, eks ole, väljas pole oma hoovi ja tegelikult need sisaldavad kõik võimalikud võõrliikide selliseid siis, siis jäänused, mis võivad hakata sealt omakorda kasvama, eks ja hakata levima. Et, et see hoolsuskohustus nii-öelda selles osas on see, mida me seaduse muudatusega tahtsime kindlasti rõhutada. Nüüd omaette lugu on, on veel tõesti sellega, mis puudutab erinevaid loomaliike. Seadus tegelikult täpsustab praegusel hetkel ära, et kui on selline nii-öelda isend kodus lemmik loomana, mis, mis siis võõrliikide, invasiivsete võõrliikide nimekirjas on, siis, siis omanikul on õigus ta tegelikult siis nii-öelda elu ja lõpuni pidada seal. See täiendus on nüüd tegelikult tulnud laiemalt esile pärast seda, kui, kui Euroopa Liidu tasandil võeti vastu võõrliikide määrus. Et on eraldi selline üleeuroopaline tõesti regulatsioon, mis siis invasiivseid võõrliike puudutab ja noh, seal hulgas on loetatud ka erinevaid siis loomaliike. Jah, on tõesti võimalik, eks ole, et neid, neid ka kodus peetakse. Eestis see olukord tegelikult väga hull ei ole. tuleb kohe öelda. Et kahtlemata siin on neid teadmisi, et inimestel on kodus üht või teist nii-öelda loomalik isendeid, ütleme, mis siit varasemalt on läbi käinud, et tõesti keegi peab pesukaru näiteks, eks ole, kodus. Et või muud sellised näited, et aga laiemalt Eestis meil tegelikult, mulle tundub praegu selles osas väga suurt probleemi ei ole. On selge nii öelda regulatsioon, mis juba varasemalt looduskaitse seaduses oli, et uus isendeid selliseid sa võtta ei tohi. Et noh, praegu selle hetkel ikkagi pesukaru nii öelda lemmik loomaks võtta ei tohi. Kuidas sul on? Eks? Siis on võimalik ta nii-öelda elu ja lõpuni lemmiklooman ära pidada, eks ole, aga jah, need nimekirjad on olemas tegelikult, et uusi selliseid isendeid lemmikloomana endale võtta ei tohi. On see siis tõesti pesukaru, meil on siin Ameerika naarits, eks ole, meil on siin erinevad orava liigid näiteks, eks ole, mis võivad olla invasiivsed.
1: Kui kellegil on kodus tiiger, siis ta võib pidada teda elu lõpuni, aga peab
0: muretsema. No tiiger ei ole invasiivsete võõrliikide nimekirjas, ütleme siis selle kohe ära, eks ole, et tiiger on jah, lemmikloomana nii öelda, ei tea, et Eestis, et ühtegi oleks, loomajas kindlasti on, aga noh, loomaedadel on ka omad tõesti reeglistikud, eks ole, mis neile kehtivad.
1: Aga no võtame näiteks nüüd selle Hispaania teedeo teema,
0: ja.
1: Et ma ei tea, oletame, tekib selline olukord, et keegi suudab tõestada, et näed, minu muru peal ei ole varem seda Hispaania teedeigu olnud, aga naabri juures on kogu aeg olnud ja nüüd on äkki minu muru peal ka see teedeigu. Et kas siis on see selle inimese süü kuidagi ja ta peab vastutus kandma hakkama, et tema hoovist läks teise hoovi teedeigu? Kes on ka jätkuvalt ikkagi võõrliik, eks ole?
0: Jah, et erinevad need võõrnälkjad on ju viimastel aastatel olnud selles mõttes selline laiaulatuslik probleem tegelikult ja mõnes mõttes me nende seadusemuudatustega ka tahame just nimelt seda probleemi adresseerida, et see on see tõesti see maaomaniku nii-öelda kohustus, hoolsuskohustus. Võõrnälkjad on selles mõttes hea näide, et riik üksi võõrnälkjate probleemi kindlasti lahendada ei suuda. Riik ei tule inimeste koduhoovidesse neid, eks ole, kinni püüdma ja tõrjuma. Seda võimekust kindlasti ei ole ega tule ka. Ja siin on just nimelt see iga maaomaniku roll oluline. Jälgitaks tegelikult, et kui on, et sellega siis tegeldaks. Eks? Jah, teoores muidugi sellised vaidlused võivad tekida, eks ole, aga ma arvan, et üldpildis saavad kõik nii-öelda olukorras tegelikult aru, et see on selline ühine pingutus ja noh, mida me riigi poolt oleme selles osas saanud tegelikult teha, et keskkonnaamet on välja töötanud kõik võimalike juhiseid, iljuti võeti vastu ka võõrnälkjate tegevuskava, mis keskkonnaameti kodulehelt on leitav, et see tõesti kevadise seisuga koondas meie parima teadmise, mis moodi selle teemaga tegeleda, soovitusi maaomanikele, soovitusi kohalikele omavalitsustele, et soovitan vaadata väga hea dokument tõesti ja praktiline ja omakorda veel riigi poolt oleme tõesti kohalike omavalitsusi püüdnud tugida. Et oleme siin keskkonnainvesteeringute keskusest rahastanud erinevaid projekte, mis just kohalike omavalitsusi aitaksid selles osas, et oma valla territooriumil nii-öelda seda probleemi aidata lahendada, organiseerida. No on see siis kui mingid talgud näiteks või tõesti siin osad vallad on ostnud ka näiteks prügikonteinereid, eks ole, ja edasi, et ta on selles mõttes probleemi teadustamise küsimus natukene ja selle teadustamise küsimus, et iga ühe panus on tegelikult oluline.
1: Loomadest veel nüüd siin looduskaitse reeglitest rääkimise juurde võiks rääkida ka selle, et natukene sai vist selgemaks see, et mida teha siis, kui leiad abitu looma. Üleüldse, keda siin abitu loomana silmas peetakse, et kas nii kui mõni poeg on kohe üksi jäänud, et kas siis on ta abitu ja tuleb tegutseda. ja nii edasi, et mis siin täpsemalt siin probleemiks oli ja mis siin selgemaks sai?
0: Selgemaks saigi tõesti see definitsioon. Lihtsalt kurbade silmadega loom ei ole veel abitu. Eks tegelikult, et seadus täpsustas tõesti neid definitsioone, eks, et mis asi abitus üldse selles kontekstis on, et päris palju keskkonnamet sai ju neid pöördumisi tõesti, et ongi üksik loom. Tulge tehke midagi. Eks, et see, et loom kuskil üksi on, ei ole veel nii-öelda abituse definitsioon, et seadus pani need definitsioonid senisest võib-olla selgemini siis paika tegelikult ja määrates ja täpsustas ka tõesti keskkonnaamete sellist rolli sellega tegelemisel, et vältida tegelikult mõnes mõttes seda tõesti, et lihtsalt selline kurvane, aga üksik loom, keda keegi nägi kuskil ühesõnaga, et see ei ole veel abitu ja riigil ei ole nii-öelda kohustust ühesõnaga tegelikult selle peale veel kohale sõita ja hakata suure ametkondade kohustuses midagi nii-öelda organiseerima. Püüdsime seaduses tegelikult siis täpsemalt ära defineerida tõesti selle nii-öelda abituse täpsemalt ja ka keskkonnameti õigused selles osas, et reageeritaks siis tõesti põhjendatud juhtudel nendele olukordadele.
1: Et ikkagi jätkuvalt tuleb sellise kahtluse puhul siis keskkonnaametiga ühendust võtta ja siis keskkonnaamet otsustab, kas on tegemist abitu loomaga, kellega on vaja tegelema hakata või siis mitte. Kui mitte, siis antakse juhiseid ja kui on siis vaja tegutseda, siis loomulikult ka siis tegutsetakse.
0: Nii ta täpselt on, jah. Et selles mõttes need reeglid said loodetavasti ka selgemaks ja kui see nii-öelda kahtus on, siis loomulikult võtta ühendust, eks ole, ja saab neid suuniseid ka, et kuidas edasi käituda siis.
1: Varem oli siis nii, et keskkonnaamet pidi igal juhul midagi ette võtma.
0: Jah, ta oli nii-öelda selles mõttes umbmäärasem ju selles mõttes, et ametil mõnes mõttes jah oli kohustus kõikidele juhtumitele nagu reageerida, mis riigi jaoks tõi kaasa üsna arvestatavaid kulusid ja selles mõttes võib-olla sisulist põhjust ei olnudki reageerimiseks tegelikult, aga ikka keskkonnaametil läks välja ühesõnaga, vaatas üle, õudes arusaamisel, et polegi probleemi ja siis nii-öelda oligi juhtum lahendatud, et eks see nii-öelda kulude kokkuhoid on paratamatult selline igapäevane teema ka tänapäeval, et neid regulatsioone üle vaadatakse, et ei oleks sellist põhjendamatult nii-öelda sekkumist.
1: No päris olulised muudatused ikkagi on siin ette võetud ja päris olulistel teemadel, mis otseselt puudutab meie loodusest toimuvat ja uued looduskaitse reeglid siis kehtima on hakanud ja loodetavasti väga palju sellised küsimusi, mis siin vahepeal jätkuvalt segadust tekitasid ja osapooltes vaidlusi, et nüüd tulevikus jäävad ära. Loomulikult see ei tähenda, et kõik need teemad on nüüd 100%-liselt lahendatud ja kõik on mureta, eks siin tuleb neid küsimusi kindlasti kõigil ka edaspidi, aga ega sa midagi teha ei saa, nii see elu meil siin on. Ma väga tänan stuudiasse tulemast Kliimaministeeriumi elurikkuse kaitse osakonna juhataja asetäitja Taimo Aasma. Soovin jõudu tööle ka järgmiste looduskaitse reeglite muudatuste valmistamisel. Loodan, et nii kaua aega ei lähe, kui nüüd siin mõne käesolevas saates juttu olnud teemaga. Aitäh kõike selgitamast ja soovin kena päeva jätku.
0: Tänu kutsumast.
2: Kuku Raadio. Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Nüüd aga räägime sellest, et läbi ilmaparandaja, täpsemalt läbi minu, Rein Pärna ja ka kaassaatejuhi Mart Valneri, saab hakata esitama meie Eesti kõige targematele teadlastele olulisi küsimusi ja siis meie püüame nende käest nendele küsimustele saada vastuseid. Mis projektiga nüüd siin täpsemalt tegemist on? Mart, ole hea, räägi, et mida me siin teeme? Miks me hakkame teadlastele inimestelt küsimusi vahendama?
3: Tere kõigepealt, jah. Meil oli võimalus saada tugi sihtasutuselt Eesti Teadusagentuur teaduse populariseerimise projekti konkursilt ja seetõttu me hakkame ka tõesti koguma küsimusi keskkonna, kliima ja kõige muu, mis ilmaparandaja saatesse võiks sobida teemal ja loodetavasti kõik inimesed, kes kuulavad ja kõik inimesed, kellele see link saadetakse ise ei kuulanud ja kõik te, kelle teie sõbrad on edasi, põhimõtteliselt saavad küsida küsimusi ja idee on siis selles, et teie küsite küsimusi, meie otsime teadlased, kes nendele küsimustele vastavad ja ma arvan, et Rein, me võime kõigepealt nagu kokku leppida ka selles, eks ole, et ühtegi rumalat küsimust olemas ei ole.
1: Ja mitte, et rumalat küsimusi ei tohi esitada. No me võiksime selles asjas kokku leppida ka, aga see on väga halb mõte, sellepärast nagu ütlesid, rumalat küsimusi olemas ei ole, aga enne veel, kuidas need küsimusi siis nüüd siis esitada saab? Ma saan aru, et me kindlasti paneme Kuku Raadio ilmaparandaja saadete tutvustuse juurde selle lingi, et kust oma küsimusi saab esitada, aga samuti ka Postimehe teadusportaalis saab see link olema kindlasti avalik, et oled vist ise ka näinud seda, see ei ole vist väga keeruline, tuleb mõelda välja küsimus, minna sinna linkile, sisestada see ja siis jõuabki see minu ja sinu postkasti ja sealt edasi.
3: Ja kui kõik see on liiga keeruline, siis saab ju vist saata ka värskelt loodud meeliaadressil ilmaparandajat postimees.ee ka selle oma poolse küsimuse. Aga mida me siis ootame? Nagu, tegelikult me ju Rein tegime teadlastega saateid juba selle aasta jooksul. Me käisime koolides, rääkisime lastega, küsisime lastelt küsimusi. Need küsimused tulid ja esitasime teadlasele. Meil siin oli saateid lausa neli nendel teemadel, eks ole. Mina ütleks, et lastel olid ainult targad küsimused, olgu need küsimused seotud tuumajaamadega, olgu need küsimused seotud metsandusega või sellega, mis saab meie jääkarudest ja mis mitut värvi linde on olemas, kui ma mõletan peast enam õigesti. Ja tegelikult ma arvan ka, et kõik sellised küsimused ongi täiesti okeid ja sellised kõik need küsimused on oodatud. Me kindlasti aitame omalt poolt formuleerida, kui neid küsimusi on ka natukene, kui tundub meile, et võibolla seda omapoolset abi oleks vaja ja selle aasta lõpuni teeme ikkagi tubli paar teist saadet enda küsimustega, enda jätkuküsimustega, aga teemadega, mida me eelkõige tahaksimegi just nimelt ilmaparandaja kuulajate käest kes saada ja meil oleks võimalik siis neid teadlasi ka pinnida, aga miks just teadlased?
1: Miks just teadlased ja miks meie kahekesi oleme võtnud, ma ütleks küll südamasjaks selle, et me hakkame vahendama tavalistelt inimestelt küsimusi teadlastele, ükskõik kui rumalad, et on, miks me seda asja ette võtame. See põhjus on väga, väga lihtne, sellepärast, et seda informatsiooni, mis meil tänasel ajastul internetis, kus iganes liigub, seda on niivõrd tohutul hulgal ja kõik see, mis seal liigub, on muutub järjest kontrollimatuks. Ühelt poolt see, et istub inimene, nagu on väga paljud targad inimesed öelnud, oma elutoas ja nagu elutoa ülikoolid on siia tekkimas või siis kööginurga ülikoolid, kus nad kõige targemaid otsuseid teevad ja kõige targemad juttu ajavad ja seda kõike filmitakse, seda pannakse sotsiaalmeediasse ülesse, seda levitatakse omakorda ja miski pärast ka väga paljud inimesed väga suure huviga vaatavad seda, mis informatsiooni seal omakorda levitatakse ja kahjuks ka seda usuvad ja räägivad omakorda teistele edasi. Lisaks on veel teine äärmus tekinud siia juurde. Meil on tehisaru ajastu, vaatad juba käes, mis on ka osaliselt levitab õiget informatsiooni, osaliselt mõtleb ta mingisugused asjad täiesti välja ja eksib ka kõige lihtsamates asjades. Seetõttu meile ei jää mitte midagi muud üle, kui ainukene võimalus sellises keerulises ja täiesti kontrollimatus kliimas mingisugustki selgust tuu ei olnud nagu natukenegi kompassi eest. Me peame küsima, mis on ikkagi jätkuvalt kõige usaldusväärsem meetod mingisuguses asjas nagu selgusele jõuda.
3: Nõus ja tegelikult sul oli väga hea point ka siin see, et kõik need samad, mis enam ei ole eluülikoolid, vaid on diivanülikoolid ja muud sellised, kui te näete neid videosid, mis tunduvad, et räägivad keskkonna kliima teemadel, et ei ole kindlad, kas seda uskuda, siis täiesti vabalt ka sellised asju me ootame, saatke meile, me võtame selle sama video, võtame, et Eesti kõige paremad teadlased, olgu need keskkonnateemadel, veeteemadel, metsateemadel, kliimateemadel, energeetikateemadel, ükskõik, mis sinna vähegi, nagu ma ütlesin, ilmaparandaja teemad alla võiks minna, näitame neile seda videot ja ütleme, et noh, kuidas tegelikult siis on, võibolla ütled, et täpselt niimoodi ongi, siis räägivad siis natuke juurde.
1: Miks me rõhutame eriti ka seda, et küsida võib ka kõige rumalamaid küsimusi, kõige selliseid jaburamate teemade kohta, no alates sellest, et kas maakera on lapik või mitte, no meie usume sinuga kahekesi, et maakera on ümargune või noh, vähemalt ta ei ole lapik.
3: No seda vestust meil pole veel olnud, ma vahel
1: aga
3: olgu.
1: Olgu, aga meie tahame ka selliseks puhuks teadlastelt vastust saada, kui meil satub tee peale ette mõni selline inimene, kes sulle surm tõsiselt väidab, et maakera on lapik, et siis jätta meelde see, mida teadlane sellisel puhul vastaks, et siis olla valmis nagu selliseks varitsuseks.
3: No, täiesti nõus. Ja ärge muretsege selles osas ka, et ega kui me küsime need küsimused ja teie juhuslikult sellest ühest ilmaparandajasaatest ilma jääte, kus need on, siis eks nendes küsimustes tulevad ka Postimehe teadusportaali artiklid pärast lihtsalt üles leitavad ja kui kolverand aasta pärast tuleb tänaval keegi vastu ja ütleb, et kuule tead, maakera on lapik, siis saad teda oota. Siin Postimehe portaalis oli üks lugu selle kohta. Lähete sinna, vaatate, miks ei ole. Aga ühesõnaga pangama küsimused teile ja juba loodetavasti nädala või paari pärast esimesed teadlased ilmaparandaja stuudios ka on.
1: Aitäh, kena päeva!
2: Ilmaparandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere hommikust, kell on 8 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Moskvas Venema presidendi Vladimir Putiniga. Kohtumine kestis üle 3 tunni ja keskendus võimalikele lahendustele Ukraina sõja lõpetamiseks. Kohtumise täpseid üksikasju aga pooled ei avaldanud. Valge Maja teatel arutasid saadikud Putiniga sisulisi plaane seoses Ukrainaga ja ütles, et ettepanekud tehakse avalikuks lähinädalatel. Kremli nõuniku Juri Ušakovi sõnul esitas USA Venemaale mitu ideed sõja lõpetamiseks, kuid mingit läbimurret ei saavutatud. Pärast Moskva visiiti suundus USA delegatsioon edasi Kiievisse, kus nad kohtuvad Ukraina juhtidega. Tegemist on esimese korraga, kui Witkoff ja Kushner külastavad Ukraina pealinna. Venemaa ja Ukraina teatel kehti pealinnade piirkonnas ka 3-päevane relvarahu, et tagada läbirääkimiste toimumine. Saksamaal, Saksi-Anhalti liidumaal on täna valimised, kus võib saavutada ülekaaluka võidu paremäärmuslik partei alternatiiv Saksamaale. Arvamusküsitluste järgi võib AFD koguda üle 40% häältest. Valimistulemusel on mõju kogu Saksamaa poliitikale ja see võib suurendada survet ka liidukantsler Friedrich Merzile. AFD on praegu federaalsel tasandil riigi populaarseim erakond, mille toetus ulatub umbes 28%. Partei lubab muuhulgas piirata sisserännet ja saata riigist välja ebaseaduslikult saabunud inimesed. Teised Saksamaa suuremad erakonnad on seni keeldunud AFD-ga koostööd tegemast. Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen alustab täna 2-päevast visiiti Gröönimaale, et kinnitada Euroopa Liidu toetus Taani autonoomsele alale. Von der Leyen kohtub Gröönimaa ja Taani juhtidega ja homme allkirjastatakse ka Euroopa Liidu Gröönimaa ühisdeklaratsioon. Gröönimaa tähtsus Euroopa Liidule on kasvanud nii Arktika julguleku kui ka saare kriitilise tähtsusega maavarade tõttu. Euroopa Liit kavandab järgmiseks eelarveperioodiks Gröönimaale 530 miljon euro suurust otsetoetust ja Financial Timesi andmetel võib von der Leyen teatada veel 200 miljoni euro eraldamisest. Bolivia sõjaväebaasis toimunud plahvatustes hukkus täpsustatud andmetel vähemalt 3 ja sai viga 84 inimest. Üle 10 on endiselt teadmata kadunud. Plahvatused toimusid reede pärastlõunal Viacha linnas asuvas rajatises, kus hoitakse lõhkaaineid, sealulgas granaate ja trotüüli. Päästjad jätkasid eile rusude koristamist ja kadunute otsinguid. Bolivia president Rodrigo Paz nõudis plahvatuste põhjuste põhjaliku ja läbipaistvat uurimist ja ohutusnõuete järgimise kontrollimist. Viacha linnavõimud kuulutasid hukkunute mälestuseks välja 3-päevase leina. Prokuratuur on alustanud uurimist, et selgitada välja plahvatuste põhjused. Iisraeli armee teatas täna, et ründab Lõuna-Liibanoni vastuseks Hezbollah droonirünnakule Iisraeli sõdurite vastu ja kutsus Araabia Liimi linna elanike üles evakueeruma. Iisraeli kaitseväe teatel saati Hezbollah 2 drooni Lõuna-Liibanoni julgulekutsoonis tegutsevate Iisraeli üksuste suunas, kuid keegi rünnakus vigastada ei saanud. Iisraeli ja Hezbollah vahel kehtib küll relvarahu, kuid mõlema poole rünnakuid on jätkunud ka pärast selle jõustumist. Eesti mereala ja Peipsi järve said tänaseks tugeva tuulehoiatuse ja keskkonnaagentuur soovitab merele minejatel arvestada keeruliste ilmaoludega. Peipsi järvel puhub täna loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja laine kõrgus võib ulatuda 1,5 meetrini. Läänemerel ja Soomelahel tugevneb loodetuul puhanguti 16 meetrini sekundis, laine kõrgus on seal kuni 2 meetrit. Kaaliivi läheb põhjaosas ja Väinamerel võib tuul puhuda puhanguti kuni 15 meetrit sekundis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhod lakkavad. Puhub loode läänetuul ja ennelõunal ka põhjatuul 5-11 puhanguti 14, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 11 ja Pärnus 12 kraadi.
2: Eesti esimene põnevusteater.
3: Hinnamõrv Kellerteatris.
2: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
3: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
2: Tee oma lõige kohe.
4: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
5: kellerteater.ee
6: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
7: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus kaarglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarglass.ee.
6: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Välismääraja. Ukraina on üha ägedama tule all. Otselülitused Kiievisse ja Kishinausse Moldovas. Kas Kaja Kallase juhitud Euroopa välisteenistust ootab ees suur ümberkorraldus? Kuku välismääraja pühapäeval kell 11 paneb kokku Neeme Raud. Välismääraja. Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet.
8: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
1: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Tere teile kõigile. Olen Enn Eesmaa ja tänase saate peategelane. Oli 20. sajandi üks suuremaid lemmikuid. Erakordse isikupära, ületamatu musikaalsusega kaasaegse jazzmuusika isaks ülistatud Louis Armstrong. Tema sünnist möödus äsja 125 aastat. Armstrongi elukaar, maestro saatust ja olusid arvestades oli üsna pikk. Alguses pidi Louis palju valu ja vaeva kannatama isegi juba tuntud mehe ja muusikuna. Ei lubatud tal USA lõunaosariikide hotellides elada. Isegi neisse sisenema pidi ta kõrvaluksest. Hoolimata sellest jääb ühena Armstrongi lauludes teda meile igavesti meenutama What a Wonderful World. Maailm polnud tema suhtes kaugeltki wonderful, küll aga tegi Louis Armstrong oma loomingu ja särava isiksusega selle maailma meile ilusamaks ja lahedamaks, imelisemaks.

täpselt polegi teada, millal tegelikult lõi Daniel Armstrong sellesse ikkagi imelisse maailma sündis. Aastaid hiljem kirjutas staari elulooraamatu autor, et tulevane helidemaag nägi ilmavalgust koguni aastal 1898. Lui ise väitis, et 4. juulil aastal 1900. Just nimelt väitis, sest tegemist oli teadliku valikuga. 4. juulit olevat Lui seepärast eelistanud, et ühes koos kogu riigiga USA sünnipäeva tähistada. Aasta 1900 olevat aga valitud selleks, et sõjaväe kohustust võimalikult kaua edasi lükata. Hiljuti avastati New Orleani arhiivist dokument, mis viitab sellele, et inimsoo lemmik sündis siiski veidi hiljem, 4. augustil 1901. Seda kinnitavad täna ka Ensyklopeedia Britannica, Hollywoodi mega andmebaas ja mitmed teisedki soliidsed teabeallikad me tuleviku abimees mõistus ja südametunnistus AI kaasa arvatud. Louis Armstrongi on ülistatud jazzmuusika Kolumbuseks, kes maailmale tutvustas enne kuulmatuid rütme ja harmooniaid ning rajas impeeriumi, mis püsib nii kaua, kuni inimlaps helisid tajub ja jalaga takti kaasa lööb. Louis sündis ja kasvas isata New Orleani vaeste linnaosas. Tehase tööline William Armstrong jättis oma lapsega naise maha ning läks ühe teise juurde. No vanamoodsalt vähemalt naisterahva juurde. Louis oli noorem poolõde Beatrice. Ema Mary, kelle hüüdnimi oli Meien, kaldus kindlalt elurajalt kõvasti kõrvale, nagu prostituudid sageli, jättes poja omakorda vanaema veel orjaaega mäletanud Josephine Armstrongi kasvatada ja kasida. Viiesena toodi Louis tagasi oma ema juurde ning nad elasid linnaosas, mille nimi oli Battlefield ehk sõjatanner. Juba lapsena pidi Louis lausa võitlema, et ellu jääda. Ta rabas tööd teha müüs soovijatele sütt ja ajalehti ning hoolitses tagasi hoidliku vaevatasu eest kohalikul kalmistul haudade eest. Siin kohal on paras aeg meenutada, et 7-aastane Louis elas ja kasvas mõnda aega Leedust pärit juutide Karnovskite peres. Vähe sellest. Proua Karnovski laulis poisile, kellesse suhtuti kui perekonna liikmesse sageli õhtu ja unelaule, mis ande rohkele lapsele, kindlasti meelde jäid. Kuuldavasti vabalt Ashkenasi juutide keelt osanud Armstrong kandis elu lõpuni taaveti tähte tänades nii seda Leedu juurtega perekonda, kes talle vanemate eest olid ja lapsena kasvatasid. Muide, Morris Karnovski andis Louisile raha ta esimese korneti ostuks. Armstrong oli mõõdukalt tusklik. Ta ise rõhutas, et lapsena teda kasvatati baptismi vaimus, hiljem ristiti katoliku kirikus, mis andis talle aastate pärast võimaluse kohtuda kahe paavsti, Pius 12. Ja Paul 6. 11-aastane Louis kolis koos emaga ühe toaga korterisse, kuid kõik vabad tunnid möödusid poiste kvartetis tänavanurkadel lauldes ja pisut ka teenides. Louis oli pehmelt väljendudes krutskeid täis väänik ning 13-aastased pärast oma võõras isa püstoliga paugutamist uusaasta öisel tänaval suunati Louis alaealiste kolooniasse. See oli pigem sõjaväe kasarmutaoline hoolekandeasutus, kus Louis õnneks alustas külalisõpetaja Pete Davise juhendamisel muusikaõpinguid. Ta üheks pilliks oli muide klarnet. Vaevalt täisealiseks kasvanud Louis võttis naiseks prostituudi Daisy Parkeri, kelle klient ta mõnda aega oli olnud. Nad hakkasid kasvatama 3-aastast Clarence'i, kelle nad lapsendasid. See oli üllas tegu, sest Clarence'i ema Louis lähisugulane oli üsna pea pärast sünnitamist surnud. Vähe sellest, pärast õnnetut kukkumist jäi Clarence'i areng kiduraks ning Louis Armstrong hoolitses poisi eest kuni elu lõpuni. Pillimehe oskused lubasid Armstrongil üsna varsti Kid Ory orkestris asendada kohaliku trompeti suurust King Oliveri. Napp noodi lugemise oskus oli toona veel Louis suuremaid arengutakistusi, seda korvas Armstrongi osavus oma pillil. Järgmine pala on üks paljudest, mida Louis Armstrong laulis ja mängis jazzmuusika arenguloos erakordselt tähendust omava New Orleani linnakiituseks. Koos oma ansambliga Dixieland 7 küsib ta otse koheselt, kas mõistate, miks New Orleans on igatsuste linn?

20. aastate alguses õppis Louis noodilugemise tarkused enam vähem ära. Enne Chicago perioodi mängis Armstrong paar aastat Faith Marbley ansamblis, mille nii öelda kodusadam oli St. Louis, kuid peamiselt esineti Mississippi jõel seilavatel aurulaevadel. Aastal 1922 mängis Armstrong juba King Oliveri Chicago orkestris Creole Jazz Band. Selle koosseisuga tegi ta aasta hiljem Indiana osariigi Richmondi linna Genneti plaadistuudios aprillis 1923 ka oma esimese plaadistuse. Tuulte linnas kohtus Louis ja vahel ka mängis koos selliste jazzilegendidega nagu Bix Beiderbecke ja Stardusti autor Hoagy Carmichael. Chicagos tutvus Louis oma orkestri pianisti ning arrangeerija Lillian Hardiniga, kellest sai mõneks ajaks ta teine naine. Kuid Louis alles võttis naisküsimustes hoogu. Lilliani tungival soovitusel lahkus Louis Oliveri orkestrist. Mõni aeg mängis ta klaverit kirikutes ning muutis soliidsemaks oma rõivastiili. Armstrongi järgmise orkestri juht oli Fletcher Henderson, kelle tantsuorkester, mille koosseisu kuulus ka legendaarne saksimees Coleman Hawkins, mängis New Yorkis ja hästi mängis. Hendersoni soovitusel hakkas Louis peamiselt trompetit puhuma. Orkester oli sedavõrd edukas, et neid käis mõnikord kuulamas oma legendaarset karjääri alustanud Duke Ellington. Liliani tasemest saab aimu, kui lisan, et tal oli Chicagos oma orkester ulmelise nimega Dixie Syncopators, kus mõnda aega mängis ja laulis ka Louis Armstrong. Lillian Lil Hardin Armstrongi peetakse õigusega üheks esimeseks naiseks, kes suutis jazzi heliloojana läbi lüüa. Liliani mõnedki laulud elasid autorist kauem ning üht neist esitas pärast Beatlite lagunemist Ringo Starr, kes samanimelisel heliplaadil laulis Liliani kirjutatud laulu Bad Boy. Kümnendi lõpus moodustas Armstrong oma esimese ansambli Hot Five ning sai võimaluse mõned palad ka plaadistada. Veidi hiljem alustas Hot Seven. Toona jäädustatud pala West End Blues peavad paljud asjatundjad märgilise tähtsusega oopuseks. Armstrongi trompetisoolot matkiti, analüüsiti ja püüti jäljendada. Ja siin see plaadipärl ongi. Saateansambliks on Hot Five.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Paarismängu sügishooaja avasaate külaline on Aavo Reinderäping, paljudele tuttav raadiohääl ja Tallinna Ülikooli õppejõud, kes võtab tihti sõna ka leheveergudel. Aavo Rein on elektroonikainsener ja diplomeeritud psühholoog, kes oskab muusikat kuulata ja hinnata nii salvestustehnilisest küljest, kui ka aru saada muusika kui fenomeni meelelise tajumise nüanssidest. Ta käib meelsasti kontsertidel ja armastab ooperit. Kuid mis muusikapalad osutuvad valituks raadios kommenteerimiseks, seda kuulete Kuku saates Paarismäng pühapäeval kell 7 õhtul.
2: Raadio Kuku.
3: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
1: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
4: Tänavu möödub sajand Louis Armstrongi laulusolisti karjääri uuest etapist ning tõusust kuulsuse poole. Ta oli üks esimesi, kes hakkas kättima. See tähendab, et muutis sõnade ja teksti asemel tavaliselt mõtetuid silpe kasutades vokaali muusikainstrumenti sarnaseks, kus juures meloodia, rütm ja fraseerimine polnud juhuslik vaid läbi mõeldud. Heaks näiteks sobivad Shabadabadoo või Bebopalula. Skättimist harrastasid edukalt ka Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Mel Torme ja Bobby McFerrin. Küllap mõnigi teist mäletab veel Scatmani nimelise artisti ühe laulu ja hooaja jagu väldanud menu mõned aastat tagasi. Ent Armstrong oli esimene, seda tõestab sajandi eest müügele jõudnud heliplaat Hebe G.

0: 1920. aastatel juba üldtuntud jazzimehe järgmine suurem koosseis kandis nime Louis Armstrong and the Stompers. Siis aga võttis ta üsna kiiresti üle hea tasemega Carol Dickersoni orkestri, kellega hakati mängima ühes New Yorki Harlemi ööklubis. Kuulsaks sai Louis aastal 1929 Fats Walleri lauluga Ain't Misbehaving, Broadway-etendusest Hot Chocolates, milles pillimees Armstrong astus üles ka laulja ning näitlejana. Etenduse menukkaim laul viis Armstrongi levimuusika edetabelites esimest korda esikümnesse.
1: No one to talk with, all by myself. No one to walk with, I'm happy on the shelf.

Aastast 1930 elas ja tegutses Armstrong Los Angelese kuulses New Cottoni klubis, mida Hollywoodile kohaselt külastasid mitmed maailmakuulsused, Bing Crosby näiteks. Ansamblis mängis trumme ilmselt tänagi veel laialt tuntud vibrafoni virtuoos Lionel Hampton. Armstrong plaadistas mitugi menukat laulu Columbia firmale, mis tagasid talle meedia pideva huvi, mis karjäärile alati kasuks tuleb. Kõik see siiski kahvatus Armstrongi kino etteastate kõrval, sest toona käis rahvas veel massiiviselt filme vaatamas. Pillimees Armstrong astus suurele ekraanile esimest korda aastal 1930 filmis X-Flame. Kümnendi lõpuks oli Louis Armstrong üldrahvalik lemmik, kes vaatamata nahavärvile esines edukalt nii raadios, kinos kui tärkavas televisioonis. Ta esines aastaid koos Louis Russelli orkestriga, kelle sisuliseks muusikajuhiks ta kinnitati. Aegajalt oli tal probleeme politseiga, kuid ka kuritegeliku maailmaga. Armstrong jäi vahele India kanepi marihuanaga, kuid sai üsna leebe karistuse vaid 9 päeva arestimajas. Meditsiinilist marihuanat, nagu maestro ise väitis, suitsetas Armstrong kogu elu. Ta arvas, et marihuana oli parem kui loomulikult mitte seks, vaid viski. Igaks juhuks elas ta pärast pahandusi politseiga pisut oma sünnilinnas, kus ta oli tõeline superstaar. Ta hakkas kohaliku korvpallimeeskonna Armstrongi salajane 9 sponsoriks ja andis nõusoleku omanimelise sigari turustamiseks. Euroopa vallutas Armstrong paar aastat hiljem oma kontserdireisil, kus keegi muusikakriitik kirjutas valesti trompetisti hüüdnime ning nõnda sündiski Satchmo. Londonis esines ta oma ansambliga koguni kuningas George V, kes talle kinkis Henry Selmeri muusikariistade firma hinnalise trompeti. Publikut võlusid peale Armstrongi erilise musitseerimise ka ta mõnusad kommentaarid, mida Euroopas veel nii sageli ei harrastatud. Või kuidas teile meeldiks see Louis Armstrongi repliik, mille kohaselt ta pidas muusikat kogu rahva muusikaks? Ah, et miks? Aga keegi pole ju kunagi kuulnud hobust laulmas. Kui aga keegi küsis maestro käest, mis tema arvates on jazz, saadi vastuseks, kui pead seda küsima, ei saa sa sellest kunagi aru. Armstrong elas ja tegutses peaaegu aasta Prantsusmaal, sest tal oli probleeme produtsendi ja manageriga. Kindlasti polnud tal tahtmist 30. aastate alguses majanduskriisi all ägavale sünnimaale naasta, sest kõigi teiste elualade kõrval ahistas seega jazzmuusikuid. Legendaarsest Keith Orrist sai kanakasvataja New Orleanis, saksofoni ja klarneti virtuoos Sidney Paget leidis uue töö rätsepana. Neil aegadel tutvus Armstrong maffia sidemete poolest tuntud Joe Glazeriga ja rattad hakkasid jälle kiiremini liikuma nii otseses kui hämaravõitu kaudses tähenduses. USA valitsus tabas kiiresti ära ja kasutas loominguliselt Louis Armstrongi menu ja tähendust maailma muusikas. Siin kohal tahan teile rääkida kahest versioonist Louis Armstrongi peamise hüüdnime Satchmo tekkekohta. Üks neist olevat seotud ta lapsepõlvega, mil ta oma tänaval esitatud tantsunumbrite ees teenitud pennid suhu pistis, et suuremad poisid neid temalt röövida ei saaks. Satchel tähendab inglise keeles koolikotti. Antud kontekstis Satchel Mouth siis rahakotti. Teise versiooni kohaselt hüüdnud kamraadid teda juba algusest peale nii, sest Louis suu oli suur nagu kott. Ehk siis jällegi Satchel Mouth. Selle eurooplasele keerulise hüüdnime valesti kirjutamine tõigime kõige teadvusse Armstrongi lõpuni saatnud hüüdnime Satchmo. Temas tehti USA jazzmuusika suursaadik Satch, kel küll oma kindlad saatkonda polnud, kuid selle eest oldi mobiilsed. Armstrong esines koos oma orkestriga paljudes riikides, tehes kadedaks need, kus ta esineda ei jõudnud. Selle teema kasutas ära tunnustatud pianist ja helilooja Dave Brubeck, kes kirjutas jazzimuusikali tegelikud suursaadikud, mille lavavariandis Armstrong ise ka kaasa lõi. Vähem on räägitud Armstrongi heliloomingust. Ta kirjutas vähemalt 50 laulu, neist kuulsamad on Galileo Blues, Potato Head Blues ja Swing That Music, mida ta ise sageli ka ette kandis. Eraldi saate saaks teha Louis Armstrongi esinemistest teiste jazzi suurustega. Neid oli, nagu öeldakse, aast kuni üüni, sest temaga koos musitseerimist peeti suureks auks.
Pealegi pakkus see kirjeldamatud naudingut. Tänases saates laulab Louis Armstrong koos jazzmuusika esileedi Ella Fitzgeraldiga, et tabamus oleks täielik. Laulavad nad üht George Gershwini tuntumat numbrit ta jazzi ooperist Porgy ja Bess.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 € ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 € ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida uuris Eesti ajaloo professor Sulev Vahtre? Kuidas ta kandis edasi rahvusliku iseolemise ideed? Õpetas tudengeid ja koostas ajalooõpikuid. Pani kokku mitmeköitelise Eesti ajaloo üldkäsitluse, mis tuleb kõneks tema mälestuskonverentsil, kus toimub ka raamatu Õigus ajaloole esitlus. Saates on professorid Matti Laur ja Tõnu Tanberg. Saatejuht on Madis Lik.
3: Ema laev.
4: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
5: Uus saatesari Ema laev alustab lendu. Enne kui küsida, kuhu me läheme, tasub mõista, kust me tuleme, mida oleme esivanematelt pärinud ja millist tarkust tasub tulevikku kaasa võtta. Avasaate vestlusringis kohtuvad Doris Kareva, Mercedes Merimaa, Henrik Relve ja Kaido Kama. Saatejuht on Ingrid Peek. Ema laev pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
6: Kuku raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
7: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Tunnustatud ja ka nõutud naistemehena oli Armstrongil 4 ametlikku abielu. Neist viimne abikaasa oli Lucille Wilson, kellega ta tutvus juba Cotton Clubi päevil. Siis oli Lucille orkestri laulusolist. Alates sõjapäevist elasid Armstrongid New Yorki Queensi linnaosas toona õnneks veel mitte midagi ütleva nimega Corona. Ühestki abielust Armstrongil last ei sündinud, kuid aastal 1955 kirjutas kuulus trompetimees oma mänedžerile, et tal oli sündinud abieluväline laps ühe Cottoni klubi tantsijannaga. Ilma erilise skandaali ja kohtuta maksis Armstrong nii tütrele kui ta emale iga kuu, tänases mõistes üle $2000. Filmilinal Armstrong naisi eriliselt ei võlunud, kuigi üks ta ekraanipartnerist oli Grace Kelly, kes enne vürstinnaks saamist sallis igati ja mõnda aega Bing Crosbyt ja Clark Gable'it. Louis Armstrongi filmide loetelu on ootamatult pikk, sageli, eriti alguses kutsuti ta kaamerate ette pillimehena. Hiljem kasutati loomulikult ära ka ta aura ja särav isiksus. Pooleldi näitlejana tegi ta esimese rolli aastal 1954, mil algas mõneti dokumentaalne samas aga päris näitlejatega tehtud teleseriaal Sa oled seal, milles tegi kommentaatorina kaasa ameeriklaste lemmik uudiste ankur Walter Cronkite, kes esimesena teatas rahvale president Kennedy mõrvast ja ameeriklaste õnnestunud kuundumisest. Loodetavasti olete näinud Louis Armstrongi Bing Crosby filmis Penni taevast või ekraani tähtedest kubisevas menufilmis Kõrgseltskond, aga Grace Kelly, laulusolist Armstrongilt mõnegi õpetuse saanud Bing Crosby ja Frank Sinatra, tõelised superstaarid ju olid. Või siis vähem tuntud jazzmuusikute elus tehtud mängufilmis Mees nimega Adam, kus Armstrongi partneriks oli Sammy Davis Jr. Frank Sinatra ning toona kuulus levilaulja Mel Torme. Kahjuks varjas külma sõjaaegne raudne eesriie meie jaoks hullupööra naljaka ja mitmete andeka koomiku Danny Kay karjääri. Filmis Viis penni esitas Kay koos Satchmoga klassikalise jazzilaulu When the Saints Go Marching In ning loomulikult matkis Kay vaimukalt oma kuulsat ekraanipartnerit. Paraku algasid toona Armstrongil ka esimesed tõsisemad tervise mured. Kogu elu püüdis ta oma suureneva kehakaalu vähendamiseks kasutada lahtisteid, kuid tal oli probleeme ka huulte ning sõrmedega, mis trompetimängus on esmatähtsad. Huultele ei mõjunud hästi Armstrongi üsna agressiivne mängustiil, eriti kui kasutada kitsaid huulikuid, mis talle istusid. Kõige tipuks tabas Armstrongi Itaalia kontserditurnee ajal kopsupõletik ja esimene südamerabandus. Hiljem lisandusid probleemid neerudega. Elu ja töötempot tuli pidurdada. Sealt alates nähti ja kuuldi Louis Armstrongi peaasjalikult laulusolisti ning ka saatejuhina CBS-i raadiokanalil. Eriline oli Louis Armstrong ilmumine ja esinemine Barbara Streisandi bravuurfilmis Hello Dolly aastal 1969, mis paraku jäi vanameistrile viimseks ekraanitööks. Rohket rõõmu pakub nende kahe suuruse ühine number, milles Barbara südamlik naiselikult oma vanemat kolleegi ja kindlasti suurt lemmikut tervitab.
9: Hello,

See juba varem lindistatud laul, millega 63. Louis Armstrong teenis oma ainsa Grammy, tegi aastal 1964 popmuusika edetabelites tuule alla koguni Beatlesitele, mis toona oli ulmeline saavutus. Louis Armstrongi viimne ansambel oli alguses tähtedest kubisev The All Stars, kus tegid kaasa Earl Hines klaveril, tromboonimees Jack Teargarden ja trummar Sid Catlett. Kuna peagi selgus, et Armstrongi kõrval on raske välja paista, lahkusid mõned tipud, kuid ka nende asendajateks kutsutud muusikud said hästi hakkama. Louis Armstrong on kõigi aegade esimene mustanahaline inimene, kelle foto ilmus ajakirja Time esikaanel, mis sisuliselt ja muud ei tähendagi kui seda, et tegemist oli esimese kategooria tähega. Meie siin Eestis elasime peaasjalikult Kremli tähepimestavas valguses. Aastal 1949 oldi õnnelikud, kui õnnestus mitte sattuda nende 20 000 õnnetu hulka, kes märtsis Siberisse küüditati. Ega meil paljud teadnudki, et samal aastal käis Louis Armstrong oma ansambliga esimest korda Soomes ja hiljem veel kaks korda. Armstrong plaadistas toona palju, tegi koguni mahuka muusikalise autobiograafia, mida tänagi hea kuulata. Louis Armstrong oli väsimatu kirjutaja. Ta pani isegi pikkadel ja väsitavatel ringreisidel kirja pea kõik oma mõtted ja meeleolud. Tema arvamusi tükkisid meeleldi paljud ajalehed, mis ta legendi staatust vaid kinnitas. Aastal 1936 ilmus Armstrongi esimene autobiograafia Swing That Music. Teine eluloraamat kandis pealkirja Satchmo, My Life in New Orleans, mis ilmus aastal 1954. Maestro viimseteks lindistusteks, millel ta veel trompetit mängis, oli heliplaat Disney laulud Satchmo stiilis ja esinemine koos Bing Crosbyga kuulsas David Frosty Shows jaanuaris 1971. Louis Armstrong polnud eriline poliitika huviline. Tal olid rohkem ikka muusika, ja naised meeles. Erandiks oli Armstrongi tugev reageering aastal 1957 lahvatanud teravale kriisile Little Rocky tavaliselt vaid valgetele noortele avatud keskkoolis, kuhu toona oli lubatud õpilasteks võtta ka mustanahalisi noori. Louis Armstrong toetas nii öelda segakoole ning kritiseeris üsna karmilt president Eisenhowerit, kes tema arvates ei käitunud riigimehelikult. Armstrong jättis protestiks ära ringreisi NSV Liidus paraku küll mitte kümneid nii öelda nõukogude rahvaid ahistavate Moskva tegude, vaid USA tegemata jätmiste pärast mustanahaliste kaitsel. Armstrong kandis selge signaali, et Ameerikas polnud ka aastal 1970 veel kaugeltki kõik okay ja wonderful, vaid ees ootas tükk tööd ja ühiselt tegutsemist, et keegi enam ei peaks alustama nii, nagu ta ise 20. Sajandi alguses New Orleanis. Louis Armstrong sai järjekordse südamerabanduse ning suri 6. juulil 1971, kuu aega enne 70. sünnipäeva. Postuumselt määrati Armstrongile Grammy ta elutöö eest. Sellel elutööl on mitu säravat tahku. Neist üks on kahtamata Louis Armstrongi hindamatu teene jazzmuusika toomisel folkloori taustaga ühismusitseerimiselt solistide, virtuooside aega, vähendamata neid saatvate orkestrite tähendust ja taset. Geniaalne Duke Ellington ütles otse ja lihtsalt, kui kedagi võiks meistriks pidada, siis Louis Armstrongi tema oli ja on jazzmuusika sümbolkuju. Bing Crosby oli veelgi ülevam. Tema sõnul oli Louis Armstrong Ameerika muusika algus ja lõpp. Loodetavasti polnud vanameistril õigus, kuigi ta arvamusel on kahtlemata jumet. Oma loomingu pärandi annetas maestro Armstrong New Yorki Queensi kolledžile. Järgmisel laupäeval teen teile saate maailma kuulsast näidendist, mille menu ja tähendus suurendas lavateosele kirjutatud geniaalne muusika. Jaa, Ibseni ja Edward Kriigi Peer Günt on saanud 150 aastaseks. See näidend esietendus Kristiaania ehk Oslo linnas veerand sajandit enne Louis Armstrongi sündi New Orleanis küllap ja tõenäoliselt ühel kaunil suvepäeval võimalik, et koguni tänava päikesepaistelisel poolel. Kuidas muidu seletada Louis Armstrongi erakordselt oskust ja soovi naeratada isegi siis, kui selleks vastupandamatud soovi polnud. Küllap ta lootis, et ehk tema naeratusele vastatakse samaga ning tal oli tuline õigus. Head kuulamist ja kuulmiseni!

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas

0: Tere hommikust, kell on saanud 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Kari Naule. USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Moskvas Venema presidendi Vladimir Putiniga, kellega arutati sisulisi plaane Ukraina sõja lõpetamiseks teatav Valge Maja. Üle 3 tunni kestnud kohtumisel esitasid USA saadikud Vene poolele mitu võimalikku lahendust, kuid nende sisu pole avalikustatud. Kremli nõunik Juri Ušakov nimetas kõnelusi äärmiselt avameelseteks, kuid ütles, et läbimurret ei saavutatud. Pärast Moskva visiiti suundusid Witkoff ja Kushner edasi Kiievisse, kus nad kohtuvad Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Tegemist on nende esimese visiidiga Ukraina pealinna. Pooled on lubanud 3 päeva hoiduda ka vastastikustest rünnakutest, et tagada läbirääkimiste toimumine. USA senised jõupingutused sõja lõpetamiseks pole läbimurrete veel toonud ja Venemaa on kinnitanud, et kavatseb jätkata pealetungi Ida-Ukrainas. Järgmisel nädalal kohtuvad taas Ukraina kaitse kontaktrühma ehk Rammsteini formaadi riigid, et arutada Ukraina kaitsevajaduste rahastamist ja edasist toetust. Ukraina kaitseminister Jevhen Hmara arutas kohtumise ettevalmistusi oma Saksa kolleegi Boris Pistoriusega. Ukraina kaitseministeeriumi teatel on kohtumise eesmärk tagada tõhus abi Ukraina relvajõududele. Eraldi tõsteti esitle Pearl-mehanismi, mis aitab korraldada kriitilise tähtsusega relvastuse tarnimist. Saksamaal Saksi ja Anhalti liidumaal on täna valimised, kus võib saavutada ülekaaluka võidu paremäärmuslik partei alternatiiv Saksamaale. Arvamusküsitluste järgi võib AfD koguda üle 40% häältest. AfD on praegu föderaalsel tasandil ka riigi populaarseim erakond, mille toetus ulatub umbes 28%. Partei lubab muuhulgas piirata sisserännet ja saata riigist välja ebaseaduslikult saabunud inimesed. Teised Saksama suuremad erakonnad on seni keeldunud AfD-ga koostööd tegemast. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ründas USA meretrooni, mis üritas siseneda Ormuusi väina. Iraani riigitelevisiooni vahendatud teatekohaselt toimus rünnak täna öösel mõni tund pärast Iraani USA vastastikuseid lööke. Iraani väitel üritas USA kaugijuhitav alus siseneda Ormuusi väina julgulekutsooni. Rohkem üksikasju rünnaku või meretrooni võimaliku kahjustamise kohta Iraan ei avaldanud. Iisraeli armee teatas, et ründab Lõuna-Liibanoni vastuseks Hezbollah droonirünnakule Iisraeli sõdurite vastu ja kutsus Araab Salimi linna elanik üles evakueeruma. Iisraeli kaitseväe teatele saatis Hezbollah 2 drooni Lõuna-Liibanoni julgulekutsoonis tegutsevate Iisraeli üksuste suunas. Keegi rünnakus viga ei saanud. Iisraeli ja Hezbollah vahel kehtib küll relvarahu, kuid mõlemad pooled on rünnakuid jätkanud ka pärast selle jõustumist. Indoneesias suleti vulkaanipurske tõttu Jakarta lähedal asuv riigi suurim lennujaam. Anak Krakatau vulkaanist õhkupaiskunud tuhk on lennukitel ohtlik. Vulkaan purskas eile 2 korda ja täna veel 2 korda. Lennujaama sulgemise tõttu tühistati üle 200 lennu. Anak Krakatau ehk siis Krakatau laps asub Java ja Sumatra saare vahel suunda väinas, umbes 150 kilometri kauguselt Jakartast. Indoneesia asub Vaikse ookeani tulerõngal, kus esineb sageli maavärinaid ja vulkaanipurskeid. Saksamaa kosmoseettevõtte ISR Aerospace saatis Norrast edukalt orbiidile raketi Spektrum, mis tähistab olulist sammu Euroopa iseseisva kosmosetehnoloogia arendamisel. 28 meetri pikkune rakett startis Põhja-Norras asuvalt kosmodroomilt. Ettevõtte sõnul on see esimene kord, kui mandri Euroopas aretatud eraettevõtte rakett orbiidile jõudis. Eduka startini jõudi pärast mitmeid viivitusi ja ebaõnnestunud katselendu tänavu märtsis, mil rakett kukkus tagasi maale ja plahvatas.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus hõreneb, sajuhood lakkavad. Puhub loode läänetuul ja enne lõunal ka põhjatuul 5-11 puhanguti 14 rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Tartus Pärnus on praegu 12 ja Tallinnas 11 graadi sooja.
2: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning Kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida uuris Eesti ajaloo professor Sulev Vahtre? Kuidas ta kandis edasi rahvusliku iseolemise ideed? Õpetas tudengeid ja koostas ajalooõpikuid. Pani kokku mitmeköitelise Eesti ajaloo üldkäsitluse, mis tuleb kõneks tema mälestuskonverentsil, kus toimub ka raamatu Õigus ajaloole esitlus. Saates on professorid Mati Laur ja Tõnu Tanberg. Saatejuht on Madis Li.
1: Kuku Raadio.
6: Maaelu.
7: Tere! Täna saate teada, kuidas lõppes põllumeeste juhtide kohtumine peaministriga, milliste probleemidega peab tegelema vald, kus koolimaja lastele kitsaks jääb, kes pani aga koolimaja oksjonile ja mis moodi läks uus õppeaaste käima seal, mis saanud väikekoolide eest võitlemise sümboliks vabariigis, kuidas edenevad viinamarja katsed ja uudisten lõpetuseks ka vabariigi meistrivõistlusi karjakoertele. Ühte kokku ootab kuulemis 7 intervjuud, need on teinud Madis Ligi, juttudele valib laulud vahele Egon Pentjärv. Esmaspäeval kohtusid põllumajandus-kaubanduskoja juhid peaministriga selleks, et arutada 546 miljoni saatust. Põllumajandusvaldkonna juht Ants Annas Viira, kuhu jõudsite?
8: Meil oli väga meeldiv ja heatüüline ja konstruktiivne kohtumine peaministriga. Et ta tundis huvi, et millest meie mure järgmise perioodi rahastamise osas on tingitud, et ta on ka varasemalt meedias kinnitanud, et need vahendid 546 miljonit sisse tulekul ühe katmiseks, et need tuleb põllumajandus- ja toidusektorisse suunatud ja et ta ei ole oma seisukohta muutnud. Aga me tutvustasime täna täpsemalt siis jah, et oma ettepanekut, et kuidas me näeme, et neid vahendeid oleks mõistlik järgmisel perioodil suunata just selleks, et suurendada sektori konkurentsivõimet. Ja eelkõige me näeme, et vahendid tuleb suunata siis investeeringute toetamiseks, nii isevarustatuse või tarnaelate terviklikkuse tagamiseks, konkurentsivõime suurendamiseks, kriisikindluse suurendamiseks ja ka toiduainetööstuse investeeringuteks. Sest et sellest põllumajanduslikust toormest saab ikkagi päris inimeste toidutööstustes ja me ei tohi seda poolt unustada. Ja põhimõtteliselt ta oli meiega päri, et see mõte, et investeerida ja teha sektor konkurentsivõimelisemaks on tegelikult õige suund ja soovitas meil siis sellel teemal regionaal- ja põllumajandusministeeriumiga tugevat koostööd teha, et see eelarve ettepanek, mis septembri keskel peaks valitsuses kinnitatama, vastaks siis sellele, mida me peaministrile esitasime.
7: Nii et kui valitsus on ühte meelt, siis liisk langeb igal juhul teie kasuks?
8: Jah, et selge see, et arutelud ju kabinetis veel käivad, et ka järgmine nädal on veel väga sisulised arutelud ja eks igal ministeeriumil on omad read, mis on kriitilise tähtsusega, aga jah, valitsus juhilt saime sellise positiivse kinnituse, et need vahendid kindlasti peaks sektorisse tulema ja ta toetab ka seda ideed, et suunata need just investeeringuteks.
7: Kas see kõnes oleva summa 546 miljonit tuleb Brüsseli poolt või ka meie ühisest rahakotist siit Eestist?
8: 546 miljonit tuleb Brüsseli poolt ja sellele lisandub siis Eesti riigi poolne kaasfinanseerimine.
7: See positiivne noot tähendab seda, et põllumehed traktoritega Toompeale ei lähe, ehk meeleavaldus jääb ära. Kas ta jääb ära igal juhul või võib veel tulla päevakorrale?
8: No jah, et esmaspäeval me rääkisime põhimõttelistest seisukohtadest ja peaministri meelsusest, mis oli toetav, mis on väga meeldiv. aga selge see, et loomulikult me peame ära võtama selle otsuse, mis siis valitsuskabinet teeb, hiljemalt septembri lõpuks ja nägema seda jaotusettepanekut seal, et, et kas see siis vastab nendele soovidele ja vajadustele, mida me sektori poolt oleme esitanud või on seal tehtud mingisuguseid muudatusi. Et, et kui see eelarve ettepanek, mis siis kinnitatakse, eelarve jaotus, mis kinnitatakse, peaks olema millegi pärast väga teistsugune ja mitte neid vajadusi arvestav, et siis loomulikult me peame selle protesti ideega uuesti lagedale tulema.
7: Seega, antud aja hetkel võime siis rõõmu tunda sellest, et kohtumine oli igati konstruktiivne, saite sõnumi, mida te ootasite ning nüüd jääb üle loota, et valitsus seda peaministri poolt välja öeldud üheskoos arutades ei muuda.
8: Väga hästi kokkuvõetud.

0: nagu paljud linnaäärsed vallad, nii ka Kambja on väga lasterikas vald ning otse loomulikult tähendab see vallavõimule ka aga ehitusplaanide tegemist, kui palju panna püsti lasteaedu, kui palju ehitada juurde kooli või koolidele juurde ehitusi. Vallavanem Kaer Lember, see koolinädal algas teile ju väga pidulikult ja pasunate puhumisega, sest järjekordne uus lasteaedse valmis.
1: Jah, õnneks kasvavas vallas on kasvava valla probleemid, aga ma nimetan need alati positiivseteks probleemideks, et kui sa ikkagi saad midagi uut avada ja inimesi tuleb juurde, see alati, noh, see ongi positiivne. Enamus omavalitsus Eestis kahjuks peab tegelema nii-öelda selle mõistliku kahanemisega ja mõelda, kuidas mingid asju nii-öelda optimeerida, mis on oluliselt teistsugused väljakutsed nii-öelda, aga tõesti, Kambja vallas on selle aastal täitsa tutikas lasteaed nii-öelda avatud tulesäde nimeline, eks ole, ütleme geograafilises mõistes siis nii-öelda lõunakeskuse taga olevas Väni piirkonnas ja tegemist loomulikult eks uue ehitise näol ja kõikide funktsioonide ja väga vahva uue alaga lasteaed ja ma loodan, et seal on lastel väga tore olla.
0: Kui viimased aastaid vaadata, siis Ülenorme gümnaasium on saanud juurde ehituse, Tõrvandesse on tulnud uus kool, lasteaed on juurde tulnud. Mida ütleb siis rahvastiku prognoos? Kui kaua vald peab ehitama, kus see piir nagu jookseb? Kus hakkab juba stabiliseerimine pihta?
1: No eks seal on alati, need on nagu igal sellel valemil on mitu küsimärki, et me suudame enam vähem ennustada seda, kui palju meil on sünde. Ja täna, kui me vaatame seda, et meie laste sünd on siin kuskil selline 120-140 last aastas, et sel päegust nagu ei ole näha, et see väga nagu kuskile kukkuma hakkaks. Mida me ei suuda ennustada, on kindlasti see, et kui palju meile tuleb selles mõttes sellist nagu, ütleme nagu kolimise tõttu, nagu sellist rahvastiku kasvu, et kui meil on siin cirka ka selline, noh, ütleme kuni 400 inimest aastas on tegelikult nagu lisandunud Kambja valda, et kui kaua või mismoodi see periood täpselt kestab. Me kevadel tegime sellise suuremat sorti korraliku rahvastiku uuringuga, mis on ka loomulikult jälle see, et mitut senaariumit, eks ole, mida sa siis usud.

0: seisuga, nii et eks nad ka jagunevad hästi ka ebavõrdselt valla sees, kuna vald iseenesest on ju suur ja tõesti meie viis kooli, ma ütleks, aga kõigil on jälle oma selline roll, meie koht väga selgelt meie haridusmaastikul ja eks me siin ka püüamegi kuidagi pidi neid asju hajutada ja optimeerida, et võibolla kõige keerulisem isegi täna ongi meil või on osutunud kõige keerulisemaks on ütleme üle noime gümnaasiumis 10. Klassi vastuvõttel, kuna seal otsas on täna väga suured nii-öelda põlvkonnad eks ole, või aastakäigud, et siis seal me peame tõesti mõtlema, kuidas edasi. Mina olen seda väljendanud ka avalikult väga mitmel korral, et ma arvan üldiselt, et selline uude betooni valamise ajastu võiks hakata ümber saama Kambja vallas. Meil on täna selgelt see, et kuna me ju piirame Tartu linna ikkagi väga, väga suures osas ja väga mitut maanteed pidi, et sisuliselt on ju kõik, natuke Tallinnat isegi, aga tegelikult Viljandi maante, Võru maante, Valga maante väljasõidud, kõik on ju tegelikult Kambja vald, et meil on tegelikult linnaga ühendus nagu hästi hea ja kui me täna vaatame, kuidas Tartu linnas tegelikult umbes 100 last aastas hakkab vähenema koolide vastuvõtt, siis me tegelikult peaksime täna tegema selgelt linnaga rohkem ja tihedamad koostööd, et tegelikult ka meie lapsed tegelikult leiaks endale linnakoolide koha.
1: No jah, siin samas Ülenormel on gümnaasiumis juba aastaid olnud kooliastajad nii palju, et on 6 paraleeli ja nagu sa ütlesid, siis tulevik lubab seda sama. Kuid kevadel me kunagi rääkisime natukene sellest, et Tartu linnaga räägite läbi, et äkki rendite linna käest ruume, kuid nii kaugel veel asi ei jõudnud. See on juba kodaniku algatuse korras, kui lapsed käivad linnakooli.
0: No eks saada sellist loomuliku linnas käimist on nagu nii hästi palju, eks ole, ja meil on ju ikkagi väga suur hulk lapsi, kes nii või teisiti on linna, kas ka põhikoolides, aga väga palju gümnaasiumites, eks ole, et kui meil oli enda gümnaasiumis on täna ütleme, cirka 80 last, eks ole, siis meil vist kokku on üle 200 tegelikult, kes läksid siis kas kutsaridusse või gümnaasiumisse, nii et neid on Tartus hästi palju. Aga mida me näeme on tõepoolest see, et me võiksime teha täiesti halduslepinguga linnaga koostada, et me isegi üks asi on see ruumi rent on nagu üks versioon, aga pigem ma näen siin just seda, et meil tegelikult on ikkagi piltis näiteks vaadates Ülenormes linna poole, meil väga lähedal on väga viks ja viisakas hästi renoveeritud varikukool, et näiteks seal tõesti ongi see, et me lepime linnaga kokku, et näiteks üks klassikomplekt on näiteks nii-öelda Kambja valla lapsed, eks ole, ja ma arvan, et see on täiesti saavutatav, täna see linnaga me oleme 2 korda nüüd nagu maas istunud, neid mõtteid mõlgutanud, selge on see, et see aasta läheb nagu oma rada, aga ma arvan, et selleks, et järgmise aasta 1. septembril see kooste oleks suurem, see kindlasti võiks olla nii-öelda nagu meie suure tahe. Samamoodi ma olen ka rääkinud terakooli juhiga näiteks väga mitmel korral ka ja see on täpselt sama teema, et ka siin, kui ta on erakool, eks ole, seal on õppetasu, eks ole, vanematel, aga see on jälle natuke valla ja ka erakooli vaatest kokkuleppe koht, et näiteks kui vald tuleks mingisugusel kujul appi, siis tõenäoliselt oleks ka ma usun, et meil lapsevanem, kes oleks valmis oma lapse ka terakooli viima. Et see on ka selline koostööprojekt ja mina nagu usun sellesse koostöösse haridusvallas ja ma arvan, et see on mõistlik ja me seda teed peame edasi liikuma. Üks valem, mis muidugi siin kindlasti veel sellesse mängu tuleb, on meil see riigigümnaasiumite temaatika. Täna on ju riik ikkagi öelnud, et aastaks 2035 peaks olema gümnaasiumiharidus ikkagi nagu riigi korraldada. Ma arvan ise küll, et mujal see tõenäoliselt ka nii läheb, aga ütleme, Tartu Tallinn jäävad nagu nii erisusteks, eks ole, aga siis meil on ka küsimus, et mis siis saab Ülenurme gümnaasiumist, eks ole. Et kui seda teed edasi minna, peakski me siin riigiga koos maas istuma nüüd, eks ole, et kus see suund siis on ja kas me peaks ühe riigigümnaasium piltekudes ehitama näiteks Kambja valda. Küsimuse kohad.
1: Kas sel sügisel kõik need lapsevanemad, kes tahtsid oma lapsi panna Kambja vallast lasteaeda koha said ja kes tahtsid oma võsukesi saata kooli, siis samuti tuli vastus, kohti on?
0: Meil on lasteaias nii, et minu andmetel kõik 2+ vanuses lapsed on koha saanud. Mõnes kohas on veel vakantsi, võibolla kõik vanemad ei ole saanud seda lasteaeda, mis nende esimene eelistus oleks, aga põhimõtteliselt lasteaia koht on olemas. Ja alla selle siis 1,5-aastased lapsed on meil valdavalt hoius, mis on koostöö erasektoriga. Sellega on ka vald päris hästi kaetud, nii et minu teada peaks olema kõikidel, vähemalt koht on kindlasti olemas. Küsimus on, kas ta on päris selles lasteaias, kuhu ta soovis, aga suures pildis see probleem on minu mõelest meil lahendatud. Kui me räägime esimestes klassides, siis loomulikult kõik lapsed on vastu võetud ja suure rõõmuga, kes kes on esimese klassi tulnud ja ainuke, mis meil siin võib mõtlen, on natuke peavalu valmistanud, on just 10. Klassi minemine ja vastuvõtte. Seal on veel minu mõelest viimased numbrid saabumata, aga meil on siin, no, nii öelda ütleme, et kahe käe sõrmedel on igal juhul nende laste aega, kellel on siin

0: Carglass parandab.
1: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Carglassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Carglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
3: Paarismängu sügishooaja avasaate külaline on Aavo Reinderäping, paljudele tuttav raadiohääl ja Tallinna Ülikooli õppejõud, kes võtab tihti sõna ka leheveergudel. Aavo Rein on elektroonikainsener ja diplomeeritud psühholoog, kes oskab muusikat kuulata ja hinnata nii salvestustehnilisest küljest, kui ka aru saada muusika kui fenomeni meelelise tajumise nüanssidest. Ta käib meelsasti kontsertidel ja armastab ooperit. Kuid mis muusikapalad osutuvad valituks raadios kommenteerimiseks, seda kuulete Kuku saates Paarismäng pühapäeval kell 7 õhtul. Maaelu.
4: Kui ülenormale on lapsi rõõmustavalt palju ning paraleela samamoodi ja koolimaja kipub kitsaks jääma, siis Mõisiküla koolimaja läks hoopis tükkis oksjonele. Lapsi on paraku väheks jäänud. Mulgi vallavalitsuse majandusspetsialist Indrek Lepik, kas koolimaja leidis ostja oksjonil?
5: Tõesti, koolimaja leidis nüüd teisel pakkumise ringil ostja.
4: Pidite palju hinda alla laskma?
5: No võrreldes esimese volikogu poolt pandud hinnaga, jah, langitas minda 50 000.
4: Kas ostja tuli omakandist või kaugemalt?
5: Ostja on omakandi inimene.
4: Mis plaanid teil on?
5: Kahjuks ma ei oska isegi seda öelda, et ma käisin midagi kohapeal, ta tutvus selle majaga väga põhjalikult, keldrist pööninguni kõik ruumid pildistas ja jäi teda veel üksi sinna vaatama, aga kahjuks ta ei avalda oma plaane edaspidiseks.
4: Kui varasemast võtta, siis endised koolimajad on tehtud hooldekodudeks ehk sotsiaalhoolekande asutusteks, sest koolimaja on ikkagi kapitaalne ehitus, et sinna annab mõtted mõlgutada küll.
5: Ei, annab kindlasti, et siin varasemalt Karksi vallast ju Karksi koolist tehtud on hooldekodu tehtud juba ja niimoodi on jah kahjuks nende saatus läinud. Et koolimaja iseenesest on ühes seisus, status peal ruumid on suht korralikud. Et arenda küll, kui mingi plaan on.
4: Kas oksjonil läks üksnes koolimaja või ka kõrval oleva spordioone?
5: Ei, spordioone, see on ka Mõisaküla noortekeskus. Need on eraldi innistutel ja jäi vallale.
4: See tähendab, et kuigi koolilapsi on jäänud vähemaks, ikkagi noortrahvas, kes tahab ennast liigutada sporti teha, on ja sellepärast vald ka spordioone endale jättis.
5: Jaa, et Mõisakülas on ostetakse kinnisvara ja sellised. Sportivad inimesi on ja noori, kes abjas koolis käivad ka muidugi.
4: Kui kaua kool tühjalt seisis?
5: Kool ei seisnud meil üldse tühjalt, kuna abjakooli oli remondis, kapitaal remondis, siis eelmine aasta oli meil abjakool Mõisakülas. Ja see aasta sai ta nüüd oma maija, nii et põhimõtteliselt on seisnud enne abjakooli vist aasta oli meil see tühjana. Ja me ootame ja loodame, et ikkagi maja saab käiku.
4: Lõpetan kooliteema Metsküla algkooli direktori Pille Kaiseliga. Mitu last astus üle teie koolilevel sellise küsel?
6: Selle lõppeaastal on meil 37 last.
4: Kui vaadata nüüd läbi aastate, kuidas see number on liikunud, kõikunud?
6: Suures plaanis on ta üles liikunud. Et kui ma 2002. aastal Metsküla koolis tööl asun, siis oli siin 19 last, siis vahepeal oli 12, siis oli stabiilselt 20 ringis. Ja eelmise lõppaasta 41, praegu 37. Aga tegelikult on meil ikkagi läbi aegade praegu ikkagi väga palju lapsi.
4: Kuidas kõik see, mis Metsküla kooli ümber on toimunud, on mõjutanud siis lastevanemate ja ka teiste suhtumist? Kas noored, kes pidasid plaani teile tulla, on ikkagi jäänud või on see ebakindlus löönud ka nende mõtted ja liikumised käima?
6: No minu arvates ei ole keegi ebakindluse pärast meie kooli tulemata jäänud. Võib-olla paar peret jäi tulemata sellel aastal, kui meil just see kooli sulgemine oli, et need, kes plaanisid sell aastal esimesse klassi oma lapse panna, võib-olla paar peret, aga suures pildis ikkagi on pered alles jäänud ja lapsed ka.
4: Kas selline laiem toetus on ka veel praegu tunda või see oli üksnes siis, kui see sulgemise teema üleval oli?
6: No me ikka tunneme, et me oleme toetatud ja hoitud.
4: Mis staatuses halduslikult on praegu Metsküla algkool?
6: No nüüd on meil suur rõõm jälle, et me saime selle, mida me kogu aeg tahtsime ja mille eest me võitlesime. Ehk siis, et alates 1. septembrist on meil nüüd jälle munitsipaalkool.
4: See teeb teie eluga lihtsamaks, ei pean arvaldama, kust aga vahendeid saada ja kellele palvekiri teele panna.
6: Põhimõtteliselt küll, jah.
4: Lühidalt siis kokkuvõtmalt on aasta rahulikult käima läinud ning õpetajad saavad õpetada, lapsed tarkust taga ajada ning koolielu sujub nii nagu peab.
6: Jah, et ainult meil on ka see sama lugu, et ehkki tundub, et me oleme väga väike kool, aga tegelikult, jah, maja poolest on väike, aga lapsi on palju nii, et see ruumi puudus kimbutab meid ikkagi veel, et see unistus juurde ehitisest ei ole meil kusagile ära kadunud, et tegelikult ikka ruumi oleks meil kõvasti rohkem vaja juurde.
4: Kas see on viide sellele, et järgmistel aastatel on koolitulijaid järjest enam?
6: Noh. Isegi kui neid ei ole rohkem kui praegu, siis ikkagi, et see maja on nagu normaalne 20 lapsega kooli pidamiseks, aga meil on praegu peaaegu kaks korda rohkem õpilasi.

0: Kui läinud nädalal tutvustas aiandusprofessor Kadri Karp meie viinamarja katseid Euroopa agronoomidele, siis sel nädalal oli ta tudengitega ringsõidul, et noori viia paremini kurssi, mis meil on. Kõik see kokku näitab, et Eestimaal on ikkagi huvi viinamarja kasvatuse vastu nii suur, et saab näidata nii külalistele, kui õpetada ka järgmisi kasvatajaid.
1: Jaa. Et viinamarja kasvatus on Eestis saanud nüüd küll täiesti arvestatavaks aianduse tootmisharuks. Ja.
0: Kas kasvatatakse selleks, et lihtsalt proovida, kuidas lõunamaised viljad siin kasvavad või on sellel taga ikkagi see, et saada nii värsket marja, teha veini, mahla kui ka moosi?
1: Nii lauamarjaks kui veinimarjaks. Aga meie maa ülikoolis oma katsetöödes tegeleme just veinimarjadega, sest noh, eks paljud teavad, kui keeruline on see veini tootmine. Ja kui nüüd öelda, et kas viinapuu on meie jaoks eksootiline taim või mitte, siis ma pigem siin tooks välja selle, et meie siin Eestis kasvatame neid sorte, mis on Saksamaal aretatud jahedama kliima jaoks haiguskindlamad ja ka neid hübriidsorte, mis ongi aretatud külmakindluse eesmärgil. Nii et viinapuu on eksootiline, aga need sortid, mida meie katsetame, neid ei saa lugeda eksootiliseks.
0: Mitu aastat tavaliselt peab siis katsekogemusi taga olema teadmisi, et juba soovitada, et Jüri ja Marit võiksid need meil kasvama panna?
1: Viinapuuga on nüüd küll selline lugu, et kuna niisuguseid pikaajalisi kogemusi nagu aedmaasikatega või õunapuudega meil siiski teaduses ei ole ja praegu ma võin öelda, et kui ma olen nüüd tegelenud siin nende katsetega 15 aasta ringis, siis ma aina üllatun ja kogu aeg leian, mis on veel uurida vaja. Aga siiski teatud aspekte juba on selgunud, mida me saame tootjatele ka öelda, et päris nii võib öelda, et on.
0: Ja neid tootjaid jagub, kes koputavad maaülikoolis teie ukse peale tahavad tulla siis katseid vaatama?
1: Üldiselt on näha, et need inimesed, kes on alustanud veini tootmisega, need on väga sellised entusiastlikud, motiveeritud tootjad ja meil on Eestis tootjad ühinenud MTÜsse Eesti veinitee. Nii et selles suhtes on minul koostöö tootjatega lihtsam, sest nad ongi koondunud, on juba traditsioonid, et meil toimuvadki talvel koosolekud, kus me jagame kogemusi, sest mina saan kogemusi, aga kõik need tootjad saavad ka kogemusi ja vot siis me saame need oma mõtted ja plaanid kokku panna.
0: Kui nüüd selle nädalane ringkäik tudengitega kokku võtta, siis millised olid saagid ja milline on siis noorte huvi viinamarja kasvatuse vastu?
1: Mul on väga hea meel, et töötades õppejõuna võin ma minna juba oma endiste õpilaste juurde, kes on rajanud firma ja toodavad ka ise veini. Nii et eks see ole siis õppejõu kõige suurem rõõm ja ka praegu õppijate seas on väga suur huvi ja on ka neid, kes plaanivad, aga tegelikult noh, see suund nagu on laiem, on ju viinapuu istikute kasvatamine, keda huvitab viinapuude nii-öelda planeerimine koduaeda, kes tegelevad, eks ole aia planeerimistega, nii et need suunad noh, keda viinapuu kasvatus huvitab, need on hästi erinevad. Saak on suhteliselt hea ja ma peaks siin võrdluseks tooma, et kui me oleme arjunud, et kirsisaagid, loomisaagid on väga hüplevad, eks ole sõltuvad nii paljudest tingimustest, siis viinamarjade saak on ikkagi igal aastal, kuigi vahest on tema suurem, vahest väiksem, aga saaki saab ikka. Mida meie nüüd uurime ja mis on pigem probleemiks? Meil on aastad nii erinevad ja marjade keemiline koostis on selle tõttu ka aastati väga erinev. Ja nüüd kui me teeme veini, see tähendab tootja jaoks seda, et ei ole nii, et ma spetsialiseerun ja teen punast veini, eks ole. Et me peame kõigepealt analüüsima marjad ja siis me otsustame, missugune tehnoloogia sellel aastal tuleb teha.

0: Eesti esimene põnevusteater.
1: Hinnamõrv Kellerteatris.
2: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
3: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
2: Tee oma lõige kohe.
1: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
0: kellerteater.ee
4: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
5: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida uuris Eesti ajaloo professor Sulev Vahtre? Kuidas ta kandis edasi rahvusliku iseolemise ideed? Õpetas tudengeid ja koostas ajalooõpikuid. Pani kokku mitmeköitelise Eesti ajaloo üldkäsitluse, mis tuleb kõneks tema mälestuskonverentsil, kus toimub ka raamatu Õigus ajaloole esitlus. Saates on professorid Matti Laur ja Tõnu Tanberg. Saatejuht on Madis Liik.
6: Kuku Raadio.
5: Maaelu.
7: Karjamaale on märgid ja aiad maha pandud ning lambakari tuleb siis koeral ajada läbi nende väravate lõpuks keskel olevasse aadikusse. Teie just lõpetasite oma koeraga, saite aplausi osaliseks, nii et kas kõik läks nii nagu pidi?
8: Üldsegi mitte. See oli meie esimene võistlus ja sellise vähese treenitu juures, treeningute juures oli pigem see, et me suutsime lambaid koos hoida ja neid mitte sinna suurele karjamaale ära kaotada. Et see oli just põhiline aplaus.
7: Mis moodi see võistluseelne periood käib karjakordel?
8: No selles suhtes mina teen seda hobikorras ja juhul ma käin kord kuus karjatamas. Et kui teha tõsisemalt, siis peaks käima iga nädal. Et eks see annab ka tunda, et me lihtsalt naudime siin väljas olemist ja karjatamist ja koer saab joosta ja lambaid taga ajada.
7: Seega, teile pakub rõõmu ja lusti see kortiga tegelevne, mitte niivõrd lammaste pidamine.
8: Ja, täpselt. Et karjatamine ei ole põhiala, mis ma koeraga teen. Et see ongi pigem selline meie pühapäevane kord kuus väljasõit.
7: Ja mis paelub selles tegevuses?
8: Pigem see, kuidas koeral see loomulikult välja tuleb. Et see on see tõug, milleks teda on ka nii-öelda aretatud ja ta saab olla oma loomulikus keskkonnas, et see tegelikult mind paelub.
7: Mitu koeredel on, kelle seas siis valiku tegite, kellega tulla siia Eesti meistrivõistlustele?
8: Mul on üks karjakoer, Keppi, nii et väga valiku ei teanudki. Et tema on esimene koer, kellega ma üldse karjatamist ka teen.
7: Kas see on siis järgmine võistlus teada? Nüüd olid algajate klassis, kuid kindlasti, nüüd on esimene kogemus käes, peate plaane, kuidas samm kõrgemale teha?
8: Eks seda saab vaadata nende selle pealt, et kui palju jõuab trenni teha, et kui tuleb trennides stabiilsus, võiks ka proovida juba nii-öelda tase kõrgemal.
7: Kellega ma juttu ajasin?
8: Ivika, Sootla ja Kelpi koer Erban.
7: Terel Põhla, kui te mulle helistasite ja rõhutasite, et palun tulla Eesti tegutsevate karjakoerte meistrivõistlustele, kas see tähendab, et kõik koerad, kes on karjakoerad, ei käi igapäev karjas, osa ainult võistleb?
9: Jaa, see tõesti niiviisi on ja ka siin antud hetkel võistlemas on mõned üksikud mitte igapäevaselt töötavad karjakoerad, aga rohkem on neid, kes reaalselt töötavad oma karjadega, oma farmides, oma taludes ja jah, saab teha nii ühte kui teistpidi, aga lihtsam on kindlasti nendel koertel, kes igapäevaselt ka talutööd teevad.
7: Kas Eestima karjakoerad ajavad kõik lambaid koplist ära, hoiavad silma peal või ka lehmades seisevad poolt?
9: Eesti nüüd ajavad koerad valdavalt tegelevad küll lammastega. On mõned üksikud minu teada koerad, kes suudavad ka veiseid ajada, aga veiste jaoks me vajame oluliselt tugevamaid ja nii-öelda jõulisemaid koeri. Nii et jah, see on veel päris, ma arvan, et lapsekingades.
7: Mis tõug on tavaliselt meie karjakoerad?
9: Eesti enamasti on kõige suurema arvuline on ikkagi border collie, keda on väga lihtne õpetada ja teda lihtsalt teda motiveerib töö, mitte maiusega mingi käsk. Ta tahab tööd teha. Et border collid, aga meil töötavad ka kelpid, Austraalia kelpid, töötavad ka traditsioonilises stiilis, ühesõnaga karjatamises on kaks stiili, üks on see collective style, ehk siis koguv karjatamise stiil koerale, mida teevad borderid ja mida teevad kelpid, aga traditsiooniliselt on väga palju neid karjakoeri või lambakoeri, noh ütleme, eks ju me kõik teame, et Shetlandi lambakoeri ja Saksa lambakoer ja neid nimetusi lambakoer on hästi palju kasutusel, et nad iga üks omal moel on kunagi töötanud lammastega ja traditsioonilised koerad kulgevad koos omanikuga karja taga pigem rahulikult, nad ei lähe suurele põllule kaugelt sulle karja ära tooma ilmtingimata ja vajavad nagu sellest lähemat ja lähitööd, et selles mõttes borderid on kõige nii-öelda vast kasulikumad või mõistlikumad just sellepärast, et nad tahavad tööd teha ja teiseks, et neil on need soov minna ja otsida tuua need loomad ka väga kaugelt.
7: Kui kaua tavaliselt ühe karjakoera väljaõpetamine käib?
9: Ikka mitu aastat. Et me alustame treeningutega, muidugi iga treeni, iga koer, kes tööle hakkab, on alguses on alati distsipliin, et kuulekus, juurde tulek, ära tulek loomade juures, see on kõige alus ilma selle, et ta midagi teha ei saa. Ja siis alustame vaikselt, iga koer areneb erinevalt, aga noh, ütleme niiviisi, et üks kolmeaastane koer, kes saab treenida ja tööd teha vähemalt paar korda nädalas, võiks olla nagu suhteliselt valmis, kui tal on soovi seda teha.
7: See, et toimuvad Eesti karjakoerte meistrivõistlused, näitab seda, et järelikult elektrikarjus ei ole koerte käest tööd ära võtnud ning tuleb oma võimeid võrrelda ka, mitte üksnes olla kodu Tanumaal ja Karjamaal, vaid tulla üle Eesti kokku.
9: Jaa, no see on ju tähtis. Me tahame ju teada, et kuidas kellegil läheb, millised koerad, kuidas töötavad, et ise ennast panna sellesse olukorda, kus ei ole tavapärane talutöö, millega me oleme võib-olla harjunud rutiinis. Aga võistlusolukord on siiski nii koerale, kui koera juhendajale omanikule hoopis teine olukord. Ikkagi tuleb väike närv sisse, oota, kas ma mäletan seda rada. See kõik käib asja juurde.
7: Kui nüüd Eesti emad on paremad siin selgitanud, kas seisavad ees ka Euroopa võistlused?
9: Me võiksime alustada sellest, et näiteks jõuda Soome meistrivõistlustele. Aga ütleme, maailmas ja Soomes ja siis Põhjamaades, need klassid on teistmoodi, et me Eestis oleme praegu nii-öelda algajad ja edasi jõudnud liigitama oma klasse. Tegelikult võisteldakse siis maailmas Euroopas kolmes klassis, plus neljas on siis open klass. Ehk siis ongi esimene, teine ja kolmas vastavalt tasemetele ja iga tasemega lähevad ülesanded raskemaks, distantsid raskemaks. Noh, ütleme, meie siin ei tee, näiteks me ei võta karja pooleks, meil ei ole vaja, et koer võtaks väga konkreetselt ühe konkreetse lambaselt karjast välja ja hoiaks seda mulle, et sinnani me ei ole veel jõudnud. Nii et ütleme, Eesti koerad võiksid mõned võib-olla lähimatel aastatel jõuda Soome esimese klassi tasemele. Aga noh, sõltub treeningutest ja sõltub soovist ja kui tahta saab kõike.
7: Kallid kuulajad, nii palju tänaseks siis rahast, koolidest, viinamarjadest ja karjakoertest. Teevete selgitus jagasid põllumajandus kaubanduskoja põllumajandusvaldkonna juht Ants Annes Viira, Kambi vallavanem Kajar Lember, Mulgi valla majandusspetsialist Indrek Lepik, Pärnumaal oleva Metsküla algkooli direktor Pille Kaisel, Maaülikooli aiendusprofessor Kadri Karp, Tootsi Lambatalu perenaine karjakoerte meistrivõistluste korraldajad Reil Piglak ja algajate klassis osalenud Ivika Sootla. Saate pani kokku Madis Ligi, laulud valise kompentjärv. Aitäh kuulemast, olge tööked ja terved ja puhake hästi!

mida aastaid otsisid. Kas jätan endale või tahad tagasi? Nii sinu moodi, et asjad pooleli. Kas harjusid, et

0: Tere, kell sai 10. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Päästamet jätkab Pärnus paduvihma tagajärjel tekkinud üleujutuse likvideerimist. Eile pumbati terve päevavett Pärnus Rääma oja piirkonnas paikusele Sinioja ümbruses ja Sindi linnas Pärnu maanteel. Uue asukohana lisandus Tammiste elamurajoon. Päästjad töötavad mitmes vahetuses. Koha peal on 45 ühikut päästetehnikat ja päästjad on paigaldanud üle 4 kilomeetri vooliku liine. Pumpamise tulemusel on veetase hakanud alanema, aga päästameti prognoosi järgi kestavad pumpamistööd veel vähemalt homme hommikuni. Pärnus on lisaks kohalikele, kutselistele ja vabatahtlikele päästemeeskondadele abiks ka lisameeskonnad üle Eesti. USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Moskvas Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kellega arutati sisulisi plaane Ukraina sõja lõpetamiseks, teatas Valgemaja. Üle 3 tunni kestnud kohtumisel esitasid USA saadikud Vene poolele mitu võimalikku lahendust, kuid nende sisu pole avalikustatud. Kremli nõunik Juri Ušakov nimetas kõnelusi äärmiselt avameelseteks, kuid ütles, et läbimurret ei saavutatud. Pärast Moskva visiiti suundusid Witkoff ja Kushner edasi Kiievisse, kus nad kohtuvad Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Tegemist on nende esimese visiidiga Ukraina pealinna. Pooled on lubanud 3 päeva hoiduda ka vastastikustest rünnakutest, et tagada läbirääkimiste toimumine. Saksamaal, Saksi-Anhalti liidumaal on täna valimised, kus võib saavutada ülekaaluka võidu paremäärmuslik partei alternatiiv Saksamaale. Arvamusküsitluste järgi võib AfD koguda üle 40% ältest. AfD on praegu föderaalsel tasandil ka riigi populaarseim erakond ja nende toetus ulatub umbes 28%. Partei lubab muuhulgas piirata sisserännet ja saata riigist välja ebaseaduslikult saabunud inimesed. Teised Saksamaa suuremad erakonnad on seni keeldunud nendega koostööd tegemast. Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen alustab täna 2-päevast visiiti Gröönimaale, et kinnitada Euroopa Liidu toetust Taani autonoomsele piirkonnale. Von der Leyen kohtub Gröönimaa Taani juhtidega ja homme allkirjastatakse ka Euroopa Liidu ja Gröönimaa ühisdeklaratsioon. Gröönimaa tähtsus Euroopa Liidule on kasvanud nii Arktika julguleku kui ka saare kriitilise tähtsusega maavarade tõttu. Euroopa Liit kavandab järgmiseks eelarveperioodiks Gröönimaale 530 miljoni euro suurust otsetoetust ja Financial Times andmetel võib von der Leyen teatada veel 200 miljoni euro eraldamisest. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ründas USA meretrooni, mis üritas siseneda Hormuusi väina. Iraani riigitelevisiooni vahendatud teatekohaselt toimus rünnak täna öösel mõni tund pärast Iraani ja USA vastasikutikuseid lööke. Iraani väitel üritas USA kaugihoitav alus siseneda Hormuusi väina julgulekutsooni. Rohkem üksikasju rünnaku või meretrooni võimaliku kahjustamise kohta Iraan ei avaldanud. Indoneesias hakkas purskama Java ja Sumatra saare vahel asuv Anak Krakatau vulkaan, mille tõttu suleti ka riigi suurim Jakarta lennujaam. Kohalike võimude teatel otsustati lennujaam ajutselt sulgeda, kuna purske tagajärjel levis atmosfääri lennukitele ohtliku vulkaanilist tuhka. Vulkaan purskas eile 2 korda ja täna veel 2 korda. Lennujaama sulgemise tõttu tühistati üle 200 lennu. Anak Krakatau ehk siis Krakatau laps asub Sunda väinas umbes 150 kilometri kaugusele Jakartast. Eesti mereala ja Peipsi järv said tänaseks tugeva tuulehoiatuse ja keskkonnaagentuur soovitab merele minejatel arvestada keeruliste ilmaoludega. Kohe räägime ilmast lähemalt.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, õhtupoole pilvisusega hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode läänetuul, enne lõunal ka põhjatuul 5-11, puhanguti 14 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis ning sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus Pärnus 12 kraadi.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
5: Te kuulate kordussaadet.
6: Kahevahel. Kahevahel.
7: Kaunist keskpäeva. Saade Kahevahel, Ainar Ruussaar, Timo Tarve ja meie vahel on istumas sotsiaalminister Karmen Joller. Tervist.
0: Tere.
7: Dr. Karmen Joller lõpetas 2001. aastal Tartu Ülikooli arstiteadus erialal ja 2005. aastal peremeditsiini residentuuri. Kuni 2023. aasta riigikogu valimisteni töötaski Dr. Joller perearstina ja oli ka selle ära tuntumaid eestkõnelejaid Eestis. 2023. aastal kandideeris Karmen Joller Reformierakonna nimekirjas riigikogu valimistel, osutus ka parlamenti valituks ja mullu 25. märtsist sai temast Eesti Vabariigi sotsiaalminister.
8: Karmen Joller, sotsiaalvaldkonna kulud on meie riigieelarves suurimad, umbes 40% kogu eelarvest. Uue eelarve koostamise kõnelused on alanud. Noh, kui raskelt teie positsioonilt ja valdkonnast vaadatuna need siis kulgema hakkavad?
0: No, ma ei tea, millega seda raskust mõõta. Et füüsikas mõõdetakse kilogrammides.
8: Rahas.
0: Rahas mõõdetakse miljonites ja kümnetes miljonites ja kohati sadades miljonites eurodes. Ja noh, loomulikult igal ministril on omad prioriteedid. Rahandusministeerium on teinud sellise vahva rakenduse nagu eelarve labor. Soovitan igaühel proovida. Ja kui eile, kui oli kõik ministrite prioriteedid ära proovitud, siis rahandusministeerium oli pannud need sinna eelarve laborisse ja selgus, et kui kõik meie unistused ellu viia, siis eelarve miinus oleks 6%. Et tegelikult ma arvan, et üsna keerulised kõnelused on edaspidi ka ees, et eks siis ole näha, kuidas on võimalik, et tegelikult me peaksime hoopis koomale tõmbama, mitte juurde kulutama, et see on väga keeruline ülesanne.
7: Suurim kuluartikkel on pensionide kõrval siis tervisekassasse minev ja puutuv. Tulevaks aastaks kinnitas tervisekassa oma eelarve projekti, sellega läheb teda ka eelarve kõnelustele kulud 2,7 miljardit eurot ehk 90 miljonit rohkem kui mullu ja ometi olete seadnud eesmärgiks vähendada tervisekassa miinust 90 miljonilt täna 44 järgmisel aastal ja 2030. aastaks koguni võib-olla, et üle jäägini. Selgitage nüüd see hookuspookus lahti. Kulu on suurem, aga ma tahan ikkagi eelarve miinust vähendada.
0: Mitte kulu ainult ei ole tingimata suurem, aga ka sissetulek on suurem. Eks ole, et meil on ju, me teame, et majandus on kasvanud ja koos sellega on kasvanud ka palgad. Ja vahepeal palgad kasvasid isegi kiiremini kui näiteks hinnad ja seda on ka praegu näha. Hinnatõusust me kõik oleme teadlikud, aga võib-olla palgakasv ei ole paljud inimeste jaoks olnud nii aktuaalne teema. Aga palgad on ju just need, millest lähebki raha tervisekassasse. Et seal ei ole nii, et ongi kindel summa, mille riik eraldab ja seal läheb siis tervishoidu, vaid tegelikult põhiline sissetulek tervisekassal on sotsiaalmaksust. Kui inimesed palgalt makstakse 33% sotsiaalmaksust, siis see 13% osa sealt läheb tervishoidu, 20% läheb sotsiaalvaldkonda ehk peamiselt siis pensionitesse ja toetustesse. Ja aasta-aastalt on see suurenenud, et nagu te ütlesite, 90 miljonit on suurem, kui käesoleva aasta eelarve on 2,6 miljardit, siis järgmise aastal on 2,7 miljardit. Ja tõepoolest siin aastatega on tekkinud eelarve miinus,
9: Tervisekassal on olnud keerulisteks aegadeks reservid, on kriisireserv ja siis ühesõnaga need on erinevaid reserve, aga on reservid ongi mõeldud siis selleks, et kui majandus langeb näiteks või näiteks oli meil ju pandeemia ja nii edasi, et kui kulud suurenevad, et siis võib võtta kasutusele need reservid. Kui mida sain ministriks, siis oli eelarve selline, et see miinus oleks söönud ära need reservid aastaks 2028, ehk sisuliselt inimkeeles võiks öelda, et ülejärmisel aastal oleks läinud tervisekassa pankrotti. Kui mina andsin edasi oma ootused, ma arstina töötades olen näinud, kus on tervishoiusüsteemis ebaefektiivsus ja siin ma ei räägi üldse mitte rahast, vaid ma räägin sellest, kuidas inimeste raviteekonnad on kujundatud. See tähendab siis ebaefektiivsus selles vaates tähendab seda, et kui inimesel on tervise mure, siis ta satub sageli tervishoius valesse kohta või talle tehakse mõned analüüsid ja uuringud, kas liiga vara või liiga hilja. Et inimene ei saa tegelikult adekvaatset abi alati. Järjekordade pikkusest on räägitud, aga vahel on nad jälle mõne haiguse jaoks liiga lühikesed. Ehk et meil on väga palju selliseid sisulisi probleeme, mis tuleks lahendada selleks, et tervise kassa ja see lõpuks väljendub kõik eelarves ja kui need struktuursed sisulised probleemid lahendada või vähemalt tõugata neid paremuse poole, siis see eelarve miinus peaks hakkama vähenema. Et see on olnud minu põhimõte.
8: Me räägime kindlasti detailideni lahti need ettepanekud, aga laias laastus te loodate jõuda aastaks 2030 tervisekassas ülejäägini. Oleme õigesti aru saanud.
9: Hetkel on need numbrid veel natuke lahtised, aga ta on kuskil seal nulli ümber hetke prognoosi alusel, et me ei saa öelda kõiki seda veel täpselt, sest eelarve arutelud ka tervisekassa nõukogus alles käivad ja eelarve on kinnitatud siis, kui on kinnitatud ka riigieelarve, et see on kõik üks tervik. Aga kui siin oli juttu enne sellest, kui palju need kulud on ja kas me siis jõuame sinna nulli, tõepoolest kui mina andsin siis selle suuna tervisekassale, et tuleb kulud üle vaadata, tuleb kulud kontrolli alla saada, siis selle tulemus oli tegelikult 2025. aastal 70 miljonit väiksem miinus ja ka 26 aastal umbes samasugune summa ja see lükkas meil tegelikult seda niinimetud pankrotti edasi 2 aastat, ehk aastani 2030 ja nüüd käesoleva selle eelarveprojekti järgi tõesti on tervisekassa ka siis uue juhi toel jõudnud tasakaalu, aga ma tahan toonitada, et see tasakaal ei ole tegelikult eesmärk. Et palju on isegi lausa süüdistatud, et selleks just kui põhieesmärk jõuda eelarve tasakaalu. Riigi eelarve vaates tõesti see tasakaal on hea. Minu eesmärk ei ole see kunagi olnud ja ma tegelikult ka olen tervisekassas juhatusel rõhutanud, et tähtis on see, et me teeksime korda need raviteekonnad, et me vaataksime üle kulude sisu, mida tervisekassa ongi teinud näiteks sellel aastal ja eelmisel aastal vaadati üle laboriteenused, radioloogia teenused ja veel mõned teenused. Ja on leitud, et on küll võimalik hindu muuta ja noh, see tegelikult oli avalik saladus. Natuke tuleb muuta ka haiglate rahastussüsteeme osaliselt tulemuspõhiseks, ehk et haigla või ka perearstikeskus saab parem rahastuse siis, kui ravitulemus on kvaliteetsem. Lisaks tuleb üle vaadata need teenuse profiilid, ehk et no näiteks on mitmed maakonna haiglad sunnitud olnud kinni panema mingeid valveringe, no näiteks Läänema haigla juba tükk aega ei paku kirurgilist ravi, kuigi seadus näeb ette, et nad peaksid pakkuma seda, sest ei ole arste, lihtsalt ei ole arste, et no just valvekirurgiat. Et tulebki vaadata, millised on meie võimalused ja millised on meie vajadused, et ka praegune haigla võrgu arengukava näeb ette, et kallid ja sellised vähem, ma ei ütle vähem vajalikud, aga vähem kasutatavad teenused koonduksid siis suurematesse haiglatesse ja maakonna haiglatesse jääksid sellised teenused, mis peaksid olema inimese kodu lähedal. No näiteks vähiravi võiks tulevikus olla oluliselt lähemal, meil tegelikult juba Pärnu ja Kuressaare pakuvad vähiravi lisaks Tallinnale Tartule. Kindlasti sisehaigused, ja nii edasi, et sellised haigus, mis on inimestel sagedamini, et nende haiguste ravi oleks lähemal. Ja sellega seoses tuleb üle vaadata ka seda, kui palju meil on spetsialiste, arste, õdesid, mis erialade arste ja nii edasi. Et see on üks väga suur töö ja ja selle kõigega on algust tehtud ja mitte tingimata minu ajal, tegelikult juba eelmised ministrid alustasid nende muudatustega.
7: Lugedes tervisekassa eelarve juurde käivaid seletusi ja seletuskirjud, te panete üsna palju panusid sellele, et Eesti inimene on tulevikus tervem, elab kauem ja noh, pikemad eluaastad siis tõepoolest tervena. Et üsna palju on raha pandud esmatasandi arstiabi tugevdamisse ja ennetustöösse. Karmen Joller, kes garanteerib, et see sama tugevdamine ja ennetustöö mõjuvad meie tuleviku tervisele soovitud mahus ja kvaliteedis?
9: Kohe kindlasti me ei toetu sellele, et Eesti inimene tulevikus on tervem ja vajab vähem arstiabi vastupidi. Kõik analüüsid näitavad, et Eesti inimene tulevikus elab kauem. Mis tähendab seda, et mida vanemaks inimene saab, seda rohkem tal ka kroonilisi haigusi ja seda rohkem ta vajab nii arstiabi kui ka sotsiaalvaldkonna abi. Et mida on siis tehtud ja noh, see, et esmatasand peab olema tugev, esmatasand on siis perearstiabi, kiirabi, emod ja kõik, kes esmaselt inimest toetavad ka apteegid näiteks, see peab olema tugev. See on selline tervishoiu aluspõhimõte, mida tervishoiu ökonoomikas rõhutatakse enam vähem esimesel loengul. Et kui see esmatasand fundament on tugev, siis on ka üleval pool eriarstidel palju lihtsam. Et see on see mõte. Et, aga kindlasti ei saa öelda, et tervishoid absoluutselt mitte midagi lisaks ei vaja, seda ma olen ka kogu aeg rõhutanud, et kuigi me läheme eelarve tasakaalu poole, siis ma arvan, et lisaraha oleks vaja, aga me peame suunama lisaraha sinna, kus seda on päriselt kõige rohkem vaja, et seal oleks meil, noh, ühesõnaga, mida selleks näiteks on tehtud, varsti peaks jõudma riigikokku eelnõu, mille kohaselt ühendatakse kolm väga suurt tervise andmebaasi, üks tervise infosüsteem, kus on meie ravilood, retseptikeskus, kus on retseptiandmed ja siis haiglat või raviarvete süsteem, mis on tervisekassa juures. Ehk et kui need kõik kolm panna kokku, siis on tegelikult võimalik ka juba andmepõhiselt ja ka AI-id kasutades hakata väga täpselt välja arvutama, kus või kellel on vaja millist abi, et palju paremini kui praegu, et noh, see on üks lootus, selline digihüppe on üks meie suuri lootusid tervishoius. Aga jälle toonitan, et digihüppe ei tohi ole selline, mis toob tervishoiu töötajatele tööd juurde, et paradoksaalselt mõned digilahendused toovad tööd juurde.
8: Seda küll, jah. Ja AI ei saa hakata ravima, eks ole.
9: Ega inimest ei asenda kunagi täielikult, jah.
8: Sotsiaalministeerium teeb statistikaametile ettepaneku võtta kasutusele uus arvestusliku elatusmiinumi metoodika, mis siis asendaks üle 20 aasta vana metoodika. Mida see siis õigupoolest muudab? Kas see

0: postmarke osta ümbrike. Ehk et mõned asjad on meie elust kadunud, aga teiselt poolt jälle mõned asjad on juurde tulnud ja noh, hinnad on tõusnud ja nii edasi. Et tõepoolest, see on siis selline metoodika ja selle metoodika alusel nüüd on siin toodud nagu, jah, see tõesti võib mõjutada meie vaesuses elavate inimeste hulka, see tähendab statistiliselt just nimelt ehk, et inimesed, keda seni on loetud hästi, noh, ma ei saa öelda hästi, aga noh, ütleme oma eluga enam vähem toime tulevaks, siis uue metoodika järgi võib nende inimeste hulk, osa neist inimestest siis liikuda just ikkagi nagu vaesemas klassi, mis omakorda tähendab, et riigile tekib ootus suurendada erinevaid toetus mis neid inimesi aitavad, aga mitte ainult, vaid ka lahendada paremini neid probleeme. On ta siis, ma ei tea, näiteks kui inimene on töötu, siis vaadata üle, et mis haridustal on, et äkki kas mingid ümberõpet või siis teine, et kui ta on tervisemured, et kuidas me siis seda adresseerime. Et eks ta on üks väga suur väljakutse, et kui nüüd see metoodika vastu võetakse, et see on ka mitme ministeeriumi arutelu küsimus, et siis selle põhjalt tuleb hakata vaatama ka muid süsteeme üle.
1: Läheme siin kohal väikesel pausil ja siis jätkame saavet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Raadio Kuku.
5: Kahe vahel. Kahe vahel.
6: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkab vestlust sotsiaalminister Karmen Jolleriga. Räägime ebaravist ka. Valitsus saatis parlamendile kinnitamiseks seaduseelnõu, mis annab tervisametile õiguse piirata tervishoiu töötajal inimeste ravimist, kui ta kasutab ebaravi või teeb korduvaid ravivigu, seades sellega patsiendi tervisohtu. Kuidas seda on võimalik üldse kontrollida? Tõesti, kuidas saab seda kontrollida?
0: No tõepoolest, ega siis me ei hakka mingit jälitust, nagu ma arvan, läbi viima, eks, et keegi ei jälgi arste kogu aeg ja tegelikult arstlik autonoomia on üks tervishoiu nagu põhialuseid. Et arstil peab olema õigus ja vabadus otsustada ja ravida nii, nagu ta tunneb ja teab, et on õige. Aga no ei ole mingi saladus, et meil on ka neid tervishoiu töötajaid, kes tunnevad ja teavad, et õige ei ole nii, nagu teadus ütleb. Ja teine on siis see, kui on mingil põhjusel on siis arstil kas tervisehäire või on ta üleväsinud, noh, me ei tea miks, aga mõnikord tõesti mõnel arstil või õel tekivad siis ravivead, võibolla need võivad olla nii ravimeetodite valikul, aga see võib olla näiteks ka dokumenteerimise, ebakorrektsus või mis iganes. Ehk et kui selline korduv olukord seab inimese tervise ohtu, siis on õigus terviseametil sekkuda. Et seni väga ei olnud. Et, ja noh, mida on siis vaja? Kindlasti see peab olema tõendatud, ehk et näiteks inimene, kellele on soovitatud mitte tõenduspõhiseid meetodeid, mis siis on nagu selgelt ohtlikud. Ma toon näite oma praktikast, minu juurde on näiteks tulnud inimene teise perearsti juures, kes ütleb, et too perearst, tegelikult ta ei olnud perearst üldse, ta oli üldarst, soovitas tal ära jätta diabeediravimid ja lihtsalt hakata tervislikult toituma ja siis läheb diabeet üle. No väga kerge diabeet võibolla tõesti, aga no insuliini ja neid asju ikkagi, kui inimesel on juba mitu ravimit, no ei tohiks ära jätta. Ehk et kõiki asju, no toitumine ja tervislik eluviis on väga tähtsad, aga nad ei asenda alati ravimit, aga nad ravi kõrval kindlasti väga olulised. Ehk et näiteks sellise arsti puhul, kui nüüd oleks olnud see patsient valmis tunnistust andma ja võibolla see oleks olnud ka dokumenteeritud või ma ei tea täpselt, ja siis oleks saanud tervise amet sekkuda, aga toona seda võimalust ei olnud, et inimesed lihtsalt tulidki ära ja neid ta ei olnud mitte ainust selle arsti patsient, kes minu juurde jõudis. Ehk et noh, meil on tegelikult Eestis on libameditsiin ja ja selline

0: Ibaravi on väga levinud ja suure hoo sai ta sisse pandeemia ajal, kus tekis selliseid terapeute ja ravitsejaid ka noh, täiesti tavaliste inimeste hulgast, kes olid siis lihtsalt kas googeldanud või YouTube'i videoid vaadanud, nagu nad ise ütlesid ja pidasid ennast siis võimeliseks teisi inimesi ravima. Ja noh, on väga keeruline tegelikult juriidilises vaates sekkuda, sellepärast, et kui mina näiteks olen tavaline inimene, mul on mingi haigus ja mulle tundub, et selle noh, mitte meedikust libaravitseja nõuanded on paremad, siis mul mitte ükski seadus ei saa keelata mul minna selle inimese juurde kasutada neid ravivõtteid. Et, ja sellega on hädas väga paljud maailma riigid. Küll aga kui ma sain ministriks, siis ma mõtlesin, et selle libaraviga tuleb hakata tegelema just sellest otsast, kus ta on tegelikult ka kõige ohtlikum, ehk et siis nendest inimestest, kellel on valgekittel seljas, kes jätavad mulle, et tegemist on tõenduspõhise raviga ja tegelikult inimesi petavad. Et see ei ole jah lihtne, aga vaatame, kuidas läheb Terviseametil, et ma loodan, et Riigikogu võtab selle seaduse vastu ja siis Terviseamet saab hakata paremini kontrollima. Kindlasti ei tule siin mingit sensuuri ja kindlasti ei pea kartma ükski arstega õde, kes suunab inimese kas või massaaži või mingile muule tehnusele, mis ei ole nagu raviva eesmärgiga. Aga kui on tõesti tuvastatud oht, ohtlikud nõuanded, ohtlikud soovitused ja või on ta siis kas siis libaravi või on ta tõesti ravivea tulemusena, et siis peab olema õigus Terviseametil teatada või piirata selle meediku tegevusi. Ja teine mure on tegelikult ei olnud kogu aeg veel, et näiteks ta sama arst, ta lõpuks vallandati sealt kohast, kus ta töötas, aga ta läks teise kohta ja see teine uus tööandja tegelikult ei teadnud tema praktikaid. Ta ei ole seda kuskilt võimalik teada. Registreering, tervise hoiutöötajate registris oli olemas, kõik load just kui olemas ja ta võeti uude kohta tööle. Ja siis, kui meil nüüd on uue seadusega, siis võimaldatakse Terviseametil peatada registreering, näiteks mingiks ajaks või et noh, näiteks kui inimene käib koolitusel või on saanud mingi protseduuri paremini selgeks, et siis ta uuesti võib seda tegema hakata, et eeskujuks on siin soomlaste Valvira, mis on tegutsenud juba päris pikka aega ja mis hoolitseb tervishoiu kvaliteedi eest.
1: Kas patsient meid oskab hinnata arsti tehtud ravivigu? Ma usun, et oma sõike punt polkovnika leskesid on küll ja veel. Ringi ringilmas ja Terviseameti uksed aga ka kindlasti kaebamas. Või kes neid üldse hindama peaks?
2: Ja see on ju emotsionaalne küsimus, et tulen arsti juurest ikka valutama.
0: Jah, et tegelikult ei tasu patsient üldse alahinnata. Tihti mult küsitakse, kas ma pean õigeks seda, et inimesed googeldavad ja tänapäeval kasutavad AI-d oma tervise hindamiseks. Ma arvan, et see väga õige, lihtsalt hästi oluline on see, et inimene oleks saadud infosuhtes kriitiline ja ma tahaksin, me jõuaksime sinna maale, kus inimene ei peaks vähemalt arsti ja õe kabineti sisenedes saadud infot kriitiliselt hindama ja kui tõesti tundub mingi asi kahtlane, et tal oleks vähemalt koht, kuhu pöörduda, et Terviseametil ka oleks võimalik midagi teha. Ehk et inimesed on targad, nad oskavad hinnata, mitte küll alati, aga me ei saa oodata, et nad seda kogu aeg teeksid, mis tõttu peab ka riik natukene appi tulema.
2: No selleks, et Eestis arsti või õena üldse töötada, selleks peab olema registreering tervishoiutöötajate registris, eks ole ju. Mida selleks teha, et üldse tervishoiuvaldkonnas tegevusluba saada? Kas selleks peab, on see keeruline protsess täna?
0: Jaa, no seda me ka püüame muuta. On küll keeruline, jah. Tegevusluba nüüd ei ole sama, mis registreering tervishoiutöötaja registreering. Kui mina õpin arstiks või õeks ja saan diplomi, siis ma esitan selle Terviseametisse ja selle diplomi alusel tulebki registreering. Või kui inimene tuleb näiteks välismaalt, kui ta on Euroopa Liidus, ta esitab lihtsalt diplomi ja ongi registreering. See registreering näitab, et inimese on olemas vastav haridus ja see on kõik. Et selles osas me siis tahaks tulevikus muuta, et registreering tulevikus võiks ka näidata seda, et inimene ei ole mitte ainult vastava haridusega, aga ka teeb oma tööd hästi. Nüüd, mis puutub tegevuslubadesse, siis tegevusluba antakse asutustele, mitte inimestele. Et ja tegevusluba on olnud siiamaani peamiselt kirjeldanud siis seda, millised ruumid peavad olema, milline aparatuur peab olema ja on olnud täiesti koomilisi olukordi siin varasemalt, et näiteks kunagi jällegi, kui ma veel alustasin perearstina, siis oli nõue, et peavad kindlasti olema metallist neerukausid, sellised ovaalsed kausid, siis kuhu pannakse must materjal. Ja aga vahepeal olid tulnud turule papist ühekordsed neerukausid. Ja siis meil oli juhtumeid, kus perearstid said, ei saanud tegevusluba, sest puudusid papist neerukausid. Või vabandust, metallist puudusid. See juures papist on turvalisem, eks ju, ta utiliseeritakse ja ei ole mingit hirmu, et tekiks selline infektsiooni oht. Aga nüüd tegevusluba eeldab ikkagi ka seda, et tervishoiuasutused järgivad ühte seadust, mis tegelikult võeti vastu juba minister Sikkuti ajal. See on siis patsiendi ohutuse seadus. Tähendab, selle nimi on kuidagi teistmoodi, aga põhimõtteliselt ta tegeleb patsiendi ohutusega. Ja see tähendab seda, et igal tervishoiuasutusel, ükskõik kui suur või väike see asutus on, peab olema kvaliteedisüsteem ja ohtude ja riskide hindamise süsteem. Et see tähendab seda, et näiteks kui juhtubki mingi raviviga, meditsiin on selline valdkond, kuhu tegelikult erinevate vigade tekkimine on just kui sisse kirjutatud, see on kohati paratamatu. Ja kui midagi juhtub, läheb valesti, näiteks läheb analüüs kaduma, ei jõua info ühest kohast teise, määratakse valeravim, siis peab tulema meeskond kokku ja läbi arutama, mida saaks teha, et tulevikus seda ei juhtuks ja kuidas aidata siis ka seda konkreetset inimest, võib-olla ta on mingil moel kahju saanud. Ehk et sellised süsteemid peavad olema olemas ja nüüd enam tegevusluba ei saa, kui seda kvaliteedisüsteemi ei ole loodud.
1: Kas meil tõesti pole ühtegi riigiasutust, kes saaks sekkuda, kui me teame kõik mingitest laialdastest kloorijootjatest ja bromiinhaleerijatest või? Politsei ikka peab saab ju midagi teha.
0: Tegelikult saab ja selles osas on muudetud rahvatervise seadust. See ka oli juba eelmise ministri ajal muudetud, ehk et on selline keeld, et noh, võtame siis nii-öelda kloorijoomise, et ei tohi öelda, et see kloori ühenditega lahus, et sellel on raviv toime. Aga keegi sa keelata seda inimese sisse juua. Et selles mõttes inimesel on õigus oma tervist kahjustada, kahjuks, nagu ka suitsetada ja alkoholi tarbida liiga palju ja nii edasi. Et, aga küll aga saab, näiteks kui lastele keegi seda manustab ja see on teada ja tõestatav, siis võib küll politsei poole pöörduda. Et see on, noh, see, ja ka loomadele tegelikult, see on ju loomade kahjustamine samamoodi. Et eks seal on palju halli ala, et vaja on tõendeid, aga me teame kõik, et neid tõendeid on raske hankida. Või siis kas või näiteks seda, et kui on keegi, kes müüb mingeid kas ilma toimeta ravimeid või lausa kahjulike aineid ravi eesmärgil, siis nad tihti ütlevad, et no see ma ei tea näiteks, noh ma ei tea, naha peale määrimiseks või ma ei tea, toaruumi õhutamiseks, eks ju, ametlikult ütlevad nad niimoodi, aga mingisugune kinnine sotsiaalmeedia grupp, et seal liigub rohkem infot, et siis seal öeldakse, et manustama ja selle ja selle skeemi järgi ja pane sinna hulka, eks. Ehk et noh, see on väga keeruline siin, kui mõni politseinik tahaks, siis ma arvan, leiaks küll päris kriminaalset materjali, aga tuleb kõvasti vaeva näha ja peab olema päris hea nina ja päris head teadmised ka nendest ainetest.
3: Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Kuku Raadio igareedene vestlus saada kahe vahel Ainar Ruussaar ja Timo Tarve istuvad täna koos sotsiaalminister Karmen Jolleriga. Karmen, erihoolekanne on sellise sügisel kindlasti põhjusega pildis. Need töötajad, klientide lähedased ja teised asjaomased esitasid teile eile oma meeleavaldusel 200 miljonilise sümboolse tšeki. Neil on summaarselt olukord väga hästi teada, ilmselt ka teile, et te võtategi selle tšeki piltlikult öelda eelarve kõnelustele kaasa.
0: Jah, see oli päris suur tšekk nii mõõtmetelt kui ka summa poolest. Erihoolekanne on tõepoolest Eestis olnud aastaid alarahastatud ja isegi kui praegu kogu raha tuleks, siis ma arvan, et seda probleemi see kohe ei lahenda. Et nii nagu tervishoius ma siin kirjeldasin struktuurseid probleeme ja seda, et noh, on kokkuhoid ja nii edasi vajalik, aga teisalt me peame jälle säilitama ikkagi inimestele tervishoiuteenused, samamoodi on erihoolekandes, et päeva pealt ei ole võimalik luua näiteks, noh, meil on ju hetkel teenuste järjekorras 2156 inimest, kui mul on õigesti täpselt see number meeles, et meil ei ole võimalik päeva pealt need kohti luua, et see eeldab personali, eeldab ruume ja nii edasi. Ma võibolla tooks tähelepanu ka veel selle, et mis asi see erihoolekanne üldse on, et see on siis selline teenus, mis on mõeldud vaimse tervise häirega inimestele, kelle igapäeva elu on raskendatud. Ja see teenus võib tähendada seda, et inimene saab, näiteks käib päevakeskuses või ta saab kodulähedal või tema lähedased saavad toetust mingisuguste, ma ei tea, spetsialistide poolt või siis ka seda, et inimene on ööpäevaringselt teenusel. Et kõik need 2000 inimest ei ole need, kes peaksid ööpäevaringsele teenusele saama, aga sellegi poolest on neile tuge vaja. Ja tegelikult minu ministri ajal sotsiaalvaldkonnas on olnud just nimelt erihoolekanne minu fookuses ja me oleme teinud päris palju ka ära selleks, et inimesel oleks teenusele lihtsam pääseda. Oleme vähendanud selliseid menetlusaegu ja selliseid nagu sellised asju, mille muutmiseks isegi tegelikult ei olnud vaja seadust muuta. Et muutsime lihtsalt sotsiaalkindlustusameti tööprotsesse paremaks, inimsõbralikumaks ja ka kaasavamaks. Näiteks varem pandi inimene järjekorda, lihtsalt järjekorda ja kui tema aeg jõudis kätte, siis talle pakuti vahel teenust või asukohta, mis tal absoluutselt ei sobinud. Et nüüd on ikkagi ka küsib enne, millist teenust vajaksite, kus see teenus võiks asuda ja nii edasi. Aga kuna on olnud ka ja need teenuse kohti on ka loodud siin minu ameti ajalgi üle 200 on juurde loodud, et see järjekord ikkagi järjest väheneks. Aga nüüd oli ikkagi vaja ka seaduse muudatusi, sellepärast, et näiteks varem oli kohalikul omavalitsusel, kui ta ehitas erihoolekande asutuse või rajas selle, et oli ta siis nii-öelda päevaravi või vabandus päevateenus või oli ta ööpäevaringne teenus, et siis tal oli kohustus pakkuda seda kõikidele inimestele üle Eesti. Ja kes iganes siis järjekorras jõudis, järgmisena tuli siis sinna. Mis tähendas ka inimese jaoks raskusi, sellepärast, et näiteks see teenus pakkuv asutus oli kas Tapal või Valgas või Pärnus, aga inimesed ise olid Tallinnas või Raplas või hoopis Haapsalus. Ja noh, on ju loogiline, me ei taha oma pereliiget viia teise Eesti otsa, et tahaks ikkagi olla, et see kodu lähedal, et saaks teda vaatamas käia. Ja sellepärast me nüüd muudamegi seadust ja ma väga loodan, et Riigikogu seda ka toetab, et kui nüüd kohalik omavalitsus rajab erihoolekande asutuse, siis ta võtab sinna ikkagi oma piirkonna inimesed ja tõesti, kui on kellelgi väga vaja, siis kokku leppel selle kohaliku omavalitsusega saab tulla ka mõne teise piirkonna inimene, kui see inimene ise on nõus. Üks asi on veel, et siiamaani kõik ühesuguses järjekorras, aga nüüd me tahame luua ka võimaluse, kus need inimesed, kellel on abi vaja kiiremini ja kelle abivajadus on suurem, ehk näiteks tema tervis võib kahjustuda selle tulemusena, et ta ei saa seda abi või on ta mingil muul moel toimetulek halveneb, et siis need inimesed saame tõsta järjekorras ette poole. Et see tundub ju loomulik ja loogiline, aga võt seni seda seadus ei võimaldanud, et nüüd me muudame seda seadust.
2: Kes hindab inimese vajaduse ja paigutab ta järjekorras ette poole? Kes see on?
0: Selleks on SKA spetsialist ja kes suhtleb inimesega, aga eks kõige rohkem teab ikkagi inimene ise ka öelda või noh, vähemalt siis tema lähedane, et milline see abi võiks olla ja kui suur see abi vajadus on, aga jah, SKA spetsialist, kellele siis tulevad kõik kokku need erinevad inimesed.
1: Omaste hooldaja kuutasu 19-100 eurot, kindlasti ta ei saa tööl käia, ta on 100% seotud oma lähedusega, no ma ei hakka isegi lisama, see on üsna naeruväärne summa. Ega palju parem pole ka 1200 eurone palk erihoolekandes töötavale erialase haridusega väga kõrgete nõudmistega inimestele, see ei ole väga motiveeriv. See on põhimure, millega erihoolekande inimesed juurde tulevad.
0: See on üks muredest, et mure on ka see, et tõepoolest, et nad nendel on, kuna on palk madal, siis tulevad inimesed erihoolekandesse tööle, nad koolitatakse seal välja, nad on suurepärast, teevad suurepärast tööd ja siis nad liiguvad mujale, sellepärast, et mujal on palk parem näiteks tervishoiusüsteemis. Et tõepoolest ka minu soov oleks tõsta erihoolekande töötajate palk vähemalt nii kõrgeks, kui see on tervishoiusüsteemis, aga kas see on ka võimalik, et noh, seda peab vaatama. Tähendab, tegelikult ma pean ütlema, et mina ei saagi seda palka tõsta, et seda palka tõstavad ikkagi hoolekande asutused, aga siis riigi poolt saab tulla paremini see rahastus, mis on mõeldud siis hoolekande teenuse osutamiseks. Et, aga eks on näha, et kuidas me valitsuses kokkuleppele jõuame, sest tegelikult on vajadusi ju tõepoolest ka mujal, aga erihoolekande teenuse saajad on kõige hapram sihtrühm, võib-olla tõesti, kes praegu on meil seal laual, laua peal, tõesti laua peal.
2: Erihoolekande teenusest, aga laiemalt ka rääkides, noh, bürokraatia on üks asi, millega vähemalt sõnades võideldakse, aga mitte ainult seaduseelnõudega ka. See on lai teema. Te oskate poliitiku ja arstina kindlasti selgitada. Kuidas ikkagi on juhtunud see, et samade andmete esitamine erinevatele asutustele on kohustuslik? See on ju, noh, pealt näha totter, aga tegelikult ilmselt on seda likvideerida väga keeruline.
0: Jaa, no seda me üritame ka teha selle sama seaduseelnõuga, et inimesed ei peaks enam niimoodi topelt esitama andmeid, et või noh, näiteks kui on räägitud rehabilitatsioonisüsteemi reformis, siis mis on samuti plaanis, siis me tahame ära võtta veel ühe barjääri, et kui inimene vajab rehabilitatsiooniteenust, et siis ta ei pea selleks enam tulevikus puuet taotlema, et noh, jällegi üks barjäär vähem, et inimene ei tahagi võibolla alati, võibolla ta teinekord ei vajagi seda puude toetust, muidugi enamik vajavad, aga ei ole vaja ainult teenuse saamiseks puuet taotleda.
1: Erihoolekande teenusest peab inimene ka tasuma oma osaluse, aga kas pensionär suudab selle eest maksta, jääb tal veidi raha alles ka?
0: Jah, erihoolekande teenuse omaosalust püüame samuti muuta, et kui seni arvestati kõik sissetulekud, näiteks kui ka sugulased toetasid või oli mingi muu sissetulek, siis praegu see ka vähendab bürokraatiat, ehk et ka siis nendel, kes toetusi määravad, on vaja kontrollida vähem andmeid, et ainult siis arvestatakse omaosalust pensioni ja ka ütleme siis erinevad, kas näiteks töövõime toetuse või selle põhjal ja 15% nendest toetustest peab jääma inimesele endale kätte pärast seda, kui ta on ära maksnud need teenuse rahad.
2: No tervise ja sotsiaalvaldkonna süsteemi lõimumisest ehk tervikust oleme siin teiega Kuku Raadio stuudios rääkinud küll ja veel, aga räägime veel. Kui parlament selle seaduse muudatuse heaks kiidab, siis 1. juulist järgmisel aastal on abivajadustega inimestele toeks tervise teejuhid. Peate seda reaalseks, päris ausalt täna?
0: Muidugi, sest meil on päris palju selliseid piirkondi, kus see toimib juba aastaid, juba umbes 10 aastat. Et näiteks Viljandi on üks selline piirkond, Jõhvi, Rapla, Kuressaare ja nii edasi. Et tegemist on siis sellise teenusega, kus inimene, kelle on korraga palju kroonilisi haigusi ja ka sotsiaalne mure, näiteks tal on noh, sotsiaalvaldkonna mure, et tal näiteks ei saa, ma ei tea, tal ei ole võimalik liikuda või tal ei ole raha või ükskõik mis sotsiaalne mure, et siis tõesti on üks inimene, kes aitab orienteeruda teenuste regastikus ja aitab talle panna kokku sellise plaani, et näiteks, et käid võt, ma ei tea, saad siin rehabilitatsiooniteenust ja võt, sealt sa saad oma ravimid, siis pöördub perearsti poole ja edasi, et tehakse inimesele selline lihtne selge plaan, mille järgi tal on ka kergem orienteeruda, et ta ei pea jooksma erinevate kabinetide uste taga ja küsima erinevaid teenuseid erinevatest kohtadest, vaid nad on kõik ühes kohas koos.
1: Kas tänaseks on need ettevalmistustööd piltlikult öeldes tehtud, et kui Riigikogu võtab otsuse vastu, president kuulutab välja, ilmub riigiteatajas, siis plõks järgmisel päeval on uks lahti, tervikutöötaja tervitab teid?
0: No nagu ma ütlesin, on juba piirkondi, kus ilma selle seaduseta on see asi toimimas. Ettevalmistusi teeme täpselt nii, nagu seda võimaldab seadusandlus, ehk teatud toiminguid ei ole lihtsalt võimalik alustada ilma, et seadus oleks välja kuulutatud. Aga jah, eesmärk on see, et järgmisel aastal, aasta keskpaigast, oleks siis igas maakonnas vähemalt selline üks tervik.
3: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. piletid Piletilevist.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Hinnamõrv Kellerteatris.
6: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
7: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
6: Tee omal lõige kohe.
5: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
4: kellerteater.ee
3: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkab vestlust sotsiaalminister Karmen Jolleriga. Karmen, arstide keskmine kuu palk koos kõigi lisatasudega statistiliselt on kolme aastaga kasvanud ligi 38%, ehk rohkem kui 1500 eurot, 4096 eurolt 5647 euroni. Päris korralik palgatõus.
0: Ja ma arvan, et arstid on seda igati väärt.
2: Absoluutselt. Ma ei seadnud seda üldse kahtlus alla, aga palgatõus on olnud normaalne. Kas see palgatõus peaks jätkuma? No, muidugi peaks.
0: Arstide liit arvab ka, et peaks. Et tegelikult poolest arstidel on olnud palgad ajalooliselt ikkagi varasemalt päris kehvad. Ja ma mäletan ise, kui ma olin noor arst, õppisin vist siis, oli veel residentuur, ja ma mõtlesin, et ma teen iga päev teen tööd, kus ma mõjutan inimeste elu ja teen otsuseid, mis võivad päästa elu ja või kui ma ei tee seda otsus, siis see elu läheb kaotsi või inimese tervis halveneb. Ja mul ei jätkunud kuu lõpuks ka söögiraha, et me, noh, tõesti oli väga-väga keeruline toime tulla. Ja arstide liit on siin aastate jooksul võidelnud koos teiste eriala organisatsioonidega ja tõesti teinud ära tänuväärse töö. Eesmärk on olnud see, et arsti palk võiks olla kaks Eesti keskmist ja õdede liidu soov on olnud siis, et õe palk oleks vähemalt Eesti keskmine või oli see vist natuke üle Eesti keskmise. Ja tänaseks me oleme jõudnud siis sinna, kui me arvestame, et arsti palk on 2000 või 5600, eks ole, siis praegu hetkel Eesti keskmine palk on 2100, et ta ongi tegelikult isegi üle kahe korra kõrgem kui Eesti keskmine. Tegelikult see eesmärk on saavutatud. Ja palgaläbirääkimised on algamas. Arstide liit on ise toonud välja, et nende soov oleks, et palk tõuseks endiselt kiiremini kui kogu Eestis, sest ja tegelikult Eesti palgatõus on olnud siin üldine, palgatõus on olnud 8 kuni, ühel aastal oli 8%, see oli vist 2025 äkki ja nüüd oli 5% või 4% või 5%. Et arstide ja õdede ja muude tervishoiutöötajate palgatõus on olnud oluliselt kiirem ja on öeldud ka majandusinimeste poolt välja, et see tegelikult on vedanud Eesti palgatõusu, mis ei ole ju üldse halb, kui inimeste palk tõuseb. Aga selline palgatõus ei ole kahjuks jätkusuutlik, kui ta suureneb kogu aeg kiiremini kui Eesti keskmine palk, siis meil lihtsalt ei jätku enam raha inimeste ravimiseks. Ja kui me vaatame need rahastusanalüüse ja raporteid, siis ongi toodud välja kaks väga suurt kuluartiklit, mis on kiiresti suurenenud. Üks ongi siis tervishoiutöötajate palgad ja väga hea, et need on suurenenud. See on hoidnud tervishoiutöötajaid Eestis ja on hakatud Eestisse tagasi tulema, on pidurdanud lahkumist. Ja teine artikkel on olnud tervishoiuteenused, mis siis tähendabki seda, et inimeste vajadused on tõenäoliselt suurenenud, aga seal taga tegelikult on ka tervisekassa oma teatud reeglite lõdvendamine, ehk et on olnud ka võimalik palju lihtsamini uuringutele suunata ja neid määrata. Ja kogu selle taustal on ju meil väga suur tervishoiutöötajate puudus, teatud erialadel eriti, no tooksin välja näiteks psühhiaatria, eriti lastepsühhiaatria, mis on tinginud siis ka selle abi kättesaadavuse väga suure languse. Ja kui nüüd rääkida palgast, siis tervisekassa tegelikult ei määra seda, milline on arsti palk või õe palk, vaid kui raviasutus saadab tervisekassale arve, siis seal on arve peal on teatud koodid erinevate teenuste kohta ja nende teenuste hinnad on kokku lepitud tervisekassa komissionis, kus on ka siis meditsiiniekspertid. Ja nende teenuste hinnas on sees kollektiivlepingus lepitud miinimum tasu komponent. Näiteks kui on mingi uuring, kus arsti on vaja näiteks 15 minutit ja õde võibolla 20 minutit, siis selle palgaks ongi arvestatud selline miinimum tasu komponent. Ja tervisekassa on teinud ettepaneku, et seda miinimum tasu komponenti ei tõstetaks järgmisel aastal 9 kuu jooksul. Ja pärast seda võiks palgatõus edasi minna teatud proportsioonis siis üldise palgatõusuga. Ehk et arstide palgatõus ja õdede palgatõus kindlasti peab jätkuma, ma olen seda meelt. Me ei või jõuda jälle sellisesse olukorda, kus tervishoiutöötajate palgad jäävad nii madalaks, et tahetakse, noh kas või nagu, noh võibolla minu näide on äärmuslik, ma loodan, et me ei jõua kunagi sinna, et arst või õde vaatab kuu lõpus, et mul ei ole söögi raha. Et me ei tohi jõuda kunagi sellisesse olukorda ega isegi mitte, noh, ühesõnaga me ei tohi jõuda sinna, et palgataks jälle liiga madalad, aga ma olen täiesti veendunud, et kui arst ja õde ja ka hooldaja, kui nad vaatavad oma tööd, siis nad, nende jaoks on tegelikult kõige olulisem on ikkagi see, et inimene saaks head ravi, kvaliteetset ravi ja kui me vaatame statistikat, siis inimesed tänapäeval tervishoiust ei lahku mitte palga pärast tingimata, vaid nad lahkuvad sellepärast, et näiteks nad ei jaksa teha öövalveid või on töökoha suhted on, ei ole korras või nad lahkuvad hoopis sellepärast, et nad ei saa teha oma tööd kvaliteetselt, sest töökorraldus ei võimalda seda. Et, no, nagu ma siin enne mainisin, et inimeste need ravirajad ei ole korras, inimene satub näiteks, no, ütleme ma olen eri arst ja statistika järgi umbes kolmandik kuni pool minu vastuvõtul olevatest patsientidest on need, keda ma ei saa aidata, sest nad vales kohas, vale eri arsti juures. Ja eri arsti see ka muserdab ja õde ka see muserdab. Ehk et tegelikult arstid ja õed tahavad teha tööd hästi ja mina arvan, et arstid ja õed mõistavad seda. Ma väga loodan, et mõistavad seda. Et kui me lükkame selle palga komponendi tõusu edasi, loomulikult haigla, kui tal on ressursse, võib palka edasi tõsta, aga me teame, et ega haiglatel ka lihtne ei ole. Et praegu, kui me tahame, et inimeste abi jääks endisele tasemele, siis natukene peavad kõik ikkagi püksirihma pingutama. Aga see ei jää igavesti nii.
1: Puudutab see ka arsti visiiditasu ja haiglapatsientide voodi päevatasu, mida ilmselt tõsta tuleb?
0: Tervisekassas toodi see küll arutelu alla, just voodi päevatasu. Aga tervisekassa nõukogu ütles, et meil ei ole hetkel piisavaid andmeid, sest hetkel me saame öelda seda, et Eesti inimeste omaosalus tervishoius on niigi kõrge, üks Euroopa kõrgemaid ja kindlasti ei tahaks omasoolust tõsta, et minu sõnum oli see, et kui me tõstame ühes kohas, siis esiteks tuleb hinnata selle mõju, et kui palju see suurendab inimeste omasoolust ja teiseks tuleb siis vaadata, kas me kuskil mujal äkki saame vähendada seda omasoolust, et palusime lisaandmeid ja vaatame tulevikus uuesti sellele teemal otsa.
2: No jah, aga olete teie lugenud, olen Timo lugenud, olen mina lugenud sotsiaalmeediast postitusi, kus inimesed on kergema vigastusega pidanud EMO-s ootama 6 tundi ja rohkemgi. No see ei ole normaalne, kas see olukord on nüüd lahendatud, et kui inimesel pea valutab ja tal ei ole mitte midagi teha, siis ta läheb EMO-sse lihtsalt istuma?
0: No jah, EMO külastatavus on tõesti natukene langenud. Minu mõelest Perh viimati ütles, et see oli umbes 7% oli see langus siis alates vist kevadest kuni kas see oli äkki augusti algus, kui nad seda ütlesid. Aga ma tooks selle peavalu näite, et kui inimesel ei aita tavalised ravimid peavalu vastu, siis tegelikult ta peakski minema EMO-sse. Et kui, ja kui see peavalu on niivõrd tugev, et ta ei saa kuidagi olla, siis mina arvan, et see on täiesti adekvaatne põhjus pöörduda EMO-sse. Aga meil on muidugi EMO-s ka neid inimesi, kes ei olegi valuvaigistit üldse proovinud ja ei ole mitte midagi enda heaks üldse teinud, sest nad, noh, ühesõnaga, ja siis nad saavad seal näiteks selle tableti seal EMO-s ja siis see aitab, et noh, see tõesti ei ole võibolla esimene koht, kuhu pöörduda sellisel juhul, aga peavalu tegelikult võib olla ka päris ohtliku haiguse sümptom. Ja noh, ega inimene ise ei peagi alati teadma, kas see nüüd EMO-lugu või ei ole EMO-lugu, et meil on olemas telefon 1220, sinna saab helistada ja seal on professionaalne tervishoiutöötaja, kes oskab siis küsimuste abil ka eristada seda, kas peavalu vajab hoopis võibolla kiirabi, et tegelikult on, noh, see on seinast seina neid põhjuseid, mis võivad peavalu põhjustada.
1: Jaa, mitte, et ma oleks praktiseerinud, aga ma kuidagi arvan , et peavaluga EMO-s aja surnuks löömine ei ole kõige parem ja kvaliteetsem ajaveetmise viis . Karmen Joller , kas Tallinna uue ühendhaigla teema on tänaseks täiesti laualt maas ?
0: Tallinn ühendab oma haiglaid , et kindlasti mitte . Ja seda tehakse koostöös ministeeriumiga , meil Tallinna linnavalitsusega oli kokkulepe , et me uuesti arutame neid teemasid novembris ja ma väga loodan , et on suudetud toime tulla ka nende personalimuredega , mis on olnud siin mitmes Tallinna haiglas , ehk et kus arstid on öelnud , et neid ei kuulata ja nendega ei arvestata , et meil on olnud abilinnapea Riina Solmaniga ka sel teemal mitu vestlust , et olen püüdnud teda toetada ja selgitada võib-olla ka arstlikku vaadet , kuna ma arstina ise mõistan seda paremini . ma väga loodan , et Tallinna inimese jaoks tuleb ka ühel päeval selline lihtne ja selge abiteekond ja lisaks , et ka tervishoiutöötajatel oleks mõnus ja hea töötada seal .
2: olete valitsuse liige , peaminister Kristen Michal on harrastanud seda , et moodustab ekspertkogusid , majanduskasvu nõukogu ja metsandusnõukoda ja nüüd kutsub peaminister appi uue ekspertide nõukoja , et saada ettepanekuid noorte vaimse tervise kaitsmiseks digitaalses keskkonnas . kuulge , see on otsene soov kehtestada sotsiaalmeedia kasutamise piiranguid , kas ma loen õigesti ?
0: Ja kindlasti mitte , teades Kristen Michalit , siis kindlasti mitte . et need ekspertnõukojad on küll väga palju häid ettepanekuid teinud , näiteks majanduskasvu nõukoda on ka meie valdkonnas aidanud välja tuua teatud liigseid bürokraatiaid , mille me oleme saanud ka juba tühistada või kehtetuks muuta . aga mis puutub nüüd siis seda uut nõukoda , siis peaminister küsis ka minu käest , keda ma sinna soovitaksin , paar eksperti , keda ma oleks soovitanud , ta oli juba välja valinud , tõesti parimad eksperdid ja ma omalt poolt andsin ka veel ühe eksperdi kohta soovituse , et sotsiaal , noh , minu isiklik arvamus , ka nüüd , kui ma olen nende ekspertidega ka ise rääkinud omavahel , siis jah , sotsiaalmeedias peituvad teatud ohud , aga lauskeelamine ei pruugi olla see , mis tingimata on esimene asi , mis teha tuleb . Võib-olla , et tuleb , aga seda siis saab see ekspertidest koosnev nõukoda öelda . Lihtsalt see ei tohi olla ainus asi , mida me teeme oma laste ja noorte vaimse tervise kaitsmiseks .
1: rääkige natuke kabineti jutte ka , keda kaalutakse praegu uueks kaitseministri ametiks ?
0: ma tean , et Kristo Enn Vaga ei kaaluta .
1: jah , ma tean
2: seda ka . teame meie ka ,
0: jah . Nii, ma rohkem ei tea .
1: aga perearsti käest ma pean ikka küsima , et sügis kahjuks ei ole enam mägede taga ja peaks olema juba see sesoon käes , kus Austraalias sekveneeritakse võimalikke viiruseid . kas teil on teadmist juba selle kohta , millega me peame sügisel arvestama , mis Austraaliast , Jaapanist , mis uudised tulevad ?
0: no nii palju , kui mina olen lugenud , siis ei ole oodata midagi drastilist , aga valmis tuleb ikka olla , et eelmine hooaeg näiteks Austraalias näitas seda , et gripp levis laialt , aga kuna seal oli vaktsineeritus kõrge , siis see aitas hoida kontrolli all . ja Eestis ka oli ikkagi umbes 150 inimest , mul kahjuks täpne number ei jäänud meelde , aga umbes 150 inimest eelmisel hooajal suri grippi tõttu . et gripp , mis tundub meile lihtne haigus , tegelikult on ohtlik ja raske haigus . ja need surmad võib-olla oleks olnud välditavad . et kui inimene on ikkagi vanuses üle 60 või kui on laps , kes on kuni 7, nad peaksid olema gripi vastu vaktsineeritud . lisaks on Eestis ka hooldekodudes vaktsineeritakse hooldekodu elanike gripi vastu täiesti tasuta . ja nüüd uuest aastast siis selle immuniseerimise ekspertnõukogu soovitusel vaktsineerime ka neid täiskasvanuid , kellel on mõni raske krooniline haigus , mis suurendab tõenäosust , et ta võib grippi raskelt jääda . et seetõttu tõesti , kui gripivaktsiin jõuab Eestisse , tõenäoliselt umbes novembris , tasuliselt saab juba varem vaktsineerida , siis väga soovitan ikkagi see vaktsiin ära teha .
2: jah , räägiks veel mitu tundi , aga saateaeg saab läbi , suur tänu , sotsiaalminister Karmen Joller , et tulite ja edu teile ja teie valdkonnale .
0: aitäh kutsumast .
3: Kahevahel . Kahevahel , teeme selgeks , mitte lühidalt . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Liibanoni tervishoiuministeeriumi teatel hukkus Iisraeli tänastes rünnakutes riigi lõunaosas 4 inimest ja 20 sai vigastada. Vigastatute seas on ka 3 last. Iisrael teatas, et korraldas rünnakud vastusena Hezbollah droonirünnakule Iisraeli sõdurite vastu. Iisraeli ja Hezbollah vahel kehtib küll relvarohu, kuid mõlemad pooled on rünnakud jätkanud ka pärast selle jõustumist. USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Moskvas Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kellega arutati sisulisi plaane Ukraina sõja lõpetamiseks, teatab Valge Maja. Üle 3 tunni kestnud kohtumisel esitasid USA saadikud Vene poolele mitu võimalikku lahendust, kuid nende sisu pole avalikustatud. Kremli nõunik Juri Ušakov nimetas kõnelusi äärmiselt avameelseteks, kuid ütles, et läbimurret ei saavutatud. Pärast Moskva visiiti suundusid Witkoff ja Kushner edasi Kiievisse, kus nad kohtuvad Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Tegemist on nende esimese visiidiga Ukraina pealinna. Mõlemad riigid on lubanud 3 päeva hoiduda ka vastastikustest rünnakutest, et tagada läbirääkimiste toimumine. Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis teatas 2,2 miljard euro suurusest abi- ja maksusoodustuste paketist, mis jõustub tuleval aastal enne järgmisi parlamendivalimisi. Meetmete hulka kuuluvad tulumaksu vabastus alla 20 000 euro aastas teenivatele põllumeestele ning töötajate sotsiaalkindlustusmaksete kärpimine. Samuti tõuseb miinimumpalk ja pensionäridele makstakse 400 euro suurust iga aastast toetust. Kreeka majandusel andis ränga hoobi 2008. aastal alanud võlakriis. Eelmisel aastal teenis üle 36% erasektori töötajatest alla 1000 eurost brutopalka kuus. Saksamaal Saksi-Anhalti liidumaal toimuvad täna kohalikud valimised, kus arvamusküsitlused ennustavad suurt võitu paremäärmuslikule AFD-le. AFD toetuse on küsitluste järgi üle 40%, samal ajal kui kristlike demokraate toetab veidi üle 20%. AFD peamine valimisteema on migratsioon, mille erakond seob liiduma majanduslike ja demograafiliste probleemidega. Alternatiiv Saksamaale lubab muuhulgas piirata sisserännet ja saata riigist välja ebaseaduslikult saabunud inimesed, lõpetada praeguse kliimapoliitika ja tühistada Venemaa vastased sanktsioonid. Saksamaa kosmoseettevõtte Isar Aerospace saatis eile hilisõhtul Norrast edukalt orbiidile raketi Spektrum. See on esimene kord, kui mandri Euroopas eraettevõtte välja töötatud rakett orbiidile jõudis. Edukale startile eelnes aga mitmeid viivitusi ja ka ebaõnnestunud katselend mullu märtsis, mis lõppes raketi maale tagasi kukkumise ja plahvatusega. Euroopa loodab Isari ja teiste eraettevõtete peale, et muuta satelliitide orbiidile saatmine odavamaks ja vähendada sõltuvust Ameerika ühendriikidest. Saksamaa kantsler Friedrich Merz on rõhutanud, et Euroopa vajab kosmosevalkonna suuremat iseseisvust, sealulgas oma kanderakettide võimekust. Indoneesias hakkas purskama Java ja Sumatra saare vahel asuve Anak Krakatau vulkaan, mille tõttu suleti ka riigi suurim Jakarta lennujaam ja tühistati üle 200 lennu. Kohalikud võimud otsustasid lennujaama ajutiselt sulgeda, kuna purske tagajärjel levis atmosfääri lennukitele ohtliku vulkaanilist tuhka. Vulkaan purskas eile 2 korda ja täna veel 2 korda. Anak Krakatau asub suunda väinas umbes 150 kilometri kaugusel Jakartast. Ja päästamet jätkab Pärnus paduvihmade tagajärjel tekkinud üleujutuse likvideerimist. Eile pumbati terve päeva vett Pärnus Rääma oja piirkonnas paikusel Sinioja ümbruses ja Sindi linnas Pärnu maanteel. Uue asukohana lisandus Tammiste elamurajoon. Päästjad töötavad mitmes vahetuses. Koha peal on 45 ühikut päästetehnikat ja päästjad on paigaldanud üle 4 kilomeetri voolikuliine. Pumpamise tulemusel on veetase alanenud, aga päästameti prognoosi järgi kestavad pumpamistööd veel vähemalt homme hommikuni.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode läänetuul ja enne lõunal ka põhjatuul 5-11 puhanguti 14, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Praegu on Tallinnas Pärnus 13 ja Tartus 12 graadi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Emalaev.
6: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
7: Uus saatesari Emalaev alustab lendu. Enne kui küsida, kuhu me läheme, tasub mõista, kust me tuleme, mida oleme esivanematelt pärinud ja millist tarkust tasub tulevikku kaasa võtta. Avasaate vestlusringis kohtuvad Doris Kareva, Mercedes Merimaa, Henrik Relve ja Kaido Kama. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev, pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios.
1: Kuku Raadio.
7: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Välismääraja.
8: Tere sel pühapäeval ja tere kuulama Välismääraja otse saadet. Täna mina olen Neeme Raud. Meie fookuses on esmalt Ukraina ja Venema ning USA presidendi eriesindajate käimasolev visiit Moskvasse ja Kiievisse. Siit Kuku stuudiost võtan otse kõigepealt ühendust Kiievi ja Tiina Intelmanni, Eesti suursaadikuga seal. Seejärel analüüs Rainer Saksalt, kes on tööreisil Moldovas Kishineus ja kelle saame liinile otse sealt. Saate lõpus korraks ka Brüsselisse, mida on teada seal Kaja Kallase juhitava ametkonna Euroopa välisteenistuse ümber toimuvast, arutatakse plaane selle ümber korraldamiseks ja huvitav paradoks. Prantsusmaa ja Saksamaa tahavad väiksemat välisteenistust, kuid potentsiaalselt tugevamate volitustega Kaja Kallast. Need tänased teemad. Ja nüüd tere hommikust Kiiev ja Eesti suursaadik Tiina Intelmann.
9: Tere hommikust.
8: Kas Kiievis on näha kuulda just, et häiresignaale ei kõla, sest Vene president Vladimir Putin andis meediateatel korralduse Moskvasse saabunud ja täna edasi Kiievisse siirdumist planeerivate USA presidendi Donald Trumpi eriesindajate visiidi ajaks Ukraina pealinna ründamine kuni homseni peatada? On seda tunda näha?
9: No ütleme nii, et lihtsa inimese seisukohast tõepoolest täna öösel sai peaaegu rahulikust magada, ainult üks häire oli. Selle häire sisuks öeldi tol hetkel Kiievi lennujaamade ründamine, aga võibolla oli see mingisugune selline nagu meede, mis tegelikult, et võibolla tegelikult siis seda rünnakut ei toimu. Ja tõepoolest eile õhtust alates siis kusagil poole viiest, kui see kokkulepe sõlmiti, et Moskvat ja Kiievit ei rünnata, kuni esmaspäev on, siis tundub, et ongi rahulikum.
8: Kuid enne seda käsku, seda kokkulepet on Kiiev olnud ju nüüd juba nädalaid, võib vist öelda laus rünnakute all, häiresignaalid ei kõla enam õhtuti, öösiti, vaid kogu päeva. Kas Kiievis elataksegi praegu sisuliselt teadmisega, et normaalne elu on lõppenud?
9: No ütleme nii, et võibolla see siis ongi nagu uus normaalsus, et tõepoolest kui varem oli nii, et päeval ikkagi toimus mingi sinne rahulik elu ja öösel olid häired kusagil neli häire töö jooksul, et just paras jagu niimoodi, et inimene ei saaks uuesti uinuda. Ja siis üks häire oli hommikul, kui inimesed läksid tööle, siis nüüd tõepoolest on need häired sisuliselt kogu päeva ja kogu öö ka. Just niimoodi, et no, nagu toimuvad madala aktiivsusega rünnakud, aga kogu aeg sa pead valmis olema selleks, et taevast midagi kukub ja midagi plahvatab. Loomulikult on see uus olukord, aga ütleme nii, et sõda käib ju juba 5. aastat, nii et selles mõttes on inimesed ju harjuvad kõigega.
8: Kuuleme, et Kiievil on õhu kaitsega probleeme. Kui tõhus on praegu Ukraina õhu kaitse?
9: No mitte ainult Kiievil, vaid üle üldiselt, sellepärast, et Venemal on edu ballistika osas, nad suudavad toota ballistilisi rakette ja Ukraina püüdurvõimekus on, on väike, sellepärast, et nemad püüdurrakette ise ei tooda ja nad peavad siis lootma sõpradele, kes neid püüdurrakette saaks anda.
8: Ja rünnakud on...
9: Võimekus on väga väike praegu.
8: Ja rünnakud Moskva poolt, Venema poolt on muutunud üha julmemateks, miski tundub ei ole enam tabu. Vene drooniga rünnati otse Ukraina julgeoleku teenistuse SBU juhi Aleksander Pokladi kabinetti lugesime.
9: No üks asi on see drooni plahvatus SBU peakorteris, aga siin on ju sisuliselt igal päeval olnud rünnakud ja plahvatusi mitte ainult Kiievis, vaid ka aga ka mujal. Ja ütleme, noh, nagu Venemaa ikkagi püüab sihistada ka suures osas ja tsiviilelanike, rünnakud on toimunud kaubanduskeskuste vastu, selle ajal, kui need keskused on lahti, selleks, et võimalikult palju inimesi surma saaks ka elumajade vastu. No kui vaadata siin, ega siis kõik need elumajad Kiievis ei ole ju väga hea kvaliteediga, enamus on paneelmajad ja nii ka teistes linnades ja lihtsalt sihitakse valimatult inimeste elukohti, et inimestesse külvata hirmu.
8: Ja inimestel siis turvalisuse tagamiseks pääs varjenditesse, kuidas teil diplomaatidel turvalisus on tagatud?
9: No eks meil on tagatud nii nagu enam vähem nagu teistelgi, et ega me siin väga palju midagi muud ei ole.
8: Ukraina ise on teatanud ka Venema ründamise intensiivistamises. Kuulsime ju hoiatust, et kogu Vene õhuruum tervikuna on nüüd ohutsoon.
9: Ukraina jah on praegu keskendunud süvalöökidele ja ma arvan, et see annab tulemust küll, sest venelased näevad nii-öelda reaalajas ja reaalpildis, kuidas sõda välja näeb, aga loomulikult selleks, et rinnet nihutada, selleks oleks siiski vaja ja rindal ka tegutseda ja seal praegu noh, mingit väga suurt tegevust ei toimu. Rinne ei liigu üheski aga teises suunas.
8: Tuleme nüüd rahupüüdluste juurde. Ukraina president Zelenski ütles augusti lõpus, et septembris võib sõjas toimuda pööre. Kas ta võis silmas pidada ka seda, et USA eriesindajad Witkoff ja Kushner tulevad uuele visiidile ja neil on kaasas ettepanekuid, mis aitaksid sõda reaalselt lõpetama hakata?
9: No eks lootus selleks loomulikult jääb, aga kui ma nüüd rääkisin kas või reedel, natuke paremini informeeritud inimestega, siis üldiselt ootused on sellised noh, nagu pigem sellised realistlikud ja madalama poolsed, sest eks ju president Trumpi eriesindajad on Moskvas käinud vist nüüd juba 8 korda, Kiievisse ei ole jõutud siia maale. No need ettepanekud, mis sealt Moskvast on tulnud, on ju siiski sellised, mis ei näita, et Venema oleks valmis läbirääkimistel laua taha istuma. Nii et selles mõttes jah, nagu ootused on tagasihoidlikud ja Kiiev pigem valmistub selleks, et tuleb raske talv ja võibolla siis kevadel tuleb võimaluste aken. Ja seda on ju rääkinud ka rahvusvahelised vaatlejad.
8: Kui Witkoff ja Kushner saabuvad nüüd täna Kiievisse oodatavalt esimesele visiidile sinna, mida sellelt visiidil siis Kiievi pool ikkagi ootab? Mida räägitakse Kiievi diplomaatilises korpuses ja nende hästi informeeritud allikate poolt? Kas Kiievis kardetakse, et Washington võib hakata Ukrainale peale suruma rahu, mida ukrainlased ise ei pea vastuvõetavaks?
9: No kui me vaatame seda protsessi, mis on siiamaale toimunud, siis noh, kahtlemata püütakse leida lahendusi, mis ei ole Kiievile olnud siiamaale suupärased. Ja loomulikult Kiievis oodatakse, milliste teadetega siis nüüd Moskvast tullakse. Me ju näeme avalikest allikatest, et Moskva räägib siiamaale konflikti juurpõhjustest ja noh, see ei anna väga suurt nii-öelda põhjust optimismiks.
8: Kas Euroopa Liit ja ka Eesti meie Euroopa seas peame Ukraina territooriumide loovutamist, kui see nüüd pannakse rahu hinnaks absoluutselt vastuvõetamatuks tingimuseks, mis Kiievile saaks seada?
9: No minu mõelest ikkagi kuulame nüüd ära ja vaatame ära, milliste ettepanekutega Moskvast tullakse ja tullakse ju ettepanekutega siiski Ukraina poole juurde ja mitte Eesti või Euroopa poole juurde. Nii et vaatame, mis selle asjaga on ja siis hakkame spekuleerima, millised need rahutingimused võiksid olla.
8: Siit eemalt vaadates on ühtaegu tundub praegu sõjas toimumas kolm suurt asja. Üks on siis sõja eskaleerumine üle Ukraina ja otse Kiievis, samal ajal püüdlused diplomaatilist protsessi mõneti elustada ja kõige selle kohal aga küsimus, kuidas Ukraina suudab vastu panna Vene ägenenud rünnakutele õhukaitset napib ja siis veel teema lähenev talv ja sellele vastumine. Kas Kiievis on tunda näha, et see on väga tõsine murekoht?
9: No loomulikult valmistatakse ennast kaitsma, saadakse aru, et ballistika vastu on vaja vahendeid, saadakse ka aru sellest, et Venema on kasutusele võtnud reaktiivmootoritega droonid, nii et siin Kiievis, kui kuulda on lennuki müra, siis me teame, et lendab tegelikult reaktiivmootoriga droon ja viimasel ajal on siis ka kasutusele võetud selliseid droone, mis lendavad hästi madalalt ja mida on raske näha. Ja teisest küljest loomulikult eelmine talv ju oli juba väga raske, on aru saada, et ka sel talvel tulevad raskused, valmistatakse ette energiasüsteemi, valmistatakse selleks, et Venema ründab ka veevarustust. Osa lapsi on vaja viia kaugõppele või distantsõppele. See on väga tähtis asi ja väga-väga palju teisi teemasid ka valmistutakse, mitte ainult Kiievis, vaid ka mujal. Venema ründab ka logistikat praegu, valmistatakse ka selleks, et ilmselt tuleb ravimite nappus. Venema ründab ronge. Meie poole on pöördutud küsimusega, kas me saaksime Eestis vedureid saata, nii et töö käib. Kõigis erinevates aspektides loodetakse sõprade peale ja ma usun, et sõbrad ka pöörduvad ja sõbrad suhtuvad sellesse täie vastutustundega ja pühendumisega.
8: Eesti on tugev Ukraina toetaja. Mis on see, mida Kiiev praegu siis kõige rohkem vajab? Raha, kuulsime, et Ukraina tulevaastases eelarves on suured augud, õhutõrje, laskemoon, droonid, poliitiline surve Washingtonile, teema jätkuv ülalhoidmine Euroopas või kõike seda koos?
9: Ütleksin kõike seda koos, aga Eestil on võimekus võib-olla oma tugevustes panustada näiteks IT-süsteemid, näiteks see sama vedurite teema, sest Eestis on vedureid, mida Ukraina saab kasutada ja loomulikult poliitilise teemana Ukraina teema üleval hoidmine nii Euroopa Liidu kui NATO lauad, aga kui ka toetus näiteks ÜRO-s tuleb ÜRO kõrgetasemine nädal ja ka seal toimub erinevaid Ukraina arutelusid. Nii et seda on piisavalt, mida Eesti saab teha.
8: Mis on küsimused, mis teil saatkonnas igapäevaselt laual on? Need abistamisteemad, aga

0: Ukrainal, on ka meil. Nii et ma ei oska siin midagi praegu erilist esile tuua.
1: Kõik see on väga väsitav. Ukraina on sõjast väsinud. Kas ühiskonna väsimus on juba jõudnud mõneti sellisesse punkti, mida me Tallinnas ja Brüsselis lihtsalt piisavalt ei tajuda? Ei tajugi, me ei oska tajuda.
0: No väsimus kindlasti on, aga ma siin ei kuule küll, et keegi viriseks või et mingeid allaandmise meeleolusid oleks ja see tõttu on ka ma ei näe ka, et Eesti diplomaadid peaksid kuidagi eriliselt virisema või rääkima sellest, kui raske meil on võrreldes teistega, meil ei ole sugugi raskem.
1: Tiina Intelman, te olete olnud nüüd Kiievis juba üle kuu aeg 1. augustist hakkas saadiku ametiaeg. Mis on Kiievis reaalselt üllatanud? Teades enne kõike seda, et sõda käib ja see on sõja pealinn, aga mis on seal üllatanud?
0: Jah, kuu aega on nüüd täis saanud, on väga kiire olnud. Üllatanud on see, kuivõrd hästi see ja Kiievi linn ikkagi vastu peab nendele rünnakutele, kuidas säilitatakse sellist igapäevase elu normaalsust. Kuidas inimesed naudivad elu, käivad kohvikutes ja restoranides, on üksteise vastu hea sooblikud ja kõik see ütleme sellise normaalse elu atribuudid, mis siin on säilinud, see on ikkagi väga tore.
1: Selline pilt siis täna Kiievist. Mis tänane päev diplomaadile toob? Kas pühapäev on suursaadiku jaoks vabapäev, saab nautida seda täna võibolla isegi olukorras, et õhutõrjet ei kõla? Terve päeva.
0: No täna vaatame siis, millised teated tulevad nii-öelda rahuvahenduse rindelt ja kuidas siis Vitkov ja Kusner jõuavad Kiievisse, mis sealt tuleb ja püüame siis selgusele jõuda ja Tallinnat informeerida, kui meil siit uut infot tuleb.
1: Aga kui peaksite täna õhtul Tallinnasse saatma diplomaatilise telegrami, siis kumb see oleks? Ukraina peab vastu, rahupüüdlused jätkuvad või valmistuge selleks, et olukord võib palju hullemaks minna?
0: Ukraina peab vastu hoolimata sellest, et olukord võib palju hullemaks minna.
1: Selline telegram võib olla täna õhtul. Tiina Intelman, Eesti suursaadik Kiievis. Aitäh täna ja kena pühapäeva!
2: Tule nüüd Sibula tee puhvedite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume Sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari interviu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
5: Iganädalases saates Venemaa kood analüüsivad kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja ajakirjanik Sergei Metlev koos külalistega Venemaal värskelt toimunud sündmusi ning mõtestavad süvitsi sealseid arenguid. Saade on eetris esmaspäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
6: Kuku raadio.
7: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.

0: välismääraja.
1: Välismääraja otsesaates täna fookuses Ukraina ja liinil on nüüd kohe Ukraina naabrusest Moldovast, Moldova pealinnast Chișinăust Rainer Saks, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Kõigepealt, mis Moldovasse viis? On see vaatlusmissioon tööreis ja milline on olukord selles riigis, mida peetakse Venema hübriidsõja üheks esirindeks?
2: Ja see on ikka tööreis, on siin üks Euroopa komissioni poolt sponsoreeritud siis nõustajate projekt, kes nagu Moldova valitsusinstitutsioone siin strateegilise kommunikatsiooni võim ülesehitamisel aitavad. Eestis on üks mittetundusühing Pragnet, mis on selle projekti nii-öelda siis vedaja ja ma olen üks nendest ekspertidest, kes siin osalub, et siis käib aegalt käia Moldovas siis kolleegidega kohtumas.
1: aga õhk on seal.
2: Aga Moldovas muidugi on nagu olukord ikkagi seotud eelkõige kõik, mis siin toimub. On kahe protsessiga. Üks on siis sõda Ukrainas, Venema agressioon Ukraina vastu ja teine on siis nende enda sisepoliitiline dünaamika, kus riik üritab integreerida Euroopa suunal ja see protsess on nüüd olnud, no väga suuresti ka tänu just Venema agressioonil Ukrainas, on olnud nagu edukas siin viimase 4-5 aasta jooksul, aga no siin ikkagi väga pikk tee veel minna, et siis eduga kindlustada ja küsimused ei ole ainult nagu välistes mõjutajates, vaid siis ka selles, et Ukraina ühiskonnas siiski päris arvestatav osa elanikkonnast siiski seda protsessi nagu väga nii-öelda entusiastlikult ei toeta. Nii et selles mõttes on väga huvitav jälgida, mis moodi siin nagu see sisepoliitiline protsess ka kulgemas on. Aga no Venema rünnakud, õhurünnakud siiski väga sageli puudutavad ka Moldovat ja kuna siin on nüüd nagu see Lõuna-Ukraina ala, mis on seal päris Mustamere ääres kitsas riba vastu Rumeenia piiri, oluline logistikakoridor, Venema ründab seda, siis sageli sattuvad droonid ka Moldova territooriumil, et õnneks nagu inimohvreid või nagu tõsisemalt kahjustusi pole see siiani põhjustanud.
1: Enne kui räägime Ukrainas toimuvast sellest diplomaatilisest protsessist, mida praegu jälgime, veel Moldovast. Moldova Euroopa püüdlused jätkuvalt ollakse kursil, aga samas näeme ja kuuleme ju Brüsselist märke ja seda näevad ja kuulevad ka moldovlased ju, et tegeliku suurt huvi liitu laiendada kiiremas korras Euroopas nagu ei ole.
2: No kahtlemata ei ole, et see on juba, no see laienemise väsimus nii-öelda on tükk aega Brüsselis, aga see on ka põhjustatud muidugi sellest, et need olemasolevad kandidaatriigid ei ole ka olnud võimelised nagu need reforme, mis on vajalikud ka päriselt selleks, et Euroopa Liidu ühineda ja olla suutelised Euroopa Liidusest toimima, mis peamiselt Lääne-Balkani riigid, ei ole suutnud neid nagu läbi viia ja ega Moldovas ju ka see, et Moldova siiamaale, siin ütleme aastani 2024-2023, noh niimoodi väga suurt kiiret progressi näidanud on ikkagi seotud sellega, et varasematel aastakümnetel see Moldova sisepoliitika nagu, no toetus väga paljugi ikkagi sellele, et oldi seotud Venema majandusega ja siis Venema ikkagi manipuleeris selle riigi majandusliku ja sisepoliitilise protsessiga ikka väga, väga tulemuslikult. Ja ei saa noh öelda nüüd, et see on Venema süü, eks siis need inimesed ise, kes siis olid nagu nõus maksma gaasist väikest hinda, millega siis kõetakse maju, et selle asemel, et siis nagu teha kõik korda ja katsuda elada normaalset elu, et siis see tõi kaasa nagu teatava niukse surutise. Aga praegu noh, Moldovas valitsus ja saab aru väga hästi, et see aken, võimaluste aken Euroopa Liiduga ühinemiseks on neil nagu väga piiratud aeg ja nad peavad selle maksimaalselt efektiivselt ära kasutama ja selle ühinemise läbi tegema. No, ma olen nii-öelda positiivselt optimistlik, aga loomulikult on see protsess väga õrn ja siin on võimalik väga palju tagasi lõpe lähemal ajal ka.
1: Aga tuleme nüüd Ukraina teemade juurde. USA erisaadikud Witkoff ja Kushner peaksid lähiajal jõudma Kiievisse pärast kohtumisi Moskvas ka president Putiniga. Kas sellelt visiidilt võib mingisuguseid tulemusi oodata? Ma isegi jätaksin siit sellest küsimusest välja sõna läbimurdelisi tulemusi, kui nad nüüd Kiievis ka ära käivad.
2: No ja läbimured tõepoolest ei ole mõtet oodata. Siin esimene huvitav küsimus on see, et kas nad siis saabuvad Kiievisse või nad ei saabu Kiievisse. Et, no muidugi see, nad on tagasi Rzeszowis ja alguses oli plaan lennata põneda kindlasti Kiievisse lennukiga, aga no, siin Venema on teinud kõik selleks neljate päevade jooksul, et USA poolel oleks nagu väga keeruline need otsused langetada, mängides selle jälle nii hästi välja, et USA pool ei saa sellest ise aru. Ja praegu, no, kui nad nüüd see delegatsioon peaks tulema rongiga, siis muidugi see saabumine peaks ka olema juba praeguseks hetkeks nagu toimunud, et ei oska öelda, nagu uudised selle kohta veel ei ole, ja Venemaale kindlasti oleks erakordselt positiivne nende vaates, kui see delegatsioon otse Kiievisse ei jõuaks. Ja sellisel juhul juba no, Venema president seal andis ju mingi korralduse, et mäletate, natukene peegeldas seda president Zelenski ukaasi seal 9. mai ajal, nüüd ta teatas, et ta garanteerib eks delegatsiooni turvalisuse seni, kui need on Moskvas ja Kiievis. Et Venema saabki siis seda nagu välja mängida kuidagi jälle niimoodi, et näete, et noh, me ju garanteerime selle turvalisuse, aga kas ei julge või te siis Ukraina pool ei suuda siis omalt poolt seda tagada. Need on üksed väiksed nükked, aga Venema jaoks on see selline hetk praegu, kus nad siis kasutavad seda momenti, et USA ei suutnud jätkata neid kõnelusi, mis olid siis kevadel katkenud seoses sõjaga Iraanis ikkagi, mitte see, et Venema need kõnelused nagu otsed katkestas USA esindatega, vaid ikkagi Iraani sõjad, et USA ei suutnud kõnelusi pidada ja nüüd noh, Venema siis kasutab seda nagu ära, et seda hinda kruvida ja noh, minu arust on väga tähtis on nendel just see, et nad üritavad näidata, et nad suhtlevad USA-ga ja et see Ukraina on seal kuskil aste madalamal seal foonil, et nad üritavad just praegu nagu seda välja mängida, aga mida võiks nüüd nagu teistpidi öelda siiski, et kui varasemalt on ilmunud infot selle kohta ka, et mis on nii-öelda see läbirääkimiste või kõneluste teema, mille üle siis tegelikult kõnelusi räägiti, peetakse, mis on need vastased kummagi poole positsioonid. Et selle kohta nüüd ei ole nüüd ilmunud infot juba mitu nädalat ja see nägu viitab sellele, et midagi seal natuke tõsisemalt siiski arutatakse võibolla kui varasematel kordal.
1: Igates märkimisväärne on see, et Putin võttis isiklikult erisaadikud Kremlis eile vastu, üle 3 tunni oli kohtumine ja andis siis korralduse esmaspäevani Kiievit mitte rünnata, et nad saaksid seal ka ära käia, näib, kas nad jõuavad sinna. Väga erinevalt võeti Moskvas vastu USA luure keskagentuur juht Radcliffe hiljutise Moskva visiidi ajal. Putin isiklikult temaga ei kohtunud, visiit oli nähtavalt kiire ja töine, nii et Putin näib saavad aru, et Witkoff ja Kushner on otse kanal president Trumpiga, aga mida Putin tahab ja loodab veel USA-lt?
2: Ega see, mis on nüüd nagu Venemaa nõudmised hetkel, noh, ma väidan, et enne riigiduuma valimisi nad nendest nõudmistest kindlasti taganeda ei saa, mis on siia mal avalikult välja öelnud, et need on võimalik nagu serveerida nagu kahte moodi. Üks on see, et Ukraina peab loovutama kogu siis selle Donetski-Luganski oblasti ala Venemaale ja siis ülemd osas tõenäoliselt siis see rinde on külmub, noh, võibolla seal kuskil marginaalselt mingi osa territooriumist loovutakse oma hetkel tähtsust. Aga see on ikkagi päris suur, eks ju, kaotus Ukrainale, kui nad nagu selle ülejäänud Donbassi osa Venemaale nii-öelda ilma võitlusete üle annavad. Ja no seda on võimalik välja mängida nii kompromissina, kui siis ka Venema pool sultimaatumine. No kahtlemata domineerima jääb siin ikkagi see, et isegi kui Venema seda nii otse välja ei ütle enam, siis jääb nagu Venema ultimaatumile alistumiseks. Ja hetkel vähemalt, kui nii riiduma valimisteni kehtib see, kuigi ma arvan, või noh, mitte ma ei arva vandustada, aga see on juba ka ilme, et isegi see positsioon, mida Venema praegu esitled, on ju võrreldes 2022. aasta olukorraga ikkagi mitu sammu tagasi, et see on juba tegelikult oma esialgsetest strateegilistest eesmärkidest ikkagi väga kaugele jäämine. Aga noh, hetkel see enam ei loe, sest Venema on suutnud meedias siis kehtestada nagu selle oma nõudmise, nagu sellise nagu ultimaatumine, mis siis, et ta tegelikult on juba esimeses positsioonis nagu suurtaganemine. Ja no, võib arvata, et USA nüüd üritab kuidagi nagu pakkuda siis nagu mingid lahendusi, et kuidas seda Donbassi ala siis mitte otse võibolla venelastel üle anda, aga no, see on praegu minu nagu spekulatsioon, et siin on tõenäoliselt veel mingisugused teissugused elemente, mille üle saab kõnelusi pidada ja no tegelikult kõige olulisem Ukraina mõjutusvahend nendele kõnelustele on ikkagi Ukraina poolse tõhurünnakud Venemaal. Et kui need toimuvad siis edasi nagu sellises ulatus nagu praegu, siis tegelikult ikkagi No Venema mingil hetkel sunnitud hakkama ka oma positsioone revideerima.
1: USA püüab jälle rahu vahendada. Ameerika meedias on käinud läbi ka see mõte, et ärge unustagem, et oktoobri alguses kuulutatakse välja Nobeli preemiate laureaadid. President Trump ei ole unustanud seda rahu preemiat, et võibolla ka see on seal kuskil kaartides, et äkki nüüd saame midagi teha, aga eks see kõik selgub pärast seda Ukraina visiiti. Kuid Ukraina ka ise on tundub mingitel tasanditel jälle Venemaaga enam rääkima hakanud. Ukraina presidendi kantselei ülem kindral Budanov teatas, et Kiiev esitas omalt poolt Moskval enne USA emissaaride visiiti ka oma relvarahu ettepanekud.
2: No Ukrainal on otsekontaktid Venemaaga kahtlemata olemas, et selles ei ole põhjust kahelda, sest nagu siin toimuvad ikkagi nagu vangide vahetused, mis mõnikord on läbi vahendata, mõnikord on otsekontaktidel tekkinud ja no, me näeme siin ka, et noh, näiteks kas võigi seal Zaporoži tuumajaama juures on ikkagi aegalt kehtestatakse mingi vaherahu, kus see rünnata vastastiku 11 nagu mingi pitsa rindalõigel ja neid näitid on ikkagi veel, mis on nagu siis kinnitus selle kohta, et otse saab ka rääkida, aga otse ei toimu poliitilisi kõnelusi, ehk see, mis on see põhiküsimus, et kuidas me selle Venemaa korraldud agressiooni saame sõjalise poole pealt nagu lõpetatud ja asuda nagu siis nagu mingisugustele tõsisematele rahuläbirääkimistele, et seda Venemaa kindlasti hetkel vähemalt president Putin isikus ei ole nõus tegema Ukraina koots.
1: Aga Rainer, kui sa vaatad praegu sõjakaarti ja viimaseid arenguid viimase kuu lõikes, kelle käes on initsiatiiv? Venemaa või Ukraina? Mõlemad pooled räägivad eskaleerimisest. Näeme Venemaa suuremaid rünnakuid Ukraina pihta, Ukraina rünnakuid Venemaa kaugele sisemaale. Kumb hoiab initsiatiiv või on see vastastikune selline üle trumpamise katsed?
2: No eks nad on üle trumpamised kahtlemata, sellepärast, et tehnoloogia arengus saavutab üks või teine pool aegalt mingisugust edu ja seda üritatakse maksimaalselt ära kasutada. Kui me räägime üldse eskaleerimisest, siis noh, mingisugust nagu väga märgatavat eskaleerimist tegelikult toimunud ei ole. Ja ainukene valdkond, mis loob nagu meedias mulje ja mille õng on ka siin USA meedia väga suuresti läinud, et eskalatsioon on toimunud nagu selle arvelt, et on drooni rünnakud olnud nagu rohkem meediapildis, mis toimub siis nagu nii Ukraina poolele kui siis nagu Venemaa territooriumile. Aga nüüd kui me vaatame ja Venemaa territooriumil, Ukraina on teinud drooni rünnakud rohkem nagu sellesele põhjust kahelda. Nüüd see, mis puudutab nüüd Ukrainat, siis siin on nagu see vahe on selles, et droonide hulk, mida Venemaa kasutab Ukraina ründamiseks, on väiksem, aga nüüd need reaktiivmootoriga droonid on natuke olnud tõhusamad sihtmärkide tabamisel kui need vanad, need Iraani Shahedi droonid, mis siis ei suutnud nagu lõpuks enam nagu märkimisväärselt üldse mingisugust kahju tekitada. Vaatamata sellele, et need kasutati väga suures koguses, ikkagi sadades. Igapäevaselt oli seal ikkagi 400, üle 400 drooni nagu pidevalt nagu rünnakus, pluss millel siis lisandusid nagu raketid. Nii et see eskalatsioon on nagu pigem nagu selline infosõja tulemus, aga rindejoonel on asi ikkagi kogu selle aasta vältel läinud Vene armee jaoks halvemaks. Ja seal ei ole nüüd küll võibolla sellist kollapsit nagu 22. aasta sügisel Vene armee ei suutnud oma hõivatud territooriumi enam hoida ja taandusega suurtelt aladelt, aga praegu on ka ikkagi, noh, ütleme see Vene armee suur pealetung, mida siin juba kevades saadik oodatakse, nagu ei ole nagu õnnestunud käima saada ja on siukseid, noh, väikseid territooriume, mida on siis Venemaa armee suutnud nagu siin mitme kuu jooksul hõivata, aga samal ajal on nad siis ka Ukraina armeele kaotanud, noh, vähemalt samas suurusjärgus territooriumi. Ja need territooriumite vahetused siin kaotused ei loe absoluutselt mitte midagi, nad ei muuda seda pilti. Loevad kaotused ja loevad see, et Vene armee ei suuda Ukraina armeed hetkel nagu rindel nagu purustada. Ja kuidagi sundida siis Ukrainale peale nagu seda kapitulatsiooni. Ja no, Ukraina nõrk koht on endiselt see, et on väga palju sõltuv oma lääneriikide abist, oma toetajate abist ja kui see abi peaks vähenema või kui toimub mingi protsess, et see abi üldse lõpeb, siis on Ukrainal väga keeruline jälle seda praeguski seisu hoida.
1: Just rääkisime Eesti suursaadikuga Kiievis Tiina Intelmanniga. Ilmad jahenevad, ees seisab porine sügis, siis külm talv. Ukraina peab samaaegselt sõjaga tegelema ka nende teemadega. Eelmine talv oli raske. See, mis tulemas on, ennustatakse, tuleb veel raskem.
2: Jah, seda tegelikult peab ütlema, et on iga talv eel on seda ennustatud ja no selleks on ka põhjust, et eelnematel talvedel on Venemaa väga sihikindlalt rünnanud Ukraina siis energeetika, infrastruktuuri. Ma ei tea, kust kohast jälle siin mõned meedia väljaanded, ma vaatsin, see läänes võtavad just kui nagu see hakkaks alles nüüd juhtuma, et ei ole, et need on ikkagi ju alates 22. aasta vast, alvest vastu 23. on need sihipäraselt need raketirünnakud toiminud ja no iga kord on see tulemus olnud natukene hullem just nüüd sellepärast, et no seda päris endis seisu taastada, mis oli siis enne rünnakute algust nagu vist ikka ei ole õnnestunud ja siin eelkõige on see probleem suur siis Ida-Ukrainas, mis on rindelähedasemad linnad, et noh, näiteks kas või ka Kramatorski, siis minu teada ei ole alles enam ühtegi nagu ja see Slavänskis selles kaksik linnastus ei ole enam alles ühtegi toimivat suurt soojus elektrijaamad, mis tõttu siis no seal on ikkagi talve vastupidada väga keeruline, no võib arvata, et suur osa elanikkonnast on sealt evakueeritud või siis evakueeritakse veel.
1: Ja samas tundub, et Vene pool on maha võtnud kõik piirid. Kuidas sa vaatasid seda uudist, et Ukraina eriteenistuse juhi kabinetil endas droon, et varem on ikkagi valitsushooneid püütud mitte rünnata?
2: Või siis ei ole suudetud. Et, jah, ei oska nii öelda, et nad on ka varem seda kesklinna üritanud ikkagi tabada rakettidega see. Seal, kui ma ei eksi, kui ma mälu ei peta, siis valitsushoone ülemine korrus siis on ka saanud ühe korra drooni tabamuse mitu aastat tagasi. Aga põhimõtteliselt, no see on nüüd Venema jaoks nagu selline erakordne õnnestumine, et see õnnestus päevasel ajal selline rünnak läbi viia, aga see no, näitab veel kord ka, et need reaktiivmootoriga droonid, et nende vastu Ukraina õhutõrje on hetkel hädas ja see nüüd tekitabki selle vajaliku pildi sellest, et on toimunud tõsine eskaleerumine. Et Ukraina ei ole püüdnud jah, niimoodi seda päris seda Moskva südalinna ei ole siiamaale üritanud ilmselt rünnata.
1: Aga Ukrainas endas toimuvad arengud ka muret tekitavad kahe eri üksuse vaheline tulevahetus, Ukraina korruptsiooni vastase võitluse eriteenistuse läbiotsimised peaprokurori tööruumides. Tundub, et Kiievis on oma sisemisi pingeid ka tekkimas juha enam ja segadus nähtavalt.
2: No ja see korruptsiooni vastase võitluse üksus, mis siis loodi tegelikult väga suuresti Ukraina toetajate survel juba siin enne sõda ja mille noh, loomisega Ukraina ei tahtnud väga nagu jõuliselt tegeleda, nüüd lõpuks jalad alla saanud ja no ütleme niimoodi, et Ukraina presidendil on hakanud ka kohale jõudma, et selline korruptsioon siis üks on noh, tõsisem korruptsioon seal kaitseministeeriumi haldusalas ja mujal ikkagi nagu väga palju takistab Ukrainal tõhusat enesekaitsesüsteem üles ehitada, et no siin on nagu siis antud nagu rohkem ruumi nendele struktuuridele tegutseda, kes korruptsiooni vastu võitlevad, aga jah, need pildid alguses ei näe väliselt väga head välja, aga no tegelikult me ju teadsime, et midagi taolist on maja Ukrainal läbi teha, kui nad tahavad jõuda nagu siis sellisele tasemele, et nad on tegelikult ka võimelised Euroopa Liiduga ühinema. Ja võimelised just nagu ka oma majandust ja korraldama välisinvesteeringud vastu võtta, aga mõelda siin Ukraina taastamise projektidele, mis siin ees ootavad, noh, selles vaates on see korruptsiooni vastane võitlus nagu erakordselt oluline. Aga nüüd see eriüksuste vaheline tulevahetus siis nagu viitab nagu sellisele klassikalisele olukorrale, kus üks eriüksus teeb ühte asja, teine eriüksus teeb teist asja ja noh, mõlemat mõttes ka paratamatu, et oma vahel ju ei saa kogu aeg infot vahetada, mida üks või teine teeb ja siis võib teine kord juhtuda, et jõutakse nagu siis selliste intsidentideni ja no praegu on ikkagi natukene segane, et mis seal nüüd täpselt juhtus, aga näib, et SPU siis nagu kahtlustas, et need Vene vabatahtlik üksed, mis võitlevad Vene, vabandust Ukraina sõjaväluure siis juhtimisel, et seal on siis olnud mingisugune niukene suhe vist Vene poolega, mis ei ole siis nende arvates autoriseeritud ja sellelt pinnalt nüüd nagu sellise ebameeldiva intsidendine jõuti, et kahtlemata jällegi, et kõige suurem probleem see, et jätab Ukraina sisemisest, ütleb, jätab mulje väga tõsisest Ukraina sisemisest ebastabiilsust.
1: Ja lähitundidel ootame siis seda, kas USA erisaadikud saabuvad Kievisse, saabuvad Ukrainasse ja mida neil kõnelustel räägitakse. Mida sa neist uudistest õhtul loodad välja lugeda? Kui uudis tuleb väga üldsõnaline, siis võib jääda ju mulje, et tegelikult oli seal kõnelustel mingisugune sisulne aspekt, mida ei taheta lekitada, nagu sa juba varem mainisid.
2: Jah, ma pigem arvan, et see praegune olukord on nagu selline, et mida vähem niukest konkreetset sisu selle läbirääkimiste nii-öelda punktide üle, mille üle siis nagu see läbirääkimist käib, et siis see võiks olla nagu see parem, et olukorda nagu hinnata nagu paremaks. Et siis võibolla on nagu ikkagi tegemist mingisuguse tõsisemate kõnelustega. Tegelikult noh, Vene pool on mõnes mõttes avalikult ka täiesti õigustatud paremalt öelnud, et noh, see Ameerika pool, kes kogu aeg avalikustab, mille üle kõnelused käivad, et see muudab need kõnelused tegelikult võimatuks. Kui noh, see on nagu kumbki pool ei saa ju oma kõneluste alguse avaldatud positsioonist, kui on avalikud ei saa nagu taandud. Nii et siin on nagu selles mõttes selline võibolla ja positiivne dünaamika esmakordselt nagu märgatav ja no näib, et USA pool on selle kord ka neid läbirääkimisi tõsisemalt ettevalmistanud. Ma ikkagi olen üsna veendunud, et see Radcliffe'i Moskvas käik andis selleks nagu tegelikult mingisuguse nagu võimalused, et kõnelised praegu üldse niimoodi toimuvad. Ja no, siin Ukraina president on siin eelnevatel nädalatel seal kuskil augusti keskpaigas on ka nagu korduvalt öelnud, et nad on esitanud USA poolele omad uued ettepanekud ja mitte ainult siis nagu ettepanekud kõneluste positsioonide osas, vaid ilmselt ka siis nagu mingisuguse taktika, kuidas need kõnelusi edaspidi läbi viia, mida siis nüüd järgitakse. Et tundub, et no, selles mõttes on jah, see ettevalmistustöö on natuke põhjalikum kui parem.
1: Ootame siis uudiseid, mis toimuma hakkab. Rainer Saks täna siin Kuku raadios otse Moldovast Kishinevust. Aitäh!
0: Tuus. Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Postimehe fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopääni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
5: Paarismängu sügishooaja avasaate külaline on Aavo Reinteräping, paljudele tuttav raadiohääl ja Tallinna Ülikooli õppejõud, kes võtab tihti sõna ka leheveergudel. Aavo Rein on elektroonikainsener ja diplomeeritud psühholoog, kes oskab muusikat kuulata ja hinnata nii salvestustehnilisest küljest, kui ka aru saada muusika kui fenomeni meelelise tajumise nüanssidest. Ta käib meelsasti kontsertidel ja armastab ooperit. Kuid mis muusikapalad osutuvad valituks raadios kommenteerimiseks, seda kuulete Kuku saates Paarismäng pühapäeval kell 7 õhtul.
6: Kuku Raadio.
7: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
8: Välismääraja.
1: Saate lõpuks pilk Brüsseli tagatubades toimuvale. Mõistagi huvitab meid, millised teemad on meie kõrge eriesindaja Kaja Kallase ametkonnas praegu kõneks ja laual. Politiko Euroopa väljaandes on pealkiri Kaja Kallas, Euroopa Liidu välispoliitika juht, juhib kulisside tagust jõulist vastukampaaniat Prantsusmaa ja Saksamaa plaanidele Euroopa diplomaatilist teenistust ümber korraldada. Kolme Euroopa Liidu ametniku sõnul, kellega poliitiko vestles ja kes on Kallase plaanidega kursis, püüab ta liikmesriikide valitsustele selgitada, et Euroopa Liidu välispoliitika probleemide põhjus ei ole praegune institutsionaalne ülesehitus, vaid välispoliitiliste otsuste tegemise ühehäälsuse nõue ning Euroopa Liidu aluslepingute puudulik rakendamine. Kolmapäeval kõnelisid sellest teemast Liidu liikmesriikide välisministrit, midagi otsustatud ei ole, aga et seda teemat jälgida, siis siin nüüd teile väike Brüsseli allikate ja rahvusvahelise meedia põhjal koostatud spiker, et mis on laual ja mis toimub ja millest räägitakse. Arutelu keskmes on Euroopa välisteenistuse tulevik ning selle juhi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komissioni asepresidendi Kaja Kallase volitused, nagu öeldud. Ja kõige taustaks kriitika, et 15 aastat tegutsenud Euroopa välisteenistus ei ole enam tänapäeva geopoliitilisele pildile vastav. Venemaa sõda Ukraina vastu, Donald Trumpi nõudmised Euroopale, konflikt Lähis-Idas ning üha vastasseisulisemad suhted Hiinaga panevad proovile Euroopa Liidu võimekuse tegutseda rahvusvahelisel areenil. Samal ajal suurendab Euroopa Komisjon oma rolli välispoliitikas ning Berliin survestab Euroopa Liidu tegevuskulusid vähendama ajal, mil käivad läbirääkimised ühenduse järgmise pikaajalise eelarve üle. Nii et pilt on üsna komplitseeritud. Nüüd on siis Prantsusmaa ja Saksa teatanud konkreetselt, et soovivad Euroopa Liidu välisteenistuse struktuuri muutmist samal ajal, kui Kallas ja mitmed liikmesriigid ei poolda lihtsalt võimu üleandmist Euroopa Komisjonile. Osa allikate sõnul, kellega Brüsselis vestlesin, on kõige lihtsam viis seda arutelu kokku võtta kahes küsimuses. Kas Euroopa vajab oma välisministeeriumi või hoopis palju tugevamat välispoliitilist funktsiooni Euroopa Komisjoni sees? Ja teine veelgi täpsem ja teravam küsimus oleks selline, kes peaks tegelikult kontrollima Euroopa välispoliitikat, kas 27 liikmesriigi välisministrid, Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen või siiski Kaja Kallas kui Euroopa Liidu kõrge esindaja. Nii et käimas on Brüsseli sisene võimuvõitlus ka. Kallase liitlased kardavad, et reform, mille eesmärk peaks olema muuta Euroopa Liidu välispoliitikat tõhusamaks, võib hoopis anda Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile suurema kontrolli valdkonna üle, mida praegu juhib siis Kaja Kallas. Kui mul on keegi endast kõrgemal, kes tegelikult otsustab, siis see ei tööta, ütles Kallas kolmapäeval ajakirjanikele pärast Euroopa Liidu välisministrite arutelu Iirimaal. Üks diplomaat ütles Prantsusmaa ja Saksamaa plaanidele viidates poliitikole, et Kaja Kallas tahab kogu protsessi edasi lükata, sest ta ei taha alluda von der Leyenile. Poliitiko kirjutab, et Prantsusmaa ja Saksamaa eestvõttel ja veel 11 liikmesriigi toetusel saadeti Kaja Kallasele ka asja avalik kiri, milles kutsutakse üles muutma Euroopa Liidu välispoliitiliste otsuste tegemist tõhusamaks. Kiri avab ukse võimalusele kasutada välis- ja julgeolekupoliitika otsuste puhul valikuliselt kvalifitseeritud häälte enamust. Praegu nõuavad otsused kõigi liikmesriikide ühehäälset toetust. See aga tekitas suuri raskusi, näiteks endise Ungari peaministri Viktor Orbani ajal, kui Budapest blokeeris või pidurdas Euroopa Liidu toetust Ukrainale. Kallas pidavat nõustuma eesmärgiga muuta Euroopa Liidu välispoliitika kiiremaks ja võimekamaks, kuid tema sõnul ei ole lahendus ulatuslik institutsionaalne reform, jälle need suured Brüsseli sõnad, tema hinnangul tuleks lihtsalt rakendada olemasolevaid Euroopa Liidu aluslepinguid ja õigusakte, mis annavad talle põhimõtteliselt järelvalveõiguse Euroopa Komisjoni välissuhetega tegelevate üksuste üle. Probleem ei ole aluslepingutes ega institutsionaalses ülesehituses, ütles Kallas ajakirjanikele, probleem on nende rakendamises. Aga veel kord, et asju selgemaks saada, mida siis kavandatakse. Prantsusmaa ja Saksamaa idee on sisuliselt viia suur osa Euroopa Liidu välisteenistuse tegevusest Euroopa Komisjoni koosseisu. Seega Kaja Kallase alt komisjoni president Ursula von der Leyeni alla. Praegune välisteenistus on omamoodi hübriid. See allub ühelt poolt kõrgele esindajale, kuid Euroopa Liidu välispoliitika on jagatud välisteenistuse, Euroopa Komisjoni ja 27 liikmesriigi vahel, nagu eelpool juba märkisin, ja see tasub siin kohal ülekordamist. Pariis ja Berliin leiavad nüüd, et kõik see tekitab dubleerimist ja muudab koordineerimise liiga keerukaks. Kavandatav lahendus, mida nemad pakuvad, võiks tähendada järgmist. Suur osa Euroopa Liidu välisteenistuse ülesannetest, nagu öeldud, viiakse Euroopa Komisjoni peadirektoraatidesse. Diplomaatia seotakse tihedamalt kaubanduse, arengu koostöö, digipoliitika, tehnoloogia ja majandusjulgolekuga, mis on juba suuresti komisjoni pädevuses ja alles jääks väiksem välisteenistus, mille põhiülesanneteks jääksid välispoliitika strateegia, poliitiline planeerimine julgeolek ja kaitse, sealhulgas Euroopa Liidu sõjalised ja tsiviilmissioonid. Vähemalt esialgu püütaks vältida ametliku aluslepingute muutmist. Samas, ja see on huvitav, Kaja Kallase koordineerivat rolli siis komissioni välispoliitilise tegevuse üle võidakse ja soovitakse osade riikide poolt selle suure muudatuse käigus hoopis tugevdada, mitte nõrgendada. Ja siin ongi mu Brüsseli allikate hinnangul huvitav paradoks. Prantsusmaa ja Saksamaa tahavad väiksemat välisteenistust, kuid potentsiaalselt tugevamate volitustega Kaja Kallast. Samas, kuigi kavas soovitatakse Kallase ametliku rolli tugevdada, kardavad tema liitlased, et tegelik tulemus, kui selline reform hakkaks toimuma, on ikkagi see, et von der Leyeni juhitud Euroopa komisjon saab välispoliitika üle lihtsalt suurema kontrolli. Ja Kaja Kallas ise seda Euroopa välisteenistuse lammutamist ja selle kontrolli üleandmist ei poolda. Samas on näha, et ta püüab ise teha muudatusi välisteenistuses. Muhulgas nimetas ta ju meie diplomaadi Mati Maasikase geomajanduse ja institutsioonide vahelise küsimuste eest vastutavaks peasekretäri asetäitjaks hiljuti ning ametisse nimetamise oli teisigi, nii et ka ta ise püüab seda organisatsiooni juhtimist kuidagi muuta. Nii et praegu toimuv näib Kallase vaatest siis küsimus, mis oluline on, et Euroopa välisteenistus tuleb tugevdada, mitte oluliselt täielikult ümber korraldada. Üks suur küsimus kõige selle juures on, mis saab umbes 150 Euroopa Liidu saatkonnast maailmas? See on üks olulisemaid seni vastamata küsimusi, märgib ka poliitiko. Euroopa Liidul on maailmas, nagu öeldud, kordan üle, 150 delegatsiooni, need on põhimõtteliselt siis saatkonnad, ja see on Euroopa välisteenistuse üks olulisemaid praktilisi saavutusi. Kui suur osa välisteenistusest viiakse nüüd üle komissioni, ei ole veel selgelt otsustatud, kas ja kuidas hakkaksid need saatkonnad tööle, millise institutsiooni alla need ametliku nimega siis delegatsioonid hakkaksid kuuluma. See on eriti oluline, sest delegatsioonid tegelevadki korraga otsese diplomaatia, arengukoostöö, kaubanduse ja poliitilise aruandlusega, kõigega, millega Euroopa välisteenistus praegu peab tegelema. Milline on ajakava? Prantsusmaa ja Saksamaa soovivad teemat arutada Euroopa liidrite tasandil, välisministrid juba arutasid ning siduda selle reformiga järgmise 2028-2034 aasta finantsperspektiivi läbirääkimistega. Ametlikult on tegemist siiski veel alles väga varases etapis oleva protsessiga ning ettepanekud võivad oluliselt muutuda, kirjutab poliitiko. Selline tänane välispoliitiline spikker teile Brüsselis kohati väga keerukate protsesside mõistmiseks. Välismääraja, täna terve saade, otsesaade on kuulatud. Mina olen Neeme Raud, rahuliku pühapäeva Eestis.
6: Välismääraja.
8: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
9: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Tere, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Moskvas Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kellega arutati sisulisi plaane Ukraina sõja lõpetamiseks, teatab Valge Maja. Üle 3 tunni kestnud kohtumisel esitasid USA saadikud Vene poolele mitu võimalikku lahendust, kuid nende sisu pole avalikustatud. Kremli nõunik Juri Ušakov nimetas kõnelusi äärmiselt avameelseteks, kuid ütles, et läbimurret ei saavutatud. Pärast Moskva visiiti suundus USA delegatsioon Kiievisse, kus kohtutakse Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Mida Ukraina sellelt visiidilt ootab ja kas Kiievis kardetakse, et Washington võib hakata neile peale suruma rahu, mida ukrainlased ise ei pea vastuvõetavaks, uuris välismääraja Eesti suursaadikult Kiievis Tiina Intelmannilt.
1: No kui me vaatame seda protsessi, mis on siiamaale toimunud, siis kahtlemata püütakse leida lahendusi, mis ei ole Kiievile olnud siiamaale suupärased. Ja loomulikult Kiievis oodatakse, milliste teadetega siis nüüd Moskvast tullakse. Me ju näeme avalikest allikatest, et Moskva räägib siiamaale konflikti juurpõhjustest ja see ei anna väga suurt nii-öelda põhjust optimismiks. President Trumpi eriesindajad on Moskvas käinud vist nüüd juba 8 korda. Kiievisse ei ole jõutud siiamaale. No need ettepanekud, mis sealt Moskvast on tulnud, on ju siiski sellised, mis ei näita, et Venemaa oleks valmis läbirääkimistel laua taha istuma. Nii et selles mõttes jah, nagu ootused on tagasihoidlikud ja Kiiev pigem valmistub selleks, et tuleb raske talv ja võibolla siis kevadel tuleb võimaluste aken. Ja seda on ju rääkinud ka rahvusvahelised vaatlejad.
0: Nii Ukraina kui ka Venemaa on lubanud 3 päeva hoiduda vastastikustest rünnakutest teineteise pealinnadele, et tagada läbirääkimiste toimumine. Samal ajal teatasid Vene võimud, et Ukraina droonid ründasid täna öösel Venemaal Riazani naftatöötlemistehast ja teisi sihtmärke. Riazani tehases puhkes tulekahju, kuid rünnak ulatus ja kahjud pole veel teada. Rostovi oblastis sai droonirünnakutes kahjustada 3 korterelamut ja haiglasse viidi 1 laps. Venemaa teatel hävitati piirkonna kohal 36 Ukraina drooni. Saksamaal, Saksi ja Anhalti liidumaal toimuvad täna kohalikud valimised, kus arvamusküsitlused ennustavad suurt võitu paremäärmuslikule AfD-le. AfD toetus on küsitluste järgi üle 40%, samal ajal kui kristlike demokraate toetab veidi üle 20%. AfD peamine valimisteema on migratsioon, mille erakond seob liiduma majanduslike ja demograafiliste probleemidega. Alternatiiv Saksamaale lubab muuhulgas piirata sisserännet ja saata riigist välja ebaseaduslikult saabunud inimesed, samuti lõpetada praeguse kliimapoliitika ja tühistada Venema vastased sanktsioonid. Liibanoni tervishoiuministeeriumi teatel hukkus Iisraeli tänastes rünnakutes riigi lõunaosas 4 inimest ja 20 sai vigastada. Vigastatute seas oli 3 last. Iisrael teatas, et korraldas rünnakud vastusena Hezbollah droonirünnakule Iisraeli sõduvite vastu. Iisraeli ja Hezbollah vahel kehtib küll relvarahu, kuid mõlemad pooled on rünnakuid jätkanud ka pärast selle jõustumist. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ründas USA meretrooni, mis üritas siseneda Hormuusi väina. Iraani riigitelevisiooni vahendatud teate kohaselt toimus rünnak öösel mõni tund pärast Iraani ja USA vastastikuseid lööke. Iraani väitel üritas USA kaugijuhite valus siseneda Hormuusi väina julgulekutsooni. Rohkem üksikasju rünnaku või meretrooni võimaliku kahjustamise kohta Iraan ei avaldanud.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja õhtupoole pilvisus õreneb ning sajuhood lakkavad. Puub loode lääne tuul 5-11, puhanguti 14 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 13 graadi sooja.
2: Rohkem postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
4: Lime Nation esitleb Vard Runa. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
5: Emalaev.
6: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
7: Uus saatesari Emalaev alustab lendu. Enne kui küsida, kuhu me läheme, tasub mõista, kust me tuleme, mida oleme esivanematelt pärinud ja millist tarkust tasub tulevikku kaasa võtta. Avasaate vestlusringis kohtuvad Doris Kareva, Mercedes Merimaa, Henrik Relve ja Kaido Kama. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev, pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios.
8: Kuku Raadio.
9: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
10: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
11: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
12: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
13: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
14: Me veel näidame.
15: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
7: Samost ja Aaspõllu.
16: Kohe näed, vanad sõbrad.
17: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:06 on 6. september ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
18: Ja Huko Aaspõllu.
17: Mest praegu kuulasin, me peame selle Eesti raadiojaamade kõige parema signatuuri ilmselt lähiajal ära parandama, et mis kuupäeval see presidentide volitust lõppemine ja algamine oli, kas see 12. oktoober?
18: Oktoober, jah.
17: No kuu aega on meil aega umbes sellega veel tegeleda. Aga headest uudistest siis, et kõigepealt, kui kellegil on liikselt vaba raha, et siis on noh, teatavad küll mitte, noh, ütleme võibolla kõigile ei ole see võimalus kätte saadav, aga noh, väikse pingutusega võibolla saab selle raha paigutada meie naaberriigi majandusse. Väga hea tulususega, et 25% on võimalik siis teenida aastas väga lühiajaliselt paigutuselt, milleks on siis Läti riigile kuuluva, noh, ma arvan, et igati nagu selles mõttes usaldusväärse omanikuga lennufirma Air Balticu võlakirjad. Et austus, mäletagi tükk aega, et millal Eestis nagu nii head investeerimisvõimalust oleks kohanud, et tuleb noh, põhimõtteliselt ikkagi korraliku investeerimisreitinguga riigile kuuluv ettevõtte ja ei pea üldse kauaks raha kinni panema, et see oli vist mingi umbes
18: pool aastat
17: jah, et jah, 25% aastas ja ma arvan, et täitsa jaudis selline.
18: Sarnaseid pakkumisi siin varasemalt erinevad hoiulaenuühistud pakkusid. Ma mäletan siin erijal ja muud sellised.
17: Ma nüüd ei anna investeerimisnõu, ma ütlen kohe, ja et kui keegi arvas, et see on tõsine jutus, ma arvan, et pigem võiks seda võtta teatava sellise naljana, aga tõsi on ju see, et tegemist on riigile kuuluv ettevõttega, kelle nagu käekäik on ka Eestile äärmiselt oluline ja noh, nüüd oleme siis olukorras, kus ta laenab põhimõtteliselt sellise nagu siin ajakirjanikud on kirjutanud kiirlaenu intressiga raha selleks, et venitakse järgmise aasta kevadeni välja.
18: No võt, ma ei tea täpsemalt, mis on Air Balticu juhtkonna ootus ja lootus, aga no ma ei näe seda, kuidas selle ettevõtte käsi hakkaks kuidagi hüppeliselt paremini käima siin lähiajal. Ei isegi peale seda, kui nad oma reformi kava ellu viivad.
17: Mitte nii headest uudistest, ma just tahtsin öelda, et sel nädalal on tulnud siis teateid Air Balticu ühenduste kärpimise kohta nii Tallinnast, Vilniusest kui ka Riiast, et neid siit kohti peaks kohe-kohe jääma ikkagi nagu palju vähemaks, mis tõttu peaksid justkui nagu vähenema kulud, aga seal on muidugi väikseid sellised agasid, et noh, et kas põhimõtteliselt on võimalik nende suhteliselt spetsiifiliste lennukitega midagi peale hakata, mida Air Balticul nagu tundub, et tänase seisuga on pisut liiga palju.
18: Mitte ainult ei ole tänase seisuga pisut liiga palju, aga arvestades lepinguid, mille Air Baltic on sõlminud, tuleb need lennukid ka kogu aeg juurde ja nad peavad leidma nendele tegelikult ostjad või vähemalt mingisuguse rakenduse, kui nad neid enda liinide teenindamiseks ei taha kasutada. Et Air Balticu jaoks on realiseerunud need riskid, mis olid kogu aeg olemas, ehk siis, et Vene turu ära kukkumine, lisaks kütusindade kasv ja noh, nii see asi on, et ega see Eesti inimestele, Eesti lendajatele midagi head ei tähenda.
17: Kuule aga veel häid uudised, et piisas ainult Postimehel avaldada pikim kirjutis sellest, et Eestis on terve hulk vabaühendusi, valitsusväliseid mittetulundusühinguid, kes kõik on põhimõtteliselt 100%-liselt maksumaksja rahast rahastatud, kes soovib, võib seda lugu lugeda ja ma omalt poolt julgen öelda, et küllap me selle teemaga ka jätkame, aga pruukis suudis ainult ilmuda, aga juba selgus, et valitsus väga hoolega mõtleb selle teema peale ja kuigi me ei ole küll järgmise aasta eelarvest eriti midagi kuulnud, siis kaudsete märkide järgi nagu üks nendest ongi siis üks vabaühenduste liidu pöördumine valitsusele, mis on avalik, kus nad ütlevad siis, et nendele teadaolevalt on praegune riigieelarve strateegia selline, et 2028 kui 2034 Euroopa Liidu eelarveperioodi raames vähendataks seda vabaühenduste rahastamist siis võrreldes praegusega või võrreldes praeguse ettepanekuga 60% võrra, et noh selles mõttes, et ega see nüüd küll mingisugune juhtunud asi muidugi ei ole, sellepärast, et tegelikult võiks juba järgmise aasta eelarvest kõik need vabaühendused lihtsalt maha tõmmata ja vaadata, et kas midagi olulist jääb ka tegemata ja kui ei jää, et äkki siis toimub selline imeline asi, et inimesed, kellel on mingisugused huvid, hobid, vaated ja muu selline saavad äkki ise kuidagi, noh, täna Eesti kaunikesti jõukas keskkonnas nagu raha kokku selleks, et neid huvisid, hobisid või vaateid rahastada.
18: Sellega on natukene keerulisem lugu sellepärast, et noh, esmalt neid kõiki vabaühendusteks nimetada sellise noh, ühe mütsi alla paigutada kõigi MTÜ-de puhul noh, ei ole päris korrektne sellepärast, et kui ikkagi MTÜ tegeleb riiklikult kokku lepitud või vähemalt riigi tellitud poliitika ajamisega ja teda rahastatakse riigi eelarvest, et mis vabaühendusest me räägime.
17: Kas ma sulle selgitan, miks asi niimoodi käib? See asi käib niimoodi sellepärast, et kui meil oleks mingisugune nii-öelda poliitilist mandaati omav erakondade poolt valimistel küsitud mandaadiga tegevus, siis loomulikult oleks siin see küsimus nagu, et miks seda tehakse niimoodi, et miks seda ei tehta otse näiteks mõne ministeeriumi või muu riigiasutuse eelarvest, aga tegemist on reegline asjadega, mille igasugune poliitiline mandaat puudub ja neid tehakse ühe või teise ametniku noh, poliitiliselt suunatud nagu valiku alusel, mis omakorda tekitab ka küsimuse, et kui see poliitiline nagu keskkond peaks muutuma, et mis siis saab nendest valikutest, mis on omakorda selline suhteliselt korruptsiooni ohtlik nagu küsimus.
18: Tavaliselt sa ei tead väga hästi, kuidas need asjad käivad.
17: No ma tean, Lätis ma nägin näiteks, et kui valitsus vahetus, tuli uus peaminister, kes palus endale rahandusministeeriumil teha kahe nädala jooksul aruande selle kohta, et kui palju on siis neid maksumaks ja rahast rahastatud MTÜ-sid Lätis, siis rahandusminister ei suutnud kõigepealt jutumärkides seda ülevaadet esitada ja kui ta esitas, siis see oli puudulik ja kui siis seda ülevaadet hakati avalikult arutama, siis kõik need samad vabaühendused asusid peaministrit ilma igasuguse põhjuseta nimetama naiste vastase vägivalla toetajaks, eks ju, vaata.
18: Ja, aga siin ongi need samad kohad, et esmalt, et ega need vabaühenduste tegevused ja rahastamised tekivad niiviisi, et sul on kuskil keegi kirjutanud mingisuguse arengukava, eks ole.
17: Päris niimoodi teki. Tegelikult on niimoodi, et keegi on vaadanud endale välja toreda tegevuse, mida maksumaks ei ole pidanud vajalikuks rahastada ja noh, mida ka see inimene ise ei soovi või ei taha rahastada. Samuti ta ei leida annetajaid, eks ju, selle rahastamise tegeviseks. Ja siis ta tavaliselt leiab endale maailmavaateliselt või muidu samamoodi huvitatud kolleegi kuskilt riigiasutusest, kes siis asub nagu seda asja kuskile nii-öelda programmi panema.
18: Jah, ongi arengukava on kuskil poliitikute kinnitatud ja lähtuvad sellest arengukavast siis rahastatakse ja neid asju ellu viiakse. Et seal hulgas on kindlasti sinu poolt mainitud maailmavaatelisi ühiskonna nügimise projekte kõvasti.
17: Või siis ka lihtsalt elukutseid, mis on pikaajaliselt maailmavaateliselt rahastatud.
18: Noh, samas on seal ka kindlasti mingisuguseid olulisi asju, mida tehakse mingil põhjusel MTÜ-de alt, mitte otse ministeriumite kaudu, noh, näiteks see sama sinu mainitud naiste varjupaigad või muud sellised asjad, et noh, ja lõpuks mitte kellelgi mingit ülevaad, et nende asjade suhtes ju ei ole, sellepärast, et
17: mis on oma eesmärk, ma arvan.
18: Et osaliselt jah, et saadakse toetust erinevate ministeeriumite erinevatest eelarveridadest saadakse Euroopa Liidust toetust, saadakse omavalitsustelt toetuseid, aga lisaks siis ka pakutakse teenuseid riigile ja omavalitsustele, kus esitatakse pakutud teenuse eest arveid.
17: Mis on täiesti läbipaistmatu.
18: Et noh, tegelikult sa absoluutselt ei näe üldpilti, et seda ei ole võimalik vaadata ja eristada sealt nüüd välja, et mis on nagu nii-öelda kasulik riigile versus, mis on võib-olla siis pigem rohkem ideoloogiline projekt, et noh, lihtsalt ei ole võimalik ilma selle, et keegi oleks seda rohkem analüüsinud. Aga veel häid uudiseid. Johanna-Maria Lehtme, tuntud Eesti 200 endine poliitik, siis ka Ukrainale annetusi kogunud isik. Sel nädalal selgus, et prokuratuur on humaanne, ega käsi Lehtmel tulla Eestisse tema kohtu protsessi ajaks.
17: See oli vist küll kohus.
18: Ja,
17: et, aga prokuratuur nõustus sellega.
18: Et mis on isenesest tore, sellepärast, et Lehtmel on nüüd ka kaks last ja tal ei oleks Tallinnas kuskil elada, sellepärast, et ta ju andis oma maja, oma emale, kellel on nüüd kaks maja. Siis saabki rahulikult Ukrainas olles osaleta kohtuprotsessis, kus arutatakse, kuidas tema juhtimisel läks suur hulk eestlast annetatud rahast kaduma kuskil Ukrainas.
17: Nii, aga veel häid uudiseid. Eesti keskmine palk teises kvartalis, saime statistikaametist teada, oli 2243 eurot, ehk siis võrreldes 2025. aasta sama kvartaliga 5,5% ehk 117 eurot kõrgem. Mis on igas mõttes ja uudis, et küsimus on lihtsalt selles, et kuidas me siin nüüd hindame. Mida mediaanpalk, mis on ju noh, selles mõttes võib-olla nagu natuke parem indikaator, et kuna ta mõõdab siis seda, kui palju inimesi, ta mõõdab siis seda palka, millest rohkem või vähem saab täpselt sama palju inimesi, eks ju, et see esimest korda siis nagu Tallinna piirkonnas, minu mälu järgi, läks üle 2000 euro, et kui siin keskmine palk on ikkagi siia maani olnud kõrgem, keskmine palk on olnud selline, mille kohta paljud on saanud öelda, et see on mulle nagu kätte saamatud, ta on seal 2000 midagi, eks ju, kuskil, siis nüüd on mediaanpalk asi, mis on noh, pigem nagu peaks olema pooltele inimestele kätte saadav ja see on siin Tallinnas ongi 2000 eurot, nii et eks seda veab kindlasti jätkuvalt see meie konvergents, meie põhjanaabrite ja teiste Euroopa majandustega, et ei maksaks siin nagu väga suure tänutundega kuhugi mujale vaadata.
18: Teine mis, et ka tegelikult IT-sektor. Et
17: ka see on konvergents. No, palkade ühtlustumine.
18: Üle terve maailma, ja mis noh, Eestis on või Tallinnas on mitmeid rahvusvahelise haardega IT-firmasid väga suurte kontoritega. Siin alles tegi ju Wise näiteks oma suure peakontori lahti uues kohas, et kõik see aitab ka. Nii, aga veel häid uudiseid. Nimelt teatas valitsus sel nädalal, et on plaanis müüa maha riiklik logistikafirma Omniva kaubamärgialt tegutsev Eesti Post. Et kuivõrd Eesti Posti puhul riiklikult oluline ots sellest ettevõtte käibest on kõigest 5%, ei ole mingisugust põhjust omada sellist logistikaettevõtet, teatas regionaal- ja põllumajandusminister Johannes Hendrik Johannes Terras. Millega sa võinud nõustuda? Ma olen väga nõus, et riik ei pea ettevõtlusega tegelema. Et noh, see koht sealt, et universaalne postiteenus, millest me peamiselt räägime seoses perioodika kojukandega, ajalehed peamiselt vanemale osale ühiskonnast esialgu kestab 2029. aastani. See on osa sellest erastamise nii-öelda pakkumisest. Peale seda vaatab riik uuesti otsa sellele, et kas ta ja kelle käest ta siis nagu hakkab seda teenust edasi ostma. Et, no, kas 29. aastast lõpeb ajalehtede kojukanne? No ma esialgu veel ei usu seda, aga no, selge on ka see, et kui maksumaksja ei soovi panustada paperil oleva perioodika kojukandesse, siis ta no, sellises mahus ei saa jätkuda. Ehk siis, et seal on nagu valikute koht, et kas sa tahad vanemale osale ühiskonnast informatsiooni koju saada või mitte.
17: Aga veel häid uudiseid, et kui meil Eestis on siin olnud

0: mille eesmärk oli kuskil Hollandis või Belgias, kus soid põhimõtteliselt enam ei ole alles, et soosid juurde luua, eks. Ja nüüd Eestis, kus üle kolmandiku kunagi sooks olnud maast on jätkuvalt soo,
1: aga,
0: neid rakendada.
1: Aga see maailmavaateline osa on see, et, et millegi pärast nendele inimestele, kes seda metsade soostamist on Eestis siin väga aktiivselt nagu tõuganud, et neile...
0: Mitte ainult metsade soostamine, kus juures see Venni diagramm nende metsade soostajatega ja igasuguste tasaarendajatega kipub olema nagu üsna täiuslik.
1: Ühesõnaga see argument selle metsade soostamise taga, mida on esitatud, on siis põhiliselt see, et see nagu vähendab süsiniku heidet ja toob seega kaasa siis nagu kliima soojenemise aeglustumise oota nüüd.
0: See argument on ka siukene natukene kahtlane.
1: Jah, ta on kahtlane. Eks,
0: et aga, lihtsalt, et esialgu,
1: aga milles hakkad, on hea uudis?
0: Kui sa hakkad midagi soostama, siis esialgu sul metaani heide on mingi massiline.
1: Ma sellel üldse ei vaidle, eks, aga ma ütlen, et nüüd on hea uudis seisneb selles, et Soomes mis asub meiega ikkagi valdavalt samasugustes oludes, on Soome vastavalt siis ametkonnad jõudnud järeldusele, et toetada tuleks hoopis soode metsastamist. Ehk siis tuleks 800 000 hektarilt vähe väärtuslik soometsi tuleks nagu viia olukorda, kus sinna kasvaks nagu korralik mets peale. Et ma nüüd huviga ootan muidugi seda, et ilmselt ma minu silmad küll ei näe, et aga kummas riigis siis see asi nagu tulemuslikumaks osutub. Muidugi selles metsastamine võtab aega ikkagi vähemalt 80 kuni 100 aastat soostamine, nagu me siin kuskil Pärnumal nägime, käis umbes nagu ühe talvega, eks?
0: Ei, lased kraavid kinni ja et küll vesi tuleb peale.
1: Et selles mõttes nagu on raske võrrelda.
0: Aga ma ei tea, on meil veel häid uudiseid.
1: Ma ei tea, vist ei ole häid uudiseid.
0: Võime veel seda öelda, et tegelikult on ju tore, et meie võimekus Pärnu uputusega, no võtlen siin ka riigi ja omavalitsuse võimekus hakkama saada, on ikkagi, tundub üsna adekvaatne. Et keegi seal ju surma ei saanud, päästjad tegutsevad, varsti saavad äkki ka keldrid veest tühjaks, et see on ju hea.
2: Nii ta ütles.
3: Mina kaitseministrina loomulikult pean arvestama sellega, et ma pean vastutama kogu valitsemisala eest. Ja kui te nüüd ootate seda suurepärast vastust, kui intervju aeg saab täis, siis loomulikult juhil peab olema nii julgust kui suurust. Isegi mitte isikliku vastutuse korral, vaid poliitilise vastutusena see vastutus võtta. Ja mul ei ole mingit probleemi seda teha. Ma olen valmis selle vastutuse võtma, võtan selle vastutuse ja peaminister peab leidma uue kaitseministri.
1: See oli siis üks lõik, mis oli siis kolmapäeva õhtusest ETV saatest Aktuaalne kaamera, kus siis otse-eetris oli kaitseminister, Reformierakonna esindaja Hanno Pevkur ja tal võttis ikkagi tubli 4 minutit aega selleks, et vastata saatejuht Priit Kuuse küsimusele, et kas te astute tagasi, et ta oli nagu kuulsite, oli selle formuleeringu väga põhjalikult ette valmistanud, peaaegu nii põhjalikult, et kui mina seda kuulasin, siis ma ei saanud aru tegelikult, mida minister ütles, aga põhimõtteliselt see, mis siis toimus, oli see, et Hanno Pevkur ennetas neljapäeva hommikust valitsuse erakorralist kokkutulekut, kus oleks jäänud võib-olla äkki mulje, et peaminister Kristen Michal on Hanno Pevkuri sõna otses mõttes lahti lasknud, aga nüüd ta jäi siis võimalus olla jätta selline pigem riigimehelik mulje, kes olukorras, kus Eesti maksumaks ja raha on 70 miljoni või kes teab tegelikult kui suures ulatuses kuskil.
0: Ei ole Eesti maksumaks ja raha.
1: See on Eesti maksumaks ja raha.
0: On Venema külmutatud varad.
1: Igasugune raha, mis makstakse Eesti maksumaks ja kuuluvatelt rahandusministeriumi kontodelt välja, on definitsiooni kohaselt Eesti maksumaks
0: ja raha. Kas ta ikka läks ka rahandusministeriumi kontodelt? Äkki ta läks kuskilt otse?
1: Eriti Eesti maksumaks ja rahaks muutub ta siis, kui realiseerub see senaarium, et meil tuleb see sinna Euroopa, mis iganes institutsiooni tagasi maksta. Aga kui meil siin ikkagi oli tekkinud olukord, kus kõigil oli nagu kuidagi valusalt selge, et lisaks sellele väga suurele 1,2 miljardi euro suurusele nii-öelda ülevaate puudumisele kaitseministeriumi valdkonnas raha kasutusest on meil palju konkreetsem 60 või ka 70 miljonit eurot, sõltub siis sellest, et ilmselt millised paperid vaadata.
0: Ei, millised lepingud vaadata, sul on nende konkreetse, ütleme siis Itaalia-India ühisprojekt firma puhul oli see 60 miljonit eurot ja lisaks tuleb, et veel eraldi lepingutega veel 10 miljonit eurot, et selle India-Itaalia projekti lõpus lugu oli muidugi selles, et kuidas jätkuvalt tehti 4 ettemakset olukordades, kus asjad ei liikunud, lõpuks kui mingisugune

0: moon tuli laskemoon, et siis mindi ja kontrolliti, ei vastanud see nõuetele, ei olnud kasutatav ja nüüd on meil siis selle Itaalia-India ühisfirmaga, millele me oleme 60 miljonit ettemaksu teinud käsil arbitraaži vaidlus ja nemad nõuavad Eesti riigi käest 10 miljonit eurosid kahjutasu. Et, no, isenasest üsna lõpus lugu, eks?
1: Ei ole, võt, ma just tahtsin öelda, et ma tahaksin siin kahte asja kõigepealt mainida. Et esiteks, kogu, ma olen kuidagi murega jälginud noh, põhjendatult kõike seda, mis me siin oleme teada saanud, aga mure on olnud eelkõige sellepärast, et paljudel inimest tundub, et see asja on kuidagi naljakas. See asja üldse naljakas.
0: No, see on naljakas.
1: No, ta ei ole naljakas. No,
0: ta on kurbloolises mõttes, on vägagi naljakas.
1: Et... Peaaegu 100 miljonit eurot raha.
0: Kas sa nägid neid meeme, mis on kõik toodetud?
1: Ja olen näinud, aga mul ei ole hakanud sellest naljakas, sellepärast, et ma ütleks, et ligi 100 miljonit eurot raha on sõna otses mõttes ikkagi saamatuse või rumaluse tõttu kadunud. No vabandust, kuidas ma selle nimetama pean siis? Äkki ta on kuritegelikult kadunud?
0: No, et vist...
1: äkki on seal midagi lausa sellist?
0: Ei, no vist paistab, et ei ole kuritegelikult.
1: Ma üritan olla nagu optimistlik, öelda, et saamatuse või rumaluse tõttu kadunud ja noh, väga suure tõenäosusega seda tagasi ei saa, on ju nii, eks?
0: No...
1: Et oleks siis selle eest Ukraina saanud kas või midagi, aga ma saan aru, et Ukraina ka ei ole saanud selle eest mitte midagi, kuna need mürske lihtsalt pole saadud.
0: Ei, no ja, need mürsud on ja... väidetavalt kuskil ikkagi nagu olemas,
1: no, aga mitte ukrainlastega.
0: Nad ei ole kvaliteetsed.
1: No, ei ole kas siis mürsud või ei ole need üldse olemaseks. Ja teine asi, miks ma olen vaadanud, noh, tegelikult ma arvan samamoodi, nagu peaksid vaatama kõik liigametnikud ja üldse avalikus laiemalt seda asja suure murega on see, et ega ma ei ole ka kindel, kas me saame üldse nagu kunagi teada, mis seal täpselt
0: toimus. No, tegemist on riigisaladusega.
1: Just nimelt, sest tegemist on riigisaladusega ja mis on nagu ühest küljest nagu mõistetav, et kui me ostame kuskilt mürske, eks ju, ja aitame nendega sõjas olevat riiki, siis ei saa päris niimoodi kuskil soov.ees käia, eks ju, aga teisest küljest jälle see võimaldab ju kõike seda, mis toimus, kas siis maha vaikida või kuidagi näidata sellises valguses, mis noh, väldib kellegi nagu vigadele osutamist või siis ka vastutust, eks, mis antud juhul ma arvan, et oleks täiesti enesest mõistetav. Ma küsin nüüd ühe küsimuse käest lihtsalt, et kujutad ette, et meil ei oleks praegu ohandust kaitseministri olnud mitte Hanno Pevkur ja noh, peaministri oleks olnud Kristen Michal, vaid meil oleks näiteks peaminister, noh, ma ei tea, Martin Helme, eks ju, ja kaitseminister oleks Mart Helme. Ja siis Mart Helme oleks pannud kuskile mürsuhanke eest vastutavaks oma nõuniku Kersti Krahti, kes oleks saavutanud samasuguse nagu situatsiooni, et 70 või 60 miljonit täpselt ei teagi, eurot on kaduma läinud.
0: Esiteks, et ma ei... Kahtlustan, et Kersti Kracht ei saavutaks sellist situatsiooni. Esiteks.
1: Et, no, selles mõttes, et sa pead teda nagu palju pädevamaks või?
0: Jah.
1: Nii. Aga ühes on kujutad ette, et siuk õnnetu lugu oleks juhtunud. See oleks ikkagi nagu uskumatu, ma siis nagu viisakalt ütleksin nagu torm, mis valitseks nagu selle sündmuse ümber ja ma arvan, et prokuratuur oleks algatanud mitte mingi ummäärase kriminaalasja, millest me ka nagu eriti mitte midagi ei tea, millest ka minister sai vist alles hiljuti teada mingi kuid pärast selle algatamist, vaid meil oleks ikkagi päris mitu konkreetset isikute vasta suunatud kriminaalmenetlust, mille kohta me teaksime päris palju.
0: Me nägime neid kriminaalmenetlusi.
1: Just nimelt, ma kogemata ei toonud siin Kersti Krahti näiteks, kes on tänaseks nagu õigeks mõistetud. Ma lihtsalt tahan öelda seda, et ma arvan, et poliitilistest eelistustest tulenevalt me ei võta seda toimunut nagu piisava nagu tõsidusega.
0: Ta ei ole ainult poliitilised eelistused.
1: Seal on, muidugi ei ole.
0: Aga. Seal on noh, ikkagi inimeste kuvand ja nende reputatsioon on ka nagu olulised. Eks? Et, kui sul Hanno Pevkuri puhul no, tema reputatsioon ju ei ole see, et ta oleks täiesti käpardlik või oleks kuidagi korruptiivne, tal on ikkagi hea reputatsioon ja sellest lähtuvalt käidutakse või hinnatakse tema tegevust võib-olla natuke ka erinevalt.
1: Ei pidanud siin niivõrd Hanno Pevkurit silmas, on pidanud silmas seda, et meil on kuskil nagu müüt, et meil on väga targad ametnikud ja võib-olla ka osaliselt on, eks ju, aga antud juhul, kui ma loen kas või seda Postimehe lugu sellest, kuidas käidi kuskil Keenias ostmas mürske kuskilt.
0: Õhutõrjevahendeid.
1: Et see ei jäta nagu pädeva käitumise muljet mitte kuskil otsast
0: vaadates.
1: Ja selliseid näiteid ilmselt on nagu veel, nagu ma olen mõistnud.
0: Ja, aga ära unusta, et mis olukorras kõik need asjad said tehtud. Et need see olukord 2022. Aastal, kui otsustati, et mis maksab, et me peame nüüd kuskilt maailma eri nurkadest kokku koguma viimasedki võimalikult.
1: Ja oli poliitiline tellimus nii-öelda, oli väga suur soov saavutada mingisugune initsiatiivi läbiminek, eks ju sel teema.
0: Ja ka saavutati tegelikult.
1: Ja võib-olla ka saavutati, aga kuskil siis on see jällegi meil see ettekujutus sellelt, et meil istuvad kuskil sellised väga heade teadmiste ja pädevustega, erakordselt ausad ametnikud ja võib-olla istuvadki, antud juhul lihtsalt läks teisiti.
0: Ei, no, negatiivsed riskid realiseerusid. Just. Et tagantjärgi on väga hea öelda.
1: Me ei tea, kuidas nad realiseerusid, palju neist realiseeruseks. See on kõik meil nagu täiesti nagu pimedas tänase seisuga.
0: Teame, 60 miljonit realiseerus.
1: Ei, ma ei ole kindel selles, et see on lõplik. Nagu. Et me ei tea, missugused tehingud seal veel on. Ma loen siit ametlikust nagu paperis seda, et vist umbes 25 tankest nagu 7 on probleeme.
0: Eks? No võt, et... Täna on siin istudes väga hea öelda, et kuulge sõbrad, et miks te kantsite üle mingisugusele riiuli firmale, mis ei olnud kunagi varem mürske tootnud ette maksuna 60 miljonit eurot ilma selle, et oleks üldse mingisuguseid päris garantiisid või tagatisi või üldse midagi. Aga teine aspekt on lihtsalt, et tollel hetkel, kui see asi tehti, et tõenäoliselt sul ei olnud võimalik minna Rheinmetallist osta neid asju.
1: Siis ei oleks pidanud ka minema. See ongi võt see koht, kus ma ütlen, et meil on siin aru saame, et meil on ametnikud, kes on pädevad ja vastutustundlikud.
0: Ja ka poliitiline valik, mida ametnikud siis, lähevad elu viima.
1: Kas sa ei ole näinud hukka varem sellist asja, et poliitikud tahavad mingit asja saada, ametnikud ütlevad neile, et ei saa, eks ju. Et on mingid poliitikud, kes näiteks, ma saan aru, et peaminister Kristen Michal ja mitmed rahandusministrid on soovinud näiteks kulupõhist riigieelarvet ja ametnikud on neile kannatlikult, aga samas väga kindlalt väitnud, et sellist asja polegi enam võimalik teha. Ja polegi teinud. Et samamoodi oleks pidanud keskuse või ma ei tea siis, mis iganes muu kaitseministeeriumi asutuse ametnikud selgitama kaitseministrile või kanslerile või ka peaministrile, et ei ole võimalik minna ja osta asju, mida ei ole olemas.
0: Ja no, võimalik, et mõned inimesed ka nii ütlesid.
1: Aga siis poleks pidanud seda tegema.
0: Aga siis leiti inimesed, kes olid ikkagi valmis minema Keeniasse kuskile Nairobi äärealadele kuuri vaatama õhutõrjevahendeid.
1: No, see kuurilugu on küll väga ilus, aga antud juhul, mis puudutab seda kaduma, neid 60 miljonit, mis tehti siis nelja ettemaksena mingile firmale, kelle asjaolud, kelle nagu nii-öelda omanikud ja tegevus on ju tegelikult ka avalikest allikatest väga hästi nagu tuvastatav ja oli ka varem, eks ju oleks võinud ju nagu mõelda korraks.
0: Ei, no vaata, seal samas Postimehe loos on juttu sellest, kuidas mindi ja osteti mürske näiteks Serbia.
1: Serbia kindlasti mürsu müüja ei olnud nii kahtlane.
0: Mürsu toote pealt. Ei, no jah. Aga noh, et serblastele raha on...
1: Ei, miks? Ma ei saa, mis on jah, kindlasti oli tegemist riikliku ettevõttega.
0: Jah, aga serblastele raha andmine, on siukene nagu väga...
1: Tegemist on täiesti nagu... sellise ikkagi, ma arvan, et...
0: No, sa tead, mis see serblaste vaated on maailmale.
1: Jaa, aga seda enam tundus see nagu aru saada. Või noh, mis see minu asigi tegelikult on, ma ütlen, kuskil oletasime, et meil on kõige pädevus, aga selgus, et seda pädevust ei olnud, see on tulnud meile kõigile justkui nagu suure üllatusele.
0: No ja lisaks loomulikult see küsimus jääb sellest tohutus korruptsiooniriskist, et kui sul ikkagi kümned ja kümned miljonid lendavad vasakule ja paremale kuskil Keenias või Serbias või Balkanil või noh, kus iganes mingisugune India, Itaalia ühisettevõttele, et kuidas on maandatud täpsemalt need riskid, et ei ole tehtud seal härrasmeeste kokkulepet kuskile Dubai arvele veel mingisugune miljon või 200.
1: Tulen tagasi selle sama riigikontrolli raporti või aruande juurde, mis oli siis tegelikult ülevaade Eesti Vabariigi majandusaasta aruandest hinnang sellele, kust me ju saime kõigepealt teada, et 1,2 miljard ulatuses kaitseministeriumi varusid ja varasid on raamatupidamises tegelikult arvel võtmata.
0: See on kusjuures, me teeme ühe reklaamipausi ja räägime sellest edasi peale pausi.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolmiime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Hinnamõrv Kellerteatris.
5: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
6: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
5: Tee omal lõige kohe.
4: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
3: Kellerteater.ee.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Paarismängu sügishooaja avasaate külaline on Aavo Reinte-Repping, paljudele tuttav raadiohääl ja Tallinna Ülikooli õppejõud, kes võtab tihti sõna ka leheveergudel. Aavo Rein on elektroonikainsener ja diplomeeritud psühholoog, kes oskab muusikat kuulata ja hinnata nii salvestustehnilisest küljest, kui ka aru saada muusika kui fenomeni meelelise tajumise nüanssidest. Ta käib meelsasti kontsertidel ja armastab ooperit. kuid mis muusikapalad osutuvad valituks raadios kommenteerimiseks, seda kuulete Kuku saates Paarismäng pühapäeval kell 7 õhtul.
9: Kuku Raadio.
8: Samost ja Aaspõllu.
1: Ja kuulate Kuku Raadiot, saadet Samost ja Aaspõllu ning kes hakkas kuulema hiljem või tahab seda saadet uuesti kuulata, siis on võimalik seda teha Postimehe tellijatel aadressilt kuku.postimees.ee või siis Postimees äppis, aga kõigile teistele räägime siin sellest edasi, millega me just lõpetasime. Ma tahaks küll minna kohe selle poliitilise aspekti, aga Kukal oli siin veel mingisugused ärilisi või muid nagu
0: vaatud. Lihtsalt, et 1,2 miljardit jätkuvalt, et kui ma võin selle 60 miljoni see mürsu hanke puhul öelda, et seal realiseerusid mingisugused negatiivsed riskid ja võeti langetati poliitilisi otsusi väga kriitilisel ajahetkel, siis see 1,2 miljardit jällegi. Selle kohta ma ei näe vabandust osutajades. Et meil näib vähemalt, kui vaadata, mis on need kaitsevaldkonna väljaütlemised olnud selle kahe nädala jooksul, mis sellest riigikontrolli auditist on möödunud, et neile tundub, et see on kuidagi nagu normaalne või, et miks te segate meil ma ei tea, riigi kaitsmist. Jah, et nõuata mingisuguseid raamatupidamislikke asju, et unustage see raamatupidamine ära ja ütlen, et sellel asjal ei ole vabandust. Et meil riigi kaitsevaldkond ei ole Eestis nii alarahastatud, et ei jääkseks raamatupidajaid palgata, kes suudaksid lauarvestuse korda
1: teha. Siin ei ole üldse mingist erilisest nagu pingutusest tegelikult. Et ma kujutan ette, et siin juba Eestis olen mõnigi nagu avaliku asutuse direktor, kes vaatab seda kirge kadedusega, mõtleb, et miks mina selle peale ei tulnud, et oleks nüüd öelda, et kuulge, me päästame inimeste elusid, me ravime inimesed, tahate, et me võtaksime mingid asjad arvele, kuulge nalja teete või. Aga noh, kõik see tegelikult on eelduseks.
0: Ei, mõtlen, et see on see päris bardak.
1: Jaa, aga see on eelduseks selle 60 miljonit.
0: Ei, noh, et ma sellega võib-olla ei ole päris lõpuni nõuda.
1: Mis mõttes?
0: Aga näed, et kui sul ei ole aastate jooksul võimalik seda lauarvestust kaitseväes korda teha, et mis asja?
1: No tegelikult tuleks sealt ka osa asja ilmselt ikkagi riigisaaduselt välja tuua.
0: Ja kui sa vaatad siis, et mis see tänane seis on, et öeldakse, et 2-3 aastat võtab aega selleks, et lauarvestust korda teha.
1: Kas siin on siis mingi poliitiline vastutus või ole?
0: Et selle asja eest aina üksi võiks tegelikult kaitseminister tagasi astuda. See 60 miljonit riskide realiseerumist, ma ütlen, et mingites kohtades on täiesti okei, kui meil võetakse riigikaitses mingisugused riske. Aga lauarvestuse mitte korda tegemine, see ei ole nagu normaalne. See ei ole mingisugune asi.
1: Ma ei ole seda nõus.
0: Et see ei ole mingi asi, mille kohta võiks tulla kaitseväe juhti ja öelda, et mis see raamatu pidamine, et siin ei ole... See ei ole ainult raamatu pidamine. Et sul lauarvestus on nagu kõige asjad alus. Ja ma saan aru, et nad kaitseväes ütlevad, et me ju teame, kus meil mürsud on ja me teame palju meil kõik asju kokku on, aga jätkuvalt.
1: Aga kui siviilkontroll tahaks kontrollida, kus need mürsud on, siis neile neid mürske tegelikult ei näidata.
0: See ei peaks niimoodi olema.
1: Ei peaks. Aga poliitilisest vastutusest rääkides, siis tegelikult, mis selle nädala võib olla kõige suurem uudis üldse on olnud, on see, et kui Reformierakonnal ilmselgelt oli kuni umbes teisipäevani mingi lootus, et lähenevatel riigikogu valimistel on võimalik taas kord ära kasutada siis oma viimast alles jäänud tugevust, ehk siis rääkida riigikaitses sellest, kuidas peaminister Kristen Michali juhtimisel viidi Eesti kaitsekulud 5%-le ja kuidas on aidatud Ukrainat ja kõiki muid asju tehtud, siis sellega on nüüd, ma arvan, küll tegelikult väga halvasti, et Reformierakonna vaates seda argumenti kasutada on praktiliselt keeruline, et mitte öelda võimatu ja millega siis veel, et hakata rääkima majandusest, sama lootusetu, hakata rääkima...
0: Majanduse kasv natukene toetab seda.
1: Aga ütleme niimoodi, et see kõige suurem lootus, mis siis tegelikult ilmselgelt oli ja mulle tundub, et kuhu oli ka ehitatud mingisugune osa siis tõenäoliselt planeeritud kampaaniast, et see on nüüd tänu sellele asjale läinud, et kui keegi vaatas siin sel nädalal neid pressikonverentsi ja avalike esinemisi, kus Kristen Michal rääkis, siis nii hapu näoga ja nii närvilist Reformierakonna esimeest ei mäleta vähemalt sellest ajast peale, kui Kaja Kallasel tuli vastata küsimustele oma abikaasa äride kohta.
0: Ja stressi tase Kristen Michalil on kindlasti sel nädalal olnud üsna kõrge, et pikaajalise ajakirjanikuna see ikka nagu suudad paralleele tõmmata eelnevatest olukordadest ja näiteks seda, kuidas erinevad peaministrid on olukordades, kus asjad ei ole kõige magusamad või on üsna hapud, et kipuvad tekkima sarnased käitumisjooned. Ma mäletan siin ka Jüri Ratast või sinu poolt mainitud Kaja Kallast ja nii edasi. Kristen Michali puhul soodne poliitolukord iseenesest toetab seda, et ta saab võimul edasi püsida, et selles mõttes, et valitsus kukuks nüüd noh, mingisugust liiga suurt riski küll ei ole, aga
1: no võt, see on ka sel nädalal, ma arvan, ikkagi mõnevõrra muutunud, et kas panid tähele, millise enesekindlus on leidnud Reformierakonna koalitsioonipartner Eesti 200, kes veel tegelikult enne kui nagu suurem teadmine oli saabunud sellest, et mis siis tegelikult kuskil Indiast väljatavalt leitud mürskudega oli toimunud, asus nõudma Hanno Pevkuri tagasiastumist, et see jutt puudlist võttis nagu hoopis teissuguse tähenduseks.
0: Et ma siin nädala alguses tunnetasin, kuidas kõik poliitikud nagu haikalad tundsid, kuidas veri on vees ja kuidas Pevkuri päevad on loetud. Et selles mõttes jah, et Eesti 200 ju ka kolmapäeval siis päev, samal päeval, kui Pevkur teatas oma tagasiastumisest.
1: Enne seda.
0: Mõtlengi, kolmapäeval.
1: Enne.
0: Ja ka enne rääkisid sellest, kuidas ikkagi Pevkur peab vastutuse võtma no, ja nii edasi. Et,
1: kas isegi või teisipu õhtunud ei rääkinud sellest? Aga noh, veel üks pööre, et kui siin, no seda ei mäletagi keegi, see tundub mõni ammune nagu asi olevat, aga kuskil esmaspäeva paiku ju siis oli ju see veel väga päevakorral, kuidas räägiti sellest, et just kui on olemas liigu opositsiooni osal teatav selline üksmeel, et peaministrit võiks umbusaldada ja sellega võiks üritada esile kutsuda just kui nagu mingis asjade nii-öelda, algoritmis erakorralisi valimisi. Ja siis oli opositsioonilisest erakondades sotsiaaldemokraatlik erakond, kelle esimees Lauri Läänemets käis ja rääkis, et kuidas noh, see on nagu selles mõttes nagu täiesti mõtetu ja vale käik, ehk muidugi jaanuarist oli olnud teissugusel seisukohal, aga tänaseks ma arvan, et Lauri Läänemets mõnevõrra kahetseb oma nädal alguse seisukohti, kuna ei saa välistada, et mingisuguse asjade kulgemise kaudu tuleb ka temal hakata ühel hetkel vaatama, et äkki sotsiaaldemokraatide nii-öelda kuidas öelda siis, vajadused samuti näevad, et no, peaministri umbusaldamist.
0: Ma võin sulle selle ära selgitada esiteks, et isegi kui sotsiaaldemokraadid oleksid koos teiste opositsiooni parteidega toetamas erakorraliste valimiste korraldamist.
1: Ma ei räägi sellest, ma räägin, et see argument ei kanna enam samasuguse tugevusega.
0: Et need hääled ei ole koos, need aknalused ei hääleta ennast.
1: Mul ei ole eks ju.
0: Ja, aga võibolla kuulajatel on hea see asi taas üle käia. Kaks, et olukorras, kus sotsid ennast praegu leiavad, nende jaoks on arvestades, et on suur hulk inimesi, kes on praegu Reformierakonna valijad, aga kelle teine eelistus on sotsiaaldemokraadid, siis lasta Kristian Michalil edasi piinelda üsnagi ebapopulaarse valitsusega olukorras, kus ei ole ka häälte enamust koalitsioonis, on Läänemets sotsiaaldemokraatide üldiste suvides, eriti vaadates tulevaid valimisi ja lootes, et sealt saada lisahääli.
1: Aga peaministri jaoks on asi ju tegelikult halb ka paljudes muudes nii-öelda vaadetes, et lisaks sellele, mis me oleme siin praeguseks juba peaaegu 3 tundi rääkinud, avalikuks tuli ka see, et umbes 1,5 või 2 nädalat tagasi käis peaministri enda erakonna kaaslane, kes on muidu pidanud pigem sellist madalat profiili Liina Kersna, aga samas, kellest on räägitud ka kui võimalikust tulevasest Reformierakonna esimehest, käis ja rääkis Kristen Michal, et äkki Kristen Michal peaks kaaluma tagasi astumist. Ja kui Kristen Michal talle selle peale teatas, et mingu korjaku siis kuskilt need 52 häält kokku, siis noh, nagu ma aru saan, siis Liina Kersna läkski ja rääkis selle sama eelmainitud sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Lauri Läänemetsa, kelle loomulikult puudus igasugune soov valitsusse minna. No, küsimus ei ole mitte selles, et kas tuleb mingisugune umbusaldus või tuleb Reformierakonna uus esimees, uus peaminister. Küsimus on selles, et Reformierakonnas endas ja Eesti 200 on terve hulk inimesi, kes lähevad ja esitavad sellised ettepanekuid Reformierakonna esimehe Kristen Michalile. See on midagi täiesti noh, teissugust kui see, mis meil oli siin veel augusti keskel.
0: Kui sa räägid nüüd valitsusse minekus, siis loomulikult sotsidel ei ole huvi valitsusse minna. Pigem oli see küsimus selles, et kas Läänemets oleks valmis toetama peaministri hääletust. Ehk siis, et selleks, et peaministrit vahetada, sul on tarvis riigikogus häälte enamust. Sul juhul kuskilt on ta vaja need hääled saada.
1: No nende häälte andmine kindlasti sotsiaaldemokraatide toetusel hästi ei mõju.
0: Aga Läänemetsal ei ole mingisugust huvi aidata Reformierakonda populaarsemaks saada praegusel hetkel.
1: Kas ta populaarsemaks tahab aidata saada?
0: Arvestades seda sama kohta, et neil on see ühine hääletajate grupp, eks ole, ja selgelt ju käiguvahetus Reformierakonna populaarsust parandaks. Et Liina Kersnal puuduks Mihhaili taak ja tal oleks võimalik seda parteid vastu valimisi tegelikult selgelt populaarsemaks muuta ja see ei ole kindlasti Läänemetsa huvides ja sinna see jutt tõenäoliselt jääbki. Aga räägime veel korra kaitseministrist, et kui nüüd Hanno Pevkur tagasi astus, siis tegelikult on Reformierakonnal natukene keerukas nüüd kuidas täita usutavalt ära see kaitseministri portfell, sellepärast, et ega neid inimesi, kes selle tööga väga hästi hakkama saaksid, liiga palju ei ole, teisest küljest jällegi võimaldaks kaitseministri portfell mingil inimesel populaarsust kasvatada ja siis valimistel Reformierakonna hääli tuua. Et me nägime siit, kuidas sel nädalal Kristen Michal tegi Martin Heremele ettepaneku võtta kaitseministeerium enda juhtida. Herem sellega kahtlustetaga hakkama saaks, aga eks ma saan aru, et siin on Heremil on mured sellega, et ta ei taha Reformierakonda astuda, ta ei taha tegelikult võibolla ka valimistel osaleda Reformierakonna nimekirjas. Ja teiselt poolt jällegi Mihhaili jaoks on siis selliste tingimustel kaitseministri leidmine natuke nagu raisatud võimalus. Teiselt jällegi, et keda sinna siis võiks tuua, et võite tuua kellegi riigikogust, mõne riigu liikme nii-öelda üles tõsta, kui sa jällegi siis fraktsioonile otsa vaatad, et kes seal on, et kas seal mingisugust säravad kaitseeksperti paistab, ei paista, siis teine variant on panna sinna just kui rahandustaustaga inimene, Maris Lauri näiteks, et kas Maris Laurit selle koha ära täidaks, aga et kas ta ka mingisugust muutus sinna tooks, pigem mitte, et ei ole väga, väga kerges olukord, aga viimaks, et Martin Herem sinna ka parteitult panna, võimalik, et see Reformierakonna kuvandile tervikuna mõjuks jällegi hästi, et me siin kriitilises olukorras leiame eksperdi, et iseenesest vast töötaks.
8: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida uuris Eesti ajaloo professor Sulev Vahtre? Kuidas ta kandis edasi rahvusliku iseolemise ideed? Õpetas tudengeid ja koostas ajalooõpikuid. Pani kokku mitmeköitelise Eesti ajaloo üldkäsitluse, mis tuleb kõneks tema mälestuskonverentsil, kus toimub ka raamatu Õigus ajaloole esitlus. Saates on professorid Matti Laur ja Tõnu Tanberg. Saatejuht on Madis Lik.
10: Radio Kuku.
8: Samost ja Aaspõllu.
1: Me vahepeal käisime siin läbi terve rea nimesid, kes kõik võiksid Reformierakonnalt ettepaneku saada, aga kuna see oli pigem selline nali, siis me teine neid nimesid esitama ei hakka. Ja räägime sellest, millest me tavaolukordas oleksime rääkinud vaatad pool saadet, ehk siis sellest, et sel nädalal valis Riigikogu Eestile uue presidendi Ülle Madise, nagu te kõik teate. Tegemist oli selles mõttes nagu sellise enneolematu presidendivalimiste käiguga, et
0: antiklimaatiline kuidagi.
1: Võimalik, et kõik erakonnad vaatasid oma toetust, vaatasid valijate hoiakuid ja meelsust, vaatasid enda sisse ja siis vaatasid kalendrisse ja otsustasid, et mingit pikemat poliitilist kriisi või sellist pikemat tähelepanu presidendivalimiste teemale ei ole kasulik esile kutsuda. Et see on see, mida ma kõige selle nähtu puhul suudan öelda, et ma ei ole küll seda meelt, et Ülle Madise oma tuntud vaadetega osutus absoluutselt täpselt sobivaks nii Isamaale kui Reformierakonnale kui Eesti 200-le, et tõenäoliselt osadele neist on ta, oli ta enne valimisi, on ka pärast valimisi jätkuvalt üsna ebameeldiv, aga kui tänu kõigele sellele on Eesti saanud endale hea presidendi, siis noh, jumal tänatud.
0: No eks Ülle Madisel on presidendi amet enda sisustada, eks eks see veel paistab, milliseks ta presidendine saab, aga noh, õiguskantsleri ametis olnud aja pealt on võimalik mingisugused eeldusi teha. Et noh, Ülle Madisel sai ära valitud peale seda, kui ebaõnnestus kevadel plaan, eks ole, Reformierakonnal Eesti 200-l ja sotsiaaldemokraatidel leida ühine nii-öelda siis noh, liberaalne, mida iganes Eesti kontekstis tähendab presidendikandidaat, kui see...
1: No kas selleks ikka tehti mingid katset?
0: No mingid katsed ju selleks tehti. No vaata, sealt samast need ka peaminister Kristen Michali välja toodud Kersti Kaljulaju.
1: No elik, sa ei no, võta seda tõsiselt.
0: No ei, see ei olnud päris tõsine, aga no seal mingisugune...
1: Et see oli ju niimoodi, et Kersti Kaljulaid ise ei teadnud sellest, et Kristen Michal ja Kristen Vaga sellise mõttega ühel pühapäevõhtul kavatsevad avalikkuset tulla, vist oli ju niimoodi.
0: Ja, aga ütleme, et mingid kompamised seal olid Viljadenis esi ei jõudnud.
1: No, pigem see Kersti Kaljulaju näide on näide sellest, et miks siin väga paljud inimesed arvasid, et see hääletus seal Riigikogus ei anna sellist tulemust, nagu ta praegu andis, et arvati, et see selline nagu mingisugune avanturismi kalduvus on Reformierakonnas vähemasti nagu alles ja seal tuleb viimasel hetkel siis mingisuguseid ootamatuse, nii et liikusid ju ka kõik erinevad teooriad sellest, et mis kõik veel võimalik on ja milliseid kandidaate võidakse nagu ootamatult lavale lükata. Aga seda kõik ei tulnud sellepärast, et ma arvan, et kogu see muu poliitiline kontekst oli selline, et ei opositsiooni ega kindlasti valitsuse poole peal ei olnud praktiliselt mitte kedagi, kes oleks soovinud tegeleda veel siin kogu septembrikuu erinevate presidendivalimistega seotud, noh, tõenäoliselt pigem mitte just väga tulusate tegevust.
0: No ei tea midagi, et siin EKRE ja Keskerakond tegelikult noh,
1: ei olnud midagi võita, aga midagi kaotada.
0: Jah, aga ei, no võtame tervikuna, eks ole, miks Ülle Madise sai ära valitud sõltumata sellest, et ta võib-olla ei ole Reformierakonnale ja sotsidele ja no, ka Eesti 200-ale eelistatum kandidaat selle tõttu, et tega ta nüüd ei ole ka tulevasele koalitsioonile tõenäoliselt kõige mugavam president. Et Ülle Madisel on omad vaated, ta on õigus ekspert, teab põhiseadust peast, et kui meil peaks tekkima kevadiste valimiste järel näiteks mingisugune kooslus Isamaast, Keskerakonnast ja võib-olla veel kellestki, kui peaks nii minema, et ega see Ülle Madise ei ole ka neile mingisugune väga meeldiv või pehme partner.
1: No, kas ta peaks nagu olema?
0: Ei, no ei peagi olema. Ma ütlen, et kuigi Reformierakond ei näe võib-olla kõigis küsimustes Ülle Madisega maailma täpselt samamoodi, siis Reformierakond saab olla kindel, et Ülle Madis ei hakka alluma noh, suvalise valitsuse tahtele või ei hakka oma mingisuguseid tõekspidemisi või väärtuseid noh, veega kaasa laskma selles mõttes. Et noh, see oligi see argument, mille pärast Ülle Madis nii laia toetuse pälvis, ma arvan, ja mille pärast ta nii kiiresti sai ka ära valitud.
1: Aga ühest asjast mul kahju ka, et siin naljakal kombel ei tekkinud kõige sellega seoses ka suuremat diskussiooni Eesti välispoliitik üle. Et siin oli ju terve hulk inimesi, kes kõik leidsid, et peab täpsemalt nagu ikkagi uurima selle kohta, et millised on Ülle Madise siis nende hinnangul ebapiisavad teadmised või kogemused Eesti välispoliitikast ja või välispoliitikast ja rahvusvahelistest suhetest üldse ja noh, kuna seda aega ei nagu napiks ja räägiti väga palju muudest presidendi ülesannetest, siis välispoliitikast ei räägitud. Noh, et võib-olla oleks olnud ka nagu valgustav ikkagi ära kuulata, et mismoodi siis see nii-öelda ametkondlik välispoliitiline nägemus poliitikute hinnangul oleks pidanud välja nägema. Et nüüd me saame kõigest sellest tagantjärele spekuleerida, et vaadata seda, et missuguse hooga sõitsid Reformierakonna ja Eesti 200 ministrid siis sisse kevadel president Alar Karisele ja milline vaikus, võiks öelda ikkagi lausa silmipimestav vaikus, kui mitte kõrvulukustav, on valitsenud pärast seda, kui Karise seisukohad on osutunud, noh, ütleme, tänasesse päeva oluliselt rohkem sobivateks kui välisministri või peaministri enda omad. Aga noh, seda diskussiooni oleks, ma arvan, nagu tegelikult vaja olnud, sellepärast, et Eesti välispoliitika üle ei ole minu meelest avalikult piisavalt räägitud, et ega meil ei ole vaja ju samasugust olukorda, et teadmine siis sellest, et välispoliitika võiks olla avalikult läbi arutatud ja ka noh, nagu mitte nagu peavoolu kuuluvad seisukohad võiksid seal nagu esindatud olla, et meil ei ole vaja selle teadmise jõuda siis, kui meil on mingi samasugune õnnetus juhtunud nagu praegu näiteks mürsuhankega, eks?
0: No ma ei tea nüüd, et Eesti välispoliitikat kujundab Eestis valitsus teatavasti.
1: Sa teed nalja, paljud kuuled ei saa aru sellest.
0: Ja, et pigem presidendi valimistega mul on see küsimus, et kui me nüüd nägime, et presidendi valimiste puhul süsteem töötab, siis vist ei ole mingit põhjust tegeleda selle muutmisega, ei ole vist mingit põhjust rääkida presidendi otsevalimisest või vähemalt muuta seda. Meil järgmised presidendi valimised on ju 5 aasta pärast, et sinna isenesest on aega kõvasti. Ma ei nõustu üle Madise selle hinnanguga, kus ta ütleb, et otsevalimiste puhul tuleks presidendi ameti volitusi suurendada sellepärast, et ta saaks otse saadud mandaati kuidagi rohkem teostada. No, presidendi roll Eestis on ikkagi olla maskotiks suuresti, et tema sellised seaduste väljakuulutamised on ainus võibolla reaalne koht, kus ta saab üldse mingisugusest päris võimu teostada, aga no, seda ka tegelikult väga piiritletult, et no, samas sellegi, et kui meil oleks otse valitud president, kelle hääl kõlaks siis seda võrd jõulisemalt, kes ei peaks saavutama olukorra, kus ta on 2/3 riigikogu liikmete selline konsensuskandidaat, et võibolla see teeks Eesti poliitmaastiku huvitavamaks ilma sellet, et ta sealt midagi liikselt ära võtaks, et noh, lõpud lõpuks, et saame endale saaksime endale mingisuguse teist tüüpi maailma, kus siis presidendi sõnal oleks rahva üldisem jõud.
1: Sellega tänaseks lõpetame. Tuletan kuulajatele meelde, et järele saate seda saadet kuulata aadressilt kuku.postimees.ee või siis Postime häppist. Kuku otseetlis olid ajakirjanikud Andral Samost ja Uku Aaspõllu ning taaskohtume teiega juba järgmisel pühapäeval.
11: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
12: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
13: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
14: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
15: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
16: Me veel näitame.
17: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
18: Samost ja Aaspõllu.
19: Kohe näed, vanad sõbrad.

0: Tere, kell on saanud üks ja Kuku Raadio uudistega on eetris Karinaule. USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Moskvas Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kellega arutati üle 3 tunni Ukraina sõja lõpetamise plaane. Valge Maja teatel esitasid USA saadikud Vene poolele mitu võimalikku lahendus, kuid nende sisu pole avalikustatud. Kremli nõunik Juri Ušakov nimetas kõnelusi äärmiselt avameelseteks, kuid ütles, et läbimurret ei saavutatud. Pärast Moskva visiiti suundus USA delegatsioon Kiievisse, kus kohtutakse Ukraina presidendi Volodõm Selenskiga. Eesti suursaadiku Tiina Intelmanni sõnul on Kiievi ootused sellele kohtumisele aga tagasihoidlikud.
1: No kui me vaatame seda protsessi, mis on siiamaale toimunud, siis kahtlemata püütakse leida lahendusi, mis ei ole Kiievile olnud siiamaale suupärased. Ja loomulikult Kiievis oodatakse, milliste teadetega siis nüüd Moskvast tullakse. Me ju näeme avalikest allikatest, et Moskva räägib siiamaale konflikti juurpõhjustest ja see ei anna väga suurt nii-öelda põhjust optimismiks.
0: Julguleku ekspert Rainer Saks ütles välismäärajale, et kui varasemalt on ilmunud enne kõneluste algust infot selle kohta, et mis on läbirääkimiste teema ja poolte positsioonid, siis nüüd ei ilmunud selle kohta eelnevalt mingit informatsiooni. See viitab Saksa hinnangule, et arutatakse midagi tõsisemat kui varasematel kordadel. Mida Putin aga tahab ja loodab USA-lt?
2: Üks on see, et Ukraina peab loovutama kogu siis selle Donetski Luganski oblasti ala Venemaale ja siis ülemd osas tõenäoliselt siis see rindi on külmub, võibolla seal kuskil marginaalselt mingi osa territooriumist loovutakse oma hetkel tähtsust. Aga see on ikkagi päris suur eks ju kaotus Ukrainale, kui nad nagu selle ülejäänud Donbassi osa Venemaale nii-öelda ilma võitluseta üle annavad. Ja seda on võimalik välja mängida nii kompromissina kui siis ka Venemaa pool ultimaatumine. Kahtlemata domineerima jääb siin ikkagi see, et isegi kui Venemaa seda nii otse välja ei ütle enam, siis jääb nagu Venemaa ultimaatumile alistumiseks. Ja hetkel vähemalt kui nii riiduma valimisteni kehtib see. Ja võib arvata, et USA nüüd üritab kuidagi nagu pakkuda siis nagu mingid lahendusi, et kuidas seda Donbassi ala siis mitte otse võibolla venelastel üle anda, aga see on praegu minu nagu spekulatsioon, et siin on tõenäoliselt veel mingisugused teissugused elemente, mille üle saab kõnelusi pidada ja tegelikult kõige olulisem Ukraina mõjutusvahend nendele kõnelustel on ikkagi Ukraina poolse tõhurünnakud Venemaal. Et kui need toimuvad, siis edasi nagu sellise sulatus nagu praegu, siis tegelikult ikkagi Venemaa mingil hetkel sunnitud hakkama ka oma positsioone revideerima.
0: Ukraina droonid ründasid täna öösel Venemaal Riazani naftatöötlemistehast ja teisi sihtmärke. Riazani tehases puhkes tulekahju, kuid rünnaku ulatus ja kahjud pole teada. Rostovi oblastis sai droonirünnakutes kahjustada 3 korterelamut, haiglasse viidi 1 laps. Venemaa teatel hävitati piirkonna kohal 36 Ukraina drooni. Rünnakud toimusid hoolimata kokkuleppest hoiduda 3 päeva jooksul rünnakutes teineteise vastu. Liibanoni tervishoiuministeeriumi teatel hukkus Iisraeli tänastes rünnakutes riigi lõunaosas 4 inimest ja 20 sai vigastada, nende seas 3 last. Iisraeli armee teatel korraldati rünnakud vastuseks Hezbollah rünnakule Iisraeli sõdurite vastu, mida juudiriik nimetas vaherahu jõhkraks rikkumiseks. Rünnakud suurendavad pingeid niigi hapra vaherahu ajal. Iisraeli väed tegutsevad endiselt Liibanoni lõunaosas nende endi välja kuulutatud julgulekutsoonis. Iisraeli ja Liibanon peavad samal ajal otse läbirääkimisi ja uusi kõnelusi on oodata sel kuul. Iraani lääneosas hukkus vähemalt 11 inimest ja 7 sai viga, kui kütust vedanud sisternveok sõitis otsa mitmele sõidukile ja sütis põlema. Iraani riigimeedia teatel põhjustas liiklusõnnetuse veoki pidurisüsteemi rikke ja kõik kannatanud viidi haiglasse. Indoneesias hakkas purskama Java ja Sumatra saare vahel asuv Anna Krakatau vulkaan, mille tõttu suleti 6 lennujaama töö. Riigi suurimast Jakarta lennujaamast ühistati 209 lendu ja see mõjutas üle 22 000 reisi ja plaane. Lisaks suleti lennujaamu ka Patungis ja teistes piirkondades. Tühistati muuhulgas rahvusvahelisi lende Singapuri, Dohasse, Sidnisse ja Kuala Lumpurisse ja vähemalt 16 riigisiseste lendu Palile. Laevadel on keelatud minna vulkaanile lähemale kui 3 kilomeetrit.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: – Ilm on vahelduma pilvisusega, kohati sajab hoovihma, õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode lääne tuul 5-11 puhanguti 14, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja soojal 14-17 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Hinnamõrv Kellerteatris.
8: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
9: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
8: Tee omal lõige kohe.
7: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
6: kellerteater.ee.
10: Paarismängu sügishooaja avasaate külaline on Aavo Reinte Repping, paljudele tuttav raadiohääl ja Tallinna Ülikooli õppejõud, kes võtab tihti sõna ka leheveergudel. Aavo Rein on elektroonikainsener ja diplomeeritud psühholoog, kes oskab muusikat kuulata ja hinnata nii salvestustehnilisest küljest, kui ka aru saada muusika kui fenomeni meelelise tajumise nüanssidest. Ta käib meelsasti kontsertidel ja armastab ooperit. Kuid mis muusikapalad osutuvad valituks raadios kommenteerimiseks, seda kuulete Kuku saates Paarismäng pühapäeval kell 7 õhtul.
11: Raadio Kuku.
12: Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega.
13: Emalaev.
14: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis. Erinevaid maailmavaateid ega kinnita lõplikke tõdesid. Külalised räägivad enda eest. Kuuldu tõlgendamine jääb kuulajale.
15: Tere tulemast Emalaeva pardale, kallid kuulajad! Mul on suur au, rõõm ja hea meel alustada koos teiega üht uut ja huvitavat seiklust. Ulmes on emalaev teatavasti suur kosmoselaev, mis kannab endas väiksemaid aluseid, väikseid kosmosesüstikuid, mis käivad erinevates maailmades ekspeditsioonidel. Ning emalaeva pardal ja meeskonnas on igast eluvaldkonnast inimesi, teadmisi ja võimalusi ning teekond kulgeb läbi tundmatu. Siin Kuku Raadio eetris on emalaev meie ühine uurimiskeskus, ja mina olen teie multimeedialise kosmoselaeva kapten Ingrid Peek. Emalaev on koht, kus teha uurimisretki inimese sisemaailma ja vaadata ka välisesse universumisse, põigata teadusesse ja süveneda pärimusse, minna koju ehk loodusesse ja edeneda edasi tehnoloogiasse, vaadelda ühiskonda ja maailma laiemalt ning vurritada erinevaid tulevikuvisioone. Oluliseks suunaks on ka otsida ühisosa ning ehitada mõttelisi sildu vanade ja noorte, teaduse ja vaimsuse, ida ja lääne ning iidsete ja moodsate maailmavaadete vahele. Üheks keskseks uurimisvaldkonnaks on meile tänaseni müsteeriumina tunduv teadvus. Selles saatesarjas ei otsime lõplike tõdesid, vaid pigem häid küsimusi. Erinevaid vaatenurki ja inimesi, kellel on midagi päriselt öelda. Uurime uudishimulikult ja vabalt erinevaid ilmavaateid, eesmärgiga mõista, mitte hukka mõista. Üks oluline osa emalaevast on pühendatud esivanemate tarkusele. Selleks, et hästi edasi liikuda, tasub mõista, kes me oleme, kust me tuleme ja millist elutarkust on meil oma eelkäijatelt kaasa võtta. Nii et kindlasti saavad saatesarjas sõna armastatud ja hinnatud esivanemad meie kodumaisest kultuuriruumist. Emalaeva saatesarja avasaates kõlabki mullu ehk 2025. aasta maikuus sündmusel kohtumine kogi tarkadega, vestlused ja retked elu alusteadmistest salvestatud vestlusring. Kogid on Kolumbia, Sierra Nevada de Santa Marta mäestikus elav põlisrahvas, kelle kultuurilised juured ulatuvad tuhandete aastate taha. Nad peavad end emakese maa tasakaalu hoidjateks ning kannavad oma elus edasi teadmiste süsteemi, mille keskmes on inimese vastutus looduse ja kogu eluvõrgustiku ees. Nad on maailma ja looduse hoidjad. See kogide käik Eestis oli üks väga eriline ja imeline kogemus. Kõige selle eest suur-suur tänu Koosloome koja eestvedajale, aitäh Ave Oit, koos kogu tiimiga ja salvestuse eest suur tänu Paavo Eensalule. Soovitan teil lugeda ka eesti keelde tõlgitud kogide sõbra, kultuurisalvestaja, tutvustaja ja vahendaja Lukas Buchholzi raamatut Tasakaalu raamat Vestlused kogi tarkadega. Nii et kallid kuulajad, mul on suur au ja rõõm tuua teieni esivanemate tarkust. Tänases saates saavad sõna luuletaja Doris Kareva, taimetark Mercedes Merima, loodusemees Hendrik Relve ja mõtleja Kaido Kama. Juttu tulebki põlisrahvaste tarkusest, kogidest ja meist endist, eestlastest, sellest, kuidas meie suhe looduse ja koduplaneediga kujundab nii tänast elu kui ka tulevikku ning paljust muust, mis aitab inimeseks olemist laiemalt mõtestada. Meenutan teile, et Kuku Raadio saated on nüüdsest järel kuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuula.postimees.ee ja Postimehe äppis ja Emalaeva pardale pääsete ning sisus saate osa ja missiooni saate toetada meie peastaabis internetis aadressil emalaev.ee. Seal on kõik olemas. Enne aga, kui kuulame, mida on öelda Doris Kareval, Mercedes Merimal, Hendrik Relvel ja Kaido Kamal, kuulame ühe imekauni loo, mille esitasid sealsamas kogide kogunemise sündmusel avanguks suurepärased muusikud ja lauluõed Anu ja Triinu Taul.

0: Tere, sõbrad ja mõttekaaslased! Suur rõõm teid tervitada siin Palmse mõisas, Linnaserehi majas, kus me tähistame seda, et meil on külla tulnud teisepoolt maakera põlisrahva kogide esindajad. Ja selleks, et sellest inspireerituna jutustada meist, kui siin Läänemere kaldal olevast põlisrahvast ja meie mõtetest ja teemadest, on mul suur rõõm ja au ja hea meel paluda lavale kodumaised kultuurikandjad ja esivanemad, luuletajad, tõlkijad, toimetaja, kultuurikandjad, Doris Kareva. Doris, palun. Taimetark, autor, looduse teadja, võiks arvata ka majanduskyberneetika teadjad, Mercedes Merima. Loodusajakirjanik, armastatud raadiomees, rännumees, kirjanik, fotograaf, Hendrik Relve. Ja põliskultuuride teadja ja tasaarengus eest seisja Kaido Kama. Täna on 23. mai, aasta 2025. Me oleme siin Eestimaal, Maarjamaal, Palmse mõisas. On mõnus kevad üleminemas suveks ja oleme siin terve pika nädalavahetuse, et võtta vastu kogide tarkust. Ja kogid tulevad meieni siis Kolumbiast, Sierra Nevada de Santa Marta mäestikust. Me täna ei räägi ainult kogidest, me räägime inimestest ja meie kandi maailma vaatest. Ja mis mulle kogide juures väga meeldis selle põgusa kohtumistes saadud infopõhjal oli nende selline maailmavaateline mõte, et nemad on vanemad vennad ja õed, nad on meie maailma südame kaitsjad ja hoidjad, looduse hoidjad. Ja meid seda tänapäevast moodsat tehnoloogiast rikastatud sivilisatsiooni näevad nad kui nooremaid vendi ja õdesid. See on üks selline teema, mida kindlasti tahaks teilt täna kuulda, sest nemad on ju sellise põlisintellekti kandjad. Meie oleme siin üht kui teist, aga suures plaanis meie tänane sivilisatsioon on pannud oma panused praegu ikkagi sellisele tehisintellekti radadele. Mitte siis ainult AI mõttes, aga lootuses, et tehnoloogia päästab meid meie enda poolt tekitatud probleemidest. Aga algatuseks tahaks teie poolset sellist vaadet, et kus me siis täna omadega oleme? Et kui me oleme kogide vaatevinklist need nooremad vennad, et kus see noorem vend on oma elu ja tegemistega? Mida me oleme teinud? Mis nii öelda jutumärkides diagnoosi siis võiksime endale panna? Kaido, alusta sina.
1: No kui nii otse küsitakse, siis ma kohe vastan otse, et mina ei suuda ennast päris samastada nende inimestega, keda kogid nimetavad nooremateks vendadeks. Ja selle selgituseks siis natukene ajas tagasi, et minu jaoks on täpselt üks ja sama nähtus see, kui sakslased jõudsid meie juurde 800 aastat tagasi ja hispaanlased kogide juurde 500 aastat tagasi. See oli Indo-Euroopa keeli kõnelevate rahvaste maailmavallutuse algus ja praeguseks on see siis enam-vähem lõpule viidud ja meie

0: kui räägitakse sellest, et tänagi oli juttu sellest mitu korda maa ostmine ja müümine. Kui indiaanlased kuulsid esimest korda maa müümisest, siis nad ütlesid, et seda ei saa ju teha. Et maa ei ole meie oma, et meie oleme maa omad. Ka kogid on seda öelnud. Ja kes siis saaks olla veel rohkem maa omad kui mitte maa rahvas, kes kõneleb maa keelt? Selles mõttes me kuulume või oleme kuulunud pigem nende algsete rahvaste hulka, aga ajaloo vingerpussi võrra siis me oleme üks väheseid neid põliseid, kes on siis nüüd kaasaegses maailmas suutnud luua omakeelse riigi, aga me oleme selle eest ka palju ära annud.
1: Jah, siin on see küsimus, et mitte ainult meie eestlased, vaid meie kogu selline tänapäeva moodne tsivilisatsioon, et meil kõigil on väiksed, aga võimsad arvutid taskus nimega nutitelefonid. Täna me räägime siin mikrofonidesse, pärast inimesed vaatavad internetist, tahavad sõita autodega, mugavat elu ja mõnusat ära olemist, mõtiskleks ka laiemas mõõtmes inimkonnast suures pildis. Aga Henrikul on mikrofon käes, mis on sinu siis? Noh, diagnoos kõlab küll karmilt, aga kui ma kogide juttu kuulen, siis ikkagi nad ju ei ole väga vaimustuses meie moodsast tsivilisatsioonist, kuidas me suhtume kõigesse elavasse.
2: Ma võibolla alustan sellest, et võibolla no, vähestest siin seltskonnas ma olen käinud nende kodus, seal on Vaadamägedes. Erakordselt raske on seal rännata, väga raske reljeef, väga väsitav ja see on neid kaitsnudki pikka aega nagu selle tsivilisatsiooni teerulli eest. Ja neid koha peal nagu nähes ja nüüd siin nagu Eestis oma kodust kaugel, siis mõned asjad, ma arvan, et näiteks kui oli näha, kuidas need mehed seda poporot siin kogu aeg suurendasid, et see tundus võibolla natuke teatraalne. Tegelikult nende külades ongi niimoodi, et ongi mehed kogu aeg vahet pidamata kasvatavad seda poporot. Ma ei tea, kas sellest on siin pikemalt räägitud, mis asi see on. Aga ühesõnaga seda kasvatatakse vahet pidamata ja lõpuks see kasvab nii suureks, et enam ei jaksa kaasas kanda. Siis pannakse onni nurka ja alustatakse järgmisega. See on pikk filosoofia on seal taga. Aga ühesõnaga ma ei ole midagi niukust Lõuna-Ameerikas näinud. Ma olen Lõuna-Ameerika kõikides maades käinud ja palju indiaani rahvaid nagu kohanud. Nad on ikka väga, väga erilised ja neid on kaitsnud tegelikult loodus. Need on need mäed, kuhu on jube raske tulla ja kuhu hispaanlased oma raske relvastuse ja obustega üldse ligi ei pääsenud. Ja kui ma mõtlen laiemalt, siis näiteks Lõuna-Ameerikas on nüüd varaood Orinoco jõe deltas. Üks vähestest, kelle juures ma olen olnud ja kes on ka väga oma ümbruse ja keskkonnaga läbi põimunud, nemad on siis paadirahvas. Nad elavad seal selle pärast, et sinna ei saa ehitada teid ega külasid ja nende jaoks on see jälle hästi kodune. Nad liiguvad seal selles labüründis vabalt ringi ja see on hoidnud nende kultuuri. Ja võibolla kaugemalt tuua näiteks Afrika südamest, Kongo vihmametsast, nii nimetatud pükmeed, mis ei ole mingi õige nimi, vaid need on jagunevad paljudeks erinevateks rahvasteks. Ja bambutide juures ma olen olnud, nendel on ka siis säilinud jällegi see metsaga koos elamine siiamaani jälle sellepärast, et siin on põrgulikult raske pääseda. Ma ei soovita kellelgi minna Kongo demokraatlikusse vabariiki praegusel ajal, et see on ikka väga, väga vintsutav. Või siis uuski neal, eks ole, Korovaid jällegi, kellest ma olen omaette raamatu kirjutanud. Et ühesõnaga, nende kaitsja on olnud loodus ja nii on see olnud ka mujal maailmas need üksikud killud, kes on siis säilitanud oma kultuuri algupära rohkem kui teised.
3: Emalaev teeb korraks peatuse. Jätame juured hetkeks mulda ja pilgu tähistaevasse ning anname eetriruumi reklaamidele. Kohe pärast pausi jätkame juttu sellest, mida oleme pärinud neilt, kes olid siin enne meid.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. limonaad traditsiooniline

0: 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Lime Nation esitleb Vard Runa. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Kuku Raadio.
3: Emalaev.
2: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
3: Emalaev on taas eetris ja pardal jätkub esivanemate vestlusring. Kuulete Doris Kareva, Mercedes Merima, Hendrik Relve ja Kaido Kama mõtisklusi ning uurime edasi, millist vana tarkust võiks vaja minna täiesti uues ja ka homses maailmas.
4: Aga mis puutub nüüd meie eestlastesse, jämedes joones me ikkagi kuulume selle kuldse miljardi olka, siin ei ole midagi teha, me kindlasti jätame selle oma jalajälje liiga suure. Me peaksime elama palju kasinavalt igapäevaselt ja me oleme liiga raiskavad, kulutavad, et see on paratamatu ja samas. Ma arvan, et siin saalis enamik inimesi just nimelt on need vähesed, kes natukenegi püüavad elada kasinavalt oma kulutustega ja mitte hankida asju lihtsalt sellepärast, et need on vahvad vidinad. Selles mõttes jällegi see Eesti oma rahvas jaguneb ka väga erinevateks nissideks, aga kahjuks kokkuvõttes ma ütleksin niimoodi, et me oleme ikkagi selle ühe suure teerulli osa, mis sõidab üle kõikidest rahvastest. See on ainult aja küsimus, millal ka need CRN-e vaada rahvas seal ujutatakse üle turistidega ja ma ei tea, mis paganama mugavate ööbimispaikadega. Sellepärast ma arvan üsna pessimistlikult nii meie kui ka kogu maakera inimkonna tulevikust.
3: Loodetavasti jõuame vestluse lõpuks ka mõningate optimistlike nootideni, aga Mercedes, sinu mõtted sellel teemal, kus me omadega täna oleme?
5: No eks isiklikus elus olen 3 lapse ja 6 lapselapse vanaema, ühiskonnas olen pensionär ja tegutsen siis tänases kontekstis ennast väljendades suure looduse supermarketis metsikult söödavate kaupade taimetundjana, püüdes siis leida nendes elu toetavaid aspekte. Kuigi hariduselt majanduskyberneetikuna olen ma tahtnud mõista tehnokraatliku maailma tehisintellekti keelt ja aru saada, kuidas tema toimib. Aga see pole paljus mind aidanud minu pere ja ühiskondlike funksioonide puhul. Et kui äda käes, no võtame lihtsa näite. Me kõik eestlased sõimame umbrohtu või tahtsime saada inglise rohelist muru, kus seal ühtegi võilille töötseb välja igasugused agregaadid, kuidas need välja juurida. Aga kui endal on elu, jõuga või tervisega häda majas, siis me oleme nõus need samad umbrohud ümber nimetama ravimtaimedeks. Meil on võimalus panna natukene ennem see juhe või ühendus kokku. No minul on olnud võimalus juba esivanematelt kogeda seda tarkust, kuidas taimedeks saab ravida ja et mitte ainult 5 senti kõlba süüa, vaid 500 senti ja rohkemgi võib ära õppida tarbima. Ma mõtlesin ka, et ikka targaks saada on võimalik ainult saada teadlaseks ja diplomeeritud ja nii edasi, aga pärast õppejõuna kukkus illusioon väga ruttu kokku ja on tulnud ikka tagasi pöörduda selle sama maarahva või metsarahva tarkuste arusaamiste poole, et ise ennast aidata ja neid, kes küsivad abi. Elus looduses on see printsiip, et isegi ainurakne ei suuda kasvada liiga suureks, sest kui sisekeskkond ja väliskeskkond oma vahel ei ole proportsioonis, ei suuda teinetest teenendada, siis see asi lõpeb surmaga. Olles natukene õpetatud või minu nagu laps ütles mulle, et inimesed on kõik ära õpetatud, ma katsun siis lugeda natukene seda esivanemate tarkust ja üritada toetada elu nii nagu mina seda oskan. Ja kui ma need kogide tasakaalu raamatut lugedes jõudis minuline see termin kohale, et põlisrahvaste intelligentsus ja see tehisintellekt, mõlemas on oma tarkus ja isegi arukus olemas, aga kui me oskame neid panna elu teenima, mitte jätkata täie teadlikkusega sellesama oksa saagimist, mille peal me ise istume, mis mulle ei tundu eriti arukas olevat. Noh, eks me saame sinna anda sellise panuse, nii kui me oskame ja saame oma selles situatsioonis, kus me täna oleme, aga kindlasti me ei saa eitada ega siis sellist ühiskonnana sellist kannapööret teha, et nüüd läheme kõik metsa tagasi. Et me peame leidma mingi mõistliku kompromissi ja mõistlikkuse väärtushinnangud ja aru saamised, et me väike rahvana, ma arvan, et me tahame ikka oma kultuuri ja keelt edasi kanda ja jääda siia ellu ikka pikemalt kui võib-olla meie põlvkond. Ja iga üks, kes suudab sellesse oma arust väikese panuse panna, on minu arust väga tänuväärt ja kõik need jutuajamised siin. Et aitäh kutsumast.
3: Doris, mis mõtteid sinul on tekinud vaadates tänast maailma ja eriti selles valguses, et mida on kogid meile siin sellel olengul rääkinud oma maailmavaatest?
6: Eelkõnelejatele on raske midagi lisada, aga kui siis tuli mul meelde Hando Runneli sõnad. Üks väga vana rahvas, kel muldne tarkus suus. Meid teretas aegade tagant ja ütles, me olla uus ja ütles, me olla elus. Me päevad olla veel ees ja seda õnne kuuldes meil olid silmad vees.
3: Väga ilus, aitäh. Et selline väike lootusrikas noot võiks lõimelõngana läbi käia meie eksistentsist küll ja sellest pärast tahan ka teiega veel rääkida, aga siit vestlusest tuli kaks huvitavat või teie esimestest vastustest kaks huvitavat sellist mõtet välja. Hendrik, sa ütlesid, et me teerullina meie tänane nii-öelda see lääne tsivilisatsioon, see ei ole küll ainult läänest, on ju juba idas ja põhjas ja lõunas ja kõikjal, aga selline moodne, tehnoloogiat, tarbimist, kasumit, edukust, individualismi, konkurentsi, kõike seda nagu väärtusteks pidav ja ülistav siis vaade elule ja maailmale, mis baseerub ju majandusel, eks ju, et piiratud ressurssidega planeedil me ihaleme piiramatud majanduskasvu. Ja Mercedes, sa ütlesid väga hästi, et ega need kõik inimesed ju maale ei lähe, eks ju, mitte siis ainult umbrohtu sööma, aga ka kartulid kasvatama ja veega rääkima ja kivisid mitte liigutama. Et meid on täna üle 8 miljardi siin planeedil, meil on hiidlinnad, mis on täis miljoneid ja kümneid miljoneid inimesi, kes võib-olla, noh, ma ei tea, ju ma ei ole nende kõikidega suhelda, aga arvata võib, et väga paljud ei olegi võib-olla päris loodusega nagu kuidagi hingestatult kontaktis olnud. Et ma ei kujuta ette, kas oleks võimalik need 8 miljardit inimest üle planeedi laiali pihustada, et hakkame loodusega kooskõlas elama ja mis siis loodusest järgi jääks, kui selle tänase mentaliteediga see mass siin laiali lendaks. Kui enne oli siin mõte, et põlisintellekt, ma tegelikult võtaks selle põlisintelligentsus, mis sa ütlesid Mercedes, sest intellekt on ikkagi ju mentaalne, aga intelligentsus ehk arukus võiks olla terviklik, mis hõlmab endas kõiki ja meie siis oma tänase sellise tehnoloogilise tehnokraatliku vaatega, et kuidas luua sild iidse ja moodse vahel? Kuidas luua sild nii öelda siis filosoofiliselt ida ja lääne vahel? Kuidas luua sild looduse ja tehnoloogia vahel? Et me ei lähe tagasi looduse rüppe kõik need 8 miljardit inimest. Samas, ma ei tea, see ainult tehnoloogia suund ei tundu ka nagu võib-olla üli jätkusuutlik inimkonnale. Et kuidas me saaksime mingi sellise uue hübriidi luua või võtta kõigist nagu parim ja siis luua selline uus ühiskond? Et mis see mõtted teil on?
7: Ma ei näe kahjuks sellist võimalust, et kuigi meil nüüd Ingrid soovis, et tuleksid niisugused optimistlikumad noodid nagu jutule sisse, siis ma praegu küll kardan, et see tehnilise tsivilisatsiooni aeg, mida me siin näeme ja mis on tegelikult inimkonna ajaloos ülilühikene vilksatus, võiks niimoodi öelda, on lihtsalt üks ummik tee, nii kui neid ikka erinevates liikumistes ja muutumistes ette tuleb. Küsimus on ainult selles, et kas siis selle ummik tee lõppu jõudmine tähendab ka inimsoo lõppu, aga igal juhul ei ole olemas mingisuguseid uusi ja täiendavaid tehnoloogiaid, millega sellest praegusest tupikust välja pääseda. Ja ma püstitan loosungi praegu, et mitte ühelegi inimesel enam inseneriharidust anda ei tohi.
3: see oleks tore , et lähme tagasi loodusesse või siis , et see noh , vaadates pikka inimkonna ajalugu , et see on vaid üks etapike , mis võib läbi saada , aga ikkagi , kui me äratame oma südames kaastunde Buda ja mõtleme , et meid , kui me oleme ju teadlikud sellest , et kõik on üks suur tervik ja me kõik oleme osa tervikust inimkonnast ja siis inimkond on osa planeet Maast , meie emake Maa . et noh , kui olla selline kaastundlik ja tahta nagu seda , et äkki inimkond ikkagi siis ärkab lihtsalt kõrgemale teadlikkusele ja meist saab nagu tõeliselt kõrgtsivilisatsioon nagu igas mõttes , et mitte lihtsalt tehnoloogiliselt . sest praegu kogu see nii-öelda ressurss võetakse loodusest ja kapitaliseeritakse rahamaailma , see ju lükatakse tehnoloogia edendamisse , mitte looduse , mitte tehnoloogia edendamisse , millega loodust taastada või kuidagi loodusega kooskõlas elada .
7: just nimelt ja võib-olla oleks mingisugune lootuskiir siis , kui tõepoolest toimuks üleüldine väärtussüsteemi ümberhindamine , täielik paradigma muutus . aga seda ma ei näe praegu , ma näen ainult seda , et ikka rohkem , ikka paremini ja ikka veel enam needsamad tehisintellektid , millest siin räägitakse , rakendatakse ka ainult selle teenistusse , kuidas veel rohkem ressursse kulutada ei tea mille peale . et senikaua , kui ma seda paradigma muutust või sihiseadmismuutust ei näe , siis ma ei näe ka mingisugust lootustki , et kui ikkagi meie elu mõõdetakse jätkuvasti majanduskasvuga ja isegi majanduskasvu aeglustumine on tohutu katastroof , et siis ma lihtsalt noh , ma ei näe , kust otsast saaks nüüd peale hakata mingisugune silla ehitamine või mingi muu taoline asi .
3: noh , Hendrik , äkki sul on mingeid positiivseid mõtteid inimkonna helge tuleviku osas ?
4: ei , ikka tähendab , ma räägin ikka seda , mida ma mõtlen ikka , et ma ei tea , kui paljud teist on , tõstke kätt , kui paljud teist on lugenud minu raamatut Retked põlisrahvaste oma ilmadesse . see raamat ilmus pool aastat tagasi umbes . seal ma mõtisklen , seal on kümneid rahvaid , kelle juures ma olen käinud ja igaühe juurest ma otsin seda võtit , et kus on see nende saladus , et neil on õnnestunud nii elada , et nad ei ole loodust uksi keeranud , kuigi nad on elanud seal väga pikka aega . ja jämedas joones , noh , minu peas on niimoodi , et igal juhul mingi jama tuleb , midagi pole teha . küsimus on ainult selles , et mis siis pärast seda jama tuleb . ja selles mõttes ma olen alati seda meelt olnud , et nende põlisrahvaste valduses , nii ka nende koogide juures , on mingisugune võti , mida me ei tea ja mis on nende käes ja kui see ära kaob , siis ei oska mitte keegi seda tagasi tuua . aga üks nende võtme niisuguseid väärtusi on selles , et nad oskavad toime tulla siis , kui see meie kaardimajake või see globaalne tsivilisatsioon kokku variseb . no see on , kõlab väga pahasti küll , aga pigem on optimism , siis seisab selles , et me peaksime väga hoolikalt neid rahvaid hoidma , nende kultuuri hoidma ja see on võib-olla see võti , millega me päästame ennast , kui me satume väga täbarasse olukorda , noh midagi taolist .
3: meie elu on üks väike lõik palju pikemas loos . enne kui liigume selles tänases loos edasi , teeb emalaev väikese vahepeatuse . pärast reklaamipausi jätkame sealt , kus minevik , olevik ja tulevik ühe laua taga kokku saavad .
8: Eesti esimene põnevusteater .
9: Hinnamõrv Kellerteatris .
10: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
11: Soodsaid pileteid on piiratud koguses .
10: Tee oma lõige kohe .
9: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt .
8: kellerteater.ee
1: Lime Nation esitleb Vardruna , sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud . 16. oktoobril Alexela kontserdimajas . Vardruna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas . piletid piletilevist .
2: Kuku Raadio .
3: emalaev .
2: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis .
3: tere tulemast tagasi emalaeva pardale . jätkame vestlust sellest , mida aeg inimesele õpetab , mida põlvkonnad üksteisele edasi annavad ja mis võiks kõige selle keskel püsima jääda . Esivanemate vestlusringis on täna Doris Kareva, Mercedes Merimaa, Henrik Relve ja Kaido Kama.
4: Põhiliselt ikkagi kaitsebki neid rahvaid see, et sinna ei pääse keegi ligi, et seal on nii vastik kliima ja nii vastikud haigused, et valge inimene lihtsalt ei tahagi sinna minna. Aga muudnuks tarka ja teadliku suhtumist ei ole. Selles mõttes ma pakuksin välja, et just nimelt peaks olema mingisugune niisugune suur mõtlemine inimestel, meie just selles nii-öelda tarbijaühiskonna inimeste hulgas niisugune ühinev jõud, kes siis hoolikamalt hoiavad, kaitsevad ja püüavad aru saada sellest meile tegelikult väga võõrapärasest mõtteviisist, mida ka need koogid siin esindavad. Kuigi teistpidi, mida ma olen alati mõelnud, olles ka just niisuguste rahvaste juures, kes mõjuvad väga eksootiliselt ja arusaamatult, et kui sa nende juures natuke kauem oled, algul sa imestad selle üle, et kui erinevad meist nad on. Ja kui sa oled juba mõned nädalad seal olnud, siis sa hakkad imestama selle üle, kui ühesugused me oleme.
5: No kui seda Henrik Relva juttu nüüd jätkata, siis globaalses mõttes mina mõtlen ka, et kui me kõik jookseme elumaratoni, me saame seda joosta ainult nii öelda piltlikult esimese kümne, kümne keskmise, kümne viimasena. Ja kui me nüüd tunneme endas nii isiklikult võibolla ka kui rahvaga võimalust, et meil on mingi valik ikkagi veel ka selle jooksu ajal, ennem kui tuleb see lõpp. Selline, kuidas ta siis kellegile. Aga et kui mul on võimalus mingi valik, siis ma hea meelega, kui oskan ja mõistan, sest aru on saanud, siis tahan seda ka teha. Aga ilmselt ma ei jookse seda maratoni oma isikliku finissijooneni ka mitte füüsiliselt nõrgana, vaimselt nõrgana ja laastunud hingega. Ilmselt on mul vaja toita nii hinge, vaimu kui keha, et ma jõuaksin selle suures inimkonna elumaratonis oma isikliku finissini ja ma arvan, et see ei ole ainus kord inimkonnal joosta seda maratoni. Eks neid tuleb järgmisi veel. Kindlasti eks me teame seda, et väike rahvana me oleme alati öelnud, et me tahame suured olla vaimult. Eks see on ka võibolla personaalne või ka väiksema nii-öelda nii pere kui võibolla sõprade ringkonna ja põhimõtteliste nii-öelda harjutanud elujooksjate ringkond. Ma arvan, et kogu selles suures globaalses pildis, mis ei tundu meile tervikuna väga, väga roosiline, et ma usun ja tahaks uskuda, et see ei juhtu homme, et me saame veel nii treenida kui osalada selles elumaratoni jooksus, aga kindlasti mitte vaimselt nõrgana, ega eks vaim peab ikka kandma selle, mis on läbi aegade, läbi põlvkondade ja minu jaoks on hingevaimu aspekt igavikuline mõiste, nii nagu matemaatikas lõpmatuse märk, et ma ei tea, millal see elumaratoni võidujooks lõpeb, aga elu näitab.
6: Doris. Mu meelest on loodusseadused ja vaimsed seadused nii läbi põimunud, et nad ongi ühtsed ja neid tasub tähelepanelikult jälgida. Nagu kogid ütlesid, vaata, kuula ja tuleta meelde. Kui inimene ei tea, mida teha, siis ta lihtsalt ei tule meelde see, mida ta kunagi teadis või aimas. Ja selles ma näengi võibolla võimalust või lepitust või silda, et loodusseadused ja vaimsed seadused, et õpetada neid lastele algusest peale ja ühe tervikuna. See tehnoloogia, mis nagu me täna kuulsime, tormab meie poole nagu hiidlaine, mis meid kohe enda alla matab, et võibolla see ei pea nii olema. Võibolla on meil veel, jah, nagu Mercedes ütles, aega nii palju, et me jõuame kas ära pääseda või midagi selles sarnast. Mind lummavad mõned viimase aja loetud avastused. Kindlasti paljud siin viibijatest teavad neid palju paremini. Mina juhtun aega ajalt siit sealt midagi lugema, mis tundub mulle väga huvitav. Nagu ämbliku võrgust kootakse kosmose laeva purje. Ehk siis teisisõnu, et tehnoloogia on jõudnud nüüd ämbliku võrgu materjali leiutamiseni ja selgub, et see on lennumasinateks väga kasulik aine. Ütleme, mingisugused sellised ühendused võiksid neid suuri mõrasid, mis praeguses maailmas valitsevad, võib-olla natuke kokku liimida.
12: Jah, see oleks ju suurepärane, kui me suudaks kõike seda võimsat tehnoloogiat kasutada selleks, et mäletada, nagu sa ütlesid, eks ju, et kuidagi taas avastada, taas luua see ühendus looduse ja meiega, nii-öelda nagu ütles Lukas täna, et kontakt versus siis kontsept, et kui meil oleks see kontakt, mitte ainult kontseptid, kontseptuaalne vaade maailmast, et me tehaksime palju, palju rohkem. Ja üks väga võluv asi selle kogide kultuuri juures minu jaoks on see, et nad on suutnud 1000 aastat elada rahus. Nad on elanud, see on tsivilisatsioon siin või noh, tsivilisatsioon ühiskond meie kõrval, meiega samal planeedil, kes on reaalselt elanud 1000 aastat rahuaega, mida meil siin pelgalt juba Euroopa mandril, eks ju, väga palju ei ole olnud ja ükskõik kui palju me ka siin hiljuti mõtlesime, et oleme kõrgelt arenenud kõrgtsivilisatsiooni lävepakul, siis ikka me jälle sõdime. Ja kõige tavalisemate, brutaalsemate vahenditega ja lihtsalt tehnoloogia läheb veel võimsamaks, et sõdida veel efektiivsemalt. Hiljuti ma kuulsin mingit sellist toredat teadusuudist või ja tehnikauudist, et väga tore, et varsti sõdivad oma vahel ainult robotid. Et me saame lisaks droonisõdadele saata sõdima ka robotid, mis tekitab sellise küll tunde, et kui siis tehisintellekt oleks teadlik, eluvorm, et kas need robotid siis ikka tahavad omavahel sõdida, et ükski ju nagu teadlik virgunud teadvus terviku hävitamise mõtekust, no ma ei tea, kas sellel on mõtet. Aga heietus kokku tõmmata küsimuseks, siis kuidas meie saaksime siis jõuda selleni, et elada rahujalal oma ühiskondades, kogukondades, ise endaga rahus olla, oma perega, oma lähedastega, kogukondadega, naabritega, teiste riikide, teiste rahvastega, teist moodi tegelastega ka looduses, eks ju, meil ei meeldi see või teine või kolmas ja siis me selle hävitame ära. Et sina enne, Kaido, ütlesid, et hea oleks selline paradigma muutus ja väärtussüsteemi muutus, et ma tahaks ikka jõuda sinna, et kuidas seda siis luua, et kuidas ärgata kõrgemale teadlikusele?
7: Oi, ma ei tea.
12: kuidas me saaksime nii, et inimkond elaks rahus?
7: Mõtlesin kogide peale ja mul oli üks küsimus, mis jäi küsimata, mis mind tegelikult väga huvitab ja tõsiselt huvitab. Et enne Hispaania konkista algust oli kogidel väga vastik ja sõjakas naaber, see oli siis Inkade impeerium. Ja ma oleks päriselt tahtnud nende käest küsida, et mis siis suhted olid nende Inkadega, et miks neid ära ei vallutatud, kas nad sõdisid või nad ei sõdinud, mis toimus. Sest üldiselt see oli väga kiiresti laienev, väga ekspansiivne seltskond, kes liikus mööda mägesid just nimelt seal, kus ka kogid elavad. Liikus lõunasse poole Chiilini ja siis see enda see Peru ümbrus kõik sinna juurde. Kui nüüd oli neil tõepoolest 1000 aastat rahu, siis oleks vaja just teada nüüd siin, et mis trikkiga oli see võimalik. Aga nüüd edasi oli kui küsimus, kuidas?
12: Sa enne mainisid, et paradigma niha ja väärtussüsteemi muutus ja...
7: Et sellega on nüüd niimoodi, et kui meil on niuke naaber, nii nagu kogidel olid inkad on ju, siis sellest jääb väheks, kui me enda mõtlemisest paradigma ära muudame. Ja mina seda trikki ei tea, kuidas selle naabri mõtlemise paradigmad muuta. Ja kui tulla siin kas või eilse päeva teemade juurde, siis on jälle see kurb lugu, et ühtepidi on meid siin väga palju, meid on siin kogisid kuulamas siin 100 inimest, aga ega ma nende 100 inimese hulgas ei näe neid inimesi, kellele meeldib kaevandusi teha ja metsa raiuda.
13: No jah, võibolla ei peaks ka seda kõike nii väga tõsiselt võtma. Minu viimane tõsine kultuurielamus oli Jamaikal. See rasta kultuur, mis mind uitas üle 10 aasta ja sai alguse Etioopias tegelikult, kus on ka rasta kultuuri alguspärit. See on kogidel samamoodi, mis on nüüd meie elame nüüd sellesse osas ühiskonnas, kelle jaoks tarkused on kirja pandud. Aga nii kogid kui ka rasta kultuuri inimesed, nad ei taha mingit raamatud, mingisid pühasid raamatud, mida lapsed peavad koolis pähe õppima, vaid nad annavad seda edasi, seda teadmist, seda tarkust suusõnaliselt. Ja sellel on hoopis teistmoodi mõju, teda antakse edasi teistmoodi, ja ta on väga, väga teistsugune. See on umbes midagi sellist, nagu meil võibolla vanaema on jutustanud lapsele, lapsena asju ja need on meil siiamaani meeles. Kui suures kirjapandud asjad on ju niimoodi, et seda enam muuta ei saa, niimoodi on sinna raamatusse raiutud. Aga suusõnaline tarkus on, mulle meeldib see, et kui seda edasi räägitakse, siis ta kogu aeg muutub. Ta on paindlik, ta liigub kaasa koos selle muude muutustega ühiskonnas. Selles ongi tema tugevus. Ja rasta kultuuris on noh, nad on üldiselt niiksed lõbusad sellid. No sinna juurde käib ka muidugi kanepi tõmbamine, eks ole, ja siis laulmine, lihtsalt rõõmu pärast laulmine. Aga nende, noh, see loosung, see, mille Bob Marley ilusti välja laulis, et one world, one heart, let's come together, feel all right. Väga lahe. Üldse mitte tõsine. Oleme mõnusad.
12: Nii tore tuli ikkagi selline optimistlik noot sisse. Mercedes, sinu mõtted.
5: Räägiks siis tehnokraatliku maailma rahujõududest, terminist jõud. Ja mida me nimetame rahujõuks, siis see asi ja mida nad teenivad. Nii palju kui mina inimesest olen aru saanud ja ise endast ja inimeseks olemisest, siis ilmselt ega me väga hästi võibolla ei oska kõikisid jõudusid, mille kasutamise võimalus meie kätes on ikka veel enda elu ja arengu teenimiseks kasutusse panna. No elu on mind õpetanud väga karmilt, mis tähendab hingelise emotsionaalse jõuga mitte oskuslik ringi käimine. Kui me oleme armunud, no kust see energia tuleb? Ilm on soe, ei ole külm ja vahemaa on lühikene ja jõud on ja õhtu ei ole iline ja ööd on kõik pikad. Ja nii nagu kogid ütlesid, et seda põlist tarkust me öösid ikka tol perioodil ammutame ikka kõvasti. Ja me kõik oleme kogenud seda jõudu. Aga ma ei oska ise ennast, et teid õpetada, et kuidas olla armununa kogu elu. Mul ikka õnnestus vist päris pikalt oma elus. Muidu mul ei oleks 3 last ja 6 lapselaps vist. Noh, ilmselt see on teatud emotsionaalne jõud, mida me kõik oleme kogenud ja tema võimsust. Või teistpidi tema purustavad jõudu. Kui see sama jõud muutub destruktiivseks meie isiklikus elus või meie suhetes. Ja noh, eks me kõik oleme koolis õppinud, et gravitatsioon ja et väga hästi saame aru, kui õun pähe kukub. Aga kui vähe me küsime, kuidas see õun puu otsa sai. Taimedega tegelejana ma imetlen, kuidas õrn rohukõrs või lill orassein tuleb läbi asfalti. Isegi betooni asfalt ei ole ja kivid ei ole nendeks sageli nõrgad vastased. Elujõud, selle väeti õrna taime elujõud teeb meile väga jõulist imet. Ja kui meie inimesena nüüd man-made maailmas, kui mina nüüd inimesena võtaks selle orasseina ja tahaks vägisi läbi betooni torkida, no ilmselt ei tule välja.
3: Olemegi jõudnud emalaeva esimese lennu esimese saate tunniga sinna, kus eetriaega küsivad Kuku Raadio täistunni uudised. Kohe pärast uudiseid jätkame oma esivanemate vestlusringi Doris Kareva, Mercedes Merima, Hendrik Relve ja Kaido Kamaga ning uurime edasi, mida põlisrahvaste ja meie enda esivanemate tarkusest tasub tänasesse päeva ja tuleviku kaasa võtta.

0: Tere, kell on kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner saabusid rongiga Kiievisse, et kohtuda president Volodõmõr Zelenskiga ja jätkata kõnelusi Ukraina sõja lõpetamiseks. Tegemist on Witkoff ja Kushneri esimese visiidiga Ukrainasse. Eile kohtusid nad Moskvas Venemaa juhi Vladimir Putiniga. Valge Maja teatel esitas USA delegatsioon Vene poolele ka sõja lõpetamiseks mitu võimalikku lahendus, kuid nende sisu pole avalikustatud. Kremli nõunik Juri Ušakov nimetas kõnelusi äärmiselt avameelseteks, kuid ütles, et läbimurret ei saavutatud. Julgeolekuekspert Rainer Saks ütles välismäärajale, et kui varasemalt on ilmunud enne kõneluste algus ka infot selle kohta, et mis on läbirääkimiste peamine teema ja poolte seisukohad, siis nüüd ei ilmunud selle kohta eelnevalt mingit infot. See viitab Saksa hinnangule, et arutatakse midagi tõsisemat kui varasematel kordadel. Venemaa ja Ukraina seisukohad rahuleppe osas on endiselt aga väga erinevad. Kreml kinnitas veel reedel, et Putin nõuab endiselt Ukrainalt nelja piirkonna loovutamist ja NATO-ga liitumisest loobumist. Kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo rõhutas Läti kaitseväe õppusi külastades naaberriikide koostöö tähtsust. Merilo arutas Läti kaitseväe juhataja Kaspars Putansiga meie piirkonna julgulakut ja kinnitas, et ühine valmisolek ja koostöö on elulise tähtsusega, kuna olukord ei näita paranemise märke. Seda ilmestavad teravalt Venemaa jätkuv agressioon Ukrainas ja erinevad hübriidrünnakud märkista. Merilo külastas Lätis toimuvat riigikaitseõppus Nameis, kus osaleb ligi 12 000 Läti ja liitlasriikide kaitseväelast, sealhulgas Eestist. Õppus kestab 8. oktoobrini. Naftat tootvate riikide ühendus OPEC Plus kavatseb oma tänasel kohtumisel jätta oktoobris kehtiva naftatootmise poliitika muutmata, ütlesid Reutersile kaks allikat. Enne järgmiste tootmisotsuste tegemist peab ühendusega kokku leppima uued tootmiskvoodid. Selleks hinnatakse liikmesriikide tegeliku naftatootmisvõimsust. OPEC Plus on tänavu tootmist järgi järgult suurendanud, kuid toodab endiselt eesmärkidest vähem. OPEC Plus otsuseid muudab keerulisemaks Iraani sõdamishäiri. Nafta eksporti läbi Hormuzi väina. See tõttu on ühenduse mõju maailmaturu naftahindadele praegu väiksem kui tavaliselt. Saksamaal Saksi Anhalti liidumaal toimuvad täna kohalikud valimised, kus arvamusküsitlused ennustavad suurt võitu paremäärmuslikule AfD-le. AfD toetus on küsitluste järgi üle 40%, samal ajal kui kristlike demokraate toetab veidi üle 20%. AfD peamine valimisteema on migratsioon, mille erakond seob liidumaa majanduslike ja demograafiliste probleemidega. Alternatiiv Saksamaale lubab muuhulgas piirata sisserännet ja saata riigist välja ebaseaduslikult saabunud inimesed ja tühistada ka Venema vastased sanktsioonid. Iraani lääneosas hukkus vähemalt 11 inimest ja 7 sai viga, kui kütust vedanud sisternveok sõitis otsa mitmele sõidukile ja süttis põlema. Iraani riigimeedia teatel põhjustas liiklusõnnetuse veoki pidurisüsteemi rikke ja kõik annatanud toimetati haiglasse. Iraanis hukkub liiklusõnnetustes igal aastal üle 17 000 inimese. Asjatundjate sõnul on sagedaste õnnetuste põhjusteks sõidukite halb seisukord ja liikluseeskirjade rikkumine. Indoneesias hakkas purskama Java ja Sumatra saare vahel asuv Anakrakatau vulkaan, mille tõttu suleti kuue lennujaama töö. Riigi suurimast Jakarta lennujaamast tühistati üle 200 lennu ja see mõjutas üle 22 000 inimese reisiplaane. Lisaks suleti lennujaam Upaltungis ja teistes piirkondades. Tühistati ka rahvusvahelisi lende Singapuri, Dohasse, Sidnisse ja Kuala Lumpurisse ja vähemalt 16 riigisisest lendu Palile. Anakrakatau on pursanud alates reede hilisõhtust. Vulkaanilise tuha pilv ulatus Java kohal kuni 6 ja Sumatra ning Panteni piirkonna kohal kuni 15 kilomeetri kõrgusele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, õhtupoole pilvisus õreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode lääne tuul 5-11 puhanguti 14 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis, sooja 14-17 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 14, Pärnus 15 kraadi.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Hinnamõrv Kellerteatris.
5: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
6: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
5: Tee omal lõige kohe.
4: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
3: kellerteater.ee.
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
8: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida uuris Eesti ajaloo professor Sulev Vahtre? Kuidas ta kandis edasi rahvusliku iseolemise ideed? Õpetas tudengeid ja koostas ajalooõpikuid. Pani kokku mitmeköitelise Eesti ajaloo üldkäsitluse, mis tuleb kõneks tema mälestuskonverentsil, kus toimub ka raamatu Õigus ajaloole esitlus. Saates on professorid Matti Laur ja Tõnu Tanberg. Saatejuht on Madis Ligi.
3: Emalaev.
9: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
10: Tere tulemast tagasi Emalaeva pardale. Emalaev on meie ühine uurimislaev, mis kõlab Kuku Raadio eetris ja internetis ning millega lendame sise- ja väliskosmilistes avarustes. Kogume esivanemate tarkust ja muugime vahel ka müsteeriume, ehitame sildu vanade ja noorte, teaduse ja vaimsuse, looduse ja tehnoloogia, ida ja lääne ning iidsete ja moodsate maailmavaadete vahele. Püüame mõista teadvuse olemust ning inimeseks olemise põnevat maailma. Püüame mõista, mitte hukka mõista. Emalaeva missioon on uurida erinevaid maailmavaateid, uudishimuliku, avatud ja kriitilise pilguga, ning otsida ühisosa seal, kus maailmad esmapilgul lahknevad. Ja kuna tulevikku ei minda tühjalt kohalt, on üheks meie oluliseks suunaks esivanemate tarkus. Kohe jätkub vestlusring, mille salvestasime juba mullu suvel 2025. aasta maikuu lõpus, kus Eestis Palmse mõisas olid külas kogid. Põlisrahvas Kolumbiast, Sierra Nevada de Marta mäestikust, kes on tuhandeid aastaid pidanud ennast maa hoidjateks. Vestlusringis on poet Doris Kareva, taimetark ja küberneetik Mercedes Merima, loodusemees ja autor Hendrik Relve ja tasaarengu edendaja, põlisrahvaste uurija ja mõtleja Kaido Kama. Mina olen Ingrid Peek. Mõnusat kuulamist!
11: Ma ütleksin, et isegi me ei peaks võib-olla väga palju juurde õppima, aga nüüd kõiki seda, mis me nagu haritud inimesena või mõtleva inimesena, homo sapiensina, peaksime oskama kasutada oma elus niimoodi, et ma ise enda ja teistega suudan rahus elada ja et ma ei vihasta ei naabrega naabrikassi peale, kui nad ei ole täpselt oma eluväärtusi minuga ühesuguseks teinud. Et eks see on oskus jääda tasakaalu iseendana ja nende jõududega ja eriti nende tugevatega. No ma armastan öelda, et hingelise emotsionaalne jõud on suurem kui aatomi tuumaenergia ja võib plahvatada veel kiiremini. Ja noh, mõtte valguskiiruse ületamisest ei pea ilmselt rääkima. Et ma arvan, et kui ma tahan nii-öelda tehnokraatliku ja meie koolihariduse ära õpetamise terminites väljenduda, siis õppigem kasutama neid jõudusid, isegi neid, mida me täna teame ja oleme nime andnud. Aga kindlasti ka vastandjõudu. Kui on gravitatsioon, siis on ka levitatsioon. Kui on paremal, siis on vasakule, kui on üles, siis on alla. Ja see, mida me inimesena valdame, ilmselt me inimpotentsiaali kasutamises oleme tunduvalt kehvemad kui maavarade kaevandamises ja metsaraiumises. Ma näen seda natukene elu vastu huvitundjana ühte võimalust, aga kuidas seda arendada selliseks nakkuseks, mis kas või COVIDina leviks, me oma vahel ega ei oska retsepti öelda, sest igal oma maitse ja igal vaimul ja hingel ja füüsilisel kehal oma toit. Ja siuke, mis täis rahu toob, võibolla tuleb see teistes sõnades paremini välja, kui üritada seda tehnokraatliku maailma terminitega kirjeldada.
12: õrnuse jõud on küll tugevalt alahinnatud praegu ja mul on mulje, et võib-olla tuleks lihtsalt rohkem harjutada, mida kogid ka rääkisid. Iga päev iseenda elumustreid korrastades, see võib olla natuke nakkuslik. Ma olen märganud, et vähemasti ma ise, kui ma näen, et keegi minu kõrval toimib kuidagi targasti, ta teeb midagi, mille peale mina ei ole tulnud. Ja ma teen ka. Ma ükskord tegin, no see ei olnud katsena mõeldud, aga oli konverents Indias, imeiluses majas aia keskel ja igal vaheajal kogunesid kõik suitsetama ja viskasid konid maha. Ja ma ei tea, miks see mind niimoodi häiris. Et ma hakkasin neid konisid sealt kokku korjama. Raske see ei olnud, aga ma märkasin, et minu tegevust märgati. Ma ei öelnud kellelegi midagi, aga edaspidi panid kõik oma konid kuskile topsi. Ühesõnaga sellised väikesed asjad, mille abil me saame ümbritsevat muuta. Ja siis, mis mind üllatas, et kogide lapsed ei mängi. Ma ei olnud kunagi selle peale mõelnud. Ja nad ei mängi sellepärast, et mitte tutvuda valede reeglitega. Mitte hetkekski viibida maailmas, kus kehtivad reeglid, mis päris elus ei tööta. See ei ole nii, et sa kõmmutad arvutimängus järjest uusi ja uusi olendeid maha. Vaid see, et sa ei võistle. Neil ei ole üldse võistlemist. Ja see tõttu võib-olla ei ole ka võitlemist. Vaid on kogu aeg mustrite korrastamine. Ja see on see, mida tasub harjutama hakata kohe. Kiiresti see kindlasti ei lähe, aga võib-olla 4 põlve pärast juba kannab vilja.
13: Kaito, tahad lisada midagi?
14: Et mõned uitmõtted eelkõnelejatele lisaks, et see, mida Toris ütles nüüd, et kogide lapsed ei mängi. Ma pole kindlasti maailmas nii palju ringi rännanud kui Henrik, aga mõnel pool siiski. Ja minu niisugune põnev kogemus on see, et mitmete põliste rahvaste väikesed lapsed ei nuta. Ja ei nutagi. Hantide ja mansside lapsed ei nuta. Tiibetlaste lapsed ei nuta. Meil on alati probleem, kui minnakse nii-öelda kuhugi kontserdile või teatrietendusele, kellegi on väike väeks kaasas ja siis kõik vaatavad tigedate pilkudega ümberringi. Aga seal niisugus probleem ei ole. Mulle meeldis väga, mis Mercedes ütles selle tähtsa küsimuse, et kust sa jõun puu otsa. Et see läheb nüüd täpselt kokku nende kogide juttudega, kus siis neil oli suur vaidlus seal riigivõimudega. Nimelt kogid väitsid, et mereääre reostus reostab ka nende mägijärvesid, seal hulgas pühasid järvesid. Ja siis targad teadlased rääkisid kõik neile, et noh ei saa ju olla, et vesi läheb alla, ega vesi alt üles ei tule. Ja siis kogi küsis selle peale, et seal kookospalmi otsas pähklite sees on 10 liitrit vett, kuidas see sinna üles sai. Aga nüüd midagi positiivset. Kadunud Lennart Meri kunagi püstitas niisuguse küsimuse, et mis on Eesti Nokia. Et ma niimoodi pool naljaga olen pakkunud välja, et meie üks Nokia võiks olla see, et ütleme väga ümmarguselt viimase 100 aastaga on inimkonna arv 4-kordistunud. Aga meid on ikka siin sama palju kui 100 aastat tagasi. Enam vähem niimoodi kuskil 1 000 000 ümber. Võib-olla oli vahepeal 900 000, võib-olla natuke on praegu rohkem kui 1 000 000. Kui kogu maailm oleks käitunud nii nagu meie, siis oleks inimkonna rahvaarv praegu umbes 2 miljardit. Oleks hulga rohkem ruumi ja palju vabam ja rahulikum hingata. Ja see sama küsimus, mis oli nüüd kõige esimene küsimus, et need vanemad vennad ja nooremad vennad, see, et kuigi me oleme ühelt poolt, nagu Hendrik ütleb, selle kuldse miljardi osa ja kindlasti me naudime kõiki neid hüvesid, mis sellega kaasas käivad ja kõike muud taolist. Aga päris niukesed keskmised nooremad vennad me ikkagi ei ole tänase päevani välja. Alustades saunas käimistest, jaanitulede tegemistest, moosi keetmistest, sokki kudumistest, kalal käimistest. Need on need asjad, millest on väga palju rääkinud ja kirjutanud Valdur Mikita. Nii et see võiks olla asi, mille peale loota ja mille peale panust teha.
13: nii, kuna saal on täis tarku, teadlike, arukaid olendeid, siis kellel on küsimus, siis äkki Anneli aitate mikrofoni, küsigem palun mikrofoni ja küsimused on väga tere tulnud.
15: Tervist, mul on pigem kommentaar võibolla kui küsimus. Et kuna see küsimus väga kõnetas, et kuidas seda paradigma muutust siis või väärtussüsteemi muutust siis saaks või kuidas selle poole saaks liikuma hakata. Ja ma ise olen töötanud Tartu Ülikoolis üle 27 aasta Eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas. Lõpus kaasprofessorina ja ma tulin, lahkusin ülikoolist eelmise aasta lõpus. Ja ma tegelikult arvan, et niimoodi saabki... No saabki silla ehitada. Üks asi on see, et paradigma muutuse pool astuma hakata ja siis teine on, millele see sama nagu vastus oleks, on see, et kuidas me saaks liikuda kogidele lähemale. Või et praegu on nagu ikkagi see distants, et isegi meie vahel, kes me oleme siin ju teadlikumad sellistest asjadest. Ja et üks ongi see Eesti pärimuse tutvustamine ja mitte ainult, et saunas käime ja laulame, vaid natuke sügavamalt seda tutvustada. Et ma nüüd ise hakkasin pärimusmatku korraldama. Kindlasti raamatute kaudu ja selle näiteks Pühajõe ülestõus 17. sajandil. See ei ole üldse nii kauge aeg ja absoluutselt talurahvas uskus siis, et loodus on elav ja mitte ainult talurahvas. Kutslafi raamatust tuleb välja, et tegelikult Kutslaf ise ka 100% kindel ei olnud, et loodus on elutu. Siin tuleb ka see suulise kirjakultuuri erinevus sisse, et kui tuli trükikunst, siis tuli tsensuur. Ja Kutslaf ütleb selle raamatus, et mitte ainult paljud sakslased ei uskunud seda, et see Pühajõgi on elav, vaid tegelikult ka härra superintendent ise, siis Liivimaa kiriku pea, aga ta ei saaks seda raamatutesse kirja panna, sest sensor tõmbaks selle maha. Ja kui seda tutvustada nagu selliseid sündmusi, mida on kirjeldatud, siis sealt modernismieelsest ajast või siis regilauludesse sügavamalt minna selle mõtteviisi, mis seal on, kõiki neid asju nagu rohkem ja rohkem rahvasega tuua kuidagi sealt teadlaste seast ära ja igal moel, et siis me saaks nagu selle silla ehitada sinna põlisrahvaste mõtteviisi ja meie eestlaste, tänapäeva eestlaste vahel, et see tundub mulle, et tasub, väärib nagu tegemist ja ma ise nüüd tegelen sellega ja ma arvan, et see nagu nii lootus, et ta ei ole nagu vahepeal siin noodid kõlasid, et ei sõida tehnoloogia meist üle teerulliga, et kui ka inimesed natukene saavad teadlikumaks Eesti pärimusest ja kuidagi siuksed vahendajad tulevad tõlkijad, kes oskavad seda tänapäevade keelde tõlkida neid asju, mis seal olid ja mida meil rahvaluule arhiivis on ju nii palju kirjas.
13: Aitäh ja jõudu sulle, see on küll üks tore missioon. Võtame sealt teise küsimuse veel.
16: Ja, mul on ka pigem kommentaar, et kõigepealt peaks alustama sellest, et lääne propaganda on kümneid kordi võimsam sadu korda kui kommunistlik või fasistlik propaganda. Siin käib ka selles jutus läbi, mõtku, et meie ja meie, meid on palju ja nii edasi. Kuskil pool maailma rikkustest kuulub kuuele inimesele. Kes on meie?
13: Et ülejäänud.
16: Ja me tunneme kaasa mee, eks ole, kogu aeg käib jutust läbi, et aga issan, mis nendest metropoli inimestest saab. Aga miks me ei tunne ligi 50% talupoegadele kaasa, keda kogu aeg nagu tehaks selge, te oletegi nagu see paratamatult kaduv asi ja nii edasi. Me peaks nendele kaasa tundma. Ehk siis mitte ainult need kogid ja sellised pärismaalased. Aga ühesõnaga, me ei saa paradigma muuta, kui me kasutame mee sõna.
13: Aga siin planeedil tervikuna olemegi ju meie inimkond.
16: Ei ole, on lääne kolonisaatorid. Ja nüüd paradigma muutust ma nii palju veel ütleks, et tõepoolest õpimine pärismaalastest, et lammutame näiteks kõigepealt seal meie ära. Mehiko maja indiaanlastel, zapatisti mässulistel, neil on see hüüdlause, et me tahame maailma, kuhu mahub mitmeid maailmai. Ehk siis see on nagu algus, kuidas meie lammutada. Et okei, ja kuskil on see rikas, aga lubage, palun meil olla talupoeg, aga meil olla indiaanlane ja nii edasi. See tähendab seda, et ei ole ühtset meiet. Ja lubage meil teha oma kool, kus õpetatakse, kuidas vesi puu otsa saab ja pudulojuse teadust ja säraseid asju. Mida me nagu kogide käest peaks veel uurima ja noh, enda pärimuses üles otsima, et kogu uus maailm ja tõenäoliselt ka vana maailm mingil ajal, enne kui ta oli totaalselt koloniseeritud, oli selline asi nagu põhimõtteliselt nagu elurikkuse majanduskasv oli põlisrahvaste eesmärk. Et selle kohta on ka öeldud, et noh, pärismaine taastav ökosüsteemi haldus või midagi sellist. Eks siis noh, näiteks kalade kudealasid, toitumisalasid, lindude ja nii edasi edendati ja tänu eks siis pidevalt edendati elurikkust ja tänu sellele ongi uus maailm nii mõnusalt maitsvat ja maitseb ja katab. Muidu oleks

0: inimene võib ka kasvades noh , nii-öelda noh , kõik need miljardid , nad võiks teha sellest maakerast paradiisi ja paljudes kohtades teevadki kõplaga ja paljude laste noh , lapsed karjatavad ja istutavad ja rohivad . ja nüüd see rahu mõttega on ka , et noh , seda me peaks nagu kuidagi kogidelt saama teada , et noh , räägitakse kommunismi kuritegudest , aga 20. sajandil on vähemalt kolmekordselt see arv on kapitalismi kuritegude ohvreid . ma ei ole sellel taustal sugugi kindel , et kõigil koloniseeritud rahvastel on noh , seal Lõuna-Ameerikas ka Portugali , Hispaania vahelt valida , ehk kogu aeg on mingisuguse kahe võitleva asja vahel vahe valida . indiaanlased on ka kogu aeg siis ühe või teise poolele tõmmatud . alati , kui sõjatolm langeb , siis nad on veel suuremas pasas . ja meie samamoodi , et kas see poolte valimine teeb midagi paremaks või see ongi see , kuidas globaalne kolonisatsioon edasi läheb ja läheb ja läheb .
1: väga huvitav mõttekäik , palun , kes esimesena kommenteerib , arutleme siit edasi . siin oli palju häid nüansse .
2: et ma kõiges Priit Kalevi mõtteid ei jaga , aga seda , mida Kalev ütles praegu selle meie teema kohta , see on enam-vähem , sellega ma olen väga nõus ja see on enam-vähem sama asi , mis ma proovisin alguses öelda , et ma ei samasta ennast nende nooremate vendadega .
3: igal kosmoselaeval on oma must kast . Inimkonna omas on lood , laulud , kombed , kogemused ja teadmised , mida on põlvest põlve edasi antud . emalaev teeb nüüd väikese reklaamipausi . Pärast muugime seda musta kasti edasi .
4: sa vajad kiirelt kapitali , kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks , aga pank ei aita . Credori ärilaen aitab alati . Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele . Credori , ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel . küsi pakkumist juba täna . credori.ee/kampaania .
5: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . uuri lisa postimees.ee/äpp .
6: paarismängu sügishooaja avasaate külaline on Aavo Reinderäping , paljudele tuttav raadiohääl ja Tallinna Ülikooli õppejõud , kes võtab tihti sõna ka leheveergudel . Aavo Rein on elektroonikainsener ja diplomeeritud psühholoog , kes oskab muusikat kuulata ja hinnata nii salvestustehnilisest küljest kui ka aru saada muusika kui fenomeni meelelise tajumise nüanssidest . ta käib meelsasti kontsertidel ja armastab ooperit . kuid mis muusikapalad osutuvad valituks raadios kommenteerimiseks , seda kuulete Kuku saates Paarismäng pühapäeval kell 7 õhtul .
3: emalaev .
7: uurimisretked teadvuse ilmaruumis .
3: emalaev jätkab lendu ja meil on täna võimalus saada osa vestlusringist , kus osalevad Doris Kareva , Mercedes Merimaa , Hendrik Relve ja Kaido Kama , kes aitavad vaadata , milline osa vanast teadmisest on tänapäeval endiselt elus ja milline osa ootab alles uuesti avastamist .
8: ma ei poolda massiliikumisi ja üks võimalus on ikkagi võtta asju niimoodi , et mida mina isiklikult teha saan , kuidas ma oma igapäevast elu veedan hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni , see on minu valik . ja see on igal ühel meist valiku võimalus on olemas . see on lihtsalt niimoodi , et noh , näiteks minu enda elu on olnud niimoodi , et tegelikult ikkagi lapsepõlv oli maal . siis kui pidi kooli minema , siis oli linnas ja ülikoolid takkapihta . aga siis esimesel võimalusel ikkagi maale ja praegu ma olen elanud seal Kose ristil ikkagi üle 30 aasta metsa ääres . ja lihtsalt palun vabandust , aga ma olen ilmselt siis natuke assotsiaalne või midagi . aga mulle ei meeldigi väga kuulata näiteks neid teleka ja raadio uudiseid ja neid lõputuid debatte omavahel . panen selle pigem , kui seda ei kuula ja ma lähen sealt samast toast välja , lähen õue ja kõnnin seal ringi õue peal ja metsas . ja tegelikult ma suhtlen selle metsaga , iseendaga . see on siinsamas käeulatuses , ta ei ole üldse kaugel , ei pea kuskile kaugele minema ja kuskilt väga pikki tarkusi otsima kusagilt väga kaugelt , võib-olla võib asju võtta hoopis niimoodi , et need kõige paremad tarkused on nii suured ja nii tähtsad , et me ei märka neid , aga nad on meie siinsamas lähedal . mõnes mõttes on , võib asju võtta niimoodi , et ma elan vähemalt enda elu õigesti.

0: ja et ma teen ise endaga rahu. See on asjade algus.
1: Eks me kõik oleme paljust nõus, et kui sa teed valikuid, siis kaasneb sellega teine pool ka, vastutuse pool ka. Ja kui me nüüd õpetatud või haritud või aruka inimesena teeme oma valikuid ja suudame vastutada ka ise enda ja oma laste eest ka nii kaua, kuni nemad täiskasvanuks saavad. See annab meile mitte ainult kohustuse, vaid ka teatud võimaluse. Mina olen vähemalt kogenud seda, et kui maa roheliseks läheb, siis ma olen söönud. Ma oskan talvel ka seenikul, et nii vähe kui nüüd on, aga ja muid söödavad ka. Aga see annab mulle teatud rahu, et ma saan hakkama sõltuvata sellest, kui suur on pension ja sõltuvata sellest, kas keegi mind toetab. See annab tegelikult sellise teatud sisemise vabaduse. Ma ei pea hoidma kinni millegist, mida keegi tahaks, et ma käitun või teen nii või teenin mingit teisi eesmärke, kui ma ise nagu tõeks pean. Ma olen ka selle nii-öelda tehnokraatliku maailma kolonisatsiooni etappi läbinud, piisavalt panustanud ja vaeva näinud, et seda isiklikku vabadust ja kätte võidelda nii majanduslikku kui vaimset ise endaga hakkama saada ja austades ka teiste valikuid, mida lähemal on jube raske on eriti õpetajal mitte õpetada oma lapsi, olles ametlikult need õpetaja. Aga on tulnud sellega kakkama saada ja siis pärast on rõõm, kui poeg minnes oma ellu, mis on olnud täis krossisõitu väga tehnilist, siis võtab kodust kaasa muinasjuturamatu. Siis ma arvasin, et ma ikka midagi olen suutnud järgmisele põlvkonnale edasi anda üks puha, kas siis lugedes muinasjutte või ise te teate see muinasjutte lugemine on nii, et vahepeal loed ise muinasjutte, sest ammu enam ise ei näe, vitsid pool magad ja siis sa luuletad edasi, eks ole. Ja ma mõtlen, et kui me teeme neid valikuid ja see on tegelikult minu valik, mida ma siia särgi alla ihule ja hingele ja oma maailma vaatele ligi lasen või juurde võtan. Ma võin õppida ja valusan õppida ise enda vigadest, targem on võibolla teiste vigadest. Aga eks meie siin Eesti maa peal, kus on nii palju rohelist metsa ja taimi ja ikka veel on veel puhast vett või oskame seda vett puhastada, eriti kogidega ja veeteemadega, meil on sood ja rabad, eks ole. No minu maailma vaates on niimoodi, et turvas puhastab veega radioaktiivsest saastusest ja me võiksime, kui on suuremad saastused, siis iga üks suudab meist teha lihtsa veefiltri valmis, sest tuld ja lõket oskame ikka teha ja aru saame veel, mis süsi on, olles kas või lapsepõlves söö tabletti söönud, kui vaja on. Ma ei usu ja ei lase sisse oma mõistusesse ja hinge neid võõraid teadmisi, mis võivad olla väga rikkad, kuidas ratsa rikkaks saada ja ei ole mõtet rohkem tarbida. Isegi täiskõhu tunne ei ole nii hea, kui nälg on ikka parem kokk. Ja kõik sellised asjad, et jah, ilmselt see on meie valik ja ega see ei ole kerge, ma olen Kalvik nõus. See ei ole kerge, mitte seda massiinformatsiooni ja seda mitte sisse lasta, aga kui palju harjutada, nii nagu mul siin vaimsemad kõrval nõu annavad, siis lõpuks saad hakkama valikulise kuulmisega. Ja kui lapsed ütled, ema sa isegi ei kuule seda, mis me sulle kolmandat korda ütleme, et ikka sul on valikuline kuulmine. Jumal on midagi enese arengus saavutanud.
2: Mitu korda sai mainitud hakkama saamist. See on vanema venna sõnavara. Ja eesti keel on minu mõelest täielik loodusvara, sest nii nagu me räägime, nii me ka mõtleme, niimoodi me tunnetame maailma. Mida me ütleme, kui me ütleme, ma saan hakkama? See on lubadus alustada. Noorem vend ütleb, I will manage. Noorem vend mõtleb, et küll ta saab kõik enda kontrolli alla. Võibolla saab, võibolla ei saa. Ta ei saa seda sel hetkel, kui ta seda ütleb, veel teada. Ta võib mitte oma sõna pidada. Aga vanem vend ütleb, ma saan hakkama, ma alustan. Ja seda sõna on palju lihtsam pidada. Nii et rohkem tähelepanu vanema venna sõnavarale, mida me iga päev kasutame.
3: Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ville, palun.
4: Mul on üks kommentaar lühikeliselt, et kui Henrik rääkis sellest, et mida kauem, kui ta on kauem olnud nende põlisrahvaste juures, siis ta saab aru aina rohkem, et tegelikult erinevus on väike. Ja kogidega siin koos olles ja autoga sõites, siis ruumis , kus ei olnud , meil ei olnud mingit tõlki , et selles mõttes ma olin ainult kogid ja mina . ja siis , mida rohkem ma sõitsin , eks ju , kokku ma olen nüüd 6-7 tundi vist olnud nendega autos . ma hakkasin tundma täpselt sama , et tegelikult mul tekkis selline dilemma või dissonants , et me ei ole erinevad tegelikult . ma ei saa mitte midagi aru , mida nad räägivad . jah , nad on teistmoodi riides , aga tegelikult me ei ole erinevad . ja siis , kui Kaido ütles seda , et me ei samastu või tema ei samastu nende kogid öeldud nooremate vendade-õdedega , siis ma arvan , siin saalis ka on kõik nõus , et see ongi nii . ja siis mul tuli pähe see , et mis siis nagu valesti on või mis siis saaks teha . et äkki me oleme sattunud lihtsalt mingi 500-600 aastat tagasi nooremate vendade sihukese kultuuripeole , mille nad siia tõid ja me pole nagu , ja noh , see on alati noorte peol on ikkagi ju huvitav ja me pole lihtsalt osanud ära minna sealt . et äkki peaks selle lihtsalt koju minema . et aitab küll , pidu on läbi ja lähme koju tagasi .
3: väga hea , aitäh . kas on , ma nägin kuskil taga veel .
5: tere , mul oli küsimus üles kirjutatud , et mul muidu läheb järg käest ära , kui ma pean esinema . tahtsin öelda , et lõpetasin kunagi valimistel osalemise 10 aastat tagasi ja siis meedia tarbimise 7 aastat tagasi , et pole nagu rumalamaks jäänud sellest ajast . ja valimised jätsin ma seepärast ära , et sain aru , et rumal valija on enamuses . ja minu arust sama asi kehtib siis nende teemade kohta , mida me siin käsitleme . käisin hiljuti nüüd vaatamas David Attenborough viimast dokfilmi Ocean ja ta ütles seal lõpus , et kuna ma ise olen merede kaitsmisega ja seotud , siis see teema läheb mulle korda ja ta ütles , et hetkel on meredel ja ookeanitel alla 3% kaitsealasid . ja sel aastal siis otsustatakse , et kas see tõuseb siis 30% peale , mis oleks ju tegelikult väga suur võit ja edasiminek . tema nüüd oma elu lõppfaasis on siiski pigem positiivne . kas teie jagate sedasama arvamust , et rumalat valijat tegelikult päeva lõpuks võiks äkki vähemuses olla . küsimus võib-olla siis kõige suuremale pessimistile Kaidole . ja ühtlasi tahaks edasi öelda tervitused Vissikülast Rein Kuresoo ja Tiia Kuresoo poolt , et nemad minu kodukülas elavad ja palusid edasi öelda .
6: tervituste eest suur tänu . aga küsimusega jään jänni . ei ole mul seda vastust , et kuidas nüüd valijad saaksid tublimaks , ilusamaks ja targemaks , kui nad meil praegu on . aga kui ma juba sain korra mikrofoni kätte , siis ma tahan Torist tänada selle keelejutu eest . ma ise mõtlesin enne seda tänast lavale tulekut , et kas võtta keeleteema üles või mitte võtta . aga see on ju tegelikult see kõige põhilisem vahe , mis on meil ja noorematel vendadel . Uku Masing on öelnud seda , et indoeurooplased ongi oma keelelt neetud mõtlema nii-öelda progressiusuliselt . tänu sellele , et nende keeltes on olemas grammatilised sood ja tulevikuvormid , mida meil ei saanud küsitud , kas kogidel on või ei ole . aga see on see kõige suurem ja põhilisem veelahe ja neid rahvaid Euroopas , kes ei oleks siis indoeuroopa keelte kõnelejad , on ainult näpuotsatäis . Need paar soomugri rahvast , kes siin oma riiki peavad ja baskid Hispaania mägedes , tegelikult rohkem ei olegi . kui nüüd tahta veel juuksekarva pooleks ajada , siis võib öelda , et Euroopa Liidus on üks riigikeel on kasemiidi keel , see on siis Malta saar , kus kõneldakse araabia keelt . ülejäänud kõik kõnelevad omavahel suguluses olevaid keeli ja kõik nad on teinud maailmas ühte ja sama asja . ükskõik , kas me räägime hispaanlastest Lõuna-Ameerikas või venelastest Siberis . see on üks kultuurinähtus ja siit tuleb nüüd see meie küsimus , et kellega me ennast samastame ja millisesse maailma me ennast paigutame .
3: kas tahate lisada midagi ?
1: jah , ega võõral maal on ilus käia ja kultuure kogeda ja võõraid maid näha aga eks ikka tõmbab tagasi siia koju Eestimaale ja tunnen siin ennast küll nii-öelda kodus olevana . ja mingil määral , et mul on kergem nagu seda kultuuri iseendas nagu mõista ja aru saada . muidugi siis vaadates teiste kultuuride rahvaste poole , arvan , et ega me ei ole vaimult vaesed. Meil on oma esivanemate pärimust ja tarkusi ja meil on oskusi ka selles lääne maailmas mitte väga kehvasti hakkama saada ja selles tehnokraatlikus kultuuris. Eks nii nagu öeldakse, et vaendast võite tuleb seda mõista. Aga kas on üldse mõtet võistelda, kui me suudaks ise lukkas või lugude jutustamise kaudu luua seda haridust ja arusaamisi, mis siin siis nii kogidel põlis elulistest teemadest on ja meil veel alles on. No kui ei saa seda teha koolitunnis, siis tuleb seda lugudega rääkida kodus või seltskonnas või saunas või porgandipeenra ääres või ükspuha kus. Et kasutagem neid võimalusi ja siis nagu ma arvan, et me saame panna kõik oma panuse ja koos, mis siis kui meid nii vähe on, see on siis meie poolne nii-öelda rahupanus ja kultuuriline väga pikk jälg selles lühikeses ajas.
2: Jah, nagu Miksar vist ütles, et lugudega luuakse ja juttudega juhitakse.
3: Seal on veel kaks küsimust. Anna, mul on kommentaar. Kuna täna on mitu korda olnud juttu tehisintellektist, siis mul on jälle nägemus. Ma saatasin ühte ruumi inimestega, kes arutlesid selle üle, et kas see tehisintellekt on hea või halb. Ja siis mõni aeg hiljem, samal päeval, tuli üks nägemus. Ma ei hakka seda kogu pilti kirjeldama, aga info, mis on oluline edasi anda, on see, et tehisintellekt on tegelikult meie teaduse kiirendi. Kui ta veel ei ole, siis see temast saab meie teaduse kiirendi sellepärast, et tema mälu või tema mõtlemise potentsiaal on tohutu võrreldes meie võimekusega praegu. Ja seal nägemuses oli nii, et AI juba on võrgus, selles võrgus, nagu, kus on kogu loodus ja ta nagu loob meile tohutu teaduse kiirendi sellega ja lükkab meid ka sinna võrku tagasi. Kui me nagu ilmusime siia, me olime ka seal võrgus ja siis üks hetk oli nagu mina ja maailm. Aga siis see AI nagu aitab meid tagasi sinna võrku.
7: Kui maailm muutub kiiresti, on lihtne vaadata ainult ettepoole. Aga vahel asub kõige parem kompass hoopis selja taga. Emalaev teeb korraks pausi. Ja pärast reklaame uurime edasi, mida esivanemate kogemus võib meile tuleviku kohta õpetada.
8: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
9: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari interviu. Lisaks anname soovitusi, kuidas happendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
10: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
11: Kuku Raadio.
3: Emalaev.
11: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
7: Kompass on jälle laual ja Emalaev tagasi kursil. Jätkame avasaate vestlusringi koos Doris Kareva, Mercedes Merima, Hendrik Relve ja Kaido Kamaga ning vaatame, millised teadmised väärivad kaasa võtmist järgmisesse ajastusse. Toomas.
12: Jaa, et mul tuli tõesti üks küsimus, mõtlesin, kas ma küsin või küsi, aga noh, siis küsin, äkki sünnib midagi huvitavat, et kogid rääkisid siin ja näitasid meile ette, et kuidas veega võiks suhelda, üldse loodusega suhelda. Ja et kuna meil on siin selline suur elukogemus laval, et lihtsalt oleks huvitav kuulda, et see on siis natuke isiklik küsimus, et siis jagada mingit kogemust, kus sa oled tunnud, et noh, nii-öelda loodus, mets, jõgi, järv, mingi puu, keegi teine on sinuga nagu otse suhelnud. Selline küsimus, aitäh.
0: Ja see on mul kohe nii vastus olemas, et minu kodu lähedal on suur allikas. See on siis karsti alal ja sealt tegelikult kuiva jõgi muutub jõeks. Ja see suur allikas tuleb mitte kusagilt ja ta tohutu hooga paiskub välja, nagu oleks tohutu veetoru lõhkenud. Ja seal on niimoodi, et ma käin seal ikka päris sageli kuulamas häält. Sest kui sa sead ennast õigesse kohta, tegelikult see allikas nagu tuleb mitme koha pealt ja kui sa oled seal õiges punktis, siis sa kuuled nagu kummagi kõrvaga, kuuled erinevaid helisid, aga need helid nagu üheskoos nagu muutuvad tervikuks. Ja seal on küll selline tunne, et noh, minule ei ole sinna midagi ütelda. Et ma lihtsalt kuulan seda ja sealt tuleb nagu niisugust, ma ei oska seda sõnades seletada, ühesõnaga mingi nüüd väga hea on olla, ühesõnaga ta paneb nagu paika, seda on raske seletada, peab lihtsalt tulge sinna ja olge, ühesõnaga sa pead vait olema nii kaua, kuni sa päriselt kuuled seda häält. Ja see on minu jaoks nagu üks niisugune väga oluline paik lihtsalt, kus saab nagu ise endaga nagu rahu teha ja kuidas see allikas voolab ühtlaselt, ta heli muutub kogu aeg vahet pidamata, aga samas ta voolab kogu aeg ja siis tekibki see selline ajatuse tunne, nii nagu sa minu kodus on näiteks niimoodi, et talvel ikkagi kui pilvi pole, siis see öösel ei ole valgusreostust ja see on sama lugu. Et lähed lihtsalt välja ja vaatad sinna üles ja nii-öelda kõik läheb paika. Et see on väga, väga kosutav.
3: Doris?
2: Mul tuli meelde üks öö, kus ma lamasin mägedes ja oli niisugune otse ei sadanud, aga natuke tibas. Niisugune paks pilvekiht ja mul oli mingi väga tõsine asi lahendada. Ja siis ma mõtlesin, et kui vastus on jah, siis saada mulle märk. Ma ei teagi, kellega ma täpselt rääkisin, aga nii ma mõtlesin. Ja siis järsku nägin ma, mis moodi pilved läksid ühest kohast laiali ja üks täht paistis sealt pilvede vahelt. Nii et vastus oli jah.
3: Mercedes, sina võiks muidugi suhtlemisest loodusega tunde ja tunde.
1: No okei,
3: tunde
1: jätame nüüd vertikaaltelja kõrvale ja teised planeedid. Aga nii-öelda, kuna ma rohkem nagu suhtlen taimede seentega, siis võibolla üks viimased eelmise sügis elamus, kui ma kuulen, kuidas vanem õde on visanud suure moru muna prügikasti, sest see oli jalus ja ta nägi vaeva selle lõhkumisega ja tuleb seda mulle siis rääkima. Mina ütlen, no issand, oleks võinud mulle helistada, mis sa tegid, kas ta oli seest valge, kas ta kõlbas veel süüa. Kujutad ette, et nädala aja pärast mina vaatan oma unapu alla, mõtlen, et keegi on paperi maha visanud. Aga lähen vaatan, ei see ole paper, seal tuleb see hiid muru muna ja sünnipäevus kasvaski nii suureks, et ma sain ta panni peale panna. Aga noh, see ei ole ainukene juhus, nii see nagu taime maailmas. Kui otsid ja siis mul Maurist kolleeg korra, mõtlesin ka, et mulle meeldivad seened. Tõttes rahulikud. Ma nägin, kuidas sa neid vaatasid.
3: Kaido.
6: Minul tuleb selle Toomase küsimuse peale meelde, et jah, et on küll. Eks pikka elujooksul on igasuguseid põnevaid kogemusi olnud, aga praegu tuli meelde niukene asi, et kui kunagi üks linnukene tuli liiga ligidale ja laulis liiga intensiivselt, siis ma mõtlesin, et mida ta mulle nüüd ütlema tuli. Ja ma ei täpsusta, aga ma mõtlesin välja, mida ta tuli ütlema ja sain pärast teada, et oligi sama asi juhtunud just, mida ma arvasin. Aga üks mõte tuli veel seoses nende vihmadega, et täna ütlesid kogid meile, et see vihm, mis päeva ajal sajab, on hea vihm. Ja mingisugune tagumine mõte jäi kuskil kummitama ja nüüd tuli meelde. Mina elan Võrumaal Karula kihelkonnas, kus on olnud läbi aegade võimsad nõiad. Kaika lainest te olete kõik kuulnud, nüüd ka juba kadunukene, aga lisaks olid Koivaveeres veel mitu põlve surisid ja on üks niisugune surijutt. Ja kui ma nüüd väga ei eksi, siis ka juba korra nimetatud Miks Arv rääkis mulle seda lugu, mida ta oli siis kuskilt küla pealt kuulnud. Ja see lugu oli siis niisugune, et külamehed olid läinud suri juurde, ilmselt siis veel vana suri juurde ja öelnud, et tee nii, et vihm sajaks ainult öösel. Et päeva ajal segab töö tegemist, et see vesi, mida vaja on, lasse tuleb öösel alla siis, kui me magame. Ja suri oli öelnud, et ma võin seda teha küll, aga siis ei ole rukkil mitte ühtegi pead otsas. Siuke lugu.
3: Aitäh.
1: Siin oli küsimus, et meie majandusareng ja väärtushinnangud põhinevad rahal. Võin öelda, jah, raha kasvab maa sees.
3: Ja see on tõesti, tuleb see lihtsalt nutikalt välja genereerida, et see panna siis jälle maad teenima, eks ju, nagu kogidki, et mis minu jaoks oli väga huvitav ja eristab seda tänapäevast mõttemaailma. Ma nüüd enam ei kasuta seda meie terminit, siis mulle väga meeldis ka see mõte, et maailm, kuhu mahub palju maailmu. Aga nende eesmärk on emakest maad toetada, hoida, kaitsta, teenida ja tänapäevane tarbimisühiskond ja majandusele ja tehnoloogiale baseeruv ühiskond tahab ikkagi saada, et sealt kõik välja võtta, et mitte nii väga tagasi anda. No prügi me anname tagasi, eks ju, aga sellega ei ole emakesel maal suurt midagi teha. Aga kui me oma sellist mõtiskeluringi siin hakkame kokku põimima, teie olete meie kodumaised kultuurikandjad, pärandikandjad, sellised meie esivanemad, our elders, meie vanemad nii-öelda, et mis siis oleks lõpetuseks selline tore lootus, noh, ideaalis lootusrikas tarkus või mõte, mida me siit kaasa võiksime võtta, kui me peale kõike seda toredat koosviibimisi ja mõttevahetusi lähme tagasi oma argiellu, läheme oma igapäevastesse toimetustesse, et mis te omalt poolt siis soovitate õdedele, vendadele?
6: Siin kõrval ruumis laua peal, kus raamatuid müüakse, on üks paper, kus on kirja pandud erinevaid kogimamade tarkusi ja ütlemisi. Ja seal on üks ütlemine on selline, et meie ainus ülesanne, miks meid siia ilma on loodud, on see, et anda maa üle järgmisele generatsioonile sama heas seisukorras, kui ta oli meil. Selle ülesandega me juba praeguseks ilmselgelt hakkama saanud ei ole. Ja see mitte hakkama saamine on toimunud ülilühikese aja jooksul. Plastikureostus maailm on tekkinud minu eluaja jooksul. Kui mina olin poisikene ja ossin poest komeedi kommi, siis see keerati mulle pabertuutu sisse. Ja ma olin keskkooli pois, kui Eestisse jõudsid esimesed kilekotid. Need olid ohutu moe värk ja need olid nii haruldased, et kui see katki läks, siis seda ei visatud minema, vaid seda parandati selle kleepsuga ja käid ikka linna vahel niimoodi uhkelt ringi. Ja ta mäletan seda plastiku jõudmist väga hästi. Tegelikult meile öeldi ju täna väga selgelt ära see, mida tuleb teha ja mida on võimalik teha. Ja see on ikkagi tagasi pöördumine esivanemate tarkuste poole. Et ühe sõnaga seda, et me nüüd mõtleme välja järjekordse masina, mis kõik meie hädad nüüd ära lahendab ja parandab sellesse, mina ei usu ja ma ei kuulnud siukest ettepanekut ka kogide käest.
0: Üks, mida ma tajun meie ühiskonna ohuna, on see, et inimesed võõrduvad nii oma metsadest, jõgedest, järvedest ja muust ja ka üksteisest. Sest see ideoloogia, mis on praegu kandev, on see, et iga üks on omaette kunn ja igal ühel on õigus nagu piiramatult oma isedust nagu levitada ja hoida ja pidada. Ja selle vastand rohi on siis see, et mitte olla üksinda, vaid olla näiteks maal lihtsalt otse sidemes maast saab igasuguseid toredeid vilju kasvatada oma kätega seda nagu luues ja ise ka seda kasutades ja sõpradele jagades, kas või niimoodi. Aga ka niimoodi, et sa lihtsalt oled oma koduümbruses ja see koduümbrus jagab sulle pidevalt sõnumeid, mis on väga olulised enda tasakaalu jaoks. Ja ka üksteisega suheldes, et ütleme, meedia vahendusel suhtlemine meeldib mulle alati palju vähem kui otse vahetult kellegagi nööbist kinni võttes, niimoodi nagu nii-öelda lobisedes, aga tegelikult ikkagi olles otse kontaktis, nii et lühidalt rohkem otse sidet oma eluümbrusega, rohkem otse sidet oma lähedastega.
1: Ma arvan, et mina ei ole nõus ja mu lapsed ei ole nõus homme viskama kõiki mobiiliaknast välja ja televiisoreid. Aga ma arvan, et meie võimalus on ja vastutus on teha neid valikuid ka informatsiooni paljususest ja mitte kasutada sealt prügi, mitte kasutada sealt seda, mis ei toeta elusust. Et me teeksime neid valikuid ja õpiksime või oskaksime tuginedes siis meie palju elujõulisematele esivanematele, nende tarkustele. Olgu meil siis häid oskusi teha elu toetavaid valikuid.
2: Ehk siis teisisõnu üks väike vastupäeva ring. Mitte seda pidi, kuidas maailm mäest alla kipub veerema, vaid seda pidi, mis maad toetab.
3: Aitäh, väga ilus. Ja aitäh koosloome kojale, tänu kellele on kogid Eestisse jõudnud oma tarkust, oma kogemust jagama. Tänu kellele on ilmunud selline äge raamat nagu tasakaalu raamat, vestlused kogi tarkadega, mille autor on Lukas Buchholz. Et soovitan soojalt, see on selline mõnus essents sellest kõigest. Aitäh, head sõbrad, mõttekaaslased, toredad, arukad olendid siin saalis ja kõik, kes te vaatate, kuulate meid ja meie mõtteid. Enne kui ma annan lava taas Triinu ja Anu Taulile, et õnnistada meid ilusa ja kauni pärimusmuusikaga, siis suur tänu ja suur aplaus meie tänastele külalistele, Doris Kareva, Mercedes Merimaa, Hendrik Relve ja Kaido Kama. Aitäh teile!

0: Tere, kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. USA presidendi Donald Trumpi saadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner saavusid Kiievisse, et jätkata läbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamiseks. Eile olid nad Moskvas ja pidasid 3 tundi kõnelusi Venema liidri Vladimir Putiniga. Kremli nõuniku Juri Ušakovi sõnul esitas USA delegatsioon Moskvas ka oma plaani konflikti lõpetamiseks, pakkudes selleks mitu erinevat lahendust, kuid kohtumise üksikasju pole veel avalikustatud. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles enne kohtumist, et Ukraina on kõnelusteks valmis, kuid vajab sõja lõpetamiseks julgoleku garantiisid ja väärikad sõjajärgset rahu. Eesti suursaadiku Tiina Intelmanni sõnul on Kiievi ootused USA erisaadikute visiidile siiski tagasihoidlikud.
1: No kui me vaatame seda protsessi, mis on siiamaale toimunud, siis kahtlemata püütakse leida lahendusi, mis ei ole Kiievile olnud siiamaale suupärased. Ja loomulikult Kiievis oodatakse, milliste teadetega siis nüüd Moskvast tullakse. Me ju näeme avalikest allikatest, et Moskva räägib siiamaale konflikti juurpõhjustest ja see ei anna väga suurt nii-öelda põhjust optimismiks. President Trumpi eriesindajad on Moskvas käinud vist nüüd juba 8 korda. Kiievisse ei ole jõutud siiamaale. No need ettepanekud, mis sealt Moskvast on tulnud, on ju siiski sellised, mis ei näita, et Venema oleks valmis läbirääkimistel laua taha istuma. Nii et selles mõttes jah, nagu ootused on tagasihoidlikud ja Kiiev pigem valmistub selleks, et tuleb raske talv ja võib-olla siis kevadel tuleb võimaluste aken. Ja seda on ju rääkinud ka rahvusvahelised vaatlejad.
0: Teemat kommenteeris välismäärajas ka julgulekuekspert Rainer Saks.
2: Kui varasemalt on ilmunud infot selle kohta ka, et mis on nii-öelda see läbirääkimiste või kõneluste teema, mille üle siis tegelikult kõnelusi räägiti, peetakse, et mis on need vastas kummagi poole positsioonid. Et selle kohta nüüd ei ole nüüd ilmunud infot juba mitu nädalat ja see nägu viitab sellele, et midagi seal natuke tõsisemalt siiski arutatakse võib-olla kui varasematel korda.
0: Kuigi USA esindajate visiidi ajaks kehtestati Venemaa ja Ukraina pealinnade vahel ka 72-tunnine ajutine vaherahu, jätkas Venemaa täna rünnakuid teiste Ukraina piirkondade vastu. Ukraina võimude teatel hukkus viimase ööpäeva jooksul Venemaa rünnakutes 10 tsiviilisikut ja 65 sai viga. Ukraina droonid ründasid öösel aga Venemaal Riazani naftatöötlemistehast ja teisi sihtmärke. Riazani tehases puhkes tulekahju, kuid rünnak ulatus ja kahjud pole veel teada. Rostovi oblastis sai droonirünnakutes kahjustada 3 korterelamut ja haiglasse viidi 1 laps. Venemaa teatel hävitati piirkonna kohal 36 Ukraina drooni. Kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Meriloom rõhutas Läti kaitseväe õppusi külastades naaberriikide koostöö tähtsust. Merilo arutas Läti kaitseväe juhataja kindralleitnant Kaspar Seputansiga meie piirkonna julgulakut ja kinnitas, et ühine koostöö on elulise tähtsusega, et olla valmis reageerima igasugustele võimalikele ohtudele. Merilo külastas Lätis toimuvat riigikaitseõppust Nammeis, kus osaleb ligi 12 000 Läti ja liitlasriikide kaitseväelast, sealhulgas Eestist. Õppus kestab 8. oktoobrini. Naftat tootvate riikide ühendus OPEC Plus kavatseb oma tänasel kohtumisel jätta oktoobris kehtiva naftatootmise poliitika muutmata, ütlesid Reutersile 2 allikat. Enne järgmiste tootmisotsuste tegemist peab ühendusega kokku leppima uued tootmiskvoodid. Selleks hinnatakse liikmesriikide tegeliku naftatootmisvõimsust. OPEC Plus on tänavu tootmist järgjärgult suurendanud, kuid toodab endiselt eesmärkidest vähem. OPEC Plus otsuseid muudab keerulisemaks Iraani sõda, mis häirib naftaeksporti läbi Ormuusi väina. See tõttu on ühenduse mõju maailmaturu naftahindadele praegu väiksem kui tavaliselt. Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis teatas 2,2 miljard euro suurusest abi- ja maksusoodustuste paketist, mis jõustub tuleval aastal enne järgmisi parlamendi valimisi. Meetmete hulka kuuluvad tulumaksuvabastus alla 20 000 euro aastas teenivatele põllumeestele ja ka töötajate sotsiaalkindlustusmaksete kärpimine. Samuti tõuseb miinimumpalk ja pensionäridele makstakse 400 euro suurust iga aastast toetust.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Homme on vähese vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, Virumaa rannikul loode tuul puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-13 ja päeval 14-19 graadi. Praegu on Pärnus 16, Tartus 15, Tallinnas 14 graadi.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari interviu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
7: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida uuris Eesti ajaloo professor Sulev Vahtre? Kuidas ta kandis edasi rahvusliku iseolemise ideed? Õpetas tudengeid ja koostas ajalooõpikuid. Pani kokku mitmeköitelise Eesti ajaloo üldkäsitluse, mis tuleb kõneks tema mälestuskonverentsil, kus toimub ka raamatu Õigus ajaloole esitlus. Saates on professorid Matti Laur ja Tõnu Tanberg. Saatejuht on Madis Lik.
3: Kuku Raadio. Loomult loom.
8: Head kuulajad, Kukus jätkub ammu olnud saade Loomult loom. Mina Marek Stenberg ja saate peamine jutuaja ja Aleksei Turovski ka meil siin. Tere, Aleksei!
9: Tere, Marek.
8: Meil on selline pingeline nädal tulemas, kus ütleme, põhiteemaks inimeste hulgas ei ole mitte midagi muud kui valimised. Kuidas näevad välja valimised loomade hulgas? Kui palju loomadel on demokraatiat kui üldse ja mille alusel nemad valivad endi hulgast küll liiderid, küll partnerid ja mis moodi välja näeb?
9: Välja näeb see valimised loomariigis enamasti väga dramaatiline. No tõesti äge, sest rõhuv enamust loomadest, sotsiaalsetest loomadest, igal juhul ühiskondlikest loomadest valivad peamiselt. Need kriteeriumi on palju ja nii-öelda tegureid, mille järgi valitakse, kuid peamine on karisma. Ja mis asi on see karisma, mis on nii tähtis ka päris inimeste valimistel? No absoluutselt levivalt ja kõikjal ja kõikidel epohidel ja läbi kõikidel aastatuhandete on olnud. Ja ega see ei kao kuskile. Karisma, see on võime avaldada potentsiaalsetele või reaalsetele, konkreetsetele valijatele endast vastupandumatult vaimustav mulje, just nimelt mulje, ja mis on karisma puhul kõige tähtsam ja valimiste puhul igal juhul kõige tähtsam. See mulje valijatel pidevalt ja pikalt üleval hoida, vaat see on tõepoolest alus, mille järgi valitakse karjajuht ja loomulikult peregruppi juht ja nii edasi. Kuid paljudel erinevatel loomadel see käib väga-väga erineval moel. No paratamatult näiteks sellistel loomadel nagu sotsiaalsed kiskjad. On vot see sotsiaalne, ehk siis poliitiline, kui soovite, või võimustruktuur, täiesti liigile omane, no näiteks hundid. Juhtiv paar, me võime seda nimetada alfaks, kuigi mingid beetat nende kõrval küll ei ole. Nii et,
8: kas see beetavärk on nagu inimeste välja mõeldud, et, noh, et kui on alfa, siis peab veel keegi olema?
9: Ma ei ütleks nii. See on jällegi noh, terminoloogia ja sõnade nimetuste valiku küsimus. Aga no näiteks paavianidel on päris kindlasti reeglina ikka üks absoluutne alfa, isane ja Chakma Pavianil see võib olla 55 või üle selle kilone isane 5-6 sentimeetri pikaste ülemiste kihvadega ja hästi vägev tegelane. Ja see on siis super alfa. Ja siis on, kuidas me nimetame seda, teiste isaste, väga tähtsate isaste, ilma kelleta Pavianid elada ei saa. Paviani grupp lihtsalt ei jää ellu, ei püsi. Ei saa hakkama, kui ei ole alfa-gruppi. Nii et ma ei saa, ei taha seda nimetada politbürooks, loomulikult. Kuid see on täiesti reaalne jõud. Ja loomulikult nad on mingil määral võimukandjad, kuigi nad on kõik vaid selle ülemusele, selle peamisele alfale alluvad.
8: Aga huntide juurde tagasi tulles, siis huntide puhul meil seda muud ei ole, kui on isane ja emane.
9: Just, ja nende lapsed. Vot see on pesakond või siis huntide peregrupp. On olemas isa hunt, see on strateegiline juht. On olemas ema hunt, see on taktikaline juht. Ja ta on peamine õpetaja kõige nooremast kutsika peast. Nii et, kui nad talvel lähevad jahile pesakonnana või grupina, siis otsustab, keda nad kütivad ja milliste peamiste no, võtete või teekondade järgi nad saavutavad kontakti selle oma valitud saakloomaga, no, näiteks vana isase põdura, aga ikkagi põdraga. Ja isa juht, vaid see strateegiline, ta juhatab karja ja tema sõna kuulatakse, kuid kui on kontakt saavutatud, vaid siis ta reeglina, no ütleme inimlikult, annab ohjad üle ema hundile, sest ema korraldused ja käsud on pesakonna liikmetel, vaid nendel noortel. Nad on, no, sama või siis mõndkevadised, ülemõndkevadised ja harva mõni vanem, kuskil Eesti tingimustes, kuskil, ma ei tea, 7-8 võibolla 10 või. Ja mis siis edasi saab? Edasi emahund jälgib, et lapsed surma ei saaks, sest see põder on veel täis jõudu ja põder ka põdur ja isane ja vana põder, kui ta on veel täis jõudu. Ta saab ühe esiala löögiga lüüa hundist puhtalt läbi, et see hund, no 40 kilone loom, jääb tal kangelt jala peale nagu muff. Jumal hoidku, arvab ja mõtleb. Ema hund ja ütleb lastele sabat lomme, ei puutu. Ärme lase sellel tegelasel meie põdral. Lund juua! No paar tundi. Adrenaliin on laes, nii pea kui ta üritab lund suu võtta maast. Otse kohe antakse käsk ja ma annab käsu. Nüüd ründame, hirmutame teda. Ja siis nad no, teesklevad rünnakud tegelikult. Põder jälle tõstab, viskab pea ülesse, jälle on löögiks valmis, aga ta on joomata jäänud. Paar tundi ta saab oma infarkti ja kõik on õnnelikud. No, tähendab, hundid on õnnelikud, jah, igal juhul. Ja mis nad siis teevad? See on hämmastav. Nad on söönud ja nad korraldavad tantsulaulupidu. Noored, nad ilmselt kordavad kõik need võtted ja kogu selle ulu jahi momendid. Uluvad, pudutavad teineteist, tantsivad tagajalgadel, embavad, lükkavad, ise ema, võt need valitsejad.
8: Nagu erakondade valimispidu või?
9: Täpselt. Nad jälgivad ja ilmselt kommenteerivad, aga no võt, selles ma päris kindel ei ole. Ja loomulikult, kui me räägime üldse valimisest, see on tohutu suur teema, äärmiselt tähtis, sest olge mausad, noh, üldse psühholoogiliselt, kas tähtsamaid protsesse sündmusi on valik. No tule segi meelde kas või igi vana, igi põline valiku vabaduse. No kõik religioonid monoteistlikud on selle rajatud. Valiku vabaduse teema, eks ole? Kui vaba sa oled valikud teha? No okei, oletame, et oled vaba. Kaua sa oled vaba? Seni kuni sa oled valiku teinud. Kui see on tehtud, kus on sinu vabadus? Ja, aga ärme siin sofistikaga tegele, eks ole? Igal juhul valivad kõik ja valivad kõikidel lahksoolistel liikidel oma seksuaalsed partnerid lõpliku valiku teevad emased. Ja kes on siin siis ülemus? See, keda emane valib või emane ise, kes valib? No arvatavasti see, keda valitakse, eks ole? Aga see on tõesti huvitav, no, nii loogiliselt kui ka filosoofiliselt väga huvitav küsimus. Loomade kohta me võime öelda nii. Loomad valivad vastavalt liigi normatiivsele käitumisele, liigi füsioloogiale ja, mis on kõige tähtsam, liigi ökoloogiale, käitumise ökoloogiale. Nii et valitakse selline isane, kelle genotüüp on ilmselt no optimaalne, kõige parem võib olla või vähemalt väga-väga hea. Kui valitakse üks isane, mille järgi, kuidas ta on valimiste ajaks valmis, väga paljudel loomadel on olemas seksuaalkäitumise sesoonsus. Ja paljunemise sesoonsus teatavasti. No, kevadiselt pulma peetuvad loomad sügisel, näiteks meie sõralised, eks on, pulmi peetud loomad ja nii edasi. Selleks ajaks, millal aastal algab otse pulmaperiood, peab olema selle pretendenti, kandidaadi vorm väga, väga kõrge kvaliteediga ja aegsasti. See nõuab väga tõsist hormonaalsed no võt, sellist lagu, lausa reaktoritööd, kus on mitu komponenti mängus. Testosteroonid, meessuguhormoonid, ilma nendeta ei saa hund sulestiku, võt, selle pulmarüüd ei saa, kalad ei saa, isased kalad, karplased näiteks ei saa, kõik need ilusad väikesed nublakad, mis nendel peamiselt peas on, sellised pustulad. Ja loomulikult karv ja sarv kasv, sarvede kasv, see peab olema valmis õige aegselt. No aga see on väga, väga kurnav. Testosteroonid on teatavasti selliste hormoonide nagu kortikosteroidid, mis on põletikuhormoonid. Antagonistid ja ainult kõige paremad genotüübid isastel loomadel on sellised, kus need testosteroonide ja kortikosteroidite dünaamika, kontsentratsiooni muutused on tasakaalus. Nii et loom on valmis, aga ta ei ole läbi omadega. Ei ole liiga nõrk või põdur sellest hirmsast suurest hinnast, mida ta pidi maksma ja maksis, et endale sarved kasvatada. See on kallis. Muidugi.
8: Nii palju siis valimistest loomariigis. Sellest, kas loomariigis on olemas ka demokraatia, mis inimühiskonnale harjumuspärane, räägimegi juba ühest järgmistes saadetest.
3: Loomult loom.
10: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke. Kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna.
11: finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS . Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu .
12: Kanal 2 esitleb.
13: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
14: Ja tere hommikust.
12: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
15: Paarismängu sügishooaja avasaate külaline on Aavo Reinte Repping, paljudele tuttav raadiohääl ja Tallinna Ülikooli õppejõud, kes võtab tihti sõna ka leheveergudel. Aavo Rein on elektroonikainsener ja diplomeeritud psühholoog, kes oskab muusikat kuulata ja hinnata nii salvestustehnilisest küljest, kui ka aru saada muusika kui fenomeni meelelise tajumise nüanssidest. Ta käib meelsasti

0: Eetris on saade Terviseks ja me räägime sel korral füsioterapeutidest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on selleks stuudias Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhtiv füsioterapeut Jevgenia Šovkunenko. Tere!
1: Tervist!
0: 8. septembril on füsioterapeutide päev. Kuidas te IT-kaas tavaliselt seda päeva tähistate?
1: Et see on väga hea küsimus, et tegelikult tähestamegi tööpostil, et minu jaoks see aasta füsioterapia päev on eriti südamelähedane, kuna selle aasta ülemaailmse füsioterapia päeva teemaks on südameveresoonkonna haigused ja insult ja mina tegelengi peamiselt insulti järgsete haigetega. Ja muidugi sel päeval saame rohkem, natukene rohkem siis tunnustust ja tähelepanu meie kolleegide poolt ja kes siis tänavad meid tehtud töö eest ja muidugi see päev on hea, et sellest rääkida, kui olulist tööd me teeme ja teha üldse meie eriala rohkem nähtavaks ühiskonnas.
0: Kuidas sulle endale tundub, kuidas täna teatakse seda, et mida üldse füsioterapeut teeb, mis on tema roll?
1: Ma arvan, et täna päeval ikkagi inimesed on rohkem teadlikumad, et muidugi ajaloos on kõik muutunud, et tegelikult veel paar või kolm aastat tagasi me isegi ei olnud võrdsustatud tervishoiu töötajatega. Et vanasti meid nimetati ka ravi kehakultuuri instruktoriteks, liikumisravi spetsialistideks arvati, et oleme pigem massöörid või võimlejad. Et tegelikult nüüd inimesed, ma arvan, teavad, et füsioterapeutid on sellise iseseisva kliinilise mõtlemisega spetsialistid, kes siis hindavad, kes tegelevad põhjalikumalt patsiendiga, et me ei ole lihtsalt harjutuste ette näite, et tegelikult, et meie töö on palju sisukam.
0: Ja mulle tundubki, et sageli me kuuleme füsioterapeutidest siis, kui keegi sportlane läheb näiteks olümpiale ja kuidas siis ikkagi füsioterapeut aitas tal näiteks mingi õnnetuse järel taastuda ja kõik see, aga nagu sa mainisid ka, siis üks osa sinu patsientidest on insuldijärgsed patsiendid, näiteks veresoonkonnahaiguste probleemidega patsiendid, et kes on täna füsioterapeut, et mis see ampluaa on, mis probleemidega te tegelete, kes siis on peamised patsiendid?
1: No see muidugi sõltub, et kus see füsioterapeut teeb tööd, et tõesti, et on võimalus töötada haiglates, sportlaste juures, lastega, eakatega, keskealistega, et see valdkond on väga lai. Et ongi, kõik sõltub, et mis probleemiga inimene pöördub, et jah.
0: Kuidas täna füsioterapeutiks saadakse?
1: Meil on kaks võimalust, kas õppida Tartu ülikoolis või Tartu tervishoiu kõrgkoolis. Seal siis saadakse sellised teoreetilised teadmised ja muidugi väga suur roll on praktikal. Ja meil Eestis on võimalik saada nii bakalaureuse, magistri kui ka tegelikult doktorikraadi.
0: Kui populaarne see eriala tänaseks on?
1: Ma arvan ikkagi väga populaarne, et ma veel enne meie intervjuud kontrollisin statistikat ja vaatasin, et sellel aastal ühele õppekohale Tartu ülikoolis oli 13 inimest ja siis Tartu tervishoiu kõrgkoolis kandideeris 17 inimest ühele õppekohale. Et üpris populaarne ütleks.
0: Milline peaks olema üldse üks hea füsioterapeut?
1: Ma arvan, et heal füsioterapeutil peaks olema oskus motiveerida patsienti ja siis hea terapeut peaks olla kannatlik, sest kindlasti me ei saavuta tulemusi kiiresti, et terapeut peab sellega arvestama ja oskama motiveerima patsienti, et patsient oleks aktiivne kogu taastumisprotsessi käigus. Et lisaks terapeut kindlasti peab olema hea kuulaja, sest meil võivad olla väga tugevad oskused, teadmised, aga kui me ei kuule ja ei süvene patsiendi probleemisse, siis tegelikult sellest väga palju ei tule välja. Ja muidugi heal füsioterapeutil peaks olema uudishimu, ta alati peaks küsima, miks see on nii on ja ta peaks arenema, et tegelikult meie valdkond, meie eriala väga muutub, et see, millesse sa uskusid täna, ei pruugi homme olla olema sama moodi.
0: Kus täna siis füsioterapeutid peamiselt tööd teevad, et sina oled näiteks haiglas, eks ju, aga kus veel saab füsioterapeut karjääri teha nii-öelda?
1: Võimalusi on tegelikult palju, kas haiglas, taastusravi asutuses või siis vanadekodus, hooldekodus, koolides tegelikult erivajadustega lastel on eraldi füsioterapeutid ka olemas. Mõned terapeutid töötavad hoopis

0: hoopis abivahendite keskustes, et tegelikult valik on suur.
1: Milline on aga näiteks just sinu konkreetne igapäeva töö, et millega see tavaliselt algab, kas igapäev on ühesugune või tegelikult on see hästi erinev?
0: Ja ühesugune ei pruugi olla, et tavaliselt ongi, et kohtun patsiendiga, siis viin läbi hindamise, selgitan välja, mis on tema peamised probleemid, mis on tema eesmärgid, kuhu ta tahab jõuda ja siis viin läbi sekkumise ja siis sekkumine võib olla täiesti erinev. Ühe patsiendiga ma võin harjutada siirdumisi voodis, teisega hoopis harjutan tasakaalu ja õpetan ta kõndima, kolmandaga teen hoopis jõuharjutusi, neljandale üldse. See viin teraapiat basseinis, siis muidugi hästi palju on nõustamist ja mitte ainult patsiendile, vaid tema lähedastele tegelikult ka. Täidan muidugi dokumentatsiooni, teen harjutuskavasid, plus noh, minul on veel juhtiv roll, et mina siis osalen ka kliiniku arendamises, natukene planeerin oma meeskonnatööd ja siis vahepeal tekib võimalus ka esindada oma kliinikut nagu näiteks täna raadios.
1: Aga on see töö ikkagi rohkem probleemide ennetamine või juba siis probleemidega ja tagajärgedega tegelemine?
0: No, mis puudutab mind, siis tegelikult mina rohkem tegelengi probleemide või nende tagajärgedega ravimisega, et minu juurde patsient satub siis, kui juba mingi haigus või terviserike temal olemas. Aga ma ei saa öelda, et ma üldse ei tegele ennetamisega, sest üheks minu eesmärgiks, et patsientil see haigus ei korduks, et mina või näiteks ta ei kukuks, et siis tegelikult ennetamisroll on ka väga oluline ja pigem ma ütleks, et ta käib siis taastumisega käsikäes.
1: Kuidas sellisel juhul sinu vastuvõtule saab, et näiteks just ennetamise mõttes, kas läbi perearsti või tuleb kusagil eraldi siis registreerida ja samamoodi tegelikult sama küsimus kehtib ka siis selle kohta, et kui on juba mingi probleem, et kas see käib siis läbi perearsti või saab ise ka iseseisvalt?
0: Mis puudutab statsionaaris, siis sinna nagu reeglina aega ei planeerita, sinna inimesed sattuvad juba sellises natukene raskemas seisundis, et mis puudutab ambulatoorsed füsioterapeut, siis sinna saab tervis kassa rahastusel, kas siis läbi tõesti perearsti või raviarsti või siis tegelikult täistasulisena saab ka, et siis ei ole vaja saate kirja.
2: Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
1: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja kui me eilses saates rääkisime füsioterapeutidest ja nende tööülesannetest ja erinevatest võimalustest, mida siis füsioterapeut kõike teha saab, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhtiv füsioterapeut Jevgenia Šovkunenko. Tere!
0: Tervist!
1: Ma küsin kohe selle ära, et mis eelmine kord võib-olla jäi täpsustamata, et mida tähendab üldse juhtiv füsioterapeut?
0: Ma ütleks niimoodi, et igas haiglas on võib-olla see juhtiva füsioterapeuti roll on erinev, et mis puudutab Ida-Tallinna keskhaiglat, siis mul on Magdaleenas üks selline väike füsioterapeutide meeskond, et siis mina tegelen nende graafikute koostamisega, siis koordineerin natukene nende tööd, siis mind kaasatakse füsioterapeutina kliiniku arengusse, et siis ma saan oma sõna sekka öelda, siis muidugi pean esindama ka haiglad, võib-olla natukene rohkem kui teised osalen konverentsidel, et selline mitmekesine.
1: 13. novembril on tulemas ka üks konverents, taastusravi kliiniku konverents, kus siis oma ala spetsialistid saavad kokku, et avada taastusravi tänaseid ja tuleviku suundi. Enne kui me selle konverentsi juurde jõuame, milline on täna üldse üks tavapärane taastusravi, et mida see sisaldab, mitmest kohtumisest näiteks spetsialistiga see koosneb ja kuidas üldse välja kujuneb kõik?
0: Et võib-olla sellele küsimus on natukene keeruline vastata, see sellist ühist taastusraviprotsessi ei eksisteeri, et kõik on väga individuaalne, sõltub patsientist, tema haigusest, tema eesmärgidest, sellest kuhu ta tahab jõuda, aga kui üldisemalt vaadata, siis taastusravi algab sellega, et patsienti võtab vastu taastusarst, tema siis natukene üldisemalt hindab ta ja proovib välja selgitada, milliste spetsialistide juurde peaks patsienti suunama. saama. Ja spetsialistideks võivad osutada füsiotegevusterapeut, logopeed, psühholoog, proteesimeister, kogemusnõustaja, ka vahepeal hingehoidja, et see valdkond on väga lai ja tegelikult ongi, et taastusravis on väga oluline meeskond. Et tihti peale arvatakse, et füsioteraapia ongi taastusravi, tegelikult me oleme ainult üks väike osa sellest protsessist ja siin on väga oluline meeskond, et protseduuride arv on ka sõltuv, et mõnele patsiendile piisab 5 kohtumisest, mõni käib 10 korda taastusravi protseduuridel, et seda määrab arst ja no, see on väga individuaalne.
1: Ja sinna meeskonda kuulub ju tegelikult ka patsient ise, et kuidas motiveerida teda, kui ta võibolla on sellises faasis, et ta tunneb, et ta ei taha, ta ei jaksa, et mis on see, mida te tavaliselt siis ütlete või teete, et teda kuidagi julgustada, motiveerida ja aidata?
0: Siin on oluline roll selles, et küsida patsiendi käest, mis on tema jaoks kõige olulisem, sest üks asja on minu nägemus asjast, et mina võin arvata, et hoopis see ja see on tema jaoks oluline, tema ütleb mulle, et vastupidi, et võibolla selgitada välja tema huvi, et võibolla temal on mingi hobi, millega ta uuesti tahaks tegeleda. Ja muidugi kaasata ka tema pereliikmed, et kui on toetav perekond, toetavad lähedased, see aitab väga palju.
1: Ja teil tuleb juttu seal konverentsil näiteks ka tehisintellektist, tehnoloogiast, et kui palju seda täna siis just meeskonnatöös, aga samamoodi ka üleüldse selles ravis kasutatakse füsioteraapias ja laiemalt võibolla ka taastusravis?
0: Mm-hmm. Tegelikult kasutakse üpris palju just tehnoloogiat, näiteks meil taastusravis on olemad spetsiaalsed kõnnirajad, mis siis aitavad vähendada keharaskust patsiendil ja siis tänu sellele ta saab kergemini harjutada kõndimist või jooksmist või on olemas spetsiaalsed kõnnirajad, kus on 3D kaamerad ja sensorid ja siis selle abil saab teostada kõnnianalüüsi või siis hoopis hinnata patsiendi tasakaalu. Tegevusterapeutidel on kasutuses käerobot, mis ka aitab tõhusamalt treenida käefunktsiooni, et tegelikult tehnoloogiat on päris palju ja me alati arendame neid, et praegu meil käib ka koostöö TalTechiga, et just ühes hiljutises projektis me proovisime välja selgitada, kas on võimalusi, kuidas lihtsustada terapeutide tööd, et näiteks kas on võimalik tahvelarvuti abil hinnata patsiendi liigesliikuvust või siis nutikella abil, kas on võimalik hinnata insuldijärgsel patsiendil lihastoonust.
1: Mis need arengusuunad on, kuhu me veel niimoodi välja jõuame, et kas see on ka ühel hetkel täiesti laual see probleem või mure, et äkki siis tehnika ja tehnoloogia võtavad teie töö üle?
0: Ma arvan, meditsiinis seda ei juhtu, sest tegelikult väga oluline on patsient ja tema roll ja üldse meeskonna roll taastumises, et jah, et tehnoloogiad võivad aidata meid, natukene lihtsustada meie tööd, aga lõplik otsus ja üldse selle taastumisprotsessi nagu nägemus ikkagi on meeskonnal ja patsiendil endal.
1: Mis 13. novembril veel saama hakkab siis, kui see konverents on, et kes sinna täpsemalt oodatud on ja millest veel juttu tuleb?
0: Ma arvan, et oodatud on kõik, kes on, kellel on huvi taastusravi vastu, et muidugi taastusarstid, spetsialistid, võibolla ka tudengid, et ma arvan, et meie kavas ikkagi igaüks leiab enda jaoks midagi huvitavat, et just ta saab ülevaadet, et kuidas näeb kaasaegne taastusravi, et meil tulevad lavale taastusarstid, spetsialistid, psühholoogid, kogemusnõustaja, proteesimeister, et tegelikult kava on väga mitmekesine ja ma arvan, et väga põnev.
1: Mida te ütleksite võibolla lähedastele või just selle patsiendi sellisele toetusrühmale, et kuidas nemad, et me enne rääkisime ka, et ka nemad on osa sellest meeskonnast, et patsient kenasti taastuks, kuidas saab lähedane toeks olla?
0: Sõltub patsientist, et mõnele sobib, kui lähedane lihtsalt on kõrval näiteks ja hoiab tema kätt ja ütleb pigem nagu sellised lohutavad häid sõnu. Teine patsient aga tahab, et võibolla perekond oleks rangem temaga ja ütleks, et nii kui sa ei taastu lõpuni, siis koju ei saa. Et see on väga individuaalne, aga ma arvan, et no, lihtsalt pereliikmete tähelepanu osalus taastumisprotsessis ongi juba väga oluline, et võib-olla piisab ka sellest, kui lähedane tuleb ühele teraapiale näiteks ja vaatab, kuidas tema siis lähedane teeb harjutusi ja võib-olla see juba motiveerib patsienti.
1: Kui inimene on kodus ja käib siis lihtsalt näiteks mingitel seantsidel, kuidas, milline see roll on, et kui palju ta peab tegelikult kodus töötama, et kui ta käib spetsialisti juures, siis seal on nagu kuidagi see kindlasti see vaim valmis selleks kõigeks ja siis spetsialist on ka kõrval ja julgustab, aga kui koju minna, siis võib-olla seal natukene nagu keegi seda ei jälgi, et kas sa teed neid harjutusi tegelikult ju peaks tegema.
0: See on väga hea küsimus, et tegelikult me alati rõhutame, et see, et me teeme tund aega või pool tundi ühe korra nädalas või paar isegi korda nädalas, see ei ole midagi, et patsient ise peab hästi palju tegema kodus ja et meie anname siis sellised teadmisi, natukene oskusi, aga neid arendama peab patsient juba ise seisvalt ja kindlasti aktiivselt ise tegema ja võib-olla ongi, et pere roll selles, et vahepeal küsida, helistada või kontrollida, et noh, kas tegitane harjutusi või mitte.
1: Ma saan aru, et see konverents rohkem on siis spetsialistidele, et kui keegi tahab nõu ja tuge, et kuidas ise kodus tublim võib olla, et siis seda saab ta juba spetsialistilt otse küsida ja samamoodi ka lähedane või on seal konverentsil midagi ka neile mõeldud?
0: Ma arvan, et konverents ikkagi või rohkem mõeldud spetsialistidele ja tervishoiutöötajatele, aga jah, et siis selleks, et saada võib-olla natukene personaalsemat nõu, ikkagi tuleb vastuvõtule tulla.
1: Aitäh saatesse tulemast Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhtiv füsioterapeut Jevgenia Šovkunenko ja palju jõudu ja jaksu.
0: Aitäh teile.
2: Terviseks. Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond. Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust.
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga, mida uuris Eesti ajaloo professor Sulev Vahtre, kuidas ta kandis edasi rahvusliku iseolemise ideed, õpetas tudengeid ja koostas ajalooõpikuid, pani kokku mitmeköitelise Eesti ajaloo üldkäsitluse, mis tuleb kõneks tema mälestuskonverentsil, kus toimub ka raamatu Õigus ajaloole esitlus. Saates on professorid Matti Laur ja Tõnu Tanberg. Saatejuht on Madis Ligi.

0: Tere, kell on neli. Kuku raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Pärnu üleujutuse olukord on stabiliseerunud ja veetase alaneb, kuid päästetööd jätkuvad. Reedene vihmasadu koormas üle linnakanalisatsioonisüsteemi. Tänavad ja teed olid üleujutatud ja vesi tungis ka hoonetesse. Sademeid kogunes üle 100 mm, kohati rohkem kui 120. Linnavalitsuse teatel on praeguseks olukord kontrolli all ja veetase alaneb, samas tuleb rääma rabast vett endiselt juurde. Päästameti pumbad ja linnasüsteem saavad olukorraga hakkama. Otsuse, millal pumpamine lõpetatakse, teeb päästamet. Liikluses kehtivad jätkuvalt ajutised muudatused ja inimestel palutakse võimalusel vältida piirkondi, kus üleujutuse tagajärjed veel liiklemist mõjutavad. USA presidendi Donald Trumpi saadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner saabusid Kiievisse, et jätkata rahuläbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamiseks. Eile olid nad Moskvas ja pidasid 3 tundi kõnelusi Venema liidri Vladimir Putiniga. Kremli nõuniku Juri Ušakovi sõnul esitas USA delegatsioon Moskvas ka oma plaani konflikti lõpetamiseks, pakkudes selleks mitu erinevat lahendust, kuid kohtumise üksikasju pole veel avalikustatud. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles enne kohtumist, et Ukraina on kõnelusteks valmis, kuid vajab sõja lõpetamiseks julguleku garantiisid ja väärikad sõjajärgset rahu. Kuigi USA esindajate visiidi ajaks kehtestati Venemaa ja Ukraina pealinnade vahel ka 72-tunnine ajutine vaherahu, jätkas Venemaa täna rünnakuid teiste Ukraina piirkondade vastu. Ukraina võimute teatel hukkus viimase ööpäeva jooksul Venema rünnakutes 10 siviilisikut ja 65 sai viga. Roheneeme saartel juhtunud bussiõnnetuses hukkus vähemalt 25 inimest, kellest enamik olid lapsed ja teismelised. Veel mitu inimest sai viga, osa neist raskelt. Õnnetus juhtus Fogo saarel, kui 32 reisijaga noorte ekskursioonibuss kaldus teelt välja ja sööstis sügavasse kuristikku. Hukkunute seas oli ka bussijuht, kes korraldas igal aastal oma õpilastele ekskursiooni kingitusena. Õnnetuse põhjus pole veel teada. Iraan ja USA jätkavad vastastikuseid rünnakuid. Iraani revolutsioonikaart teatas USA meretrooni ja mitme laevaründamisest Hormuusi väinas. Iraani teatel rünnati tankereid, mis kasutasid ebaseaduslikku marsruuti või olid seotud USA-ga. USA relvajõud teatasid eile 3 Iraani naftatankeri hävitamisest Omaani lahes. Ühendriikide sõnul järgnes see Iraani revolutsioonikaardi rünnakutele USA sõjalaevade vastu. Iraani pealäbirääkija Mohammad Bager Kalibaf ähvardas, et Iraan annab edaspidi USA rünnakutele senises kiirema ja jõulisema vastuse. Liibanoni tervishoiuministeeriumi teatel hukkus Iisraeli tänastes rünnakutes riigi lõunaosas 4 inimest ja 20 sai viga, nende seas 3 last. Iisraeli armee teatel korraldati rünnakud vastuseks Hezbollah rünnakule Iisraeli sõdurite vastu, mida juudi riik nimetas vaherahu jõhkraks rikkumiseks. Indoneesias hakkas purskama Java ja Sumatra saarte vahel asuv Anak Krakatau vulkaan, mille tõttu suleti 6 lennujaama töö. Riigi suurimast Jakarta lennujaamast ühistati üle 200 lennu ja see mõjutas üle 22 000 inimese reisiplaane. Lisaks suleti lennujaamu Batungis ja teistes piirkondades. Anak Krakatau on pursanud alates reede hilisõhtust. Vulkaanilise tuhapilv ulatus Java kohal kuni 6 ja Sumatra kohal kuni 15 kilomeetri kõrgusele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Homme tuleb vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, kohati sajab ka hoovihma. Puhu valdavalt läänekaare tuul 3-9 ja Viruma rannikul loode tuul kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-13, päeval aga 14-19 kraadi. Praegu on Tartus, Pärnus 16 ja Tallinnas 15 kraadi.
2: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? tegutse kohe . Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad . Betoonplaadid , antiikkivid , kiviseeriad , äärekivid , vallikivid , lõkkeasemed . Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja . Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30 tee või küsi pakkumist eximp.ee . Eximpi kivinädalad , parem hind kividele , uus ilme õuele .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Fa dušikeel , erinevad lõhnad , 250 milliliitrit , 1 euro ja 55 senti . Happy klombistuv kassiliiv , 5 kilogrammi , 2 eurot ja 39 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
1: Kanal 2 esitleb .
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis , kes on ärkvel .
5: ja tere hommikust .
2: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik . Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2-s .
6: paarismängu sügishooaja avasaate külaline on Aavo Rein Tereping , paljudele tuttav raadiohääl ja Tallinna Ülikooli õppejõud , kes võtab tihti sõna ka leheveergudel . Aavo Rein on elektroonikainsener ja diplomeeritud psühholoog , kes oskab muusikat kuulata ja hinnata nii salvestustehnilisest küljest kui ka aru saada muusika kui fenomeni meelelise tajumise nüanssidest . ta käib meelsasti kontsertidel ja armastab ooperit . kuid mis muusikapalad osutuvad valituks raadios kommenteerimiseks , seda kuulete Kuku saates Paarismäng pühapäeval kell 7 õhtul .
7: Te kuulate Kordussaadet .
8: tarkade klubi .
9: targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
10: tere taas . Kuku raadio tarkade klubi tervitab häid kuulajaid alanud mihklikuu esimesel laupäeval , kui kõik olulisemad kuule paralleelnimetuse andnud toimingud on veel ees seismas . kuid esimene napp nädal on andnud põhjuse rehkendada kokku eeskätt tundmusi , mida kindlasti rohkem kui Maria Stewarti samanimelises laulus , kus emotsioonid süttivad ja kustuvad , visioonid , positsioonid tulevad ja lähevad , müstifikatsiooniks kõike võime pidada , elu ikkagi on lill . muide , see viimane mõttetera on pärit tegelikult Victor Hugo'lt . olge õnnitletud , uue , alanud ja värskelt kestva õppeaasta puhul te kõik , kes haridusega moel või teisel olete seotud . andku julget mõtteviisi , ellu kaasa endist viisi teile teie vana kool , helendava pilguga oma löökull tark see , lind see , jumal juhtigu teid igal pool . Ellen Niidu oma kodukoolile kirjutatud hümni sõnadega jätkates , tuleb pidada nüüd hetk pausi ja mõelda neile õpetatud zooloogidele , kes ka siin saates on üles astunud ja märkinud , et tõtt-öelda nemad aru ei saa , miks just öökull tarkust märkivaks sümboliks on kujunenud . oluliselt paremini passivad selleks varesed , rongad , hakid ja pasknäärid . aga seegi tuletis tuleneb kaugelt ajaloost ja on kivistunud mütoloogiasse tugevamaltki kui reaktiivpulber betoon . alates antiik-Kreeka Ateenast Olümpose mäel , lõpetades nõuandva öökulli onuga Silvia Väljali raamatus Jussikese seitse sõpra . laskem sel linnul siis õilmitseda nii , nagu meile on heatahtlikult õpetatud ja lauldud . nagu ei keela ka keegi meile arvamusi , et kõik poliitikud on sead ja vargad , kõik hinnad on kallid või mõnedele meist ka arvamusi illuminaatidest , oligarhidest , reptiilidest ning mõned kollektiviseerunud arvajad võivad saada ka oma uskumiste eest materiaalset toetust võrdsetel alustel kollektiividega , kes hoopis elulõnga või lõõtsa tõmbavad . kõige aluseks , mis ülemaks kui hõbevara , on ikkagi klassikaline tarkus , nagu tõdeb ka meie rahvuseepos ja kirjutavad alla tänase saate osalised . head kuulajad , alustades oma uue tulemise 14. hooaega , on hea meel , et teatepulk eelmisest nädalast on ulatatud uude sujuvamalt kui brittide 4x100 meetri teatemeeskonnal , sest pulgakandjad on täpselt samad . armastatud pedagoogid , kes nädalagi eest hea meel on Tallinna stuudios tervitada kallid õpetajaid Harjumaalt , Loo koolist ja Kuusalu koolist . emakeele ja kirjandusõpetaja Hindrek Pirkan .
11: tervist .
10: ja füüsikaõpetaja ning haridustehnoloog Enn Kirsman .
12: tere .
10: Tartus aga tervitame armastatud Kivilinna kooli ajalooõpetajat Inga Toomi .
13: tervist .
10: ja Jõgevamaa gümnaasiumi õpetajate ringijuhti Tiit Naaritsat .
14: õige , vabandust .
10: õige ja tere , kõik klapib . tänane tunniplaan ühes 10 küsimusega on järgmine . füüsika , ajalugu , geograafia , loodusõpetus ja liikumisõpetus, vana nimega kehaline kasvatus. Küsijateks on täna Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulajatest Indrek Kristenbrunn, Käsmu kaptenite külast ja pikast rivist, Rosina Keeks, Valeri Küpsis ja Papa Muus. Alustame ja anname täna avavaliku õiguse headele loukooli õpetajatele Tallinnas.
5: No võtaks näiteks liikumisõpetuse.
10: Liikumisõpetus. Ja esimene küsimus tulebki meile kirglikult kalamehelt ja veel kirglikumalt kalasaagi pildistelt Papa Muusilt. Kes küsib, kuigi meie ilmad lähevad aastalt kukesammu võrra soojemaks, peavad eestlased ennast ikka pigem põhjamaa rahvaks ja põhjamaalastele kohaselt võetakse puhkuse ajal pigem suund lõunasse, et nautida päikest ja sooja merd. Õnnelikumad on aga need kaasmaalased, kelle tööreisid pakuvad võimalust soojas meres supelda. Ja nõnda ongi kaks meie kaasmaalast lausa kahel korral supelnud kogu maailma silme all ja meie kõigi rõõmuks Türeeni meres. Kes on need eestlased ja mis põhjusel nad seal suplesid? Veemõnusid nauditi kirjeldatud viisil 2017. 2022. ja tegelikult ka kolmandat korda 2024. aastal. Liikumisõpetus. Tuntud eestlased suplesid tööreisil olles Türeeni meres.
5: Ja kaks eestlast.
10: Oli. Kaks eestlast. Ja.
8: Kas ei ole mitte selline traditsioon, et vormeli võitja, mitte vormeli selle WRC võitjad visatakse sinna, mis on siis Sardiinia või Korsika, mulle lähevad need saared segamini, pärast seda etappi sinna vette?
5: Sardiinia?
8: Et siis Ott Tänak ja
5: Martin Järveoja.
8: Martin Järveoja. Mm-hmm. Küsiti siis, et
10: kes? Kes?
8: Jah, ja. Vastame.
10: See on täpne vastus, ilusest ja alustatud tõesti. Need on Ott Tänak ja Martin Järveoja, kes tähistasid sellisel viisil Sardiinia ralli võitu. Kokku on nad siis võitnud selle kolmel korral. Tõsi, tegelikult ühel korral oli see traditsiooniline tähistamine COVID-i tõttu ära, nii et see tõttu tuli siis mask ees teha nägu, et me oleme meres. Merre hüppamise traditsioonile muide pani aluse Sardiinias Petr Sulberi aastal 2004. Aga palun, Inga ja Tiit Tartus.
11: No, ma niimoodi kiusu pärast lähen ka selle liikumisõpetuse, et see on ikkagi kehaline kasvatus eksport.
12: Ja.
11: Eeldatavasti, et katsutame seda.
10: Ja me jõuame siis 2008. aasta Pekingi suveolümpiamängude juurde, kus võimlemisvõistlustel tõstatus probleem, mis viis asjakohase juurduseni ning jättis olümpiapronksist ilma 2000. aasta Sydney mängudel sportvõimlemise naiskondlikus harjutuses kolmandana lõpetanud Hiina naiskonna. Mis probleem see oli või mis põhjusel siis kaotas Hiina 2000. aasta olümpiamängude pronksmedali? Ei varem ega hiljem pole just sel põhjusel olümpiamedalit mitte kellelgi teiselt ära võetud.
11: No, kui alustuskeid kuskilt alustada, siis võibolla see, et kuskilt sünnib täiesti tühja koha pealt. Ja kui on tegemist võimlemisega, kui sa ilmselt pead silmas siis sportvõimlemist või iluvõimlemist. Kuigi see on, jah, on juba varasem probleem ka, siis seal on just ikkagi see vaata vanuselampiir. Ja see on see klassikaline probleem, et tavaliselt vastupidi, eks ole, et on mingi U16 koondis ja siis on seal sellised väga jõulised, kas siis näiteks Aafrika päritolu sportased ja siis kommentaatorid ütlevad, et no nüüd küll 16 aastat sul kuskil ei ole, et need on sul 30 aastat juba, eks ole, et nalja teete või. Siis, et aga vist oli see probleem, et vist mõned Hiina tüdrukud olid
12: liiga noored.
11: Ei vastanud vanusele ja siis tekis sellega mingi jama.
12: Ja sooga see ei saa seotud olla, sest soodest tehakse ju see vist.
11: Et iluvõimlemi või selles sportvõimlemis nad ikkagi on piisavalt. Et mehed on piisavalt mehed ja naised on piisavalt naised. Noorekesed nad on, aga ütleme, et Hiina omad olid vist kohe liiga noored, et see ei olnud reeglitega lubatud.
10: Kõik õige, täpselt nii. Hiina olümpiakomitee saatis teadlikult Sydney olümpiamängudele võistlema lubatus noorema võistleja. Dongfan Xiao võistles Sydneys 14 aasta vanusena ja oli võltsitud isikutunnistuse järgi 3 aastat vanemaks märgitud. Rahvusvaheline võimlemisliit ei lubanud toona mängudele nooremaid kui 16-aastased võistlejaid. Ja küsimus edukate Hiina võimlejate tegelikust vanusest tõstatus ka aastal 2008, kui nad mänge võõrustasid, aga siit said kahtlused justkui ümber. Lükatud tulemusi on tühistatud ka Põhja-Korea sportlastel ja siin veel mõnel riigil, aga medalid pole selle eest mitte kellegil varem. Ega hiljem ära võetud, et võistleja liiga noor oli.
11: Tehti õigete aastaarvudega passid.
10: Ja, nii, aga nüüd Indrek ja Enn. Me oleme täis positiivselt alustanud. No kehaline peabki rõõmu pakkuma.
8: No liigume siis alt poolt üles poole, võtame looduse.
10: Loodusõpetus. See nüüd on Rosina Keeksi ja Valeri Küpsise muide ühisküsimus. Ja siingi küsimuses on integreeritud mitu distsipliini ja õppeainet. bioloogia seguneb siin ajaloo ja ka kirjandusega. Teisest maailmasõjast alates on Londoni Toweris elanud teadupoolest püsivalt nimelised rongad, kellel tehakse vahet värviliste jalarõngaste abil. Täna, ehk aastal 2026, elavad Toweris järgmiste nimedega linnud. Harris, Jubilee, Poppy, Edgar, Georgie, Chaos ja veel kaks lindu. Nemad on Toweri noorimad asukad. Millist nime nad kannavad, kõlab küsimus. Üks neist on nimetatud ühe populaarsema kuninga nime järgi, meenutamaks selle nimelisi Briti monarhe, ja teine sootuks ühe Ameerika Ühendriikide kirjaniku, täpsemalt selle kirjaniku perekonna nime järgi. Kes need kaks on? Üks neist kannab siis ühte populaarset Briti kuninga nime ja teine Ameerika Ühendriikide kirjaniku perekonna nime, rongad.
8: No kes võiks olla kuulsaim Ameerika kirjanik? Mark Twain.
5: No kuulsaid kirjanike on seal ju mitmeid. Aga isenesest, jah, kui mõtleme selle Twain sõna, noh, tegemist oli ju pseudonüümiga, eks ole, Mark Twain, see ju vihjas ühele siis protseduurile. Igal juhul tegemist oli kahtlemata, see sinu pakkumine on üks päris hea pakkumine. Ma mõtlen, mõeldes Twaini peale, aga kas järsku tuleb veel mõni samaväärne.
8: No vaevalt, et ronga nimeks on Salinger.
5: Vaevalt küll, jah. Või Faulkner. Et seda ka tõesti ei tahaks uskuda. Et võib-olla siis, aga nüüd populaarne Briti kuningas.
8: Noh, kuningad on olnud Johnny, Charlesid, Williamid, eks ole, aga kuidagi veider tunduks, et rong kristitakse kas siis nii-öelda istuva kuninga või kroonprintsi järgi.
10: Küsimus on sõnelda populaarsema kuninga nime järgi, mitte kuninga järgi.
5: Kuninga nime, jah.
8: Charles oli kolmas ju. Charles järelikult ei ole liiga populaarne.
5: Nii, no Henry, ei, vabandust.
8: Jah, Henry on ka päris, no. Palju neid on, 7 või 8.
5: No neid on, jah.
8: No John on ka sealt aegade algusest päris mitmeid.
5: Aga Richard, ta mõtlen, no mulle tundub, Henry võiks olla näiteks. No, ta on populaarne nimi.
8: Jah, ei vaidle vastu.
5: Et jätaks selle Charlesi rahule, jätaks Johnny ka rahule.
8: Henry või Richard?
5: No, Richard. No,
8: samas jälle, no, kui nagu puht pragmaatiliselt, ma kujuta ette midagi, kas rongad reageerivad oma nimele, et ma mõtlen, kujutan ette nagu koera kutsuda, eks ole, et muki, aga et kui sul on koera nimi Richard, eks ole, et Richard, et noh...
5: Ei kõla just.
8: Ei kõla, noh, selles mõttes keeruline kutsuda, et selles mõttes Henrit oleks muidugi lihtsam kutsuda kui Richardit.
5: Kõlab paremini.
8: Jah.
5: Nii, aga mis siis jääb sõelale lõpuks? Et USA kirjanikest jääb siis Twain.
8: No kui me ei suuda kedagi teist sinna kõrvale pakkuda.
5: Ja kuninga nimest siis Henry.
10: Pool punkti. Ja palun, Tartu.
12: No meil, kui mõelda, et kes ronkadega või kaarnatega seostub, siis seostub Amerika ikkagi kirjanik. Ameerika kirjanik Edgar Allan Poe.
10: Teine pool punkti. Tõepoolest, need on Henry ja Poe. Edgar Allan Poe järgi, kelle kuulsamaid poeeme kannab nimetus Raven ehk ronk. Inglismaal on tõesti ajalus valitsenud 8 erinevat Henrit, lisaks nendele on veel ka 8 erinevat Edwardit muidu olnud. Need on siis populaarsemad, ehkki üks Edward ei jõutudki ära kroonida ametlikult võttes.
13: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
15: Lime Nation esitleb Vard Runa. Sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
16: esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga . Mida uuris Eesti ajaloo professor Sulev Vahtre , kuidas ta kandis edasi rahvusliku iseolemise ideed , õpetas tudengeid ja koostas ajalooõpikuid , pani kokku mitmeköitelise Eesti ajaloo üldkäsitluse , mis tuleb kõneks tema mälestuskonverentsil , kus toimub ka raamatu Õigus ajaloole esitlus . Saates on professorid Mati Laur ja Tõnu Tanberg . Saatejuht on Madis Ligi . Kuku Raadio .
17: tarkade klubi .
9: targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
10: poolteist , rõõmsas viigiseisus jätkates , Inga ja Tiit , te saate valida .
11: Lähme siis ka niimoodi , oleme täna siis sellised ebaoriginaalsed , et lähme alt üles , võtame selle teise looduse .
12: arvad ?
11: või on sul Ingal mingi teisi mõtteid ?
12: No võtame selle looduse .
10: nii , aga seda tasub võtta , sest et siingi on väike heliküsimus meil .
11: kuula , kes see nüüd kraksub ?
10: kraaksumisest on asi kaugel , Valeri Kipsis küsib . tarkade klubi uue tulemise 14-aastaseks saava ajaloo tuntumaid , tsiteeritumaid , kõlanud tarkusi on nending ja isegi väike loeng teemal Potsataja ei ole kiskja . Potsataja on niisiis Eduard Uspenski loodud ja muide 60 aastat tagasi trükivalgust näinud kultustegelane , kes raamatu lehekülgedel sai autorilt sootuks teise kirjelduse kui hilisemas sama kultuslikus Leonid Schwarzmanni nukufilmis , kus ta hiiglaslikud kõrvad sai režissööri tahtel . ja nüüd ma tsiteerin siis Uspenski originaali . Potsataja oli kohmakas plüüsist loomaka , kelle välimusest ei olnud üldse võimalik aru saada , mis loom ta peaks olema . Jänes , koer , kass või koguni Austraalia känguru .

0: nüüd öelda, mis see siin täpselt salamselts on, aga esimene asi, mis mul nagu nendega seostub, on isikloomalised. Nad on ikkagi inimese sugulased, ehk siis afid põhimõtteliselt meie öelda. Pärdikud nad ei ole, nad on see pisikesed.
1: Jah, jah. Loori ahv minu mõelest on isegi
0: selline. Loori ahv, jah, nad on iga see suurte silmadega tõesti, et seda...
1: Primaadid.
0: Ei, primaadid nad ei ole, sest nad ei ole inimahvid. Aga nad just on need esikloomad, sõnaga, et meie väga-väga kauged sugulased, sõnaga.
2: Ma annan ka Tallinnale võimalust.
0: Et jah, sõnaga, paremini oska.
3: Mina panin siia kirja pool ahvid.
2: Te saate täispunkti, anname Tartule pool. Nad on pool ahvid. Täis ahviest saab pool punkti ja pool ahviest saab täis punkti. Selline taksonoomiline ninanips, intellektuaalne vallatus, aga tore, et potsataja sai ära märgitud. Nii, aga palun, me oleme rõõmsalt edasi minemas, kus Tallinn on 2,5 ja Tartu 2. Nii et Tallinna väikeses eduseisus jõuame poole mängu peale. Indrek ja enda saate teema valida. Te ei nagu üldse ei võta enda õpetatavaid aineid, aga ma saan aru, et see on strateegia.
3: Jah, no oleme jõudnud geograafiini.
2: Selge. Geograafia. 1992. aastal ilmus ansambli Vennaskond kassetil Rockpiraadid lugu, mille pealkiri osutaks just kui ühele konkreetsele geograafilisele paigale maailmas, täpsemalt ekstreemumile. Laulu pealkiri nimetab selle tegelikult otsesõnu ära, ehkki sisu kuulates rohkem asjakohaseid geograafilisi viiteid selles ei leidu, nii et tegemist on ikkagi ilmselt juhusliku kokkusattumusega. Milline Vennaskonna lugu ja vaja on ka vastata, millise konkreetse geograafilise ekstreemumiga seda olise kujul kattub. See on muide laul, mida mõnikord ka surmakuulutustes on tsiteeritud.
3: See lugu on kindlasti maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtume kõik. Ja... kui midagi pakkuda, siis selline kohvik võiks olla näiteks Camino de Santiago lõpus Atlandi ookeani kaldal.
2: Maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtume kõik tõepoolest. Maakera põhjapoolse maismaa punkt on Grünimaa põhjarannikul asuv kaffeklubeni ehk kohviklabi saab. Kohalikud põliselanikud kutsuvad seda ikkagi omamoodi Init Kvartat. Kohvikuklubi nimi tuleneb siis Kopenhaagini ühe muuseumi teadlaste vastavast seltsingust, mille üks sinna jõudnud liige 1921 saare nende auks siis ka nimetas. Suurepärased teadmised. Viivad nüüd Tallinna natuke rohkem ette Tartu vastu ja vara veel öelda, kas revanš paistab. Inga ja Tiit annavad oma panuse nüüd teema valikul.
0: Inga, ma teeks ühe sellise kavala lükke hanituse lausa. Et võtaks füüsika.
1: Ei.
0: Vaatame, mis saab. Ilmselt on haavlit rinnas, aga...
2: No proovime. Ühe ka tänapäeva Eestis tuntud. Aastal 1847 asutatud ülemaailmiseks kasvanud ettevõtte ja kaubamärgi nimi on üksiti C-süsteemi ühe tuletatud suuruse mõõtühikuks. Kõnealune ühik sai nimetuse ka mainitud ettevõttele nime annud leiduri ja töösturi järgi. Täispunkti saamiseks on nii ühik ise kui ka suurus vaja öelda välja.
0: No korda veel seda
2: küsimust. Nii siis 1847 asutati üks ülemaailmiseks kasvanud ettevõtte ja tal on kaubamärk, mis on ka Eestis väga hästi tuntud. See on üksiti ka C-süsteemi ühe tuletatud suuruse mõõtühik. Kõnealune ühik sai ka nimetuse siis mainitud ettevõttele nime annud leiduri ja töösturi järgi. Täispunkti saamiseks öelge siis nii ühik ise kui ka suurus. Ehk siis mida mõõdab? Ma ei hakka kirjeldama, kui kiiresti Tallinnas vastus paperile sai.
0: Ja meil muidugi tekkis siin mitu varianti lausa ja läks segadus, aga ma vist nüüd jõudsin vist õige asjani välja lõppkokkuvõttes. Et mul siin jah, Inga pani ühe mõtte kirja, aga see üle maailm ei ole seal nagu pädemeks ole. Kavamärk, et ma kirjutan selle sulle kõigepealt siia, et ma arvan, et see võiks olla see. Võiks olla, nüüd ma püüan välja mõtelda, mida ta sindri nahk mõõdab meil. Et loetud küll seda, aga vähemalt lähme lootuses poole punkti peale, et vähemalt lootuses mitte päris lolliks jääda. Siis mul üks mõte tekis veel, aga see vend peaks olema, mis on üle maailma kaamärk, peaks olema hilisem. Ja tema, see firma ei ole nii uus ja see firma asutati mitte tema poolt, vaid nimekaimu poolt opis. Et pärast ütlen, mis see oli. Et tähendab pakuks, et see ettevõte on Siemens ja kas Siemens ei olnud mitte sagedus,
2: Siimets annab pool punkti ja füüsikaõpetaja ütleb nüüd

0: dotseerivalt.
1: No kõigepealt ma pean küsijat parandama, et ei tohi öelda si-süsteem, sest et si ongi juba süsteem internatsionaal. Ja see Siemens on siis takistuse pöördühik ehk juhtivus.
0: Kõik õige ja siit okay, pool punkti veel otsa. Seis on 4.5. Läheme rõõmsalt edasi ja palun enne Indrek.
1: No aga teeme tagasi, võtame ajaloo.
0: Väga hea.
2: Ma ütlen igaks vahel, et ma see, kelle peale mõtsin, on Hertz. Mm. Et, aga Hertz vasutati nimega mu poolt see autorendi firma.
0: Ja, aga lähme edasi ja ajalugu. Rosina Keksi küsimus muide. John Dee, eluaastat 1527 kuni 1608, oli kuninganna Elizabeth esimese ja kuningas James esimese valitsemisaegadel elanud inglise mõttetark. Tema huvialad ja teadmised ulatusid maagiast ja astroloogiast kaugemalegi. Tal oli mõju oma kaasaegse navigatsiooni kunsti üle. Ta aitas algatada matemaatika õppimist kuningriigis ja edendas ka Briti raamatukogu ideed. Aegajalt reisis John Dee mandri Euroopasse, oletatavalt kuninganna Elisabeti ülesandel. Ja nendel reisidel kasutas ta alati ühte kood nime. Millist? Kõlab küsimus.
1: Täitsa tühi koht.
3: Kood nimi. No, küsimus on nüüd selles, et kas see, no, see peaks olema siiski, kui on nimi, siis on ikkagi sõnaline, mitte numbriline, ja, no, ma eeldan.
1: See peaks olema tõenäoliselt seotud kuidagi selle tegevusega, mida ta seal mandri Euroopas tegemas käis. Noh, vaevalt, et ta käis seal tähti vaatamas, sest et seda sai ju teha ka ühendkuningriigis. Mõttetark, maag, astroloogia.
3: Navigatsioon.
1: Navigatsioon.
3: Matemaatika ja raamatukogu oli ka veel teemaks. Nii et noh, siin on nüüd hästi palju võimalus, hästi palju lahtisi otsi on siin, et kuidas see... Ja me räägime siis kuninganna Elisabeti aegsest mehest.
1: No, tõenäoliselt ei olnud ka tema see koodnimi. Küsimuses ei ole ju öeldud, et ta reisis mandri Euroopas selle nimel. Ta reisis ikkagi John Deena.
0: Nendel reisidel kasutas ta ühte koodnime. Ma siis täpsustan, et saatis sealt kirju kirjutades alla. Mitte John Dee, vaid see, mida me küsime.
1: Mm-hmm. 16. sajand ajalugu.
3: Mõttetark oli ju ka Shakespeare'i aeg ja ma tean, et noh, kuninganna Elisabeth esimene oli väga suur teatrisõber ja väga soosis tollaegset teatrit. Et kui nüüd tekib küsimus, et kui palju siis nüüd no, tolla aja need suurvaimud omavahel suhtlesid.
1: Sa arvad, et see võiks olla Shakespeare, see nimi, mille all ta esines?
3: Ei, no oli korraks üks selline uut mõte, aga ma mõtlen lihtsalt ühe võimalusena, aga kindlasti on võimalusi veel. Neid tarku kõrge võimsusega inimesi oli seal veel. Bacon oli näiteks teine selline.
1: Aga need on aga konkreetsed isikunimed, mitte nagu, mitte nagu koodnimi või varjunimi.
3: Aga noh, nüüd jah, kahjuks siin ei saa praegu ilmselt täpsustada, et nimi tähendab ikkagi tähtede kombinatsiooni, mitte numbrite kombinatsiooni ilmselt, et me räägime tähtedest.
0: Ma ei saa sellele vastata.
3: Jah, selge. Aru saadav.
1: No aga kuskilt edasi liikuda siis...
3: Mina mõtlesin lihtsalt sellise asja peale, kirjutasin selle nime, nii nagu ma aru saan, perekonna nimi oli siis Dee, ehk siis...
0: D-E-E.
3: Vii.
0: D ja kaks eed.
3: Jah, et siis, et kuna esimeses nimes on 4 tähte, teises on 3, et siis kokku tuleb 43 näiteks. Esimene mõte oli, kui me räägime koodnime, no selline, mõtlesin selle loogika põhjal. Mm. See on muidugi liiga võibolla lihtne, võibolla asja oli tunduvalt keerulisem, aga...
1: Noh, kuskilt on ju tulnud ka see Mr. X, noh. Kirjutaski oma kirjal alla esimesena Mr. X, sest ega ometi ju Georg Ots selles filmis esimene Mr. X ei olnud.
3: Tõsi?
1: No ma ei tea, äkki kirjutas oma nime tagurpidi, Iid. Vaevalt, et ta John tagurpidi kirjutas selle.
3: Vaevalt pärast, küll, jah.
1: See ei kõla. No ilmselt me peame mingi otsuse tegema, et vaikus muutub piinlikuks.
3: No enn see kord no, ma jätan sinu otsustega selle asja.
1: No teeme nii, et ta siis kirjutas oma nime tagurpidi, ehk siis mitte D, vaid Iid.
0: Ei ole see kahjuks õige vastus. Vastamisjärglev Tartus.
4: Tiit pani siin kohe ühe kõikile tuntud nime kirja.
2: Ei noh, siin lihtsalt kuskilt hakkas, tuli mõtet liigutama hakata, sest et kuidagi nagu see nimi on tähendab see John Dee nimi on kuuldud kuskilt, aga seda konkreetset fakti nüüd küll kuulnud ei ole. Et lihtsalt eks ma kirjutasin siin igasuguseid mõtteid, mis siin vahepeal Tallinna meeste siis nii-öelda sellises
1: vaikuse vahepeal
2: arutelus nii-öelda käis, et otsida selle ja selliseid ivakesi sealt, et näiteks kui Shakespeare peale läks, siis panin kirja, et äkki Otello või äkki Hamlet või lõpuks muidugi jah, kui need kood nimed, eks ole, et siis noh, kui kokku arutada, siis jah, et võibolla kirjutas lihtsalt alla 7, et kuna nimes oli 7 tähte kokku, John D. 7.
4: Ma arvan, et
2: see jah, esimene jah. Mõte mul oli, et noh, et mõtte tark ja siukene, noh, niimoodi, et Nostradamus, aga see Nostradamus oli üldse ju mingisugune prantsuse munk või kes iganes oli või mis, mm-hmm. mis tahes, et ma arvan, et see pigem ei klapi, et noh, samamoodi võiks olla seal näiteks mm-hmm. ka Mr. Bean olla kirjutatud,
4: eks ole? Aga mingisugune, et mis meile siin välja toodi, et ta oli maagia ja astroloogia huviline.
2: No jah, et noh, mitte väga lolliks jääda siis, et see on kas mingi tõesti numeroloogiline värk, eks ole, et Timo seal ühe vihje küsimise peale ütles, et ei kinnitage lükk ümber põhimõtteliselt. Aga võibolla jah, siis kasutas sellist tuntud inimese varjunime enda nii-öelda ehtimiseks ka. Et kõik teadsid, et kui kirjutab Nostradamus, et siis ei ole mitte see prantsanevi, kes ta oli, eks ole, et vaid ikka see John Dee kirjutab sealt mandri pealt uusi tarkusi. Et noh, ega ei tea küll, jah, et lihtsalt pakkumine.
0: Mis pakkumine siis? Nostradamus ei ole õige vastus. Muuses kogemata kombel sõtsid peaga, et vastuse välja. See varjunimi oli 007.
2: Okei.
0: Nii,
2: päris hea.
0: Niimoodi.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust!
8: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Raadioklubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Aga lähme edasi ja Tiit ja Inga, teie valik.
3: No ma arvan, et Inga on siin õudselt palju saanud põdeda ja nii-öelda ja nii edasi, et aga võtame selle ajaloo siis lõpuks ära. Et
2: nii, teine küsimus tuleb meile Käsmust. Indrek Kristjanpurun kirjutab. 4. oktoobril 1957 viis Nõukogude Liit maalähedasele orbiidile, aga siiski kosmosesse maailma esimese tehiskaaslase Sputnik 1. Ameerika Ühendriikides oli üllatus ja ehmatus üle üldine, aga isegi mitte fakt, et venelased olid neist kosmosevallutamise võidujooksus ette jõudnud, ei ehmatanud ameeriklasi kõige enam, vaid selle lennu juures oli neile üllatavamgi veel ja ehmatavamgi veel üks teine fakt. Milline?
3: No jah, nüüd tekis meil siin kohe ootamatu vaikus kosmonautika ajalugu. Noh, Sputnik ja üllata, milline fakt?
2: Selle lennu juures, jah.
3: Lennu juures. Noh, Sputnik oli ju... Ta oli sõike jalgpalli suurune, tal olid sellised, kuidas see nüüd öelakse, teras vardad olid tal küljes.
4: Kas mingeid eluvorme ka siin?
3: Ei, ta oli... seal selle laikalise Sputnik 2 peal, kui me eksi, eks ole.
4: Ei, aga ma mõtlen, et koer jõndu kõige esimene, vaata alguses...
3: Ei, need usikesed ja igasugused muud läksid varem mingite teiste asjadega. Sputnik minu ta oli ainult nagu tehniline lennuvahend, et seal ei olnud, noh, mis seal on, et... Sputnik.
4: Kas see kuupäev peaks meid kuidagi kõnetama 4. oktoober 1957? Ei, ma arvan, et see kuupäev ei ole isenesest, aga tähendus.
3: Ei tule küll ühtega Ameerikaste tähtsalt riigipühaselt meelde, et teatud Ameerikastel oli Explorer, mis oli nüüd natukene mõned kuud hiljem. Aga see nagu öeldud, neid ei üllatanud ega ärritanud, vaid midagi muud. Et noh, väga lihtne vastus oleks, et venelast üldse siuks asja hakkama said, eks ole, et vahi venelasi, aga ka see ilmselt nüüd üllatanud, see on juba välja öeldud. Mis see võis siis olla?
4: Äkki olid mingid elusorganismid ikka?
3: Ei ole kuulnud absoluutselt sellest. Et ikkagi oli, kui seal olid seal ainult tehnika sealt, nad olid seal peal. Mm-hmm. Et mingid pidi ta mingit signaale ta saatis, eks ole, midagi ta seal tõestati sellega, eks ole. No ma ei tea... Kus saab minna, eks ole, lennu kõrgus, lennu kaugus, lennu kestus.
4: See, et alla ei kukkunud kohe.
3: Noh, jah. Et,
4: aga noh, et see küsimus, et kuidas see küsimus oli formuleeritud, et mis täpselt...
2: Ja, mitte see fakt, et venelased olid neist kosmosevallutamise võidujooksus ette jõudnud, ehmatanud ameeriklasi kõige enam. Vaid selle lennu juures oli neile üllatavamgi veel ja ehmatavamgi veel üks teine fakt. Milline?
3: No ma tean seda, et Sputnik oli, ta oli nagu mõtlesin, mingi suht jalgpalli suurune. Sõikene pall, eks ole. Ja ta, aga samas ta oli mingisugune päris raskega, ta ei olnud mingisugune paar kilo, ta oli ikkagi mitu kümend välja. Mm-hmm. Et võibolla siis nagu see kreisiraadus kunagi öeldi, et siukese raha, siukese asja, eks ole, et nad ei uskunud, et ühesõnaga, et siukene asi nagu üldse võiks lendu tõusta ja lennata kuhugi, aga ne lendas kuri vaim.
4: No aga see ei, no siin ei saa nagu minu mõttes seda öelda, et see pidi just kuidagi eriliselt ameeriklastele olema selline noh, üllatustekitav.
3: Nad nagu kuidagi, võibolla ameeriksed just rõhusid selle peale, et see on pigem väga kerge peab olema, et siis nad pigem temmisid oma tehnoloogiat, et sealt võimalikult palju vähemaks saada asju, et noh, kaalukski mõned kilod. Aga et see nagu oli kurimaim ikka päris raske.
4: Aga mis seal on just see et spetsiifiliselt ameeriklasi jahmatava panev ongi see, et neil oli raske ja nemad tahtsid teha nagu teha selle kergeks ise?
3: No et see et umbes, et noh, et ongi see, et venelaste omad oli küll väike, aga see samast oli hästi raske ja kometi lendas.
4: Okay.
3: Et ilmselt on mingi muu loogika.
4: Aga selles mõttes, et see pidi ka teisi, ütleme, kosmosetehnoloogiaga tegelevaid inimesi samamoodi jahmatama, mitte spetsiifiliselt ameeriklasi.
3: No nevad vaatalid ikkagi need, kes olid selles võidujooksus tol hetkel.
4: No,
3: et teised
4: okay.
3: Teised ei olnud veel sinna reebele saanud tolleks hetkeks, et neil läks veel paar aastat aega mõne prantsaste ringlastel ja teistel. Ei oska midagi tarka sinna kosta paremat kui.
4: Aga see Sputnik 1 nagu õnnelikult jõudis pärale ja õnnelikult maandati pärast.
3: Seda ma ei tea, sest vaata laikaga läks nagu ta ekseks. Võibolla see asi saadi alla küll, aga no laikad seal enam, või noh, laikas esmõttes, laikas seal enam asja
4: ei olnud. Laika ei olnud enam laika.
3: Ja.
4: Aga jah, et...
3: Tõesti ei tea, et pakume seda, et just, et nii raske, aga näed endab.
2: Ei ole see kahjuks õige vastus. Enn ja Indrek on juba ammu vastuse paperile pannud.
0: Ega ei ole selles mõttes, et meil on küll mingi mõte. Noh, ta oli tõesti väike, aga väidetavalt olla seda Sputnikut olnud maa pealt selgel öösel silmaga näha. Ja äkki siis, noh, nagu ühes laulusõnas või laulus oli, et vahel vaatame taevasse ja lendab üle Ameerika ja meie ei saa mitte midagi parata, et ta üle meie lendab, mis saab siis, kui ta meile pähe kukub, et selline mõttekonstruktsioon sai meil siin Indrekuga kahe peale kirja.
5: Jah, et kuna ta lendas takistamatult üle Ameerika, et siis USA's enam sellest hetkest ei olnud enam turvaline ja see võiski ehmatada ära inimesi.
2: Väga huvitav ja hea mõttekonstruktsioon ei ole õige vastus. Ameeriklasi ehmatas kõige rohkem see, millega Sputnik toimetati orbiidile. Nad said teada, et venelastel on tekkinud vahepeal ballistiline rakett. See läheb natukene teie vastusega hästi kokku, aga nad ei teadnud ja selles raketivõidujooksus olid ka venelased kuskile maale välja jõudnud ja see tekitas neis rohkem ehmatust. Et üks asi Sputnikut üles vedada, aga teine lugu, mis sellega veel teha saab, selle kogemuse võrra me saame täna kahjuks Ukraina sõjas igapäevaselt. Nii, aga Enn ja Indrek, meil on nüüd geograafiat ja füüsikat.
0: No, võtame nüüd füüsika ära, sest muidu pärast ei saa endale andeks anda, et antsime punkti Tartule.
2: Te olete praegu 4-2 pool ees ka, nii et seda edu tasub hoida. Kui aga võidupoole ennast rihite. Hetke seisuga, veel ligikaudu kuu enne Nobeli preemiate tänavusi välja kuulutamisi tuleb tõdeda, et ei füüsikas, keemias ega meditsiines ükski mustanahaline neid 125-aastases ajaloos veel pälvinud ei ole, kuigi potentsiaalseid kandidaate, sobivaid, on ikka leidunud eestlaste praeguseni saamata kirjanduspreemiaga võrreldavalt. Käesolev küsimus näiteks aga osutab, et ka aafriklased võivad omal alal edasi viivate avastuste ilmale toojad olla ning isegi mitte kuskil kateedris või laborites, vaid koguni 13-aastase koolipoisi poolt aine tunnis juhuslikult tehtuna. Me läheme ajast tagasi, Me läheme ajast tagasi ikka 1963-asse Tanganyikasse Magamba kooli, kus õpilane nimega Erasto Mbemba kodundus tunnisteist ega koos valmistas jäätist. Tund hakkas lõppema ja ta oli oma tegevustest kaaslastest maha jäänud ja valmistamise lõppfaasis jäätis Erasto ühe vajalikuks peetud etappi vahele, segu sügavkülma teiste katsetoodangu kõrvale asetades. Kui õppurite valmis jäätiseid peagi hindama hakati, ilmnes koheks kummaline asjaolu, mida nüüd siis füüsikas Mbemba efektiks kutsutaks. Mida see endast kujutab? Palun.
0: Jah, ma ei ole ise seda testinud. Ma olen küll aegajalt pakkunud seda õpilastele välja uurimistööna, mida nad peavad tegema, aga väidetavalt, et kuum vesi külmub kiiremini.
2: See on õige. Tõesti, füüsikaline nähtus, mille puhul jäätub soe või kuum vedelik teatud tingimustel kiiremini kui külmem või jahedam. Erasto oli olnud siis neisis enne oma tunni lõppu sooja jäätisi segu enam jahutada aega nii nagu teised seda tegid, vaid asetas lihtsalt selle kohe sügav külma ja pärast avastades selgus, et see oli külmunud kiiremini kui kaasõpilaste jahutatud variandid kõikides katsetingimustes. Mbemba efekti siiski ei toimi, kui märkimisväärsel määral eksisteeriv fenomen see ikkagi on. Kuigi antud avastus mainitud kontekstis oli pigem juhuslik, oli Erasto siiski tubli edasipüüdlik õppur. Teaduslike ambitsioonidega ta jõudis tollastes oludes ikkagi väga kaugel õppides Austraalia Ameerika ühele ülikoolides omandades magistrikraadi ja tõusis hiljem ka Tansaanias juhtivaks riigi ametnikuks. Väga hea. Ja nüüd siis geograafia küsimus. Punkti kirjutame ka, see on teile viies ja muide võidukas. Need revanš on siis eelmise nädala eest saadud. Inga ja Tiit, saate kuulda. Ülemiste järv tekkis pärimuse järgi nii siis sellest, kui Linda oma kallist Kalevit taga nuttis. Küsimus kõlab, milline Eesti järv sai aga oma vee Juta, vanemuise enese tütre pisaratest oma noorelt hukkunud välja valitu leinamise käigus. Küsitava järve nimi tulenevadki õnnetusaatusega peigmehe Ilmarise poja nimest. Niimoodi esitavad seda igal juhul Feelman ja Kreutzwald. Geograafiliselt on aga meie ühe saarte rikkama järvega tegemist. 34 saart üksiti Eesti linnustiku rikkamaid järvi. Kuulub halduslikult küla, kus aastal 1661 Vene-Rootsi rahuleping sõlmiti alla. Selle küla nime me siiski ei küsi.
4: See oli rahu või?
3: 61 või?
4: Yeah.
3: Ma arvan, et siin mida siimast kärde.
4: Kärde siis...
3: Jõgevamaa. Ja see on siis nagu selline võib-olla isegi nime mõttes natuke niisugune nii-öelda tillikas küsimus, et ma arvan, et siin peetakse silmas ei miskit muud kui Endla järve, et noh, siin muidugi noh, ütleme, et väike error hakkab tekkima kohe sealt, et kuidas saab nagu peigmehe nimi ole Endla ja nii edasi, aga see vist, see vist ikkagi jah, mitte ei ole see Endla ehk Endla, vaid ikkagi Endla ehk Endel, et ja, see peaks olema see, et kuskit ma olen nagu kuulnud, et noh, vaata, ega see kärdega see Endla kant ei ole sealt Jõgevalt ju kaugel, eks ole, et midagi pidi ikka teab, kuigi vist järve ääres ma polegi käinud, ausalt öeldes, et aga
4: noh, on seal siis 34 saart?
3: Jumal seda teab, aga noh, see noh, see, vaata, see on see looduskaitsala ja raba ja kõik seda hinnatakse, noh, vaata, kui see on raba järv, siis võib neid saarekesi olla seal küll ja veel, eks ole, et seda ma täitsa usun, et eks siis on nagu niisugune motivatsioon, kui see asja õige on see nii-öelda selle ära käia ja ise üle kaeda nii-öelda, kuidas need saared seal täpselt on ja kõik muud, et aga kuidagi nagu oleks kuulnud jah, et see Endla ehk siis tähenduses pigem Endel peaks olema see Juta pisarate järv.
2: Tõepoolest, seda peetakse siin silmas motivatsioon leidke, kas või praegu valminud pohlasaakide ajastul. See on Endla järv, Juta peigmes Endel järv asub tõesti Kärde küla alal. Siit tuleb ilus punkt. See on 3,5 teil, aga Tallinn on täna kas siis teemade valikul. Mõlemad on väga tublid olnud, aga Tallinn on täna võtnud revanši, nii et selles mõttes on väga õnnelikud kaks loopäeva olnud, kus teiega siin seltsis veeta ja teeme need õnnelikus ka kellegi kuulajatest läbi teie ära märkimise mõnele küsimusele.
3: No ma võin jälle otsa lahti teha, et kui midagi siin mängus, kõik oli tore muidugi, mitte kui midagi, aga päris tore küsimus oli, noh, isest tore küsimus oli rongad.
4: Ja
3: John D. oli ka tore, jah.
2: Mõlemad tulid meile Rosina Keksilt, kellega võtame ühendust kindlasti, väga täname teda ja need küsimused said kõlama. Suur tänu, Inga Tiit, ilusat õppeaasta jätku teile. Täpselt sama teile, hea Indrek ja Enn. Uute kuulmisteni ja tõesti säravaid silmi klassitobadesse ja väljaspoole sedagi. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Meie eelmise saate lõpetas küsimus, mis kõlas järgmiselt. Honoré de Balzac elas aastail 1829 kuni 1835 Pariisis Rue de Cassinil asuvas korteris, kus tavanes vaade pulvarile, mis toona oli tulvil boheemmaailmas tuntud isikuid ja tähti, kes seal jalutasid, istusid või muul moel aega parajaks tegid. Seetõttu nimetas de Balzac oma korterit tõeliseks Pariisi milleks, kõlas küsimus. Nimetus polnud juhuslik, sest Pariisi ametlik. 3 punkti paiknes tollest korterist Rue de Cassinil mitte väga kaugel. Aga nii siis küsisime, mis käis 3 punkti asemele. Õige vastus on observatoorium. Kõigi õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Leelo Jõulule. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Meie tänase saate lõpetab ajalooga põimitud muusikatund ehk heli küsimus. Kuulete saate lõpetuseks instrumentaalpala, mis ajaloos 34 aastat teenis üht toonast kuningriiki hümnina. Loo pealkiri ongi Kuninglik tervitus. Millise riigi hümniga oli tegemist? Too riik on ajaloos hümni vahetanud lausa 5 korda ja praegune ehk patriootlik Minu kodumaa käibib 2004. aastast. Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks sõnalis osa nii siis lõpetame, aga meenutame, et oleme Postimehe digipaketi tellijatele täispikkuses igal ajal järelkuulatavad internetis aadressil kuula.postimes.ee. Kuulmiseni!

0: tarkade klubi .
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
0: kuula oma peaga . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele .

0: Tere, kell sai viis ja Kuku Raadio uudistega on eetris Karinaule. Pärnu üleujutuse olukord on stabiliseerunud ja veetase alaneb. Päästamet lõpetas täna pumpamistööd nii Pärnu linnas kui ka tammistes, kuid olukorda jälgitakse endiselt. Päästameti teatel tuleb räämarabast vett veel juurde, kuid kuivendussüsteemid saavad selle kogusega praegu hakkama. Räämakandis on liiklus siiski häiritud, sest päästet koristavad pumpamisel kasutatud varustust. Pärnu tabas reedel erakordselt tugev vihmasadumiskoormas üle linna kanalisatsioonisüsteemi. Tänavad ja teed olid üleujutatud ja vesi tungis ka hoonetesse. Sademeid kogunes üle 100 millimeetri ja kohati enam kui 120 millimeetrit. USA erisindajad Jared Kushner ja Steve Witkoff kohtuvad täna Kiievis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, et jätkata jõupingutusi Venemaa ja Ukraina sõja lõpetamiseks. Eile külastasid nad Moskvat ja pidasid 3 tundi kõnelusi Venemaa liidri Vladimir Putiniga, kuid suurt läbimurret ei sündinud. Kremli nõuniku Juri Ušakovi sõnul esitas USA delegatsioon Moskvas ka oma plaani konflikti lõpetamiseks, kuid selle üksikasju ei avalikustatud. Zelenski ütles enne kohtumist, et Ukraina soovib sõjale lõppu ja on oma ettepanekud valmis saanud. Tema sõnul vajab Ukraina rahuleppe saavutamiseks julgulaku garantiisid ja väärikad sõjajärgset rahu. Eesti suursaadiku Tiina Intelmanni sõnul on Kiievi ootused tänasele kohtumisele siiski tagasihoidlikud.
1: No kui me vaatame seda protsessi, mis on siiamaale toimunud, siis kahtlemata püütakse leida lahendusi, mis ei ole Kiievile olnud siiamaale suupärased. Ja loomulikult Kiievis oodatakse, milliste teadetega siis nüüd Moskvast tullakse. Me ju näeme avalikest allikatest, et Moskva räägib siiamaale konflikti juurpõhjustest ja no see ei anna väga suurt nii-öelda põhjust optimismiks.
0: Poola võimud uurisid täna võimaliku õhuruumi rikkumist, kui Valgevene poolt lähenes riigile tundmatu objekt. Umbes tund aega hiljem selgus aga, et tegemist oli linnuparvega. Poola lennujuhtimisamet peatas juhtumi tõttu ajutiselt ka lennutegevuse Rzeszowi lennujaamas, kuid hiljem taastati tavapärane töö. Piirkonnas sõitsid läbi ka USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner, kes saabusid Poola kaudu Ukrainasse. Poola õhuruumi on varem korduvalt rikkunud Venemaa. Valgevene on aga Venemaa lähedane liitlane. Saksamaal Saksi Anhalti liidumaal toimuvad täna kohalikud valimised, kus arvamusküsitlused ennustavad suurt võitu paremäärmuslikule AfD-le. AfD toetus on küsitluste järgi üle 40%, samal ajal kui kristlike demokraate toetab veidi üle 20%. AfD peamine valimisteema on migratsioon, mille erakond seob liiduma majanduslike ja demograafiliste probleemidega. Roeneeme saartel juhtunud bussiõnnetuses hukkus vähemalt 25 inimest, kellest enamik olid lapsed ja teismelised. Veel mitu inimest sai vigastada osa neist raskelt. Õnnetus juhtus Foogo saarel, kui 32 reisijaga noorte ekskursioonibuss kaldus teelt välja ja sööstis sügavasse kuristikku. Hukkunute seas oli ka bussijuht ja õnnetuse põhjus pole veel teada. Iraani lääneosas hukkus vähemalt 11 inimest ja 7 sai viga, kui kütust vedanud sisternveok sõitis otsa mitmele sõidukile ja süttis põlema. Iraani riigimeedia teatel põhjustas liiklusõnnetuse veoki pidurisüsteemirike ja kõik kannatanud toimetati haiglasse. USA presidendi Donald Trumpi vanim poeg Donald Trump Jr. Saabus täna varahommikul teadmata asjaoludel Tallinnasse. Radissonis ööbiv Trump Jr. Lahkus pärast lõunal oma turvameeste saatel hotellist. Tema julgestusmeeskond nägi aga kurje vaeva, et presidendi poja liikumist varjata vahendab postimees. USA saatkond Tallinnas ei ole seni selgitanud, kas Trump Jr. Eesti visiit on seotud tööülesannete või eraeluga.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Homme on vähese ja vaelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavad läänekaare tuul 3-9, rannikul loode tuul puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-13 ja päeval 14-19 kraadi. Pärnus on praegu 17, Tartus ja Tallinnas 16 kraadi sooja.
3: Karklas
2: paigaldab, karglas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
5: Paarismängu sügishooaja avasaate külaline on Aavo Reinderäping, paljudele tuttav raadiohääl ja Tallinna Ülikooli õppejõud, kes võtab tihti sõna ka leheveergudel. Aavo Rein on elektroonikainsener ja diplomeeritud psühholoog, kes oskab muusikat kuulata ja hinnata nii salvestustehnilisest küljest, kui ka aru saada muusika kui fenomeni meelelise tajumise nüanssidest. Ta käib meelsasti kontsertidel ja armastab ooperit. Kuid mis muusikapalad osutuvad valituks raadios kommenteerimiseks, seda kuulete Kuku saates Paarismäng pühapäeval 7 õhtul.
6: Kuku raadio. Te kuulate kordussaadet.

0: Tere, hea kuulaja! Sa oled sattunud kuulama Kuku raadiot ja saadet Must Udu. Mina olen Eero Soomere. Täna sukeldume teemasse, mille ümber on rohkem müüte kui paljude teiste muusikastiilide ümber kokku, nimelt black metal. Žanr, mis ei sündinud lihtsalt helidest, vaid maailma vaatest, konfliktist ja kohatiga väga reaalsest vägivallast. Kui rääkida 90. Skandinaavia skeenest, siis me ei räägi ainult muusikast, me räägime põletatud kirikutest, ideoloogilistest äärmustest ja inimestest, kes ühel hetkel ei mänginud enam rolli, vaid elasid selle päriselt välja. Miks see juhtuda võis ja mida see tänaseks tähendada võib, seda me proovimegi siin lahata. Minu tänaseks vestluskaaslaseks on Ahto Lembit Lehtmets. Ahto on metalmuusik ja kultuurikorraldaja, kes on olnud seotud nii kohaliku kultuurielu arendamise kui ka underground muusikaskeenega. Ta on juhtinud Kadrina kultuurielu ning tegutseb metalbänd Loits solistina. Nii siis Must Udu alustab. Must Udu. Nii, nagu lubatud sai, minu tänaseks külaliseks Ahto Lembit Lehtmets ja hakkame rääkima siis muusikast ja või siis metalmuusikast ühest tumedamast žanrist, ehk siis black metalist. Tere, Ahto!
1: No, tõritus.
0: Algatuses kohe, et kas black metal sündis sinu meelest siirest vihast maailma vastu või oli see algusest peale selline teadlikult konstrueeritud šokk, mille eesmärk oli näiteks lihtsalt tähelepanu?
1: No siis peab rääkima nagu erinevatest lainetest, et esimese laine black metal oli küll puhtalt ainult šoki eesmärgil, et
0: mis see esimene laine tähendab?
1: No see Venomid ja selle järgi tulevad kõik need Batterid ja Hellhammerid ja
0: Kuidas ma olen nagu selline vend, et mul on nagu väga raske kuidagi seda Venomit panna nagu black metali all, et ma saan aru küll, et seda nagu loetaksegi nagu black metal isaks, eks, aga ta nagu mitte kuidagi, kui ma panen mul peas paika, mis asja on black metal ja siis panen sinna Venomi ja siis kuidagi nagu jookseb see mul...
1: Black metaliga on üldse selle nagu, ta ei ole nagu muusikasanr, et kui keegi hakkab nagu black metalit võtma nagu muusikasanrinest ta, siis ta kohe eksib, sest et kui sa hakkad mõtlema et kui see teine laine peale tuli, siis igal maal tehti täiesti erinevad black metalit. Et nimetati küll black metaliks, aga USA see aser on teisaid, need olid ju nagu death metali bändid pigem. Ja Kreeka läks sinna heavy ja trashi suunas. Iga nagu selle riigil oli täiesti oma nagu väga ära tuntav siuke, ja mitte üldse haakuv oma vahel nagu black metali stiil ja minust see oligi nagu üli nagu põnev maailm. Ja no, kui me räägime siin Venomist, siis Venomist veel kuidagi moodi saab aru, et sealt järgmised bändid kõik natuke laenasid, et see vaikselt on üle tuld, et ma võin öelda vabalt, et isegi kui ma kuulan näiteks Immortalit, siis ma näen seal teatud elemente nii Venomist kui Batterist. No Batterist päris palju juba.
0: No jah, aga vaata, Immortal on nagu, noh, minu jaoks juba peas nagu täitsa black metal, enne. See on kõik need nagu sellised tunnus jooned olemas, enne. See ära tuntav vokaal, eks, selline spetsiifiline, siis kiired asjad, eks.
1: No, ütlen veel kord, et tuleb nagu peas lahti saada, et ei ole nagu muusikastiilist, et tegelikult on black metali alla isegi Merciful Fate, on ju, kuidagi moodi sinna proto black metali maailmas raamidesse surutud ja seal ma saan aru ka miks, sest et kui hakata nagu järjest näiteks Tšehhi bände kuulama, siis seal on nagu väga tugevalt on kuulda seda Merciful Fate'i nagu mõjutust, et ta ikka väga oluliselt muutis mitte ainult selle näomaalingute teemal, vaid ka ikkagi tegelikult muusika stiili väris palju.
0: See black metal siis on nagu, kas see black metal siis ongi nagu mingisugune ideoloogia siis või?
1: Ta on selline satanistlik muusika, satanistlik metal muusika. See on selline teema, et selle peale võibki vaidlema jääda ja igal ühel on sellest muidugi oma, et aru saamise on jumal okei jällegi. Et nagu esimesed Beheritid või Mayhemid, kes alustasid seal 80-ndatel, 90-ndatel algus, ega nad ei nimetanud ka ennast algus black metal bändideks, nad üldse nimetasid ennast death metal bändideks. Et see black metali nimi tuli nagu sellele teisele lainele hoopis hiljem.
0: Et see põhimõtteliselt teine laine siis tegelikult vormis nagu siis selliseks nagu ta praegu me täna tunneme ja sisuliselt
1: jah, võib, no tegel, nii võib öelda tegelikult siin üks üks Norra käilakuju ütles, et enne Tartruuni ei olnudki black metalit, et te tegelikult ikkagi oli ja aja, noh, arvustajad ikkagi tänu Venomile kõiki sellest karmimat black metaliks nimetasid ennem ka, et Sodomi, Destructioni, Kreatori algusaastate plaadid on ikkagi tegelikult selle aja mõistes black metali plaadid, et ei teki kahtlustki.
0: Sa rikud mul tõik peas ära, sest et ma nagu olen täiesti teistmoodi sest aru saanud, et kuidagi nagu need ütled need nimed, siis noh, üks on ju trääsa asi täiesti puhtalt.
1: Aga algusaja plaadid on sellised, noh, kui kuulad näiteks esimesi Slayerid, siis nad on ikka suht Venomi laadsed plaadid kõik. Et ja noh, satanistlik teema ja Venomi muusika loomulikult ta esimese laine black metal ja toona pandi, et
0: Aga kas Venom siis nagu ise ütles enda kohta, et on black metal või
1: keegi? Jaa, no ise nad ütlesid ja noh, neil on plaadi nimi isegi black metal.
0: No seda küll, jah.
1: Ja või noh, laulu nimi ka, et kõik toimib.
0: Jaa, okei, ja siis nüüd see teise line, noh teet ju tänapäevaks on ju, saab ju küll öelda, et black metal ikkagi on ju muusika stiil nagu selles mõttes ju. Kui sa kõik kuulad seda, tegelikult sa saad ju kohe aru, et...
1: Jaa, et... Aga no ikkagi, ma panen kõrvuti Rotten Christ ja Samael ja siis mõni Norra bänd on täiesti erinevad asjad. Noh, neil ei ole nagu sellist ühtset nagu sellist loodistiku või sellist asjad. Sa ei saa, no tegelikult nad on muusikaliselt on ju täiesti erinevad asjad. Kõik inimesed on harjunud sellega, et Norra black metal ongi black metal ja kõik, kes ei ole, siis sa pead neile juurde mõtlema, et on black metali bändid, aga see päriselt nii ei ole. Nagu.
0: Eks tegelikult ikkagi jah, see black metal siis on sellises mõttes ikkagi nagu siis ideoloogiline mingisugune asi, mis on siis elab seal muusika sees, eks?
1: Ja, no, jah, see, no, kui arvastada nüüd, et kus koha, on, alustasime sellest esimese laine black metalist, mis oli sellise soki, siis teine black metali laine tuli peale ju tegelikult täiesti teismeliste poistele. No, et nad olid ju lapsed alles kõik, kui nad alustasid seal Enslavedi tüübid olid mingi 13-14 äkki. Seal ei saa rääkida, et noh, nüüd tuldi peale mingi meeletud läbimõeldud filosoofega.
0: Valad pildid aga sellised, kus kohe see noored poisid seisavad, käed on nagu kõrred ja siis suured saurpidi ristide kaelas põhimõtteliselt kaela vastu maad, et nii raske on.
1: No ma enda tütar on 13, noh, ta umbes sama vanalt, nad seal plaadi tegid esimesed plaadid, et sa ei saa ju öelda, et seal on mingi maailmapilt välja kujunud.
0: Päris tõsiselt, jah. Aga neil läks asi ju täitsa käest ära selleks.
1: No, jah.
0: 90-ndatel ikka
1: seal juhu. Seal oli nagu, Norras oli siis nagu kaks käilakuju, et üks muidugi Rootsist hoopiski. Et kogu selle nagu teise laine, selle lainehari oli puhtalt kahe mehe ehitatud minu arust, et see üks oli siis Euronymous ja teine on Teed. Et nende tüüpide interviud ja nende tüüpide tohutu suur see nagu suhtlusringkond, et nemad nagu lõid selle. Nemad on mainu, noh, kahe, kes ta ainu isikliselt nagu süüdi selles, et me räägime praegu siin sellest nii suurelt.
0: Jätkuvalt. Ja siis tuli siis härra Vikerne see arvas, et see peab nüüd lõppema või?
1: No, seal on niimoodi, et seal on väga palju sükkaseid puht inimlik suhte probleem, teismeliste suhte probleem, mis läks halvaks, et see just ma lugesin Blackfire Death on siis Rootsi nagu sellest skeenest ja seal nagu väga ilusasti kirjutavad siis see Teedi, vanemad ja vist vanem vend ka on seal annab intervju. Ja siis ta nagu avab selle kogu selle skandaali hoopis teise külje pealt.
0: Ja see on?
1: No see ongi see, et noh, Euronymous oli nagu saam, teda nagu Norras väga saami ei sallitud toona, mist praegu siia maan ja nad võitsi üksed undermensh. Et siis nii kaua piinati teda, kui tema leidis siis Teedi näol enda selle ohvri, mis viis nagu viimase piirin ja seal nagu mängisid kõik tüübid kaasa, Vikernes on ka seal, kes kinkis lõpuks need padrunid, millega Teed ennast maha lasi.
0: Hea, kas siis silmis peab ütlema seda natukene kuulajatele ka, et millest me üldse tegelikult räägime, mist ongi, et 90-ndatel siis pandi ju täitsa ju kirikutele tuld otsa ja tapeti reaalselt ju inimesina. Ja nagu me siis praegu siin jõudsime, siis teda tegid ju
1: teismelised.
0: Me nagu ei kutsu mitte kedagi siin üles seda kõike siin nagu heaks pidama ega , ega kuidagi ka nagu kaasa tegema , et , et lihtsalt üritame siin natuke lahata , mis üks muusikastiil endas nagu kätkeb .
1: jah , no ühtepidi on see nagu , andis sellele , kogu sellele black metal maailmale , uuele maailmale nagu tohutu tõuke , on ju , meeletult palju bände tekkis tänu sellele , sai ülemaailmselt tuntuks ühtepidi , aga teistpidi jällegi varjutab see tänapäeval nagu kogu seda maailma , mitte selles mõttes , et , et mingit lunastust oleks black metalile vaja või mingisugust vaja rääkida selgeks , et , et iga hevimees on nagu ilgelt armas karval , on niisugune loomade peaks kaisus hoidma . aga , aga lihtsalt ta nagu kõik muu varjutab
0: . No
1: varem või hiljem jõuab ikka jutt sinnasamasse kohta tagasi , siis on kõik foorumid ja grupid on täis ainult ühe , kolme erineva bändi pildi tiirleb , et see on nagu jube igavaks on läinud nagu selles mõttes
0: nojah , aga samas ta on ikkagi selles mõttes nagu sisuliselt ka , et ta on ikkagi selline mingisugune verstapost , millest üle ega ümber ei saa , et ega praegu , kui sa vaatad tegelikult ju laiemalt metalskeene ka , et , et sul võib tulla ju peale miljon bändi , aga kõik annavad ikka sulle Metallica särki ja Slayeri särki ja
1: sest mingit... saab sellest H&M-ist saad osta endale , selle pärast kannavad .
0: No mis kõrst ma arvan , et see ei oleks Aido H&M ilma selleta kannataks , annaksid ka , et , et
1: ei no muidugi 90-ndal polnud bändi särke kuskilt saada , siis Moskvas toodi sulle see Metallica särk , siis oli ikka ainukesena küla peal seal .
0: no jaa , aga samas , kui sa nüüd praegu vaatad nagu , nagu seda , seda Metalheadi värki , siis tegelikult ju ikkagi on sama rida tegelikult ju , mis mingil põhjusel ikka mingid asjad nagu jäävad ja sa võid siis ju
1: see on väga hea teema , mulle väga meeldib see teema , viimasel ajal ma väga palju räägin sel teemal
0: no. .
1: et see on see , et väga üllatav on , et peale põhimõtteliselt , peale Nirvanat üldse rokkmaailmas nagu niisugust läbimurde , muret ei ole olnud , et kui me noored olime , siis iga noorem põlvkond tühistas nagu eelmise , et , et sa jõudsid olla nagu punkar , siis jõudsid olla trashi , hevimees , siis trashi mees , siis defi mees , siis blacki mees , ühes isikus iga aasta tuli uus asi peale . Nüüd ei ole midagi tulnud peale , kümneid aastaid ei ole midagi peale tulnud , noored võtavad oma vanaisade muusika üle ja nimetavad selle nagu , et ai , see põhimõtted hoopis teised et nagu , et mis te vanamehed seal mölisete , et
0: see,
1: te ei saa aru , aga aga no vaata , see võitlus oligi vanasti see , et sa tegid nagu uue asja ja ütlesid , et see vana asi on sitt , aga nüüd öeldakse , et see sitt ei tea sellest vanast asjast midagi , meie teame palju paremini .
0: no ja ma olen nagu mõnes mõttes olen sellega nõus ja tegelikult ma olengi sellega nõus tegelikult , aga ma just vaatan nagu seda , et see läbimurre võib-olla , mis sa nagu nimetasid läbimurdeks , on ju , see lihtsalt ei paista silma , sest et asju miksitakse nii hullult , et see on lihtsalt nagu , sa enam ei saagi aru , mis asi on mingi näiteks stiilipuhas death metal näiteks , mis asi on thrash metal , see on nagu täiesti jõhker .
1: Jaa , aga no vaata , nad kõik see käib nagu žanrisiseselt , et ükski asi ei tule peale nagu täiesti uue põhimõttena . et kontrakultuur ei ole enam kontra . see ongi see probleem , et noh , seesama teise laine black metali või esimese laine black metali sünd oli puhtalt kontrakultuuri ilming . et kui needsamad noored Euronymous ja Teed ja need intervjuud koosnesidki sellest , et kõik death metali bändid on ennast läbi müünud , noh , et vastik , et jah , ei taha olla nendega koos ja tahame teha midagi uut ja huvitavat ja ägedat ja radikaalselt teistsugust ja noh , niimoodi see käiski . ja noh , mis asi on veel läinud valesti , on see , et põhimõte oli see , et ükski bänd ei tohiks olla kuidagimoodi sarnane teise bändiga , noh , see oli ka niisugune põhimõte , mis käis kogu aeg intervjuudest läbi , ja nüüd on ainult kloonid nagu järjest tulevad , et
0: jah , et kuidagi kõik ongi nagu niisugune üks pudru , eks on ju , et ja kõik , mis see kõige hullem , et see on hästi nagu noh , kõige hullem on nagu vale sõna , aga kõik on hästi kvaliteetne . et kõik need nagu see vahendid , millega seda tehtud on , see on hästi kvaliteetne , aga ta nagu ei eristu mitte milleskist .
1: No, siin on kaks probleemi , üks probleem on , mida ei saa enam nagu muuta , on see , et kui need noored bändid läksid stuudiosse , siis kellelgi polnud õrna aimugi , mihukese sound olema peab . see lihtsalt leiutati iga stuudios erinev , sa võisid vabalt öelda , et see on selle stuudio lindistus , see on selle stuudio lindistus , see on selle stuudio lindistus . et aga tänapäeval on see , et sa võtad noh , kuskil seal Kemperi võimuga või võtad selle vana soundi , tõmbad sisse , sa kõladki täpselt nagu , su iidol ja ongi kõik.
0: Jah, sa lähedki stuudiosse, ütled, näe, ma tahan nüüd selle bändi asja saada ja võetakse sul oleks pluginid paika, ostatakse mingi asja sisse.
1: Müüakse need plugineid, no et sa võid osta rahulikult endale blokki koos pluginatega ja siis sa saadki osta kohe spetsiaalse bändi soundi, et
0: see on kõik. Päris brutaalne tegelikult ja siis tekibki selline sein, et noh, ma ise enda muusika kuulamisel olen nagu sinna maani jõunud, et minu Spotify see muusika otsas. ehk siis, noh, kui ma teen seal tööd, siis kogu aeg see Spotify mängib taga, aga tegelikult on see üks sein tuleb, et on mul see randomi peal, et lootuses äkki ma avastan sealt midagi, aga tegelikult

0: mis see , see maskidraama hakkab vist nagu läbi saama , et siin ju vahepeal olid ju kõik maskidega , noh
1: yeah. .
0: et ükstapuha , mis bänd tuli , kõik en, olid .
1: Tuleb uus laine peale , tulevad jälle mingid uued asjad , et mm. et vahepeal oli seal juba Batuška-taolisi bände oli meeletult palju , Magla-taolisi bände , noh .
0: nojah , vaata , aga Magla on jällegi selline , no Magla vist on küll niisugune kõige traditsioonilisem , klassikalisem black metal , mida me nagu tänapäeva mõistes nagu peaksime tundma või tunneme .
1: ta on jah , vanasti nimetati seda ortodoksiks mm. . et võimalikult , noh , ortodoksne black metal . et ilma igasuguste üllatusteta , aga ma ei tea , kellele niisugust muusikat tegelikult ausalt öeldes , noh mm. , stiilipuhast , no loomulikult sa jood ju ka saksa stiilipuhast õlut , mis koosneb neljast elemendist ja ütledki , et tahan olla , tahan juua väga mõnusat , väga tavalist mõnusat mm. õlut . ja see tavatarbija võib-olla ongi , mina ei otsi sellist . ja tõesti on raske leida ja kui järsku kõrv hakkab nagu , vot midagi nüüd tuli , et , et ja siis hakkad uurima seda bändi , tuleb välja , et nad on ikkagi teiste vanade bändide nagu uus projekt
0: mm-hmm. . jaa , ei , ma olen sinuga täitsa nõus , et aga mis sa arvad , mis siis nagu noh , ma saan aru , et me ei saa nagu mitte midagi muuta , on ju . aga kui see oleks sinu teha näiteks , kui sul oleks mingisugune võluvits , noh , lihtsalt ühel hommikul ärkad üles , sul on mingisugune võluvits sul voodi kõrval ja saad teha ühe liigutuse , kuidas siis muutuks asi paremini , mis sul nagu meeldiks ?
1: see on nii loll variant .
0: see on nagu väga loll variant ,
1: aga see paned võluvitsaga , et üldse black metalit ei oleks kunagi eksisteerinud .
0: no näiteks , see võimalus on olemas .
1: ma ei tea , noh , no võluvits on see , et maailmas tehakse jõhkralt palju head muusikat , noh . et ei pea kuulama seda black metalit , kui kopp ette tuleb . et võid vabalt kuulata ükstapuha mida . ja noh , tehakse väga palju väga head muusikat igal pool mujal žanrites ka , et
0: võib-olla ma ei mõelnud nagu praegu isegi nagu seda , aga ma mõtlesin seda , et kuidas nagu muuta siis need žanrid nagu või noh , uuesti nagu muusika pigem selliseks žanripõhisemaks ja nagu arusaadavamaks , nii et , et ta ei oleks igav .
1: ma ei tea , vaata , ma olen nagu vaadanud , et need muutused muusikamaailmas tegelikult käivad läbi muutuse ühiskonnas , et mingi muutus , mingi murrang tekib ühiskonnas mm-hmm. ja siis tekivad need žanrid ja tekivad niisugused
0: noh , klõksud , eks ?
1: jaa , et võib-olla me elame lihtsalt liiga stabiilses nagu keskkonnas . et kui ma nagu räägin nagu bändimeestega kuskilt seal Rootsist , Norrast , siis kuskil seal 90-ndatel oli neil täpselt samasugune niisugune depressioon , kuigi nemad ei tulnud kuskilt Nõukogude Liidust välja mm. , aga neil oli samamoodi , maailm muutus ülijärsku sellel hetkel , noh , näiteks juba olid esimesed pagulaskriisid ja nii edasi , et väga palju asju muutus korraga ja siis tekkisid ka need bändid , et kui sa loed neid algusaegu , jah , siis nad elasid läbi täpselt samasuguseid asju nagu meie siin , kuigi meie nägime seda hoopis teistmoodi .
0: jah , ehk siis mingisugused sellised kontra suuremad mingid nihestused sünnivad siis või läbi siis mingisuguste suurte muutuste ,
1: on ju ? jah , ja need on niisugused rahvusvahelised muutused mm-hmm. ja ma , see võib olla täiesti , me jõudsime praegu võib-olla mingile väga olulisele asjale jälile .
0: no ma tahaks loota .
1: ja et võib-olla sellepärast ei olegi nagu tulnud midagi uut peale niisugust
0: et kõik on stabiilselt liiga hea ja liiga selline just, roosa manna .
1: kõige lihtsalt kättesaadav ja nii edasi , et mm-hmm. et kaob ka niisugune sõnum ära selles mm. mõttes , et mida sa siin enam laulad , kui kõik on juba laul , kõik laulud on juba
0: nagu tehtud juba , on ju ?
1: jaa , jaa . nagu filosoofiaski siin vahepeal üks härra nimetas , et ajalugu sai otsa , noh nüüd me näeme mm. , et tegelikult ei saanud midagi otsa mm. . et me näeme veel päris huvitavaid murrangulisi aegu .
0: no see asi on juba läinud juba praegugi liiga huvitavaks , et juba nii huvitav , et väga ei viitsi enam edasi vaadata , vaata .
1: jaa , jah , paljud kiruvad , et see ai tuleb peale , võtab kõik muusikamaailma üle ja nii edasi , aga kui sa mõtled just seesama selle , nende samade bändide vorpimise peale , siis tegelikult see on ai ilma ai-ta . tegelikult tehakse täpselt sedasama asja , mida praegu ai teeb , et sellepärast ma arvan , et väga raske on ka tavakodanikul vahet teha , kas on ai bänd või ei ole ai bänd , sest et see masinavärk , kuidas ai seda muusikat toodab , on tegelikult popmuusika maailmas toodetaksegi niimoodi muusikat mm-hmm. ilma igasuguse ai abita no, . pannakse klotsidest kokku juba tuntud , et inimesele et juba meeldima hakkaks , ainult pannakse sinna sisse juba niisugune meloodia , mis on mm-hmm. juba varem nagu tuntud ja nii edasi, et, et see on sõike...
0: Eks vahe on selles, et tegelikult sa saad nagu
1: kiiremini
0: sama asja nagu ühe klõksuga ja. Või siis sa lähed maksad sellest suure raha mingisugusele tüübile, kes teeb sulle natukene kauem, aga sama asja.
1: Jah, see on ka hea point, jah, et päris paljudel nagu sõikestel rahvusvahelistel laulukirjutajatel võib minna

0: väga halvasti varsti. Või noh, ma see ei olnud mingi mantra, ma mingi soov või loitsa, aga see oli lihtsalt... No võtta ainuke asi, mida AI kindlasti järgi teha ei oska, naivism. No, et kunstivaldkonna
1: seda... Et liiga lihtne see ikka...
0: Sa ei saa lihtsalt... Inimese sees tuleb mingi asi, mida ei saa masin nagu teha. Et, et see on vist sõike ainuke asi, mida ei suuda nagu...
1: Jah, aga noh, eks vaata, mul nagu tundub, et me mingi, et õpime selle AI-ga nagu nii hästi elama, et me õpime ka ja kõrve silm õpib seda nii hästi nagu tuvastama, et mingi et lõpeb see pidu lihtsalt ära.
0: No. Ja noh, AI areneb ka. Mm. Et selles mõttes, et AI-l on arengu ruumi rohkem kui inimesel seda infot läbi töödeldama.
1: Aga äkki see ongi nagu hea koht, et ikkagi selle kunsti ja muusika jaoks hoopis vastupidiselt selles mõttes, et kõik räägivad, et see on nagu halb, eks on, aga võibolla see on just hea, et siis... Et
0: arendab inimese uuele...
1: Just!
0: Ei, no loomulikult selles mõttes, et mäletan, kui see no, hakati kaane kujundisi nagu Photoshopiga tegema, siis no mihuke kisa... Terve roti kari jäi kordi rongi alla korraga. Et see jõhker, no ja muidugi väga koledaid kujundusi tehti ka siis, aga see on täpselt see sama, mis praegu AI-ga on, et teisaid ja nüüd plaadi pildid, mis on AI-ga tehtud, no silm nähtalt AI-ga tehtud ja see kisa on täpselt samasugune, noh, et noh, lõpukult kujutas on ta ju abiline see AI ja tegelikult igas kujundusprogrammis AI jookseb sees, et tegelikult tehakse juba kõik vaikimise AI-ga nii ehk noh,
1: et me ei pääse mitte kuidagi sellest, et see on nagu juba tegelikult selline soov mõtlemine.
0: Tagasi ei ole kunagi ma nüüd minna. Ma kujutan ette, et kui Gutenberg tegi selle trükimasina, no, mis siis võis olla? Siia maani inimesed süüdistavad Gutenbergi, et igast jama antakse kõrge. Raamatupood on silmini, iks paska täis.
1: See tema süüdi.
0: Tema muidugi ongi. Loomulikult tema leiutas selle kordi põrgu masina.
1: Ja, et poleks ta leiutanud seda, siis poleks juba hea elada, me oskaks lugedagi.
0: Vaata, võibolla ongi meie maailma edad kõik selles süüdi, et me oskame lugeda, me saame aru.
1: Vaat selle teadmisega me läheme väiksele pausile praegu ja tuleme kohe uuesti tagasi.
2: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Hinnamõrv Kellerteatris.
5: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
6: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
5: Tee oma lõige kohe.
4: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
3: kellerteater.ee.
7: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga, mida uuris Eesti ajaloo professor Sulev Vahtre, kuidas ta kandis edasi rahvusliku iseolemise ideed, õpetas tudengeid ja koostas ajalooõpikuid, pani kokku mitmeköitelise Eesti ajaloo üldkäsitluse, mis tuleb kõneks tema mälestuskonverentsil, kus toimub ka raamatu Õigus ajaloole esitlus. Saates on professorid Matti Laur ja Tõnu Tanberg. Saatejuht on Madis Lik.
8: Kuku Raadio.
4: Must udu.
1: Tere tulemast tagasi. Tänaseks külaseks on mul siis Ahto Lembit Lehtmets, kellega me räägime siis mitte ainult Black Metalist, mis oli võibolla algus selle saate selline suunis, aga me oleme siin jupanud juba igale poole juba ka AI-sse ja lõpuks jõudsime sinna maani välja, et lugemine on inimesele halb. Aga kui me tuleme uuesti nagu jälle sinna Black Metal juurde tagasi, et kui palju oli selles päris ja kui palju oli siis rolli mängi, ma saan aru, et mingid vennad olid nagu päris ikka, nii, need samad need noored poisid, kes hakkasid lõpuks tegelikult üksteist ikkagi juba päris nugadega seal torkima.
0: Noh, ta oli ikkagi selles mõttes, et ta päris, nagu ma ütlesin, et on teismeliste maailmas, noh, jälle ma natukene nüüd lähen jälle kaugemale sest Black Metal maailmast, et ma tegelesin Kadrinas ka noorse tööga ja siis lasin rahvamajasel rahulikult toimetada noortel ja noh, kõik oli jumala hästi ja tuli korraks tuli kõrvalt sisse sega ja ja nagu aktiveeris siis paaril tüübil selle kriminaalse geeni, mis lõppeski tegelikult ka väga halvasti on. Noh, põhimõtteliselt ka mõrvaga nagu black metali teema. Et noh, seda tulebki nagu võibolla vaadelda selles suhtes, et tohutu entusiasm ja läksid asjad valesti. No lihtsalt kellegil käivitus siis see protsess, mis kus ta enam tagasi nagu ei saa pöörda.
1: Aga tänapäeval ju ma väga ei ole kuulnudki, et oleks midagi sellist hirmsat juhtunud.
0: Ja see sataanik paanik oli esine 90-ndates. No aga siis juhtus ka igal pool, no siin Eestis ka ikkagi.
1: Üldse vägivald on hästi palju.
0: Jah, no vaat ongi selles mõttes, et Eestis võibolla ei oleks saanud nii kaugele võibolla minnast, et see vägivalla foon tänaval või tavaelus oli palju suurem. No. See oli laip tänaval oli iga päev ju, põhimõtteliselt uudistes. Et see oli ikka jumala karm aeg, et kui keegi praegu nagu kummardab nagu anarhismi, nagu kui töötavasse süsteemi, siis ma ütlen, et meie oleme selle läbi käinud. Et me oleme näinud, kuidas moodi anarhism töötab. Ja see oli, noh, see ei olnud kõige meeldivam keskkond, kus elad, et...
1: Kuidas sa kirjeldad seda anarhismi, siis oligi
0: see sama...
1: See
0: ei olnud ühtegi seadust, noh.
1: Just.
0: Ja siis, kui seaduse vaakum on või mingit nagu kogukond kokku enam ei saa kuidagi hoida sellel hetkel, siis võtavad võimu üle lihtsalt ühel hetkel need, kes oskavad sellest endale kasu teenida, või kuidas... Ja noh, ka siis võimenduvad need... kriminaalsed geenid.
1: Ehk siis nii pidi, et kui sul oli seal, ütleme siis Skandinaavias oli juba mõnus elada, kõik oli hästi tore, sa võisid aeda suust välja, jumal teab mida, ja sa teadsid, et sa nagu väga vastutama sellest ei pea, siis meil oli see siis nagu nii pidi, et sa ikkagi enne nagu mõtlesid, enne kui sa midagi ütlesid.
0: Ja, et noh, loomulikult Norra oli ju heaolu ühiskonna tipp. Või äkki siis veel ei olnud?
1: Võikka oli selles mõttes, et seal oli tegelikult kogu Skandinaava tegelikult juba elas väga hästi.
0: Norra tausta muidugi, et ta oli kõvasti päris vaene maa kunagi. See nafta on neid teinud.
1: See oli ka mingi 50-ndat või 60-ndat, millal see leiti, aga ma ei ole täpselt teha.
0: Natuke peab vaatama. Ma mäletan, et eks seal ikkagi tulid just samad migratsiooniprobleemid ja sellised asjad olid, käisid täiesti seal black metalist läbi ja intervjuudest käivad ka need läbi. Et seal võeti osa marssidest igastast asjast muudest ka mõlemil poolel kus juures, nii vasakul kui paremal poolel.
1: Mul tundub, et selline kuidas sa ütled? No, ma ei väelda välja praegu seda sõna siin. Et see, mis toimubki sellistes heaolu ühiskondades, kus sul on kõik on nagu väga hästi, et käiaks selliste pikka kaelustega, sugestest roosates kampsunites ja siis äkki tekivad sellised...
0: Seal võib juhtuda, igal pool võib juhtuda.
1: Aga see on nagu hakkab eriti nagu silma sellised asjad.
0: No, sellepärast hakkabki, et see üldfoonis ei ole seda.
1: Ei ole seda,
0: jah. Siis nagu räägitakse, sest palju rohkem, ma arvan, et Eestis lihtsalt ei ole, noh, sellel ajal ju ka täpselt samat moodi mõrvad toimusid ja ka black metal skeenes toimusid mõrvad, aga nendest nagu, noh, see kadus sinna kõige muu sellesse fooni ära.
1: Fooni ära, jah.
0: See oli nagu sõike, jah, üldine seis oli sõike
1: kummal. Aga nüüd... kas see siis nagu ilma sellise reaalse vägivallata, mõtlen siin põletamised mõrvad, nagu me siin enne siin rääkisime, et kas me täna üldse siis nagu räägiksime black metalist sellisel samal toonil või samas...
0: Nagu me saate alguses ütlesime, et ta kindlasti sellisel kujul ei oleks meil. Me siin me arvatavasti võibolla ei seletaks praegu otseselt ainult sellest black metalist ei räägiks. Et ta oli väga oluline samm muidugi loomulikult. Ja noh, loomulikult oligi oluline samm sellepärast, et väga arenenud heaolu ühiskonnas raputab kõvasti rohkem kui...
1: Kui oleks Skandinaaviat olnud, siis võibolla oleks black metal olekski selline, nagu Venom tegi kunagi.
0: Ei, no. Kus, jah, või oleks toimunud mõrvad kuskil Brasiilias on või siis sest kedagi ei kotiks. Nagu.
1: Aga see vist on, jah, see oleks tundnud nagu nii kauge kuidagi seal mingi jumal teab kus, eks?
0: Suva,
1: on, jah. Et väga nagu ei ole oluline.
0: Keegi ei räägi kuskil Venemal toimunud black metal mõrvadest. Aga meie lähedal siin, no, Soome oli ikka käis väga kõvasti see sataanik paanik läbi. Noh, tal valdi kohe teraldi termin nagu.
1: Oskas sa mingid näitajad ka tuua praegu, tuleb sa midagi meelda?
0: No see on mingi koolipussitamised, üksid asjad olid. Ja noh, lehed ikka väga palju kirjutsid ja olid ka spetsiaalsed artiklid sellel teemal, et kuidas moodi ära tunda, kuidas ta laps läheb valele teele ja nii edasi. Et see käis nagu sellised riiklikust propagandast läbi.
1: Päris julm värk tegelikult, et hakkad nagu mõtlema, et kuidas on nagu võimalik, et mingi ühele sellisele muusikasandrile on nagu... nii hullud see asi nagu külge hakanud .
0: No see olegi muusikasanri jällegi , et
1: no ega , no saan aru , ma saan aru , et kui sina nagu räägid sellest nagu enda vaatevinklist , on ju , aga ma räägin siis nagu selles mõttes sellest vaatevinklist , kuidas mul asi nagu kaugelt paistab , eks mm-hmm.
0: et me võime kuskilt natuke kaugemale minna , ärme siis mõrvadest räägi , aga aga Loomingu raamatukogus on jube äge raamat , on Nietzsche versus Wagner. Ja noh, Nietzsche oli siis, tahtis saada kontsertmeistriks Wagnerile, olid väga head sõbrad, aga nagu Wagner tõukas ta eemale mingil hetkel. Ja siis Nietzsche pühendas ikka nagu terve hunniku raamatu jagu artikleid selle Wagneri suunas, et ta andis ikka kõikidest kanonitest, mis tal kõikidest kahuritest, mis kus ta enda andis kõige intelligentsemas tipus, mis tal üldse võtta oli. Ja see nagu viib selle pildi tegelikult täpselt selle samasse maailma tagasi, et no see inimsuhete maailma
1: see elitism ja asja on seal sees üks.
0: Jaa, just, et Eestis on vist elitarism, mis ta õigem öelda. Aga noh, see on väga hea, et sa sinna sihid, et ja seal nagu see põhimõtteliselt see samasugused probleemid nagu tulevad välja ja samat moodi siis nagu Wagner pööras veel kristlusesse on ja siis nagu ma käisin just Parsifali vaatama, siis Parsifal räägibki ainult igast lunastusest põhimõtteliselt, aga Nietzsche ütleb, et noh, inimene peaks otsima lunastust on ja see täpselt see sama black metali teema, ma tahtsingi sinna jõuda, et black metal või üldse sellised radikaalsed metal stiilid, kui nad hakkad otsima endale lunastust, nad hakkad otsima sellist aksepteerimist ühiskonnas, siis nad kohe kaovad, et kui kontrakultuur muutub ühiskonna osaks või võtad mingisugused kas poliitilise või ühiskonna norme nagu hakkavad kaitsma, siis nad kohe lahustuvad ja nad ei ole enam see kontrakultuur. Ja see, noh, see probleem on tänapäeval, ongi väga näha, et sama, mis me rääksime, et uusi stiile peale ei tule, kontrakultuur ei ole enam kontra ja võetakse üle tavapoliitilised käitumisnormid, mis omakorda siis lahustavad seda suppi.
1: Jah, eks siis samamoodi, et sotsiaalmeediaks on ja kõik teevad samamoodi need asju, eks? Ja.
0: Et community standard, no mis black metal, see, mis räägid mulle, et see vasta mu community standardil, black metal on ehitatud üles selle peale, et ta on kõigi community standardite vastane. Et noh, väga paljud selle aja black metali tüübid nagu räägivadki, noh, kes seal olid nagu seotud kogu selle protsessiga, et see satanism oli hoopis teissugune neile, nad võitlesid tegelikult lavei satanismi vastu ka, mis oligi ju tegelikult satanismi legimiteerimine, et nemad võitlesid selle vastu, et ollagi kontra, no, et olla radikaalselt kõigi vastu nagu, et see oli see ei olnud nagu satanismi ei olnud mitte siis nagu mingi usulahk nende jaoks või siuke, vaid see oligi kontra võimalikult
1: meelelaade filosoofia, see nende
0: vastu filosoofia kõigile sellele, mis ümbrigi toimus, no, ja Norras on see loomulikult ülevõimendatud, sest et seal oli ka kristlus ülevõimendatud või noh, nagu Poolas Poolas on black metali bände vist sama palju kui inimesi.
1: Päris palju ikka. Aga seal Poolas alles oli ka ju mingisugune jauramine selle pehemõttiga käis, et kaevati kohtusse vist seal mingi piibli.
0: Ja tema on kogu aeg kohtus ja tal on järjest on kristluse poolt või siis islami poolt ära keelata, et ta ei saanud isegi Türgis esineda pehemõtt sellepärast, et ei lubatud lihtsalt.
1: See on vääretud jabur, et kuidas nagu tänapäeval veel selline religioon nagu määrab mingisugused asju. Et...
0: No, mingil määral ta hakkab jälle, kui mida halvemaks keskkond läheb, seda rohkem hakkab religioon jälle määrama. Kuigi, noh, see sama, ma olen jälle, tulen Nietzsche, et Nietzsche on lihtsalt jube õige inimene, kelle läbi nagu black metalit üldse lahti ei seletada, sest mõtles, et isegi siis, kui need noored tüübid brändi tegid, siis nende ajakirjades, mis nad ise tegid, seal oli alati peatükk Nietzschest ka, minu huvi tekis ka suuresti tänu sellele. Ja siis, noh, see antikristus ju räägibki sellest, et 2000 aastat on meil üks stiil olnud, on ju, kuidas ma aru olen saanud maailmas, üks maailma pilt on ju kristluse, noh, läbi kristluse, on ju. Ja see laguneb laiali ja seal ütles, Nietzsche ütleb ju otse välja, et nüüd, kui me oleme jõudnud sellise kohta, kus me oleme oma jumala tapnud, tulevad need antikristused, nagu, noh, ta ennustab ette kõik need Hitlerid, Stalinid, kõik asjad. Ja ta nagu isegi selle rahvusluse kohta nagu on väga teravalt vastu öeld, et millegi pärast seotakse, kui alati natsionaalsotsialismiga seda , aga ta ise on korduvalt öelnud , et ja tüümatub ka Wagnerit sellel rahvusluse teemal mm-hmm. et tema jaoks on see nagu täiesti absurdne nagu see kaasajooksmine noh jällegi väga black metal nagu
1: nojah , ta on ikka selles mõttes ikka väga toores , eks on ju , et aga noh , kui nüüd see oli väga, väga nagu arusaadav , aga mõtlen nüüd seda , et kas nüüd tänapäeva bändid , kes nagu tulevad , ega siis seal tegelikult on see selline trots ja siis selline kontra , nagu sa ütled , on ju , see on ju oluliselt lahjem ikkagi , see on ju
0: ei , no see vastupidi , et bänd natukene suuremaks saab , siis ta teeb kohe statement'i , et tegelikult me ei ole nagu rahvuslased ja me ei ole
1: ei, sa räägid , et seda ei ole , see on mingi supp lihtsalt mingisugune , et me
0: ja no ei , no need statement'id ju räägivad tegelikult nende enda nagu vastu , nad ei pea ju tegema , ükski bänd ei pea seda tegema , kui sind , kui sa juba vangi ei lähe või kui kuskil seal ma ei tea , mingi asjaga hakkama saad ja siis on kaitset vaja sul , on ju . aga sa tavaelus sa ei pea tegema kogu aeg mingit statement'e .
1: ei peagi muidugi .
0: noh , eriti kui sa , jah , kui sa oled black metal'i bänd , siis sa oledki kontra , sa peadki arvestama sellega , et sa oled kogu aeg sõjas mm-hmm. . et black metal peab sõjas olema , ta ei saa olla niimoodi , et üritada kõikidesse community standarditesse ära mahtuda , see on ju täiesti ajuvaba .
1: no aga praegu mulle tundub , et enamus bände ikkagi niimoodi on , sest et kõik need peavoolu asjad , nad kuidagi on muteerunud kuidagi selliseks kõigile söödavaks asjaks ja siis ongi , et soundid on väga head , see lavaline presence on selline väga show-lik , on ju .
0: läbimõeldud
1: kahjuks . läbimõeldud jah , näiteks Behemothi kontsert , me soojendasime Koresordiga neid ja siis no sa saad aru , et iga riffi all tuleb nüüd peanoogutus , teise riffi all astuvad tüübid nagu laiali kuskile , kus poodiumite peale midagi teevad , kõik on nagu väga täpselt nagu
0: kõik mõeldud. Tekstid , vahetekstid on kõik
1: peas täpselt , jah , et see on nagu noh , siis jah , nüüd
0: aga
1: me jõuamegi siin samas kui tagasi , kus sa mis ütlesidki , et black metal ei ole mitte muusikastiil , vaid black metal on ikkagi siis see filosoofia ja kontra , eks ole .
0: noh , filosoofia on tekkinud sinna nagu juurde ja see ei ole ühine filosoofia selles mõttes , et noh , teisel lainel tuli veel vaata veel üks laine järgi , on ju , kus seal tuli sealt Fleuretid ja In the Woodsid ja siuksed , noh , need ei ole , no neid ei saa kuidagimoodi isegi satanismiga kuidagi siduda ja nii edasi .
1: aga on ju tegelikult veel mingisugune omaette nähtus veel , kus tehaksegi justkui nagu black metalit , aga see sõnum on üldse mingisugune hoopis teistsugune , mingi lauldakse jumal teab millest .
0: ei no , Loits ju ise on ennast kogu aeg taandanud black metaliks nimetamast samamoodi , sest et me kasutame küll enda nagu huvides neid instrumente , põhimõtteliselt neid vahendeid , black metal on nagu vahend , aga ta , me ei ole , sõnumilt me ei ole black metali bänd .
1: jaa , aga samas tal ikkagi see kontra on tal ikka samamoodi seal sees jälle , sest et väga hea , et sa sinnamaani jõudsid , Loitsuni , et te kasutate ju teise maailmasõja Saksa sõjaväe vorme , eks .
0: laval ei kasuta . ja ühe plaadi kujunduses , kus plaat konkreetselt räägib ka nendest meestest .
1: aga saite vitsa ka sellest päris kõvasti tegelikult .
0: ei no jaa , ega me siis naiivsed ei ole , et me kohe ju teadsime , et sellest tuleb niisugune , no aga see oligi nagu taotluslik , et kui sa näiteks praegu black metali raamatuid vaatad , kus Loit sees on , sa vaatad näomaaling , see oot-oot-oot . et kindel eristumine just sellesse konteksti sobibki nagu kõige paremini see , et me kasutame neid atribuutikat , me kasutame teatud totalitaarseid sümboleid , mida noh , mis , aga ise ei ole nagu mingit totalitaarismi usku , on ju . ja siis kasutame ka vastavat riietust just samal põhimõttel , et see on meie vahend vahend rääkima lugu , mis ei ole üldsegi niisugune , ei ole tegelikult ju oma sisult absoluutselt see on niisugune igapäevane
1: . nojah , vot see ongi see , et kui keegi ütleb mingisugused , kasutab mingisuguseid vahvaid väljendeid Loitsuga puhul mingi või natsibänd või selline , siis tegelikult võiks natukene sammu tagasi astuda ja natuke mõelda , miks need asjad seal on , eks .
0: aga noh , vaata see , need inimesed , kes nagu saavad aru sellest , ega nemad ei
1: ütlegi midagi selle kohta .
0: jaa , see ongi hästi ju
1: .
0: selles mõttes , et võitlevad need , kes on nagu vooruspoosetajad , see on väga ilus sõna , mulle väga meeldib see .
1: tõsi , vooruspoosetajad ?
0: jaa , vooruspoosetamine , see tähendabki seda , et upitatakse iseennast läbi selle , kui sa suudad kellegi jalge alla talluda , et siin tänapäeval on nüüd , Eestis on nüüd viimase kuuga tekkinud samasugune väljend nagu karistuskirjandus või et samamoodi
1: sa ei oska nagu tsenseerid nagu ära mingeid asju või ?
0: ei , see no, karistuskirjandus tähendab ka seda , et sa võtad ette kellegi kas inimgrupi või sotsiaalse grupi või siis kas või inimese ja siis siis hävitate selle oma kirjandusteose.
1: Aa, okei, okei, see on pigem sellise nagu sildistamine, aga väga sellise peenelt öeldud.
0: Nagu. Jah, et nagu ja tuuakse mingid sellised teemad kirjandusse, mis minu oleks nagu miks ma peaks üldse lugema midagi sellist. Kus ma tean juba, et kirjaniku meelsust ja siis see meelsus, noh, ongi meelsus, voorus poosetamine, tõstetakse ennast kogu aeg nagu järgmisel astmel näidata, et mina olen nagu see puhas ja saan õieti aru asjadest ja see on vale ja loll ja tema, ta peabki kannatama tänu sellele, et mina kirjutan.
1: See on, et jumala brutaalne, kuidas me oleme jõudnud mingisugus imeliku punkti. Ja see on ka vist selline heaolu ühiskonna mingisugune tunnusmärk. Et sul on nagu kõik on jube korras, lähed poodi, saad kõik asjad kätte, külmkapp on justkui nagu ka sellist asja täis, mis siin nälga lase surra, eks vähemalt.
0: Ja, no see on üks asja, teine asja on see, et iga sõja lõpetab järgmine sõda. Ja no teine maailma sõda on lihtsalt lõpetamata jäänud ja see on väga suur osa sellest rollist. Ukraina sõda on täpne näide sellest ja nii edasi. Et teine maailma sõda ei lõppenud ära. No. Ja seal väga paljud asjad on just selle nagu tulem.
1: Et justkui oli selline näiline rahu, et kõik tegid sellist head nägu nii kaua, kui see aina fake it till you make it on ja nüüd see make it sai otsa. Ja siis...
0: ühel poolel oli Nürnberg ja teisel pool ei olnud Nürnbergit ja oli kõik nagu. Ja noh, sellest on maailm nagu lihtsalt ühtepidi väga pikalt nagu kaldu olnud ja noh, selles mõttes ongi see loitsu teema, noh, et tuleb aru saada, et ei olnud nagu head ja halvad ja et üks ei olnud radikaalselt hea ja teine radikaalselt halb, et seal vahel olid inimesed ikkagi.
1: Aga olete saanud nagu keeldusid ka peale vist?
0: Noh, küll, jah, ikka väga nastiks on läinud, et aga noh, ka kõikides asjast kõva ajalaga ei räägi ja me mingisuguseid statement ei tee, siis võtame rahulikult. Noh, see ongi see, et kui sa oled nagu täiskasvanud inimene, mõistusega inimese, sa saad aru, et kui sa mingisuguseid asjaga teed, siis need on paratamatult kaasnud.
1: See on nagu magneteks.
0: See on väga okei, ma arvan.
1: No võt, sellise noodiga ma selle saate siin niimoodi kinni tõmbama, et tahad sa midagi veel öelda?
0: Noh, huvi pärast ju raadiokuulaja võib vaadata, aga Black Metalil on oluline see, ta on nagu tagurpidi elitaristlik. Mm-hmm. Et iga kord, kui keegi teeb sellise nalja, et ma ei loe sealt logost midagi välja, siis noh, seda teeb nalja enda kohta. Mm-hmm. See logo on heraldika puhas, et kui sa neid sümboleid ei tunne, sa ei tunne seda bändi ära, see ongi hea. Et see nii selle muusika radikaalsuse, vokaali radikaalsuse, mõtte radikaalsuse, kui ka visuaalse radikaalsuse koitaksegi ennast nagu teatud inimeste jaoks. Mm-hmm. Et see ei olegi see, et ma peaks Ivo Linnaga koos laval duetti laulma.
1: Ja lõpetus ka veel seda ka, et kui me rääkisime siin nendest kiriku põretamistest ja mõrvadest, et siis mitte kuidagi ei ole seda unitav ja mitte kuidagi ei kiidame seda heaks ja ilmselgelt ei peaks asjad üldse nii olema. Võt, aga aitäh, Ahto, et tulid ja rääkisid meile Black Metalist Kuku Raadios.
0: Teeme nii. No juba.
1: Selline see saade täna sai, võibolla tumedam kui tavaliselt, Black Metal on osa muusika maailmast, meeldigu see või mitte. Piilusime põgusalt Ahto Lembit Lehtmetsaga selle vägivaldset ajalugu, selle ideoloogiat ja seda, mis on sellest tänaseks alles jäänud. Kas Black Metal on endiselt vastuhak või ise enda vari, jäägu juba iga ühe enda otsustada. Mina olen Eero Soomere, mina tänan ja kohtame juba uues mustas udus, kus teemad on juba hoopis teised.

0: Tere õhtust, kell on 6, teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte, mina olen Kari Naule. Pärnu üleujutuse olukord on stabiliseerunud ja veetase alaneb. Päästamet lõpetas täna pumpamistööd nii Pärnu linnas kui ka Tammistes, kuid olukorda jälgitakse endiselt. Päästameti teatel tuleb räämarabast veel vett juurde, kuid kuivendussüsteemid saavad selle kogusega praegu hakkama. Liikluses kehtivad jätkuvalt ajutised piirangud ja inimestel palutakse üleujutustest mõjutatud piirkondi võimalusel vältida. USA äriesindajad Jared Kushner ja Steve Witkoff kohtuvad täna Kiievis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga, et jätkata jõupingutusi Venemaa ja Ukraina sõja lõpetamiseks. Eile külastasid nad Moskvat ja pidasid 3 tundi kõnelusi Venemaa liidri Vladimir Putiniga, kuid suurt läbimurret kohtumisel ei sündinud. Kremli nõuniku Juri Ušakovi sõnul esitas USA delegatsioon Moskvas ka oma plaani konflikti lõpetamiseks, kuid selle üksik asju ei avalikustatud. Zelenski ütles enne kohtumist, et Ukraina soovib sõjale lõppu ja on oma ettepanekud valmis saanud. Tema sõnul vajab Ukraina rahuleppe saavutamiseks julgulaku garantiisid ja väärikat sõjajärgset rahu. Reutersi andmetel viibivad täna Kiievis ka Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa riikliku julgulaku nõunikud. Liibanoni president Joseph Aoun kutsus Ameerika Ühendriike ja rahvusvahelist kogukonda üles aitama peatada Iisraeli rünnakuid, mille sukkus täna vähemalt 4 ja sai vigastada 20 inimest. Auni sõnul on tegemist ohtliku eskalatsiooniga, mis rikkub relvarahu ja Iisraeli-Liibanoni kokkulepet. Tänased löögid kahjustasid valitsushooneid ja hävitasid ka ühe kasutusest väljas olnud haigla. Liibanoni riigipea kutsus USA ja teisi riike üles nende rikkumiste peatamiseks viivitamatult tegutsema. Saksamaal Saksa-Anhalti liidumaal toimuvad täna kohalikud valimised, kus arvamusküsitlused ennustavad suurt võitu paremäärmuslikule parteile alternatiiv Saksamaale. AFD toetus on küsitluste järgi üle 40%, samal ajal kui kristlike demokraate toetab veidi üle 20%. AFD peamine valimisteema on migratsioon, mille erakond seob liiduma majanduslike demograafiliste probleemidega. Poola võimud uurisid täna võimaliku õhuruumi rikkumis, kui Valgevene poolt lähenes riigile tundmatu objekt. Umbes tund aega hiljem selgus, et tegemist oli linnuparvega. Poola lennujuhtimisamet peatas juhtumi tõttu ajutiselt ka lennutegevuse Rzeszowi lennujaamas, kuid hiljem taastati tavapärane töö. Poola õhuruumi on varem korduvalt rikkunud Venemaa, Valgevene on aga Venemaa lähedane liitlane. Roheneeme saartel juhtunud bussiõnnetuses hukkus vähemalt 25 inimest, kellest enamik olid lapsed ja teismelised. Veel mitu inimest sai vigastada osa neist raskelt. Õnnetus juhtus Foogo saarel, kus 32 reisijaga noorte ekskursioonibuss kaldus teelt välja ja sööstis sügavasse kuristikku. Hukkunute seas oli ka bussijuht ja õnnetuse põhjus pole teada. Hiina riigimeedia teatel on Himalaja üleujutusohvrite arv Tiibetis tõusnud 43-ni. 519 inimest on aga teadmata kadunud. Katastroofi põhjustasid liustiku ja mäenõlva varingud, mis vallandasid võimsa vee ja mudavoolu. Nepaalis ja Tiibetis kokku on eelmise kuu looduskatastroof nõudnud ligi 1400 inimese elu ja üle 5500 on endiselt teadmata kadunud. Indoneesias hakkas purskama Anaka Krakatau vulkaan, mille tõttu suleti täna 6 lennujaama töö. Riigi suurimas Jakarta lennujaamas tühistati üle 200 lennu ja see mõjutas üle 22 000 inimese reisiplaane. Lisaks suleti lennujaamu Bandungis ja teistes piirkondades. Java ja Sumatra saarte vahel asuv vulkaan on pursanud alates reede hilisõhtust.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Homme tuleb vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, Virumaa rannikul loode tuul, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-8, päeval aga 14-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas 16, Pärnus 17 ja Tartus 15 kraadi.
1: Silmaring laieneb. Kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.
2: Te kuulate kordussaadet.
3: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
4: Magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
5: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
6: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
7: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
8: Me veel näidame.
9: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
2: Samost ja Aaspõllu.
10: Kohe näed, vanad sõbrad.
11: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:06, on 6. september ning Kuku raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
12: Ja Huko Aaspõllu.
11: Me praegu kuulasin, me peame selle Eesti raadio jaamade kõige parema signatuuri ilmselt lähiajal ära parandama, et mis kuupäeval see presidentide volituste lõppemine ja algamine oli, kas see 12. oktoober?
12: Oktoober,
11: jah. No kuu aega on meil aega umbes selle kõige tegeleda. Aga headest uudistest siis, et kõigepealt, kui kellegil on liigselt vaba raha, et siis on no, teatavate küll mitte, no, ütleme võibolla kõigile ei ole see võimalus kätte saada, aga no, väikse pingutusega võibolla saab selle raha paigutada meie naaberriigi majandusse. Väga hea tulususega, et 25% on võimalik siis teenida aastas väga lühiajaliselt paigutuselt, milleks on siis Läti riigile kuuluva, noh, ma arvan, et igati nagu selles mõttes usaldusväärse omanikuga lennufirma Air Balticu võlakirjad. Et austus, mäletagi tükk aega, et millal Eestis nagu nii head investeerimisvõimalust oleks kohanud, et tuleb noh, põhimõtteliselt ikkagi korraliku investeerimisreitinguga riigile kuuluv ettevõtte ja ei pea üldse kauaks raha kinni panema, et see oli vist mingi umbes
12: Pool aastat.
11: Jah, et 25% on aastas ja ma arvan, et täitsa jaudis selline.
12: Sarnaseid pakkumisi ja siin varasemalt erinevad hoiulaenuühistud pakkusid. Ma mäletan siin erijal ja muud sellised.
11: Ma nüüd ei anna investeerimisnõu, ma ütlen kohe, ja et kui keegi arvas, et see on tõsine jutus, ma arvan, et pigem võiks seda võtta teatava sellise naljana, aga tõsi on ju see, et tegemist on riigile kuuluv ettevõttega, kelle nagu käekäik on ka Eestile äärmiselt oluline ja noh, nüüd oleme siis olukorras, kus ta laenab põhimõtteliselt sellise, nagu siin ajakirjanikud on kirjutanud, kiirlaenu intressiga raha selleks, et venitaks järgmise aasta kevadeni välja.
12: No võt, me ei tea täpsemalt, mis on Air Balticu juhtkonna ootus ja lootus, aga no ma ei näe seda, kuidas selle ettevõtte käsi hakkaks kuidagi hüppeliselt paremini käima siin lähiajal. Ei isegi peale seda, kui nad oma reformi kava ellu viivad.
11: Mitte nii headest uudistest, ma just tahtsin öelda, et sel nädalal on tulnud siis teateid Air Balticu ühenduste kärpimise kohta nii Tallinnast, Vilniusest kui ka Riiast, et neid siit kohti peaks kohe-kohe jääma ikkagi nagu palju vähemaks, mis tõttu peaksid just kui nagu vähenema ka kulud, aga seal on muidugi väikseid sellised agasid. Et noh, et kas põhimõtteliselt on võimalik nende suhteliselt spetsiifiliste lennukitega midagi peale hakata, mida Air Balticul nagu tundub, et tänase seisuga on pisut liiga palju.
12: Mitte ainult ei ole tänase seisuga pisut liiga palju, aga arvestades lepinguid, mille Air Baltic on sõlmine, tuleb neid lennukid ka kogu aeg juurde ja nad peavad leidma nendele tegelikult ostjad või vähemalt mingisuguse rakenduse, kui nad neid enda liinide teenindamiseks ei taha kasutada. Et Air Balticu jaoks on realiseerunud need riskid, mis olid kogu aeg olemas, ehk siis, et Vene turu ära kukkumine, lisaks kütusindade kasv ja noh, nii see asi on, et ega see Eesti inimestele, Eesti lendajatele midagi head ei tähenda.
11: Kuule aga veel häid uudised, et piisas ainult Postimehel avaldada pikem kirjutis sellest, et Eestis on terve hulk vabaühendusi, valitsusväliseid mittetulundusühinguid, kes kõik on põhimõtteliselt 100%-liselt maksumaksja rahast rahastatud, kes soovib võib seda lugu lugeda ja ma omalt poolt julgen öelda, et küllab me selle teemaga jätkame, aga pruukis suudis ainult ilmuda, aga juba selgus, et valitsus väga hoolega mõtleb selle teema peale ja kuigi me ei ole küll järgmise aasta eelarvest eriti midagi kuulnud, siis kaudsete märkide järgi nagu üks nendest ongi siis üks vabaühenduste liidu pöördumine valitsusele, mis on avalik, kus nad ütlevad siis, et nendele teadaolevalt on praegune riigieelarve strateegia selline, et 2028 kui 2034 Euroopa Liidu eelarveperioodi raames vähendataks seda vabaühenduste rahastamist siis võrreldes praeguse ettepanekuga 60% võrra, et selles mõttes, et ega see nüüd küll mingisugune juhtunud asi muidugi ei ole, sellepärast, et tegelikult võiks juba järgmise aasta eelarvest kõik need vabaühendused lihtsalt maha tõmmata ja vaadata, et kas midagi olulist jääb ka tegemata ja kui ei jää, et äkki siis toimub selline imeline asi, et inimesed, kellel on mingisugused huvid, hobid, vaated ja muu selline saavad äkki ise kuidagi noh , täna Eesti kaunikest jõukas keskkonnas nagu raha kokku selleks , et neid huvisid , hobisid või vaateid rahastada .
12: Sellega on natukene keerulisem lugu , sellepärast et noh , esmalt neid kõiki vabaühendusteks nimetada sellise noh , ühe mütsi alla paigutada kõigi MTÜ-de puhul no, ei ole päris korrektne , sellepärast et kui ikkagi MTÜ tegeleb riiklikult kokku lepitud või vähemalt riigi tellitud poliitika ajamisega ja teda rahastatakse riigieelarvest , et mis vabaühendusest me räägime?
11: Kas ma sulle selgitan, miks asi niimoodi käib? See asi käib niimoodi sellepärast, et kui mul oleks mingisugune nii-öelda poliitilist mandaati omav erakondade poolt valimistel küsitud mandaadiga tegevus, siis loomulikult oleks siin see küsimus nagu, et miks seda tehakse niimoodi, et miks seda ei tehta otse näiteks mõne ministeeriumi või muu riigiasutuse eelarvest, aga tegemist on reeglina asjadega, mille igasugune poliitiline mandaat puudub ja neid tehakse ühe või teise ametniku noh, poliitiliselt suunatud nagu valiku alusel, mis noh, omakorda tekitab ka küsimuse, et kui see poliitiline nagu keskkond peaks muutuma, et mis siis saab nendest valikutest, mis on omakorda selline suhteliselt ikkagi saa, et, korruptsiooni ohtlik nagu et küsimus.
12: Tavaliselt sa ei tead väga hästi, kuidas need asjad käivad.
11: No ma tean, Lätis ma nägin näiteks, et kui valitsus vahetus tuli uus peaminister, kes palus endale rahandusministeeriumil teha kahe nädala jooksul aruande selle kohta, et kui palju on siis neid maksumaks rahast rahastatud MTÜ-sid Lätis, siis rahandusminister ei suutnud kõigepealt jutumärkides seda ülevaadet esitada ja kui ta esitas, siis see oli puudulik ja kui siis seda ülevaadet hakati avalikult arutama, siis kõik need samad vabaühendused asusid peaministrit ilma igasuguse põhjuseta nimetama naiste vastase vägivalla toetajaks, eks ju, vaata.
12: Ja, aga siin ongi need samad kohad, et esmalt, et ega need vabaühenduste tegevused ja rahastamised tekivad niiviisi, et sul on kuskil keegi kirjutanud mingisuguse arengukava, eks ole.
11: Päris niimoodi teki. Tegelikult on niimoodi, et keegi on vaadanud endale välja toreda tegevuse, mida maksumaksja ei ole pidanud vajalikuks rahastada ja noh, mida ka see inimene ise ei soovi või ei taha rahastada. Samuti ta ei leida annetajaid, eks ju, selle rahastamise tegeviseks. Ja siis ta tavaliselt leiab endale maailmavaateliselt või muidu samamoodi huvitatud kolleegi kuskilt riigiasutusest, kes siis asub nagu seda asja kuskile nii-öelda programmi panema.
12: Jah, ongi arengukava on kuskil poliitikute kinnitatud ja lähtuvad sellest arengukavast, siis rahastatakse ja need asju ellu viiakse. Et seal hulgas on kindlasti sinu poolt mainitud maailmavaatelisi ühiskonna nügimise projekte kõvasti.
11: Või siis ka lihtsalt elukutseid, mis on pikaajaliselt maailmavaateliselt rahastatud.
12: Noh, samas on seal ka kindlasti mingisuguseid olulisi asju, mida tehakse mingil põhjusel MTÜ-de alt, mitte otse ministeeriumite kaudu, noh, näiteks see sama sinu mainitud naiste varjupaigad või muud sellised asjad, et noh, ja lõpuks mitte kellelgi mingit ülevaad, et nende asjade suhtes ju ei ole, sellepärast,
11: et mis on oma eesmärk, ma arvan.
12: Et osaliselt jah, et saadakse toetust erinevate ministeeriumite erinevatest eelarve ridades, saadakse Euroopa Liidust toetust, saadakse omavalitsustelt toetuseid, aga lisaks siis ka pakutakse teenuseid riigile ja omavalitsustele, kus esitatakse pakutud teenuse eest arveid.
11: Mis on täiesti läbipaistmatu.
12: Et noh, tegelikult sa absoluutselt ei näe üldpilti, et seda ei ole võimalik vaadata ja eristada sealt nüüd välja, et mis on nagu nii-öelda kasulik riigile versus, mis on võib-olla siis pigem rohkem ideoloogiline projekt, et noh, lihtsalt ei ole võimalik ilma selle, et keegi oleks seda rohkem analüüsi. Aga veel häid uudiseid. Johanna-Maria Lehtme, tuntud Eesti 200 endine poliitik, siis ka Ukrainale annetusi kogunud isik. Sel nädalal selgus, et prokuratuur on humaanne ega käsi Lehtmel tulla Eestisse tema kohtuprotsessi ajal.
11: See oli vist küll kohus.
12: Ja,
11: aga prokuratuur nõustus
12: sellega. Et mis on isenesest tore, sellepärast, et Lehtmel on nüüd kaks last ja tal ei oleks Tallinnas kuskil elada, sellepärast, et ta ju andis oma maja, oma emale, kellel on nüüd kaks maja. Et siis saabki rahulikult Ukrainas olles osaleda kohtuprotsessis, kus arutatakse, kuidas tema juhtimisel läks suur hulk eestlast annetatud rahast kaduma kuskil Ukrainas.
11: Nii, aga veel häid uudiseid. Eesti keskmine palk teises kvartalis, saime statistikametist teada, oli 2243 eurot, ehk siis võrreldes 2025. aasta sama kvartaliga 5,5% ehk 117 eurot kõrgem. Mis on igas mõttes ja uudis, et küsimus on lihtsalt selles, et kuidas me siit nüüd hindame. muide mediaanpalk, mis on ju noh, selles mõttes võib-olla nagu natuke parem indikaator, et kuna ta mõõdab siis seda, kui palju inimesi, ta mõõdab siis seda palka, millest rohkem või vähem saab täpselt sama palju inimesi, eks ju, et see esimest korda siis nagu Tallinna piirkonnas, minu mälu järgi, läks üle 2000 euro, et kui siin keskmine palk on ikkagi siiamaani olnud kõrgem, et keskmine palk on olnud selline, mille kohta paljud on saanud öelda, et see on mulle nagu kätte saamatu, et ta on seal 2000 midagi, eks ju kuskil, siis nüüd on mediaanpalk see asi, mis on noh, pigem nagu peaks olema pooltele inimestele kätte saada ja see on siin Tallinnas ongi 2000 eurot, nii et eks seda veab kindlasti jätkuvalt see meie konvergents, meie põhjanaabrite ja teiste Euroopa majandustega, et ei maksaks siin nagu väga suure tänutundega kuhugi mõjale vaadata.
12: Ei no mis, et ka tegelikult IT-sektor. Et,
11: ka see on konvergents. No, palkade ühtlustumine.
12: Üle terve maailma, ja. Mis no, Eestis on, või Tallinnas on mitmeid rahvusvahelise haardega IT-firmasid väga suurte kontoritega, siin alles tegi ju Wise näiteks oma suure peakontori lahti uues kohas, et kõik see aitab ka. Nii, aga veel häid uudiseid. Nimelt teatas valitsus sel nädalal, et on plaanis müüa maha riiklik logistikafirma Omniva kaumavärgialt tegutsev Eesti Post. Kuivõrd Eesti Posti puhul riiklikult oluline ots sellest ettevõtte käibest on kõigest 5%, ei ole mingisugust põhjust omata sellist logistikaettevõtet, teatas regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras. Millega sa võin nõustuda? Ma olen väga nõus, et riik ei pea ettevõtlusega tegelema. Et noh, see koht sealt, et universaalne postiteenus, millest me peamiselt räägime seoses perioodika kojukandega, ajalehed peamiselt vanemale osale ühiskonnast esialgu kestab 2029. aastani. See on osa sellest erastamise nii-öelda pakkumisest. Peale seda vaatab riik uuesti otsa sellele, et kas ta ja kelle käest ta siis nagu hakkab seda teenust edasi ostma. Et, no, kas 29. aastast lõpeb ajalehtede kojukanne? No ma esialgu veel ei usu seda, aga no, selge on ka see, et kui maksumaksja ei soovi panustada paperil oleva perioodika kojukandesse, siis ta no, sellises mahus ei saa jätkuda. Ehk siis, et seal on nagu valikute koht, et kas sa tahad vanemale osale ühiskonnast informatsiooni koju saada või mitte.
11: Aga veel häid uudiseid, et kui meil Eestis on siin olnud pikka aega ametnike ja aktivistide seisukoht see, et osa metsasid mingitel maailmavaatelistel põhjustel tuleks ära soostada, siis no, aga kuidas sa palun kirjeldaksid seda?
12: Kuule, see ei ole, no okei, okay, maailmavaateline sa võid seda öelda. Ja,
11: nagu on ju.
12: Ta on maailmavaateline, aga ta on osaliselt ka see, et sul on võimalik kuskil...
11: Sa mõtled, et selle on see võimalik raha saada?
12: Muidugi.
11: Jaa, ei, vabandust.
12: Et sul kuskil Lääne-Euroopas mõeldi välja mingisugused programmid, mille eesmärk oli kuskil Hollandis või Belgias, kus soid põhimõtteliselt enam ei ole alles, et soosid juurde luua. Ja nüüd Eestis, kus no, üle kolmandiku kunagi sooks olnud maast on jätkuvalt soo
11: aga,
12: neid rakendada.
11: Aga see maailmavaateline osa on see, et, no, et millegi pärast nendele inimestele, kes seda metsade soostamist on Eestis siin väga aktiivselt nagu tõuganud, et neile...
12: Mitte ainult metsade soostamine, kus juures see Venni diagramm nende metsade soostajatega ja igasuguste tasaarendajatega kipub olema nagu üsna täiuslik
11: ühesõnaga see argument selle metsade soostamise taga, mida on esitatud, on siis põhiliselt see, et see nagu vähendab süsiniku heidet ja toob seega kaasa siis nagu kliima soojenemise aeglustumise oota nüüd.
12: See argument on ka siukene natukene kahtlane.
11: Jah, ta on kahtlane, eks
12: ju. Aga lihtsalt, et esialgu,
11: aga milles on hea uudis?
12: Kui sa hakkad midagi soostama, siis esialgu sul metaani heide on mingi massiline.
11: Ma sellel üldse ei vaidle, eks ju, aga ma ütlen, et nüüd on hea uudis seisneb selles, et Soomes, mis asub meiega ikkagi valdavalt samasugustes oludes, on Soome vastavalt siis ametkonnad jõudnud järeldusele, et toetada tuleks hoopis soode metsastamist. Ehk siis tuleks 800 000 hektarilt vähe väärtuslik soometsi tuleks nagu viia olukorda, kus sinna kasvaks nagu korralik mets peale, et ma nüüd huviga ootan muidugi seda, et ilmselt ma minu silmad küll ei näe, et aga kummas riigis siis asi nagu tulemuslikumaks osutub. Muidugi noh, selles metsastamine võtab aega ikkagi vähemalt 80-100 aastat soostamine, nagu me siin kuskil Pärnumal nägime, käis umbes nagu ühe talvega, eks?
12: Ei, lased kraavid kinni ja et küll vesi tuleb peale.
11: Et selles mõttes nagu on raske võrdelda.
12: Jah, aga ma ei tea, on meil veel häid uudiseid.
11: Ma ei tea, vist ei ole häid uudiseid.
12: Võime veel seda öelda, et tegelikult on ju tore, et meie võimekus Pärnu uputusega, no ütlen siin ka riigi ja omavalitsuse võimekus hakkama saada, on ikkagi tundub üsna adekvaatne. Et keegi seal ju surma ei saanud, päästjad tegutsevad, varsti saavad äkki ka keldrid veest tühjaks, et see on ju hea.
1: Nii ta ütles.
8: Mina kaitseministrina loomulikult pean arvestama sellega, et ma pean vastutama kogu valitsemisala eest. Ja noh, kui te nüüd ootate seda suurepärast vastust, kui intervju aeg saab täis, siis loomulikult juhil peab olema nii julgust kui suurust. Isegi mitte isikliku vastutuse korral, vaid poliitilise vastutusena see vastutus võtta. Ja mul ei ole mingit probleemi seda teha. Ma olen valmis selle vastutuse võtma, võtan selle vastutuse ja peaminister peab leidma uue kaitseministri.
11: See oli siis üks lõik, mis oli siis kolmapäeva õhtusest ETV saatest Aktuaalne kaamera, kus siis otseetvis oli kaitseminister Reformierakonna esindaja Hanno Pevkur ja tal võttis ikkagi tubli 4 minutit aega selleks, et vastata saatejuht Priit Kuuse küsimusele, et kas te astute tagasi, et ta oli nagu kuulsite, oli selle formuleeringu väga põhjalikult ette valmistanud, peaaegu nii põhjalikult, et kui mina seda kuulasin, siis ma ei saanud aru tegelikult, mida minister ütles, aga noh, põhimõtteliselt see, mis siis toimus, oli see, et Hanno Pevkur ennetas neljapäeva hommikust valitsuserakorralist kokkutulekut, kus oleks jäänud võib-olla äkki mulje, et peaminister Kristen Michal on Hanno Pevkuri sõna otses mõttes lahti lasknud, aga nüüd ta jäi siis võimalus olla jätta selline pigem riigimehelik mulje, kes olukorras, kus Eesti maksumaksja raha on 70 miljoni või kes teab tegelikult kui suures ulatuses kuskil.
12: See ei ole Eesti maksumaksja raha.
11: See on Eesti maksumaksja no, raha.
12: On Venema vara, külmutatud vara.
11: Igasugune raha, mis makstakse Eesti maksumaksjale kuuluvatelt rahandusministeeriumi kontodelt välja, on definitsiooni kohaselt Eesti maksumaksja raha.
12: Kas ta ikkagi läks ka rahandusministeeriumi kontodelt? Äkki ta läks kuskilt otse? No, aga,
11: no, vaata, eriti Eesti maksumaksja rahaks muutub ta siis, kui see realiseerub see senaarium, et meil tuleb see sinna Euroopa mis iganes institutsioonil tagasi maksta. Eks ju. Et, aga noh, kui meil siin ikkagi jah, oli tekkinud olukord, kus kõigil oli nagu kuidagi valusalt selge, et lisaks sellele väga suurele 1,2 miljardi euro suurusele nii-öelda ülevaate puudumisele kaitseministeriumi valdkonnas raha kasutusest on meil palju konkreetsem 60 või ka 70 miljonit eurot sõltub siis sellest, et ilmselt, et millised paperid vaadata.
12: Ei, millised lepingud vaadata, sul on nende konkreetse no ütleme siis Itaalia-India ühisprojekt firma puhul oli see 60 miljonit eurot ja lisaks tulevad veel eraldi lepingutega veel 10 miljonit eurot, et noh, selle India-Itaalia projekti no, lõpus lugu oli muidugi selles, et kuidas jätkuvalt tehti 4 ettemakset olukordades, kus asjad ei liikunud lõpuks, kui mingisugune moon tuli laskemoon, et siis mindi ja kontrolliti, ei vastanud see nõuetele, ei olnud kasutatav ja nüüd on meil siis selle Itaalia-India ühisfirmaga, millele me oleme 60 miljonit ettemaksu teinud käsil arbitraaži vaidlus ja nemad nõuavad Eesti riigi käest 10 miljonit eurosid kahjutasu. Et no, isenesest üsna lõpus lugu, eks?
11: Ei ole, võt, ma just tahtsin öelda, et ma tahaksin siin kahte asja kõigepealt mainida, et esiteks kogu, ma olen

0: vabandust, kuidas ma seda nimetama pean siis? Äkki ta on kuritegelikult kadunud?
1: No, et vist...
0: äkki on seal midagi lausa sellist?
1: Ei, no vist ei paista,
0: aga teile kuritegelikult. Ma olen olla nagu optimistlik öelda, et saamatuse või rumaluse tõttu kadunud ja noh, väga suure tõenäosusega seda tagasi ei saa, on ju nii, eks?
1: No...
0: Et oleks siis selle eest Ukraina saanud kas või midagi, aga ma saan aru, et Ukraina ka ei ole saanud selle eest mitte midagi, kuna need mürske lihtsalt pole saadud.
1: Ei, no need mürsud on ja... väidetavalt kuskil ikkagi nagu olemas,
0: no, mitte,
1: aga
0: mitte
1: nad ei ole kvaliteetsed.
0: Ei ole kas siis mürsud või ei ole need üldse olemas, eks? Ja teine asi, miks ma olen vaadanud, noh, tegelikult ma arvan samamoodi nagu peaksid vaatama kõik liigametnikud ja üldse avalikus laiemalt seda asja suure murega on see, et ega ma ei ole ka kindel, kas me saame üldse nagu kunagi teada, mis seal täpselt
1: toimus. Tegemist on riigisaladusega.
0: Just nimelt, sest tegemist on riigisaladusega, mis on nagu ühest küljest nagu mõistetav, et kui me ostame kuskilt mürske, eks ju, ja aitame nendega sõjas olevat riiki, siis ei saa päris niimoodi kuskil soo.ees käia, eks ju, aga teisest küljest jälle see võimaldab ju kõike seda, mis toimus, kas siis maha vaikida või kuidagi näidata sellises valguses, mis noh, väldib kellegi nagu vigadele osutamist või siis ka vastutust, eks, mis antud juhul, ma arvan, et oleks täiesti enesest mõistetav. Ma küsin nüüd ühe küsimuse, aga lihtsalt, et kujutad ette, et meil ei oleks praegu vabandust kaitseministri olnud mitte Hanno Pevkur ja noh, peaminister ei oleks olnud Kristen Michal, vaid meil oleks näiteks peaminister, noh, ma ei tea, Martin Helme, eks ju, ja kaitseminister oleks Mart Helme. Ja siis Mart Helme oleks pannud kuskile mürsuhanke eest vastutavaks oma nõuniku Kersti Krahti, kes oleks saavutanud samasuguse nagu situatsiooni, et 70 või 60 miljonit täpselt ei teagi, eurot on kaduma läinud.
1: Esiteks, et ma kahtlustan, et Kersti Kraht ei saavutaks sellist situatsiooni. Esiteks.
0: Et, no, selles mõttes, et sa pead teda nagu palju pädevamaks või?
1: Jah.
0: Nii, aga ühes on kujutad ette, et see õnnetu oleks juhtunud. See oleks ikkagi nagu uskumatu, ma siis nagu viisakalt ütleksin nagu torm, mis valitseks nagu selle sündmus ümber ja ma arvan, et prokuratuur oleks algatanud mitte mingi ummäärase kriminaalasja, millest me ka nagu eriti mitte midagi ei tea, millest ka minister sai vist alles hiljuti teada mingi kuid pärast selle algatamist, vaid meil oleks ikkagi päris mitu konkreetset isikute vasta suunatud kriminaalmenetlust, mille kohta me teaksime päris palju.
1: Nägime neid kriminaalmenetlusi.
0: Just nimelt, ma kogemata ei toonud siin Kersti Krahti näiteks, kes on tänaseks nagu õigeks mõistetud. Ma lihtsalt tahan öelda seda, et ma arvan, et poliitilistest eelistustest tulenevalt me ei võta seda toimunud nagu piisava nagu tõsiluse.
1: Ta ei ole ainult poliitilised eelistused.
0: No, muidugi ei ole.
1: Seal on no, ikkagi inimeste kuvand ja nende reputatsioon on ka nagu olulised. Eks? Et, kui sul Hanno Pevkuri puhul no, tema reputatsioon ju ei ole see, et ta oleks täiesti käpardlik või oleks kuidagi korruptiivne, tal on ikkagi hea reputatsioon ja sellest lähtuvalt käitutakse või hinnatakse tema tegevust võib-olla natuke ka erinevalt.
0: Pidavaksin siin niivõrd Hanno Pevkurit silmas. Ma pidasin silmas seda, et meil on kuskil nagu müüt, et meil on väga targad ametnikud. Ja võib-olla ka osaliselt on, eks ju, aga antud juhul, kui ma loen kas või seda Postimehe lugu sellest, kuidas käidi kuskil Keenias ostmas mürske kuskilt.
1: Õhutõrjevahendeid.
0: Et see ei jäta nagu pädeva käitumise muljet mitte kuskilt
1: ei, no,
0: otsast
1: vaadatest.
0: Ja selliseid näiteid ilmselt on nagu veel, nagu ma olen mõistnud.
1: Ja, aga ära unusta, et mis olukorras kõik need asjad said tehtud. Et need see olukord 2022. aastal, kui otsustati, et mis maksab, et me peame nüüd kuskilt maailma eri nurkadest kokku koguma viimasedki võimalikult.
0: Ja oli poliitiline tellimus nii-öelda, oli väga suur soov saavutada mingisugune initsiatiivi läbiminek, eks ju sel teema.
1: Ja ka saavutati tegelikult.
0: Ja võib-olla ka saavutati, aga kuskil siis on see jällegi meil see ettekujutus sellelt, et meil istuvad kuskil sellised väga heade teadmiste ja pädevustega erakordselt ausad ametnikud ja võib-olla istuvadki, antud juhul lihtsalt läks teisiti.
1: Ei, no, negatiivsed riskid realiseerusid. Just. Et tagantjärgi on väga hea öelda.
0: Me ei tea, kuidas nad realiseerusid, palju neist realiseeruseks, see on kõik meil nagu täiesti nagu pimedas tänase seisuga.
1: 60 miljonit realiseerus.
0: Ei, ma ei ole kindel selles, ma ei ole kindel selles, et see on lõplik nagu. Et me ei tea, missugused tehingud seal veel on. Ma loen siit ametlikust nagu paperis seda, et vist umbes 25 tankest nagu 7 on probleeme.
1: No võtta, et... Täna on siin istudes väga hea öelda, et kuulge sõbrad, et miks te kantsite üle mingisugusele riiuli firmale, mis ei olnud kunagi varem mürske tootnud ette maksuna 60 miljonit eurot ilma selleta, et oleks üldse mingisuguseid päris garantiisid või tagatisi või üldse midagi. Ja aga teine aspekt on lihtsalt, et tollel hetkel, kui see asi tehti, et tõenäoliselt sul ei olnud võimalik minna Rheinmetalli käest osta neid asju.
0: Siis ei oleks pidanud ka minema. see ongi vot see koht, kus ma ütlen, et meil on siin aru saame, et meil on ametnikud, kes on pädevad ja vastutustundlikud.
1: Ja aga poliitiline valik, mida ametnikud lähevad elu viima.
0: Kas sa ei ole näinud hukka varem sellist asja, et poliitikud tahavad mingit asja saada, sa ametnikud ütlevad neile, et ei saa, eks ju. Et on mingid poliitikud, kes näiteks, ma saan aru, et peaminister Kristen Michal ja mitmed rahandusministrid on soovinud näiteks kulupõhist riigieelarvet ja ametnikud on neile kannatlikult, aga samas väga kindlalt väitnud, et sellist asja polegi enam võimalik teha ja polegi teinud. Samamoodi oleks pidanud

0: Kaitseinvesteeringute Keskuse või ma ei tea siis mis iganes muu kaitseministeeriumi asutuse ametnikud selgitama kaitseministrile või kantslerile või ka peaministrile, et ei ole võimalik minna ja osta asju, mida ei ole olemas.
1: Kena võimalik, et mõned inimesed ka nii ütlesid.
0: Aga siis poleks pidanud seda tegema.
1: Aga siis leiti inimesed, kes olid ikkagi valmis minema Keeniasse kuskile Nairobi äärealadele kuuri vaatama õhutõrjevahendeid.
0: No, see kuurilugu on küll väga, väga ilus, aga antud juhul, mis puudutab seda kaduma, neid 60 miljonit, mis tehti siis nelja ettemaksena mingile firmale, kelle nii-öelda asjaolud, kelle nagu nii-öelda omanikud ja tegevus on ju tegelikult ka avalikest allikatest väga hästi nagu tuvastatav ja oli ka varem, eks ju oleks võinud ju nagu mõelda korraks.
1: Nii, no vaata, seal samas Postimehe loos on juttu sellest, kuidas mindi ja ostati mürske näiteks Serbia.
0: Serbia kindlasti mürsu müüja ei olnud nii kahtlane.
1: Nagu see... Ei, no jah, aga noh, et serblastele raha and...
0: Ei, miks? Ma ei saa, kindlasti oli tegemist riikliku ettevõttega.
1: Jaa, aga serblastele raha andmine, noh, on siukene
0: nagu väga... Tegemist on täiesti nagu... Noh, sellise ikkagi, ma arvan, et...
1: No, sa tead, mis see serblaste vaated on maailmale.
0: Ja... Jaa, aga seda enam tundus see nagu aru saada. Või noh, see, mis see minu asigi tegelikult on, ma ütlen, kuskil oletasime, et meil on kõige pädevus, aga selgus, et seda pädevust ei olnud, see on tulnud meile kõigile justkui nagu suure üllatusena.
1: No ja lisaks loomulikult see küsimus jääb sellest tohutus korruptsiooniriskist, et kui sul ikkagi kümned ja kümned miljonid lendavad vasakule ja paremale kuskil Keenias või Serbias või Balkanil või noh, kus iganes mingisugune India ja Itaalia ühisettevõttele, et kuidas on maandatud täpsemalt need riskid, et ei ole tehtud seal... Härrasmeeste kokkulepet kuskile Dubai arvele veel mingisugune miljon või kaks saata.
0: Tulen tagasi selle sama riigikontrolli raporti või aruande juurde, mis oli siis tegelikult ülevaade Eesti Vabariigi majandusaasta aruandest hinnang sellele, kust me ju saime kõigepealt teada, et 1,2 miljard ulatuses kaitseministeriumi varusid ja varasid on raamatupidamises tegelikult arvel võtmata. Raadio Kukku.
2: Samost ja Aaspõllu.
0: Ja kuulate Kuku raadiot, saadet Samost ja Aaspõllu ning kes hakkas kuulama hiljem või tahab seda saadet uuesti kuulata, siis on võimalik seda teha Postimehe tellijatel aadressilt kuku.postimehe.ee või siis Postimehe äpis. Aga kõigile teistele räägime siin sellest edasi, millega me just lõpetasime. Ma tahaks küll minna kohe selle poliitilise aspekti, aga Kuku oli siin veel mingisugused ärilisi või muid nagu
1: vaatud. Lihtsalt, et 1,2 miljardit jätkuvalt, et kui ma võin selle 60 miljoni see mürsu hanke puhul öelda, et seal realiseerusid mingisugused negatiivsed riskid ja võeti poliitilisi, langetati poliitilisi otsusi väga kriitilisel ajahetkel, siis see 1,2 miljardit jällegi. Selle kohta ma ei näe vabandust osutajades. Et meil näib vähemalt, kui vaadata, mis on need kaitsevaldkonna väljaütlemised olnud selle kahe nädala jooksul, mis sellest riigikontrolli auditist on möödunud, et neile tundub, et see on kuidagi nagu normaalne või, et miks te segate meil noh, ma ei tea, riigikaitsmist. Jah, et nõuata mingisuguseid raamatupidamislikke asju, et noh, unustage see raamatupidamine ära ja noh, et mõtlen, et sellel asjal ei ole vabandust, et meil riigikaitse valdkond ei ole Eestis nii alarahastatud, et ei jääkseks raamatupidajaid palgata, kes suudaksid laoarvestuse korda
0: teha. Siin ei ole juttu üldse mingist erilisest nagu pingutusest tegelikult. Et ma kujutan ette, et siin Eestis on nii mõnigi nagu avaliku asutuse direktor, kes vaatab seda kirge kadedusega, mõtleb, et miks mina selle peale ei tulnud, et oleks nüüd öelda, et kuulge, me päästame inimeste elusid, me ravime inimesed, tahate, et me võtaksime mingid asjad arvele, kuulge nalja teete või. Aga noh, kõik see tegelikult on eelduseks.
1: Ei, mõtlen, et see on see päris paradoks.
0: Jaa, aga see on eelduseks selle 60 miljonit.
1: Ei, no jah, et ma sellega võibolla ei ole päris lõpuni nõuda.
0: Mis mõttes?
1: Aga näed, et kui sul ei ole aastate jooksul võimalik seda laoarvestust kaitseväes korda teha, et no mis asja? No
0: tegelikult tuleks sealt ka osa asja ilmselt ikkagi riigisaadusalt välja tuua.
1: Et, ja kui sa vaatad siis, et mis see tänane seis on, et öeldakse, et 2-3 aastat võtab aega selleks, et laoarvestust korda teha.
0: Kas siin on siis mingi poliitiline vastutus või ole?
1: Et kui... mõtlen, et selle asja eest aina üksi võiks tegelikult kaitseminister tagasi astuda. No, et see 60 miljonit riskide realiseerumist, mõtlen, et mingites kohtades on täiesti okei, kui meil võetakse riigikaitses mingisugused riske. Aga laoarvestuse mitte korda tegemine, see ei ole nagu normaalne. See ei ole mingisugune asi.
0: Ma ei ole seda nõus.
1: Mõtlen, et see ei ole mingi asi, mille kohta võiks tulla kaitseväe juhti öelda, et oh, mis see raamatu pidamine, et siin ei ole... See ei ole ainult raamatu pidamine. Et sul laoarvestus on nagu kõige asjade alus. Et, ja ma saan aru, et nad kaitseväes ütlevad, et me ju teame, kus meil mürsud on ja me teame palju meil kõik asju kokku on, aga nagu jätkuvalt.
0: Aga kui siviilkontroll tahaks kontrollida, kus need mürsud on, siis neil on neid mürske tegelikult ei näidata.
1: See ei peaks niimoodi olema.
0: Ei peaks. Aga poliitilisest vastutusest rääkides, siis tegelikult, mis selle nädala võib olla kõige suurem uudis, üldse on olnud, on see, et kui Reformierakonnal ilmselgelt oli kuni umbes teisipäevani mingi lootus, et lähenevatel Riigikogu valimistel on võimalik taaskord ära kasutada siis oma viimast alles jäänud tugevust, ehk siis rääkida riigikaitses selles, kuidas peaminister Kristen Michali juhtimisel viidi Eesti kaitsekulud 5%-le ja kuidas on aidatud Ukrainat ja kõiki muid asju tehtud, siis sellega on nüüd, ma arvan, küll tegelikult väga halvasti, et Reformierakonna vaates seda argumenti kasutada on praktiliselt keeruline, et mitte öelda võimatu ja millega siis veel, et hakata rääkima majandusest, sama lootusetu hakata rääkima...
1: Majanduse kasv natukene toetab seda.
0: Aga ütleme niimoodi, et see kõige suurem lootus, mis siis tegelikult ilmselgelt oli ja mulle tundub, et kuhu oli ka ehitatud mingisugune osa siis tõenäoliselt planeeritud kampaaniast, et see on nüüd tänu sellele asjale läinud, et kui keegi vaatas siin sel nädalal neid pressikonverentsi avalike esinemisi, kus Kristen Michal rääkis siis nii hapunaoga ja nii närvilist Reformierakonna esimeest ei mäleta vähemalt sellest ajast peale, kui Kaja Kallasel tuli vastata küsimustele oma abikaasa äride kohta.
1: Ja stressitase Kristen Michalil on kindlasti sel nädalal olnud üsna kõrge, et pikaajalise ajakirjanikuna see ikka nagu suudad paralleele tõmmata eelnevatest olukordest ja näiteks seda, kuidas erinevad peaministrid on olukordades, kus asjad ei ole kõige magusamad et või on üsna hapud, et kipuvad tekkima sarnased käitumisjooned. Ma mäletan siin ka Jüri Ratast või sinu poolt mainitud Kaja Kallast ja nii edasi. Et Kristen Michali puhul soodne poliitolukord isenesest toetab seda, et ta saab võimul edasi püsida, et selles mõttes, et valitsus kukuks nüüd mingisugust liiga suurt riski küll ei ole, aga...
0: see on ka sel nädalal, ma arvan, ikkagi mõnevõrra muutunud. Kas panid tähele, millise enesekindlus on leidnud Reformierakonna koalitsioonipartner Eesti 200, kes veel tegelikult enne kui nagu suurem teadmine oli saabunud sellest, et mis siis tegelikult kuskil Indiast väidetavalt leitud mürskudega oli toimunud, asus nõudma Hanno Pevkuri tagasiastumist. Et see jutt puudlist võttis nagu hoopis teissuguse tähenduseks.
1: Et ma siin nädala alguses tunnetasin, kuidas kõik poliitikud nagu haikalad tundsid, kuidas veri on vees ja kuidas Pevkuri päevad on loetud. Et selles mõttes jah, et Eesti 200 ju ka kolmapäeval siis samal päeval, kui Pevkur teatas oma tagasiastumisest.
0: Enne seda.
1: Ütlengi kolmapäeval.
0: Enne.
1: Rääkisid sellest, kuidas ikkagi Pevkur peab vastutuse võtma ja nii edasi.
0: Et... Kas siis juba teisipu õhtunud ei rääkinud sellest? Veel üks pööre, et kui siin, seda ei mäletagi keegi, see tundub mõni ammune nagu asi olevat, aga kuskil esmaspäeva paiku ju siis oli ju see veel väga päevakorral, kuidas räägiti sellest, et just kui on olemas Riigikogu opositsiooni osal teatav selline üksmeel, et peaministrit võiks umbusaldada ja sellega võiks üritada esile kutsuda just kui nagu mingis asjade algoritmis erakorralisi valimisi. Ja siis oli opositsioonilisestest erakondadest sotsiaaldemokraatlik erakond, kelle esimees Lauri Läänemets käis rääkis, et kuidas see on nagu selles mõttes nagu täiesti mõtetu ja vale käik, ehk muidugi jaanuarist oli olnud teissugusel seisukohal, aga tänaseks ma arvan, et Lauri Läänemets mõnevõrra kahetseb oma nädal alguse seisukohti, kuna ei saa välistada, et mingisuguse asjade kulgemise kaudu tuleb ka temal hakata ühel hetkel vaatama, et äkki sotsiaaldemokraatide nii-öelda kuidas öelda siis, vajadused samuti näevad ette peaministri umbusaldamise avaldamist.
1: Ma võin sulle selle ära selgitada esiteks, et isegi kui sotsiaaldemokraadid oleksid koos teiste opositsiooniparteidega toetamas erakorraliste valimiste korraldamist.
0: Ma ei räägi sellest, see argument ei kanna enam samasuguse tugevusega.
1: Et need hääled ei ole koos, need aknaalused ei hääleta ennast.
0: Mul ei ole eks ju.
1: Ja aga võibolla kuulajatel on hea see asi taas üle käia. Kaks, et olukorras, kus sotsid ennast praegu leiavad, nende jaoks on arvestades, et on suur hulk inimesi, kes on praegu Reformierakonna valijadega, kelle teine eelistus on sotsiaaldemokraadid, siis lasta Kristen Michalil edasi piinelda üsnagi ebapopulaarse valitsusega olukorras, kus ei ole ka häälte enamust koalitsioonis, on Läänemets sotsiaaldemokraatide üldiste suvides, eriti vaadates tulevaid valimisi ja lootes, et sealt saada lisa hääli.
0: Aga peaministri jaoks on asi ju tegelikult halb ka paljudes muudes vaadetes, et lisaks sellele, mis me oleme siin praeguseks juba peaaegu 3 tundi rääkinud, avalikuks tuli ka see, et umbes 1,5 või 2 nädalat tagasi käis peaministri enda erakonna kaaslane, kes on muidu pidanud pigem sellist madalat profiili, Liina Kersna, aga samas, kellest on räägitud ka kui võimalikust tulevasest reformierakonna esimehest, käis ja rääkis Kristen Michal, et äkki Kristen Michal peaks kaaluma tagasi astumist. Ja kui Kristen Michal talle selle peale teatas, et mingu korjaku siis kuskilt need 52 häält kokku, siis noh, nagu ma aru saan, siis Liina Kersna läkski ja rääkis selle sama eelmainitud sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Lauri Läänemetsa, kelle loomulikult puudus igasugune soov valitsusse minna. No siit, küsimus ei ole mitte selles, et kas tuleb mingisugune umbusaldus või tuleb Reformierakonna uus esimees, uus peaminister. Küsimus on selles, et Reformierakonnas endas ja Eesti 200 on terve hulk inimesi, kes lähevad ja esitavad sellised ettepanekuid Reformierakonna esimehe Kristen Michalile. See on midagi täiesti nagu teissugust kui see, mis meil oli siin veel augusti keskel.
1: Et kui sa räägid nüüd valitsusse minekus, siis loomulikult sotsidele ei ole huvi valitsusse minna. Pigem oli see küsimus selles, et kas Läänemets oleks valmis toetama peaministri hääletust. Ehk siis, et selleks, et peaministrit vahetada, sul on tarvis Riigikogus häälte enamust. Sul kuskilt on vaja need hääled saada.
0: No need häälte andmine kindlasti sotsiaaldemokraatide toetusele hästi ei mõju.
1: Aga Läänemetsal ei ole mingisugust huvi aidata Reformierakonda populaarsemaks saada. Praegusel hetkel.
0: Kas ta populaarsemaks tahab aidata saada?
1: Arvestades seda sama kohta, et neil on see ühine hääletajate grupp, eks ole, ja selgelt ju käiguvahetus Reformierakonna populaarsust parandaks. Et Liina Kersnal puuduks Michali taak ja tal oleks võimalik seda parteid vastu valimisi tegelikult noh, selgelt populaarsemaks muuta. Ja see ei ole kindlasti läinemalt suvides ja sinna see jutt tõenäoliselt jääbki. Aga räägime veel korra kaitseministrist, et kui nüüd Hanno Pevkur tagasi astus, siis tegelikult on Reformierakonnal natukene keerukas nüüd, kuidas täita usutavalt ära see kaitseministri portfell, sellepärast, et ega neid inimesi, kes selle tööga väga hästi hakkama saaksid, ju liiga palju ei ole, teisest küljest jällegi võimaldaks kaitseministri portfell mingil inimesel populaarsust kasvatada ja no, siis valimistel Reformierakonnale hääli tuua. Et me nägime siit, kuidas sel nädalal Kristen Michal tegi Martin Heremele ettepaneku võtta kaitseministeerium enda juhtida. Herem sellega kahtlustetaga hakkama saaks, aga noh, eks ma saan aru, et siin on Heremil on mured sellega, et ta ei taha Reformierakonda astuda, ta ei taha tegelikult võibolla ka valimistel osaleda Reformierakonna nimekirjas. Ja teiselt poolt jällegi Michali jaoks on siis noh, selliste tingimustel kaitseministri leidmine natuke nagu raisatud võimalus. Teiselt jällegi, et keda sinna siis võiks tuua, noh, et võid tuua kellegi Riigikogust, mõne riiguliikme noh, nii-öelda üles tõsta, kui sa jällegi siis fraktsioonile otsa vaatad, et kes seal on, et kas seal mingisugust säravad kaitseeksperti paistab, no ei paista, noh, siis teine variant on panna sinna just kui rahandustaustaga inimene, noh, Maris Lauri näiteks, eks, et kas Maris Lauri selle koha ära täidaks, aga noh, et kas ta ka mingisugust muutus sinna tooks, no pigem mitte, eks, et noh, ei ole väga, väga kerges olukord, aga noh, viimaks, et noh, lõpp Martin Herem sinna ka parteitult panna, noh, võimalik, et see Reformierakonna kuvandile tervikuna mõjuks jällegi hästi, et noh, me siin kriitilises olukorras leiame eksperdi, et noh, isenäisest vast töötaks.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
0: Me vahepeal käisime siin läbi terve rea nimesid, kes kõik võiksid Reformierakonnalt ettepaneku saada, aga kuna see oli pigem selline nali, siis me teine neid nimesid esitama ei hakka. Ja räägime sellest, millest me tavaolukordas oleksime rääkinud, vaatad pool saadet, ehk siis sellest, et sel nädalal valis Riigikogu Eestile uue presidendi Ülle Madise, nagu te kõik teate. Tegemist oli selles mõttes nagu sellise enneolematu presidendivalimiste käiguga, et
1: antiklimaatiline kuidagi.
0: Võimalik, et kõik erakonnad vaatasid oma toetust, vaatasid valijate hoiakuid ja meelsust, vaatasid enda sisse ja siis vaatasid kalendrisse ja otsustasid, et mingit pikemat poliitilist kriisi või sellist pikemat tähelepanu presidendivalimiste teemale ei ole kasulik esile kutsuda. Et see on see, mida ma kõige selle nähtu puhul suudan öelda, et ma ei ole küll seda meelt, et Ülle Madise oma noh, tuntud vaadetega osutus absoluutselt täpselt sobivaks nii Isamaale kui Reformierakonnale kui Eesti 200-le, et noh, tõenäoliselt osadele neist on ta, oli ta enne valimisi, on ka pärast valimisi jätkuvalt üsna ebameeldiv, aga noh, kui ta kõigele sellel on Eesti saanud endale hea presidendi, siis noh, jumal tänatud.
1: No eks Ülle Madisel on presidendi amet enda sisustada, eks, et eks see veel paistab, milliseks ta presidendini saab, aga noh, õiguskantsleri ametis olnud aja pealt on võimalik mingisugused eeldusi teha. Et noh, Ülle Madisel sai ära valitud peale seda, kui ebaõnnestus kevadel plaan, eks ole, Reformierakonnal Eesti 200-l ja sotsiaaldemokraatidel leida ühine nii-öelda siis noh, liberaalne, mida iganes Eesti kontekstis tähendab presidendikandidaat, kui see...
0: No kas selleks ikka tehti mingit katset?
1: No mingit katset ju selleks tehti. No vaata, sealt samast need ka peaminister Kristen Michali välja toodud Kersti Kaljula ju...
0: No, sa ei no, võta seda tõsiselt.
1: No ju. Ei, see ei olnud päris tõsine, aga no seal mingisugune...
0: See oli ju niimoodi, et Kersti Kaljulaid ise ei teadnud sellest, et Kristen Michal ja Kristen Vaga sellise mõttega ühel pühapäeva õhtul kavatsevad avalikkusette tulla, vist oli ju niimoodi.
1: Ja, aga ütleme, et mingid kompamised seal olid, Viljadenis asi ei jõudnud. No,
0: pigem see Kersti Kaljulaiu näide on näide sellest, et miks siin väga paljud inimesed arvasid, et see hääletus seal Riigikogus ei anna sellist tulemust, nagu ta praegu andis, et arvati, et see selline nagu mingisugune avanturismi kalduvus on Reformierakonnas vähemasti nagu alles ja seal tuleb viimasel hetkel siis mingisuguseid ootamatuse, nii et liikusid ju ka kõik erinevad teooriad sellest, et mis kõik veel võimalik on ja milliseid kandidaate võidakse nagu ootamatult lavale lükata. Aga seda kõik ei tulnud sellepärast, et ma arvan, et kogu see muu poliitiline kontekst oli selline, et ei opositsiooni ega kindlasti valitsuse poole peal ei olnud praktiliselt mitte kedagi, kes oleks soovinud tegeleda veel siin kogu septembrikuu erinevate presidendivalimistega seotud, noh, tõenäoliselt pigem mitte just väga tulusate tegevuste.
1: No ei tea midagi, et siin EKRE ja Keskerakond tegelikult
0: ei olnud midagi võita, aga midagi kaotada.
1: Jah, aga ei, no võtame tervikuna, eks ole, miks Ülle Madise sai ära valitud sõltumata sellest, et ta võib-olla ei ole Reformierakonnale ja sotsidele ja no, ka Eesti 200-le eelistatum kandidaat selle tõttu, et tega ta nüüd ei ole ka tulevasele koalitsioonile tõenäoliselt kõige mugavam president. Et Ülle Madisel on omad vaated, ta on õigus ekspert, teab põhiseadust peast, et kui meil peaks tekkima kevadiste valimiste järel näiteks mingisugune kooslus Isamaast, Keskerakonnast ja võib-olla veel kellestki, kui peaks nii minema, et ega see Ülle Madise ei ole ka neile mingisugune väga meeldiv või pehme partner.
0: No, kas ta peaks nagu olema?
1: Ei, no ei peagi olema. Ma ütlen, et kuigi Reformierakond ei näe võib-olla kõigis küsimustes Ülle Madisega maailma täpselt samamoodi, siis Reformierakond saab olla kindel, et Ülle Madise ei hakka alluma noh, suvalise valitsuse tahtele või ei hakka oma mingisuguseid tõekspidemisi või väärtuseid noh, veega kaasa laskma selles mõttes. Et noh, see oligi see argument, mille pärast Ülle Madise nii laia toetuse pälvis, ma arvan, ja mille pärast ta nii kiiresti sai ka ära valitud.
0: Aga ühest asjast mul kahju ka, et siin naljakal kombel ei tekkinud kõige sellega seoses ka suuremat diskussiooni Eesti välispoliitiku üle, et siin oli ju terve hulk inimesi, kes kõik leidsid, et peab täpsemalt nagu ikkagi uurima selle kohta, et millised on Ülle Madise siis nende hinnangul ebapiisavad teadmised või kogemused Eesti välispoliitikast ja või välispoliitikast ja rahvusvahelistest suhetest üldse ja noh, kuna seda aega jäi nagu napiks ja räägiti väga palju muudest presidendi ülesannetest, siis välispoliitikast ei räägitud. Noh, et võib-olla oleks olnud ka nagu valgustav ikkagi ära kuulata, et mismoodi siis see nii-öelda ametkondlik välispoliitiline nägemus poliitikute hinnangul oleks pidanud välja nägema. Et nüüd me saame kõigest sellest ainult tagantjärele spekuleerida, et vaadata seda, et missuguse hooga sõitsid Reformierakonna ja Eesti 200 ministrit siis sisse kevadel president Alar Karisele ja milline vaikus, võiks öelda ikkagi lausa silmipimestav vaikus, kui mitte kõrvulukustav, on valitsenud pärast seda, kui Kallise seisukohad on osutunud, noh, ütleme, tänasesse päeva oluliselt rohkem sobivateks kui välisministri või peaministri enda omad. Et. Aga noh, seda diskussiooni oleks, ma arvan, nagu tegelikult vaja olnud, sellepärast, et Eesti välispoliitika üle ei ole minu mõelest avalikult piisavalt räägitud, et ega meil ei ole vaja ju samasugust olukorda, et teadmine siis sellest, et välispoliitika võiks olla avalikult läbi arutatud ja ka noh, nagu mitte nagu peavoolu kuuluvad seisukohad võiksid seal nagu esindatud olla, et meil ei ole vaja selle teadmise jõuda siis, kui meil on mingi samasugune õnnetus juhtunud nagu praegu näiteks mürsuhankega, eks?
1: No ma ei tea nüüd, et Eesti välispoliitikat kujundab Eestis valitsus teatavasti.
0: Et... Sa teed nalja, paljud kuuled aru sellest.
1: Jah, et pigem presidendi valimistega mul on see küsimus, et kui me nüüd nägime, et presidendi valimiste puhul süsteem töötab, siis vist ei ole mingit põhjust tegeleda selle muutmisega, ei ole vist mingit põhjust rääkida presidendi otsevalimisest või vähemalt muuta seda. Meil järgmised presidendi valimised on ju 5 aasta pärast, et sinna isenesest on aeg kõvasti. Ma ei nõustu ülemadise selle hinnanguga, kus ta ütleb, et otsevalimiste puhul tuleks presidendi ametivolitusi suurendada sellepärast, et ta saaks otse saadud mandaati kuidagi rohkem teostada. No, presidendi roll Eestis on ikkagi olla maskotiks suuresti. Et tema sellised seaduste väljakuulutamised on ainus võibolla reaalne koht, kus ta saab üldse mingisugusest päris võimu teostada, aga no, seda ka tegelikult väga piiritletult. No, sama sellegi, et kui meil oleks otse valitud president, kelle hääl kõlaks siis seda võrd jõulisemalt, kes ei peaks saavutama olukorra, kus ta on 2/3 riigikogu liikmete selline konsensuskandidaat, et võibolla see teeks Eesti poliitmaastiku huvitavamaks ilma sellet, et ta sealt midagi liikselt ära võtaks, et noh, lõpud lõpuks, et saame endale või saaksime endale mingisuguse teist tüüpi maailma, kus siis presidendi sõnal oleks rahva üldisem jõud.
0: Sellega tänaseks lõpetame. Tuletan kuulajatele meelde, et järele saate seda saadet kuulata aadressilt kuku.postimees.ee või siis Postimehe äpist. Kuku otse-eetris olid ajakirjanikud Andor Samost ja Uku Aaspõllu ning taaskohtume teiega juba järgmisel pühapäeval.
3: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalel võtta, et kärpeaeg tuleb.
4: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
5: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
6: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
7: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
8: Me veel näidame.
9: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
2: Samost ja Aaspõllu.
10: Kohe näed, vanad sõbrad.
2: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Paaris.
1: Mäng.
2: Paaris mäng.
3: Tere õhtust, head kuulajad. Paarismängu aeg on jälle käes ja tegelikult alustamegi uut sügisest hooaega. Kunagi oli selline ütelus, et kõik on uus, septembri kuus, kooliaasta algab. Sel aastal saime ka uue presidendi siin kohe septembri alguses ja ka tänane saate külaline on natukene seotud meie haridusmaastikuga. Meil on täna külas Aavo Rein Tereping. Tere!
4: Tere!
3: Sa oled tegelikult Tallinna ülikoolis õppejõud, aga see ei ole sugugi kõik, mida sa teed.
4: No ja, mul on lisaks, ma olen peaasjas, olen ka nõustaja. Ja noh, seal on siis niimoodi, et õnneks saab seda tööd teha niimoodi, et meil on need videonõustamised. Aga ma kõik need kohad on mul ju tegelikult osalised, sest noh, ma olen juba selle seas, et täistöökohaga. Aga jah, kui kõik kokku võtta, siis kipub tulema küll niimoodi, et peaaegu täiskoormus ja minu mõelest see on hea sellepärast, et võt, kõige hullem on, mis on noh, nagu vanemate inimeste puhul see, et niipea kui sa jääd koju malutama ja lakke vaatama ja noh, just kui nautima seda, et sa ei pea enam mitte midagi, vaat siis läheb tervis kehvaks ja aga kui siuke sund on taga, et alati on mingi tähtaeg, kus sa pead midagi tegema, siis noh, siis sa ajad ennast püsti ja teed ära ja siis üllatus, aeg on läinud nii ruttu, et ei pane tähelegi, kui juba aasta kümned on möödas ja umbes niimoodi. Nii et mina ütleks küll niimoodi, et inimene elab seni, kuni ta töötab või teeb midagi sellist, mis on kellelegi kasulik.
3: No sinu noorusaeg jääb sinna 1960-ndatesse ja kindlasti minu vanused ja vanemad inimesed suure tõenäosusega on sinust midagi kuulnud või teavad, aga kui niimoodi vaadata sinu elukäiku, siis see on nagu mees nagu orkester, et ühest küljest olid sa seal näiteks Eesti Raadios, tehnikajuht, vahepeal olid sa seal Telekomi firmas, mis vahetas nimesid vist Eesti Telefonist, kujunes seal Elioniks, Teliaks, milleks iganes. Siis psühholoogiaga oled sa päris palju tegelenud, natukene ajakirjandusega seotud ja siit ja sealt ikkagi noppinud midagi huvitavat.
4: No jah, nõnda see kipub olema, sest võtta, kui sulle tehakse pakkumine, mis on huvitav. No, kuradi raske on sellest ära öelda. See on selline asi, et vahel ikka tekib siuke masendus küll, et pagan, millal ma jõuan ja kas ma saan ikka hakkama ja nii, aga noh, õnneks on läinud niimoodi, et need asjad on ikkagi päris kenasti läinud, nii et no ma olen elus ikka, ütleme niimoodi. Ja no selles mõttes Eesti Raadios töötamise aeg, seal ma töötasin lausa 30 aastat järjest. See oli jah selline huvitav aeg, vaat nõukaaeg oli üks kummaline aeg, ta oli selline must ja hall ja või ma ei tea, mis toone selleks kasutada, aga eks inimesed oskavad ikka kõigest rõõmu tunda ja võibolla see surve ja see puudus kõik, mis oli, see sundis tegelema arendusega. Ma töötasin laboris siis alguses päris ja no siis teema oligi see, et kui midagi saada ei olnud, no sina kui tehnikameeseks ole samuti ütled, et oh, lähme ostame, tellime, need firmad pakuvad. No jumal, siis ei saanud seda, siis tuli näpu vahel kõik asjad või suur osa asju ise ära teha. Nii et see arendustöö isenesest oli jah päris huvitav.
3: Nii ta oli, eks me jõuame sinna veel põigata, aga vaatame korraks seda muusika nimekirja ka, mida sa mulle saatsid. Ma valisin siit välja alustuseks ühe sellise hooksama, mõnusama loo. Selles mõttes igasugust muusikat on täna meil plaanis mängida ja ka päris selliseid vanu asju ja päris mõningaid asju, mida näiteks mina olin kunagi kuulnud, amma ära unustanud ja väga mõnus oli neid uuesti meenutada. Aga siin siis alguseks Taagöö lugu isaga Draakonil. Ja miks sa selle valisid?
4: No selle looga on mul seotud üks selline isiklik kogemus. Üleüldse, kui sa helistasid, mulle ütlesid, et vaat siuke saade on tulemas, et kas ma ei tahaks tulla. No siis ma alus mõtlesin, et no pagan küll, mis asja ma sinna valin, sest vaat kui sa nii kaua oled siin maailmas elanud, siis on seda muusikat ikka tohutult. Ja siis ma mõtlesin, et niimoodi lakke vaadates, et mis on olnud need palad, mille puhul mul on käinud läbi mingi selline sähvatus, et see on midagi. Ja no siis see lugude valik tundub võibolla ka selles mõttes nagu kummaline, et siin ongi rohkem vanemast ajast see, mis edasi tuleb. No Taago, see on nüüd küll kaasaegne, aga no Taago on ju võimas ansambel ja noh, kui rääkida Lauri Saatpalust, siis noh, siukst universaalset meest ega eriti ei kohtagi, ta on teinud sedavõrd palju erinevat muusikat ja ta on võtnud ka tegelikult, ma tean, üks tema albumitest on ju, kus on just need vanemad laulud, mida ta on veidikese ümber teinud oma stiilis ja noh, samamoodi siis Folk Mill, eks ole, kus ka ta on osaline selle isaga draakonil, oli üks juhu huvitav lugu, et ma käisin omal ajal psühhodraama koolituses. No psühhodraama on üks selline grupiteraapia meetod, kus siis inimesed on koos grupis ja grupis osalejal on siis võimalik rääkida midagi, mis noh, tal minevikus on võibolla olnud või mis talle muret teeb ja siis tema asemele pannakse siis keegi, kes on grupi liige ja siis ta saab kõrvalt vaadata seda. Ja noh, meil seal oli 3 aastat oli see kursus, meil oli seal ka niimoodi, et oli tarvis nagu minevikust midagi, mis meenub, mis tekitas tugevaid emotsioone, mis võibolla oli selline, mis isegi on murelikuks siin teinud kunagi. Ja no siis oli niimoodi, et ma panin sinna selle sama isaga draakonil, sest ma olin seda kuulnud ja selle sisu oli see, mis mind puudutas. Panin selle mängima enne seda, kui siis ma oma seda noh, lugu alustasin ja siis kui see draama hakkas peale. Ja kui see lugu oli läbi, siis kõik naised, kes olid meil seal grupis, nutsid lahinal. Sest võt, huvitav küll, see on hoogne lugu, aga see on mitmekihiline lugu. Siin on absurdi, siin on selliseid, noh, kuidas on need ülikonnad võivad seljas kärvata ja nii edasi. Aga see on üks teema, see on see sama isaga draakonil. Ja no minu elu on läinud ka niimoodi, et nii nagu sõja järgne laps ma olin, siis ma kasvasin ilma isata ja võt see kujund, et sa oled isaga draakonil, sa lendad üle lainete, et see tundus mulle sedavõrd võimas, et see lugu jäi mulle meelde. See oli see üks sähvatustest. Sellepärast ma selle looga siia valisin ja noh, rääkimata muidugi sellest, et see on hästi tehtud. See on tehtud niimoodi, et selle teksti iga sõna on kuuldav. See on muide laulu puhul, mis meid muusikas ju võlub. Seal on väga palju asju, meloodia, rütm, eks ole, intonatsioonid, kõik, aga ka tekst. Ja paljudes lugudes on niimoodi, et ega me teksti ei kuulegi, aga vaatage lugudes on tekstid kõik väga selged ja need tekstid on sedavõrd mitmeplaanilised, et sa võid siia juurde konstrueerida ükskõik mida.
3: Ja Lauri Saatpalu ise kirjutanud nii viisi kui sõnad ja kui sina olid 30 aastat Eesti raadios, siis Lauri oli meil ju siin Kuku raadios oma 30 aastat. Et olen ise tema kõrval siin töötanud ja temalt ühte koma teist ka õppinud. Paneme selle loo käima. Taago laul isaga draakonil.

0: Lauri Saatpalu sõitis oma isaga draakonil sellel puust purje jahil, mis kunagi olümpiaklass oli. Aga jah, Lauri isa Vello Saatpalu oli ju purjetaja, kirjutas purjetamisest raamatuid, ühtlasi oli ka ju poliitik. Ja see järgmine pala on nüüd selline, mida ma ka sissejuhatuses tegelikult korraks mainisin, et ma olen seda lapsepõlves kuulnud, isa mul olnud eluaegne koorilaul ja ka bass ja nüüd me kuuleme ühte sellist bassi, kelle hääle ulatus on väga suur ja üks mees, kelle muusiku nimi on Ivan Rebrov ja see on üks saksa selline joomalaul Im Tiefen Keller, mis oli selle Rebrovi selline leivanumber või isegi teatavaks hitiks kujunes see selline mõnus bassi tämbril esitatud lugu.
1: Tegelikult see sama Ivan Rebrov on ju sakslane, ta pole üldse venelane.
0: No just, kuigi ta ise väidab, et ta on puhas venelane, aga isa ja ema olid sakslased ja passis on saksa nimi.
1: No jah, Hans Rolf Rippert on ta siis see päris nimi. Ta oli jah tegelikult Saksamaal sündinud, vanemad olid ka sakslased, ta on hiljem rääkinud küll midagi vene juurtest. Aga Venemaaga tegelikult terve Euroopa on ju, kui vaatata niimoodi geneetiliselt, siis me võime leida sugulasi ükskõik kust Hispaaniast, Kanaari saartelt, ma ei tea, kust iganes Inglismaalt, eks ole, väga kaugeid sugulasi, sest lõpuks, kui tagasi hakata vaatama, siis me kõik tuleme kusagilt mingist ühest esiemast, kusagilt sealt Aafrikast. Aga see Rebrov on selles mõttes huvitav, et kuulsin ka juhuslikult teisi laule. Ta laulab hästi palju vene laule, sellepärast on ta oma selleks esineja nimeks võtnud ka Ivan Rebrov. Ja nüüd tal on tõesti selline bass, milliseid on maailmas üsna vähe. Nüüd, mis tema kohta veel öelda? No, ta elas ja õppis tegelikult Saksamaal ja kuidas temast siis venelane sai? Venelane sai sel moel, et ta oleks konservatooriumi, seal ta puutus kokku vene emigratsioonis õpetajatega ja siis hakkaski tasapisi sinna vene poole kalduma. Ja nüüd, kui vaadata nüüd seda ta edasist elulugu, siis võib ju lugeda niimoodi, et ta võeti vastu kasakate koori võeti vastu siis, kui ta oli juba konservatooriumi lõpetanud. Mul tekis alguses, kui ma temast kuulsin, siis mind tekis huvi ka, et huvitav küll, et tegelikult vene keeles, kui ta laulab neid vene rahvalaule, siis ta laulab väikse aktsendiga, nii et ta siit on näha, et siin on midagi sellist kahtlast, et ei ole ikka päris venelane.
0: Ei,
1: ja siis selgus, jah, kui ma lugesin, et see oli vist 1954, kui ta võeti kasakate koori, et kus see Venemaal see kasakate koor tuleb välja, et see kasakate koor see oli hoopis seal samas Saksamaal emigratsioonis, sest ütleme siis enne sõda ju emigreerus väga palju venelasi ja sõjaal jäi päris palju venelasi läände ja see kasakate koor siis oli emigreerunud venelaste koor, aga tegelikult see pala ise on pärit 1802. aastast ja selle viisi kirjutas üks saksa bassilaul ja ta oli ise ka veidi helilooja Ludwig Fischer ja tundub niimoodi, et ta kirjutas selle just nagu enda jaoks selleks, et näidata oma seda tohutud hääle ulatust. Ja hiljem siis Fischer ise on ooperis päris palju laulnud. Aga see sama Im Tiefen Keller, see oli siis üks tema nagu selline loodud lugu. Hiljem sai sellest lugu, mis peaaegu muutus nagu rahvalauluks. Eks sama lugu on ju Eesti nende rahvalike lauludega, mille autorid keegi ei tea ega ei mäletagi. Aga igal laulul ju kusagil mingisugune autor on. Rebrov esitab seda veidikese teistmoodi, et see, siin on hästi palju koomilist. Mida sügavamale keldrisse, seda madalamaks muutub see hääl. Ja lõpuks on ta nii madal, mida vähesed meie seas suudavad nagu järele teha. Ja mis on veel huvitav Rebrovi puhul, on see, et võiks arvata, et küllab ta Venemaal on, Venemaga on seotud ja nii edasi. Võta näpust. Venemaale sattus ta esimest korda, see oli kusagil 1900, vist olid need 60. või 70. aastad, kui ta sattus siia turistina, mitte lauljana. Teda nagu eriti ei tunnustatud lauljana, olid küll mingisugused läbirääkimised, aga no siis oli selline kultuuriminister Nõukogude Liidus nagu Furtseva, no vanemad inimesed võibolla mäletavad, see kultuuripoliitika oli ka sügavalt ideoloogiline ja siis see asi nagu jäigi paika ja alles siis kui Gorbatšov tuli võimule siis 1988, siis ta ise kirjutab oma mälestustes, et tema juurde tuli ajakirjanike delegatsioon, kes palus tal tulla Venemaale, esineda kontserdiga ja seal siis pakuti talle tõesti selliseid häid võimalusi. Aga noh, see lugu kõigepealt meeldis mulle sellepärast, et noh, see Saksa õllekeldrid ja noh, veinikeldrid on nagu vähem tuntud, aga siiski ka Saksamaal tehakse päris palju veini, aga see Saksa õlle laulud ja kõik see on, ma arvan, et vanema põlve eestlastel on see peaaegu veres, et kui Saksa õlle laulud kusagil ja tudengid ju laulavad neid, et see on selline nagu kultuuriline jätkuvus, mis meile on jäänud, noh, me võime siin ju kiruda 700 aastat orjapõlve ja nii edasi, aga sakslastest on meile jäänud ju väga palju positiivset seosest nendega. Ja see laul isenest on passi laul ja selline jõunumber, kes suudab selle ära laulda. See on tõeline pass. Kusjuures Rebrov teeb seda huumoriga. See pass on ääretult liikuv. Tihti peale passi lauljad on sellised väga jäigad. Ta laulab küll kõvasti ja hästi, aga ilma tundeta. Aga Rebrov laulab seda sellise huumori. Mõnus kuulata.
0: Ja see avaldati esimest korda Rebrovi poolt siis 1968 albumi nimi oli Nazdarovje loomulikult terviseks ja jah, eks seal keldris neid märjukesi manustatakse igasuguseid paneme siit käima Ivan Rebrovi loo Im Tiefen Keller.

0: Maris .
1: Mäng .
2: Ivan Rebrov niimoodi laulis ja see kõige madalam noot loomulikult oli seal kõige lõpus . Tegelikult lähme nüüd jazzi maailma ja päris mitme looga tänases saates ka jazzis ringi vaatame, aga siin Herbie Hancocki lugu Wayne Melter, see on kuulsa plaadi pealt Headhunters 1973. Ütlen kohe ära, et see on selle Rolling Stone'i, selle muusikaajakirja 500 maailma parima plaadi nimekirjas sees olev plaat.
3: Jah, see on selles mõttes huvitav lugu, et see on selle plaadi lõpulugu. Ja huvitav ka selle poolest, et selle plaadi peal kõik ülejäänud lood on hoopis teissuguse iseloomuga. Ja no minu see isiklik kokkupuude, miks ma just selle loo siia panin, oli see, et ma tegin omal ajal Eesti Raadios psühholoogia saateid, siis kui ma olin juba Tartu Ülikoolis aspirantuuris, sest noh, kangesti huvitav, tahtsin teistele ka rääkida, mis psühholoogias huvitavat on. Ja siis oli niimoodi, et saadetel on noh, mingi signatuur alguses ja Reet Valing oli siis minu saadete toimetaja, Ja ta pakkus seda lugu ja ma vaatasin, et pagan küll, see lugu, no midagi paremat ei oska nagu välja mõeldagi. Mis selles loos siis on? Tegelikult seda peab kuulama. See on kõigepealt, ta on väga läbipaistev, ta on hõre. Iga üksikut heli, iga üksikut fraasi sa kuuled väga täpselt. Teisest küljest jälle, no nagu kriitikud mainivad, et ta tundub nagu Leina Marsina peaaegu. See on üsna pikk lugu. Väidetavalt Hancock kirjutas selle mälestuseks oma sõbrale, kes olevat nagu heroiini tarbinud liiga palju ja siis ära surnud. No, veeni, kuidas see siis on, vedeldaja, ja on siis kui eesti keelde tõlkida. Aga selle loo puhul raske on midagi nagu juurde lisada, mis ta võiks olla või seda peab kuulama.
2: Ja see on 9-minutiline lugu, jah, siin on kohe paslik ära öelda, et kui meil juhtumisi raadiosaatesse terve lugu ära ei mahu, siis tuleb minna järel kuulamisse. Sellest ojast on küll nii, et selleks peab olema postimehe tellimus, et seda järel kuulata, aga see on kõigile jõukohane maksta, see on väga väike kulu. Herbie Hancock, jah, selline klahvpilli mängija ja siin sellise albumiga teeb siin fusionit, no see on selline fusion muusika tõeline verstapost. USA kongressi raamatukogu juures on selline riiklik register, kus on kultuuriliselt, ajalooliselt ja esteetiliselt tähtsad teosed ritta pandud, siis ka see plaat on sinna võetud ja sa ütlesid tegelikult jah, et see plaadi peal on 4 pala ja need teised 3 on tegelikult mõnes mõttes isegi nagu kuulsamad või menukamad olnud. No kõige kuulsam lugu on Cantaloupe Island, et kui me selle käima paneksime, siis väga paljud kuulajad tunneksid selle meloodi ära. Aga siin siis midagi teissugust ja Herbie Hancock on minu jaoks ka oluline selles mõttes, et on olnud sõbrasuhetes Joni Mitchelliga pikki aastaid ja on teinud koostööd ja eriti Joni Mitchelli 2000. Aasta Both Sides Now plaat, kus Hancock mängib kaasa, on hästi hea plaat. Ta on teinud sellise Joni Letters 2007 pühendusalbumi Joni Mitchellille ja vaatasin ka, et see Põhjamaade Polari muusika auhind, mida väga vähesed on saanud 2025 ka Herbie Hancock on selle pälvinud. Ta ise on sündinud 1940, nii et tegelikult sinu eakaaslane, eks ole?
3: Jah, ütleme, ma võin kiidelda, et minust veidi vanem, aga täiesti

0: elus inimene järelikult ega minul ka pole patt siin maailmas elada, eks ole.
1: Nii ta on, paneme siit järgmisena. Käima paarismängu saates külalise avareen Tereppingi valitud. Herbie Hancocki lugu Wayne Meltera.

0: Herbie Hancock siin siis looga Wayne Melter. Järgmise looga me tuleme Eestisse tagasi, möödunud sajandi 1980. Me tahame rääkida Appelsiini loost Illusioon. See on Tõnu Aare kirjutatud ja lauldud lugu Ott Arderi sõnadele. Ja kui sa rääksid siin meditatsioonist eelmise loo puhul, siis tegelikult Tõnu Aare on kirjutanud ka sellised meditatiivseid, instrumentaalseid lugusid hästi mõnusaid. Aga see Illusioon on ka selline oma, et verstapoista Appelsiini loomingus.
1: No võt, kui ma Appelsiini valisin, siis esimene mõte, mis mul oli üldse, et mida ma valiksin, et tegelikult Eesti popmuusika ajalugu on üllatavalt rikas ja isegi no nendel nõuka aegadel, kus ideoloogiliselt oli kõik maha surutud, siis noh, meil ikka käis asi ikka täiega. Meil oli neid ansambleid, kes olid noh, üle en liidulid tuntud Appelsiin muuseas ka. Ja noh, see tase minu meelest oli täiesti maailma tase, mis selle ajal tehti. Ja noh, võibolla Appelsiin selles mõttes on veidikese eriline. No minu kokkupuude oli, siis kui ma raadios töötasin, siis neid salvestusi tehti ju mitmes kohas. Osa salvestusi tehti ka Eesti raadios seal esimeses stuudios. Ja siis ma mäletan, kui Tõnu Aare tehti ära midagi, Tõnu Aare tuli välja. No way, teeme uuesti, see ei sobi. Ja need Appelsiini lood on kõigepealt jube filigraansed. Seal on see seade on selline, et igal pillil ei ole niimoodi, et on üks selline, nagu heliinsenerid ütlevad, vorst. Kõik mängivad ühte viisi, helitase on ühe sugune, aga seal on seda võrd palju nüansse. Ja kuna seal, noh, eriti ma ütleksin Ants Nuut, kes trombooni mängib, no minu meelest sellist trombooni mängijat vist ei ole Eestis teist. Et see tema tämber, see annab kõigile Appelsiini lugudele sellise värvingu, et seda on noh, ülimalt mõnus kuulda. Ja tahaks kõik Appelsiini lood panna, aga ei saa. Ja noh, siis ma mõtlesin, et Appelsiinil on ju selliseid huvitava tekstiga lugusid. Mõte Appelsiini lood on ka väga huvitava tekstiga kõik, jällegi mitme kihiline. Ma olen nüüd, kui ma lastega vahel autos sõidan, siis ma olen pannud neile Appelsiini lugusid. Ma mõtlen, et võt just sellised selle aja lood võiksid lastele olla õpetuseks, et nad kuuleksid, kuidas see noh, kogu orkestri pillid niimoodi kokku siis tulevad. Et võt see, nüüd mängib see. Ja huvitav küll, lapsed on selles mõttes hea indikaator, et mul on siis lapsed, et need lood, mis neile meeldivad, ilmselt neil on mingisugune väärtus.
0: Tõnu Aare siis 1953-2021 tema eluaastad. Ja kui mõelda, et Appelsiin 1974 asutati, siis tippajal lisaks Tõnu Aarele olid seal siis veel Ivo Linna, Mati Nuude, Harri Kõrvits, Jaan Arder, juba mainitud Ants Nuut, Gunnar Kriik. Kõik sellised legendaarsed tegelased ja ma nimetasin ainult need kõige tuntumad, et sealt on väga palju muusikuid läbi käinud ja Aare lisaks sellele, et ta kirjutas Appelsiinile, kirjutas ta ka mängufilmidele muusikat Keske rõõmud näiteks, siis Priit Pärnaagas Maakera on ümmargune tuntud multifilm, siis Tolmu ime ja veel Klaabu nippi ja Tige kala ja Kuuldemäng Sehera saad näiteks ja kui Appelsiin aeg läbi sai, siis Elastanu Aare Soomes tegi sellist ühe mehe bändi ja erinevaid bände seal, aga Ivo Linna on ikkagi öelnud, et see Tõnu Aare meeletu töövõimega mees, kes tegelikult kogu selle kirju Appelsiini bändi ajaloo jooksul ikkagi vedas seda bändi eest ja tõukas tagant nii nagu parajasti vaja oli, et ta oli ikkagi selle bändi omamoodi lipulaev, selline visavend, nagu ütleb Ivo Linna. Et siis tänases paarismängus järgmine lugu aastast 1981, kui see LP ilmus nõukogude ajal Appelsiin ja Illusioon. On musta!

0: Karis .
1: Mäng .
2: No see apelsini illusioon , tõenäoliselt see ka sealsamas Eesti Raadio stuudios , ega neid ju siis väga palju valida ei olnud , neid stuudioid , Linnahalli stuudiot veel ei olnud . Ma mängin siia saatesse ka omalt poolt järgmise loo ja see on mõnes mõttes ka võibolla pühendus sellele ajale, kui sa olid, ma ei tea, kas ta tolle ajal oli siis Eesti telefon, tänaseks on sellest saanud Telia, eks ole, on ta mobiiltelefoniga kokku saanud, aga 90-tel ta vist oli ikkagi veel Eesti telefon. Või?
3: Siis ta oli Eesti telefon, siis edasi muutus ta Elioniks ja siis edasi muutus ta Teliaks.
2: On üks selline laul 60-test aastast 1968, Glen Campbell on selle kuulsaks launud, Jimmy Webb kirjutanud selle pealkirja on Wichita Lineman ja see lineman on seal tähenduses nagu telefonimonteur või liinimonteur, kumb see tähendus oli, ehk et seal Ameerikas siis suured tasandikud, need telefoniliinid pikki teid jooksevad seal metsik rägastik ja siis monteurid käivad ronivad seal postiossas, otsivad neid lühiseid või katkestusi või mida nad siis seal otsivad selline päris tuntud lugu, aga selles mõttes huvitav lugu, et ma olen märganud, et muusikud millegi pärast mainivad tihti seda lugu ja valisin ühe just nüüd aastal 2026 välja antud versiooni, kus meile laulab seda hoopiski Nick Cave, kuulus Austraalia laulja, kes hiljuti Soomes väga menuka kontserti antnud, aga selle loo initsiaator on Flea ja Flea päris nimi Michael Peter Balsari, tegelikult on ta Red Hot Chili Peppersi asutajaliige ja bassimees, et on teinud sellist popmuusikat, menumuusikat, sellist rockilikumat asja, aga vaad siin lööb välja tema igatsus jassi vastu ja ta on teinud sellele hästi mõnusa sellise jassiliku seade ja samas Nick Cave natuke sellise sünge imagoga laul ja oma sellise Austraalia aksendiga või täiesti on selline oma laulumaneer ja loovad sellest kunagisest 60-ndate lõpu menuloost täiesti sellise uue auraga või sellise uue kõlaga loo. Minu jaoks kõlas kohe niimoodi väga mõnusalt ja huvitavalt. Nii et siin siis pühendusega tänasele saate külalisele Avarin Terepingile see Flea lugu Wichita Lineman, kus siis lauljana kaasas

0: see oli siis Flea koos Nick Cave'iga ja Wichita Lineman. Kui meil on täna olnud saates juba igasuguseid muusikastiile, siis põikame korraks ka klassikasse. Ja üks teos, mida noh, ma ei olnud nagu niimoodi isegi mõttega kuulanud, see on siis viies vaatus Charles Gounod ooperist Faust või on mõeldud juba isegi balletti Valpurgi öö. Ehk see on siis Gounod ooper, millest siis hiljem tehti ka ballett, saan ma nüüd õigesti aru, jah?
1: Ja no see on Gounod ooper, milles Gounod kirjutas selle alguses ooperina selle tuntud Fausti loo põhjal, mis on täiesti võimas. Seal on hästi palju sellist muusikat, mis jääb meelde, mida tahaks veel kuulata. Aga siis, kui ta Pariisis tuli seal Pariisi ooperis, tuli siis nagu lavale, siis vaat Pariisi ooperi nõue oli see, et seal peab olema üks balletistseen. Pariisi poismehed tihti peale käisid teatris ju teatud aegadel, siis kui oli mingi selline lugu, mis just neile meeldis. Et no, mitte nii, et sa terve ooper istud seal. Ja siis Gounod kirjutaski selle balletisseeni sinna juurde. No kogu see balletisseen on kusagil 18 minutit, üsna pikk. Aga seal on üksikud lood. Ja vaat see sama, ta on vist järjekorras on siis teine tants. Seal on selline balletisseen, kus Mephisto jõuab Faustiga siis oma valdustesse ja siis näitab, kui kaunid on tema valdused. Seal ta saab kohtuda Kleopatraga ja kaunitaridega ja nautida kõike seda elu. Ja vaat see balletisseen seda nagu siis nagu näitabki. Aga see teine lugu sealt Adagio. Ma juhtusin seda kuulma, see oli jällegi Moskvas, noh endistel aegadel, kui ma Eesti raadios töötasin, siis olid meil ju Moskvaga üsna palju asjaajamisi, nii tehnilisi kui ka muid. Ja siis ma käisin seda suures teatris vaatamas ja seal oli see balletisseen ka sees ja vaat see balletisseeni, vaat see sama teine lugu oli seda võrd lummav esimesel kuulamisel, see sama Adagio, et see jäi mind kummitama ja ma meeleldi kuulan seda ka täna siis, kui, või noh, tänasel päeval, eks ole, kui on selleks nagu võimalus, tegelikult võimalust eriti palju pole, sest aega ei ole, aga see Adagio on ülimalt sensuaalne, ta on, tundub nagu aeglane, aga seal on selline tagasihoitus, selline kirglik tagasihoitus, mida noh, tänapäeval võibolla on oluliselt vähem, muusikas võibolla ka, tänapäeval paljud asjad köhitakse välja või hingatakse välja või mis on täitsa huvitav, et ma vaatan, et mõned lauljad need laulavad just nagu nad teeksid jube rasket tööd, iga lause järel on no jumal temaga, kui publikule meeldib, miks ka mitte, aga see Adagio on selles mõttes just eriline, siin on tegelikult teisi erilisi momente veel. Aga just see on sedavõrd sensuaalne, vaatamata sellele, et ta on aeglane, vaatamata sellele, et ta on selline tagasi hoitud. Seal on kuidagi selline huvitav asi, et muusika ei puhka. Tempo on aeglane, aga muusika ei puhka. Muusika läheb edasi. Ja seal on hästi palju sellist kromaatilist liikumist muusikas. No muidugi analüütikud võivad seda täpsemalt seletada, mis kuidagi haarab sind sedavõrd kaasa, et sa jääd seda kuulama.
0: No Gounod 1818 kuni 1893 elanud prantsuse helilooja. Kõige tuntum on Gounod Ave Maria, mille ta tegi siis Bachi meloodiale, muutes seal natuke helistiku ja lisades sõnad, aga kokku jah, 12 ooperit kirjutanud ja palju vaimulikku muusikat, laule ja palu. Ja siin siis jah, see ooper Faust. Ja ma leidsin sellise esituse, kus siis Herbert von Karajan juhatab Berliini filharmoonikuid, et peaks olema garanteeritud kvaliteediga esitus. See on siis Valpurgi öö.

0: Maris.
1: Mäng.
2: Üks Eesti lauljanna, kellest me väga palju ei tea, kes on elanud enamuse oma elust välismaal. Hille Ostrat, ka Hille Ostrat Multer on öeldud tema kohta ja tema tõlgendus loost Lili Marleen. No isegi internetist ei leia tegelikult tema kohta praktiliselt mitte midagi.
0: Ja mina sain Hille Ostratist ka teada, see oli kusagil 70. aastatel ja see oli täiesti juhuslik. Nimelt, selle ajal oli sügav stagna aeg, aga mingisugused seosed ju Rootsi eestlastega olid ka. Ja siis juhtus niimoodi, et üks Rootsi eestlaste delegatsioon oli juhtumis Eestis. Ma töötasin siis juba raadios ja raadiokomitee esimees oli siis Endel Jaanimägi. No tema nimi ei ole eriti nagu tuntud ja ta oli lihtsalt üks tavaline ametnik, kes vaikselt kogu seda asja nagu juhtis. Ja võt need, see delegatsioon nad kinkisid siis ühe plaadi kogu. Rootsi eestlaste, ütleme siis popmuusikast või levimuusikast üldse. Ja tegelikult tega ju sellest ei ole eriti palju räägitud, et ja praegu ka ometi levimuusika ajaloolased võiksid ju sellega tegelda veidi sügavamalt, et missugune oli siis muusikaelu, Eesti muusikaelu välismaal. Me teame küll neid tuntud heliloojaid, kes Rootsis töötasid ja elasid, aga vaat seda popi poolt, ega me sellest eriti midagi ei tea.
2: No see Hille, eks ole ju laulis seal 50-ndatel ja 60-ndatel nii-öelda välis Eesti publikule.
0: Jah, nii see oli ja paljude hinnangute puhul mitmed analüütikud peavad teda siis Rootsi eestlaste seas sama taseme lauljaks nagu oli Heli Läts Eestis. Ja nende plaatide, seal olid kõik need esimese või ütleme siis sõdade vahelise Eesti need lood, mida need see sama, mida need sõjaväe laulud, mida praegu meie kaitseväes lauldakse või mida siis meil meeskoor on ka kenasti plaadi peale pannud ja Hille Ostrat, tal on seal hästi palju selliseid, võiks öelda ka mõned rahvalikud laulud, aga seal on ka hästi palju mujalt võetud meloodiaid. Ja see Lili Marleen jäi mulle kõrva sellepärast, et Lili Marleen on ju peaaegu selline, võiks öelda ka peaaegu, et rahvalaul või rahvalik lugu, kõik teavad seda on erinevates keeltes. Marleen Dietrich tegi selle kuulsaks, seda on väidetavasti, Lili Marleen oli populaarne nii Saksa poolel kui Vene poolel sõjaajal, et mõlemal pool seda nagu lauldi ja Eesti lauljad on seda esitanud, aga vaat niimoodi nagu teeb seda Hille Ostrat, ei tee mitte keegi minu arvates. See on väga lihtne, see ei ole selline marsilaul, mitmed esitajad esitavad seda just nagu sõjaväe marsina, aga see on nagu jutustus ja selle jutustuse taustaks on suurepärane muusika. See muusika on, see seade on niisugune, mis ei sega, vaid tõeliselt toetab seda, mida lauldakse. Ta on väga diskreetne, ta tundub nagu umbes niimoodi, et need ei ole ikka need päris mängijad, kuidagi nagu võibolla isegi ise tegevus, aga seal ei ole mitte ühtegi viga. Ja see tundus mulle sedavõrd kodune, ma siis kujutasin ette, et kui nüüd siis seal kaevikus istus, seal siis üks sõdur ja siis suupillil mängis seda Lili Marleeni, et mida ta võis tunda. Ja vaat seda laulu kuulates mul just selline tunne tekkis. Seal on, eks seda muusikalist värki, seda peab kuulma, ma ei hakka seda seletama, aga need muusikalised saated, kuidas nad muutuvad, seal on, see on jutustus, see ei ole traagika, seal ei paista kusagilt seda välja, aga see on selline ülimalt mõtisklus, tundub mulle nii.
2: No selle sõnad kirjutas Hans Leip, siis kui ta 1915. aastal saadeti siis rindele, idarindele ja siis selle tunde pealt, et ta nüüd läheb sõtta. Sellise luuletuse kirjutas, millele siis hiljem Norbert Schulze viisi tegi ja nii see mingis mõttes surematu laul, mis tõesti mõlemal pool rinnet teises maailmasõjas levis, nii ta siis sündis, millest on lugemata hulk versioone, aga võt seda mina ei olnud ennem kuulanud, nii et pakume ka siin nüüd kuulejatele võimaluse. Hille Ostrati esituses tuntud lugu Lili Marleen.

0: Avarent Reping on meil tänane saatekülaline. Aga me jätkame tegelikult Eesti muusikaga, no mingis mõttes ka Iiri muusikaga. Me tahame rääkida Folk Milli loost Fantellada. See on 1998 välja antud plaadi pealt Topelt Rosin.
1: Jah, no see Fantellada, see peaks olema Folk Milli esituses, eks ju. Jällegi Lauri Saatpalu käsi on seal mingil viisil mängus. Ja vaat, selle looga mul on selline isiklik seos, et ma kuulasin seda esimest korda autos. Juhtumisi olin ma selle salvestuse saanud ja siis mul nagu, vaat, see lugu, see on ballaad. Ja ballaadidel on alati niisugune omadus, peaaegu kõigil ballaadidel, et ükskõik, mis ka ei juhtu, aga see lugu lõpeb kuidagi kas siis lootusetult või kuidagi niimoodi, kas tuleb surm või tuleb lõpp või midagi taolist. Aga selle Fantellada puhul muidugi lõpp on see, et sünged surmaringid ja nii edasi. Aga jällegi see oli selline rohkem nagu mõtisklev lugu ja mis juhtus minu lapselapsega? Juhtus selline lugu, et kui ma autos seda kuulasin, mul oli see kenasti mälu pulga peal, siis ta tahtis seda veel kuulata. Ja siis ta lõpuks oli tal need sõnad lausa peas, sest noh, ma ei tea, miks see talle meeldis, ma küsisin, miks see talle meeldis. Oi, see on nii huvitav jutustus. Ja vaat see ongi selline huvitav jutustus ja Lauri Saatpalu ja Folk Mill on saanud sinna sedavõrd kena muusika taha. Siin Fantellada puhul räägitakse ka Rootsi päritolust. Noh, Rootsi, Iirimaa, ma ei oska seda nüüd niimoodi täpselt öelda, kust on see päris see algselt. Aga Euroopas on ju paljud sellised laulud, mis on levinud mitmes kohas ja mitmel pool neid laultakse. Aga igatahes Fantellada tegelikult ju, kui nüüd jällegi neid sõnu kuulata, see nagu tuletab meelde elu lõplikust. Ja see tuletab meelde seda, et midagi siin elus on vältimatu. Aga kas siis selle vältimatuse pärast me peaksime täna mõtlema? Me võiksime elada, me võiksime tantsida. See nii kuni siis märkamatult me jõuamegi sinna, kus meie elu saab otsa. Ja teeme seda niimoodi, et endal oleks mõnus ja teistel ümbritsevatel inimestel ka. No võt, siin selle loo ümber või filosofeerida ja mida üks inimene või teine inimene tunneb väga erinevaid asju, aga igatahes see on selline sugestiivne lugu, mis ka lastele meeldib.
0: Ja kui mina mõtlen Folk Milli peale, siis meenuvad esimesena Madis Mäekalle lugu või Seppa onu operette, kus Lauri Saatpalu seal suure hooga laulab, aga siin siis Ilona Aasvere selline hoopis teistsugune laul ja noh, see näitab ka seda, noh, milleks nad võimelised olid väga erinevat muusikat tegema. Ja ma isegi tean, et võibolla aegajalt veel siia maani käivad koos. Ma mäletan, mingid aastaid tagasi olid nad seal Viru Folgil näiteks, olin ise kohal, kuulasin kontserti, et võibolla siin seal tulevad veel kokku, kes seda täpselt teab.
1: Ja Viru Folgil olen mina neid ka kuulanud ja noh, väga eri ilmelised. Ma pean ütlema, et Madis Mäekalle, et seda laulavad mu lapsed suurepäraselt, kui see mängima läheb, nii et aga see on Inglismaalt vist pärit algselt, kui ma nüüd õieti mäletan. Vähemalt inglise keelsena ma olen seda kuulnud.
0: Ja tundub nii küll, jah. Aga siin siis, jah, Folk Milli pala. Fantellada.

0: Kuku Raadio.
1: Paaris.
2: Mäng.
3: Aavo-Rein Tereping on täna meil saates külas ja võt nüüd järgmise looga tahame pakkuda teile kahte versiooni korraga. See on Chris Andrewsi lugu Yesterday Man, mille ühe eestikeelse versiooni on teinud ka Tarmo Pihlap tõlkes Hüljatud mees.
4: See on selles mõttes huvitav lugu, et noh, ma olen mõelnud selle üle, et miks mõned lood on pikaajalised. No ma saan aru, miks Mozartit mängitakse 100-200 aastat võibolla veel edasigi, miks Bachi mängitakse tulevikus ka tõenäoliselt, ehkki tuleviku me ei tea mitte kunagi. Aga miks mõned poplood elavad üle noh, aastakümneid? Ja see salvestus oli ju 1965 ja huvitav küll, et seda laulu on tegelikult esitatud väga paljudes keeltes. Ja eesti keelte tõi selle loo siis Tarmo Pihlap. Ma ei ole nagu varasemaid versioone eesti keeles kuulnud. Ja no miks ma Tarmo Pihlapi peale üldse mõtlesin, et kui ma alguses siin ütlesin, et Eestis oli seal 60-tel, 70-tel, 80-tel see popmuusika noh, täiesti rikkalik. Siin oli väga palju selliseid asju, mida on tänagi mõnus kuulata. Kust need saadi? No, kuulati Raadio Luxemburgi, salvestati, siis kirjutati maha. Raadio Nord oli üks selline huvitav raadio ja millest võibolla paljud ei ole kuulnudki. Piraati jaamaks teda nimetati, ma omal ajal mängisin ka bändis, me siis ka salvestasime, proovisime sealt maha kirjutada paljusid lugusid ja niimoodi siis need läänest, need lood tulid ka, aga Tarmo Pihlap oli täiesti unikaalse häälega laulja, ta tegi küll hästi palju Artur Rinne neid vanu rahvalike laule, aga üldiselt oli ta omal ajal tõsiselt populaarne, noh, kõigi nende omaaegsete Jaak Joala ja Ivo Linna kõrval ja neid teisigi Tõnis Mägi. Et see laul huvitaval kombel ükskõik, kes seda esitab. Midagi jääb sellest laulust sellist, mis sind haarab. Ta oli omas ajast veidikese nagu ees. Selle ajal sellist muusikat eriti palju ei olnud popmaailmas, aga see kõlab hästi, see haarab sind kohe ja siin on see sama asi, mis on muusikas oluline, et see on just nagu tuttav, aga seal on midagi veidi teisiti. Vaat, see on nüüd see, mis on selles samas Hüljatud mehes või Yesterday Man, ükskõik kuidas me seda ka ei nimetaks.
3: Kusjuures jah, see on üks neid lugusid, kus noh, mulle tundub, et see eestikeelse versiooni esitaja on veidi parem laul kui see originaali oma. Ilmselt Chris Andrews ise sai ka aru, ta päris palju kirjutas teistele lugusid ja võibolla ta loo kirjutamises oli veel parem kui esitamises, aga noh, selline hoogne hit Ühendkuningriik edetabelis kolmandaks sellega sai siis seal 60-ndate keskel, aga selline laulater Sandy Shaw, temale hästi palju lugusid on kirjutanud. Võibolla see nimi midagi ei ütle, aga kui mõni tuntum lugu mängima panna, siis tuleb kohe tuttav ette. Tarmo Pihlapi eluaastad 1952 kuni 1999 ja oleks võinud temast võibolla saada viiuldaja, aga juhtus nii, et Elleri muusikakoolis viiulit õppides kehalise kasvatuse tunnis murdis käeluu. Ja sinna see viiuli mäng jäi, oli pikk paranemine ja siis vahestas instrumente ja laulmine ja gitarimäng oli see, millega ta siis rõõmustas nii ennast kui teis ja väga erinevates ansamblites ja ka Priit Pihlap, tema vend ju väga tuntud muusik. Priit Pihlapi poeg Lauri Pihlap käis ju mul ka siin saates kevadel külas.
4: No nii, et selline huvitav kokkusattumine jälle. Aga selle lauluga on ju selline lugu ka, et okei, Tarmo Pihlap seda laulis, no see oli ka suhteliselt ammu, aga see teine variant on ju Jan Uuspõld laulab seda. Ja see on peaaegu see sama, aga ta on veidikese teissugune. Ja nüüd, miks seda lauldakse ka täna? Vaat see on see laulu pikaajalisuse saladus, mida tihti peale nagu on raske isegi aimata, miks see niimoodi on. Need põhiparameetrid, mis teevad laulu huvitavaks, need on ju enam vähem nagu teada. Aga võt, ei ole just palju heliloojad, kes suudavad neid asju sellisel viisil tabada. Ja noh, Jan Uuspõllu puhul muidugi ta laulab seda nii kena humoorika välimusega selle ajal. Eks tema elu on ka päris kirju olnud ja võibolla see laul isegi talle sobib paremini kui Tarmo Pihlapile. Aga kuulame.
3: Nii siis paneme käima kunagi Kris Andriusi poolt kuulsaks mängitud või kuulsaks lauldud loo originaali pealkirjaga Yesterday Man, aga teeme nii, et katame ära siis need mõlemad versioonid, et paneme esimese poole Tarmo Pihlapi ja teise poole siis Jan Uuspõllu esituses.

0: Aga see lugu on tuntud ja noh, jällegi küsimus, et miks see lugu on tuntud? Ma mäletan, kui ma seda esimest korda kuulasin, see oli päris ammu. No ma ei mäletagi, millal see oli. Sest see lugu on kirjutatud ise ka üsna ammu. Selle looga on seotud üsna palju selliseid huvitavaid seiku. Ja kui ma seda kuulasin, siis mul oli päris mitu mõtet. Ja hiljem ma mõtlesin, et näiteks, noh, kui kunagi me lahkume kõik siit maailmast, eks ole. Ja siis ma oleksin täiesti meelitatud, kui minu lahkumisel mängitaks näiteks seda. No mitte mingit sünget, sellist Leina Marssi, see käib ka kõik asja juurde, aga see lugu kuidagi, no see ei kohe meelde. Ma kuulasin seda küll mitte perseesituses, originaal on veidikese teistmoodi, seda on tohutult palju uuesti mängitud ja erinevad esitajad ja see on ka, noh, erinevates igal pool on ta populaarne. Vene keeles on seda Venemaal esitatud.
1: No jah, kuidas öeldakse, et jazzi standard on ta, eks?
0: Jazzi standard, jah. Ja, aga selle looga on seotud üks juhu huvitav lugu, et väidetavasti Sidney Perse kirjutas selle kempsus. Väljateegus. Nii. Ja noh, ma hakkasin siis uurima, üks legend oli selline, et ühe esinemise ajal ta läks korraks, vaheajal läks kempsu ja tuli sealt välja juba valmis meloodiaga. Tegelikult selgub, et see päris niimoodi ei olnud, aga õige oli see, et tõepoolest ta kirjutas või ta pani selle põhiasja pani kokku WC-s ja see oli siis niimoodi, et ta oli lihtsalt kodus ja läks siis WC-sse. Noh, tihti peale on ju niimoodi, et vanasti näiteks kui raamatud palju loeti, tänapäeval loetakse neid oluliselt vähem, siis täiesti tüüpiline oli see, et kas WC-s istudes loeti ajalehte või raamatud või mul endal poeg oli selline kaval pea, et kui oli vaja õhtul magama minna, siis ta läks vetsu, istus poti peale, aga tal oli pükstesse ära peitetud raamat ja siis ta seal istus ja luges. Et noh, selline veetses lugemine, ma ei tea, kuivõrd levinud see tänapäeval on, aga Perse puhul oli siis nii, et ta palus naisel tuua siis saks. Ja see on, vist on see tenor saksil mängitud või igates päris kõrgel. Ja siis seal ta panigi selle asja kokku. Ja see kõlab kuidagi ääretult sugestiivselt. Jällegi, see on suhteliselt lihtne, aga see on selline jazzi puhul tihti peale, kui on selline ülimalt keeruka struktuur, siis võibolla fännidele läheb see hästi peale, eks ole, kes noh, suudavad selle seda asja nagu tükkideks teha. Aga see lugu, miks ta nii populaarne on, miks ta tänaseni püsib, see on jällegi üks selline, noh, võiks öelda nagu veidikese saladus, mida niimoodi prepareerida ei olegi kuigi lihtne, aga see tema originaal esitis igatahes on huvitav.
1: No tema elu aastat 1897 kuni 1959 helilooja saksofonist, klarnetist ja kui ta esimese poole elust elas Ameerikas, siis viimase kümnendi Pariisis ja just 52 aastasena täiesti oma elu lõpus, kuigi ta võibolla ei teadnud, et tal nii palju need eluaastaid antud ei ole, selle looda kirjutas ja ilmselt ikkagi igatses siis seda New Orleans, et selline jazzi, bluesi, noh, selline väga kaasahaarav või selline nakkav meloodia, see jääb selle kohe kuidagi nagu takjas külge ja sellest on tõesti palju versioone, aga täna, jah, otsustasime, et me paneme ikkagi selle algse Sidney enda esituse.
0: Ja see on siis salvestatud Pariisis 21. jaanuar 1952.
1: Nii siis Petit Fleur, Sidney Perse.

0: paaris .
1: Mäng .
2: Vot ei tea , kuidas täpselt selle järgmise looga oli . Üks legend tegelikult on olemas . Me hakkame rääkima Jaan Tätte kirjutatud loost Silveri laul . Koos Marko Matverega nad seda teevad ja legend on selline , et Jaan Tätte , kui ta oli siis Nõukogude armees , oli seal siis ühe kindrali suvila hoidja nii-öelda ja vot seal siis kirjutas sellise loo Silveri laul .
3: Nojah , see oli ju , mina leidsin , et 1995 oli ta siis Majaka vahi Armu hüüu plaadil oli see
2: ja, kassett olemas. Oli vist tookord, eks ja, ole hiljem tuli plaat, algselt oli kassett oli see veel see kassettide
3: no,
2: aeg
3: need olid jah, see aja, need ajad vaat huvitav, see helisalvestustehnika on ka muutunud olid sellised asjad noh, et raadiost võis ainult eetrist kuulata, siis tulid kassettid siis tulid disk, need CD-d eks ole Ja nüüd on niimoodi, et autodes ei ole ju kohtagi, kuhu CD-d sisestada, näiteks kui sa autos oled muusika kuulaja. Aga jah, selles mõttes see on jube põnev lugu. Kuidas mina selle juurde jõudsin? Ma vaatasin juhtumisi ühte sellist üritust, mis oli kusagil seal saare peal. See oli vist kas Tätte sünnipäeval või kuidagi Tätte ja sõbrad. Ja siis ma vaatasin ja lõke põleb, inimesed ümber ringi, sädemed lendavad ja siis tulevad need sõbrad ükshaaval juurde ja siis tulevad alguses, noh, need laulud, Tätel on tegelikult kõik laulud huvitavad, aga siis mida edasi, kuidagi moodi, mitte see, et pinge tõusis, aga kuidagi see hubasus suurenes ja siis tuli see hülge laul ja siis tuli see Silveri laul. Ja siis ma mõtlesin, et paganama kahju, et ma ei taibanud või ei osanud sellele kohtumisele minna. Ja hiljem ma kuulasin seda Silveri laulu veel. See on ju väga lihtne. Seal ei ole, seal neid harmoonia on ääretult lihtne. Aga huvitav need sõnad ja kõik see asi kokku. Ja siis ma jällegi noh, testisin laste peal nagu ikka. No, ma olen siin lastele kuulda neid seda sama hülgeviga ja siis andsin seda Silveri laulu ja pagan lapsed hakkasid kohe kaasa laulma. Ja siin on nagu mitu asja. Siin võiks jälle seda, no põhiline on tekst, eks ole. Ja muusika on see, mis ei sega teksti, vaid toetab ülimalt tugevasti seda teksti just oma selle minimalismiga. Sellega, et selle ei ole liiga palju sellist, mis tõmbaks tähelepanu tekstilt kõrvale. Tekst on lihtne, mingisugune röövel, kusagil kõrtsis. No eks see ongi peaaegu, et kõrtsi laul. Aga ma mäletan, see oli ju, kui tehti Eesti muusika edetabelid, möödunud saandi kohta vist või siis see laul oli 29. kohal see oli küll jah tõsi, see edetabel oli et mida jaanipäeval pigem tasuks laulda, aga noh sisu on ju väga lihtne seal lauldakse mereröövlist, aga sa võid ennast mõelda jälle selle mereröövli kohale sa oled elanud, sa oled noh kõik on, sa oled palju teinud, sa oled aga suur osa asju on läinud mere põhja jube lugu Nüüd ma olen kõrtsis, nüüd ma olen endaga läbi. Aga pole midagi. Mul on poisipõnn, kes jätkab seda, mida ma tegin. Et noh, see, et on mereröövel, see võibolla lastele sellepärast meeldib, et mereröövlitest on palju romantilisi lugusid ja mulle tuli ka see esimesena pähe. Et see kõlab kuidagi jube vahvalt. Aga miks see lugu siis nii kaua on vastu pidanud? Ikkagi ammune. Ju seal siis on jällegi midagi sellist ja ma arvan, et see midagi on just see teksti kerge huumori ja muusika kooskõla, et see teksti sõnum tundub siin olevat see põhiline. Ja noh, paljudes lauludes paraku ongi niimoodi, et teksti ei olegi. Laulja, kes laulab, sageli on see niimoodi kokku miksitud, et laulja on nagu üks instrumentidest ja see sõnum, see jääb nagu kusagile kaugele või tabamata. Aga noh, see on jälle üks selline asi, mis teeb muusika nagu meeldivaks, mis tuletab meelde jälle midagi, eks ole, umbes niimoodi.
2: Ja ma ei tea, kas see legend vastab 100% tõele, et ta selle sõjaväes kirjutas, aga see võib täitsa nii olla, siis peab ikkagi kujutama ette, et kuidas tal oli selline noh, elav hingeelu ja kui see ümbrus on noh, midagi hoopis muud, et siis sa kujutad ette, mingisuguseid mereröövleid ja ookeani sõitmisi ja kedagi sinna merepõhja vajumas. See on omamoodi selline põgenemine mingisse sisemaailma, et sellest reaalsusest veidikene eemale saada.
3: Eks tõtte laulud on tihti peale ka veidikese niimoodi absurdselt, see sama põder ja ämblik, eks ole näiteks, et kui sa seda kuulad, siis esimene asi muie tuleb näole, eks ole, pudral oli sõber või mämblikul oli sõber, see oli väike pudra, see on nüüd teine laul, aga küllab kõik seda teavad ka, aga miks me seda kuulame, sest see on piisavalt lihtne, see on piisavalt selline, mis pidevalt muutub, ei ole seal niimoodi, et kõik on ettearvatav. Just see muusika puhul on ju oluline, et absoluutne ettearvatavus see teeb muusika tuimaks ja siis ta ei olegi huvitav, aga ta peab olema piisavalt määramatu ja piisavalt ettearvatav, kus see leida see keskmine.
2: See on siis Silveri laul kirjutatud ammu enne seda, kui Jaan Tätest sai Vilsandi saarevaht, ammu enne seda, kui nad läksid ümber maailma reisile. See oli siis kassett Majaka vahi Armu hüüd, Jaan Tätte koos Marko Matverega. Silveri laul.

0: pilver, kus on sinu sünnipaik.
1: Laevaga jutis mu sünnipaik musta lippu all.
0: Silver, kus on sinu õige koht.

0: Nagu siin saates tihti teeme neid kannapöördeid, siis nüüd on viimane tagasi pööre selles mõttes, et me ikkagi lähme ajast tagasi ühest küljest me jääme Eestisse ja teisest küljest ka muusikaliselt ei jää. On üks märgiline sündmus, mis toimus aastal 1967 Tallinna Jazzi Festival, kus Ameerika kollektiiv Charles Lloyd Quartet esines. Ja see on selline sündmus, mis kajas teatud ringkondades kindlasti üle terve Nõukogude Liidu, aga mingis mõttes ka võibolla ka sinna teisele poole raudset eesriiet, et näed isegi oli võimalik siia tulla. Ja see oli selline sula aeg, Hrušovi aeg, eks ole. Mina olin siis ühe aastane, aga sina olid nagu ma parimates aastates seal 20-ndates.
1: No jah, siis ma olin jah, niimoodi, et ma õppisin parajasti tehnik, siis oli ta politehniline instituut.
0: TPI,
1: jah, noh, praegu tehnika ülikool. Ja ma töötasin raadios ja noh, mul oli ülemus oli Väino Verlin. Väino Verlin oli siis firmas Meloodia, lisaks sellele veel töötas. No selle ajal ju paljud töötasid niimoodi mitme kohaga. No mina ka, kus aga teenida viidi sai, seal tuli kaasa lüüa. Ja Meloodia tegi seal sellest jazz festivalist salvestust. Sellest tegid salvestust mitte ainult Meloodia firma, see oli siis, noh, ütleme siis ainus plaadi firma en liidus, kus üldse plaate välja tuli ja selge see, et kõik oli kontrollitud ja umbes niimoodi. Ja noh, ütleme siis, see festival oli selles mõttes märgiline, et seal ei olnud mitte ainult ameeriklased, seal olid leedukad, lätlased, ühesõnaga, no sel ei saa öelda, et rahvusvaheline, aga siiski. Soomlased esinesid seal, nii et see oli selline võimas üritus, see toimus siis praeguse Liivala ja tänava ääres selles Kalevi spordihallis. Spordihall oli muidugi puupüsti täis ja noh, kujutage nüüd ette seda õhkkonda. Kõigepealt suitsetamine ei olnud keelatud. Spordihall oli parajasti sellises suitsuvines, kuna neid, kes soovisid seal nagu osa võtta publiku seas, neid oli ikka päris palju, siis osa istus seal orkestri või selle lava ees põrandal. No mina olin selle ajal Meloodiaga seotud sel moel, et ma olin lihtsalt abiks seal neid salvestusseadmeid üles panemas ja sellepärast siis õnnestus mul sealt osa võtta, muidu ma võibolla ei oleks sinna isegi sattunud. Aga mis mind selle asja juures, no kõigepealt, mis oli märgiline? Märgiline oli see, et see oli esimene selline suur jazzi üritus, rahvusvaheline. Märgiline oli see, et sinna said välisma esinejad, Charles Lloyd oli ju tuntud siis mujalgi. Seal oli pianist Jarrett, mis ta oligi?
0: Keith Jarrett.
1: Ja, et tema oli oma karjääri alguses, hiljem sai temast rahvusvaheliselt tuntud pianist. Nüüd märgiline oli see, et pärast seda pandi need jazz festivalid kinni. Tundus liiga vabameelne. Ja tegelikult arvestades seda nõukogude aja, noh, seda surutust, kõigepealt selline vaba olemine, sa istud seal põrandal, sa ei pea olema lipsus ja pintsakuga, nii nagu jazzis ongi. Jazz on ju muusikas tegelikult suurim selline vabaduse, noh, väljendus või võimalus. Ja siis oli seal päris palju see, Charles Lloyd oligi siis peaesine ja Jarrett tegi seal selliseid virtuoosseid klaveri soolosid, et ütleme siis nii, et seal oli õieti, neid lugusid oli päris palju, 50 minutit oli kogu see esinemine, pärast seda 50 minutilist esinemist siis publik oli püsti, ovatsioonid, 8 minutit kessid ovatsioonid, oli isegi selline huvitav seik, et korraldajad tirisid kähku trummid lavalt minema, et siis see bänd ei saaks seal lisalugu mängida, eks ole, ja no rahvas siis püsti, skandeeris, organiseerijad siis üütsid sinna vahele, et siis istuge, ega me ometi lapsed ei ole, et see oli tõeline peavalu, no siis partei bossidele ja see oli see põhjus, miks see siis seal ära keelati. No, mul oli seda selles mõttes põnev vaadata, et kui pianist seal teeb oma otti ära, eks ole, siis võtab klaveri jala juurest pudeli, no seal oli vesi ilmselt, mitte õlu, mitte vein ka, ja siis seal trüüpab, et vaat selline vabaduse tunne, see oli, okei, oli küll sula aeg, aga see oli tegelikult enne olematu. Ja see on see, mille pärast, see oli üks selline märgiline asi, mille pärast see festival mulle meelde jäi ja mille pärast ka mitmed lood, mis seal esitati, jäid mulle meelde. Seal ju see põhiline oli see protesti vaim, mis siis hõljus õhus, mis mulle meelde jäi. Rääkimata muidugi nendest esinejatest ja nendest lugudest.
0: No jah, see väike traditsioon neid jazzi festivale korraldada algas aastal 1949. No see esimene ei olnud muidugi mingi festival, see oli nagu pisikene jam session võibolla tänapäevases mõttes. Aga vaikselt see niimoodi kasvas ja ilmselt siis aastal 67 ja vaadati, et nüüd oleme läinud liiga kaugele, hoolimata sellest, et kui Walter Ojakäär seda festivali avas, siis mainis ta seal ära muidugi oktoobri revolutsiooni 50. aastapäeva 1917, eks ole, oli no 50 aastat möödunud ja nii edasi, kogu selline asi, no mis käis alati kõikide ürituste juurde, eks ole.
1: See oli jah kohustuslik asi, ma mäletan, kui ma tegin raadios psühholoogia saateid, siis kui oli juttu tööstus psühholoogias, siis mul oli vaja sinna leida mingisugune tsitaat kellegi parteimehe kõnest algusesse ja edasi võis ajada juba oma juttu. Aga jah, Tõnu Nais oli ju see, kes kõvasti neid varasemalt organiseeris neid jazzfestivale, mis olid jah tõesti ainult kohalikud.
0: Aga Charles Lloyd, 1938 sündinud mees siiamaani veel elus ja olen ise ka teda kuulanud. Mul eriti meeldib tema viimase aja looming ja näiteks Nora Jonesiga koos väga ilusat muusikat teinud ja olen ka siia saatesse mänginud. Aga nüüd tõesti siis jah selliselt märgiliselt sündmuselt Tallinna Jazzfestivalilt 1967. Üks lugu, Love Song to a Baby, vaatseme lihtsalt pikkuse pärast, et seal muidu olid päris pikad lood, et mis võiks meile siia ära mahtuda. Ja see on tegelikult meie saate viimane lugu. Kuigi me oleme nagu oma väljust sisse saanud ja võiks veel nii paljudest asjadest tegelikult rääkida ja meil olid veel mõned trumbid tagataskus, mis jäid täna välja toomata, mis on tegelikult Aavarin sinu psühholoogia karjäärist ja psühholoogia ja muusika seostest ja kuidas me muusikat tajume ja mis moodi kõike seda, aga võibolla mõnes teises vormis kunagi mõnes teises saates saame ka sinna vaadata igal juhul. Aitäh, Aavarin Tereping, täna saatesse tulemast. Minul oli väga huvitav, ma loodan, et ka saate kuulejatel oli huvitav kuulata. Õnneks sellest jazzi festivalist on see salvestus olemas. See on siis Charles Lloyd Quartet, Love Song to a Baby. Aitäh, Aavarin Tereping, aitäh kuulejatele. Kuulake meid jälle taas nädala pärast. Selle saate nimi oli Paarismäng.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikus. Septembri viies hommik ja juba ilmelksimatu tunne, et oleme tüürinud suve juurest sügisesse. See ongi see aeg, kui tundub, et istuksime nagu kuskil sadama kail, kui poeetiliselt väljenduda, ja vaatame, kuidas aeg siis kulgeb, nagu merel mööda sõitvad laevad. Selle meeleolu toob tänasesse saatesse, tänasesse hommikusse meile see laul.

0: September on kolmel õhtul siin Eestis Tartus, Tallinnas ja Pärnus alanud väga energilisel noodil nende jaoks, kes käisid kuulamas vaatamas Prantsusmaa rahvusliku noorteorkestri kontserdit, mida juhatas Kristiina Poska pärast kontserdikava esitamist. Noored prantsuse muusikud lihtsalt lustisid laval ja see oli midagi väga erilist. Tänase saate teises tunnis on külaline Kristiina Poska ka siin stuudios. Eesti ise oli septembri alguse nädalal uudiste pöörises, kõige olulisem neist, ärgem seda silmist laskem, oli ikkagi ju see, et saime teada, kes on meie järgmine president, Ülle Madise. Kuid skandaali maigulise uudise jaoks on ikkagi turg oluliselt laiem kui sellise teate jaoks, kes on meie president ja seepärast ei ole üllatav, et kaitseministri tagasiastumine ja mürsuskandaal sel uuel septembri nädalal oli ehk teisi teemasid üle kaalumas. Kuid kui Lääne- ja Lõuna-Euroopas kurdeti sel suvel põrguliku kuumuse üle, siis Eestis me seda ei märganudki, aga sel nädalal jõudis kinnitus, et ka meie kliima on oluliselt muutunud, mitte enam muutumas, vaid juba muutunud ka siia Eestisse. Kinnitus veeuputus Pärnus. Selles on veendunud ka Tartu Ülikooli kliimateadlane Velle Toll.
1: Eks me vaikselt tunneme ikka juba tegelikult, et need samad tugevad vihmad, üleujutus Pärnus, see on otseselt kliimasoojenemise tagajärg ja oleme seda ka juba vaikselt oma nahal tundnud.
0: Pikem intervju Velle Tolliga kliimast hetke pärast.

0: ja meie Tartu stuudios on nüüd pikemaks kliimajutuks valmis Tartu Ülikooli kliimafüüsika professor Velle Toll. Tere!
1: Tere! Aitäh kutsumast!
0: Öelge kõigepealt, kas me oleme siin Eestis väga heas maailma kohas, et meid see kuuma õudus, just seda sõna on sel aastal Lääne- ja Lõuna-Euroopas kasutatud, et meid see ei tabanud?
1: Ja tõepoolest, et Eesti kliima soojeneb globaalsest keskmisest oluliselt kiiremini, me oleme soojenemise tulipunktis, aga me oleme geograafiliselt küllaltki soodsas piirkonnas ja meil need kuumalained, jah, need lähevad sagedasemaks, tugevamaks, aga siiski oleme soodsas piirkonnas.
0: Vaadates nüüd, mis mujal Euroopas sel suvel toimus, korduvad kuumalained Lääne- ja Lõuna-Euroopas, kui te vaatate seda nüüd kliimateadlasena, seda lõppenud suve, kas võite öelda, et jah, osas Euroopas on suvi muutunud täiesti, et enam ei ole neid mõnusaid suve, kuid pigem on põrgu kuumus ja see ongi uus reaalsus?
1: Ja tõepoolest, see on uus normaalsus. Paraku globaalne soojenemine jätkub, see kõik on alles algus. Tänaseks globaalne kliima ligikaudu 1,5 kraadi soojenenud ja iga kraadi kümnendiku globaalse soojenemisega need kuumalained tugevnevad. Aga sajandi lõpuks tänaste trendide jätkudes ligi 3 kraadi globaalses soojenemist. Ehk need kuumalained muutuvad üha sagedasemaks, üha tugevamaks.
0: Nii et see on midagi püsivat. Ei ole anomaalia, et sel aastal oli erakordne kuumus.
1: See aasta, kui me vaatame mõõtmisi, oli palju kuumarekordeid Euroopas, aga see, et neid rekordeid üha sagedamini püstitatakse ja see kõik jätkub, see on kliima soojenemise tagajärg ja see kõik jätkub, jah.
0: Mis on teie jaoks selle suve puhul kõige muret tekitavam? Kas temperatuur ise või see, kui pikalt kuumus püsis ja kui vähe inimkeha ja loodus said vahepeal taastuda?
1: Mida see suvi hästi näitas paljudes piirkondades, me ei ole tegelikult valmis, et meie täppisteaduslikud kliimaprognoosid on pikalt näidanud, et taolised tingimused meil üha rohkem esinevad, aga kui me ka seda liigsuremust vaatame, üle 30 000 liigsurma Euroopas kuuma tõttu, siis see näitab selgelt, et me ei ole valmis ja me peame juba täna arvestama sellega, mis sugused on kliimatingimused 10-20 aasta pärast ja selleks täna valmistuma.
0: Kui nüüd me räägime Euroopa suvedest, kas me peaksime hakkama suveaega Euroopas kuidagi ümber defineerima, enam mitte juuni kuni august, vaid kuum hooaeg, mis võib kesta alates maist ja lõppeda kuskil septembris, et ongi teissugune?
1: Ta on kindlasti teissugune, aga üks, mis ei muutu, on päikesekiirguse hulk, et päike käib ikka samamoodi. Seetõttu see ümber defineerimine taolisel kujul võib-olla õigustatud ei ole. Küll aga kindlasti muutub jah, see inimeste taju, et mis ka tänavuse suvega, et oli väga, väga huvitav uuring, et uuriti siis turistide sellist taju Lõuna-Euroopa sobilikkuse kohta puhkamiseks just selle kliimamõttes ka ja see taju muutub, et enam inimesed ei arva, et see on selline mugav koht, kus suvel olla.
0: Kui nüüd edasi samas kuuma tempos läheb, kas Euroopa linnad on 20-30 aasta pärast suvel osaliselt lausa elamiskõlbmatud? Tuleb seal tõesti hakata tohutu kiirusega õhujahuteid paigutama Pariis, Madrid, Rooma, Ateena, London. Kas Euroopa arhitektuur, teed, raudteed, elektrivõrk, isegi meie tööpäev on loodud eilse maailma jaoks, mida suviti Euroopas enam eksisteerib?
1: Ja kindlasti, et kõiki taoliseid muudatusi, et olgu need tehnoloogilised lahendused ja autosüsteemid, aga enamgi veel sellised hoonete puhul sellised passiivsed meetodid, et meil hooned oleks juba niimoodi projekteeritud, et nad ei vajaks seda lisajahutust niivõrd, vaid loomulikult oleks seal jahedam mõnusam olla. Aga see kuumus on üks asi, aga mis sellega kaasneb, on ka ju kuivus ja see põuasus, et veepuudus tegelikult siis ka mitmetes piirkondades on lisaks sellele otsesele kuumastressile inimesele kui ka see kuumamõju infrastruktuurile, et see veepuudus kindlasti on ka üks, mis Lõuna-Euroopas seda elu üha rohkem hakkab ümber kujundama.
0: Teadlased on neist kuumastsenaariumitest rääkinud juba pikka aega, ennustanud aasta kümneid, et jõuame sellisesse olukorda. Kas nüüd olemegi siis pärast seda suve, võime nii öelda, jõudnud hetke, kus mudelid ei ole enam tulevikus senaariumid Euroopas, vaid kirjeldavad meie igapäeva.
1: Ja kindlasti lõunapool ka Kesk-Euroopas, Lääne-Euroopas see kliimamuutuste reaalsus selle otsese mõju kaudu on täna kohal, et võtame need põlengud näiteks kas või Prantsusmaal. Inimesed oma nahal saavad seda tunda ja siis nad loomulikult hakkavad seda kliimasoojenemise, kliimamuutuste probleemi hoopis teistmoodi mõtestama, et me oleme heas geograafilises asukohas ja need kliimamuutuste kahjulikud mõjud ei ole niivõrd tugevad kui paljudes teistes piirkondades. Võibolla on ka jah, sellega põhjendatud, et miks meil see suhtumine kohati on veel täna teissugune.
0: Meil veel skeptikuid külges ütlevad, et käisin Euroopas puhkusel, mõnusalt soe õhtu oli, oleks Eestis neid rohkem, et me ei saa mingisugusest kuuma lainest rääkida, nad ise kogenud seda, lugesin suvel selliseid arvamusi, aga skeptikute väited omavad, tundub ikka üha vähem ja vähem kaalu, et see on ajutine, see kõik on varem maailma ajaloos olnud, et see, mis teadlased ja poliitikud räägivad, et see on lihtsalt hirmu jutt, mida ei peaks kuulama. Nüüd võib väita, et nii see ei ole.
1: Ja kindlasti on see eriti tõsi just nendes riikides, näiteks Lõuna-Euroopas siis, kus inimesed on seda tugevalt omal nahal tunnud ja see sunni meil lihtsalt seda, isegi kui neil on varasemalt olnud mingil põhjusel teissugune arusaam, mis teaduslike teadmistega kokku ei lähe, siis see sunnib neid oma maailmapilti ümber kujundama.
0: Aga räägime, vaatame pilti nüüd laiemalt. Miks siiski Euroopa on just see kuumenemise kese, vähemalt nii tundus suveuudiseid lugedes?
1: No neid tugevaid kuumalaineid oli nii Ameerikas, oli Aasias, oli Afrikas, kuumarekordeid viimastel aastatel üle maailma. Aga noh, kui me lihtsalt sellest temperatuuri tõusu määrast räägime, siis esiteks kõrgemad laiuskraadid, põhjapooluse lähemal, lõunapooluse lähemal soojenevad kiiremini ja maismaa soojeneb oluliselt kiiremini kui ookean. Ehk sealt see selline kiirema soojenemise põhjused tulenevad, aga Euroopa puhul, eks see meie meedias see on ju väga loomulik, et me Euroopa sündmustele, et jah ka Lõuna-Euroopa mõnede inimeste jaoks siin Eestis tundub kaugemal, aga siiski see on selline lähedane koht, aga see, mis toimub Aasias, see kindlasti nii palju tähelepanu ei pälvi. Küll meie meedia kajastas ka Ameerikas aset leinud kuumalaineid ja neid inimohvreid ja muid mõjusid seal, et kindlasti jah, see Euroopa, aga ka Ameerikas toimuv pälvib meil rohkem tähelepanu, et see on ju tegelikult kõigi uudistega niimoodi.
0: Aga mida nüüd edasi teha? Kas me saame üldse inimestena midagi teha? Kliima on juba niivõrd kuumaks muutunud. Kui me lõpetaksime homme fossiilkütuste kasutamise, kas sellised suved hakkaksid kaduma?
1: Ei, kaduma nad ei hakka, et sel hetkel, kui me enam ei lisa kasvuhoone kaase atmosfääri, kui me suudame kliimaneutraalsele majandusele üle minna, sel hetkel kliima enam edasi ei soojene, siis me peame elama selles muutunud maailmas. Ja nii kaua, kui me lisame atmosfääri kasvuhoone kaasa, nii kaua see soojenemine jätkub ja need kuumalained järjest tugevamaks, sagedasemaks, ohvrite rohkemaks muutuvad.
0: Kas kliimapoliitika suur viga ongi olnud siis see, et me oleme liiga palju keskendunud kliimamuutuse pidurdamisele, sellest rääkimisele ja liiga vähe tegelikult selleks valmistumisele, et see kliimamuutus juba ongi siin?
1: Ja kindlasti see on olnud suur probleem ja ka Euroopa tasandil siin Euroopa Liidus oleme seda ümber mõtestamas, aga see leevendamine, see heitkoguste vähendamine on ülimalt oluline. Selleks, et meil oleks üldse võimalik tulevikus hästi hakkama saada, et meil oleks võimalik kohaneda, me peame hoidma selle soojenemise nii madalal kui võimalik. Aga kindlasti arvestades tänast olukorda, arvestades kliimamuutuste trajektoori, kliimamuutusteks valmistumine, nendega kohanemine on järjest enam ja enam oluline ja ka sellesse tuleb olulisi suuri investeeringuid suunata, et samamoodi nagu leevendamine on keeruline, heitkoguste vähendamine, et tihti need vastuolud tekivadki selles, et jah, see ongi kallis, aga veel kallim on see tegemata jätta ja pärast neid kahjusid kanda, aga kohanemise juures samamoodi, et see on kulukas tegevus.
2: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
0: Kliimamuutus, mis on juba siin Euroopa paljudes kohtades rekordiliselt kuum suvi, Eestis äsja paduvihmad, mille sarnased näiteks Pärnus ei olnud nähtud aasta kümneid. Meie Tartu stuudios on Tartu Ülikooli kliimafüüsika professor Velle Toll. Räägime veel Euroopa ülikuumas suvest. Öelge teie kui teadlane, millise temperatuuri tõusu juures muutub Euroopa selliseks, teie arvates, et me teda enam ära ei tunnegi?
1: Me ei saa seda Euroopa peale üldistada niimoodi üle üldisena, et siin põhjapool, Põhja-Euroopas meie oleme eelisseisus, et see teravam probleem on Lõuna-Euroopas ja jah, me ei saa ka öelda sellist täpset globaalse soojenemise taset, aga juba selle 2-graadise globaalse soojenemise juures üsna ulatuslike alade kõrbestumise risk, veepuudus ja see otsene kuumastress samamoodi sõltuvalt nüüd erinevatest analüüsidest ja hinnangutest, aga juba selle 2-graadise globaalse soojenemise juures on need riskid seal eriti just lõuna pool ikka väga kõrged. Selle 2-graadini me täna jõudnud ei ole, täna oleme umbes 1,5-graadise globaalse soojenemise juures, aga loomulikult ei ole kuidagi realistlik ja seda me ka ei soovi, et fossiilkütuste kasutust päeva pealt lõpetada, et sellel oleks veel katastroofilisemad tagajärjed. Aga nüüd see üleminek selleks, et hoida globaalset soojenemist alla 2-graadi, see peaks olema tohutult kiire ja seda ei ole täna kuskilt näha. Ühesõnaga, see on täna veel selline füüsikaline reaalsus, et meil on hoida alla 2-graadi globaalset soojenemist võimalik, aga kui me võtame arvesse ka sotsiaalmajanduslikku reaalsust, poliitilist reaalsust, siis see on ülimalt ambitsioonikas eesmärk.
0: Ja ikkagi ma tulen Eesti inimese maailma juurde tagasi, vaatame Lõuna-Euroopat ja mõtleme, et see on ikkagi nende probleem. Meil oli jahe suvi. On see ohtlik illusioon, mis meil siin endi peades endiselt levib, et Eesti võib olla üks neist valitud Euroopa piirkondadest, kus kliimamuutus, kui ta isegi natuke soojeneks, on pigem esialgu isegi meeldiv, pikemad suved, vähem külma. Millal Eestis saabub see hetk, kui inimesed tunnevad teie arvates, et asi on käest ära?
1: Eks me vaikselt tunneme ikka juba tegelikult, et need samad tugevad vihmad üleujutus Pärnus, see on otseselt kliimasoojenemise tagajärg ja oleme seda ka juba vaikselt oma nahal tundnud, aga ühel poolt jah, me peame olema valmis meie kohapealsete kliimatingimuste muutumiseks. Meil on võimalik kohaneda nende muutustega, mis meil siin Põhja-Euroopas kliimasoojenedes toimuvad. Aga kindlasti peame arvestama ka sellega, et tänapäeva globaliseerunud maailmas kõik need mõjud jõuavad ju ringiga meile siis majanduse kaudu juba esiteks, et kui me mõtleme Lõuna-Euroopa peale või praegu ka siin El Niño nähtusest tingitud probleemide peale siis toiduhindade kaudu, poodi minnes, iga üks tunneb seda, et kui jälle mingi artikkel on oluliselt kallimaks läinud.
0: El Niño, tõite selle nime nüüd ka meie vestlusesse, tahtsingi selle juurde jõuda. Räägitakse 1000 aasta kõige võimsam El Niño. Mida me siis näeme, mida me siis ootame? On see siis tõesti 1000 aasta fenomen, mida me näeme?
1: Jaa, on tõepoolest ja siin ei ole sellist teaduslikku selgust küll selles osas, et kas see inimtekkeline kliimamuutus on El Niño tugevaks muutunud, et mingid tõendid nüüd seda viitavad, aga selge on see, et see El Niño juba tugevalt soojenenud planeedile, et see ligikaudu 1,5-graadi globaalset soojenemist, see annab veel hoogu juurde, et mingis hästi lihtsustatud käsitluses me võime mõelda, et see tugev El Niño annab meile teatud määral aimu sellest, et missugused need kliimatingimused siis 10-15 aasta pärast maal võivad olla.
0: No defineerime El Niñoga ära nende jaoks, kes on kuulnud sellest, aga täpselt ei oska öelda, mis see siis on.
1: Jah, võibolla kõigepealt kontseptuaalselt, et ta on selline kõige tähtsam, kõige ulatuslikum loomulik varieeruvus maa kliimasüsteemis. Aga noh, tegu on siis Vaikse ookeani idaosa soojenemisega, kus siis atmosfääri ja ookeani vastasmõju tulemusel liigub suur hulk energiat atmosfääri ja see tavalise temperatuuri ja tsirkulatsiooni mustri muutus toob kaasa

0: dramaatiliselt .
1: See kõlab dramaatiliselt ja ka lihtsalt füüsikaliselt vaadates otsa nendele energiahulkadele, nendele temperatuuridele, mis need anomaaliad on, et kui me siis viimase 100-150 aasta mõõdetud aegrida vaatame, siis see erinevate indeksite, mille abil seda ja Niino nähtus siis kirjeldatakse, et need rekordite ületamised, et need on tõesti uskumatud, kui suure määraga need varasemad rekordid ületatud juba on või seda lähiajal saavad, et see kõik on ka midagi, mida tegelikult isegi kliimateadlased ei ole suutnud ette näha või ei ole võimalikuks pidanud.
0: Aga mida te ette näete, mida te peate võimalikuks, kui vaatate nüüd tulevikku?
1: Väga selge teaduslik arusaam on sellest üldisest soojenemise trendi jätkumisest, et mida rohkem me kasvuhoone kaase atmosfääri lisame, seda tugevam on globaalne soojenemine. Ja see seos on seal ka ligi kaudu lineaarne, et kui me kumulatiivselt, ehk siis kõik alates tööstusrevolutsioonist, kasutame kaks korda rohkem fossiilkütuseid, siis globaalne soojenemine on kaks korda tugevam. Aga nüüd need kliimamuutuste mõjud, need kasvavad kiiremini kui lineaarselt. Ehk siis iga kraadi kümnendiku globaalse soojenemisega just need kohalikud kliimamuutused, need kohalike kliimatingimuste muutused ja nende mõju loodusele inimesele, need järjest süvenevad ja mida tänased projektsioonid näitavad, on see, et küllaltki ulatuslikes piirkondades, et Euroopa ja Lõuna-Euroopas ka see olukord on Euroopa mõttes suhtelises skaalal küllaltki kehva, aga kui me tõmbame selle pildi veel laiemaks ja vaatame globaalsed skaalad, siis küllaltki ulatuslikes, eriti just ekvaatori lähedastes piirkondades, on tõenäoline, et need piirkonnad muutuvad praktiliselt elamiskõlbmatuks.
0: Palju on selles intervjuus nüüd mõtteainet, palju suuri kurbi ja murelike mõtteid. Öelge midagi positiivset optimistliku ka siia lõpetuseks laupäeva hommikul.
1: Ja kindlasti ma tuleksin Eesti juurde tagasi, et jällegi Eesti asub geograafiliselt soodsas piirkonnas kliimamuutuste mõttes. Ja meie, kui me teeme mõistlikke otsuseid, kui me juba täna valmistume meid ees ootavateks kliimamuutuste mõjudeks, siis meil siin Eestis on võimalik nende mõjudega kohaneda, aga me peame juba täna paremini valmistuma ees ootavateks muutusteks.
0: Tartu Ülikooli kliimafüüsika professor Velle Toll rääkis. Aitäh täna selle intervjuest.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Edasi siirdume jutus üle ookeani. New Yorkis oli on suve lõppu sügisooja selgeid märke paljude jaoks kaks, nagu mäletan oma ajas seal. Üks on septembri teisel poolel ÜRO peaassamblee istungjärk, mil New York muutubki reaalselt maailma pealinnaks. Sinna saabuvad paljud maailma riigi juhid. Ja teine augusti lõpus septembri alguses USA lahtiste tennise meistrivõistluste toimumine. US Open praegu käib ja üks kõige dramaatilisem match seal oli eelmisel nädala vahetuse. Kui üks maailma seniseid tennise kroonitud päid serblane Novan Djokovic kaotas noorele argentiinlasele Mariano Navonele. 31-aastase Djokovici keha hakkas kõigi silme all seal staadionil lihtsalt tõrkuma. Seda oli raske vaadata, ei taha ju näha oma iidoleid nii areenilt lahkumas. Aga seda pühapäevaõhtust pikka matši oli vaatamas ka meie tennisetreener Märten Tamla, kellele New Yorkiga helistasin.
2: Ja võibolla ütleme need kaadrid, mis hiljem telekast on näidatud, need on palju dramaatilisemad kui see, mis seal kohapeal oli, et kohapeal selle nii suure staadioni ja suure müra sees ei saanudki kohe sellest nii hästi aru, et jah, oli näha, et tal on, et Djokovicil ilmselgelt ei ole parimad nii-öelda parimas vormis. Et ja oli näha, et seal lonkas vahepeal, aga need oksendamist seenid nagu ausalt öeldes minule ei siit kahe silma vahele, et see kuidagi, jah, kui siis oli pilk mujal pööratud sellel hetkel. Aga mis minu, ütleme, selgitus sellele ikkagi on see, et kuigi Djokovic on nagu maailma parim tennisist läbi ajalooeks, siis ega vanuse vastu ikkagi ei saa, et on juba 39 aastane, et ikkagi väga-väga raske võidelda 20. eluaastates nii-öelda tipsportlastega.
1: Huvitav, et just teatas 39-aastaselt Lionel Messi, et ta loobub tipsportist. Kas see on vanus, mil meeste keha hakkab tipsportile lõpuks täiesti vastu tõrkuma?
2: No ma arvan, et nii Messi kui ka Djokovic, et nad on tegelikult ületanud juba igasugused piirid, et pigem on 39 ikkagi juba, ikkagi võib öelda, et väga vana sportlane. See oleks minu nagu see lihtne selgitus, et üldiselt ikkagi seal tennises ja jalgpallis ikkagi pigem loobutakse 33, 34, 35 aastaselt. See on uskumatu, mis need kaks meest on teinud, et nad nii kaua on vastu pidanud, aga noh, lisaksin veel võibolla nii palju, et Djokovici kohta. Tegelikult on minul vähemalt isiklikult kurb näha, et kui selline maailmas nagu kõik tulemused ja rekordid purustanud sportlane nii-öelda ennast väljakul nii halvasti tunneb, et äkki oleks ta lahe ikkagi lõpetada tipspordiga.
1: Seda on nüüd päris palju räägitud, et äkki tõepoolest oleks ta lõpuks aeg lõpetada, et ta ei lahkuks kõigi meeltes sellisena, nagu ta oli pühapäeval, vaid nagu näiteks Roger Federer, kes läks kuninglikult platsilt minema.
2: Jah, just. Et ei, kindlasti ei pea lahkuma sellel hetkel, kui oled täiesti maailma tipus on. Ja et nii kaua, ma arvan, et Djokovic tahab mängida nii kaua, kui ta ise tunneb, et ta suudab veel võistelda Grand Slami tiitli pärast. Eks? Et ta tegelikult ju võitis viimase 24. aastal vist võitis olümpia, kui ma nüüd õigesti mäletan. Et ainult 2 aastat tagasi. Eks? Grand Slami võitis 23. aastal, aga ja oli ju finaalis Grand Slamil siin hiljuti, eks, et aga nüüd hetkel viimased turniirid on küll ja tundub, et on mingisugused probleemid, et enam tema keha või tervis vastu ei pea.
1: Näeb, mis ta edasised otsused siis on, igatahes paljud leiavad ja kirjutavad sel nädalal, et ilmselt on tema aeg tennises nüüd läbi, aga ei tea, sel serblasel on ka väga tugev iseloom muidugi.
2: Nõus, jah. Et, ja ta on ise ka seda oma intervjuudes öelnud ju, et talle meeldib, kui keegi nii-öelda talle pakub ülesande või ütleb, et sa ei suuda seda teha, siis talle meeldib tõestada vastupidist, et vaatame, millega see Novak Djokovic, mida ta suudab, kas ta suudab ennast veel nii-öelda mängukorda ajada ja võistelda maailma parimatega.
1: Tema mängud New Yorkis on selleks aastaks läbi, vaatame, mis ta tulevikus otsustab, aga tuleme US Openi juurde. Nüüd korraks veel maailma, see üks esivõistlusi tennises kestab. Millised on senised muljed veel? Meil kindlasti on tennise huvilisi kuulejaid, kuna itaallane Jannik Sinner neil võistlustel ei osale, siis kas võib öelda, et neil teenib krooni ilmselt hispaanlane Carlos Alcaraz.
2: Ja kindlasti on Alcaraz favoriit, aga selles mõttes on raske praegu öelda, et tema on ka tükk aega vigastatud olnud. Esimene turniir on talle alles nüüd praegu peale vigastuspausi, et selles mõttes praegu nii-öelda karikat ma veel ikkagi kätte 100% Alcarazile ei annaks. Zverev on kindlasti väga heas vormis. Siin on itaallasi, Cobolli näiteks on heas vormis minu arvates, et vaatame, siin saab, ma arvan, põnev, päris kindel ei ole, kes võidab ikkagi.
1: Keda sa maailma naistenise mängijatest praegu jälgid?
2: Seal on kolm favoriti on naistel, et on loomulikult Sabalenka, eelmise aasta võitja, Rybakina ja Swiatek on kolm parimat. Ja no Coco Gauff loomulikult ka, aga Coco Gauffi puhul on küsimus, kas ta selle kodu pingetega toime tuleb, et siin mängides kodu, suure kodupubliku ees.
1: Võistlused jätkuvad, veel kirjutatakse selle aastal, et see õhkond seal on küllaltki pidune, et alkoholi tarbitakse palju ja mitte ainult alkoholi, et mängijad ka juba kurdavad, et kanepi lõhna, kanep on legaalne New Yorkis, et seda on väljakul tunda ja see segab lausa mängimist.
2: No, väljaku peal otseselt kanepi lõhna ei ole tundnud seal tribüünilistudes, aga tänava peal kõndides tunneb seda küll tõesti iga nurga peal, et jah, päris ebameeldiv. Ja mis puudutab peo nii-öelda pidutsemist US Open ajal, siis US Open on alati olnud, kui me võtame neli Grand Slami, on nendest olnud nii-öelda Grand Slam, kus kõige rohkem pidutsetakse. Aga nüüd on viimastel aastatel on ameeriklased ja nad oskavad muidugi seda hästi teha, et nad oskavad korraldada hästi spordiüritusi ja reklaamida oma spordiüritusi, et nüüd on see US Open kasvanud ikkagi tõeliselt suureks üks tennise peoks sõna otseses mõttes, jah, et väljaku peal käib. See on ainuke Grand Slam, kus ju rahvas võib tribüünidel rääkida ja niisugune sumina sees kogu aeg peavad mängijad mängima, et see on tõesti suur tennise pidu, aga mängijate jaoks on see kindlasti keeruline. Ja.
1: Märten Tamla New Yorkist rääkis. Kui USA's jutuga juba oleme, siis siia ka sealse suve üks vaieldamatu lemmiklaul. Olivia Dean, So Easy.

Olivia Dean, It's so easy, selle suve hit Ameerikas. USA's oli huvitav vaadata, kuidas suvelaulu tiitli nimel võistlesid kaks lugu. Üks Olivia Deani mõnus priisilik laul ja teine Ella Langley country lugu Choosing Texas, mis juhtis nädalaid muusika edetabeleid. Kriitikud ütlesid siis, et Dean oli ehk kosmopoliitliku suurlinnak Ameerika suvelaul, aga Ameerika südames, kus valitseb country, kroonis suve vaieldamatult Ella Langley, kelle lugu oleme ka siin saates juba sel suvel mitu korda kuulanud, aga siin täna see teile veel.

0: come on baby.
1: Ella Langley, Choosing Texas, Ameerika selle suve üks vaieldamatu hitlugu ja lemmiklugu. Kuid nüüd teeme muusika suure, no kohe väga suure pöörde. Teises saatetunnis on siin saates minu külaline dirigent Kristiina Poska. Ja siin teile tänasesse hommikusse juba ka üks klassika hetk Kristiina Poska Flandria Sümfooniaorkestri ees ja Beethoveni viienda algus.

Tere siin nüüd juba laupäevase hommiku keskel tund enne keskpäeva, septembrikuu 5. päev. Siin saates kohe ees pikem intervju dirigent Kristiina Poskaga. Räägime ka suurest rahvusvahelisest muusikaärist, kus ta dirigendina ringleb. Ja ka sellest, milliseid loobumisi see töö temalt nõuab. Emana näiteks. Kohe see jutuajamine siia veel hetk selles mõnusas svingirütmis.

selline svingi mõnus meeleolu. Üks klassikalise muusika võimsamaid algusi on Richard Straussi sümfoonilisel poemil Nõnda kõneles Zarathustra. Strauss kirjutas selle 1896. aastal saades inspiratsiooni Friedrich Nietzsche samanimelisest filosoofilisest teosest. Sel nädalal kõlas see võimsalt Tallinnas, Tartus ja Pärnus Eesti kontserdi hooaja avakontserditel Prantsusmaa rahvuslikult noorte orkestrilt, mida juhatas Kristiina Poska.

0: see võimas katke Prantsuse rahvusliku noorteorkestri kontserdilt Tallinnas jõudis siia saatesse meie Eesti Raadio Klassika raadio vahendusel. Kuid enne seda kontserti või neid kontserte, mis toimusid Eestis alates siis Tartust Tallinnani kuni Pärnuni, kohtusin siin Kuku stuudios dirigent Kristiina Poskaga ja meie jutt algas sellest, et tema muusiku elu on suuresti nüüd väljaspool Eestit.
1: Jah, nii ta on juba pikemalt.
0: Kus kodu? Kus kasvab laps? Kus on pere?
1: Vot see on küsimus, millel ei olegi nii kerge vastata. Meil on põhimõtteliselt kaks kodu. On Eestis kodu, on kodu, aga põhikodu hetkel on Belgias, Gentis ja laps läks täna esimest päeva lasteaeda, mida kutsutakse seal kooliks. Nii et täpselt nagu 1. septembril nagu siingi, inimesed lähevad esimest päeva kooli, see on väga tähtis päev, aga võt, ema ei ole kohal, sest ema teeb kontserte, aga noh, nii serv on.
0: See on tõesti kurb tegelikult nii tähtis, et me räägime seda 1. septembril tarkusepäeva hommikul, jah, et ei näegi oma lapse kõige olulisemaid hetki, sest töö on selline.
1: Jah, paraku, aga noh, eks mulle video vahendusel tehti siis kõik võimalike reportaaže, nii et ma olen olukorraga kursis, aga jah, selles mõttes, et sellisel elustiilil ja tööl on oma hind, ütleme nii.
0: Sel aastal avasid, me räägime, sina oleme juba varem tuttavad, avasid Eesti suurima klassikalist muusikat pakkuva kontserdiorganisatsiooni meie Eesti kontserdi uue hooaja. Avasid selle koos Prantsusmaa rahvusliku noorteorkestriga, mida 2025. Aastast juhid. Rääkides sellest orkestrist, kas see märge noorteorkester muudab selle kollektiivi kuidagi mitte veel päris filharmoonikuteks?
1: Noorteorkester loomulikult toimib teisiti, ta ei ole veel päris profforkester loomulikult. Ma pean ühelt poolt ütlema, et see tase on äärmiselt kõrge, sellepärast, et tegemist on Prantsusmaa kõige andekamate ja paremate noorte muusikutega. See on väga suur konkurss ja see on väga selline prestiisikas projekt, kuhu kõik saada tahavad, nii et need selles mõttes üksikute mängijate tase on erakordselt kõrge. Aga noh, nemad peavad loomulikult palju veel õppima, neil ei ole veel orkestrimängu kogemust, kuigi ma tegelikult ikkagi ka imestan, kui palju vaatamata oma noorusele nad võtavad kuidagi, neil on automaatselt nii palju seda orkestrimuusika, intellektuaal ja kuidagi mingisugust teadmist või ma ei oska isegi öelda mida, mis on ilmselt juba, ilmselt nii on, et nooremad generatsioonid alati nad alustavad kusagilt kõrgemalt, nad nagu võtavad vanematelt kuidagi juba DNA-ga mingid teadmised kaasa, mingid asjad tundub, et nad ei peagi juba enam õppima. Kui ma mõtlen näiteks aegadele, kui mina noor olin, ma tajun juba nagu erinevust. Aga jah, teiselt poolt loomulikult see on projekti orkester, nad käivad ju koolis veel, nad õppivad ja seetõttu meil on näiteks suvel on nagu praegu on üks suur põhiline projekt ja siis on talvel keskendutakse rohkem kontsertitele Prantsusmaal, alati on talvel ka Pariisi filharmoonias kontsert ja siis tehakse talvel veel üks ooperiprojekt ja võibolla mõned väiksed asjad siin seal veel, aga selles mõttes, et jah, teda ei saa võrrelda profiorkestriga. Plus veel see, et see orkester muutub iga aasta, et mingi osa on eelmisest aastast ka, aga ta põhimõtteliselt kogu aeg roteerub ja on kogu aeg uus ja seal on ka just nimelt see pedagoogiline pool on hästi oluline, nii et mõned asjad näiteks, mis teeksid võib isegi elu lihtsamaks ja mis profidel on, et alati on samad häälerühma juhid, alati on sama kontsertmeister, siis meil nagu ühe programmi vältel need inimesed juba muutuvad, mis on, noh, mida ei tule profidega mitte kunagi ette ja mis tegelikult teeb elu raskemaks. Aga just nimelt selle õppimise ja selle kogemuse saamise eelismärgil on see oluline ja see on alati nagu prioriteet, aga vaatamata sellele kõigele on tulemused ikkagi absoluutselt nagu suurepärased ja ma imetlen tegelikult neid noori inimesi. Nii et mõnes mõttes võib öelda, et nad ei ole veel päris profid, jah, aga neil on, nende potentsiaal võimaldab ka mingitel momentidel olla paremad kui profid. Kvaliteedi mõttes on absoluutselt professionaalsel tasemel.
0: Proovedete Pariisis?
1: Ei, me ei tee proovi. Proovi me teeme hästi väga huvitavas kohas, mida eestlased ilmselt ei tunne. Prantsusmaal kusagil seal lõunapool on üks selline koht nagu Arcesenance, kus on La Saline, mis on ehitatud 18. sajandil selline väga eriline arhitektuurne projekt, mingi selline ideaalne linnak, kus me siis pesitseme. Ja seal on võimalik elada, seal on võimalik proovi teha, seal on võimalik ka kontserti, me teeme kõige esimese kontserti seal. See on selline väga eriline koht, kus mitte midagi tegelikult ümber ei ole, nii et seal saab ainult kogu fookus minna muusikale.
0: Kavas olid Tüür, Elgar ja Strauss, ikka ka Eesti helilooja kavas. Paavo Järvi on mulle mitmes intervjuus öelnud, et see on ta lisast, et kontserdi kavas peab olema ka Eesti helilooja. Neeme Järvi muud moodi lihtsalt ei lasknud juhtuda. Eesti dirigent peab esitama Eesti muusikat. On sul samasugune nägemus, eesmärk?
1: Põhimõtteliselt ideaalis küll, jah. Ma ikka alati proovin Eesti helilooja oma programme panna nii palju kui võimalik. Ja loomulikult meil on lihtsalt, ja mitte isegi sellepärast lihtsalt, et oleks Eesti muusikuna ma olen eestlane, vaid loomulikult sellepärast, et ka ma olen eestlane. Aga kuna meil on lihtsalt nii palju head muusikat, mida lihtsalt tuleb maailmal näidata, sest see on lihtsalt väga hea. Ja selle Erkki Sven Tüüri eksoodus, mis on tegelikult kirjutatud juba 1999, on mul eriti hea meel selles mõttes, et see et tihti nagu uute lugudega juhtub, et neid esitatakse võibolla korra või paar, võibolla Erkki Sven Tüüri puhul rohkem, aga siis mingi hetk neid enam ei esitada, sest tulevad uued lood peale ja nii edasi, et ka üks, ma ei saa öelda ideoloogia, vaid üks selline printsiip mõnes mõttes meil orkestril on ka see, et tuleb see uuel muusikul on alati hästi tähtis koht, aga me tahame mängida ka mitte neid kõige uuemaid lugusi, vaid selliseid, mis on võibolla 50, 20, võibolla ka 30 aastat vanad, aga mis on seda väärt, millel on seda meistriteose materjali ja kvaliteeti, et tuua see nagu, et me arvame, et lihtsalt seda natukene vanemalt uut muusikat tuleb ka uuesti mängida sellel võimalus anda, nii et see on osa ka sellisest ekstra nagu taotlusest. Ja see on nii fantastiline lugu ja mul oli selge, et ma tahan nii pea kui ma selle orkestripeadiringendik sain, siis ma tahan kindlasti, et üks aasta oleks Eesti helilooja meil nii-öelda see nii-öelda resideeruv helilooja, sest enamjaolt on olnud siiamaani isegi prantsuse helilooja. Ainus nagu tingimus on see, et ta peab olema nagu internatsionaalselt ka rahvusvaheliselt tuntud nimi ja tegija. Mul oli hea võimalus, et pakkuda seda tüüri ja siis loomulikult, kui meil oli Balti tuur, siis see sobis sinna veel eriti hästi. Ja nii, et ma olen äärmiselt rahul sellega, aga see on ka väga raske lugu, et mida tuli ikka kõvasti õppida, aga mulle tundub, et eriti selle tüüriga mul on üldse nagu minevikus see kogemus, et mulle meeldib tüüri väga mängida, ma programmeerin seda, panen programmi ikkagi nii palju kui võimalik. Ja tüüril on need sellised väga temale tüüpilised, rütmilised ja väga kompleksed sellised passaažid, mis on välisma orkestritele väga rasked mängida ja aru nagu saada. Ja näiteks Eestis Erso paneb neid une pealt. Nad on nii harjunud tüüri mängimine ja eestlased, nad saavad sellest aru, aga mine välismaale, siis on hoopis teine lugu, seal tuleb palju harjutamisaega nagu sellega selle peale pühendada, aga need noored, nad on nii tuliingelised ja nad nii kõike tahavad, et see on võibolla isegi üks raskemaid tüüri lugusi, mida ma olen siiamaani mänginud või esitanud, aga nad nagu nii tuli ingeliselt selle asja kallale, et mulle tundub, et meil on õnnestunud nagu teha nagu selline päris hea tüür.

0: ma jään ikka oma küsimustes veel Eesti teema juurde. Kuidas sa ennast näed, kas Eesti dirigendina maailmas või maailmas töötava Eestist pärit dirigendina? Siin vahe on ju sel rõhuasetusel, kui tähtis see Eesti on.
1: See on väga huvitav küsimus. Me ei ole selle peale kunagi mõelnud, aga ma arvan, et no, kuna rõhuasetus on kindlasti Eestil, et Eesti on...
0: Meie jaoks on see nii tähtis,
1: no,
0: väikse rahva jaoks.
1: Minu jaoks isiklikult on ka see, nii et ma olen Eesti dirigent loomulikult, kes töötab rahvusvaheliselt. Ja siin ei ole see küsimustki.
0: Nii, Eesti teema on nüüd räägitud, aga räägime Prantsuse noorte orkestrist veel. Kui palju on tänapäeva noort orkestranti üldse võimalik vanasse klassikalisse kaanonisse suunata või tuleb dirigendil tänapäeval pigem õppida nende maailmaga arvestama?
1: Ütleme niimoodi, et no klassikaline muusika on, ma ei tea, kas see on nüüd hea, kas ta just on hea või halb, aga ta on ikkagi selline suhteliselt konservatiivne kunstivorm, ütleme nii, ja seal on oma hierarhia, demokraatiat seal väga ei ole, kuigi loomulikult orkestrid muutuvad aina demokraatlikumaks, siin on aina rohkem otsustusõigust ja niimoodi vahepeal läheb isegi võib-olla liiga kaugele, kes teab, aga orkestri siseselt, et asi saaks muusikaliselt toimida, on väga konkreetne hierarhia, mida tuleb järgida. Selles mõttes, et anarhiat orkestriks olla ei saa, sellepärast, et sellest et muidu ei toimiks. Ja selles mõttes nemad ikkagi loomulikult adapteeruvad sellesse. Küll aga ma vahest nendeleks noortele inimestele pean vahest ka seletama, et nad lihtsalt veel ei tea täpselt, mis nende roll on. Ja iga üks on ju isiksus oma ette. Iga üks toob kõigepealt oma selle isiksuse ja mõni on lihtsalt liiga aktiivne, tahab igal pool kaas rääkida ja otsustada või mis iganes, siis talle tuleb öelda, et jah, siin on siin, sa saad otsustada, vaid siin sa ei saa praegu, siin sa pead adapteeruma, siin sa võid teha seda. Et nad vajavad vahest sellist suunamist. Aga jah, paraku see nii on, et nad peavad adapteeruma, aga ma ei näe selles absoluutselt midagi negatiivset. Muusikud on nagu nii, selles mõttes... No spetsiifiliselt nad on juba lapsest peale harjunud distsipliiniga. Nad on harjunud, et nad peavad tegema seda, et jõuda kuhugile ja on viinud neid nii kaugele. Ja ma pean ütlema, et see on küll võib-olla natukene teine teema, aga kui ma vaatan neid noori inimesi ja mõtlen üldiselt nagu nooruse peale praegu või mis nagu maailmas toimub, siis tegelikult noortel on hetkel nagu väga raske, mulle tundub. Ja eriti sellepärast, et on olemas nutisõltuvus inimeste, noortel inimestel on ju kõige suuremad psüühilised probleemid üldse, ma ei tea, läbi ajaloo ja see on tegelikult väga nukker on see pilt ja inimestel puudub kontsentreerimisvõimalus, väga raske on ka tuua inimesi, kes klassikalises muusikas midagi ei tea, noori inimesi üldse klassikalise muusika konserti kuulama, isegi ka täiskasvanud konsertid muutuvad tihti lühemaks, sest inimesed ei suuda enam fokuseeruda või keskenduda ja nii edasi. Et kui ma vaatan neid noori inimesi, siis ma näen, et tegelikult see muusika mõnes mõttes kaitseb neid. Nad on sunnitud distsiplineeritult töötama, keskenduma, pika aja vältel, et ma lihtsalt ma tunnen, et see on nagu õnnistus nendele noortele inimestele, et nad selles nii öelda vanas süsteemis on ja see võtab meilt nii palju aega ja energiat ja ma näen nagu lootust tuleviku jaoks, kui ma neid noori inimesi vaatan, sest nad on lihtsalt suurepärased.
0: Ajad on muutunud, kunagi oli dirigent orkestri ees ikkagi mõneti nagu diktaator, meenuvad siin vanad kuulsad meesdirigendid. Kas dirigent tänapäeval peab olema õpetaja, psühholoog, liider? Kui palju jääb aega üldse puhtalt muusika tegemiseks?
1: Ilmselt igal dirigendil on seal võib-olla erinev vastus, aga muusika tegemine on ikkagi põhiline ja number üks ja number kaks ja number kolm. Ja siis tulevad kõik muud, mis on tegelikult ka olulised. Jah, ütleme niimoodi, et kui sa hakkad mõtlema, et sa pead olema see, siis läheb võib-olla see fookus nagu valesse kohta, et loomulikult sellega kaasneb see, et sa pead olema psühholoog, võib-olla noortega pead sa olema seda veel eriti, aga loomulikult muusika minu arust peab olema number üks ja ajad on selles mõttes muidugi muutunud, et neid despoote diktaatoreid enam ei ole selles mõttes, et ka meie ringi käimine omavahel ja inimestega on nii palju muutunud jumal tänatud. Selles mõttes, et me kõik minu jaoks on alati olnud, selles mõttes, et ma ei ole just eile alustanud, et ma olen juba tegelenud selle teemaga juba pikemalt ja selles mõttes, et selle aja jooksul, kui mina olen dirigeerinud, on see kogu see mentaalsus ikkagi väga palju muutunud ja ma olen näinud seda vanakooli lähenemist küll ja veel, aga minu jaoks on olnud see palguses peale selles mõttes vastu võetamatu, et minu jaoks respekt vastastikune respekt on nagu kõige alus üldse ja ükskõik, mis vanuses olen mina või ükskõik, mis vanuses on nagu mängijad, et ma võtan kõik peavad olema nagu ühel, kuidas seda öelda, ühel silmakõrgusel mõnes mõttes. Ja loomulikult seal on omad reeglid, kes ütleb, kuidas asjad käivad ja nii edasi, aga selles mõttes, et ma olen ka veendunud selles, et tegelikult sellises demokraatlikus ja sõbralikus õhkkonnas saad toimuda ka paremad tulemused, kuigi see ei ole alati tõsi. Ma mäletan seda, et kui ma kunagi alustasin dirigeerimist ja ma olin Saksamaal, ma olin ühe orkestri juures assistent ja siis seal oli juba selline suhteliselt natukene vanem härra oli kontsertmeister ja tema ütles mulle, et Kristiina, orkester mängib kahel juhul hästi, siis kui nad kardavad dirigenti ja siis kui nad armastavad dirigenti. Et tegelikult ongi see, et kindlasti sinna vahele mahub ka ju veel väga palju erinevaid asju, et kui sa ütled siis, et orkesteri võiks mängida paremini, et mis see siis on ja inimesed tihti, ka veel tänapäeval mõtlevad, et lihtsam, selles mõttes, et armastust sa ei saa sundida, see kas tekib või ei teki, aga selles mõttes, et karmi kätt saad salati kasutada, eks ole. Ja nii, et tegelikult ma olen ka näinud, et isegi noorema põlvkonnad dirigendid vahest lähevad seda teed ja lihtsalt hakkavad nõudma nagu jõupositsiooni pealt, millesse mina nagu absoluutselt ei usu.
0: Aga sa oled ise pidanud oma karjääri jooksul kuidagi teadlikult kõvemaks muutuma, kui sa tegelikult inimesena oled, sest sa oled seal dirigent?
1: Ma olen üritanud seda kogu aeg vältida ikkagi. Ja sest ma usun lihtsalt väga tugevalt selles, et sa saad olla ainult see, kes sa oled ja parim tulemus on siis, kui sa oled parim versioon endast, mitte mingisugusest pildist, mida sa kujutad ette, et sa peaksid olema. Aga noh, mõned sellised erandlikud olukorrad on olnud, kus asi on väga kriitiliseks läinud ja siis sa lihtsalt pead reageerima kuidagi ja kui vaja, siis olema ka karm, aga see on ka siis, kui on mingisugune provotseeritud või mingisugustel põhjustel selline erandlik olukord, siis sa oled sunnitud selle reageerima, aga seda on juhtunud äärmiselt harva.

0: Hommikukkus. Neeme Raud. Siin.
1: Siin saates täna unikaalne võimalus olla meie maailmahaardega dirigendi Kristiina Poska muusika ja mõtte maailmas. Su karjäär on praegu väga rahvusvaheline ja samas on see kõik ikkagi suur muusikaäri. Milline on praegune rahvusvaheline dirigendi turg, kui nii võib öelda? Mis seal edukaks olemise jaoks on määravad faktorid?
2: Tead, ma üritan sellele absoluutselt mitte keskenduda. Selles mõttes, et ma olen täiesti teadlik sellest, et see on äri ja mulle tundub, et see võibolla on nagu aina rohkem ja rohkem äri ja see on oht ka sellele. Ja kindlasti see dirigeerimise ja üldse see muusika business nii öelda ei ole kõige tervislikumas kohas.
1: Miks?
2: Sellepärast, et näiteks need, kellel on tööd, noh, olemegi see konkurents on väga meeletu ja tugev, ja need, kellel on tööd, siis sul on nagu tööd liiga palju ja siin ei sunnita otseselt, aga kuna nagu nii-öelda kõik teevad palju, siis sa pead tegema palju ja tegelikult väga palju on noori dirigenti, kes kas põlevad läbi, nad võtavad mingisuguse vaba aja või neil on tervise probleemid ja neil on ilmselt see tunne, et ei suudeta öelda ei muidugi. Aga võibolla on ka agentuuride poolt sellist väikest survet, et ma olen kuulnud minu enda manager, küll ei ole selline, aga kus on öeldud, et jaa, sinu ideaalne võib olla mingisugune töö ja puhkuse ja sa pead ju ka harjutama ja ettevalmistama, mis on väga oluline asi muusikud jaoks. See balants oleks see, jah, see on küll sinu ideaalne, aga kui sa niimoodi oled, siis sa oled vasti pildilt maalt ja niimoodi sa, noh, niimoodi tulevik ei lähe selles suunas, kus ta peaks minema. Ja siis tekib selline surve, et inimestel on see, et sa pead olema pidevalt pildil, sa pead pidevalt olema busy kogu aeg tegema igasuguseid asju ja see ei ole tegelikult muusikale hea. Ja mina isiklikult olen pidanud kogu aeg, võitlen mõnes mõttes selle teemaga, et ma tunnen, et mul on vaja ruumi, mul on vaja teoseid ette valmistada, ma olen see dirigent, kes valmistab asju ette. Selles mõttes, et siis ta mingi hetk tuleb loomulikult sinu öötundide arvelt ja kõik nii edasi ja mingi hetk läheb see asi ka tervise peale ja siis ongi tekib inimestel see tunne, et aga mis mul siis viga on, kõik teised ju teevad ka, aga nii võtleb iga üks ja tegelikult enamus inimestest. Kindlasti on selliseid, kes tahaksidki hommikust õhtuni ainult kuskil reisida ja kes ei vaja mitte midagi, kellel on juba kuidagi, kes on mingisugused imelapsed või imeinimesed, aga et selles mõttes see on nagu punkt, kus see ei ole nagu väga tervislik. Aga ma arvan, et see algab igas nagu üksikust inimeses, kes peab leidma selle oma balansi ja tekitama oma reeglid ise endale ja ma olen ka see inimene, kes usub või ma olen vähemalt jõudnud sinna, nii ma usun seda, et asjad on nii nagu sa usud. Et kui sa usud, et sa pead olema pidevalt pildil, siis sa peadki. Kui sa usud, et see ei ole tõsi, siis see ei olegi tõsi. Et tegelikult elu peegeldab sulle seda, mida sa usud lõpuks. Ja.
1: Rahvusvahelise haardega dirigendid liiguvad ühe orkestri juures pidevalt teise juurde. Vahel tekib küsimus, kas nii saab ühte orkestrisse üldse süveneda ja miks neid orkestreid nii palju peab olema?
2: No võt, see ongi küsimus, jah. Ma isiklikult näen seda ka kriitiliselt, et ma arvan, et kui sul on üks orkester, kus sa oled nagu peadirigent, siis see tegelikult üks selline suur orkester, näiteks nagu Boston või mis iganes, see võtab tegelikult, peaks võtma sinu kogu tähelepanu. Selles mõttes see on kogu hind loomulikult, et kas sa oled kogu südamega asja juures nagu või ei ole. Et meil on siin kuulus näide soomlases Klaus Mäkelas, kes võtab järjest orkestreid ja nii noorena juba sai näiteks selle Amsterdami kontsertgebau orkestri ja enne, kui ta veel on alustanud nendega, mis juhtub alles 2027 aastal minu arust, siis ta juba, ma ei tea, aasta tagasi ütles, et ma võtan Chicago ka veel juurde ja niimoodi, mis oli põhimõtteliselt nagu selline hoopnäkk hollandlastele. See näitab, et üks asi on see muusika tegemine ja teine asi on see businessi pool, mis on täiesti erinevad asjad ja mõnes mõttes vahest ongi nii, et see äriline pool nagu võtab üle ja hakkab otsustama liiga palju muusikaliste asjad üle, mis on mõnes mõttes ohtlik, et mis mõnes mõttes meenutab meile seda, et kõige tähtsam on ju ikkagi see, kõige tähtsam on ikkagi muusika ja see kvaliteet ja kui muusikud armastavad oma dirigenti ja teevad oma tööd kirega, siis sealt tuleb ka kõige parem tulemus ja see on kõige parem ka publikule. Aga põhimõtteliselt, kui sa küsid, et kuidas saab jagada ennast paljud orkestrit vahel ja nii edasi, siis üks asi, mida ma olen veel märganud, on see, et tihti eriti nooremad dirigendid, kui nad saavad peadirigendi koha, siis nad kasutavad seda nagu hüppelauana ja nad mõtlevad, et see annab mulle võimaluse saada veel parem orkester ja nii edasi ja nii edasi. Ja see tähendab ka seda, et isegi kui neil on korraga ainult üks orkester, siis nad ei ole võib-olla täie südamega seal, sest nad mõtlevad, et see on mu võimalus saada veel midagi paremat. Et need on kõik need sellised natukene natukene, kuidas seda öelda, natukene sellised toksilised kvaliteedid.
1: Selle. On selle taga orkestrite prestiis, mida aetakse taga või ikkagi puhtalt raha, et kuulsam parem orkester maksab rohkem?
2: No prestiis ja raha need käivad koos loomulikult ka ja ma arvan, et orkestri managementid on ka sellised tegelikult, kelle käes on see kõige otsustavam jõud mõnes mõttes, kuigi nemad ütlevad, et need on agentuuride, no, kes teab. Et ma arvan, et need orkestri managementid, nad tahavad kõik tahavad nagu seda kõige prestiisemat või seda kõige kuumemat nime ja kõik tahavad olla nagu üks samm mees, et saada, sest kõik planeering käib ju ette mingisugused aastad. Ja tänu see on mõnes mõttes vahest selline võidujooks ja siis vahest ka tehakse selline vaadaks, et oo, seal on üks noor palju tõotav, et kas paneme oma kaardid tema peale või ei pane, ja kas peame kihla selle lobuse peale või ei. Ja siis proovitakse ja loodetakse, et see läheb hästi ja siis, et kui kõik läheb hästi, siis nad on olnud samm mees ja nad saavad selle kõik selle au ja kuulsuse enda peale, aga seal on ka palju näiteid, kus see on läinud vägagi metsa, ei toimi. Ja, aga samas on ka see, näiteks nendele noortele dirigentidele, neil on nagu, nendel on see tohutu võimalus, loomulikult nad ei ütle ei, aga see on väga tihti, võib olla neil liiga vara. Ja nad lihtsalt teevad endale tegelikult halba, neid näiteid on ka väga palju.
1: Kui palju sul orkestrid on? Peale Prantsuse noorte orkestri.
2: Jaa, minul on hetkel, no selles mõttes, et mul oli oma Flandria orkester 6 aastat, kellega ma lõpetsin nüüd eelmine, täpselt umbes aastaga tagasi lõpetsin nendega. Ma olen Läti rahvusliku sümfooniorkestri esimene külalistirigent endiselt, just pikendasime uuesti lepingut ja muidu olen vabakutseline hetkel. Nii et,
1: see tähendab, et sa lihtsalt kohtud uute orkestritega?
2: Jaa, nii ongi. Ma ise kunagi osalt öeldes ei loe kui palju orkestrid või niimoodi. Ma ei loe kui palju mul täpselt laval neid muusikud on.
1: et, aga see olegi võibolla tähtis. Tähtis on see mõte, et ka sina oled selles businessis, kus peabki liikuma ühe orkestri juures teise juurde. See on lihtsalt imetlusväärne, kuidas sa suudad ennast nii kiiresti kehtestada uute muusikutega.
2: No jah, see kuidagi see süsteem on selline ja see on mõnes mõttes suhteliselt imeks mõndav tõesti, kui sa seda nüüd ütled, et kuidas see niimoodi, et sa teed paar päeva proovi ja juba teed konserti ja see juba peab nagu toimima. Aga samas enne uue orkestri ette minekud sa ei tea seda iial täpselt, kui hästi see sobib. Et on olnud ka olukordi, kus ma lihtsalt tunnen, et see keem ei ole see, mis ta võiks olla. Konsertid on okei, aga ei mitte midagi erilist võibolla. Ja mõnega on see klapp kohal, kus see on nagu inimestegagi. Nii et see on tõesti nii ja naa. Aga noh, loomulikult mul on orkestrid ka, kelle juurde ma lähen regulaarselt tagasi ja kus ma ei alusta otsast peale, kus ma nii-öelda jätkan koostööd. Nii et selles mõttes jah, ma olen väga õnnelik ja mul on nagu noh, vedanud, et mul on olnud võimalus tõesti töötada väga, väga heade orkestritega üle maailma ja tundub, et see jätkub esialgu, nii et mul on väga tänulik.
1: Kui palju on tänasel dirigendi turul oluline rõhuasetusel naisdirigent? Kas olete ikka erandid meeste maailmas või on see nüüd juba muutunud?
2: See on muutunud, aga sellegi poolest mulle tundub, et naised ikkagi toimetavad oma ette boksis natukene. Et me ei ole samad nagu meesdirigendid, aga naisdirigent on tulnud loomulikult hästi palju peale ja neid ka toetatakse. Aga vahepeal oli mingi selline laine, kus oli palju neid naisdirigentiga toetati ja nad said ka peadirigendi kohti ja niimoodi. Aga siis vahepeal oli mitmeid aastaid, kus nagu tundus, et mingisugune klaaslagi on seal ikkagi ees, et kuskil on mingisugused linnuksed kirja saadud ja jätke meid nüüd rahule, laske meil nüüd meestega edasi töötada. Umbes niimoodi. Aga samas nüüd hiljuti just on see muutunud selles mõttes, et näiteks San Francisco sai Elim Chan peadirigendiks, mis on kindlasti selline oluline võit kõigile naisdirigentidele ja Šoti rahvuslik orkestri peadirigentiks sai leedulane Kiedres Kelite ja nii et see oli nagu, nii et ma arvan, et need asjad on positiivses arengus, aga see on loomulikult, see on ikkagi kokkuvõttes aeglane areng, aga see on okei. Ja noh, selles mõttes, et minu fookus sinna tegelikult väga ikkagi ei lähe, sellepärast, et minu puhul rääkida, et maailm on ebaeeglane, naisi diskrimineeritakse oleks nagu väga kahepalgeline, sellepärast, et minu läheb väga hästi ja mul on palju häid kolleege tuttavaid, kes on väga andekad, meist dirigendid, kellel ei ole tööd. Et selles mõttes, et mina oma isikliku kogemuse põhjal seda ju öelda ei saa, aga loomulikult suuremas plaanis on see teema olemas ja eks ta vaikselt areneb, aga ega ta väga kiiresti nüüd ka ei arene.
1: Millal sa viimati pärast kontserti mõtlesid, et see ei olnud piisavalt hea?
2: Eelmine nädal.
1: Need mõtted ikkagi on peas.
2: On ja. Mul oli noorteorkestri, kui me tegime esimese kontserti, see oli Leedus Klaipidas, meil oli tuuri esimene kontsert ja ma tean, kui fantastilised nad on, aga neil oli olnud reisipäev eelmine päev, nad olid väsinud, nad on tegelikult kogu see proovi periood on olnud nii pikk. Ja siis järsku hakkab väsimus nagu toimima ja mingid asjad, mis on olnud perfektselt proovis ja me oleme nii ilusti nad saanud ja siis kui mingisugune intonatsiooni asjad või niimoodi ei toimi kontserli, siis ma olen natuke pettunud korraks, aga samas ma üritan ikkagi fokusseiruda ka parematele asjadele, aga eriti võibolla nende puhul ma võtan asju selles mõttes kuidagi isiklikult, et ma tean, milleks nad on võimelised. Üks asi on see, kui ma näiteks olen külalis dirigent kusagil, siis ma ei, seda tulemust ma ei võta nii isiklikult, aga kui mul on oma orkester, siis ma võtan seda tulemust nagu rohkem isiklikult.
1: Kas ja kui palju on praegu sul veel selles suures muusika äris ja maailmas midagi, mida sa tõestada tahad?
2: Ma olen teadlikult tegelenud sellega päris kaua ja või mitte tegelenud sellega, vaid tahan olla teadlik sellest, et ma ei ole siin, et midagi tõestada. Et me, loomulikult meie maailm on üles ehitatud niimoodi, et me peame kõik midagi tõestama. Ja minul on alguses peal olnud see väga vastukarva, samamoodi nagu näiteks mingisugused konkursid, eks ole. Sa lähed konkursil, et midagi tõestada. Ja mina kunagi tegin ka konkurse isegi väga edukalt, aga ma läksin enda jaoks ainult selle tingimusele, et ma ei lähe midagi tõestama. Ma lähen kogemus saama. Ma lähen tegema nii hästi, kui ma saan, ma tahan õppida, ma tahan sellest. Minu võit on see, et mis ma sealt kogemuse baasil saan. Ja tegelikult nii ma olen jätkanud ka tavaelus ja võib-olla, kui ma oleksin, keskenduksin sellele, et ma tahan tõestada, ma tahan teha tohutult karjääri, minna edasi ja edasi, ma võib-olla oleksin ka mingisuguses teises kohas praegu, aga ma lihtsalt ei ole see tüüp ja mind tegelikult, see kõlab võib-olla kummaliselt, aga mind tegelikult ei huvita karjääri tegemine.
1: Ei huvita A-klassi orkestri ette sattumine?
2: Loomulikult huvitab, aga ma nagu nii juhatan juba A-klassi orkestreid. Nii et ma lihtsalt olen tänulik selle eest, aga ma ei ole see, kes ütleb, et ma tahan veel paremat A-klassi, ma tahan sinna. Ma tean kolleege, kes väga aktiivselt töötavad selles suunas. Mina seda ei tee, sest see lihtsalt ei ole minu tee. Võib-olla ka sellepärast, et ma ei ole nagu see tüüp, aga eriti veel peale mu lapse sündi ma näen, et karjääri tegemine, karjääri enda pärast on nagu kõige mõtetum asi üldse maailmas. Et,
1: no see on tegelikult luksus, kui sa saad karjääri teha nii, et sind tahetakse, et sa ei pea ise suruma.
2: Jah, on. Ma tunnistan, et ma olen sellises luksuslikus olukorras, aga ma olen nagu valmis ka muutusteks ja minu ainus soov on lihtsalt teha head muusikud. Toredate inimestega nii heal kvaliteedil, nii tasemel kui võimalik ja siia ma olen see õnnestunud ja ma olen tänulik, aga mul ei ole nii, et ma pean dirigeerima Berliini filharmoonikaid mingi hetk.
1: Oled dirigeerinud neid?
2: Ei ole, ma ei tea, ma oleks öelnud võibolla veel 5 aastat tagasi, et seda 100% juhtu minu eluaeg, aga nüüd, kes teab, ma ei ole see 100% kindel, aga see absoluutselt ei ole asi, mille poole ma kuidagi töötaksin või tahaksin liikuda, see ei, ja see ei ole nagu, see kõlab võibolla imelikult, aga see ei ole minu teema.
1: Kui nüüd sellele uuele hooajale peaks panema ühe sõna, mis sõna see oleks, kui ette vaadata nüüd, mis sel hooajal hakkab saama?
2: Ma ei tea, kas ma oskan selle küsimusele vastata, sest mul on tavaliselt niimoodi, et ma pigem võtan endale mingisugused sellised muusikalised eesmärgid või mida ma tahan enda jaoks saavutada. Mul on praegu nagu selline tunne, et ma tahaksin tegelikult, minu päris soov on see, et ma tahaksin saavutada muusikaga ja muusika tegemisega minna nagu, saavutada veel sügavamat kontakti, minna veel sügavamale.
1: Mida see tähendab siis?
2: Jaa, see ongi nii abstraktne, see on nii isiklik, ma ei ole kunagi sellist asja kellegil välja öelnud. Et see on, ma arvan, et see on see sinu puhas isiklik suhe muusikaga, kuidas muusika sinu enda sees kõlab, kuidas sa seda mõistad, kuidas sa seda aru saad. Ja ma olen aru saanud ka, et dirigendina on see, et tegelikult tehnika loomulikult on väga oluline, aga see ei ole kõige olulisem. See, kuidas orkester hakkab kõlama, on nii tugevalt seotud sellega, kuidas muusika sinu sees kõlab, sinu enda sisemas tunnetuses. Ja see tunnetus peab olema vaba igasugustest, näiteks hirmudest ja segajatest, mida pidevalt nii palju. Ja eriti sellises maailmas, kus sa pead kogu aeg tegema palju. Ma olen näiteks näinud seda ka solistide pealt. Ma olen töötanud paljude tippsolistidega ja nad lihtsalt teevad liiga palju. Ja ma näen seda, et teevad lihtsalt keskpäraseid kontserte tänu sellele, et nende kalender on liiga täis. Ja on tipp tegijad. ja oluline on, ma arvan, ka nagu redutseerida. Mul on olnud aina rohkem ka julgust öelda, vaat siin on mul vaja seda vaba perioodi, mul on vaja minna Eestisse või mul on vaja minna Lahemaale, mul on vaja olla seal mere ääres.
1: Nüüd ei siin, öelda.
2: Ja, ei öelda ei, ja mul on just nimelt, ma just mängisin eelmine ooaeg, mul tuleb meelda, mängisin ühte Jörg Wittmanni väga, väga rasket uut Metsasarve konserti koos Stefan Toriga, kes on Berliini filharmoonikute kaua aegne esimene Metsasarve mängija ja siis rääkisime temaga igasugust asjadest, tema ütles ka, et sul on ka see on selline saksa keele spetsiifiline väljend, aga et sul on ka see keele viga, et mille see nagu hääldus viga või keeleline viga, et sa ei oska ei öelda. et nüüd rääkis lihtsalt, et kui on palju tegemist, et võiks olla nagu vähem, et see oli tõesti selline aeg, kus oli lihtsalt rasket repertoori palju ja vähe aega ja et just nimelt, et see ütlemine on hästi oluline ja see on selles mõttes selles business

0: materiaalsed. Ja mida vanemaks ma saan, seda rohkem sellest aru saan, kuigi see on alati tegelikult nii olnud. Nii et selles mõttes, et ma pigem ütlen, et ma järgin nagu seda põhimõtet, et kui sul on juba rohkem, kui sa vajad, siis sa oled juba rikas. Ehk siis väga enamus on meist rikkad, võib-olla isegi. No võib-olla mitte enamus, nii ei saa öelda, aga see on teine teema.
1: Nii et sain vastuse sellele küsimusele ka, et kui sellele hooajale üks sõna panna, mis see oleks, et see sõna võiks olla vahel ka lihtsalt ei.
0: Jaa, miks mitte.
1: Kristiina Poska, aitäh. Ja veel üks palve, dirigendi valikul siia hommiku saatesse üks pala, mida ise hea meelega laupäeva hommikuti kuulad, ükskõik, kus maailmas aga ei ole, ja valida võib kõigi erinevate muusikasõnarite vahel.
0: Minu ideaalne laupäeva hommik, kus ma ei pea midagi tegema, on puhas vaikus. Puhas vaikus. Vaikus on kõige imelisem. Ja kui ma automaatselt mõtlen, et ma pean soovitama mingisugust lugu, mis muusika seostub kõige rohkem vaikusega, on Arvo Pärt. Kuulake Arvo Pärti.

0: Arvo Pärt kantus Benjamin Britteni mälestuseks. Flandria sümfooniaorkestrit dirigeerib Kristiina Poska. Kes tundsid, et Poska soovitus, et kui vahel on vaja kuulata vaikust, siis tuleb kuulata Pärti, et see soovitus ka neid kõnetas, siis praegu on selleks võimalusi üle Eesti alates sellest kolmapäevast kuni 11. septembrini toimuvad ilusaks varasügiseseks traditsiooniks saanud Nargen festivali Pärdi päevad paljust Tõnu Kaljuste juhtimisel üle Eesti kontserditel saab kuulata parimaid ning Arvo Pärdiga tihedalt koostööd teinud muusikuid ja kollektiiveni meilt Eestist kui ka välismaalt kel huvi. Info on veebis saadav. Pärdi päevad 2026. Väga rahustavad muusikaõhtud uue hooaja alguseks.
1: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
0: Et on laupäev, on paljude postkastidesse juba potsatanud ka, nagu ikka, kopsakas ja

0: sisukas Postimees nädal.
1: Nädalavahetus Kukus, nädalavahetus Postimehega.
0: Ja nüüd tere hommikust, Heili Sibrits.
2: Tere hommikust kõigile Kuku kuulajatele.
0: Mida pakub värske Postimees nädal selleks nädalavahetuseks lugemiseks?
2: Üks lugu, või meil on mitu head lugu, nagu alati ma siin rõhutan, sest Postimees nädal on väga mahukas, me olime suvel natuke õhemad, aga nüüd me oleme jälle täis mahu peal. On kooli algusaeg ja seetõttu me võtsime vaatluse alla selled, et kas need inimesed, kes ei suuda väga pikki lauseid moodustada, ei suuda võib-olla ka pikki tekste lugeda, et kas nad on siis nagu automaatselt lollid? Vabandust, ma niimoodi küsin, aga otsa öelda see, et kas see, kui sa suudad lugeda pikka teksti, annab sulle ühiskonnas eelise või ei anna, et kuhu see lugemisoskus siin maailmas muutub ja meil on üks Atlantika lugu, mida siis Marek Strandberg on analüüsinud ja vahendab meie Postimehe lugejatele. See ütleb, et see postliteraalsus, nüüd ma ütlen see sõna uuesti, postliteraalsus ongi see ajastu, kus on siis lugemisjärgne ajastu. Kõige suurepärasem näide sellele ajastule, arva ära, kes on? Donald Trump, sest tema räägib loosungitega, tema räägib kujundlikult kordab. See ongi see, et sa ei pea nagu pikalt midagi rääkima, vaid sa rõhutad emotsioone, rõhutad seda ühte infot, mis on väga vajalik, aga see tegelikult tuleb välja, et see ei näita üldsegi seda, et ta mundu oleks mõtlemisvõimetu. Ma nüüd ei pea siin ainult Donald Trumpi silmas, vaid lihtsalt, et inimesi, kes ei oska moodustada keerulisi lauseid, ei näita tegelikult see mitte midagi muud, kui seda, et nad lihtsalt see oskus neil puudub. Tekst, mis Postimees nädalas ilmub, ei ole võib-olla alati nii nagu positiivne selles, et me ikkagi tahaksime arvata, me oleme selles kultuuriruumist, et raamatu lugemine ja pika teksti mõistmine on vajalik. Aga see tekst ütleb, et jah, see on vajalik, aga mida siis see tegelikult see uuring näitab, ongi see, et maailm kohaneb, raamatu ja pika teksti lugemist saab õpetada, et see tegelikult ei ole midagi nagu kadunud, mis on eriti hea uudis, et need, kes oskavad veel pikast tekstist aru saada ja suudavad kujundlikult rääkida, nendel on tulevikus turul eelis, sellepärast, et me vajame, AI ei asenda seda teksti analüüsi võimet, vaid me tegelikult vajame ikkagi ka mõtlevaid inimesi ja su mõte töötab teistmoodi, kui sa loed pikki teksti ja saad nendest aru. Et selline väga huvitav materjal just siin septembri algusesse, kus me kõik tahame tublimaks ja targemaks taas saada.
0: Huvitama teen praegu just Kanal 2 täistunni jaoks lugu AI-st meie elus ja erinevates intervjuudes täiesti üksteisest sõltumatult on eksperdid öelnud mulle, et tegelikult me peame tänama AI-d, et AI hakkab vaikselt meid inimestena taas kokku tooma, et praegu on see plahvatus, aga korraga muutub see inimeseks olemine, inimkeelsest tekstist aru saamine üha väärtuslikumaks ja väärtuslikumaks ja me tuleme inimestena tagasi, kas või ajakirjanduses nende ajakirjanike juurde, keda me teame, keda me usaldame, et AI ei hakka seda kõik asendama.
2: Jah, ja vaata üks ju, miks nagu need suunamudijad niivõrd populaarseks on saanud. See on samamoodi, et nad on personaalsed, nad on teada, nad räägivad nagu ise enda sellest vaatepunktist, kuigi seal võivad olla siis nende reklaamitud tekstid on ju sees. Aga jah, et ajastun, kus me näeme ainult halbu asju, mis ongi päris palju, siin on kõrval ka häid asju, kui me õpime neid õigesti kasutada. Mina näiteks olen ka ChatGPT ja AI vastu tüüge kriitiline olnud, aga samas ma saan aru, et mõnikord on see ikka väga kiirendanud mu siukseid rutiinseid tegevuse, tal ei saa loomingulist tööd anda üldse, aga näiteks mõnikord jutumärke vahetada või mingit näppuvigu kuskilt välja korjata, et selleks on AI väga hea abimees, aga oluline on see, et ma arvan, et AI-d me peame kontrollima, millal me anname lastele ja noortele selle AI kätte ja sellest Marek Strandbergi AK fookuses olevas artiklis me saamegi nagu just selle ka sõnumi, et sa ei saa anda seda tööriista siis, kui sul mõtlemine pole tegelikult välja arenenud. Sul on vaja just see, et sa seda AI-d oskaksid kasutada niimoodi, et oled edukas tulevikus, sa pead ennem õppima lugema ja kirjutama.
0: Nii, vaatame veel teemasid Postimees nädalast.
2: Mul on suur rõõm, et sel nädalal olen ma ise saanud kohtuda Marika Vaarikuga, sest Marika Vaarik on üks minu lemmik näitlejaid ja kuna tal täna tuleb just täna sel laupäeval esietendub uus lavastusekspositsiooni teatris, siis ta leidis mahti ja andis pika intervju. Ja
0: no, teine pikk intervju, ma just lugesin tema intervjuud Eero Epneriga.
2: Ja Eero intervju oli teissugune, seal Eero rääkis rohkem Marika elus ja see oli hästi südamlik ja ilus lugu. Ma pärast seda tundsin ka, et noh, mida ma siis Maarikaga räägin, aga me räägime Maarikaga vähest väga intiimsest ja olulisest teemast, mis tema elus on, see on teater. Et just, et miks ta otsib seda, miks ta vajab teatrit, kus ei ole neid vastuseid olemas, kus ei ole ette antud materjali, miks ta uuesti sinna nende noortega tahab luua seda maailma ja ma arvan, et miks ta ongi nagu see huvitav ja äge näitleja on see, et temal ei olegi nagu, kui ta seal laval on, ta on väga enesekindel, aga ta ei kehtesta mitte kunagi sellist tõde, kus ta ei oleks nagu, siis ma ütlen, et ta on alati on temas see näitlene ka see kõhklus sees. Nii, aga üks kiire teema veel. Nimelt on meil sügis käes ja ma tahan juhtida tähelepanu, et hapu kapsa ja hapu kurgi kõrvale võib purki panna igasugused teisi juurikaid. On nad siis, on ju porgandid, on nad mis iganes. Ja mina olen kodus katsetanud, mõnikord mul on need hapendamised õnnestunud, mõnikord mitte. Ja nüüd, kui ma lugesin selle Brit Rooseni põhjaliku loo välja läbi ja sain teada, et mis ma olen valesti teinud, et miks siis igakord see kõige ime lihtsam asi, see hapendamine õnnestu. Soovitan kõigil lugeda ja katsetada, sest hapendatud asjad on väga-väga ägedad.
0: Heili Sibrits, Postimees nädala peatoimetaja, aitäh täna. Ja siin saade on tänaseks kuulatud, ilusat ja meeleolukat ka varasügist päeva ja nädalavahetust teile.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Tähendused teejuhid.
3: Tere õhtust, kallid Kuku Raadio kuulajad. Eetris on järjekordne tähenduse teejuhtide saade ja mul on hea meel tervitada siin kahte siis inimest, kelle saade on peagi tõusmas meie minutite vaadata minutite järgi meie siis YouTube kanali tippu. Tere tulemast, Varro Vooglaid, tere tulemast, Ahto Lobjakas. Eelmine saade, mis te siin olite koos, oli siis sai pealkirjaks hyperliberalismi apokalüptiline tupik. Et see on praegu meil siis vaadatud minutite järgi ja teisel kohal, esimesel kohal troonivad siiani Salar Tamming ja Ivar Tröner Jungist, Karl Jungist tehtud saate ka inimese lootus ja noh, ka siis saate populaarsuse teeb ju tegijatele rõõmu ja siis selline mõte tuli ka teid uuesti kutsuda seda enam, et üleval on teema, mis on siin siis meeli kütnud ühel ja teisel poolt nimelt sõnavabadus ja täna me oleme siis siin kolmekesi stuudios ja oleme otsustanud rääkida pooltest tundi, pooltest kuni kaks tundi siis sellel teemal. Et antke siis, hakkame täna Varras pihta, et mis seisus on meil täna sõnavabadus ja on ta ohus, on ta mitte, on ta kõik korras, sõnaga avalauseks sõna sul. Kiiret pole nii, et...
4: No laias laastus ma arvan, et sõnavabadusega ei ole suuri probleeme praegusel hetkel Eesti ühiskonnas. Loomulikult seda väidet peab nüüd nüansseerima ja kvalifitseerima, aga kui vahepeal siin kõeti üles selline pooleldi hüsteeria õhk on, nagu oleks enam vähem mingisugune totalitaarne riigipööre Eestis toimunud ja nagu oleks sõna ja ajakirjandusvabadus tõsises ohtu sattunud ja löögi alla asetatud, siis selle perspektiiviga ma kindlasti ei nõustu. No miks mõtlen pooleldi hüsteeriline, no sellised sammud, kus president juba läheb riigikogus vabariigi valitsuse liikmete ametisse vannutamisele, kande stressi bluusi, kuhu peale on loosungid kirjutatud, no see viitab sellele, et peaks olema justkui mingi väga eriline olukord juba, mingi väga tõsine probleem, mida riigipea tõttab siis sellistele siviliseerituse konventsioonidele vilitsistades lahendama. Aga minu mõelest see on selge ülereaktsioon ja saadab ka maailma täiesti vale signaali sellest, kuidas Eestis olukord reaalselt on. Et noh, eks me siin jõuame sest rääkida, aga noh, Ahto kaasuse puhul või Vilja Kiiseri kaasuse puhul ka, milles kogu see jõud siin lahti on läinud, siis peab ütlema, et ega kedagi ei ole ju tegelikult vallandatud. Ühele ajakirjanikul ei ole öeldud, millest ta võib rääkida, millest ta ei või rääkida. Pole antud ühtegi sõnumit, et ühtegi poliitilist parteidi tohi kritiseerida. Mitte midagi pole sellist olnud, nii et selle tõttu minu mõelest kogu see jutt, nagu oleks ajakirjandusvabadus tõsi löögi alla sattunud, on üle paisutatud. Aga miks ma ütlesin, et peab kvalifitseerima, ma arvan, et tegelikud ohud sõnavabadusele hiilivad hoopis muudest hämaratest nurgatagustest, mida sagel ei taheta nagu valgustada selle projektoriga. Ja tõelised probleemid sõnavabadusele tulenevad just nimelt selliste sõnavabaduse kasutamise võimaluste koomale tõmbamisega seonduvalt nagu meie seda siin praegu praktiseerime. Et noh, ma olen ka varem mõelnud, et minu mõelest ei ole mitte kellelgi õigust oma saatele ERR-is, et ei ole sinule ahto õigust ERR-is oma saatele rohkem kui minul või Hardal seda on. Aga ütleme, sotsiaalmeedia on küll selline koht, mis on kujunenud de facto avaliku arutelu platsiks ja kui sealt hakatakse täiesti meelevaldselt inimesi küüditama sellisel viisel, et nad isegi ei saa aru, miks neid küüditatakse ja neil ei antu ka mingit põhjendust, miks neid küüditati, siis ma arvan, et me seisame silmitsi reaalse sõnavabaduse probleemiga. See on tõetud mõttes nagu linna keskväljak, mis on privatiseeritud ja siis see, kes selle privatiseeris, hakkab eks selle ette kirjutama, et kes tohib sinna väljakule tulla rääkima, kes ei tohi ja millest seal võib rääkida või millest ei või. Või õigemini isegi ei ütle, millest ei või teatud hetkel ühed inimesed lihtsalt avastavad, et neid enam sinna väljakule ei lasta, et nende võimalus seal väljakul sõnavõtta on nagu minetatud. Aga jah, et ma siin meie sihtusest toetajate kõige olen mõnikord vaielnud, kui ütlevad, et Eestis ei ole ju mingisugust sõnavabadust, et sa ei saa ju väljendada seisukohti, et sa nii kui sa seda teed ja väljendad seisukohti, mis ei ole nii-öelda poliitiliselt korrektsed, siis sa võid kaotada oma töökoha või võid minetada oma karjääri võimalused või muu sellise. Ma olen alati öelnud, et kuulge, et see ei ole sõnavabaduse probleem, et see on juba isikliku väärikuse ja isikliku julguse probleem. sest noh, vabadusega on alati nii, et tuleb arvestada, et kui sa tahad vaba inimene olla ja vabadus kasutada, siis sa pead olema valmis ka taluma mitte ainult kriitikat, vaid ka ebamugavusi või raskusi sellega seonduvalt, et vabadus ongi tugevate privileeg, paraku, nii see on. Noh, ma võiksin keerda siin rääkima, aga ma annan sõnaeri üle vahepeal.
3: Ole hea.
5: Ja, ma olen ka vaadanud jälginud kõrvalt seda sõnavabaduse debatti. Mul ei ole midagi selle vastu, et president tuli selle pusaga sinna vannutamisele see, mis puudutab nüüd ekrite seda poliitilist poolt. Selle osas mul on noh, selgelt teine arusaam kui Varro asjast, aga kui me jääme siia sõnavabaduse teema juurde, siis probleem ei ole tegelikult sõnavabaduse kui sellisega. Sellega ma olen tõesti nõus. Eestis on pigem meil selline karjumisvabadus praegu valitseb või tulnud võimule või kuidas iganes seda kutsuda. Ja siin ei ole testiks ja see, mida öelda saab, vaid kelle karjumine peale jääb. Ja isenesest no, sellelgi on nüüd probleemid ühiskonna vaatepunktist, aga see vist läheb hetkel sinu teematõstatusest natukene kaugele, Hardo, ja seetõttu ma tahaksingi võibolla paar sõna öelda selle sõnavabaduse, selle tegeliku probleemi kohta, sest et midagi siin ikkagi on. Aga see ei ole tingimata sõnavabadus, sest et me kõik ju aksepteerime kas või seda näiteks, et kui sa kirjutad meile meili, sa loodad, et see vestlus möödub kõlblalt, siis see sõna kõlblus või kõlblane või mis iganes või kõlb...
3: Kombekalt oli vist.
5: Kombekalt, vabandust.
3: Ja.
5: Ma võin siin eksida praegu.
3: Jah, aga põhimõtteliselt ühes perest tuleb see.
5: Jah, sa viitad siin teatud reeglitele ja normidele. Sa ei taha, et mina kutsuksin sind või Varrot, ma ei tea, idioodiks ja sa ei taha, et Varro kutsuks sind või mind ja nii edasi, eks? Selles mõttes sõnavabadus on ju nende normide ja reeglitega, mis meile on siin harjumuspäraseks saanud tsiviliseeritud suhtlemise näol, ta on meil nagu eelduses sees, eks? Me ju ei eelda, et me keegi võiksime rääkida absoluutselt kõike, mida sülg suhu toob, eks? Selles mõttes ma ei näe nagu probleeme, teistpidi ma olen veendunud ja olen veendunud ka, et seadus on minu taga, põhiseadus vähemalt, kui ma ütlen, et avalikult rassistlikud, antisemiitlikud, misoküünsed ja need asi väljendid avalikus meedias või välja ütlemine on russitsism, ma üritan vältida seda sõna, aga mul ei tule hetkel paremat meelde, need peaksid olema ka nad on reguleeritud tegelikult. Eestis küll kehvemini kui lääneriikides, meil peab olema siin tahe juute tappa või naisi ahistada päriselt enne, kui see asi muutub nii-öelda aktsionaabliks, aga no minu veendumus on, et avalikul platformil eriti, mis puudutab siis maksumakse poolt kinnimaksud platformi, sellised väljendid ei ole lubatud ja noh, see minu arvates katab ära ka selle küsimuse, kas Martin Helmel on samasugune õigus kui minul ERR-i eetrile poliitikuna kahtlemata on, aga kui ta enda sõnu ei vali, ja räägib seda sama juttu, mida ta räägib Tra raadios, siis ma ütleksin, et tegemist on paremal juhul grotiskiga ja halvemal juhul juba sõnavabaduse nende, ütleme, normatiivsete piiride rikkumisega. Aga tulles nüüd enda kaasuse juurde, millest ma ei ütle teile eriti mitut sõna või palju sõnu, see ei olnud sõnavabaduse küsimus, see oli meelsusvabaduse küsimus. Meelsusvabadus on meil alati, noh, johtuvalt sellest, millest ma olen just rääkinud, selline vabadus, mida saab teostada valitud sõnadega, mitte igasuguste sõnadega. Ja mina isegi olen eksinud raadioeetris nende sõnade valimisel, aga küsimus, mis ERR-is on nüüd selgelt saanud negatiivse ja ma ütleksin tuleviku vaadates kehva vastuse, on siis see viis, kuidas ERR-i management, antud juhul juhatus, reageerib poliitilisele survele, olgu see nüüd reaalne surve, või kujuteldab surve ja siin ma näen sellist postsovetliku ütleme ülemineku aega, mis veel kestab, üritatakse võimu silmadest välja lugeda seda, mis võimule meeldib ja võimalikult siis madalat profiili hoida keerulistes situatsioonides, mis tähendab siis seda, et vältimatult see sama juhatus ei taha eetrisse lasta inimesi, kes on julged kasutades siin varrosõna või määratlust. Mitte iga saade ei ole küsimus, aga üldises plaanis on jõutud järeldusele või jõuti järeldusele, et lihtsam on, kui noh, ütleme, siin antud või sellist julgust pidevalt eetrisse ei jõua ja mul oli plaan nagu nii ära minna ja põhimõtteliselt mul sellega probleem ei ole, aga ERR-is tirageeritav inimene ma olla ei tahaks, sest et see surve manageriaalpoliitiline surve on selgelt olemas ja seda seal olla ei tohiks. Aga see ei ole sõnavabaduse probleem, see nagu ma ütlesin, on hiiliva meelsusvabaduse vaigistamise probleem või nivelleerimise probleem.
3: Nii, esimene ring sai peale, siin on päris mitu teemat, millega võiks edasi minna. Et ma võtaks siit ka sotsiaalmeedia, arvamusvabadus sotsiaalmeedias, siis on käis läbi karjumisvabadus, käis läbi meelsusvabadus. Aga ma hakkaks võib-olla kinni sellest, mis sa Ahto ütlesid siin ja paluks teil järgmisena seda kommenteerida, et sõnavabaduse normatiivsed piirid, et ma olen täiesti nõus sellega, et kui me tuleme siia kolmekesi, oleme nõus arutama asja, et siis meil on see vaikimise tehtud eeldus on see, et me ei hakka siin üksteist idioodiks sõimama ja veel pudelitega loopima, eks? Et see on kahtlemata olemas. Et aga sealt on nüüd...
4: Seda enam, et see oleks ebavõrdne, kuna minul ei olegi pudelit erinevalt teistest.
3: Jah. No, siit, aga ärme siin detailidesse praegu takerda. Et sellega me oleme just ka kõik ühel meelel, eks? Et on olemas mingid vaikimisi oletused, mille pealt see sõnavabaduse üldse kontseptsioon tekib. Aga siis tuli kohe järgmisena, et sinna piiri alla või siis selle piiri osa või siis selle raamistiku osaks on kohe kõik antirassistlikud, misoküünsed, antisemitistlikud väljaütlemised. Aga nendega on nüüd küll nii ja samas ka sellega muidugi, mis siis moodustab sellise kombeka käitumise, et no meie arusaamad nendest on tihtilugu ju erinevad, eks? Et no siin me Ma kõtan, et me kolmekesi saame suhteliselt lihtsalt kokkuleppele, mis moodustab või milles seisneb kombekas käitumine selles ruumis selle laua taga. Aga ühiskonnas tervikuna on meil väga raske leida nüüd öelda, et siin läheb piir, kuhu poole, et siin on siis see piir, kus siis ühele poole jäävad misoküünsed, ehk siis naiste väänulikud ja teisele poole siis mitte naiste väänulikud sedastused, et võtame siis järgmise sellise ringi teemaks sõnavabaduse vaiki fundament.
0: Kuku Raadio. Tähendused teejuhid.
3: Ma tuleks tagasi selle juure juurde, kus see vestus nüüd laiali läks või niimoodi kus ta sealt argnema hakkas. Et me oleme kõik nõus sellega, et sõna vabadusel on mingi siuke vaikne fundament. Et need on mingid ühiskondlikud normid, mis käis läbi, et mis on need sõnad, mida me ühiskonnas ei saa nimetada. Et kas siin polegi küsimus selles, et siuke asi nagu ühiskond on meil siin kättevahelt üldse ära libisemas, et me olemegi lagunemas mingiteks üksteisele vaenujalal olevateks suguharudeks, kus on omad sellised moraalistandardid. Ja see, mis on ühes suguharus täiesti kosher, on teises põlu all. Et kuidas me teie arvates sellest situatsioonist välja saame. Ma toon ühe konkreetse näite. Ma esinesin siin. Mõlemad käisime sinuga eelmisel neljapäeval koolidirektoritel esinemas. Ja seal siis küsivad, et üks küsimus oli mulle, et kuidas suhtuda siis sellesse, et kui see Vikerkaare lipu all marssiv seltskond tahab tutvustada koolides erinevaid peremudeleid. No mina arvan, et kui nad tahavad tutvustada erinevaid peremudeleid ja teevad seda kuidagi niimoodi mõistlikult, siis mina siin veel kätt tingimata ette ei paneks. Kindlasti ma paneksin käete seal, kus on kuuldavasti progressiivsemates Rootsi koolides tuleb poiss juba värvitud suuga koju ja ütleb, et me täna proovisime tüdruk olemist. Nüüd, aga ma saan täiesti aru inimesest, kes ütleb, et ta ei taha seda, et käib Vikerkaare lippu seltskond koolis propageerimas alternatiivseid mudeleid. Ma kujutan ette, et on ka inimesi, kes arvavad, et see on poiste ulte värvimine ja see aktiivne soorollide siis eksperimenteerimine on koolis täiesti okei. Okay. Kuidas me selles olukorras, me räägime sellest, et kuidas me selles olukorras jõuame mingi kokkuleppeni, on teil mingi, ja on see küsimus aru saada, on teil mingit tagalustama varvasid praegu. Seda pidi käinud, et kuidas me siit nagu pääseme või on siis niimoodi, et ongi meil teatud inimesed, kes teavad tõde ja ütlevad meile, kuidas me peame, mida me peame teadma, tundma ja mõtlema.
4: No ma arvan, et mul ei ole selle pakkuda sellist terviklikku lahendust sellele või terviklikku vastust, mis võiks kujutada ennast lahendust, aga ma arvan, et lähenemine, mis võiks kanda positiivset vilja selles olukorras, kus me oleme, võiks lähtuda enne kõik subsidiaarsuse printsiibi tõsiselt võtmisest, ehk sellest, et riigi võim ei ürita ette kirjutada erinevatele kogukondadele või hõimudele või kuidas sa nimetsid seda piltlikult öeldes, seda, mida nemad peavad õigeks pidama ja millistest ideaalidest lähtudes nemad peavad oma elu korraldama. Ja noh, ütleme need samad sooneutraalsed lasteaiad näiteks, et mina see samast subsidiaarsuse printsiibist tulenevalt ei näe, et riigivõimul oleks põhimõtteliselt õigust keelata vanematel kasvatada oma lapsi ka selles vaimus, kui nad seda soovivad. Et me ei räägi lastele sellest, et on olemas poisid ja on olemas tüdrukud või et bioloogiline sugu on seotud sooidentiteediga tegelikult lahutamatult ja nii edasi. Aga jama tekib siis, kui teine pool arvab, et nendel on õigus ette kirjutada teisele poolele, et nad peavad aksepteerima oma laste allutamist sellisele kasvatusele riiklikus haridussüsteemis. Ja eks see suur probleem tekibki seonduvalt sellega, et riigi võimu mõju ühiskonna elu korraldamisel on kasvanud kaugelt üle normaalsete proportsioonide, kõikides valdkondades, kuhu see vähegi ei vaata, kaasa arvatud haridussüsteemis ja ongi riiklikud õppekavad näiteks, et me oleme nii harjunud sellise nähtusega nagu riiklik õppekava, et kõik lapsed peavad õppima ühe sama riikliku õppekava alusel ja riik on siis see, kes otsustab, millise õppekava alusel kõik lapsed peavad õppima ilma, et vanematel oleks õigus selles kõrvale kalduda ja nii edasi. Aga tegelikult ei ole selles mitte midagi normaalset ega ka paratamatut. Nii et lahenduseks võiks olla detsentraliseerimine ulatuslikult ja sellise olukorra võimaldamine, kus Ahto saab kasvatada oma lapsi vastavalt oma tõekspidamistele, mina saan kasvatada oma lapsi vastavalt oma tõekspidamistele, ilma, et Ahto või mina püüaksime pääseda võimupositsioonile selleks, et kirjutada emale kummale ette, kuidas ta peaks oma lapsi kasvatama. Ja minu mõelest väga suur osa nendest probleemidest tulenebki just nimelt sellest ambitsioonist, mida siis püütakse teostada ja ma julgen väita, et seda püüavad enne kõike teostada vasakpoolsed, kes püüavad just nimelt saada võimust, riigi võimu teostamist võimaldavate positsioonid üle või kontrolli enda positsioonid üle, et neid saaks siis rakendada oma enda ideoloogiliste ambitsioonide kogu ühiskonnale peale surumiseks. No heaks näiteks on näiteks iljuti see Kari Käsperi avaldus, ma teeks lugesid, et seda küll kordub juba mitmendat korda seda üleskutseteks, et Eestis tuleks ikkagi vihakõne või vainukõne, need on uus välja mõeldud kiiremas korras kriminaliseerida. Ja kriminaliseerida või vähemalt no, muuta riiklikult karistatavaks, ma mõtlen, kas see on siis väärteone või kuriteone, ilmselt sõltuvalt siis selle teo nii-öelda raskusasmetest. Aga see on omamoodi groteskeks, et me räägime inimesest, kes juhib Eesti inimõiguste keskust, kes peaks seisma selle eest, et inimestel oleks maksimaalne võimalus kasutada oma sõnu vabalt ilma, et riigi võim sellesse sekkuks. Sellises parimas mõttes John Stuart Millilikus vaimuseks, kui me liberalismist räägime. Aga ometi selle sama Eesti inimõiguste keskuse juhataja on siis üks peamisi hääli, kes kutsub intensiivselt ja korduvalt ja võtad peamise sellise tegelasena üles nii-öelda vaenukõne kriminaliseerima. Ja noh, ma arvan, et see on liikumine täpselt vales suunas, sest põhimõtteliselt siis jääbki alles selline sõjamoment, et kes nüüd, noh, nagu ütleme mingi Afrika hõimude puhul, eks ole, et keegi ei saa tegelikult võimupositsioonilt taanduda sellepärast, et kuidas seal taandub, siis põhimõtteliselt lintsitakse ära, eks. Et ainukene võimalus säilitada omale elementaarsed vabadused on püsida võimupositsioonil. Nii et see on minu lühikene, noh, ma ei tea, kui lühike või mitte, aga vastus sinu küsimusele, et millises suunas peaks liikuma, et seda konflikti natukenegi, kui mitte lahendada, siis leevendada.
5: Ja võtame seda kui sibulat, et see, mis sa rääkisid, siin on tegelikult kaks sibulat ja selle teise juurde ma tahaksin eraldi tagasi tulla, see vaenukõne ei haaku tingimata selle soolise orientatsiooniga, eks kaks eri asja siin. Aga kui me alustame selle soolise...
3: See oli lihtsalt konkreetne näide sellest, et kuidas me lepime kokku nendes raamides, mida me kõik tunnistame, on vajalikud.
5: Ei, need on kaks... Ardo, me ei tee siin... See vestus oli meil möödunud kord juba ära ja ma loodan, et me seda uuesti ei korda. Me siin ei sõlmi uut ühiskondliku kontrahti, nii revolutsiooniline pole isegi mina. Me räägime sellest, mis on meie ühiskonnas võimalik või mitte võimalik.
3: Nii.
5: Mitte, et me saaksime seda uuesti
4: luua. Mina rääksin sellest, mis on võimalik. See on täiesti võimalik.
5: Täpselt, aga Hardo aegalt mulle tundub ütlevad midagi väga revolutsioonilist, mis on see, et pangem paika need asjad, mis nii-öelda on A, B ja C reeglid.
3: No see on sinu tõlgendus, aga jätka palun.
5: No võib-olla, aga siin see kisub meil natukene nüüd kiiva. Ma lihtsalt tahtsin tegelikult, ma tahtsin koorida Varro Sibulaid ja... paradoksaalselt selle sibule sisu, mis puudutab kõike seda, mida sa ütlesid.
4: Varro, mina just rääkisin, et iga üks peaks oma sibuleid koorima, et ma täis oma sibulete koorimise siis endale.
5: Aga nüüd minu, et mul ei ole lihtsalt paremat metafoori. Ma ei mõtle sellega midagi
4: halma. Ma mõtlesin piltlikult öeldes.
5: Ma kohe jõuan sinna. No kuna sa selle välja käisid, siis ja. Ma üritan seda nagu enda jaoks mõtestada. Eks? Ja huvitaval kombel ma olen selle sisuga 100% nõus. Ma ei ole inimene, kes ütleb, et kõik Eesti lapsed või kõik meie ühiskonna lapsed peaks kasvama ühte moodi. Minu pärast nende Rootsi eksperimentaal lastaaedade vaimus. Me siin räägime, nagu me oleksime kõik Rootsis käinud ja need lastaaed on näinud, aga meil käib siin jutt, nimelikult mina aru saan, ühest või kahest lastaajast, mida on väga kõvasti tirageeritud siin 2011 aastast alates. Ja tegemist, no täpselt, aga me räägime siin Rootsis, nagu see oleks meie probleem. See ei ole meie probleem, kus üles Eestis ei ole ka, Eesti keeles ei ole ka seda mis ta on siis isikuliste asesõnade sootunnuseid, eks nagu Rootsis on, han ja hun, nemad on seal selles eksperimentaal lasteajas võtnud kasutusele hen.
4: Ma ei võta seda järgi üle, aga täpselt suvides, ma ütlen, et seal samas saates natsid või globalistid öeldi, ma ei tea, kas see tõsi on või mitte, aga fakt on see, et öeldi, et ainuüks siis Stockholm, mis on sellised lasteajad juba 18.
5: Jaa, aga põhimõtteliselt
4: see on nagu marginaalne ei ole enam.
5: Kas sa ei kipu endaga vaidlema, kui sa ütled, et inimestel, kes tahavad enda lapsed sinna panna, on õigus seda teha ja keegi seda keelata ei saa.
4: Ma ei vaidlema, lihtsalt täpsustan fakti.
5: Jaa, aga ütleme niimoodi, et Rootsi on suur riik 18 lasteaeda, olgu nii, et 80 on ikkagi väike vähemus. See on päris selge. Seda ma tahan öelda. Et siin on tegemist eksperimentaal lasteaedadega Rootsis. Nüüd, millega ma täiesti nõus olen, nagu ma ütlesin, on see, et riik sellised asju ei peaks, ega saakski, ega tohiski reguleerida ja kus üles ta ei teegi seda. Nagu sa ilmselt ise tead paremini kui mina, meil on olemas erahariduslik sektor, kus inimesed võivad panna enda lapsed juudikoolidesse, juuditraditsioonidesse, kasvatada armeenia katoliku ja nii edasi. Eks. Meil ei ole tegelikult sellest probleemi, aga kus minu arvates on probleem ja ma loodan, et sa oled muga nõus, on siis selle mündi teine külg. Ehk kui ütleme, ma toon sulle vabandust nüüd näite jälle reaalsest elust, meil on minister selline, kes annastab rääkida ja mina ei ole gei. Ma lihtsalt sattun nüüd praegu seda otsa kaitsma, et keegi siin, et ma nii palju eestlane ma olen, et ma igaks juhuks teen selle deklaratsiooni, eks, et ei arvaks, et ma lihtsalt olen nagu huvide konfliktis. Ei ole. Aga meil on siin minister, kes räägib üle lause teatud teemadel lillast opositsioonist, homoharidusest ja nii edasi, kes demoniseerib inimesi. Kes, no ütleme niimoodi, meil on nad olemas, eks, nad on võrdsed kodanikud, tahavad kasvatada enda last, näiteks, ütleme kaks isa ja see on meil tänapäeval juba võimalik, aga lähed kooli ja kuuled või kuuled, siin minister ütleb väga halvasti sellise seksuaalse sättumuse kohta.
3: Mina loen nüüd Eesti lehti ja meediat ikka väga niimoodi harva, et millisest ministrist on meil nüüd
5: juttu? Mart Helme, lilla opositsioon, igal võimalusel temmeldab ta opositsiooni keiks, põhjusel ilmselt, et see mõjub tema valijatele, eks? Igal juhul ta, ütleme niimoodi, et valib selle gruppi välja, nagu juudid valiti siin ühes teises kontekstis välja ja üritab sellega halba muljet jätta. Aga kui sa oled laps, kes on kasvab üles gei perekonnas, ma ei näe, miks avalikus sektoris oleks või peaks olema võimalik niimoodi suhtuda sellesse vähemusse, nagu sa ei tohi öelda kuradi armeenlased, nagu sa ei tohi öelda kuradi juudid, nii edasi, eks samamoodi on ju seksuaalse sättumusega, aga ma usun, et kui üles Varro peaks sellega nõus olema, loogiliselt. See minu case on tegelikult vastupidine. Ma ei taha, et sinu lapsed kasvaksid üles nagu minu lapsed või mis iganes. Aga ma tahaksin, et avalik ruum oleks täiesti vaba sellest hinnangulisest suhtumisest ühe või teise või kolmanda või neljanda kasvatuse suhtes ja ka valiku ja orientatsiooni suhtes.
4: See on... Seda sa saad saavutada üksnes totalitaarse riigikorraldusega.
5: Aga ma lootsin, et sa oled muga samal leheküljel, aga ei ole.
4: Aga sa ei saa ju, kuidas sa saad tagada, et avalik ruum oleks vaba hinnangulises suhtumis? Kuidas sa kavatsed seda tagada?
5: Ma mõtlen negatiivset
4: hinnangulises.
5: Vabariigi ministrid peaksid kaotama koha, kui nad teevad selliseid, kui nad kasutavad selliseid väljendeid. Tuleme tagasi selle sama vabaduse juurde. Vabariigi minister võtab ette demoniseerida, mustata, mõnitada vähemuse liikmeid. Ma ei näe, et see oleks õigustatud.
3: Sa ütled seda, et vabariigi minister peaks kaotama ametikoha siis, kui ta ütleb midagi, mis sulle ei meeldi.
5: Ei, mis grupeerib tema poliitilise vastaseid mingisuguse tunnuse alusel, mis ühtlasi kattub mingisuguse vähemuse tunnusega.
3: Kui ta eksi mingi tunnuse vastu või
5: ei, printsiibi, ta eksi tunnuse vastu.
3: Las ma nüüd lõpetan oma lause ära, vaman. Kui ta eksib mingi printsiibi vastu, mida sina pead demokraatlikule ühiskonnale ebasobivaks, aga sa möönad ometi, et sinu arvamus ei ole, et peale selle on veel teisi arvamusi. Ja nüüd küsimus on selles, kuidas me ühiskonnas nende erinevate arvamustega koos käime. Nüüd sa hakkad mulle tõenäoliselt hakkama seda Rousseau juttu.
5: Ei hakka.
3: No asi seegi, nii palun
5: vastata. Aga ma tahan küll vastata ja ma usun, et siin on Varro minuga ühel pool. Kui ei ole, siis on meil tõsine probleem. Sinu küsimusele vastamiseks on kaks põhilist moodust.

0: sõltuvalt rassimisest, kuuluvast ja nii edasi, kui neid printsiipe ei aksepteerita ja kui me paneme enamuse võimu püsti, siis noh, ütleme niimoodi, et meie ühiskond ja see, mida me peame normaalseks või mida me peame nii-öelda mõistlikuks, muutub radikaalselt ja mina eelistan printsiibipõhist õigusriiki, mitte kohta, kus enamus otsustab selle, mis on avalikus ruumis lubatud ja ei ole. Ja ma tegelikult ma saan aru juba, miks Varromuga nõus ei ole, aga ma arvan, et selle printsiibipõhist sa saad aru, eks?
1: Miks olema... ma suga nõus ei ole, ütle mulle.
0: Selles mõttes, et sa esindad rahvaalgatuse ideed muu hulgas.
1: Ei, mitte sellepärast. Ma olen suga, ei ole suga nõus hoopis teisel põhjusel. Ma arvan, et see kaheks jaotatud valik on põhimõtteliselt valedel alustel. Küsimus ei ole mitte selles, millisest kriteeriumist lähtudes keelata ära mitte sobivad välja ütlemised, kas siis avaliku võimukandjate puhul või laiemalt avalikus arutelus üldse, vaid küsimus on selles, et kõiki välja ütlemisi ei peagi püüdma ära hoida õiguslike keeldudega. Minu jaoks on see fundamentaalne probleem, et üritatakse tekitada selline ühiskondlik poliitiline korraldus, kus põhimõtteliselt lubatavad ja mitte lubatavad kõne piiritletakse käskude keeldudega. See on probleem.
2: Riiklike käskud.
1: Riiklike käskud ja keeldud, need on mõtlengi õiguslikud normatiivid ja sanktsioonid, millega neid tagatakse. See ei ole tingimata õiguslik küsimus, et see ma arvan mitte tingimata, vaid see peaks üldse olema õiguslik küsimus. See on tegelikult kultuuriline ja moraalne küsimus. Kui sina väljendad seisukohti, mis on täiesti kohatud, siis sa oled mõlakas. Ja sulle tulebki niimoodi ütelda, sa oled mõlakas.
0: Saast näiteks.
1: Ja või mina olen, eks sa ütlen.
0: Aga ma ütlesin saast, kellelegi siis see ei sovinud sulle.
1: Ei, no mõlakas ei tee humaniseeri kedagi, see näitab seda, et sa oled lihtsalt autundet inimene, eks. Ja ma ei ütle seda, et sinu kohta.
0: Saast tähendas vääritu inimene. Minu jaoks on see vääritu.
1: Saast on põhimõtteliselt, no, et see ole inimene.
2: Päris õpetlik kaasus. Ühe jaoks on üks sõna, teise jaoks on teise sõna. Kumal nüüd on õigus?
0: Aga mul on küsimus.
2: Kuidas me selle konflikti nüüd lahendame?
0: Aga ma tahaksin, Varro, lihtsalt sinu selle mõttekäigu selgitamiseks endale küsida vahele. Sa ütlesid, et kõiki väljaütlemisi ei tohiks keelustada. Tänab, mulle jääb siit mulje, et mingi piir jookseb ka sinu jaoks. Kus see piir jookseb sinu jaoks?
1: Ma arvan, et Eesti Vabariigis selliteks ühiskondliku vaenu õhutamise keeld väga targasti seatud, et kui on avalik üleskutse vägivallale, see on minu mõelest selline piir, mida võiks tõesti täiesti käsitleda sellepärast, mille pärast. Et siin tekib reaalne oht, et hakatakse väljaütlemisi kasutama teistele inimestele otsese kahju tekitamiseks. Ja ma ei räägi siin kahju kuidagi kummipaelane venitatavas mõttes, eks ole keegi solvus ja see on tema jaoks kahju näiteks või keegi tundi sellest halvasti ja nii edasi, vaid ma räägin otsese materiaalse kahju, eks ole, kui ma hakkan kutsema üles, et lööge juudid maha kõikeks või minu poolest lööge EKRE liikmed maha, siis selline väljaütlemine enam ei ole ka õiguslikult minu arvates lubatav, kui see on suunatud sellele, et seda reaalselt hakatakse järgima ja kui on reaalne oht, et seda reaalselt hakatakse järgima. See on muidugi ka natukene õhukene jää, et kuidas seda paika panna. Aga ma olen suga selles mõttes nõus, et loomulikult sõnavabadus ei saa üheski ühiskonnas olla täiesti piiritu. No näiteks ma ei saa, eks ole mõõdutundetult sinu või sinu kohta valesid levitada, eks, ilma, et ma peaksin kartma sellega seonduvalt mingisuguseid kõiguslikke sanktsioone.
3: Kuku Raadio. Tähendused teejuhid.
2: Aga me nüüd hakkame jutuajavast koomale tõmbama, et tund 45 on, me oleme siin istunud, suuremasse tülli pole pööranud. Laias laastus on koosviibinud kombekas, nagu oli kavas. Et kui nüüd joon alla tõmmata, et...
1: No ma tea, repliigi korras sellele viimasele küsimusele vastates, ma küll ei ole näinud, et parem äärmuslaste poolt Euroopas praegu mingisuguseid suuri raputusi või rünnakud oleks toime pandud, et neid oleks väga põhjust karta, et küll aga oleme näinud, et neid on tulnud üks jagu sinna moslemi radikaalide poolt, nii et kui nagu ratsionaalselt, ma ei saa sulle selles mõttes vastu vajale, et ma ei ole näinud mingist uuringuid ja neid protsente, mida nad näitavad, mida keegi suuremaks ohuks peab, aga kui ratsionaalselt innata, siis ma küll ei kujuta ette, kuidas selline järeldus saaks mõistuspärane olla.
2: No teine võimalus on kõik need 17,8 või palju me siin oli, temmeldada parem äärmuslasteks, siis võib...
1: No see selleks. Aga no tegelikult mulle tundub, et oleks olnud isegi parem natukene veel rohkem rääkida sõnavabadusega seonduvates probleemides, kui see sõnavabadus keskne teema pidi olema. Et vaadates seda skandaali, mis siin viimastel nädalatel või viimase kuu aja jooksul on lahti rullunud seoses Ahto lahkumisega sealt ERR-ist, mis ma arvan muuses oli selles mõttes sinu enda vaatepunktist viga, et sa seda tegid. Ja kui sa oleks tahtnud sõnavabaduse ees seista, siis sa oleks võinud öelda see ükskõik kellele, et teate, et nutke inimesed, mina räägin täpselt seda juttu, mida ma tahan, kui tahad hakkake vallandama. Sellega sa oleks teinud sõnavabadusele palju suurema teene minu arvates. Aga noh, muidugi siis sa ei oleks saanud seda Märt Riguandit, mis sulle praegu on osaks langenud. aga põhjus

0: põhimõtteliselt, mis mulle tundub, et on üheks suureks probleemiks kujunenud, on see, et miks meedia kisab sellisel viisil, nagu oleks sõnavabadus ja pressivabadus Eestis ohtu sattunud, on paljuski seotud sellega, et on pikka aega harjutud ära sellise mugava positsiooniga, kus sa võid teiste kritiseerimisest teha endale põhimõtteliselt elukutse, aga ise sooviksid seista väljaspool kriitikat. Ja see on minu meelest vastuvõetamatu positsioon, et kui me vaatame ka Eesti meedia väljaandeid, siis nad praktiliselt teineteist ei kritiseeri. Millal me oleme näinud seda, et postimees nüüd kirjutaks oma juhtkirja tasandile, et see, mida Eesti Päevaleht kirjutas, oli täielik jama, eks ole, seal nagu exiti fakti väidetega ebaloogilised järeldused, niimoodi ei ole üldse, eks ole, vastuolus nende varasemate seisukohtadega nii edasi. Mina ei ole mitte kunagi seda mitte ühtegi korda näinud. Et mulle tundub, kas on vaikiv või ma tegelikult pigem arvan fikseeritud kokkuleppe, suusõnaline ilmselt küll mitte kirjalik, et meile kõigile on kasulikum, kui me teineteist ei kritiseeri. Ja seda siis on tegutsetud aastaid, hästi mugav. Kõigile teistele on tuld, ise seisame väljaspool kriitikat, kuna meid välja on teineteiste kontrolli, eks olles ise ühiskonna valvekoera positsioonis. Ja muidugi see on võibolla liiga absoluutne väide, Ahto kindlasti ütleb, et ei, ma olen siin küll ERR-i eetrit kasutanud, et kritiseerida mõne postimehe ajakirjaniku väljaütlemise või midagi sellist, aga see on ikkagi marginaalne, ma arvan, et sellega peavad kõik nõustama. Ja kus nüüd see suur kisa on minu mõelest tekkinud paljuski, ongi see, et on tekkinud ka reaalne võimalus, et meedia ise peab hakkama oma enda tegevuse eest ka vastutust kandma ja taluma senisest suuremat kriitikat. Ja minu mõelest see ei ole sõnavabaduse probleem, vaid see on täiesti normaalne vabale ühiskonnale, et ühiskonnas ei ole ühtegi sektorit, mis seisaks väljaspool avaliku kriitikat. Nii et ma tean, sa võid 10 asja vastu öelda, et see sinu kaasusega pole selle midagi pistmist ja edasi, aga ma räägingi laiemas plaanis ja laiemast pildist. Nii et ma tegelikult täiesti kutsuksin üles sellele, et ajakirjanikud peaksid mitte seisma selle eest, et kuidas oli ERR-i ajakirjanikud pöördusid juhatuse poole, et need peavad tagama, et poliitiliselt, poliitikud nimeliselt ei kritiseeriks ühtegi ERR-i töötajat. No täiesti absurdne. No. Siis tagage seda, et ei kritiseeri ka näiteks ühtegi poliitikud nimeliselt. Eks? Loomulikult poliitikud on täpselt samamoodi kodanikud nagu on ajakirjanikud, need on ka täiesti samamoodi õigus kritiseerida kõik ajakirjanike. Nii et mida ma kokkuvõttes öelda tahan, on see, et liiga kergesti ei tohiks ka seda ulgu lahti tõmmata, nagu oleks meil suur probleem sõnavabadusega. Tegelikult tuleb ise ka mingis mõttes mehistuda ja taluda kriitikat. Muu hulgas sellepärast, et kui see on praegu kriis sõnavabaduse seisukohast, mida me näeme, siis mida me ütleksime, kui nagu päris kriisid peaksid mingil hetkel saabuma, et tõesti riigi võim hakkab muu hulgas näiteks selle sama vaenukõne kriminaliseerimise kaudu päriselt sõnavabadust maha suruma. Nii et see on minu mõelest väga oluline asi. Ei tohi seda vale häire kella lüüa, kui tegelikult ei ole mingisugust sõnavabaduse kriisi vähemalt selles tähenduses. Et kui tahate rääkida siin näiteks sotsiaalmeedias tegelikult kraanide kinni keeramisest täiesti meelevaldselt, siis sellel on palju rohkem pistmist sõnavabaduse probleemidega.
1: Ahto, lõpsõna.
2: Isenesest selle mõttega, et praegune situatsioon ei ole võrreldav või ei saa kuidagi olla võrreldav sellega, kui see navodus üldse ära kaoks on. Sellega ma olen täiesti nõus. Ma muidugi ei kasuta siin sõnu nagu ulg ja hüsteeria ja muu sarnane. Noh, ei ole nüüd ei oma foobiaga misa küüni, aga on üks omaette žanr, mis parem konservatiiv ja parem äärmuses on hakkanud meil siin ühendama sellist terminoloogiat kasutada, mis iseenesest alaväristab vastast. Ja mulle ütleme niimoodi, et selle hüsteeria sõna kasutamise järgi juba näeb ära, kes kus täpselt seisab poliitilisel skaalal. Seegi on huvitav nähtus, aga noh, see selleks. Ja isenesest mõttega ma olen nõus ja minu enda kaasus on väga selgelt kirjas Facebookis ühes avalikuks tehtud postituses, kes tahab mingu vaadaku ja minu suud ei sulgenud keegi. Ma tegin otsuse sealt ära minna enne, kui minu jäämine tehti mulle võimatuks, aga ma selles mõttes, et muidugi märtriks tahta saada, nagu sa ütled.
0: Meil on seda tahaks tingimust saada, aga sa võibolla vastu tahtmist oled saanud
2: selles. Mulle ei meeldi kannatused selles mõttes, aga mida ma tahan öelda on see, et ma tahtsin lihtsalt kasutada võimalust tõmmata tähelepanu sellele institutsioonilisele selgrootusele ja tühjusele, mis valitseb ERR-is endas. Ja mina ei ole ajakirjanik, ma tahan täpsustuseks öelda. Ma olen arvamussaates olnud üks saatejuht, aga ajakirjanik on inimene, kes objektiivselt peab esitama uudiseid. Eks? Ja see on hoopis teine teema. Aga kus ma tahaksin sulle vastu vajelda prinsipiaalselt varra, on see mõte, et võim ajakirjandus on kuidagi, võimuesindajad ja ajakirjanikud on kuidagi käsitletavad ühele samal alusel ja see on võib-olla ka üks näide sellest, kuidas meil need institutsioonid, millest ma räägin, on väga õhkõrnad. Jällegi igas lääne ühiskonnas on elementaarne, et liberaalses demokraatias on ajakirjandus nii-öelda neljas võim, ehk siis tal on omaette kriitiline funktsioon ja on inimesi nagu näiteks Pierre-Ross Vallon tuleb mulle meelde, üks prantsuse korufe sotsiaalne, või ütleme, mis on ühiskondlik mõtleja, kes on kirjutanud sellest raamatu või paar, ehk siis mitte ainult oppositsioon ei tasakaalusta võimu, vaid ka ajakirjandustel on see kohustus ja noh, juba see sõna ise võim ütleb meile, kellel sellises vastasseisus on milline kaal, eks, ja selles, see on ka põhjus, miks ajakirjandust kaitstakse, miks ajakirjandusvabadus on nii oluline, miks allika kaitse on nii oluline nii edasi, puhtalt sellepärast, et võimuressurss on noh, peaaegu definitsiooni kohaselt lõputu, ajakirjandus sõltub üksikutest julgetest inimestest ja see julgus on see, mida on vaja hoida ajakirjanduses ja see on see, mida ma nägin, et ERR-is juhatus ei suuda hoida ja ma selles positiuses ka ütlen, et ma ennast ei loe mingil määral kaotajaks või allajajaks, ma olen alati olnud mõõk käes seal, nagu öeldakse, et ma olen ka mõõga läbi olnud valmis surema, see ei ole mingi probleem ja ma olen tõesti teinud poliitikat, aga kus ma olen teist korda sinuga diametraalselt eri arvamusel on see mõte, see üldise mõte, et kõik on poliitika. Minu jaoks on see väga bolshevistlik arusam elust ja ühes demokraatlikus liberaalses ühiskonnas peab olema selge.
1: Mina ka ei kuulnud seda väidet.
0: Ma pole seda väitnud küll.
2: No sinuliselt sa ütlesid, ma siin olen kirjutanud endale välja, kõik on poliitika, sa tahad öelda, ühesõnaga sa ütlesid, et ajakirjanikud teevad poliitikat ja seda nad ei tee, üks kõik kui vähe sulle meeldib see, mida nad teevad.
0: Ma ka seda oleks öelnud, aga ma arvan küll nii.
2: Sa olid väga ohtlikult selle lähedal. Siis
0: väga see... paljud inimesed, kes nimetavad ennast ajakirjanikeks, teevad ilmselgelt praegu poliitikat, võtta Vilja Kiisler näiteks.
2: Aga nad peaksid olema kaitstud.
1: Selge kaasus, mina arvan.
2: Seni kuni nad ei taotle võimu. Peaksid nad olema kaitstud ajakirjandusvabadusega laiemalt konseptualiseerituna, kuna nad ei taotle võimu. Kui inimene, kui Vilja Kiisler läheb kohe valimistele ja tahab saada võimu, siis ma olen suga nõus, siis ta on kasutunud enda ajakirjaniku tööd selleks, et seda võimu saada.
0: Nagu Lauri Ossar näiteks mõtled.
2: No see on midagi muud, jah.
0: Kuidas see muud on siis?
2: No ütleme niimoodi, näiteks mina ei taotle võimu. Ja selles mõttes ma taotan endale ka siis isegi mitte ajakirjanikuna seda sama vabadust, et minu suhe võimu on väga, mis ta on siis... tasakaalust väljas, eks mul puudub igasugune ressurs peale mõenda sõna. Martin Helmel on taga terve ministerium, terve partei, terve valitsus nüüd, eks. Ja siin ma arvan seda, et fundamentaalse vea, kui sa lihtsalt ühe käe viipega paned samadele kaalukaustidele või samadele alustele ajakirjanduse ja võimu.
0: Ja ma olen see ka loomulikult nõus selles osas, et riigi võimu ei tohiks kasutada selleks, et hakata ründama ka verbaalselt ajakirjanik, et selles osas tuleb loomulikult ettevaatlik olla, et isegi kui sa oled võimupositsioonil olev isik ja kasuta otseselt vahetult riigi võimu selleks, siis ka seda autoriteeti kasutada ajakirjanike ründamiseks on ohtlik, et see on õhkõhuga jää, ma olen selles osas ka nõus. Aga põhimõtteliselt, kui inimesed, kes töötavad ajakirjandus väljaannendes, hakkavad tegelikult poliitiliste aktivistidena, siis ma arvan, et nad peavad olema valmis ka võtma mitte ainult need õigused, mis sellega tulevad kaasa, vaid ka siis nagu vastutuse ja raskused, mis sellega tulevad kaasa. Et seadas ennast täpselt samamoodi kriitika objektiks, nagu need, keda nad ise kritiseerivad. Aga Hardo, luba, ma küsin ühe küsimuse lõpetuseks, mida ma tahtsin tegelikult siin saate juurks üle ära küsida.
1: Ahtult.
0: Jaa, ahtult. Jaa,
1: muidugi.
0: Et ma ei tea, kas sa plaanid otsad kohe kokku tõmmata.
1: Ei, meil ei ole selles
0: mõttes. Ma korkan selle siia, et...
1: Ise kontsert iljaks.
0: Ma ei mõtlema, et kui sina oled praegu lahkuma ERR-ist, olles aastaid juhtinud seal saadet, ütle mulle, kas sa toetaksid seda, et ka näiteks Hardol ja Peeter Espakil või näiteks minul ja Markus Järvil oleks samasugune saade, nagu sinul on aastaid olnud Raadio 2 olukorrast riigis näol?
2: Mina ei, selles nimestikus Peeter Espakis, ma ei tea mitte midagi. Ma ütlen ausalt, see paar asja, mis mulle silma on jäänud, ma ei loe eriti ka lehti. Ma ei oska ta kohta mitte midagi öelda. Ta ei näi mulle välja paistva
0: no, osalise. Võtame Peetri välja sellest valemist, lihtsalt tehiolude mõttes.
2: Aga no ütleme niimoodi, et sind ma... tean, eks olles ka nüüd siin saates paar korda vestelnud ja Hardot tean ja minul ei ole isiklikult midagi, ei oleks midagi selle vastu ja ma arvan, et tegelikult see lahendus ongi seal olemas või peaks olema algama sealt, et ERR loob teatud piirides. Martin Helmele ma ei annaks sellist showd. See,
1: tal on praegu muudki teha.
2: Mis ei ole muud. Ja ma räägin sellest showst, mis tuleb selles kummalise nimega raadiojaamast, eks see tekst Eesti rahvusringhäälingu eetrisse ei kõlba, aga näiteks, et te teeksite kahe peale, kui te viitsiksite teha päevapoliitilist show'd korra nädalas, ma ei näe sellest probleemi päris ausalt ja ma arvan, et siin on, nagu ma ütlesin ka selle lahenduse algus, koht, kus on mindud põhimõtteliselt kahte pidi nagu valele teele, on selles riigiajakirjanduses üritada säilitada sellist, mina olen ka seal muuses erand, kui sa vaatad keskmine saatejuht on keskealine või vanem keskealine mees, kes esindab sellist mõõdukat konservatiivsust ja ma arvan, et see on...
0: Konservatiivs?
2: No ma ei ütleks, et samast oleks väga, no me võime siin vaielda, aga et need inimesed oleksid väga sotsialistlikud, ütleme niimoodi, kas sa tead ühtegi sotsialistliku saatejuhti näiteks, eks ei ole ühtegi äärmuskonservatiivi, ei ole ühtegi sotsialisti. Mina olen liberaal, ma olen teistpidi äärmusena, aga mitte sotsialistlikult äärmusena. Ja sorry, ma lõpetan seda mõttena. Rahvusringhääling minu arvates on tegelikult õige koht, kus tõesti sellised asju teha, et sul on olemas konservatiivne show, inimesed, kes tahavad seda kuulata, kuulevad seda konservatiivne show, sul on olemas mingisugune, ütleme, liberaalne show, sul on olemas vasakpoolne show. Enam-vähem on see spektri kaetud, ma absoluutselt ei vaidle sellega. See
1: kõlab päris mõistlikku.
0: Selle ühes punktis jõudsime üks meelele.
2: Ja see tuleks ära teha. Aga teistpidi Eesti, see on nüüd Vilja Kiisleri kaasus, minu vast väga erinev, Eesti eraajakirjanduses probleem on selles, et liberaalidel ei ole mitte kusagile minna. Eestis ei ole liberaalsed
1: meediamajad.
2: Ja meil on see harjumus olnud ka seal, et kõik lehed katavad absoluutselt kõiki vaatepunkte. Ja ma ei arva, et see oleks ka väga mõistlik arvestades siin Suurbritannia, et Prantsusmaad ja Saksamaad, kui sa vastad ühe lehes, enam-vähem tead, missugust mõtet sa sealt loed, eks. Ja ma ei leia, et selles oleks probleem, kui asjad oleksid, meil oleks, ütleme, liberaalne leht, konservatiivne leht, nii edasi, aga kui rahvusringhäälingus on võimalik nii-öelda, noh, seadusega paika panna, eks, tõlgendada seda niimoodi, et sul on konservatiivne show, sul on liberaalne show ja sul on sotsialistlik show, et see on tasakaal, eks. Siis erasektoris seda võimalust ei ole ja selles mõttes liberaalset vaadet kahjuks, nagu ka täna siin on näha, tuleb kaitsta, sest et ma olen vähemuses, eks.
0: Ja meie oleme kaitsnud liberaalset vaadet sinu eest tahta täna, see me peamisel.
1: Kuulge, aga see oli päris hea. See elujaatav humoristlik lõpp sellele vaidlusele, kus olid ka oma sellised teravamad hetked, nagu nad ikka, noh, selle mõttega olime ka siia tulnud. Et oli vahva, algas ta sellises üksmeeles ja lõppes ka peagu üksmeelses.
0: See viimane lause kõlas kõik ära
1: rikkuma. Aga see on, noh, mis jäi puudu, ma ei tea, milles see tasuti ka tas väikse sellise humoorika aspektiga, nii et tänad, et tulemast, Varro Vooglaid, Ahto Lobjakas, oli taas põnev teiega lobiseda, rääkisime, alustasime siis küll õigem rääkida, me alustasime rääkimist sõnavabadusest, jõudsime laiema küsimusena, kuidas me siin ikkagi kõik koos niimoodi üles koost püsime, et me ühte selle kaigastega kallale ei lähe, et see on, ei ole üldse nii.
2: Mul ei ole mingit plaani üheski tulevikus minna Varole kaikaga kallale, nii et ma saan muretsed üle.
1: No, jah. Hästi, ma ei pidanud...
0: Tõki peab kindlasti silmas, et tal on palju tõhusamad relvad kui kaikad.
1: eks jah, tegemist on siin tõepoolest, loomupoolest sellise mustade senaariumite spetsialistiga, aga ka nendele neist ei saa ka päris mööda vaadata. Nii et tänan teid tulemast ja siis lähme siis rahvuslaiali ja üritame sellist... rõõmsat ellu suhtemist kultiveerida enda ümber.
0: Suur tänu kutsumust, alati valmis vestlema, arutama.
2: Sama siin.
1: Aitäh. Head õhtut.
3: Tähendused teejuhid. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega .
3: Emalaev .
4: Uurimisretked teaduse ilmaruumis . Emalaev avab erinevaid maailmavaateid ega kinnita lõplikke tõdesid . Külalised räägivad enda eest . Kuuldu tõlgendamine jääb kuulajale .
3: Tere tulemast Emalaeva pardale , kallid kuulajad . Mul on suur au , rõõm ja hea meel alustada koos teiega üht uut ja huvitavat seiklust . Ulmes on Emalaev teatavasti suur kosmoselaev , mis kannab endas väiksemaid aluseid , väikseid kosmosesüstikuid , mis käivad erinevates maailmades ekspeditsioonidel . Ning Emalaeva pardal ja meeskonnas on igast eluvaldkonnast inimesi , teadmisi ja võimalusi ning teekond kulgeb läbi tundmatu . Siin Kuku Raadio eetris on Emalaev meie ühine uurimiskeskus ja mina olen teie multimeedialise kosmoselaeva kapten Ingrid Peek. Emalaev on koht, kus teha uurimisretki inimese sisemaailma ja vaadata ka välisesse universumisse, põigata teadusesse ja süveneda pärimusse, minna koju ehk loodusesse ja edeneda edasi tehnoloogiasse, vaadelda ühiskonda ja maailma laiemalt ning vurritada erinevaid tulevikuvisioone. Oluliseks suunaks on ka otsida ühisosa ning ehitada mõttelisi sildu vanade ja noorte, teaduse ja vaimsuse, ida ja lääne ning iidsete ja moodsate maailmavaadete vahele. Üheks keskseks uurimisvaldkonnaks on meile tänaseni müsteeriumina tunduv teadvus. Selles saatesarjas ei otsime lõplike tõdesid, vaid pigem häid küsimusi, erinevaid vaatenurki ja inimesi, kellel on midagi päriselt öelda. Uurime uudishimulikult ja vabalt erinevaid ilmavaateid, eesmärgiga mõista, mitte hukka mõista. Üks oluline osa Emalaevast on pühendatud esivanemate tarkusele. Selleks, et hästi edasi liikuda, tasub mõista, kes me oleme, kust me tuleme ja millist elutarkust on meil oma eelkäijatelt kaasa võtta. Nii et kindlasti saavad saatesarjas sõna armastatud ja hinnatud esivanemad meie kodumaisest kultuuriruumist. Emalaeva saatesarja avasaates kõlabki mullu ehk 2025. aasta maikuus sündmusel kohtumine kogi tarkadega, vestlused ja retked elu alusteadmistest, salvestatud vestlusring. Kogid on Kolumbia, Sierra Nevada de Santa Marta mäestikus elav põlisrahvas, kelle kultuurilised juured ulatuvad tuhandete aastate taha. Nad peavad end emakese maa tasakaalu hoidjateks ning kannavad oma elus edasi teadmiste süsteemi, mille keskmes on inimese vastutus looduse ja kogu eluvõrgustiku ees. Nad on maailma ja looduse hoidjad. See kogide käik Eestis oli üks väga eriline ja imeline kogemus. Kõige selle eest suur-suur tänu koosloome koja eestvedajale, aitäh Ave Oit, koos kogu tiimiga ja salvestuse eest suur tänu Paavo Eensalule. Soovitan teil lugeda ka eesti keelde tõlgitud kogide sõbra, kultuurisalvestaja, tutvustaja ja vahendaja Lukas Buchholzi raamatut Tasakaalu raamat Vestlused kogi tarkadega. Nii et kallid kuulajad, mul on suur au ja rõõm tuua teieni esivanemate tarkust. Tänases saates saavad sõna luuletaja Doris Kareva, taimetark Mercedes Merima, loodusemees Hendrik Relve ja mõtleja Kaido Kama. Juttu tulebki põlisrahvaste tarkusest, kogidest ja meist endist, eestlastest, sellest, kuidas meie suhe looduse ja koduplaneediga kujundab nii tänast elu kui ka tulevikku ning paljust muust, mis aitab inimeseks olemist laiemalt mõtestada. Meenutan teile, et Kuku Raadio saated on nüüdsest järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuula.postimees.ee ja Postimehe äppis ja Emalaeva pardale pääsete ning sisus saate osa ja missiooni saate toetada meie peastaabis internetis aadressil emalaev.ee. Seal on kõik olemas. Enne aga kui kuulame, mida on öelda Doris Kareval, Mercedes Merimal, Henrik Relvel ja Kaido Kamal, kuulame ühe imekauni loo, mille esitasid sealsamas kogide kogunemise sündmusel avanguks suurepärased muusikud ja lauluõed Anu ja Triinu Taul.
5: Ole!

0: Tere, sõbrad ja mõttekaaslased! Suur rõõm teid tervitada siin Palmse mõisas, Linnaserehi majas, kus me tähistame seda, et meil on külla tulnud teise poolt maakera põlisrahva kogide esindajad. Ja selleks, et sellest inspireerituna jutustada meist, kui siin Läänemere kaldal olevast põlisrahvast ja meie mõtetest ja teemadest, on mul suur rõõm ja au ja hea meel paluda lavale kodumaised kultuurikandjad ja esivanemad, luuletajad, tõlkijad, toimetaja, kultuurikandjad, Doris Kareva. Doris, palun! Taimetark, autor, looduse teadja, võiks arvata ka majanduskübernetika teadja, Mercedes Merima. Loodusajakirjanik, armastatud raadiomees, rännumees, kirjanik, fotograaf, Hendrik Relve. Ja põliskultuuride teadja ja tasaarengus eest seisja Kaido Kama. Täna on 23. mai, aasta 2025. Me oleme siin Eestimaal, Maarjamaal, Palmse mõisas. On mõnus kevad üleminemas suveks ja oleme siin terve pika nädalavahetuse, et võtta vastu kogide tarkust. Ja kogid tulevad meieni siis Kolumbiast, Sierra Nevada de Santa Marta mäestikust. Me täna ei räägi ainult kogidest, me räägime inimestest ja meie kandi maailmavaatest. Ja mis mulle kogide juures väga meeldis selle põgusa kohtumistes saadud infopõhjal oli nende selline maailmavaateline mõte, et nemad on vanemad vennad ja õed, nad on meie maailma südame kaitsjad ja hoidjad, looduse hoidjad. Ja meid seda tänapäevast moodsat tehnoloogiast rikastatud sivilisatsiooni näevad nad kui nooremaid vendi ja õdesid. See on üks selline teema, mida kindlasti tahaks teilt täna kuulda, sest nemad on ju sellise põlisintellekti kandjad. Meie oleme siin üht kui teist, aga suures plaanis meie tänane sivilisatsioon on pannud oma panused praegu ikkagi sellisele tehisintellekti radadele. Mitte siis ainult AI mõttes, aga lootuses, et tehnoloogia päästab meid meie enda poolt tekitatud probleemidest. Aga algatuseks tahaks teie poolset sellist vaadet, et kus me siis täna omadega oleme? Et kui me oleme kogide vaatevinklist need nooremad vennad, et kus see noorem vend on oma elu ja tegemistega? Mida me oleme teinud? Mis nii öelda jutumärkides diagnoosi siis võiksime endale panna? Kaido, alusta sina.
1: No kui nii otse küsitakse, siis ma kohe vastan otse, et mina ei suuda ennast päris samastada nende inimestega, keda kogid nimetavad nooremateks vendadeks. Ja selle selgituseks siis natukene ajas tagasi, et minu jaoks on täpselt üks ja sama nähtus see, kui sakslased jõudsid meie juurde 800 aastat tagasi ja hispaanlased kogide juurde 500 aastat tagasi. See oli Indo-Euroopa keeli kõnelevate rahvaste maailmavallutuse algus ja praeguseks on see siis enam-vähem lõpule viidud. Ja meie oleme siis niisuguses huvitavas olukorras, kus meil on ühtepidi ikka veel kõige kiuste natukene alles seda vanatarkust, mille juurde tagasi pöörduda kogid käsevad. Ja teiselt poolt oleme me muidugi naha ja karvadega selle tänapäevase ja kaasaegse lääne tsivilisatsiooni osad. Ma ei tea, kas meie korraldajad ütlesid kogidele, et meie vananimetus on maarahvas. Mul tuleb see alati meelde siis, kui räägitakse sellest, et tänagi oli juttu sellest mitu korda maa ostmine ja müümine. Kui indiaanlased kuulsid esimest korda maa müümisest, siis nad ütlesid, et seda ei saa ju teha. Et maa ei ole meie oma, et meie oleme maa omad. Ka kogid on seda öelnud. Ja kes siis saaks olla veel rohkem maa omad kui mitte maa rahvas, kes kõneleb maa keelt? Selles mõttes me kuulume või oleme kuulunud pigem nende algsete rahvaste hulka, aga ajaloo vingerpussi võrra siis me oleme üks väheseid neid põliseid, kes on siis nüüd kaasaegses maailmas suutnud luua omakeelse riigi, aga me oleme selle eest ka palju ära annud.
0: Jah, siin on see küsimus, et mitte ainult meie eestlased, vaid meie kogu selline tänapäeva moodne tsivilisatsioon, et meil kõigil on väiksed, aga võimsad arvutid taskus nimega nutitelefonid. Täna me räägime siin mikrofonidesse, pärast inimesed vaatavad internetist, tahavad sõita autodega, mugavat elu ja mõnusat. Ära olemist mõtiskleks ka laiemas mõõtmes inimkonnast suures pildis. Aga Henrikul on mikrofon käes, mis on sinu siis? Noh, diagnoos kõlab küll karmilt, aga kui ma kogide juttu kuulen, siis ikkagi nad ju ei ole väga vaimustuses meie moodsast tsivilisatsioonist, kuidas me suhtume kõigesse elavasse.
2: Ma võibolla alustan sellest, et võibolla no, vähestest siin seltskonnas ma olen käinud nende kodus, seal on Vaadamägedes erakordselt raske on seal rännata, väga raske reljeef, väga väsitav ja see on neid kaitsnud kii pikka aega nagu selle sivilisatsiooni teerulli eest. Ja neid koha peal nagu nähes ja nüüd siin nagu Eestis oma kodust kaugel, siis mõned asjad, ma arvan, et näiteks kui oli näha, kuidas need mehed seda poporood siin kogu aeg suurendasid, et see tundus võibolla natuke teatraalne. Tegelikult nende külades ongi niimoodi, et ongi mehed kogu aeg vahet pidamata kasvatavad seda poporood. Ma ei tea, kas sellest on siin pikemalt räägitud, mis asi see on. Aga ühesõnaga seda kasvatatakse vahet pidamata ja lõpuks see kasvab nii suureks, et enam ei jaksa kaasas kanda, siis pannakse onni nurka ja alustatakse järgmisega. See on pikk filosoofia on seal taga, aga ühesõnaga ma ei ole midagi niukust Lõuna-Ameerikas näinud. Ma olen Lõuna-Ameerika kõikides maades käinud ja palju indiaani rahvaid nagu kohanud. Nad on ikka väga, väga erilised ja neid on kaitsnud tegelikult loodus. Need on need mäed, kuhu on jube raske tulla ja kuhu hispaanlased oma raske relvastuse ja obustega üldse ligi ei pääsenud. Ja kui ma mõtlen laiemalt, siis näiteks Lõuna-Ameerikas on nüüd varaood Orinoco jõe deltas üks vähestest, kelle juures ma olen olnud ja kes on ka väga oma ümbruse ja keskkonnaga läbi põimunud. Nemad on siis paadirahvas. Nad elavad seal selle pärast, et sinna ei saa ehitada teid ega külasid. Ja nende jaoks on see jälle hästi kodune. Nad liiguvad seal selles labürindis vabalt ringi ja see on hoidnud nende kultuuri. Ja võibolla kaugemalt tuua näiteks Afrika südamest, Kongo vihmametsast, siis nii nimetatud pügmeed, mis ei ole mingi õige nimi, vaid need on jagunevad paljudeks erinevateks rahvasteks ja bambutide juures ma olen olnud. Nendel on ka siis säilinud jällegi see metsaga koos elamine siiamaani jälle sellepärast, et siin on põrgulikult raske pääseda. Ma ei soovita kellelgi minna Kongo demokraatlikusse vabariiki praegusel ajal, et see on ikka väga, väga vintsutav. Või siis uuski neal, eks ole, Kurovaid jällegi, kellest ma olen oma ette raamatu kirjutanud. Ja tõsõnaga, nende kaitsja on olnud loodus ja nii on see olnud ka mujal maailmas need üksikud killud, kes on siis säilitanud oma kultuuri algupära rohkem kui teised.
0: Emalaev teeb korraks peatuse. Jätame juured hetkeks mulda ja pilgu tähistaevasse ning anname eetriruumi reklaamidele. Kohe pärast pausi jätkame juttu sellest, mida oleme pärinud neilt, kes olid siin enne meid.
3: Kuku Raadio.
0: Emalaev.
3: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
0: Emalaev on taas eetris ja pardal jätkub esivanemate vestlusring. Kuulete Doris Kareva, Mercedes Merima, Hendrik Relve ja Kaido Kama mõtisklusi ning uurime edasi, millist vana tarkust võiks vaja minna täiesti uues ja ka homses maailmas.
2: Aga mis puutub nüüd meie eestlastesse, no jämedes joones me ikkagi kuulume selle kuldse miljardi olka, siin ei ole midagi teha, me kindlasti jätame selle oma jalajälje liiga suure, me peaksime elama palju kasinavalt igapäevaselt ja me oleme liiga raiskavad, kulutavad, et see on paratamatu ja samas. Ma arvan, et siin saalis enamik inimesi just nimelt on need vähesed, kes natukenegi püüavad elada kasinavalt oma kulutustega ja mitte hankida asju lihtsalt sellepärast, et need on vahvad vidinad. Selles mõttes jällegi see Eesti oma rahvas jaguneb ka väga erinevateks nišideks, aga kahjuks kokkuvõttes ma ütleksin niimoodi, et me oleme ikkagi selle ühe suure teerulli osa, mis sõidab üle kõikidest rahvastest, on ainult aja küsimus, millal ka need Sierra Nevada rahvas seal ujutatakse üle turistidega ja ma ei tea, mis paganama mugavate ööbimispaikadega. Sellepärast ma arvan üsna pessimistlikult nii meie kui ka kogu maakera inimkonna tulevikust.
0: Loodetavasti jõuame vestluse lõpuks ka mõningate optimistlike nootideni, aga Mercedes, sinu mõtted sellel teemal, kus me omadega täna oleme?
4: No eks isiklikus elus olen 3 lapse ja 6 lapse vanaema, ühiskonnas olen pensionär ja tegutsen siis tänases kontekstis ennast väljendades suure looduse supermarketis metsikult söötavate kaupade taimetundjana, püüdes siis leida nendes elu toetavaid aspekte, kuigi hariduselt majanduskyberneetikuna olen ma tahtnud mõista tehnokraatliku maailma tehisintellekti keelt ja aru saada, kuidas tema toimib. Aga see pole paljus mind aidanud minu pere ja ühiskondlike funksioonide puhul, et kui äda käes, no võtame lihtsa näite. Me kõik eestlased sõimame umbrohtu või tahtsime saada inglise rohelist muru, kus seal ühtegi võilil töötse välja igasugused agregaadid, kuidas need välja juurida. Aga kui endal on elu jõuga või tervisega häda majas, siis me oleme nõus need samad umbrohud ümber nimetama ravimtaimedeks. Meil on võimalus panna natukene ennem see juhe või ühendus kokku. No minul on olnud võimalus juba esivanematelt kogeda seda tarkust, kuidas taimedeks saab ravida ja et mitte ainult 5 senti kõlba süüa, vaid 500 senti ja rohkemgi võib ära õppida tarbima. Ma mõtlesin ka, et ikka targaks saada on võimalik ainult saada teadlaseks ja diplomeeritud ja nii edasi, aga pärast õppejõuna kukkus illusioon väga ruttu kokku ja on tulnud ikka tagasi pöörduda selle sama maarahva või metsarahva tarkuste arusaamiste poole, et ise ennast aidata ja neid, kes küsivad abi. Elus looduses on see printsiip, et isegi ainurakne ei suuda kasvada liiga suureks. Sest kui sisekeskkond ja väliskeskkond oma vahel ei ole proportsioonis, ei suuda teinetest teenendada, siis see asi lõpeb surmaga. Olles natukene õpetatud või minu nagu laps ütles mulle, et inimesed on kõik ära õpetatud, ma katsun siis lugeda natukene seda esivanemate tarkust ja üritada toetada elu nii nagu mina seda oskan. Ja kui ma nende kogide tasakaalu raamatut lugedes jõudis minuline see termin kohale, et põlisrahvaste intelligentsus ja see tehisintellekt, mõlemas on oma tarkus ja isegi arukus olemas, aga kui me oskame neid panna elu teenima, mitte jätkata täie teadlikusega selle sama oksa saagimist, mille peal me ise istume, mis mulle ei tundu eriti arukus olevat. Noh, eks me saame sinna anda sellise panuse, nii kui me oskame ja saame oma selles situatsioonis, kus me täna oleme, aga kindlasti me ei saa eitada ega siis sellist ühiskonnana sellist kannapööret teha, et nüüd läheme kõik metsa tagasi. Et me peame leidma mingi mõistliku kompromissi ja mõistlikkuse väärtushinnangud ja arusaamised, et me väike rahvana, ma arvan, et me tahame ikka oma kultuuri ja keelt edasi kanda ja jääda siia ellu ikka pikemalt kui võib-olla meie põlvkond. Ja iga üks, kes suudab selles oma arust väikese panuse panna, on minu arust väga tänuväärt ja kõik need jutuajamised siin. Et aitäh kutsumast.
0: Doris, mis mõtteid sinul on tekinud vaadates tänast maailma ja eriti selles valguses, et mida on kogid meile siin sellel olengul rääkinud oma maailmavaatest?
5: Eelkõnelejatele on raske midagi lisada, aga kui siis tuli mul meelde Hando Runneli sõnad. Üks väga vana rahvas, kel muldne tarkus suus, meid teretas aegade tagant ja ütles, me olla uus. Ja ütles, me olla elus. Me päevad olla veel ees. Ja seda õnne kuuldes meil olid silmad vees.
0: Väga ilus, aitäh. Et selline väike lootusrikas noot võiks lõimelõngana läbi käia meie eksistentsist küll ja sellest pärast tahan ka teiega veel rääkida, aga siit vestlusest tuli kaks huvitavat või teie esimestest vastustest kaks huvitavat sellist mõtet välja. Hendrik, sa ütlesid, et me teerullina meie tänane nii-öelda see lääne tsivilisatsioon, see ei ole küll ainult läänest, on ju juba idas ja põhjas ja lõunas ja kõikjal, aga selline moodne tehnoloogiat, tarbimist, kasumit, edukust, individualismi, konkurentsi, kõike seda nagu väärtusteks pidav ja ülistav siis vaade elule ja maailmale, mis baseerub ju majandusel, eks ju, et piiratud ressurssidega planeedil me ihaleme piiramatud majanduskasvu. Ja Mercedes, sa ütlesid väga hästi, et ega need kõik inimesed ju maale ei lähe, eks ju, mitte siis ainult umbrohtu sööma, aga ka kartulid kasvatama ja veega rääkima ja kivisid mitte liigutama. Et meid on täna üle 8 miljardi siin planeedil, meil on hiidlinnad, mis on täis miljoneid ja kümneid miljoneid inimesi, kes võibolla, noh, ma ei tea, ju ma ei ole nende kõikidega suhelda, aga arvata võib, et väga paljud ei olegi võibolla päris loodusega nagu kuidagi hingestatult kontaktis olnud. Et ma ei kujuta ette, kas oleks võimalik need 8 miljardit inimest üle planeedi laiali pihustada, et hakkame loodusega kooskõlas elama ja mis siis loodusest järgi jääks, kui selle tänase mentaliteediga see mass sinna laiali lendaks. Kui enne oli siin mõte, et põlisintellekt, ma tegelikult võtaks selle põlisintelligentsus, mis sa ütlesid Mercedes, sest intellekt on ikkagi ju mentaalne, aga intelligentsus ehk arukus võiks olla terviklik, mis hõlmab endas kõiki ja meie siis oma tänase sellise tehnoloogilise tehnokraatliku vaatega, et kuidas luua sild iidse ja moodse vahel? Kuidas luua sild nii öelda siis filosoofiliselt ida ja lääne vahel? Kuidas luua sild looduse ja tehnoloogia vahel? Et me ei lähe tagasi looduse rüppe kõik need 8 miljardit inimest. Samas, ma ei tea, see ainult tehnoloogia suund ei

0: kardan, et see tehnilise tsivilisatsiooni aeg, mida me siin näeme ja mis on tegelikult inimkonna ajaloos ülilühikene vilksatus, võiks niimoodi öelda, on lihtsalt üks ummiktee, nagu neid ikka erinevates liikumistes ja muutumistes ette tuleb. Küsimus on ainult selles, et kas siis selle ummiktee lõppu jõudmine tähendab ka inimsoo lõppu, aga igal juhul ei ole olemas mingisuguseid uusi ja täiendavaid tehnoloogiaid, millega sellest praegusest tupikust välja pääseda. Ja ma püstitan loosungi praegu, et mitte ühelegi inimesele enam inseneri haridust anda ei tohi.
1: See oleks tore, et lähme tagasi loodusesse või siis, et see vaadates pikka inimkonna ajalugu, et see on vaid üks etapike, mis võib läbi saada, aga ikkagi kui me äratame oma südames kaastunde Buda ja mõtleme, et meid, kui me oleme ju teadlikud sellest, et kõik on üks suur tervik ja me kõik oleme osa tervikust inimkonnast ja siis inimkond on osa planeet Maast, meie emake Maa. Et kui olla selline kaastundlik ja tahta nagu seda, et äkki inimkond ikkagi siis ärkab lihtsalt kõrgemale teadlikusele ja meis saab nagu tõeliselt kõrg tsivilisatsioon nagu igas mõttes, et mitte lihtsalt tehnoloogiliselt. Sest praegu kogu see nii-öelda ressurss võetakse loodusest ja kapitaliseeritakse raha maailma, see ju lükatakse tehnoloogia edendamisse, mitte tehnoloogia edendamisse, millega loodust taastada või kuidagi loodusega kooskõlas elada.
0: Just nimelt. Ja võib-olla oleks mingisugune lootuskiir siis, kui tõepoolest toimuks üleüldine väärtussüsteemi ümberhindamine, täielik paradigma muutus. Aga seda ma ei näe praegu, ma näen ainult seda, et ikka rohkem, ikka paremini ja ikka veel enam need samad tehisintellektid, millest siin räägitakse ja rakendatakse ka ainult selle teenistusse, kuidas veel rohkem ressursse kulutada ei tea mille peale. Et seni kaua, kui ma seda paradigma muutust või sihiseadmis muutust ei näe, siis ma ei näe ka mingisugust lootuski, et kui ikkagi meie elu mõõdetakse jätkuvasti majanduskasvuga ja isegi majanduskasvu aeglustumine on tohutu katastroof, et siis ma lihtsalt ei näe, kust otsas saaks nüüd peale hakata mingisugune silla ehitamine või mingi muu taoline asi.
1: Hendrik, äkki sul on mingid positiivseid mõtteid inimkonna helge tuleviku osas?
2: Ei, ikka tähendab, ma räägin ikka seda, mida ma mõtlen ikka, et ma ei tea, kui paljud teist on, tõstlige, et kui paljud teist on lugenud minu raamatut retked põlisrahvaste oma ilmadesse. See raamat ilmus pool aastat tagasi umbes. Seal ma mõtisklen, seal on kümneid rahvaid, kelle juures ma olen käinud ja iga ühe juurest ma otsin seda võtit, et kus on see nende saladus, et neil on õnnestunud nii elada, et nad ei ole loodust uksi keeranud, kuigi nad on elanud seal väga pikka aega. Ja jämedes joones, minu peas on niimoodi, et igal juhul mingi jama tuleb, midagi pole teha. Küsimus on ainult selles, et mis siis pärast seda jama tuleb. Ja selles mõttes ma olen alati seda meelt olnud, et need põlisrahvaste valduses, nii ka nende koogide juures, on mingisugune võti, mida me ei tea ja mis on nende käes. Ja kui see ära kaob, siis ei oska mitte keegi seda tagasi tuua. Aga üks nende võtme niisuguse väärtuse on selles, et nad oskavad toime tulla siis, kui see meie kaardimajake või see globaalne tsivilisatsioon kokku variseb. See on, kõlab väga pahasti küll, aga pigem on optimism siis seisab selles, et me peaksime väga hoolikalt neid rahvaid hoidma, nende kultuuri hoidma ja see on võib-olla see võti, millega me päästame ennast, kui me sattume väga täbarasse olukorda. Midagi taolist.
3: Meie elu on üks väike lõik, palju pikemas loos. Enne kui liigume selles tänases loos edasi, teeb emalaev väikese vahepeatuse. Pärast reklaamipausi jätkame sealt, kus minevik, olevik ja tulevik ühe laua taga kokku saavad.
4: Kuku Raadio.
3: Emalaev.
4: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
3: Tere tulemast tagasi emalaeva pardale. Jätkame vestlus sellest, mida aeg inimesele õpetab, mida põlvkonnad üksteisele edasi annavad ja mis võiks kõige selle keskel püsima jääda. Esivanemate vestlusringi

0: See on täna Doris Kareva, Mercedes Merima, Henrik Relve ja Kaido Kama.
1: Põhiliselt ikkagi kaitsebki neid rahvaid see, et sinna ei pääse keegi ligi ja seal on nii vastik kliima ja nii vastikud haigused, et valge inimene lihtsalt ei tahagi sinna minna. Aga muudnuks tarka ja teadliku suhtumist ei ole. Selles mõttes ma pakuksin välja, et just nimelt peaks olema mingisugune niisugune suur mõtlemine inimestel, meie just selles nii-öelda tarbijaühiskonna inimeste hulgas niisugune ühinev jõud, kes siis hoolikamalt hoiavad, kaitsevad ja püüavad aru saada sellest meile tegelikult väga võõrapärasest mõtteviisist, mida ka need koogid siin esindavad. Kuigi teistpidi, mida ma olen alati mõelnud, olles ka just niisuguste rahvaste juures, kes mõjuvad väga eksootiliselt ja arusaamatult, et kui sa nende juures natuke kauem oled, algul sa imestad selle üle, et kui erinevad meist nad on. Ja kui sa oled juba mõned nädalad seal olnud, siis sa hakkad imestama selle üle, kui ühesugused me oleme.
2: No kui seda Henrik Relva juttu nüüd jätkata, siis globaalses mõttes mina mõtlen ka, et kui me kõik jookseme elumaratoni, me saame seda joosta ainult nii-öelda piltlikult esimese kümne, kümne keskmise, kümne viimasena. Ja kui me nüüd tunneme endas nii isiklikult võibolla ka kui rahvaga võimalust, et meil on mingi valik ikkagi veel ka selle jooksu ajal, ennem kui tuleb see lõpp. Selline, kuidas ta siis kellegile. Aga et kui mul on võimalus mingi valik, siis ma hea meelega, kui oskan ja mõistan, sest aru on saanud, siis tahan seda ka teha. Aga ilmselt ma ei jookse seda maratoni oma isikliku finissijooneni ka mitte füüsiliselt nõrgana, vaimselt nõrgana ja laostunud hingega. Ilmselt on mul vaja toita nii hinge, vaimu kui keha, et ma jõuaksin selle suures inimkonna elumaratonis oma isikliku finissini ja ma arvan, et see ei ole ainus kord inimkonnal joosta seda maratoni. Eks neid tuleb järgmisi veel. Kindlasti eks me teame seda, et väike rahvana me oleme alati öelnud, et me tahame suured olla vaimult. Eks see on ka võibolla personaalne või ka väiksema nii-öelda nii pere kui võibolla sõprade ringkonna ja põhimõtteliste nii-öelda harjutanud elujooksjate ringkond. Ma arvan, et kogu selles suures globaalses pildis, mis ei tundu meile tervikuna väga, väga roosiline, et ma usun ja tahaks uskuda, et see ei juhtu homme, et me saame veel nii treenida kui osalada selles elumaratoni jooksus, aga kindlasti mitte vaimselt nõrgana, ega eks vaim peab ikka kandma selle, mis on läbi aegade, läbi põlvkondade ja minu jaoks on hingevaimu aspekt igavikuline mõiste, nii nagu matemaatikas lõpmatuse märk, et ma ei tea, millal see elumaratoni võidujooks lõpeb, aga elu näitab.
3: Doris. Mu meelest on loodusseadused ja vaimsed seadused nii läbi põimunud, et nad ongi ühtsed ja neid tasub tähelepanelikult jälgida. Nagu kogid ütlesid, vaata, kuula ja tuleta meelde. Kui inimene ei tea, mida teha, siis ta lihtsalt ei tule meelde see, mida ta kunagi teadis või aimas. Ja selles ma näengi võibolla võimalust või lepitust või silda, et loodusseadused ja vaimsed seadused, et õpetada neid lastele algusest peale ja ühe tervikuna. See tehnoloogia, mis nagu me täna kuulsime, tormab meie poole nagu hiidlaine, mis meid kohe enda alla matab, et võibolla see ei pea nii olema. Võibolla on meil veel jah, nagu Mercedes ütles, aega nii palju, et me jõuame kas ära pääseda või midagi selle sarnast. Mind lummavad mõned viimase aja loetud avastused. Kindlasti paljud siin viibijatest teavad neid palju paremini. Mina juhtun aega ajalt siit sealt midagi lugema, mis tundub mulle väga huvitav. Nagu ämbliku võrgust kootakse kosmose laeva purje. Ehk siis teisisõnu, et tehnoloogia on jõudnud nüüd ämbliku võrgu materjali leiutamiseni ja selgub, et see on lennumasinateks väga kasulik aine. Ütleme, mingisugused sellised ühendused võiksid neid suuri mõrasid, mis praeguses maailmas valitsevad , võib-olla natuke kokku liimida ?
4: jah , see oleks ju suurepärane , kui me suudaks kõike seda võimsat tehnoloogiat kasutada selleks , et mäletada , nagu sa ütlesid , eks ju , et kuidagi taasavastada , taasluua see ühendus looduse ja meiega nii-öelda nagu ütles Lukas täna , et kontakt versus siis kontsept , et kui meil oleks see kontakt , mitte ainult kontseptid , kontseptuaalne vaade maailmast , et me teaksime palju-palju rohkem . ja üks väga võluv asi selle kogide kultuuri juures minu jaoks on see , et nad on suutnud 1000 aastat elada rahus . Nad on elanud , see on tsivilisatsioon siin või noh , tsivilisatsioon , ühiskond meie kõrval , meiega samal planeedil , kes on reaalselt elanud 1000 aastat rahuaega , mida meil siin pelgalt juba Euroopa mandril , eks ju , väga palju ei ole olnud ja ükskõik , kui palju me ka siin hiljuti mõtlesime , et oleme kõrgelt arenenud kõrgtsivilisatsiooni lävepakul , siis ikka me jälle sõdime ja kõige tavalisemate , brutaalsemate vahenditega ja lihtsalt tehnoloogia läheb veel võimsamaks , et sõdida veel efektiivsemalt . hiljuti ma kuulsin mingit sellist toredat teadusuudist või ja tehnikauudist , et väga tore , et varsti sõdivad omavahel ainult robotid . et me saame lisaks droonisõdadele saata sõdima ka robotid , mis tekitab sellise üldtunde , et kui siis tehisintellekt oleks teadlik eluvorm , et kas need robotid siis ikka tahavad omavahel sõdida , et ükski ju nagu teadlik virgunud teadvus terviku hävitamise mõttekust , no ma ei tea , kas sellel on mõtet . aga heietus kokku tõmmata küsimuseks , siis kuidas meie saaksime siis jõuda selleni , et elada rahujalal oma ühiskondades , kogukondades , iseendaga rahus olla , oma perega , oma lähedastega , kogukondadega , naabritega , teiste riikide , teiste rahvastega , teistmoodi tegelastega ka looduses , eks ju . meile ei meeldi see või teine või kolmas ja siis me selle hävitame ära . et sina enne , Kaido , ütlesid , et hea oleks selline paradigma muutus ja väärtussüsteemi muutus , et ma tahaks ikka jõuda sinna , et kuidas seda siis luua , et kuidas ärgata kõrgemale teadlikkusele .
5: Oi , ma ei tea
4: kuidas me saaksime nii , et inimkond elaks rahus ?
5: mõtlesin kogide peale ja mul oli üks küsimus , mis jäi küsimata , mis mind tegelikult väga huvitab ja tõsiselt huvitab . et enne Hispaania konkista algust oli kogidel väga vastik ja sõjakas naaber , see oli siis Inkade impeerium . ja ma oleks päriselt tahtnud nende käest küsida , et mis siis suhted olid nende inkadega , et miks neid ära ei vallutatud , kas nad sõdisid või nad ei sõdinud , mis toimus . sest üldiselt see oli väga kiiresti laienev , väga ekspansiivne seltskond , kes liikus mööda mägesid just nimelt seal , kus ka kogid elavad . liikus lõunasse poole Tšiilini ja siis see enda , see Peru ümbrus kõik sinna juurde . kui nüüd oli neil tõepoolest 1000 aastat rahu , siis oleks vaja just teada nüüd siin , et mis trikiga oli see võimalik . aga nüüd edasi oli kui küsimus , kuidas ?
4: sa enne mainisid , et paradigma nihe ja väärtussüsteemi muutus ja .
5: et sellega on nüüd niimoodi , et kui meil on niisugune naaber , nii nagu kogidel olid inkad , on ju , siis sellest jääb väheks , kui me enda mõtlemises paradigma ära muudame . ja mina seda trikki ei tea , kuidas selle naabri mõtlemise paradigmat muuta . ja kui tulla siin noh , kasvõi eilse päeva teemade juurde , siis on jälle see kurb lugu , et ühtepidi on meid siin väga palju , meid on siin kogisid kuulamas siin 100 inimest . aga ega ma nende 100 inimese hulgas ei näe neid inimesi , kellele meeldib kaevandusi teha ja metsa raiuda .
1: nojah , võib-olla ei peaks ka seda kõike nii väga tõsiselt võtma . minu niisugune viimane tõsine kultuurielamus oli Jamaikal . See rasta kultuur , mis mind huvitas üle 10 aasta ja sai alguse Etioopias tegelikult , kus on ka rasta kultuuri alguspärit . see on kogidel samamoodi , mis on nüüd , meie elame nüüd selles osas ühiskonnas , kelle jaoks tarkused on kirja pandud . aga nii kogid kui ka rasta kultuuri inimesed , nad ei taha mingeid raamatuid , mingisuguseid pühasid raamatuid , mida lapsed peavad koolis pähe õppima . vaid nad annavad seda edasi , seda teadmist , seda tarkust suusõnaliselt . ja seal on hoopis teistmoodi mõju teda antakse edasi teistmoodi ja ta on väga-väga teistsugune. See on umbes midagi sellist, nagu meil võib-olla vanaema on jutustanud lapsele, lapsena asju ja need on meil siiamaani meeles. Kui suures kirjapandud asjad on ju niimoodi, et seda enam muuta ei saa, niimoodi on sinna raamatusse raiutud. Aga suusõnaline tarkus on, mulle meeldib see, et kui seda edasi räägitakse, siis ta kogu aeg muutub. Ta on paindlik, ta liigub kaasa koos selle muude muutustega ühiskonnas. Selles ongi tema tugevus. Ja rasta kultuuris on noh, nad on üldiselt niiksed lõbusad sellid. No sinna juurde käib ka muidugi kanepi tõmbamine, eks ole, ja siis laulmine, lihtsalt rõõmu pärast laulmine. Aga nende, noh, see loosung, see, mille Bob Marley ilusti välja laulis, et one world, one heart, let's come together, feel all right. Väga lahe. Üldse mitte tõsine. Oleme mõnusad.
4: Nii tore tuli ikkagi selline optimistlik noot sisse. Mercedes, sinu mõtted.
2: Räägiks siis tehnokraatliku maailma rahujõududest, terminist jõud. Ja mida me nimetame rahujõuks, siis see asi ja mida nad teenivad. Nii palju kui mina inimesest olen aru saanud ja iseendast ja inimeseks olemisest, siis ilmselt ega me väga hästi võib-olla ei oska kõikisid jõudusid, mille kasutamise võimalus meie kätes on ikka veel enda elu ja arengu teenimiseks kasutusse panna. No elu on mind õpetanud väga karmilt, mis tähendab hingelise emotsionaalse jõuga mitte oskuslik ringi käimine. Kui me oleme armunud, no kust see energia tuleb? Ilm on soe, ei ole külm ja vahemaa on lühikene ja jõud on ja õhtu ei ole iline ja ööd on kõik pikad. Ja nii nagu kogid ütlesid, et seda põlist tarkust me öösid ikka tol perioodil ammutame ikka kõvasti. Ja me kõik oleme kogenud seda jõudu, aga ma ei oska ise ennast, et teid õpetada, et kuidas olla armununa kogu elu. Mul ikka õnnestus vist päris pikalt oma elus. Muidu mul ei oleks 3 last ja 6 lapselaps vist. Noh, ilmselt see on teatud emotsionaalne jõud, mida me kõik oleme kogenud ja tema võimsust. Või teistpidi tema purustavad jõudu. Kui see sama jõud muutub destruktiivseks meie isiklikus elus või meie suhetes. Ja noh, eks me kõik oleme koolis õppinud, et gravitatsioon ja et väga hästi saame aru, kui õun pähe kukub. Aga kui vähe me küsime, kuidas see on puu otsa sai. Taimedega tegelejana ma imetlen, kuidas õrn rohukõrs või lill orassein tuleb läbi asfalti. Isegi betooni asfalt ei ole ja kivid ei ole nendeks sageli nõrgad vastased. Elujõud, selle väeti õrna taime elujõud teeb meile väga jõulist imet. Ja kui meie inimesena nüüd man-made maailmas, kui mina nüüd inimesena võtaks selle oras seina ja tahaks vägisi läbi betooni torkida, no ilmselt ei tule välja.
0: Olemegi jõudnud emalaeva esimese lennu esimese saate tunniga sinna, kus eetriaega küsivad Kuku Raadio täistunni uudised. Kohe pärast uudiseid jätkame oma esivanemate vestlusringi Doris Kareva, Mercedes Merima, Hendrik Relve ja Kaido Kamaga ning uurime edasi, mida põlisrahvaste ja meie enda esivanemate tarkusest tasub tänasesse päeva ja tuleviku kaasa võtta. Emalaev.
6: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
0: Tere tulemast tagasi Emalaeva pardale. Emalaev on meie ühine uurimislaev, mis kõlab Kuku Raadio eetris ja internetis ning millega lendame sise- ja väliskosmilistes avarustes. Kogume esivanemate tarkust ja muugime vahel ka müsteeriume, ehitame sildu vanade ja noorte, teaduse ja vaimsuse, looduse ja tehnoloogia, ida ja lääne ning iidsete ja moodsate maailmavaadete vahele. Püüame mõista teadvuse olemust ning inimeseks olemise põnevat maailma. Püüame mõista, mitte hukka mõista. Emalaeva missioon on uurida erinevaid maailmavaateid, uudishimuliku, avatud ja kriitilise pilguga, ning otsida ühisosa seal, kus maailmad esmapilgul lahknevad. Ja kuna tulevikku ei minda tühjalt kohalt, on üheks meie oluliseks suunaks esivanemate tarkus. Kohe jätkub vestlusring, mille salvestasime juba mullu suvel 2025. Aasta maikuu lõpus, kus Eestis Palmse mõisas olid külas kogid. Põlisrahvas Kolumbiast, Sierra Nevada de Marta mäestikust, kes on tuhandeid aastaid pidanud ennast maa hoidjateks. Vestlusringis on poet Doris Kareva, taimetark ja küberneetik Mercedes Merima, loodusemees ja autor Hendrik Relve ja tasaarengu edendaja, põlisrahvaste uurija ja mõtleja Kaido Kama. Mina olen Ingrid Peek. Mõnusat kuulamist!
2: Ma ütleksin, et isegi me ei peaks võib-olla väga palju juurde õppima, aga nüüd kõiki seda, mis me nagu haritud inimesena või mõtleva inimesena, homo sapiensina, peaksime oskama kasutada oma elus niimoodi, et ma ise enda ja teistega suudan rahus elada ja et ma ei vihasta ei naabrega naabrikassi peale, kui nad ei ole täpselt oma eluväärtusi minuga ühesuguseks teinud. Et eks see on oskus jääda tasakaalu ise endana ja nende jõududega ja eriti nende tugevatega. No ma armastan öelda, et hingelise emotsionaalne jõud on suurem kui aatomi tuumaenergia ja võib plahvatada veel kiiremini. Ja noh, mõtte valguskiiruse ületamisest ei pea ilmselt rääkima. Et ma arvan, et kui ma tahan nii-öelda tehnokraatliku ja meie koolihariduse ära õpetamise terminites väljenduda, siis õppigem kasutama neid jõudusid, isegi neid, mida me täna teame ja oleme nime andnud. Aga kindlasti ka vastandjõudu. Kui on gravitatsioon, siis on ka levitatsioon. Kui on paremal, siis on vasakule, kui on üles, siis on alla. Ja see, mida me inimesena valdame, ilmselt me inimpotentsiaali kasutamises oleme tunduvalt kehvemad kui maavarade kaevandamises ja metsaraiumises. Ma näen seda natukene elu vastu huvitundjana ühte võimalust, aga kuidas seda arendada selliseks nakkuseks, mis kas või COVID-ina leviks, me oma vahel ega ei oska retsepti öelda, sest igal oma maitse ja igal vaimul ja hingel ja füüsilisel kehal oma toit. Ja siuke, mis täis rahu toob, võibolla tuleb see teistes sõnades paremini välja, kui üritada seda tehnokraatliku maailma terminitega kirjeldada.
3: Õrnuse jõud on küll tugevalt alahinnatud praegu. Ja mul on mulje, et võibolla tuleks lihtsalt rohkem harjutada, mida kogid ka rääkisid. Iga päev ise enda elumustreid korrastades, see võib olla natuke nakkuslik. Ma olen märganud, et vähemasti ma ise, kui ma näen, et keegi minu kõrval toimib kuidagi targasti, ta teeb midagi, mille peale mina ei ole tulnud. Ja ma teen ka. Ma ükskord tegin, no see ei olnud katsena mõeldud, aga oli konverents Indias, imeiluses majas aia keskel ja igal vaheajal kogunesid kõik suitsetama ja viskasid konid maha. Ja ma ei tea, miks see mind niimoodi häiris. Et ma hakkasin neid konisid sealt kokku korjama. Raske see ei olnud, aga ma märkasin, et minu tegevust märgati. Ma ei öelnud kellelegi midagi, aga edaspidi panid kõik oma konid kuskile topsi. Ühesõnaga sellised väikesed asjad, mille abil me saame ümbritsevat muuta. Ja siis, mis mind üllatas, et kogide lapsed ei mängi. Ma ei olnud kunagi selle peale mõelnud. Ja nad ei mängi sellepärast, et mitte tutvuda valede reeglitega, mitte hetkekski viibida maailmas, kus kehtivad reeglid, mis päris elus ei tööta. See ei ole nii, et sa kõmmutad arvuti mängus järjest uusi ja uusi olendeid maha, vaid see, et sa ei võistle. Neil ei ole üldse võistlemist ja seetõttu võib-olla ei ole ka võitlemist. Vaid on kogu aeg mustrite korrastamine. Ja see on see, mida tasub harjutama hakata kohe. Kiiresti see kindlasti ei lähe, aga võib-olla 4 põlve pärast juba kannab vilja.
4: Kaito, tahad lisada midagi?
5: Et mõned uitmõtted eelkõnelejatele lisaks, et see, mida Doris ütles nüüd, et kogide lapsed ei mängi. Ma pole kindlasti maailmas nii palju ringi rännanud kui Henrik, aga mõnel pool siiski. Ja minu niisugune põnev kogemus on see, et mitmete põliste rahvaste väikesed lapsed ei nuta. Ja ei nutagi. Hantide ja mansede lapsed ei nuta, tiibetlaste lapsed ei nuta. Meil on alati probleem, kui minnakse nii-öelda kuhugi kontserdile või teatrietendusele, kellegi on väike väeks kaasas ja siis kõik vaatavad tigedate pilkudega ümberringi. Aga seal niisugust probleem ei ole. mulle meeldis väga , mis Mercedes ütles selle tähtsa küsimuse , et kust sai õun puu otsa . Et see läheb nüüd täpselt kokku nende kogide juttudega , kus siis neil oli suur vaidlus seal riigivõimudega . Nimelt kogid väitsid , et mereääre reostus reostab ka nende mägijärvesid , sealhulgas pühasid järvesid . Ja siis targad teadlased rääkisid kõik neile , et noh , ei saa ju olla , et vesi läheb alla , ega vesi alt üles ei tule . Ja siis kogi küsis selle peale , et seal kookospalmi otsas pähklite sees on kümneid liitrid vett , kuidas see sinna üles sai . aga nüüd midagi positiivset . Kadunud Lennart Meri kunagi püstitas niisuguse küsimuse , et mis on Eesti Nokia . Et ma niimoodi poolnaljaga olen pakkunud välja , et meie üks Nokia võiks olla see , et ütleme , väga ümmarguselt viimase 100 aastaga on inimkonna arv 4-kordistunud . Aga meid on ikka siin sama palju kui 100 aastat tagasi . Enam-vähem niimoodi kuskil miljoni ümber . Võib-olla oli vahepeal 900 000 , võib-olla natuke on praegu rohkem kui miljon . Kui kogu maailm oleks käitunud nii nagu meie , siis oleks inimkonna rahvaarv praegu umbes 2 miljardit . Oleks hulga rohkem ruumi ja palju vabam ja rahulikum hingata . Ja seesama küsimus , mis oli nüüd kõige esimene küsimus , et noh , et need vanemad vennad ja nooremad vennad . See , et kuigi me oleme ühelt poolt , nagu Hendrik ütleb , selle kuldse miljardi osa ja kindlasti me naudime kõiki neid hüvesid , mis sellega kaasas käivad ja kõike muud taolist . aga päris niisugused keskmised nooremad vennad me ikkagi ei ole tänase päevani välja . alustades saunas käimistest , jaanitulede tegemistest , moosi keetmistest , sokki kudumistest , kalal käimistest . Need on need asjad , millest on väga palju rääkinud ja kirjutanud Valdur Mikita . Nii et see võiks olla asi , mille peale loota ja mille peale panust teha .
4: nii , kuna saal on täis tarku , teadlikke , arukaid olendeid , siis kellel on küsimus , siis äkki Anneli aitate mikrofoni , küsigem palun mikrofoni ja küsimused on väga teretulnud .
7: tervist , mul on pigem kommentaar võib-olla kui küsimus . Et kuna see küsimus väga kõnetas , et kuidas seda paradigma muutust siis või väärtussüsteemi muutust siis saaks või kuidas selle poole saaks liikuma hakata . ja ma ise olen töötanud Tartu Ülikoolis üle 27 aasta Eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas . Lõpus kaasprofessorina ja ma lahkusin ülikoolist eelmise aasta lõpus . ja ma tegelikult arvan , et niimoodi saabki silla ehitada . Üks asi on see , et paradigma muutuse poole astuma hakata ja siis teine on , millele seesama nagu vastus oleks , on see , et kuidas me saaks liikuda kogidele lähemale või et praegu on nagu ikkagi see distants . Et isegi meie vahel , kes me oleme siin ju teadlikumad sellistest asjadest ja et üks ongi see Eesti pärimuse tutvustamine ja mitte ainult , et saunas käime ja laulame , vaid natuke sügavamalt seda tutvustada . et ma nüüd ise hakkasin pärimusmatku korraldama , kindlasti raamatute kaudu ja selle näiteks Pühajõe ülestõus 17. sajandil . see ei ole üldse nii kauge aeg ja absoluutselt talurahvas uskus siis , et loodus on elav ja mitte ainult talurahvas . Kutzlaffi raamatust tuleb välja , et tegelikult Kutzlaff ise ka 100% kindel ei olnud , et loodus on elutu . siin tuleb ka see suulise kirjakultuuri erinevus sisse , et kui tuli trükikunst , siis tuli tsensuur . ja Kutzlaff ütleb selle raamatus , et mitte ainult paljud sakslased ei uskunud seda , et see Pühajõgi on elav , vaid tegelikult ka härra superintendent ise , siis Liivimaa kirikupea , aga ta ei saaks seda raamatutesse kirja panna , sest tsensuur tõmbaks selle maha . ja kui seda tutvustada nagu selliseid noh , sündmusi , mida on kirjeldatud , siis sealt modernismieelsest ajast või siis regilauludesse sügavamalt minna , selle mõtteviisi , mis seal on kõiki neid asju nagu rohkem ja rohkem rahva sekka tuua , kuidagi sealt teadlaste seast ära ja igal moel . et siis me saaks nagu selle silla ehitada sinna põlisrahvaste mõtteviisi ja meie eestlaste , tänapäeva eestlaste vahele . et see tundub mulle , et tasub , väärib nagu tegemist ja ma ise nüüd tegelen sellega ja . ja ma arvan , et see nagu nii lootusetu ei ole , nagu vahepeal siin noodid kõlasid , et ei sõida tehnoloogia meist üle teerulliga . et kui ka inimesed natukene saavad teadlikumaks Eesti pärimusest ja kuidagi sihukesed vahendajad tulevad tõlkijad , kes oskavad seda tänapäevade keelde tõlkida , neid asju , mis seal olid ja mida meil rahvaluulearhiivis on ju nii palju kirjas .
4: aitäh ja jõudu sulle , see on küll üks tore missioon . Võtame sealt teise küsimuse veel .
8: ja mul on ka pigem kommentaar , et kõigepealt peaks alustama sellest , et lääne propaganda on , ma ei tea , kümneid kordi võimsam , sadu korda kui kommunistlik või fašistlik propaganda . siin käib ka selles jutus läbi muudkui , et meie ja meie , meid on palju ja nii edasi . kuskil noh , pool maailma rikkustest kuulub kuuele inimesele . kes on need meie ?
4: Need ülejäänud .
8: Ja me tunneme kaasa , me , eks ole , kogu aeg käib jutust läbi , et aga issand , mis nendest metropoli inimestest saab . aga miks me ei tunne ligi 50%-le talupoegadele kaasa , keda kogu aeg nagu tehakse selge , te oletegi nagu see noh , paratamatult kaduv asi ja nii edasi . me peaks nendele kaasa tundma , ehk siis mitte ainult need kogid ja sellised pärismaalased aga noh , ühesõnaga me ei saa paradigmat muuta , kui me kasutame me sõna .
4: aga siin planeedil tervikuna olemegi ju meie inimkond .
8: ei ole , on lääne kolonisaatorid . ja nüüd paradigma muutust ma nii palju veel ütleks , et noh , tõepoolest õpime pärismaalastest , et lammutame näiteks kõigepealt seal meie ära . Mehhiko maiad , maia indiaanlastel , zapatisti mässulistel , neil on see hüüdlause , et me tahame maailma , kuhu mahub mitmeid maailmaid . ehk siis see on nagu algus , kuidas meie lammutada . et okei , ja kuskil on see rikas , aga lubage palun meil olla talupoeg , aga meil olla indiaanlane ja nii edasi . see tähendab seda , et ei ole ühtset meiet ja lubage meil teha oma kool , kus õpetatakse , kuidas vesi puu otsa saab ja pudulojuse teadust ja säraseid asju . mida me nagu kogide käest peaks veel uurima ja noh , omaenda pärimuses üles otsima , et kogu uus maailm ja tõenäoliselt ka vana maailm mingil ajal , enne kui ta oli totaalselt koloniseeritud , oli selline asi nagu põhimõtteliselt nagu elurikkuse majanduskasv oli põlisrahvaste eesmärk . et selle kohta on ka öeldud , et noh , pärismaine taastav ökosüsteemi haldus või midagi sellist , ehk siis noh , näiteks kalade kudealasid , toitumisalasid , lindude ja nii edasi edendati ja tänu , ehk siis pidevalt edendati elurikkust ja tänu sellele ongi uus maailm nii mõnusalt maitsvat ja maitseb ja katab . muidu oleks see niinimetatud loodus noh , palju kasinam , ehk siis mida kogu aeg rõhutavad , inimest on loodusesse vaja . ja seesama ligi 50% talupoegi , selle kohta on nii palju näiteid , et kuidas rahvaarv kasvab pärast koloniseerimist , aga mullaerosioon väheneb , kõrbestumine väheneb ja nii edasi . ehk sellest lääne kristlikust mõtteviisist , et inimene on niikuinii paha ja patune ja üldse , et inimene on üks kõigepealt , eks ole . ei ole , on igasuguseid inimesi . inimene võib ka kasvades noh , nii-öelda noh , kõik need miljardid , nad võiks teha sellest maakerast paradiisi ja paljudes kohtades teevadki kõplaga ja paljude laste noh , lapsed karjatavad ja istutavad ja rohivad . ja nüüd see rahu mõttega on ka , et noh , seda me peaks nagu kuidagi kogidelt saama teada , et noh , räägitakse kommunismi kuritegudest , aga 20. sajandil on vähemalt kolmekordselt see arv on kapitalismi kuritegude ohvreid . ma ei ole sellel taustal sugugi kindel , et kõigil koloniseeritud rahvastel on noh , seal Lõuna-Ameerikas ka Portugali ja Hispaania vahelt valida , ehk kogu aeg on mingisuguse kahe võitleva asja vahel vahe valida . indiaanlased on ka kogu aeg siis ühe või teise poolele tõmmatud . alati , kui sõjatolm langeb , siis nad on veel suuremas pasas . ja meie samamoodi , et kas see poolte valimine teeb midagi paremaks või see ongi see , kuidas globaalne kolonisatsioon edasi läheb ja läheb ja läheb .
4: väga huvitav mõttekäik , palun , kes esimesena kommenteerib , arutleme siit edasi siin oli palju häid nüansse .
5: et ma kõiges Priit Kalevi mõtteid ei jaga , aga seda , mida Kalev ütles praegu selle meie teema kohta , see on enam-vähem , sellega ma olen väga nõus ja see on enam-vähem sama asi , mis ma proovisin alguses öelda , et ma ei samasta ennast nende nooremate vendadega .
0: igal kosmoselaeval on oma must kast . inimkonna omas on lood , laulud , kombed , kogemused ja teadmised , mida on põlvest põlve edasi antud . emalaev teeb nüüd väikese reklaamipausi . Pärast muugime seda musta kasti edasi .
6: Kuku Raadio .
0: emalaev .
6: uurimisretked teadvuse ilmaruumis .
0: Emalaev jätkab lendu ja meil on täna võimalus saada osa vestlusringist, kus osalevad Doris Kareva, Mercedes Merimaa, Hendrik Relve ja Kaido Kama, kes aitavad vaadata, milline osa vanast teadmisest on tänapäeval endiselt elus ja milline osa ootab alles uuesti avastamist.
1: Ma ei poolda massi liikumisi. Ja üks võimalus on ikkagi võtta asju niimoodi, et mida mina isiklikult teha saan. Kuidas ma oma igapäevast elu veedan hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni. See on minu valik. Ja see on igal ühel meist valiku võimalus on olemas. See on lihtsalt niimoodi, et no näiteks minu enda elu on olnud niimoodi, et tegelikult ikkagi lapsepõlv oli maal. Siis kui pidi kooli minema, siis oli linnas ja ülikoolid takkapihta, aga siis esimesel võimalusel ikkagi maale ja praegu ma olen elanud seal Koose ristil ikkagi üle 30 aasta metsa ääres ja lihtsalt palun vabandust, aga ma olen ilmselt siis natuke assotsiaalne või midagi, aga mulle ei meeldigi väga kuulata näiteks neid teleka ja raadio uudiseid ja neid lõputuid debatte oma vahel. Panen selle pigem, kui seda ei kuula ja ma lähen sealt samast toast välja, lähen õue ja kõnnin seal ringi õue peal ja metsas ja tegelikult ma suhtlen selle metsaga, ise endaga, see on siin samas käeulatuses. Ta ei ole üldse kaugel, ei pea kuskile kaugele minema ja kuskilt väga pikki tarkusi otsima kusagilt väga kaugelt võibolla võib asju võtta hoopis niimoodi, et need kõige paremad tarkused on nii suured ja nii tähtsad, et me ei märka neid, aga nad on meie siin samas lähedal. Mõnes mõttes on, võib asju võtta niimoodi, et ma elan vähemalt enda elu õigesti ja et ma teen ise endaga rahu. See on asjade algus.
2: Eks me kõik oleme paljust nõus, et kui sa teed valikuid, siis kaasneb sellega teine pool ka, vastutuse pool ka. Ja kui me nüüd õpetatud või haritud või aruka inimesena teeme oma valikuid ja suudame vastutada ka ise enda ja oma laste eest ka nii kaua, kuni nemad täiskasvanuks saavad. See annab meile mitte ainult kohustuse, vaid ka teatud võimaluse. Mina olen vähemalt kogenud seda, et kui maa roheliseks läheb, siis ma olen söönud. Ma oskan talvel ka seenikul, et nii vähe kui nüüd on, aga ja muid söödavad ka. Aga see annab mulle teatud rahu, et ma saan hakkama sõltuvata sellest, kui suur on pension ja sõltuvata sellest, kas keegi mind toetab. See annab tegelikult sellise teatud sisemise vabaduse. Ma ei pea hoidma kinni millegist, mida keegi tahaks, et ma käitun või teen nii või teenin mingit teisi eesmärke, kui ma ise nagu tõeks pean. Ma olen ka selle nii-öelda tehnokraatliku maailma kolonisatsiooni etappi läbinud, piisavalt panustanud ja vaeva näinud, et seda isiklikku vabadust ja kätte võidelda nii majanduslikku kui vaimset ise endaga hakkama saada ja austades ka teiste valikuid, mida lähemal on jube raske on eriti õpetajal mitte õpetada oma lapsi, olles ametlikult nende õpetaja. Aga on tulnud sellega kakkama saada ja siis pärast on rõõm, kui poeg minnes oma ellu, mis on olnud täis krossisõitu väga tehnilist, siis võtab kodust kaasa muinasjuturamatu. Siis ma arvasin, et ma ikka midagi olen suutnud järgmisele põlvkonnale edasi anda üks puha, kas siis lugedes muinasjutte või ise te teate see muinasjutte lugemine on nii, et vahepeal loed ise muinasjutte, sest ammu enam ise ei näe, vitsid pool magad ja siis sa luuletad edasi, eks ole. Ja ma mõtlen, et kui me teeme neid valikuid ja see on tegelikult minu valik, mida ma siia särgi alla ihule ja hingele ja oma maailma vaatele ligi lasen või juurde võtan. Ma võin õppida ja valus on õppida ise enda vigadest, targem on võibolla teiste vigadest. Aga eks meie siin Eesti maa peal, kus on nii palju rohelist metsa ja taimi ja ikka veel on veel puhast vett või oskame seda vett puhastada, eriti kogidega ja veeteemadega, meil on sood ja rabad, eks ole. No minu maailma vaates on niimoodi, et turvas puhastab veega radioaktiivsest saastusest ja me võiksime, kui on suuremad saastused, siis iga üks suudab meist teha lihtsa veefiltri valmis, sest tuld ja lõket oskame ikka teha ja aru saame veel, mis süsi on, olles kas või lapsepõlves söö tabletti söönud, kui vaja on. Ma ei usu ja ei lase sisse oma mõistusesse ja hinge neid võõraid teadmisi, mis võivad olla väga rikkad, kuidas ratsa rikkaks saada. Ja ei ole mõtet rohkem tarbida. Isegi täiskõhu tunne ei ole nii hea, kui nälg on ikka parem kokk. Ja kõik sellised asjad, et jah, ilmselt see on meie valik. Ja ega see ei ole kerge, ma olen Kalvik nõus. See ei ole kerge, mitte seda massiinformatsiooni ja seda... Noh, mitte sisse lasta, aga kui palju harjutada, nii nagu mul siin vaimsemad kõrval nõu annavad, siis lõpuks saad hakkama valikulise kuulmisega. Ja kui lapsed ütled, ema sa isegi ei kuule seda, mis me sulle kolmandat korda ütleme, et ikka sul on valikuline kuulmine, juhu ma olen midagi enese arengus saavutanud.
3: Mitu korda sai mainitud hakkama saamist? See on vanema venna sõnavara ja eesti keel on minu mõelest täielik loodusvara, sest... Nii nagu me räägime, nii me ka mõtleme, niimoodi me tunnetame maailma. Mida me ütleme, kui me ütleme, ma saan hakkama? See on lubadus alustada. Noorem vend ütleb, I will manage. Noorem vend mõtleb, et küll ta saab kõik enda kontrolli alla. Võibolla saab, võibolla ei saa. Ta ei saa seda sel hetkel, kui ta seda ütleb, veel teada. Ta võib mitte oma sõna pidada. Aga vanem vend ütleb, ma saan hakkama, ma alustan. Ja seda sõna on palju lihtsam pidada. Nii et rohkem tähelepanu vanema venna sõnavarale, mida me iga päev kasutame.
4: Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ville, palun.
9: Mul on üks kommentaar lühikeliselt, et kui Henrik rääkis sellest, et mida kauem, kui ta on kauem olnud... Nende põlisrahvaste juures, siis ta saab aru aina rohkem, et tegelikult erinevus on väike. Ja kogidega siin koos olles ja autoga sõites siis ruumis, kus ei olnud, meil ei olnud mingit tõlki, et selles mõttes ma olin ainult kogid ja mina. Ja siis mida rohkem ma sõitsin, eks ju kokku ma olen nüüd 6-7 tundi vist olnud nendega autos. Ma hakkasin tundma täpselt sama. Et tegelikult ma teeks selline dilemma või dissonants, et me ei ole erinevad tegelikult. Ma ei saa mitte midagi aru, mida nad räägivad. Jah, nad on teistmoodi riides, aga tegelikult me ei ole erinevad. Ja siis kui Kaido ütles seda, et me ei samastu või tema ei samastu nende kogide öeldud nooremate vendade õdedega, siis arvan, siin saalis ka on kõik nõus, et see ongi nii. Ja siis mul tuli pähe see, et mis siis nagu valest on või mis siis saaks teha. Et äkki me oleme sattunud lihtsalt mingi 5-600 aastat tagasi nooremate vendade sellise kultuuri peole, mille nad siia tõid. Ja me pole nagu, ja noh, see on alati noorte peol on ikkagi ju huvitev ja me pole lihtsalt osanud ära minna sealt. Et äkki peaks selle lihtsalt koju minema, et aitab küll, pidu on läbi ja lähme koju tagasi.
4: Väga hea, aitäh. Kas on, ma nägin kuskil taga veel.
10: Tere, mul oli küsimus üles kirjutatud, et mul muidu läheb järg käest ära, kui ma pean esinema. Tahtsin öelda, et... Lõpetasin kunagi valimistel osalemise 10 aastat tagasi ja siis meediatarbimise 7 aastat tagasi. Et pole nagu rumalamaks jäänud sellest ajast. Ja valimised jätsin ma seepärast ära, et sain aru, et rumal valija on enamuses. Ja minu arust sama asi kehtib siis nende teemade kohta, mida me siin käsitleme. Käisin hiljuti nüüd vaatamas David Attenborough viimast dokfilmi Ocean. Ja ta ütles seal lõpus, et... Kuna ma ise olen merede kaitsmisega ja seotud, siis see teema läheb mulle korda. Ta ütles, et hetkel on meredel ja ookeanitel alla 3% kaitsealasid. Ja selle aastal siis otsustatakse, et kas see tõuseb siis 30% peale, mis oleks ju tegelikult väga suur võiti edasiminek. Tema nüüd oma elu lõppa siis on siiski pigem positiivne. Kas teie jagate seda sama arvamust, et... rumalat valijat tegelikult päeva lõpuks võiks äkki vähemuses olla. Küsimus võib-olla siis kõige suuremale pessimistele Kaidole. Ja ühtlasi tahaks edasi öelda tervitus, et Vissiküla, Strein, Kureso ja Tiia Kureso poolt, et nemad minu kodukülas elevad ja palusid edasi öelda.
5: Tervitustest suur tänu, aga küsimusega jään jänni. Ei ole mul seda vastust, et kuidas nüüd valijad saaksid tublimaks, ilusumaks ja targemaks, kui nad meil praegu on. Aga kui ma juba sain korra mikrofoni kätte, siis ma tahan Torist tänada selle keelejutu eest. Ma ise mõtlesin enne seda tänast lavale tulekut, et kas võtta keeleteema üles või mitte võtta. Aga see on ju tegelikult see kõige põhilisem vahe, mis on mis on meil ja noorematel vendadel. Uku Masing on öelnud seda, et indoeurooplased ongi oma keelelt neetud mõtlema nii-öelda progressiusuliselt tänu sellele, et nende keeles on olemas, keeltes on olemas grammatilised sood ja tuleviku vormid, mida meile ei ole, ei saanud küsitud, kas kogidel on või ole. Aga see on see kõige suurem ja põhilisem veelahe ja neid rahvaid Euroopas, kes ei oleks siis indo-euroopa keelte kõnelejad, on ainult näpu otsatäis. Need paar soomugri rahvast, kes siin oma riiki peavad ja baskid Hispaania mägedes tegelikult rohkem ei olegi. Kui nüüd tahta veel juuksekarva pooleks ajada, siis võib öelda, et Euroopa Liidus on üks riigikeel on kasemiidi keel, see on siis Malta saar, kus kõneldakse araabia keelt. Ülejäänud kõik kõnelevad omavahel suguluses olevaid keeli ja kõik nad on teinud maailmas ühte ja sama asja. Ükskõik, kas me räägime hispaanlastest Lõuna-Ameerikas või venelastest Siberis. See on üks kultuuri nähtus ja siit tuleb nüüd see meie küsimus, et kellega me ennast samastame ja millisesse maailma me ennast paigutame.
4: Kas tahate lisada midagi?
2: Jah, ega võõral maal on ilus käia ja kultuure kogeda ja võõraid maid näha. Aga eks ikka tõmbab tagasi siia koju Eestimaale ja tunnen siin ennast küll nii-öelda kodus olevana. Ja mingil määral, et mul on kergem nagu seda kultuuri ise endas nagu mõista ja aru saada. Muidugi siis vaadates teiste kultuuride rahvaste poole arvan, et ega me ei ole vaimult vaesed. Meil on oma esivanemate pärimust ja tarkusi ja meil on oskusi ka selles lääne maailmas mitte väga kehvasti hakkama saada ja selles tehnokraatlikus kultuuris. Eks nii nagu öeldakse, et vajandast võite tuleb seda mõista, aga kas on küll see mõtet võistelda? Kui me suudaks ise lukkas või lugude jutustamise kaudu luua seda haridust ja arusaamisi, mis siin siis nii kogides põlis elulistest teemadest on ja meil veel alles on. No kui ei saa seda teha koolitunnis, siis tuleb seda lugudega rääkida kodus või seltskonnas või saunas või porgandipeendra ääres või ükspuha kus. Et kasutagem neid võimalusi ja siis nagu ma arvan, et me saame panna kõik oma panuse ja koos, mis siis kui meid nii vähe on, see on siis meie poolne nii-öelda rahupanus ja kultuuriline väga pikk jälg selles lühikeses ajas.
3: Jah, nagu Miksar vist ütles, et lugudega luuakse ja juttudega juhitakse.
4: Seal on veel kaks küsimust. Anna?
11: Mul on kommentaar. Kuna täna on mitu korda olnud juttu tehisintellektist, siis mul on jälle nägemus. Ma saatasin ühte ruumi inimestega, kes arutlesid selle üle, et kas see tehisintellekt on hea või halb. Ja siis mõni aeg hiljem, samal päeval, tuli üks nägemus. Ma ei hakka seda kogu pilti kirjeldama, aga info, mis on oluline edasi anda, on see, et tehisintellekt on tegelikult meie teaduse kiirendi. Kui ta veel ei ole, siis see temast saab meie teaduse kiirendi, sellepärast, et tema mälu või noh, tema mõtlemise potentsiaal on tohutu võrreldes meie võimekusega praegu. Ja seal nägemuses oli nii, et AI juba on võrgus, selles võrgus, nagu, kus on kogu loodus ja ta nagu loob meile tohutu teaduse kiirendi sellega ja lükkab meid ka sinna võrku tagasi. Kui me nagu ilmusime siia, noh, me olime ka seal võrgus ja siis üks hetk oli nagu mina ja maailm. Aga siis see AI nagu aitab meid tagasi sinna võrku.
0: Kui maailm muutub kiiresti, on lihtne vaadata ainult ettepoole. Aga vahel asub kõige parem kompass hoopis selja taga. Emalaev teeb korraks pausi. Ja pärast reklaame uurime edasi, mida esivanemate kogemus võib meile tuleviku kohta õpetada.
6: Kuku Raadio.
4: Emalaev.
6: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
0: Kompass on jälle laual ja Emalaev tagasi kursil. Jätkame avasaate vestlusringi koos Doris Kareva, Mercedes Merima, Hendrik Relve ja Kaido Kamaga ning vaatame, millised teadmised väärivad kaasa võtmist järgmisesse ajastusse. Toomas.
12: Jaa, et mul tuli tõesti üks küsimus, mõtlesin, kas ma küsin või küsin, aga noh, siis küsin, äkki sünnib midagi huvitavat, et kogid rääkisid siin ja näitasid meile ette, et kuidas veega võiks suhelda, üldse loodusega suhelda. Ja et kuna meil on siin selline suur elukogemus laval, et lihtsalt oleks huvitav kuulda, et see on siis natuke isiklik küsimus, et siis jagada mingit kogemust, kus sa oled tundnud, et nii-öelda loodus, mets, jõgi, järv, mingi puu, keegi teine on sinuga nagu otse suhelnud. Selline küsimus, aitäh.
1: Ja see on mul kohe nii vastus olemas, et minu kodu lähedal on suur allikas. See on siis karsti alal ja sealt tegelikult kuiva jõgi muutub jõeks. Ja see suur allikas tuleb mitte kusagilt ja ta tohutu hooga paiskub välja, nagu oleks tohutu veetoru lõhkenud. Ja seal on niimoodi, et ma käin seal ikka päris sageli kuulamas häält. Sest kui sa sead ennast õigesse kohta, tegelikult see allikas nagu tuleb mitme koha pealt ja kui sa oled seal õiges punktis, siis sa kuuled nagu kummagi kõrvaga, kuuled erinevaid helisid, aga need helid nagu üheskoos nagu muutuvad tervikuks. Ja seal on küll selline tunne, et minule ei ole siin enam midagi ütelda. Et ma lihtsalt kuulan seda ja sealt tuleb nagu niisugust, ma ei oska seda sõnadest seletada, ühesõnaga mingi nagu väga hea on olla, ühesõnaga ta paneb nagu paika, seda on raske seletada, peab lihtsalt tulge sinna ja olge, ühesõnaga sa pead vait olema nii kaua, kuni sa päriselt kuuled seda häält. Ja see on minu jaoks nagu üks niisugune väga oluline paik lihtsalt, kus saab nagu ise endaga nagu rahu teha ja kuidas see allikas voolab ühtlaselt, ta heli muutub kogu aeg vahet pidamata, aga samas ta voolab kogu aeg ja siis tekibki see selline ajatuse tunne, nii nagu sa minu kodus on näiteks niimoodi, et talvel ikkagi kui pilvi pole, siis see öösel ei ole valgusreostust ja see on sama lugu. Et lähed lihtsalt välja ja vaatad sinna üles ja nii-öelda kõik läheb paika. Et see on väga, väga kosutav.
4: Doris?
3: Mul tuli meelde üks öö, kus ma lamasin mägedes ja oli niisugune otse ei sadanud, aga natuke tibas. Niisugune paks pilvekiht ja mul oli mingi väga tõsine asi lahendada. Ja siis ma mõtlesin, et kui vastus on jah, siis saada mulle märk. Ma ei teagi, kellega ma täpselt rääkisin, aga nii ma mõtlesin. Ja siis järsku nägin ma, mis moodi pilved läksid ühest kohast laiali ja üks täht paistis sealt pilvede vahelt. Nii et vastus oli jah.
4: Mercedes, sina võiks muidugi suhtlemisest loodusega tunde ja tunde.
2: Jätame nüüd vertikaalteljaga kõrvale ja teised planeedid. Aga nii-öelda, kuna ma rohkem nagu suhtlen taimede seentega, siis võibolla üks viimased eelmise sügise elamus, kui ma kuulen, kuidas vanem õde on visanud suure moru muna prügikasti, sest see oli jalus ja ta nägi vaeva selle lõhkumisega ja tuleb seda mulle siis rääkima. Mina ütlen, issand oleks võinud mulle helistada, mis sa tegid, kas ta oli seest valge, kas ta kõlbas veel süüa. Kujutad ette, et nädala aja pärast mina vaatan oma õunapu alla, mõtlen, et keegi on paperi maha visanud. Aga lähen vaatan, ei see ole paper, seal tuleb see hiid muru muna. Ja sünnipäevus kasvaskin siis suureks, et ma sain ta panni peale panna. Aga see ei ole ainukene juhus, nii see nagu taime maailmas. Kui otsid ja siis mul Maurist kolleeg korra, mõtlesin ka, et mulle meeldivad seened. Tõttes rahulikud. Ma nägin, kuidas sa neid vaatasid.
4: Kaido.
5: Minul tuleb selle Toomase küsimuse peale meelde, et jah, et on küll. Eks pikka elujooksul on igasuguseid põnevaid kogemusi olnud, aga praegu tuli meelde niukene asi, et kui kunagi üks linnukene tuli liiga ligidale ja laulis liiga intensiivselt, siis ma mõtlesin, et mida ta mulle nüüd ütlema tuli. Ja ma ei täpsusta, aga ma mõtlesin välja, mida ta tuli ütlema ja sain pärast teada, et oligi sama asi juhtunud just. Mida ma arvasin. Aga üks mõte tuli veel seoses nende vihmadega, et täna ütlesid kogid meile, et see vihm, mis päeva ajal sajab, on hea vihm. Ja mingisugune tagumine mõte jäi kuskil kummitama ja nüüd tuli meelde. Mina elan Võrumaal Karula kihelkonnas, kus on olnud läbi aegade võimsad nõiad. Kaika lainest te olete kõik kuulnud, nüüd ka juba kadunukene, aga lisaks olid Koivaveeres veel mitu põlve surisid ja on üks niuke surijutt. Ja kui ma nüüd väga ei eksi, siis ka juba korra nimetatud Mikk Sarv rääkis mulle seda lugu, mida ta oli siis kuskilt küla pealt kuulnud. Ja see lugu oli siis niukene, et külamehed olid läinud suri juurde, ilmselt siis veel vana suri juurde ja öelnud, et tee nii, et vihm sajaks ainult öösel. Et päeva ajal segab töö tegemist, et see vesi, mida vaja on, lasse tuleb öösel alla siis, kui me magame. Ja suri oli öelnud, et ma võin seda teha küll, aga siis ei ole rukkil mitte ühtegi pead otsas. Siuke lugu.
4: Aitäh.
2: Siin oli küsimus, et meie majandusareng ja väärtushinnangud põhinevad rahal. Võin öelda, jah, raha kasvab maa sees.
4: Ja see on tõesti. Tuleb see lihtsalt nutikalt välja genereerida, et see panna siis jälle maad teenima, eks ju, nagu kogidki, et mis minu jaoks oli väga huvitav ja eristab seda tänapäevast mõttemaailma. Ma nüüd enam ei kasuta seda meie terminit, siis mulle väga meeldis ka see mõte, et maailm, kuhu mahub palju maailmu. Aga nende eesmärk on emakest maad toetada, hoida, kaitsta, teenida ja tänapäevane tarbimisühiskond ja majandusele. Ja tehnoloogiale baseeruv ühiskond tahab ikkagi saada, et sealt kõik välja võtta, et mitte nii väga tagasi anda. No prügi me anname tagasi, eks ju, aga sellega ei ole emakesel maal suurt midagi teha. Aga kui me oma sellist mõtiskeluringi siin hakkame kokku põimima, teie olete meie kodumaised kultuurikandjad, pärandikandjad, sellised meie esivanemad, our elders, meie vanemad nii öelda, et mis siis oleks lõpetuseks selline tore lootus, noh, ideaalis lootusrikas tarkus või mõte, mida me siit kaasa võiksime võtta, kui me peale kõike seda toredat koosviibimisi ja mõttevahetusi lähme tagasi oma argiellu, läheme oma igapäevastesse toimetustesse, et mis te omalt poolt siis soovitate õdedele, vendadele?
5: Siin kõrval ruumis laua peal, kus raamatuid müüakse, on üks paper, kus on kirja pandud erinevaid kogi mamade tarkusi ja ütlemisi. Ja seal on üks ütlemine on selline, et meie ainus ülesanne, miks meid siia ilma on loodud, on see, et anda maa üle järgmisele generatsioonile sama heas seisukorras, kui ta oli meil. Selle ülesandega me juba praeguseks ilmselgelt hakkama saanud ei ole. Ja see mitte hakkama saamine on toimunud üli lühikese aja jooksul. Plastiku reostus maailm on tekkinud minu eluaja jooksul. Kui mina olin poisikene ja ossin poest komeedi kommi, siis see keerati mulle pabertuutu sisse. Ja ma olin keskkooli poiss, kui Eestisse jõudsid esimesed kilekotid. Need olid ohutu moe värk ja need olid nii haruldased, et kui see katki läks, siis seda ei visatud minema, vaid seda parandati selle kleepsuga ja käidi ikka linna vahel niimoodi uhkelt ringi ja mäletan seda plastiku jõudmist väga hästi. Tegelikult meile öeldi ju täna väga selgelt ära see, mida tuleb teha ja mida on võimalik teha ja see on ikkagi tagasi pöördumine esivanemate tarkuste poole. Et ühesõnaga seda, et me nüüd mõtleme välja järjekordse masina, mis kõik meie hädad nüüd ära lahendab ja parandab sellesse mina ei usu ja ma ei kuulnud siukest ettepanekut ka kogide käest.
1: Üks, mida ma tajun meie ühiskonna ohuna, on see, et inimesed võõrduvad nii oma metsadest, jõgedest, järvedest ja muust ja ka üksteisest. Sest see ideoloogia, mis on praegu kandev, on see, et iga üks on omaette kunn ja igal ühel on õigus nagu piiramatult oma isedust nagu levitada ja hoida ja pidada. Ja selle vastand rohi on siis see, et mitte olla üksinda, vaid olla näiteks maal lihtsalt otse sidemes maast saab igasuguseid toredeid vilju kasvatada, oma kätega seda nagu luues ja ise ka seda kasutades ja sõpradele jagades, kas või niimoodi. Aga ka niimoodi, et sa lihtsalt oled oma koduümbruses ja see koduümbrus jagab sulle pidevalt sõnumeid, mis on väga olulised enda tasakaalu jaoks. Ja ka üksteisega suheldes, et ütleme, meedia vahendusel suhtlemine meeldib mulle alati palju vähem kui otse vahetult kellegagi nööbist kinni võttes, niimoodi nagu nii-öelda lobisedes, aga tegelikult ikkagi olles otse kontaktis, nii et lühidalt rohkem otse sidet oma eluümbrusega, rohkem otse sidet oma lähedastega.
2: Ma arvan, et mina ei ole nõus ja mu lapsed ei ole nõus homme viskama kõiki mobiiliaknast välja ja televiisoreid. Aga ma arvan, et meie võimalus on ja vastutus on

0: pidi, kuidas maailm mäest alla kipub veerema, vaid seda pidi, mis maad toetab.
1: Aitäh, väga ilus. Ja aitäh koosloome kojale, tänu kellele on kogid Eestisse jõudnud oma tarkust, oma kogemust jagama. Tänu kellele on ilmunud selline äge raamat nagu tasakaalu raamat, vestlused kogi tarkadega, mille autor on Lukas Buchholz. Et soovitan soojalt, see on selline mõnus essents sellest kõigest. Aitäh, head sõbrad, mõttekaaslased, toredad, arukad olendid siin saalis ja kõik, kes te vaatate, kuulate meid ja meie mõtteid. Enne kui ma annan lava taas Triinu ja Anu Taulile, et õnnistada meid ilusa ja kauni pärimusmuusikaga, siis suur tänu ja suur aplaus meie tänastele külalistele, Doris Kareva, Mercedes Merimaa, Hendrik Relva ja Kaido Kama. Aitäh teile!

olen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: Entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: tere teile kõigile . olen Enn Eesmaa ja tänase saate peategelane oli 20. sajandi üks suuremaid lemmikuid , erakordse isikupära , ületamatu musikaalsusega kaasaegse džässmuusika isaks ülistatud Louis Armstrong . tema sünnist möödus äsja 125 aastat . Armstrongi elukaar maestro saatust ja olusid arvestades oli üsna pikk . Alguses pidi Louis palju valu ja vaeva kannatama isegi juba tuntud mehe ja muusikuna . Ei lubatud tal USA lõunaosariikide hotellides elada . Isegi neisse sisenema pidi ta kõrvaluksest . Hoolimata sellest jääb ühena Armstrongi lauludes teda meile igavesti meenutama What a Wonderful World . Maailm polnud tema suhtes kaugeltki wonderful , küll aga tegi Louis Armstrong oma loomingu ja särava isiksusega selle maailma meile ilusamaks ja lahedamaks, imelisemaks.

täpselt polegi teada, millal tegelikult lõi Daniel Armstrong sellesse ikkagi imelisse maailma sündis. Aastaid hiljem kirjutas staari eluloo-raamatu autor, et tulevane helidemaag nägi ilmavalgust koguni aastal 1898. Lui ise väitis, et 4. juulil aastal 1900. Just nimelt väitis, sest tegemist oli teadliku valikuga. 4. juulit olevat Lui seepärast eelistanud, et üheskoos kogu riigiga USA sünnipäeva tähistada. Aasta 1900 olevat aga valitud selleks, et sõjaväe kohustust võimalikult kaua edasi lükata. Hiljuti avastati New Orleani arhiivist dokument, mis viitab sellele, et inimsoo lemmik sündis siiski veidi hiljem, 4. augustil 1901. Seda kinnitavad täna ka Ensyklopeedia Britannica, Hollywoodi megaandmebaas ja mitmed teisedki soliidsed teabeallikad me tuleviku abimees mõistus ja südametunnistus AI kaasa arvatud. Louis Armstrongi on ülistatud jazzmuusika Kolumbuseks, kes maailmale tutvustas ennekuulmatuid rütme ja harmooniaid ning rajas impeeriumi, mis püsib nii kaua, kuni inimlaps helisid tajub ja jalaga takti kaasa lööb. Louis sündis ja kasvas isata New Orleani vaeste linnaosas. Tehase tööline William Armstrong jättis oma lapsega naise maha ning läks ühe teise juurde. No vanamoodsalt vähemalt naisterahva juurde. Louis oli noorem poolõde Beatrice. Ema Mary, kelle hüüdnimi oli Mayen, kaldus kindlalt elurajalt kõvasti kõrvale, nagu prostituudid sageli, jättes poja omakorda vanaema veel orjaaega mäletanud Josephine Armstrongi kasvatada ja kasida. Viiesena toodi Louis tagasi oma ema juurde ning nad elasid linnaosas, mille nimi oli Battlefield ehk sõjatanner. Juba lapsena pidi Louis lausa võitlema, et ellu jääda. Ta rabas tööd teha müüs soovijatele sütt ja ajalehti ning hoolitses tagasi hoidliku vaevatasu eest kohalikul kalmistul haudade eest. Siin kohal on paras aeg meenutada, et 7-aastane Lui elas ja kasvas mõnda aega Leedust pärit juutide Karnovskite peres. Vähe sellest. Proua Karnovski laulis poisile, kellesse suhtuti kui perekonna liikmesse sageli õhtu ja unelaule, mis ande rohkele lapsele, kindlasti meelde jäid. Kuuldavasti vabalt Ashkenazi juutide keelt osanud Armstrong kandis elu lõpuni taaveti tähte tänades nii seda Leedu juurtega perekonda, kes talle vanemate eest olid ja lapsena kasvatasid. Muide, Morris Karnovski andis Louisile raha ta esimese korneti ostuks. Armstrong oli mõõdukalt tusklik. Ta ise rõhutas, et lapsena teda kasvatati baptismi vaimus, hiljem ristiti katoliku kirikus, mis andis talle aastate pärast võimaluse kohtuda kahe paavsti, Pius 12. Ja Paul 6. 11-aastane Lui kolis koos emaga ühe toaga korterisse, kuid kõik vabad tunnid möödusid poiste kvartetis tänavanurkadel lauldes ja pisut ka teenides. Lui oli pehmelt väljendudes krutskeid täis väänik ning 13-aastaselt pärast oma võõras isa püstoliga paugutamist uusaasta öisel tänaval suunati Lui alaealiste kolooniasse. See oli pigem sõjaväe kasarmutaoline hoolekandeasutus, kus Lui õnneks alustas külalisõpetaja Pete Davise juhendamisel muusikaõpinguid. Ta üheks pilliks oli muide klarnet. Vaevalt täisealiseks kasvanud Lui võttis naiseks prostituudi Daisy Parkeri, kelle klient ta mõnda aega oli olnud. Nad hakkasid kasvatama 3-aastast Clarence'i, kelle nad lapsendasid. See oli üllas tegu, sest Clarence'i ema Lui lähisugulane oli üsna pea pärast sünnitamist surnud. Vähe sellest, pärast õnnetut kukkumist jäi Clarence'i areng kiduraks ning Lui Armstrong hoolitses poisi eest kuni elu lõpuni. Pillimehe oskused lubasid Armstrongil üsna varsti Kid Ory orkestris asendada kohaliku trompetisuurust King Oliveri. Napp noodilugemise oskus oli toona veel Lui suuremaid arengutakistusi, seda korvas Armstrongi osavus oma pillil. Järgmine pala on üks paljudest, mida Lui Armstrong laulis ja mängis jazzmuusika arenguloos erakordselt tähendust omava New Orleani linnakiituseks. Koos oma ansambliga Dixieland 7 küsib ta otse koheselt, kas mõistate, miks New Orleans on igatsuste linn?

20. aastate alguses õppis Louis noodilugemise tarkused enam vähem ära. Enne Chicago perioodi mängis Armstrong paar aastat Faith Marbley ansamblis, mille nii-öelda kodusadam oli St. Louis, kuid peamiselt esineti Mississippi jõel seilavatel aurulaevadel. Aastal 1922 mängis Armstrong juba King Oliveri Chicago orkestris Creole Jazz Band. Selle koosseisuga tegi ta aasta hiljem Indiana osariigi Richmondi linna Genneti plaadistuudios aprillis 1923 ka oma esimese plaadistuse. Tuulte linnas kohtus Louis ja vahel ka mängis koos selliste jazzilegendidega nagu Bix Beiderbecke ja Stardusti autor Hoagy Carmichael. Chicagos tutvus Louis oma orkestri pianisti ning arranžeerija Lillian Hardiniga, kellest sai mõneks ajaks ta teine naine. Kuid Louis alles võttis naisküsimustes hoogu. Lilliani tungival soovitusel lahkus Louis Oliveri orkestrist. Mõni aeg mängis ta klaverit kirikutes ning muutis soliidsemaks oma rõivastiili. Armstrongi järgmise orkestri juht oli Fletcher Henderson, kelle tantsuorkester, mille koosseisu kuulus ka legendaarne saksimees Coleman Hawkins, mängis New Yorkis ja hästi mängis. Hendersoni soovitusel hakkas Louis peamiselt trompetit puhuma. Orkester oli sedavõrd edukas, et neid käis mõnikord kuulamas oma legendaarset karjääri alustanud Duke Ellington. Liliani tasemest saab aimu, kui lisan, et tal oli Chicagos oma orkester ulmelise nimega Dixie Syncopators, kus mõnda aega mängis ja laulis ka Louis Armstrong. Lilian Lil Hardin Armstrongi peetakse õigusega üheks esimeseks naiseks, kes suutis jazzi heliloojana läbi lüüa. Liliani mõned kelaulud elasid autorist kauem ning üht neist esitas pärast Beatlesite lagunemist Ringo Starr, kes samanimelisel heliplaadil laulis Liliani kirjutatud laulu Bad Boy. Kümnendi lõpus moodustas Armstrong oma esimese ansambli Hot Five ning sai võimaluse mõned palad ka plaadistada. Veidi hiljem alustas Hot Seven. Toona jäädustatud pala West End Blues peavad paljud asjatundjad märgilise tähtsusega oopuseks. Armstrongi trompetisoolot matkiti, analüüsiti ja püüti jäljendada. Ja siin see plaadipärl ongi. Saateansambliks on Hot Five.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Tänavu möödub sajand Louis Armstrongi laulusolisti karjääri uuest etapist ning tõusust kuulsuse poole. Ta oli üks esimesi, kes hakkas kättima. See tähendab, et muutis sõnade ja teksti asemel tavaliselt mõtetuid silpe kasutades vokaali muusikainstrumenti sarnaseks, kus juures meloodia, rütm ja fraseerimine polnud juhuslik, vaid läbi mõeldud. Heaks näiteks sobivad Shabadabadoo või Bebopalula. Skättimist harrastasid edukalt ka Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Mel Tormé ja Bobby McFerrin. Küllap mõnigi teist mäletab veel Scatmani nimelise artisti ühe laulu ja hooaja jagu väldanud menu mõned aastat tagasi. Ent Armstrong oli esimene. Seda tõestab sajandi eest müügele jõudnud heliplaat Hebe

0: 20. aastatel juba üldtuntud jazzimehe järgmine suurem koosseis kandis nime Louis Armstrong and his Tompers. Siis aga võttis ta üsna kiiresti üle hea tasemega Carol Dickersoni orkestri, kellega hakati mängima ühes New Yorki Harlemi ööklubis. Kuulsaks sai Louis aastal 1929 Fats Walleri lauluga Ain't Misbehaving, Broadway etendusest Hot Chocolates, milles pillimees Armstrong astus üles ka laulja ning näitlejana. Etenduse menukaim laul viis Armstrongi levimuusika edetabelites esimest korda esikümnesse.
1: No one to talk with all by myself, no one to walk with, I'm happy on the shelf.

Aastast 1930 elas ja tegutses Armstrong Los Angelese kuulses New Cottoni klubis, mida Hollywoodile kohaselt külastasid mitmed maailmakuulsused, Bing Crosby näiteks. Ansamblis mängis trumme ilmselt tänagi veel laialt tuntud vibrafoni virtuoos Lionel Hampton. Armstrong plaadistas mituki menukat laulu Columbia firmale, mis tagasid talle meedia pideva huvi, mis karjäärile alati kasuks tuleb. Kõik see siiski kahvatus Armstrongi kino etteastate kõrval, sest toona käis rahvas veel massiiviselt filme vaatamas. Pillimees Armstrong astus suurele ekraanile esimest korda aastal 1930 filmis X-Flame. Kümnendi lõpuks oli Louis Armstrong üldrahvalik lemmik, kes vaatamata nahavärvile esines edukalt nii raadios, kinos kui tärkavas televisioonis. Ta esines aastaid koos Louis Russelli orkestriga, kelle sisu suuliseks muusikajuhiks ta kinnitati. Aegajalt oli tal probleeme politseiga, kuid ka kuritegeliku maailmaga. Armstrong jäi vahele India kanepi marihuanaga, kuid sai üsna leebe karistuse vaid 9 päeva arestimajas. Meditsiinilist marihuanat, nagu maestro ise väitis, suitsetas Armstrong kogu elu. Ta arvas, et marihuana oli parem kui loomulikult mitte seks, vaid viski. Igaks juhuks elas ta pärast pahandusi politseiga pisut oma sünnilinnas, kus ta oli tõeline superstaar. Ta hakkas kohaliku korvpallimeeskonna Armstrongi salajane 9 sponsoriks ja andis nõusoleku omanimelise sigari turustamiseks. Euroopa vallutas Armstrong paar aastat hiljem oma kontserdireisil, kus keegi muusikakriitik kirjutas valesti trompetisti hüüdnime ning nõnda sündiski Satchmo. Londonis esines ta oma ansambliga koguni kuningas George V, kes talle kinkis Henry Selmeri muusikariistade firma hinnalise trompeti. Publikut võlusid peale Armstrongi erilise musitseerimise ka ta mõnusad kommentaarid, mida Euroopas veel nii sageli ei harrastatud. Või kuidas teile meeldiks see Louis Armstrongi repliik, mille kohaselt ta pidas muusikat kogu rahva muusikaks? Ah, et miks? Aga keegi pole ju kunagi kuulnud hobust laulmas. Kui aga keegi küsis maestro käest, mis tema arvates on jazz, saadi vastuseks, kui pead seda küsima, ei saa sa sellest kunagi aru. Armstrong elas ja tegutses peaaegu aasta Prantsusmaal, sest tal oli probleeme produtsendi ja manageriga. Kindlasti polnud tal tahtmist 30. aastate alguses majanduskriisi all ägavale sünnimaale naasta, sest kõigi teiste elualade kõrval ahistas seega jazzmuusikuid. Legendaarsest Keith Orist sai kanakasvataja New Orleanis, saksofoni ja klarneti virtuoos Sidney Paget leidis uue töö rätsepana. Neil aegadel tutvus Armstrong maffia sidemete poolest tuntud Joe Glazeriga ja rattad hakkasid jälle kiiremini liikuma nii otseses kui hämaravõitu kaudses tähenduses. USA valitsus tabas kiiresti ära ja kasutas loominguliselt Louis Armstrongi menu ja tähendust maailma muusikas. Siin kohal tahan teile rääkida kahest versioonist Louis Armstrongi peamise hüüdnime Satchmo tekke kohta. Üks neist olevat seotud ta lapsepõlvega, mil ta oma tänaval esitatud tantsunumbrite ees teenitud pennid suhu pistis, et suuremad poisid neid temalt röövida ei saaks. Satchel tähendab inglise keeles koolikotti. Antud kontekstis Satchel Mouth siis rahakotti. Teise versiooni kohaselt hüüdnud kamraadid teda juba algusest peale nii, sest Louis suu oli suur nagu kott. Ehk siis jällegi Satchel Mouth. Selle eurooplasele keerulise hüüdnime valesti kirjutamine tõigime kõigi teadvusse Armstrongi lõpuni saatnud hüüdnime Satchmo. Temast tehti USA jazzmuusika suursaadik Satch, kel küll oma kindlad saatkonda polnud, kuid selle eest oldi mobiilsed. Armstrong esines koos oma orkestriga paljudes riikides, tehes kadedaks need, kus ta esineda ei jõudnud. Selle teema kasutas ära tunnustatud pianist ja helilooja Dave Brubeck, kes kirjutas jazzimuusikali tegelikud suursaadikud, mille lavavariandis Armstrong ise ka kaasa lõi. Vähem on räägitud Armstrongi heliloomingust. Ta kirjutas vähemalt 50 laulu. Neist kuulsamad on Galileo Blues, Potato Head Blues ja Swing That Music, mida ta ise sageli ka ette kandis. Eraldi saate saaks teha Louis Armstrongi esinemistest teiste jazzi suurustega. Neid oli, nagu öeldakse, aast kuni üüni, sest temaga koos musitseerimist peeti suureks auks.
Pealegi pakkus see kirjeldamatud naudingut. Tänases saates laulab Louis Armstrong koos jazzmuusika esileedi Ella Fitzgeraldiga. Et tabamus oleks täielik, laulavad nad üht George Gershwini tuntumat numbrit ta jazzi ooperist Porgy ja Bess.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Tunnustatud ja ka nõutud naistemehena oli Armstrongil 4 ametlikku abielu. Neist viimne abikaasa oli Lucille Wilson, kellega ta tutvus juba Cotton Clubi päevil. Siis oli Lucille orkestri laulusolist. Alates sõjapäevist elasid Armstrongid New Yorki Queensi linnaosas toona õnneks veel mitte midagi ütleva nimega Corona. Ühestki abielust Armstrongil last ei sündinud, kuid aastal 1955 kirjutas kuulus trompetimees oma mänedžerile, et tal oli sündinud abieluväline laps ühe Cottoni klubi tantsijannaga. Ilma erilise skandaali ja kohtuta maksis Armstrong nii tütrele kui ta emale iga kuu, tänases mõistes üle $2000. Filmilinal Armstrong naisi eriliselt ei võlunud, kuigi üks ta ekraanipartnerist oli Grace Kelly, kes enne vürstinnaks saamist sallis igati ja mõnda aega Bing Crosbyt ja Clark Gable'it. Louis Armstrongi filmide loetelu on ootamatult pikk, sageli, eriti alguses kutsuti ta kaamerate ette pillimehena. Hiljem kasutati loomulikult ära ka ta aura ja särav isiksus. Pooleldi näitlejana tegi ta esimese rolli aastal 1954, mil algas mõneti dokumentaalne samas aga päris näitlejatega tehtud teleseriaal Sa oled seal, milles tegi kommentaatorina kaasa ameeriklaste lemmik uudisteankur Walter Cronkite, kes esimesena teatas rahvale president Kennedy mõrvast ja ameeriklaste õnnestunud kuundumisest. Loodetavasti olete näinud Louis Armstrongi Bing Crosby filmis Penni taevast või ekraani tähtedest kubisevas menufilmis Kõrgseltskond, aga Grace Kelly, laulusolist Armstrongilt mõnegi õpetuse saanud Bing Crosby ja Frank Sinatra, tõelised superstaarid ju olid. Või siis vähem tuntud jazzmuusikute elus tehtud mängufilmis Mees nimega Adam, kus Armstrongi partneriks oli Sammy Davis Jr. Frank Sinatra ning toona kuulus levilaulja Mel Torme. Kahjuks varjas külma sõjaaegne raudne eesriie meie jaoks hullupööra naljaka ja mitmete andeka koomiku Danny Kay karjääri. Filmis Viis Penni esitas Kay koos Satchmoga klassikalise jazzilaulu When the Saints Go Marching In ning loomulikult matkis Kay vaimukalt oma kuulsa

0: erinevate kraanipartnerit. Paraku algasid Toona Armstrongilga esimesed tõsisemad tervisemured. Kogu elu püüdis ta oma suureneva kehakaalu vähendamiseks kasutada lahtisteid, kuid tal oli probleeme ka huulte ning sõrmedega, mis trompetimängus on esmatähtsad. Huultele ei mõjunud hästi Armstrong üsna agressiivne mängustiil, eriti kui kasutada kitsaid huulikuid, mis talle istusid. Kõige tipuks tabas Armstrongi Itaalia kontserditurnee ajal kopsupõletik ja esimene südamerabandus. Hiljem lisandusid probleemid neerudega. Elu ja töötempot tuli pidurdada. Sealt alates nähti ja kuuldi Louis Armstrongi peaasjalikult laulusolisti ning ka saatejuhina CBS-i raadiokanalil. Eriline oli Louis Armstrongi ilmumine ja esinemine Barbara Streisandi bravuurfilmis Hello, Dolly aastal 1969, mis paraku jäi vanameistrile viimseks ekraanitööks. Rohket rõõmu pakub nende kahe suuruse ühine number, milles Barbara südamlik naiselikult oma vanemat kolleegi ja kindlasti suurt lemmikut tervitab.
1: Hello,

See juba varem lindistatud laul, millega 63. Louis Armstrong teenis oma ainsa Grammy, tegi aastal 1964 popmuusika edetabelites tuule alla koguni Beatlitele, mis toona oli ulmeline saavutus. Louis Armstrongi viimne ansambel oli alguses tähtedest kubisev The All Stars, kus tegid kaasa Earl Hines klaveril, tromboonimees Jack Teargarden ja trummar Sid Catlett. Kuna peagi selgus, et Armstrongi kõrval on raske välja paista, lahkusid mõned tipud, kuid ka nende asendajateks kutsutud muusikud said hästi hakkama. Louis Armstrong on kõigi aegade esimene mustanahaline inimene, kelle foto ilmus ajakirja Time esikaanel, mis sisuliselt ja muud ei tähendagi kui seda, et tegemist oli esimese kategooria tähega. Meie siin Eestis elasime peaasjalikult Kremli tähe pimestavas valguses. Aastal 1949 oldi õnnelikud, kui õnnestus mitte sattuda nende 20 000 õnnetu hulka, kes märtsis Siberisse küüditati. Ega meil paljud teadnudki, et samal aastal käis Louis Armstrong oma ansambliga esimest korda Soomes ja hiljem veel kaks korda. Armstrong plaadistas toona palju, tegi koguni mahuka muusikalise autobiograafia, mida tänagi hea kuulata. Louis Armstrong oli väsimatu kirjutaja. Ta pani isegi pikkadele väsitavatel ringreisidel kirja pea kõik oma mõtted ja meeleolud. Tema arvamusi tükkisid meeleldi paljud ajalehed, mis ta legendi staatust vaid kinnitas. Aastal 1936 ilmus Armstrongi esimene autobiograafia Swing That Music. Teine eluloraamat kandis pealkirja Satchmo – My Life in New Orleans, mis ilmus aastal 1954. Maestro viimseteks lindistusteks, millel ta veel trompetit mängis, oli heliplaat Disney laulud Satchmo stiilis ja esinemine koos Bing Crosbyga kuulsas David Crosby shows jaanuaris 1971. Louis Armstrong polnud eriline poliitika huviline. Tal olid rohkem ikka muusika ja naised meeles. Erandiks oli Armstrongi tugev reageering aastal 1957 lahvatanud teravale kriisile Little Rocky tavaliselt vaid valgetele noortele avatud keskkoolis, kuhu toona oli lubatud õpilasteks võtta ka mustanahalisi noori. Louis Armstrong toetas nii öelda segakoole ning kritiseeris üsna karmilt president Eisenhowerit, kes tema arvates ei käitunud riigimehelikult. Armstrong jättis protestiks ära ringreisi NSV Liidus paraku küll mitte kümneid nii öelda nõukogude rahvaid ahistavate Moskva tegude, vaid USA tegemata jätmiste pärast mustanahaliste kaitsel. Armstrong kandis selge signaali, et Ameerikas polnud ka aastal 1970 veel kaugeltki kõik okay ja wonderful, vaid ees ootas tükk tööd ja ühiselt tegutsemist, et keegi enam ei peaks alustama nii, nagu ta ise 20. Sajandi alguses New Orleanis. Louis Armstrong sai järjekordse südamerabanduse ning suri 6. juulil 1971, kuu aega enne 70. sünnipäeva. Postuumselt määrati Armstrongile Grammy ta elutöö eest. Sellel elutööl on mitu säravat tahku. Neist üks on kahtamata Louis Armstrongi hindamatu teene jazzmuusika toomisel folkloori taustaga ühismusitseerimiselt solistide, virtuooside aega, vähendamata neid saatvate orkestrite tähendust ja taset. Geniaalne Duke Ellington ütles otse ja lihtsalt, kui kedagi võiks meistriks pidada, siis Louis Armstrongi tema oli ja on jazzmuusika sümbolkuju. Bing Crosby oli veelgi ülevam. Tema sõnul oli Louis Armstrong Ameerika muusika algus ja lõpp. Loodetavasti polnud vanameistril õigus, kuigi ta arvamusel on kahtlemata jumet. Oma loomingu pärandi annetas maestro Armstrong New Yorki Queensi kolledžile. Järgmisel laupäeval teen teile saate maailma kuulsast näidendist, mille menu ja tähendust suurendas lavateosele kirjutatud geniaalne muusika. Jaa, Ibseni ja Edward Griegi Peer Gynt on saanud 150 aastaseks. See näidend esietendus Kristiaania ehk Oslo linnas veerand sajandit enne Louis Armstrongi sündi New Orleanis küllap ja tõenäoliselt ühel kaunil suvepäeval võimalik, et koguni tänava päikesepaistelisel poolel. Kuidas muidu seletada Louis Armstrongi erakordselt oskust ja soovi naeratada isegi siis, kui selleks vastupandamatud soovi polnud. Küllap ta lootis, et ehk tema naeratusele vastatakse samaga, ning tal oli tuline õigus. Head kuulamist ja kuulmiseni!

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: kuula oma peaga . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
2: Tere sel pühapäeval ja tere kuulama Välismääraja ja otse saadet. Täna mina olen Neeme Raud. Meie fookuses on esmalt Ukraina ja Venemaa ning USA presidendi eri esindajate käimasolev visiit Moskvasse ja Kiievisse. Siit Kuku stuudiost võtan otse kõigepealt ühendust Kiievi ja Tiina Intelmanni, Eesti suursaadikuga seal. Seejärel analüüs Rainer Saksalt, kes on tööreisil Moldovas Kishinevus ja kelle saame liinile otse sealt. Saate lõpus korraks ka Brüsselisse, mida on teada seal Kaja Kallase juhitava ametkonna Euroopa välisteenistuse ümber toimuvast. Arutatakse plaane selle ümber korraldamiseks ja huvitav paradoks. Prantsusmaa ja Saksamaa tahavad väiksemat välisteenistust, kuid potentsiaalselt tugevamate volitustega Kaja Kallast. Need tänased teemad. Ja nüüd tere hommikust Kiiev ja Eesti suursaadik Tiina Intelmann.
3: Tere hommikust.
2: Kas Kiievis on näha kuulda just, et häiresignaale ei kõla, sest Vene president Vladimir Putin andis meediateatel korralduse Moskvasse saabunud ja täna edasi Kiievisse siirdumist planeerivat USA presidendi Donald Trumpi eriesindajate visiidi ajaks Ukraina pealinna ründamine kuni homseni peatada? On seda tunda näha?
3: No ütleme nii, et lihtsa inimese seisukohast tõepoolest täna öösel sai peaaegu rahulikult magada, ainult üks häire oli. Selle häire sisuks öeldi tol hetkel Kiievi lennujaamade ründamine, aga võibolla oli see mingisugune selline nagu meede, mis tegelikult, võibolla tegelikult siis seda rünnakut ei toimunud. Ja tõepoolest eile õhtust alates siis kusagil poole viiest, kui see kokkulepe sõlmiti, et Moskvat ja Kiievit ei rünnata, kuni esmaspäevani, siis tundub, et ongi rahulikum.
2: Kuid enne seda käsku, seda kokkulepet on Kiiev olnud ju nüüd juba nädalaid, võib vist öelda laus rünnakute all, häiresignaalid ei kõla enam õhtuti, öösiti, vaid kogu päeva. Kas Kiievis elataksegi praegu sisuliselt teadmisega, et normaalne elu on lõppenud?
3: No ütleme nii, et võibolla see siis ongi nagu uus normaalsus, et tõepoolest kui varem oli nii, et päeval ikkagi toimus mingi sinne rahulik elu ja öösel olid häired kusagil neli häired töö jooksul, et just paras jagu